0: כשהתלמידים מרימים גבות, אז הרגיע אותם. שאדם ישן כאן וחולם חלומות בסוף העולם. אספמיה. אספמיה בזמן רב סמלי הייתה סוף העולם. עד לפני 500 שנה אספמיה הייתה סוף העולם. עד שגילו את אמריקה. זה היה נראה קצה העולם. מה זה חלום? חלום זה חיים, אבל שלא במגבלות הגוף. כלומר, זה חיים, אתה בא על גוף שאינו מוגבל בגוף. הנשמה אינה מוגבלת בחוקיות הטבעית. ולכן כשהעובר נמצא ברחם אמו, ועדיין הנשמה הלא מוגבלת, לא לגמרי מוגבלת בגוף, כי הגוף עדיין לא בעל עצמאות משלו, הפירוש של זה, זה שהאדם רואה מסוף העולם ועד סופו. כלומר, המימד הבלתי מוגבל, חזק יותר מהמוגבל. זה מה שרב סמלי מבקש ללמד. אומר הרמח"ל, מה שאין כן הנשמה, שכל הכוחות יש בה, אבל בלא חילוק איברים, כאיברי הגוף, אלא כולה, בכל חלק. כלומר, אם נרצה להוריד את זה לשפה שלנו, הנשמה יכולה לראות דרך הפה ולאכול דרך העין. היא לא מוגבלת בחלוקה הגופנית. עכשיו, יש לזה הסבר. אנחנו יודעים שבספירת החוכמה מאיר אור החוכמה, נכון? ויש ספירה שנקראת בינה, ויש ספירה שנקראת תפארת, ויש ספירה שנקראת מלכות. האם בכל הספירות מאיר אותו אור? מה הופך ספירה לספירה אחרת?
1: אור מזוכח.
0: אור אחר. בספירת החוכמה מאיר כל האור, בספירת הבינה לא מאיר כלום, בספירת זר אנפין מאיר חלק, בספירת המלכות שוב מאיר הכל. זאת אומרת, בכל ספירה וספירה מאיר אור אחר. לא נכון. זה אותו אור. רק כיוון שהכלי מתפעל אחרת מן האור, האור שהכלי מקבל מצידו נראה שונה. אבל האור הוא אחד. כי האור נמשך יש מיש מעצמותו התברך. ולכן הוא אור אחד. אין שני אורות. יש רק אור אחד. את פה ברור? אז הנשמה היא אחת. אבל כיוון שהכלים הרוחניים, הספירות, בכל אחת מהם יש איכות שונה של הרצון לקבל, מי הזך ביותר שבכתר עד האבי יותר שבמלכות, אז באמת גם הנשמה יש בה היבטים שונים, אבל מהותה אחת. ולכן כשאנחנו מדמיינים גוף, אז אנחנו מציירים ידיים ורגליים, אבל כשמציירים נשמה זה עיגול. ברור? למה זה כך? בגלל מה שלמדנו, אומר השכל הנשמה. מאיכן נמשכת הנשמה? מההנהגה הגלויה, מן האור, והשם הוא אחד. הגוף לעומת זאת מן ההסתר בה, מן הצמצום, ולכן הוא חלקים רבים. הכלים בספירות נוצרו מהאור או מעין? מה זה כלים? רצון לקבל. הרצון לקבל נוצר מיש או מעין? אז הכלים נוצרו מעין. ולכן הם רבים. האור שמאיר בכלים נמשך יש מיש. לכן הוא אחד. איפה נקודת החיבור? כשהאור מאיר בכלי. האור שמאיר לכלים הוא אור אחד. הכלים הם רבים. איפה נקודת הממשק בין האור והכלי? באור שמתגלה בכל כלי וכלי בצורה שונה. אז מצד אחד האור הוא אחד, אבל הוא מתגלה בכלים בצורה שונה. לכן כשאנחנו מתארים את הספירות ואת האורות, אנחנו אומרים נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והספירות גם הם, כי זה מצד האור כפי שהוא מתגלה בכלי, אבל האור הוא אחד פשוט. ולכן כשאתה מדבר על הנשמה בכלל, אתה מדבר אחת. למשל, אדם אומר בתפילה, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. זה נכון? זה לא נכון. אלוהי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה שנתת בי, תאוריי. למה החלטנו על נשמה? אז מסביר בעל הסולם, כיוון שאור הנשמה זה האור הגבוה ביותר שאדם יכול להשיג, אז הוא נקרא על שם האור הכי גבוה. אבל הנשמה היא גם המכלול כולו. האחד. ההיבט האחדותי של האור נקרא נשמה. כי הוא מגיע מן ההנהגה הגלויה. וכשההנהגה גלויה הכל אחד. אנחנו אומרים שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו. נכון? ראו אתה כי אני אני הוא. ואז יתברר שכל הנהגת המשפט והנהגת הייחוד מסונכרנות זו עם זו. נכון? למדנו את זה? זאת אומרת, פתאום נגלה איך כל הסיבות כולם וכל התהליך כולם לאן מגיעים בסוף?
1: שורש.
0: אל השורש. זאת אומרת שכל הרבים הם בעצם אחד. זה הגוף והנשמה. ותראי עוד שהגוף, הנה יש בו חילוקי איברים וחלקים, כל אחד לתשמישו, שהרי העין רואה ולא שומעת. והאוזן שומעת ולא רואה, כי כל כלי וכלי יש לו את מצב הצבירה הייחודי שלו. מה שאין כן הנשמה, שכל הכוחות יש בה, אבל בלא חילוק איברים, אלא כאברי הגוף, בלא חילוק איברים אלה, כאברי הגוף, אלא כולה בכל חלק. נכון? הנשמה נמצאת ביד, הנשמה נמצאת ברגל, הנשמה נמצאת פה, הנשמה היא ממלאת את הגוף. לא אומרים שיש בה איברים, כי היא מייצגת את ההנהגה הגלויה, את האחדות הפשוטה. ואתה תראי איך זה נמשך היטב מן ההקדמה אשר שמנו. נכון, הוא אמר לצלך הרבה הקדמות. שהגוף נברא בהסתר פנים, והנשמה בהארת פנים. וזה עושה את כל החילוק לכל אורך הדרך בין הגוף לנשמה. השורש ממנו הגיעו שני החלקים הללו. הגוף נברא בהסתר פנים. כדי שיהיה מעין גוף, צריך צמצום. וצמצום זה הסתר. מה זה צמצום? סילק הקדוש ברוך הוא כביכול את עצמו, ונותר רק רושם. ושם נוצר הגוף. והנשמה בהארת פנים, המאיר לארץ ולדרים עליה. ותראי הקדמה גדולה ועיקרית מאוד. הלא שמעת כבר, כי השלמות הוא אחד. כי אין שייך בשלמות ממש חסר או יתר. אם זה שלם, זה אחד, ואין בו יתר ואין בו חסר. כי אם יש יתר, זה לא שלם, ואם יש חסר, זה גם לא שלם. אבל כשאין הקדוש ברוך הוא רוצה לפעול בשלמותו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להניג את עולמו, לא על פי חוק שלמותו, אלא על פי הנהגת שכר ועונש, כלומר צמצום, הסתר פנים, גילוי פנים, אז הרבה דרכים למקום, להזכיר או להעניש איש לפי מעשיו. הגילוי של הנהגת השכר והעונש הוא גילוי בגוונים רבים. למה? כי זו הנהגה שפועלת רק בהסתר, ובהסתר יש ריבוי. ובהיות גזירת החוכמה העליונה להראות בבריאה עצמה שברא הדרך והסדר איך שברא אותה כמו שביארנו, על כן בהסתר הפנים, כמו שדרכיו רבים, כך רצה לעשות בריאתו זו בעלת חלקים רבים ואיברים שונים שיהיו מקבילים ממש לכל חלקי חוקותיו יתברך. אתה יודע למה יש בגוף הרבה איברים? למה העולם מתחלק ומתפרק ואין אחד שלם בעולם? כי העולם נברא בהסתר. וההנהגה של השכר והעונש היא הנהגה של פרטים רבים, של צמצומים רבים, של ספירות, של כניסת האור והסתלקות האור והשתלשלויות, ועולם הזה ועולם תחתיו ועולם... כל החלוקות האלה יצרו עולם שיש בו ריבוי. אין בעולם חלק שאינו מתחלק. הפילוסופים היוונים, גם הפרסוקרטים וגם אלה שאחריהם, חיפשו את החלק שאינו מתחלק. חלק האמינו שזה האטום. אבל אם אטום לא מתחלק, אין פצצה. ופתאום הבינו שגם באטום יש חלקים. בראשית ברא אלוהים. בראשית ברא אלוהים, זה בעולם ההסתר או בעולם הגילוי? התשובה היא הסתיר, זה נכון. עכשיו למה? למה מה שאורן אמר לא נכון? הוא אמר בגילוי. אתה אומר באסתר. אז באסתר נכון, למה?
1: כי נברא החיסרון, החיסרון נכון.
0: כלומר, כל מציאות העולם היא תולדה של אסתר. כי אם לא היה אסתר, היה... העולם נברא יש מאין? יש מאין זה אסתר. נכון? העולם כולו נברא באסתר. בראשית ברא אלוהים. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא ידע עם איזה אות להתחיל את התורה. נכון? הוא לא יתחיל עם זה, בסוף הוא החליט להתחיל בבית. ואלף מאוד נפגע. אמרה, למה לא? מה לא טוב בי? צודקת. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, את אנוכי השם אלוהיך אני אתחיל בך. מה זה הדבר הזה? בראשית לא יכול להתחיל באלף. כי מה בראשית? ברא אלוהים. הבריאה היא אסתר, והאסתר הוא הריבוי ולא האחדות. כי אם יש גילוי, יש אחדות השם. מה זה אסתר? שאחדותו לא מגולה. שהנהגת הייחוד לא מגולה. שנראה שיש מתנגדים לבורא. זה כל מהות האסתר. אז אי אפשר לברוא את העולם עם האחד. האחד זה נסתר. האחד זה הנהגת הייחוד. ואנחנו מדברים על עולם שנברא באסתר. הוא חייב להתחיל בבית. שהכל מתחלק בעולם הזה. לשניים. אבל אמר הקדוש ברוך הוא לאלף, כשאני אביא משהו של גילוי, אנחנו נעשה עם א', אנוכי השם אלוהיך. כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לעם ישראל, מה זה תורה? זה גילוי. התורה זה גילוי רצון השם בעולם. התורה קדמה לעולם. תורה מגיעה מחוץ לבריאה. היא לא מגיעה מעולם ההסתר, היא מגיעה מעולם הגילוי, ולכן אפשר להתחיל אותה באלף. ברור? כן, בבקשה.
2: כשהיה גילוי, גם כשלא היה אסתר, עדיין הם מתנגדים להשם.
0: זה נכון, אבל לא למרגלות הר סיני. למרגלות הר סיני כתוב שעם ישראל נעשה חורין ממלאך המוות. מה זה חורין ממלאך המוות? זה מדרגת אדם הראשון קודם החטא. אדם הראשון קודם החטא היה במצב של גילוי. זה נקרא מדרגת גן עדן. גירשו אותו מגן עדן, מעולם הגילוי לעולם ההסתר. זה הגירוש מגן עדן. בסדר? לכן, המצב שבו האדם נמצא בגילוי השם, קוראים לו גן עדן. מה זה גן עדן? זה מקום שהנשמה נמצאת בו. ומה עושה הנשמה בגן עדן? נהנית מזיו השכינה. כלומר, המצב שבו הנשמה מרגישה את השם, נקרא גן עדן. בסדר? זה לא בקריבים. ולכן, זה לא שבגלל שיש הרבה פרטים בבריאה, הנהגת השכר והעונש, יש בה הרבה פרטים. הפוך. בגלל שיש הרבה פרטים בהנהגת השכר והעונש, שהיא הנהגת האסתר, נכון? היא הנהגה שלא רואים בה את כבוד השם, העולם שבו חלה ההנהגה הזאת, התחלק לחלקים רבים. ולכן הגוף יש בו איברים, והנשמה היא אחת. והוא העניין שזכרתי לך, שעל זה אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הרמב״ם אומר, מה זה בצלמנו? בכוח הבחירה. מה זה בחירה? הבלתי מוגבל. נתנו לאדם נגיעה בבלתי מוגבלות. כלומר, יש באדם משהו שלא כפוף לחוקיות של העולם שלנו. בעולם שלנו הכל נסיבתי, דטרמיניסטי. יש באדם חלק שהוא לא כפוף לחוקיות. זה הגן האלוהי. זה הבצלמנו כדמותנו, היכולת לבחור. יש מאין. לא מושפע מחוויות. לא מושפע מתורשה. לא מושפע מזיגמונד פרויד. מחליט. יש מאין. זה לא אנושי. זה לא טבעי. זה מחוץ לטבע. זה בצלמנו כדמותנו. לפי הרמב״ם. לפי בעל הסולם, בצלמנו, בכוח ההשפעה. היצור היחיד בעולם שיכול להשפיע, זה האדם. וזה בצלמנו כדמותנו. בסדר? אומר רמח"ל, ועל זה אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כי בכל המידות המעולות אשר נבחנים בכבודו יתברך, בהיותו פועל לפי ערך נבראיו, כך נמצא חלקים בדמות האדם הזה. בצלמנו כדמותנו לפי רמח"ל, זה שהגוף של האדם נברא על פי המבנה הרוחני של הנשמה, ולכן זה בצלם אלוהים. כי הנשמה נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך. וכשאתה מצייר גוף בצלמה של הנשמה, אתה מקבל את גוף האדם, והוא יש בו איברים איברים. למה? כי בו תופס הריבוי מה שלא תופס בנשמה.
1: הרמוניה בין כל
0: הרמוניה זה לא אחדות. הרמוניה זה מערכת יחסים בין חלקיקים שונים. אבל זה עדיין לא אחד. בסדר? דרך משל, עין. תחת עין השגחתו, המשגיח אל כל יושבי הארץ לדון את מעשיהם, כעניין שנאמר, ארדנה ואראה. ללמדך שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. מה הוא רוצה? עין זה ביטוי לאחד מחלקי הנהגת האסתר. הנהגת האסתר זה שהקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם על פי מעשה בני אדם. איך קוראים לזה? מביט. מביט זה אני מסתכל, רואה ומגיב. אז בעולם שלנו, כשאתה רוצה לבטא את ההנהגה הזאת של השגחה פרטית, נהיה עין. רואה. כשהעין רואה, אתה יודע מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם. מי שאין לו עין יכול להבין את זה? אוזניים לאדם? כנגד מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומקשיב תפילותיהם של בני אדם. וכל תהילותיהם, כלומר שהקדוש ברוך הוא מקבל את בקשת האדם ומפעיל את העולם על פי בקשתו של האדם. מי שאין לו אוזניים יכול להבין את זה? לא. וחז"ל אמרו, דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת. מה הוא רוצה? מה הוא הוסיף כאן? דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן, איך אתם מבינים את המאמר הזה? אל תשכח. תסתכל למעלה, תראה מה יש למעלה. דע מה למעלה ממך. מתוכך תבין מה יש למעלה. עין רואה, אוזן שומעת. אז תדע לך שלמעלה כל מעשיך בספר נחתמים. דע מה למעלה ממך. מבשרי אחזה אלוה. כך מסביר רמח"ל. פה באדם, כי פי השם דיבר בחזון לנביאיו. הוא משמיע עוד קולו למלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, וכן כל כיוצא בזה. כל שאר חלקי הגוף, כולם מתבארים היטב מקבילות תמונותיהם וענייניו למידותיו יתברך אשר הכין לפעול בהם הנבראים. זאת אומרת, אנחנו העתק הטבעה של הנהגת השם בחומר. זה גוף האדם. ועשוי גופו של אדם ימין ושמאל. נכון? מה זה ימין ושמאל? זה חסד ודין. בהכפל דבריו לכאן ולכאן. שתי עיניים, שתי אוזניים. כי יש השגחה של חסד, ויש השגחה של דין. אז יש וישקף, שזה דין. ויש ויער, שזה חסד. אז יש שתי עיניים. ושתי אוזניים, ושתי ידיים, ושתי רגליים. כמו גם, שגם מידתו יתברך כפולה היא. אם לחסד, הוא לא אומר אם לדין, אם לשבטו. לשבטו. שבטך. לימין לזכות, או להסמי לחובה. שמאל זה צמצום. וימין זה שפע. והלא זה הדרך אשר אחז בו הרצון העליון אחרי האלימו את שלמותו המשווה את הכל לטובה. מה עושים המקובלים? הם לומדים לא איך נראה גוף האדם, את זה הרופאים לומדים. הם לומדים למה הוא נראה ככה. ואת זה כותב מהר"ל מפראג. כותב מהר"ל בבאר הגולה. ולא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית. כי פחות, כי פשוט ופחות הסיבה הטבעית. והוא יאה לחכמים או לרופאים. ולא עסקו חכמנו זיכרונם לברכה, אלא במה שמחייב הטבע. למה הטבע הוא כפי שהוא? בזה הם עסקו. כלומר, במידותיו יתברך. בפרק הקודם, הסביר השכל הנשמה, דרך ההתבוננות בעברי גוף האדם, את ההבדלים שיש בהתייחסות שלנו כבני אדם בין הגוף לנשמה, ודרך זה הוא ביקש להסביר לה איך ניתן לראות את טביעות האצבע בעולם שלנו של שתי ההנהגות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. שההנהגה האחת, נקודת הקצה שלה, זו הנשמה, וההנהגה השנייה, נקודת הקצה שלה, זה הגוף. ההסתר זה הריבוי, והגילוי זה הייחוד. ברור עד פה? והוא למעשה מכסה בביאור הזה את כל סוד הספירות והשתלשלות האור מן האינסוף אל הנבראים בעולם הזה. בסדר? כל זה עסקנו בפרק הקודם. ואומנם הוא כותב, כמו שחלקי הגוף הזה נבחנים ונבדלים כך לפי תשמישם, כך כל מקרי האדם בהסתר פנים. העין רואה, האוזן שומעת. שני דברים שונים. כלומר, יש לנו כאן אוסף של תופעות שאין שום קשר ביניהם. דרך השמיעה ודרך הראייה ודרך המישוש ודרך הריח והטעם, לכל דרך יש סגנון שונה. נכון שכולם מרכיבים את האדם, אבל כל אחד כשלעצמו הוא לבנה שונה בחומה. אבל בסוף אתה רואה גוף. אותו דבר עם אירועי החיים. כשתינוק נולד, כולם שמחים והוא בוכה, נכון? וכשהוא מת, כולם בוכים. מה צוחק? אתה ראית אותו צוחק? מכאן הגיע המשפט צוחק מי שצוחק אחרון, כן? אבל לא ראינו אותו צוחק. כשתינוק נולד, כולם שמחים, אבל אף אחד לא יודע מה נכון לו בעולם הזה. אף אחד לא יודע מה יעבור עליו. אף אחד לא יודע כמה שנים הוא יחיה. אף אחד לא יודע כמה רגעים של תענוג יהיו לו בסל, או כמה רגעים של סבל. זאת אומרת, עיקר החיים, העונג, נעלם. אף אחד לא יודע אותו. על הפסוק, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו, אומר המדרש, משל. כשהספינה היא יוצאת לדרך. אנשים שמחים או חוששים? אף אחד לא יודע מה יקרה. אף אחד לא יודע אם תגיע למחוז חפצה. אבל כשהספינה מגיעה ועוגנת, כולם שמחים. בחיים זה הפוך. כשהספינה יוצאת לדרך, כולם שמחים כאילו הם נמצאים בעולם שהכל בו רק טוב. שהם מעולם לא ראו רע, ולכן בטוח שיהיה לו טוב, לכן הם שמחים. אבל כל מי שקצת מכיר את החיים, יודע שלעבור את החיים בלי סבל, ללכת על חבל דק ולהישאר בחיים, זה יותר קל. החיים מלאים ברצף אינסופי של אירועים, שאין שום קשר בין אירוע לחברו. לפעמים האדם זוכה לראות את הקשר, את החוליות שמחברות אירוע לאירוע. לפעמים קורה שאדם עובר משהו. אתן לכם דוגמה. זה סיפרה הגברת אליח, יש לה ספר באנגלית. סיפורים, סיפורי ניסים מן השואה. והיא מספרת שם על אח ואחות, שהגסטאפו לקח את האחות לחקירה בגסטאפו. עכשיו, הוא נשאר עם אחות שלו. הוא חייב לשמור עליה. אז הוא הולך למתי הגסטאפו, והוא מבקש שישחררו את אחותו. אז הוא אומר לו, אם יצמח לך שערות בכף היד, אני אשחרר את אחותך. הוא פותח לו את היד, ורואים פה שערות. הוא חשב שהוא פוגש שד, הוציא את אחותו וזרק את שניהם מהמטה. עכשיו, מה הסתבר? שהייתה לו קביעה, והשתילו לו אור, ולקחו לו אור מאזור סעיר, ושמו לו ביד. אז הוא, כל הילדות, הלך עם יד קפוצה, ומלא בושה, למה השם עשה לי ככה, ולמה השם עשה לי ככה, ויכול להיות שהוא גם היה מת ככה, אלא שהוא זכה לראות את החוליה המקשרת. החיים של האדם מלאים עין ואוזן ויד ורגל, אירועים אירועים, איברים איברים, שלכאורה אין שום קשר ביניהם. כשאתה אוסף את כולם לתמונה אחת ומריץ כסרט, אתה רואה פרקים פרקים, אין קשר בין פרק לפרק. וכשאין קשר בין פרק לפרק, אתה לא רואה סדר, וכשאתה לא רואה סדר, אין לך נחת, כשאין לך נחת, אתה לא מאושר. אומר רמח"ל, כמו שחלקי הגוף נבחנים ונבדלים לפי תשמישם, כך כל מקרה האדם בהסתר פנים. כשהגוף נברא בהסתר פנים, אתה מקבל איברים איברים, וכשהחיים מתנהלים בהסתר פנים, אתה מקבל אירועים אירועים. אין קשר ביניהם. רק שאת הקשר בגוף האדם אנחנו רואים, אבל את הקשר של החיים כולם אנחנו לא רואים, כי אנחנו בתוכם. והנה הם מסיבות מתהפכים בתחבולותיו לפועלם. ככל מה שאנו רואים בילדי הזמן, דבר יום ביומו. אנחנו רואים עולם שיש בו חוסר סדר, שהכל מתנהל הפוך, שכל מה שיכול להשתבש, משתבש. אבל השלמות, כבר אמרתי, אחת היא, לשלוט על כל החסר להשלימו. והוא אינו מתפרד בעצמו, אלא בהשוואה אחת, משלים כל מי שצריך שלמות. וכן הדבר הזה בנשמה, הנבראת בהארת פני שלמותו זה יתברך. כלומר, כשאתה מסתכל על הרצון לקבל של האדם, אתה רואה בו איברים איברים. רצון לכבוד, רצון לאושר, תאווה, הרבה מאוד איברים אתה רואה. וכל איבר ואיבר לוקח מן העולם בלי קשר בין אחד לשני. אבל כמו שכל האיברים כולם בסופו של דבר מצטיירים לתמונה אחת, גם בגוף וגם בנשמה, כך גם בחיים. וכל התהליך הזה נוצר כדי להביא את האדם לזכות לגילוי הייחוד. כי הרי מה זה גילוי הייחוד? גילוי הייחוד זה לגלות שאין עוד מלבדו, שאין מונע לרצונו, שאין שליט בעולמו אלא הוא, שאין מקרה בעולם אלא סדר. ולכן ככל שהבלגן יהיה יותר גדול, וככל שיהיו יותר קשרים בחבילה, כך כשתראה את התמונה השלמה והתגלה הייחוד, תגדל ההתפעלות. בעולם, בוא נגיד ככה, במפעל שרק בן אדם אחד עושה נגד בעל הבית. ובסוף מגלים שבעל הבית הוא בעל הבית כי הוא פיטר אותו. אז זה מגלה מי בעל הבית, אבל במקום שיש בו 1,000 עובדים, וכולם נגד בעל הבית, וכל אחד מכיוון אחר, ואתה רואה אחד אחרי השני איך הם נעלמים ואיך הכל בסופו של דבר תרגיל של בעל הבית. מה זה אומר לגבי השליטה שלו במפעל? לכן ככל שמקרי הזמן יתרבו ויהיה חוסר קשר ביניהם, שיתגלה הייחוד, הוא יהיה עוצמתי הרבה יותר. וכן הדבר הזה בנשמה הנבראת בהארת פני שלמותו זה יתברך. תראי, כי הלא הכוונה זאת היא להגביר הנשמה על הגוף ולזכרו. פירוש, להגביר את הרצון להשפיע על הרצון לקבל, לתקן כל מעוות וכל חיסרון אשר בעולם. כלומר, לתקן כל גילוי של הרצון לקבל בעולם. שהרי מהו הרע שיש בעולם? מהו הסבל שיש בעולם? גילויים שונים של רצון לקבל, שלא מקבל מילוי. כי הלא הכוונה להגביר הנשמה על הגוף ולזכחו, כדי שגם האל יתברך יעמוד לה כפועלה. להיות גם הוא מגלה שלמותו, לתקן כל מעוות וחיסרון אשר בעולם. למדנו שלא תפקיד הנשמה רק לתקן את הגוף, גם לה יש רווח מזה. כל ההערות שנאספו בעקבות השפעה שהתגברו על הרצון לקבל, בסופו של דבר מי שזוכה בהערות האלה זו הנשמה. זאת אומרת שגם היא מרוויחה מתיקונו של הגוף. אגב, איך מבארים את זה בשפת בעל הסולם? מה יקרה לעתיד לבוא? מה ההבדל בין עבודה לשמה לבין לעתיד לבוא? עבודה לשמה זה על מנת להשפיע, לא לקבל כלום. סוגרים את הברז של הרצון לקבל כמה שאפשר. בעולם הבא מה יהיה? מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, יאיר האור בתוך הכלי, אבל על מנת להשפיע, נכון? יפה. מי אחראי עליה על מנת להשפיע?
1: הנשמה.
0: מי אחראי עליה לקבל? הגוף. כמה אור ייכנס בגוף? כפי יכולת הגוף להתגבר על המקבל ולהיות משפיע. זאת אומרת, בזכות מי יאיר האור בתוך הכלי? בזכות הנשמה. וזה הרווח הגדול של הנשמה מתיקונו של הגוף. על ידי שהיא מזככת את הרצון לקבל, יאיר האור בסופו של דבר ברצון לקבל, אבל הוא כבר מתוקן בזכותה, והיא ממשיכה לו אור אין סוף, אבל על מנת להשפיע.
2: אז כאילו כל הנשמה רוצה יותר אור?
0: כל הנשמה רוצה להשפיע יותר אור לכלי.
2: אז הנשמה בתיקון שלה...
0: הנשמה המתוקנת, זה אומר שהנשמה הביאה את הכלי למצב המתוקן שלו. ולכן הוא עכשיו יכול לקבל להשפיע. את כל השפע שהקדוש ברוך הוא חישב עבורו.
1: הנשמה לא מתוקנת מצד עצמה.
0: לא. היא... מתוקנת הכוונה ביצעה את תפקידה.
1: תפקידה מול הגוף.
0: נכון. והגוף מוכן לפורענות את אשר שלט באדם. למה? כי כשהגוף שולט בעולם הזה, זה רצון לקבל. כן יסתיר הקדוש ברוך הוא פני שלמותו, וישאר העולם והאדם תחת דתי הגלגל המתהפך בכל מסיבותיו, כדין כל בני חילוף שהזמנים משתנים עליהם לכל פינות שהוא פונה. על כן יש בגוף כל מה שראוי למצא בסדר הגלגל החוזר בעולם, בהתעלם שלמות הטוב כדי לעורר עליו את כל אלה. פירוש, אומר המחל, למה על הגוף עוברים כל כך הרבה אירועים בחיים? כי הגוף הוא רצון לקבל, הוא תולדת האסתר. תולדת האסתר זה הריבוי, זה המתנגד לייחוד, ולכן הגוף כפוף לכל השינויים שיש בעולם.

0: רבש, למה אנחנו לא מרגישים את השם? למה אנחנו לא יודעים אותו בוודאות בשכל? למה צריך להאמין? למה לא רואים? הסביר לנו הרבש, שאם האדם היה זוכה לגילויים האלוהיים בדעת, הוא היה מכיר את בוראו ומתכוון למרוד בו. כי כל עוד הרצון לקבל לא מתוקן, אז תגידו אתם, מקל וחומר, אם על הנאות חומריות הגוף לא מסוגל להתגבר, אז על הנאות רוחניות הוא יתגבר. על תאוות שבין לילה היו ובין לילה עבדו, אדם צריך כל כך לעבוד ולקיים מצוות וללמוד תורה ולהתפלל ולקבל על מלכות שמיים וכולי היי ואולי. וכמה זה קשה. וכמה אנחנו נכשלים. סתאר לעצמך על תענוגים יותר גדולים. כלומר, בחסדו יתברך, הסתיר הקדוש ברוך הוא את אורו כדי לאפשר לרצון לקבל מקום לתקן. זאת אומרת, המקום שבו הרצון לקבל כועס, שם הוא צריך לשמוח. כל ההסתרה נועדה כדי לאפשר לרצון לקבל לתקן את עצמו. ולכן, דווקא בעולם של הרצון לקבל יש הסתר. ההסתר הוא לא מטרה, הוא אמצעי. הנשמה שאין לה מה לתקן. היא לא צריכה הסתר. לא יעלה ולא יוריד. במה שצריך תיקון יש הסתר. עכשיו תראו דבר נורא. יש אנשים שמתלוננים שהחיים שלהם לא פשוטים. נכון? קשה. כולם מתמודדים. אחד יותר, אחד פחות. מה אנחנו יכולים ללמוד על החיים מהדברים האלה? שככל שההסתר שעובר על האדם בחיים יותר גדול, זה אומר שיש לו רצון לקבל עם פוטנציאל יותר גדול. כי ההסתר לפי התיקון. היה פעם, סיפרתי לכם, היה פעם הסבא מכלם, עליו השלום. הוא היה אדם, קודם כל הוא היה גאון בתורה ובמוסר, אבל הוא היה גם גאון בחינוך. בית המדרש של כלם ייצר גאוני עולם במוסר. הרב דסלר, שמעתם עליו? ועוד, הסבא מכלם באופן אישי היה אדם מדוכא בייסורים, מאוד סובל. סבל הרבה. מסורים, מסורי גוף. אבל כשאתה נכנסת שבת, הוא היה בן אדם אחר. מאיר. ליל שבת אחד, ראו שהוא לא מאיר כמו כל שבת. משהו. כאילו יום חול נכנס איתו לשבת. שאלו אותו למה. אז הוא אמר להם, פלוני נפטר.
1: נו, את צריך לשמוח, אמרו לו.
0: נפטר. בן אדם אחד שהיה עורך של איזה עיתון, שהיה עיתון, תקופת השכלה, קיצור, בעבוד רשעים רינה, לא?
1: צריך לשמוח!
0: אמר להם, הסבא מכלם, אתם יודעים, כתוב בחז"ל, מבני בניו של אמן, למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של סנחריב ישבו בלשכת הגזית. מה חז"ל רוצים ללמד אותנו בזה? שיש נשמות שיורדות לעולם שהן נשמות גדולות. הן נשמות גדולות. ולכן הם יעשו דברים גדולים בעולם. גדולים טובים או גדולים רעים? זה תלוי בבחירה. אבל הם לא יהיו רגילים. הם יעשו דברים גדולים.
1: או סנחריב! או לשכת הגזית, או אמן, או תורה בבני ברק.
0: אבל הם יהיו אנשים גדולים. היהודי הזה שנפטר, הוא היה בן אדם גדול. הוא השפיע על הרבה אנשים. הוא השפיע רע, אבל הוא היה אדם בעל השפעה עצומה. שזה אומר שהוא היה נשמה גדולה. ועכשיו הוא עלה לשמיים, והוא עומד לדין, ומרים לו, מה הוא היה יכול לעשות טוב עם הנשמה הגדולה שלו? ומה הוא עשה רע?

0: כמה צער יש לו עכשיו. כמה צער יש לו עכשיו. איך אפשר לשמוח? כך אמר סבא מקילם. שזה אומר שמי שיש לו הסתרות גדולות בעולם הזה, יש בו פוטנציאל עצום. ולפי הפוטנציאל ההסתר, כי הרי אנחנו למדנו למה יש הסתר, כדי שהרצון לקבל לא ימשיך אורות על מנת לקבל. אז צריך לצמצם את האורות כדי שיוכל לתקן את עצמו. ולכן ככל שהרצון לקבל יותר עוצמתי ויותר גדול, ככל שהכלי יותר חזק, צריך הסתר יותר גדול וחושך יותר גדול. כי אם יהיה קצת אור ורצון לקבל גדול, מיד הוא לא מתוקן. וזו הסתכלות שונה לחלוטין על כל החיים שלנו. זאת אומרת, כשאתה מושך משקולות ואתה מרגיש שהמשקולות קשה מאוד לסחוב אותם, ואתה מצד שני רואה איזה ילד עושה ככה ומזיז את המשקולות, אתה מבין שזה שסידר לך את המשקולות חושב שיש לך שרירים הרבה יותר חזקים משלו, ולכן הוא שם לך כוח התנגדות יותר גדול, כי יש לך פוטנציאל הרבה יותר גדול מאחרים. וזה מה שכותב כאן הרמח"ל. כי הלא הכוונה להגביר הנשמה על הגוף ולזכחו, כדי שגם האל יתברך ימוד לה כפועלה, להיות גם הוא מגלה שלמותו, לתקן כל מעוות וחיסרון אשר בעולם, כמו שביארנו לאל. והגוף הוא מוכן לפורנות, את אשר שלט באדם. כי כן יסתיר הקדוש ברוך הוא פני שלמותו, וישאר העולם והאדם תחת דתי הגלגל המתהפך מכל מסיבותיו, כדין כל בני חילוף שהזמנים משתנים עליהם לכל פינות שהוא פונה. ועל כן יש בגוף כל מה שראוי להימצא בסדר הגלגל החוזר בעולם. יש רצון לקבל, מעט לקבל. יש רצון לקבל כבוש. יש רצון להשפיע. יש רצון לקבל על מנת להשפיע. כל הדברים האלה נמצאים בו, כדי לעורר עליו את כל אלה. אך אם, אך לא המלוכה באדם אשר ימשול בו. ויש בנשמה מה שראוי לשלמות, להשלים כל חיסרון. מה יש בנשמה? רצון להשפיע. כשאתה מטבל את הרצון להשפיע, אתה מתקן את הרצון לקבל. זאת אומרת, ברצון לקבל יש את כל מה שצריך לתפקידו, ולכן הכל חשוך לו, ולכן הכל בהסתר, ולכן כל מה שקשור לגוף לא יציב, וכל הזמן משתנה, ויש המון סבל. והנשמה, הנשמה, כל מה שיש בה זה להשפיע ולתקן את הגוף. ויש בנשמה מה שראוי לשלמות, להשלים כל חיסרון, לעורר עליה כיוצא בה. אם יזכה האדם את אורחו ונתון כתר מלכות בראשה, להיות היא לבדה המושלת בחוכמתה וחוק טעמה כי טובו. אם האדם זוכה להשליט את הנשמה על הגוף, להשליט את הרצון להשפיע על הרצון לקבל, מה קורה אז? כל ההסתר נעלם. כי הרי למה יש הסתר? בגלל הסכנה של שימוש ברצון לקבל. בגלל שאם יאיר אור גדול על הרצון לקבל, הוא לא יצליח לתקן את עצמו. הוא ימשיך הכל על מנת לקבל. לכן חשוך שם. אבל אם האדם משליט את הנשמה על הגוף, אדם שהגיע ללשמה ועוסק בהשפעה, אנחנו מסתכלים עליו הכי חושך שיש, ושם האור. נכון, כשאנחנו לומדים על השפעה וזה, אז אתה אומר, מה השפעה, השפעה, אז כאילו מה, ואיפה אנחנו? איפה אנחנו בסיפור? לא על מנת לקבל, אז למה? אז למה הזה אומר, חושך שם, לא מרוויחים כלום. ומי שנמצא שם, כולו אור. למה? כמחל מסביר. כי למה יש פה חושך? יש סיבה. יש פה חושך כדי לאפשר עבודה, כדי שנוכל לכבוש את הרצון לקבל, אחרת לא נצליח לכבוש אותו. אבל אם הגעת להשפעה, כשהגעת להשפעה, אתה נמצא בהנהגת הייחוד, שם יש אור גדול, שם הכל מסודר, שם אין שינוי, זה לא כמו בגוף. אז מי קובע אם יהיה לו אור או חושך בחיים? האדם. האם ייתן כתר מלכות בראשה? או האם ייתן כתר מלכות בראשו? האם יהיה עבד לרצון לקבל, או האם יכניע את הרצון לקבל תחת הנשמה. למה? להיות היא לבדה מושלת בחוכמתה וחוק טעמה, כי טוב הוא. עד כאן.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

הולכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: אתם מאזינים לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: גמרא בברכות דף למד בית עמוד בית, בגדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר משה רבנו ולא נענה אלא בתפילה. אז כל המעשים טובים לא עזרו, מה עזר? התפילה עזרה. כן, להתפלל 515 תפילות עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, ובכל זאת זה הועיל לו לפחות שהוא יוכל לראות את הארץ, להיכנס לו לארץ ולכות לראות. אבל אומר הבעיה שבדרך כלל אצל אנשים כשאדם מתפלל איזה משהו הרבה פעמים, אז הוא כשהוא מתפלל והוא לא נענה, מתפלל ולא נענה פעם, פעמיים, 10, 20, 30, אז התפילות הם ככה יורד לו קצת מההתלהבות, כאילו מתקרר קצת. אצל משה רבנו זה לא היה ככה, הפוך, כל תפילה יותר התקרב לקדוש ברוך הוא. ואנחנו הגמרא אומרת שם שהחיסרון של של האנשים, שאנחנו לא כל כך מעריכים מה זה ערך של תפילה. מה אומרת? קירום וזילות לבני האדם, דברים שעומדים ברומו של עולם, בני אדם זזלים בהם. אז הוא אומר לכן, אצל משה רבנו, כשהוא ידע מה זה ערך של תפילה, כל תפילה ותפילה יותר קרבה אותו לקדוש ברוך הוא. הרב ידרון מספר שהייתה איזו קבוצה של בחורים, היו באיזה שיעור, והמזגן לא עבד. יש מזגנים, במיוחד פעם, צריך לתת להם מכות שיעבדו, איזה מגע, איזה משהו שם, נתת לו מכות עד שהוא יעבוד. אז כל פעם נותנים מכות, פעם אחת נתנו מכה, שניים, לא עזר. אחד הבחורים עמד והתחיל לתת מכות ככה למזגן, עד שברוך השם התחיל לעבוד, הוא מההתלהבות, כניסה לרדת, הוא החליק מהכיסא ונפל ככה לרצפה. ואז כולם ככה ספונטני, כולם צחקו. הוא היה מסכן שרוע ככה לרצפה, לא מתוך רוע לב, אבל הצחיק אותם. ואז אחד הרבנים רץ אליו ואמר לו, תקשיב, אל תבזבז את הרגע הזה, ככה שאתה עכשיו בביזיון. אל תענה להם שום דבר, תתפלל. אם יש לך איזה מישהו להתפלל עליו, שצריך איזה ישועה, תתפלל. ואז הוא אומר, הוא נזכר, יש לו איזה דוד שיש לו 10 שנים, אין לו ילדים. אמר ריבונו של עולם, זכותי שאני לא עונה, מקבל את הביזיונות האלה באהבה, ככה שכולם יושבים, 50-60 בחורים בשיעור, כולם צוחקים ככה מההפתעה הזאת. אמר שהדוד הזה, בעזרת השם, יהיה לו ילדים. אומר, אחרי שנה נולד לו בן. הוא אומר, רבי דמן, תראה. עכשיו, איזה כוונה כבר היה בתפילה? אז באדם כבר על הרצפה כבר, בטח לא כמו ראש השנה ויום כיפור. כן, לא כזה כוונה. אבל כשאדם מתפלל מעומק הלב, אומר, התפילה שלו נשמעת. כשאדם צועק, ככה באמת, התפילה שלו נשמעת. היה רבי אביש אברהם מפרנקפורט. הוא היה אחד מגאוני העולם. הוא, כשהוא היה בחור צעיר, הוא היה לומד, לא זוכר כלום. לא רק לא זוכר כלום, הוא לא היה, עד שהיה מבין, היה לוקח לו הרבה זמן. והיה עד שהוא מבין איזה משהו, שוכח אותו. המשפחה שלו אמרו, תראה מה זה, זה כולם היו תלמידי חכמים, כל הילדים, והוא היחיד שיצא ככה. אמרו, זה, תראה מה זה, זה תקלה במשפחה, זה בעיה רצינית. לא מצליח להבין, כמה שאתה מנסה להסביר, לא מנסה להסביר, לא מבין. עד שברוך השם הצליח להבין, דבר איתו אחרי שעה, לא זוכר מה אמרת בכלל. אז אמרו, תראה, אבא שלו אמר, כדאי לתת אותו צעיר, ככה יקים בית מוקדם, גיל 14, חיפש לו שידוך. מצאו ברוך השם איזה כלה, משפחה ככה לא מי יודע מה עשירים, היו משפחה לא כל כך עם אמצעים, כלה ברוך השם ככה משהו מצב סביר, וזהו חתונה. אז שמלכו בדרך לה, הם יחתנו בעיר של הקלה, בדרך לחתונה, אז אמרו לו, תשמע, לפחות שלא יהיה בושות, לפחות ברכת המזון למד לך בעל פה. תראי, יבקשו לך לברך החתן או משהו, תדע ברכת המזון בעל פה לפחות. כל הדרך הם חוזרים איתו ברכת המזון. משננים איתו בעל פה, חוזרים איתו ברכת המזון, הגיעו לשם, יושבים ארוחת צהריים, יושבים לאכול, אמרו אלה, תבר ברכת המזון. אמר להם, שכחתי. לא זוכר את ברכת המזון. תחיל להתחיל בהתחלה, נתקע אחרי כמה... אמרו לו, איך יצאת ככה? איך? איך? אומר, כולנו ברוך השם יצאנו ככה בתלמידי חכמים, אתה יצאת ככה, אפילו ברכת המזון אתה לא זוכר. כל מה שלימדנו אותך וכל מה שבדרך חזרנו 30 פעם, ברכת המזון אתה לא זוכר. הוא אמר, זה כל כך צייר אותו. הוא אמר, אפילו ברכת המזון אני לא זוכר. הוא עזב אותם, הלך ליער, היה שם איזה יער, והתחיל לבכות, לצרוח לקדוש ברוך הוא. אמר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אם אתה רוצה להביא אותי ככה, איך שאני ככה לא יודע, תביא אותי באיזה משפחה של אנשים פשוטים, לא יודעים כלום, גם אני לא יודע כלום, בסדר גמור. אבל כל המשפחה שלי כולם תלמידי חכמים, כולם גאונים, ואני לא יודע כלום, לא זוכר כלום. למה אני צריך לסבול ככה? והתחיל לבכות, לצרוח. בוכה, בוכה, בוכה, עד שהוא נרדם. הוא נרדם, הוא רואה את הדמות של איזה זקן. הזקן אומר לו, תשמע, התפילה שלך, הזעקה שלך, נשמעה בשמיים. אמר לו, תראה, ברגע הזה נפתחו לך כל מעיינות החוכמה. כל פעם שתרצה לדבר, אתה תראה אותי, אתה יכול להתחיל לדבר. רק תפתח את הפה, אתה תראה כמו נחל, נחל נובע. אמר, הוא התעורר ככה מהחלום, טוב, למחרת בבוקר, הוא הולך עם חמיב לעתיד, בלילה חתונה. הוא הולך לבית כנסת, פלל שחרית, תפילה, אחרי התפילה, אומרים לה, חמה, מיוחד, חמה הזה לעתיד, אומרים לו, תראה, נו, זה החתן שהבאת, אולי יגיד לנו איזה דבר תורה אחרי התפילה, הזמן, מוקדם, פעלו בנץ. אמר לו, אתה רוצה להגיד משהו? פתאום הוא רואה את הזקן הזה שהוא ראה בחלום. אמר, טוב, אני אגיד משהו. אומר, הוא התחיל לדבר, והם התחילו לקבל סחרחורת. הוא מדבר חצי שעה, 40 דקות, שעה, לא כמו בן 14, כמו תלמיד רחב מופלג, כמו גאון הדור, הוא מדבר בלי סוף. האבא מסתכל, הוא אומר, מה קרה? מה זה שחרית? כמה זמן שחרית? כבר עוד מעט מלחה כבר, כמה זמן לוקח התפילה? רק שלא קרה לו משהו. לא שחר את הדלת, דרך חזרה, חוזרים בכלל. שלח את הבן שלו הולך לשם לבית כנסת, הוא רואה אותו מדבר. הוא יושב מקשיב. מה זה אחי זה? מה זה? זה יכול להיות, מה זה? רץ לאבא שלו, אבא, תקשיב. בוא תראה, אתה לא תאמין. אמר לו, מה קרה? אמר לו, בוא תראה, הוא אומר, דברי תורה לא מפסיק, כמו מעיין. אבא מגיע לשם, רואה את הבן שלו מדבר. טוב, הוא רואה, מדבר. זה 3-4 שעות, זה היה דבר תורה שנתן להם, זה 2 הלכות. דיבר איזה 3-4 שעות שם. טוב, יצאו משם, אז אבא מלבש לו, תקשיב. לא ידעתי שאתה כזה גאון. אולי אנחנו מבטל את החתונה, מקח טעות זה. מגיע לך מישהי הרבה יותר טובה, משפחה הרבה יותר טובה, אתה יכול להשיג איפה? סידור מלא, אתה יכול להשיג איפה? מה זה? אמר לו, אבא, זאת הקלה שלי. זאת ברוך השם, השם זימן אותי אליה. זה הכל, לא רוצה משהו אחר. הוא אומר, היה חותם, מאז אומר, הוא גדל והתגדל, היה אחד מגדולי הדור, היה חותם אברהם, אברהם אביש. אומר, אברהם זה כמו אברהם אבינו בהתחלה, אברהם. אחרי זה הוא נהיה אברהם, אחד היה אברהם בדורו. אבל, אומר, תראה מה זה כוח של תפילה. אומר, כוח של תפילה יש לה כוח לשנות את הבן אדם. אומר, בן אדם שלא היה יודע אפילו להחזיק ספר, שוכח הכל. אבל הכוח של התפילה, אומר, שינתה אותו לגמרי. היה מביא הרב בזרע שמשון, הוא שואל, יש גמרא, גמרא ביבמות. הגמרא אומרת, אמרינן במערבה. כן, בארץ ישראל, כשאדם נושא אישה, שואלים אותו, מצא או מוצא. אז הוא אומר, עיון יעקב שואל, מה זה מצא או מוצא? תגיד לי, בן אדם עכשיו התחתן. אתה בא לו על הבוקר, תגיד לי, מצא או מוצא? מה זה מצא או מוצא? מצא אישה, מצא טוב, או מוצא אני, מר ממוות את האישה. איזה אישה זכית? מצא אישה, מצא טוב, או מר ממוות? אז הוא אומר, תגיד לי, קודם כל, אומר, מה אתה מצפה שבן אדם עכשיו בלילה הראשון, הוא כבר מכיר את האישה, מצא או מוצא? תן לו לחיות איתה כמה חודשים. יגיד לך, טובה, לא טובה. מה אתה בא לבוא לבוקר, מצא ומוצא? ודבר שני, הוא אומר, בוא נגיד שהיא אישה רעה, מה זה יעזור? מה אתה זורר למלך לפצעים? ואם אישה טובה, אז אישה טובה. מה זה יעזור? יביא לפרחים, מה יעשה? מה זה יעזור? יועיל? לא יעזור. אז הוא אומר, זה אומר, מה הכוונה? הוא אומר, מצא ומוצא, הוא אומר, זה לא הכוונה אחרי החתונה. הוא אומר, לפני כן, בזמן השידוכים, הוא אומר, מצא ומוצא, הוא אומר, מצא לשון העבר. אומר, 40 יום קודם מצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. מה שאתה התפללת על זיווג, מה התפללת? בכללית, ריבונו של עולם, שלח את הזיווג שלי. או מוצא בהווה, אתה ראית איזה מישהי, כן? שמעת על איזה מישהי ואתה רוצה אותה, ואתה מתפלל עליה. הוא רוצה את פלונית, כמו שהגמרא אומרת, שרב הראה איזה אחד, היה מתפלל, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחתן עם רותי הזאת. אמר לו, רב, לא ככה מתפללים. מה זה רותי? אם היא לא הזיווג שלך, תוציא לך את המיץ. מה זה רותי? תפלל שהקדוש ברוך הוא ישלח את הזיווג, מה אתה מתפלל עליה ספציפית? אם היא לא הזיווג שלך, יכול להיות לך לא טוב איתה, מה אתה מתפלל עליה? אז לכן הוא אומר, מה זה מצא ומוצא? הוא אומר, כמו שהגמרא אומרת, אדם כוח התפילה יכול לקחת אישה של מישהו אחר אפילו. לכן התירו להרס במועד, למה? שמא יקדימנו אחר ברחמים. זאת אומרת, זה כוח של תפילה. אם יועד למישהו אחר, אדם בכוח התפילה שלו יכול לקחת אותה. לכן הוא אומר, מה אתה? מצא ומוצא. אם מצאת מלפני כן, כוונה לשון העבר, אז היא הזיווג שלך מקודם יצירת הוולד, 40 יום קודם יצירת הוולד, זה מצוין. אבל אם זה מוצא, אתה מתפלל עכשיו בהווה עליה, אומר, זה יכול להיות מר ממוות, תיזהר. זה לא פשוט, למה? כי יכול להיות שלא הזיווג שלך. ופה זה לא יעזור לך, אתה צריך הרבה תפילות אחר כך, שבאמת הזיווג יעלה יפה. היה בעיר מיניסוטה בארצות הברית, הגיע שם איזה רב אחד, שהוא היה ככה חי, רב צעיר, רצה להקים שם, להחיות שם את הקהילה שם, והוא צריך כסף, לעשות שיעורים, לעשות דברים, כיבוד, והיו שם לא כל כך, לא כל כך תורמים. אז הוא אמרו לו, תראה, יש אחד פה, קראו לו פרופסור גרין. הפרופסור הזה היה יהודי, היה מגיע בדרך כלל פעם בשנה לבית כנסת, ביום כיפור, לפעמים היה מגיע בכל נדרי גם, לפעמים היה מגיע בנעילה. אז אמרתי שמה, דבר איתו, הוא פרופסור בנאסה, יש לו ברוך השם הרבה כסף, ואתה יודע, הוא גם חי את הקהילה קצת, לא כל כך בבית כנסת, אבל הוא ככה מעובב בקהילה. הלך לי וקבע איתו פגישה במשרד שלו, איך שהוא נכנס, הפרופסור אומר לו, תקשיב, מה זה? איך אתה נראה? ככה נראה יהודי? עברו הדורות האלה. מה אתה לבוש שחור לבן? אתה נראה כמו חברה קדישה, אמר לו. מה זה הבגדים האלה? תלבש כמו אמריקאים. מכנסיים לבן, חולצה ירוקה, תלבש כמו אמריקאים, מה אתה מתלבש ככה? מה זה הכיפה הזאת הגדולה? מה זה הזקן הזה ארוך? תוריד את הזקן. אמר לך, יתת לו שהוא מוסר. מה אתה צריך? אמר לו, באתי, צריך כסף לקהילה וכל זה. אמר לו, כן, אתה רוצה כסף, אבל תראה איך אתה נראה. איזה חצי שעה הוא נותן לו רק שטיפה. איך אתה נראה? זה לא מתאים לעשות הברית, זה לא היום, היום זה כבר השתנה. טוב, אחרי חצי שעה של מוסר, הוא מסתכל בשעון, הוא רואה כבר עוד מעט שקיעה. לא התפלל מנחה. אז הוא אומר, תשמע, אני מצטער מאוד, הדרשה שלך מאוד יפה, אבל אני חייב להתפלל עכשיו מנחה, אין זמן, שקיעה כבר. הוא אומר לו, מה זה מנחה? אתה נמצא במשרד אצלי עכשיו. אמר לו, מחילה, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו. עשה שמונה, התפלל 18, שעות צעדים, התפלל 18, והוא כולו אדום מעצבים. אתה בא אליי למשרד, ואתה באמצע הפגישה עושה לי עכשיו מתפלל מנחה. איך שהוא גמר להתפלל, הוא התחיל לצרוק עליו. הוא אומר, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה נמצא אליי למשרד. אתה יודע כמה עולה לדבר איתי, כמה חצי שעה לדבר איתי? זה מאות דולרים, אלפי דולרים. ואתה בא אליי במשרד, ובמשרד שלי, אתה פתאום באמצע מפלל מנחה, ואני מחכה לך. מה נראה לך? אמר לו. אמר, אתה שקל לא תקבל. כלום לא תקבל ממני, אתה יכול ללכת. אמר, תשמע, אתה לא רוצה לתת. אל תיתן. לתת לתורה, לתת לתפילה, אתה יודע, זה זכות, אתה לא רוצה לתת. לא קרה שום דבר. אמר לו, אתה לא תקבל, לא תראה כלום. יש לך, אין לך דרך ארץ. אמר לו, תקשיב. אמר לו, זה מנחה, אני צריך להתפלל מנחה, כבר מאוחר. אמרתי לך. אמר לו, זה לא מעניין אותי. צא מכאן. אמר לו, טוב, תודה רבה, זה יבוא במקום אחר. אתה לא הצינור, יש צינורות אחרים, יש צינורות סתומים, לא עובר משם. יש צינורות אחרים. טוב, הוא הלך. אחרי איזה חודש, הוא מתקשר אליו. הוא אומר, אתה שומע, זה פרופסור גרין. אמר לו, כן, מה אני יכול לעזור לך? אני רוצה שתבוא למשרד. מעניין. אחרי שזרק אותי, עכשיו רוצה שנבוא למשרד? הוא אומר, הגיע למשרד. אומר לו, כמה אתה רוצה לרשום לך בצ'ק? אמר לו, מה קרה? מה חלמת? פעם שעברה זרקת אותי, צעקת עליי, מכנסה עם לבנות, חולצה ירוקה, זקן, הכיפה, מה קרה עכשיו? חזרת בתשובה, אמר, ראית בחלום משהו? אמר לו, לא ראיתי בחלום כלום. אומר לו, תראה, אחרי הפגישה הייתי עצבני. אמר, לא ראיתי, אף פעם אחד לא עשו את זה, כל הפרופסור, כל הגאווה. אנשים מדברים איתו בקושי ככה, עוד מעט השתחוו, פתאום אתה בא, האמת, הורדת לי את האוויר קצת. אמר לו, אבל זה לא נגמר בזה. אחרי זה, יש אצלהם, כל אחד עושה על, יושבים על כל מיני קהילות, עושים עובדות מחקר. אז הם דיברו על היהודים, ואני גם הייתי שם, ואחד מהפרופסורים שם, שהוא כאילו, הוא הנחה, אז הוא דיבר על גזרות תח ותעד וכל הדברים האלה. ואז הוא אמר לו, תראה, פעם היו יהודים שמוכנים למסור נפש על הערכים שלהם. אומר, לא כמו היום. אומר, היום כל יהודי בדולר אתה קונה אותו. אז בוא, אני שמעתי את זה. עכשיו הוא גוי בכלל. אמרתי, למה אתה אומר ככה? אמר, הנה, במשרד היום היה אצלי מישהו, שלא בשביל דולר אחד, בשביל הרבה דולרים, עמד על ערכים שלו, יפסיד. בשביל תפילת מנחה, יפסיד הכל. ואז הוא אומר, זה קצת העיר אותי. אומר, קיבלתי לעצמי להתפלל כל יום שתי תפילות. שחרית וערבית. כן, אומר, מה זה, ככה נדרים על היהודים? מה, אני הכסף, כאילו זה הכל? אין ערכים, אין כלום. וחוץ מזה, אמרתי, אני חייב להביא לך תרומה. אומר, ראיתי שאתה באמת אדם עם ערכים, לא כמו שהם חושבים הגויים האלה. אז אמר, תגיד, בא, אתה רוצה, איזה סכום אתה רוצה, אני אביא לך. אומר, אדם צריך לדעת מה חשוב יותר. לפעמים אדם יש לו הרבה ניסיונות, מיוחד תפילת מנחה, באמצע היום, באמצע עבודה, יש יצרה לא קטן. אומר, לא בעיה, אני אעשה פעמיים ערבית אחר כך. מה זה פעמיים ערבית? אם אתה לא אנוס, אתה לא, אי אפשר פעמיים ערבית, זה לא עובד ככה. אתה עכשיו לוקח עכשיו רב-קו של תפילות, כרטיסייה מנקב. יש ניסיונות. מאדם צריך לדעת מה העיקר ומה התפל בחיים. אומרים שהיה איזה גוי אחד, בארצות הברית היה איזה גוי אחד, גיל 60, נפל שם ברכבת. ברכבת שם, זה מאות אנשים חכים כל פעם, רכבות מגיעות במהירות. הוא נפל שם כזה כמו איזה, למטה איפה שהפסי רכבת, איזה בטונדה, ונפל בבדם בגיל 60, היה קשה לו לקום. וכולם צועקים לו, תקשיב, הרכבת צריכה להגיע, תקום. הוא אומר, מנסה, מנסה, הוא לא מצליח. מישהו יכול לעזור? מי יעזור? מי ירד עכשיו למטה שם? תבוא הרכבת, תמחץ את שניהם. והם צועקים לו והכל, והרכבת קרובה צריכה להגיע כל רגע. ומתחילים לשמוע את הצופרים של הרכבת כבר, והם צועקים, צורחים שם. והבן אדם לא מצליח לקום. אומר, מסתובבו כבר, ברחו מליד המסילה והסתובבו, לא רצו לראות את זה. אומר, רכבת מגיעה, פתאום מסתובבים, אחורה רואים אותו עומד לידם שם. מה, איך הגעת לפה? אמר להם, איזה קושי אחד גדול, משך אותי ברגע האחרון. מה, ממש, כמה שניות לפני משך אותי. מי זה הקושי? הוא מצביע לזה אחד, קושי ענק כזה. היה שם איזה עיתונאי, רץ אליו ואמר לו, תשמע, כל הכבוד לך, אמר לו, הוא תחכה, חכה שנייה, יפה שאומר כל הכבוד, הוא התחיל, נתרץ לו את היד, אמר, תודה רבה, אתה יודע כמה אני חייב לך, הנכדים שלי והנינים שלי, כמה הם חייבים, הצלת אותי ברגע האחרון. אז העיתונאי אומר לו, תשמע, מה לזה מסירות נפש, איפה למדת מסירות נפש כזאת? לבוא לקחת סיכון, להציל עכשיו, שנייה אחרי, היית הולך איתו ביחד. איפה למדת דבר כזה? אמר לו, הקושי, תקשיב, אני לא יודע מה למדתי, לא למדתי. מה, נעשיתי חשבון פשוט. אני עובד מלצר. אומר למלצר, אני מקבל $7.50 לשעה. עכשיו, אם הרכבת הייתה נכנסת בו, אמרתי, בטוח, עד שעכשיו יבוא אמבולנסים ומשטרות והכל, לפחות 4 שעות הרכבת תהיה מושבתת. אומר, 4 שעות זה $30. אני לא יכול עכשיו להפסיד את ה-$30 האלה. אומר, אז מה? משכתי אותו, איפה שהוא היה את כל הבלגן הזה. אמר לו, מה, זה הסיבה? אמר לו, כן. עכשיו, מראיין אותו בטלוויזיה. זה הסיבה? אמר לו, כן. מה אתה חושב, שיש לי כסף? $30, לא חבל הכסף. אמרתי, איזה אדם טיפש. אתה יכלת להציל אותו. יש לך אפשרות להציל אדם, לא אכפת לך. מה אכפת לו? ה-$30 האלה שהוא הולך להפסיד. זה הוא לא היה מוכן. אומר, אדם צריך תמיד לדעת מה העיקר ומה התפל. אומר הרב מפונוביץ', אומר, הוא היה כהן. לפעמים היו אומרים לו, תגיד דבר תורה ככה, בפדיון הבן. אז הוא אמר להם, תראה, הוא היה אומר לאבא, אני שאלתי אותך עכשיו, שאלה, מה היא בעית פה? מה אתה רוצה יותר? את החמישה סלעים או את התינוק? מה אמרת לי? מה אתה רוצה? הוא רוצה את התינוק. אמר לו, תדע לך, לקחת את התינוק, בסדר. אבל תדע לך, אמר לו, כל החיים, יהיה לך את השאלה הזאת בינך לבין עצמך. הרבה פעמים, אתה יכול לקחת, לקנות איזה כרטיס, לקחת את הילד, פתאום אתה רואה, המקום לא מתאים. לא, יש פה דברים לא צנועים, לא שייך לקחת להיות פה עם הילדים. מה אתה מעדיף, את הכסף או את הילד? אמר, תדע לך, הרבה פעמים בחיים זה קופץ לאדם. מה אתה רואה? תזכור מה אמרת, שאתה רוצה את הילד, לא את הכסף. אומר, גם לפעמים זה יכול לך הפסד כספי, אבל זה בשביל החינוך של הילד, שיורד לדברים לא טובים. תדע מה בחרת. היה אומר הרב גדל אייזנר, הוא היה אומר, במבטיל בין קודש לחול, אומרים ככה, חטותינו עם חול, זרענו וכספנו ירבה כחול. אז הוא אומר, יש כאלה, איפה שמים את הנקודה? הוא אומר, קוראים את זה ככה. המבדיל בין קודש לחול, חטותינו הוא עם חול זרענו, על עבירות של זרענו אומר הוא עם חול, אבל העיקר שכספנו הרבה כחול. אומר, שם את הנקודה לא במקום המתאים רק. כן, אומר, זרענו עם חול. העיקר שמה כספנו הרבה כחול. אומר, אם זה תלוי בכסף, הכסף הוא לא מוותר. העיקר זה הכסף. היה הרב יהודי אחד, הגיע, אומר, תראה מה זה, זכות של תורה. יהודי אחד, תלמיד חכם, שהייתה לו אזרחות שוויצרית. הוא הגיע לרב שטיינמן במלחמת המפרץ. אז הוא אמר לו, רבנו, עכשיו מדברים עכשיו, טילים, סקאדים, מפחיד. לי יש אזרחות שוויצרית. מה הרב אומר? אולי אני עכשיו אסע לשוויץ, אני אגור בשוויץ, עד יעבור זעם. אמר לו, לא, למה? למה לך? אמר לו, כי פה מפחיד. אמר לו, אין, לא מפחיד פה שום דבר. אמר לי, דרך, בארץ ישראל יש זכות של תורה. תישאר בארץ ישראל. אמר לו, אבל גם בשואה היה זכות של תורה, הייתה זכות של תורה. בשואה היו תלמידי חכמים. היה הרבה תורה, ותראה מה קרה שם. לא עזרה זכות התורה. אמר לו, רב שטיינמן, אתה יודע מה ההבדל? אמר לו, בזמן השואה, עד החתונה, הם היו לומדים. מהחתונה יוצאים לעבוד וקובעים מתים לתורה. רוב האנשים. היה מיעוט שהיה יושב כל היום לומד, אבל רוב האנשים, הם היו לומדים עד החתונה. אמר לו, היום זה לא ככה. היום ברוך השם יש הרבה אנשים, יש הרבה תלמידי חכמים, הרבה תורה, שלומדים מהבוקר ועד הערב. לכן הזכות של התורה היא תגן. לכן לא צריך, אל תלך לשוויץ או שום דבר. תישאר פה, לא יקרה שום דבר. אומר, באמת זה מה שהיה. הגיע אחד לאברך אחד, לבית ישראל מגור. הוא אמר לו, רבנו, אני מרגיש כבוי, כבוי בעבודת השם. אומר, התפילה זה לא זה, בלי שום כוונה. תורה לומד, לא מרגיש שום דבר. לא זה, זה לא זה. מה לעשות? אומר, לומד שיחות מוסר, ניסיתי כל מיני זה, אבל לא, לא עובד. מרגיש כמו מת מהלך. לא מרגיש חיות, לא בתפילה, לא בתורה, כלום. מה לעשות? אמר לו הרבי מגור, אמר לו, תראה, אם יבוא אליך עכשיו אדם עם אקדח ברקה, תעבוד עבודה זרה או שאני יורה בך, מה תעשה? אמר לו, מה השאלה? יהרג ואל יעבור. ברור שאני לא עבוד עבודה זרה. גם אם אני צריך למות, לא עבוד עבודה זרה. אמר לו, תראה, איך כתוב? בכל לבבך ובכל נפשך. אומר, מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. כן? אפילו אתה צריך למסור את נפשך. שלושה דברים, אדם מוסר עצמו עליהם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אמר לו, בכל לבבך, סתכל בפסוק, זה מופיע לפני בכל נפשך. בכל לבבך ובכל נפשך. אז מה? אמר שקודם כל בכל לבבך, אפילו נוטל את לבבך. אפילו אם הקדוש ברוך הוא לוקח לך את הלב, אין לך חיות. לא בתורה ולא במצוות ולא שום דבר. מה? תמשיך לעבוד אותו. אפילו שאין. אמר לו, ולא רק זה, אומר, אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא גם כשהוא לא מרגיש חיות, מהשכר שלו יותר גדול. למה? כי הוא עבד, עובד את השם, עבד השם. לא רק שהוא מרגיש חיות, הוא בא להתפלל, וכשהוא מרגיש ככה הוא נהנה מהתפילה ונהנה מהלימוד תורה, הוא בא להתפלל. אלא גם כשהוא לא מרגיש שום מנה, הוא בא. אז זה אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, זה עבד השם. היה באירופה לפני כמה שנים, הייתה איזו שריפה באיזו משפחה חרדית. וההורים, שני ההורים, השם ישמור, נשרפו, והתינוק ניצל. עכשיו התינוק ניצל, היה לו איזה דוד חילוני לגמרי, למשפחה הזאת, היה להם דוד חילוני לגמרי, והיו משפחה רחוקה יותר, שהם היו חרדים. אז כל אחד רצה לגדל את הילד, קו להם על הילד, רצו לגדל אותו. אף אחד לא היה מוכן לוותר. אז הם הגיעו לבית משפט. הבית משפט פסק לטובת הדוד החילוני. למה? כי הקרבה שלו הייתה יותר קרובה. אז הוא יגדל את הילד. אז הם היו מאוד בצער. אמר מסכן, זה היה ילד של משפחה חרדית. עכשיו ידע אצל אחד חילוני. לא שבת, לא כיפור, לא כלום, רחוק לגמרי. מסכן הילד הזה. אז הם הלכו לאחד האדמו"רים. אמרו לו, הרב, מה עושים? איך אפשר לעשות? אמר לו, תראה, מה עושים? אין הרבה מה לעשות. זה הבית משפט פסק, זה חוקי המדינה. אבל אמר להם דבר אחד, אבל תדעו לכם, הילד הזה הוא יהיה בסדר תמיד. למה? אמר, הוא נולד במסירות נפש. אמר להם שהאימא שלו הייתה בהיריון, ואמרו לרופאים להפיל את הילד. למה? אמרו לו, תראה, רואים בזה שיהיה לו ארבע רגליים, כל מיני דברים ראו שם, אין לו אוזניים, אין לו לב, אין לו זה, הוא לא יחיה. היה להם אמונת חכמים, היא באה לאחד האדמו"רים שם, הוא אמר לה שום דבר. הילד בריא ושלם, הכל דמיונות. אומר, באמת הבן נולד, ברוך השם, ככה בריא ושלם. אז הוא אומר, אמא כזאת שיש לה כזאת אמונת חכמים, כל הרופאים, אחד הוא נתן לו סיכוי, והיא לא שמעה לרופאים, היא ככה במסירות נפש, היא הלכה עם זה, אומר, הבן הזה יהיה בדרך השם, מה תדאגו? דבר שבא במסירות נפש, מצליח. אמר להם, אבל מה? מה שאתם יכולים לעשות, תעשו. תלכו לקבר של ההורים, ותגידו להורים, אנחנו עשינו מה שאנחנו יכולים, השתדלנו, מכאן אתם יכולים לפעול, אנחנו, זהו, המקסימום עשינו. בית משפט הכריע, מה אפשר לעשות? אז הם באמת הלכו, לקחו 10 אנשים, הלכו לקבר של ההורים, קראו שם תהילים, אמרו להורים, תראה, אנחנו עשינו כל מה שיכולנו, זהו, השתדלנו, עשינו מה שאפשר. מכאן ואילך, זה כבר לא תלוי בנו. אין לנו מה לעשות. אתם תעשו מה שאתם יכולים. מאחרי איזה יומיים, הדוד הזה חולם בלילה, שההורים באים אליו בחלום. אומרים לו, למה אתה מתעקש? הילד, תשאיר אותו למשפחה החרדית, כמו שאנחנו גדלנו, גידלנו אותו. למה אתה מתעקש סתם? הוא ראה שבאו לו בחלום, הוא פחד שהחלומות הבאים יהיו יותר רציניים, אז הוא ירד מזה. הלך, אמר לבית משפט שהוא מוותר על האימוץ של הילד, טיפול בילד, וברוך השם הגיע למשפחה החרדית, טיפלו בו, גדל, הקים בית של תורה. למה? אומר דבר שהוא בא מסירות נפש. אומר הרב בעל סמיכת חכמים, הרב נפתלי כץ, וזה הרב בשא שמרתך. הוא היה תלמיד חכם גדול, תעסק בקבלה, קבלה מעשית. ויום אחד פרצה בעיר שלו, בפרנקפורט, פרצה שריפה, בתים מעץ, שרפה את כל העיר עד הרחוב שלו. כשהגיע לרחוב שלו, פסקה אש. הגויים ישר מה אמרו? זה הרב אמר כנראה עשה איזה משהו, והאש שרפה את כל הבתים כאן ועד הבית שלו. חיפשו את הרב, רצו להרוג אותו. אז הוא ראה שזה המצב, ברח משם, רצה לעלות לארץ ישראל. בדרך הוא הגיע לטורקיה, וטורקיה שם הוא חלה ונפטר. הוא לא הצליח להגיע לארץ ישראל, קבור בטורקיה. אבל בדרך שהוא היה שם, באחד הבתי מלוכה, שהוא נכנס, הכניסו אותו, חיבלו אותו שם, אז הבת של המלך הייתה מרשעת, היא ראתה, הוא היה מאוד יפה. ואז היא לבשה איזה בגד יפה, ובא ניסה להחתיא אותו. הוא נכנס שם לאיזה חדר, סגר את החדר, ובא להחתיא אותו. הוא ראה ככה, קפץ מהחלון, קפץ למטה. המלך שמע מה קרה, הוא קרא לו, הוא פחד. אמר, אם הוא יקפיד על הבת שלו, נגמר הסיפור שלה. ההלוויה תצא בשעה, אז הוא לפני שיהיה איזה טעות, הוא ניגש אליו, הוא תשמע, אני מצטער מאוד, הילדה, אתה יודע, זה צעירה, לפעמים הצעירים, הראש שלהם לא כל כך חובר לגוף, יש לה שטויות בראש, אני מבקש סליחה, מה הרב רוצה, אני אתן לו, כמה כסף, כמה זה, פיצוי על העוגמת נפש, על ה... אמר, אני לא רוצה כסף, אני רוצה רק דבר אחד, את הסמלה שהיא ניסה להחתיא אותי, אני רוצה את הסמלה הזאת. זה הבעיה, אין בעיה, לקחת הסמלה, הביא לו אותה, בצוואה שלו הוא כתב, שהוא מבקש שבאחרי 120 שנה שלו, מהסמלה הזאת יעשו לו תכריכים. למה? אמר, תראה מה זה, כמה תורה היה לו, כמה זיכוי רבים, קבלה מעשית, היה רב של עיר, תורה בלי סוף. מה? אומר, דבר שעמד איתו בניסיון, דווקא הדבר הזה אני רוצה שזה יהיה איתי אחרי בתאריכים, זה ילמד זכות עליו. הרב גלינסקי אומר, מספר שפעם הוא נכנס לזה חנות בבני ברק, ואז הוא רואה כל החנות שם, חנות בשר, כל החנות שם, כל השולחן, הכל נמצא בצד, אף אחד לא מוכר, מחפשים שם משהו. אמר להם, מה קרה, אתם לא עובדים היום, לא מוכרים? אז אמר לו, יש פה אחת עשירה, בא לקנות בשר, והיא באה להוציא מהארנק את הכסף, הייתה שם טבעת יהלום יקרה, נפלה לה טבעת יהלום. זו לא טבעת יהלום של 2,000 שקל, טבעת יהלום שעולה הרבה כסף. והיא אמרה להם, חבר'ה, אתם חייבים למצוא את הטבעת. כמה זמן שלוקח, אני אשלם לכם. כמה זמן לוקח לחפש? כמה אתה עושה בשעה? 2,000 שקל, 3,000 שקל, אני אביא לך. אומר, זינו את כל השולחנות, התחילו לחפש, מחפשים. אומר, תוך שמחפשים, רואים פתאום חתול אחד שם, שהיה שם ליד בכניסה, מוציא משהו מהפה שלו ורצה, איזה חתיכת בשר ככה מסריחה כזאת, רצה שם. רצו לשם, רואים שזה טבעת יהלום, הייתה בפה שלו. אמר לו המוכר, טיפש, הייתה לך טבעת יהלום, יכלת לקנות בשר כל החיים שלך. זרקת אותה בשביל חתיכת בשר סרוחה כזאת. אמר רב גלינסקי, אומר, לפעמים זה גם אנחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, נותן לאדם ניסיון. אומר הרב, אדם לוקח את הניסיון, אתה יכול לעלות עם הניסיון הזה למעלה. זה כמו יהלום. במקום זה, אומר, אדם נופל באיזה שטות. לא הולך לאיזה דבר שרוח בשביל, במקום לעמוד בניסיון. אומר הרב מזוז, אומר שבקינות, אם נסתכל, בכל הקינות, אומר אצל הגויים, אומר, אם זה קינה, זה הכל מדכא. אומר, אצל עם ישראל, גם בקינות שהיה בתשעה באב, בקינות שאומרים, תמיד יש דברים של נחמה. בסוף הקטעים, אומר, לא רק זה, אפילו בתוך הקינה עצמה, אומר, אם אתה תתבונן, אתה תראה שיש בזה נחמה. אומר, דוגמה, כתוב, חומת בציון, הוריד כנחל דמעה יום ולילה. אז הוא אומר, תראה מה זה, גם כש... אומר, את מורידה דמעה יום ולילה, בכל זאת נקראת בציון, עדיין נקראת בת של המלך. למה? אומר שגם כשאתה נמצא בגלות, גם כשאתה נמצא בקשיים, עדיין בנים של הקדוש ברוך הוא. כן? היה בפולין, היו שני חברים. אחד קראו לו רבי ברו פרנקל. פולין, אומר, לא היה שם כל כך אפשרות כלכלית. הם שמעו שבארצות הברית זה ארץ הזהב. מי שרוצה להעשיר, זה ארצות הברית. הם נסעו שניהם מפולין ארצות הברית. התחילו ככה לעבוד בכל מיני עבודות. אוספים כסף, בהתחלה ניסו קצת לשלוח לפולין, למשפחה. אחרי 3 שנים שהם אספו הרבה כסף, אמרו שזה מספיק לכל אחד מהם לפתוח עסק בפולין, ככה להרים את עצמו. התחילו לארגן ככה את ההפלגה בחזרה לפולין, מארצות הברית. ואז האבא של זה רבי ברוך הזה, נפטר. טוב, יושב שבעה, הוא אומר לחבר שלו, היו חברים כמו אחים. הוא אומר לו, תשמע, תסדר את ההפלגה שמיד אחרי השבעה ישר נוכל לצאת מכאן. אמר לו, בסדר גמור. אמצע השבעה הוא בא אליו עם כל מיני תפסים, תחתום, מה זה? הוא אומר לו, זה לגבי ההפלגה, צריך לחתום בזה, לסדר את הכל, שיהיה הכל מהר. הוא סומך עליו, מכיר אותו שנים, לא, זה חברים טובים. חתם לו על הכל, חותם, חותם, חותם, חותם, חותם, אבל זה החבר שלו היה רשע מרושע. אומר, זה לא היה קשור בכלל להפלגה, זה היה קשור לחשבון בנק שלו. הוא חתם, החתים אותו על כל הזה, כל הכסף עובר לרשות החבר שלו הרשע הזה. טוב, נגמרה השבעה, הוא מנסה להשיג אותו. איפה הוא? מתברר שהוא כבר באמצע השבעה הפליג כבר לפולין. הוא הולך לבנק, הוא רואה שהחשבון שלו התרוקן. $0, כלום, שקל אחד לא נשאר לו שם. אין דולר אחד. התברר לו שהחבר טוב שלו הזה היה רשע מרושע, אהב את הכסף יותר מאשר אהב את החבר, השאיר אותו בלי כלום. הוא אומר, הוא היה שבור לגמרי. אומר, כל מה שהוא עבד 3 שנים, כדי עכשיו לחזור למשפחה שלו בפולין, ולהתחיל להרים עכשיו עוד פעם, שיהיה להם אפשרות למשפחה והכל, הכל הלך. טוב, אומר, יהודי אף פעם לא נשבר, אז הוא התחיל עוד פעם. עכשיו גם לא היה לו כסף אפילו להתעסק עם מה שהוא היה מתעסק. אין כסף, כלום, הכל, לקח לו הכל. התחיל לעבוד כל מיני עבודות מזדמנות, כאן איזה עבודה, שם איזה עבודה, כל מיני דברים. אחרי 2 שנים, כבר היה 5 שנים בארצות הברית, קיבל אזרחות אמריקאית. 5 שנים בארצות הברית, אזרחות, טוב. התחילו הגרמנים, הרשעים האלה, התחיל להגיע ככה קולות של מלחמה כבר, מתחיל עניינים לזוז שם. אז הוא הייתה לו אזרחות אמריקאית, הוא שלח למשפחה שלו שיבואו, כי מתחיל להיות בלגן כבר כל האזור שם, וכל המשפחה שלו הביאו אותם לשם, הייתה לו אזרחות אמריקאית, הגיעו כל המשפחה שלו. החבר שלו הוא לא היה מעוניין בכלל, היה לו שמה, הוא פתח שם איזה חנות גדולה, כבר 2 שנים עובד, הוא עושה כסף, כל המשפחה שלו נשארה שם, הוא גם איתם ביחד. הגרמנים באו לפולין, אומר, הרגו את כולם, לא נשאר לו הוא, לא המשפחה שלו, אף אחד לא נשאר. אומר, ואז הוא אמר, תראה מה זה, ריבונו של עולם. אומר, כשלקח לי את הכסף, מראיתי בטוח שזהו, החיים שלי הלכו כבר. זהו. חוזר עוד פעם, 10 שנים אחורה. דולר אחד אין לי. אני מרוד, חזרתי להיות. אומר, בסוף התברר לי שזו הייתה הצלה שלי. בסוף הוא נשאר, המשפחה שלו נשארו, ברוך השם, כולם חיים. הגיע לאיזה 100 שנה, ברוך השם, זכה. ראה נכדים ונינים, ראה הכל. אומר, בזכות, אותו מה שעשה לו החבר שלו. אז אומר, אדם אף פעם לא יכול לדעת. אבל לפעמים הסתירה שאדם מקבל, הסתירה הזאת היא בעצם מה ומאירה אותו. היהודי אחד, יש כל מיני מכרזים, יהודי אחד באנדוורפן, אז הוא רצה לקנות סך הכל שולחן, שולחן משרדי. יש כל פעם מכרזים שם, היה איזה מפעל שפשט רגל, הוא ניגש למשרד, ראה פריט מספר 90, פריט מספר 90, זה היה שולחן. טוב, אז הוא מגיע למכרז, מכירה פומבית, מלא אנשים שם, היה שם אולם קירור, היה הרבה דברים גדולים שם, איזה מפעל שפשט רגל. ואז הוא שואל שם איזה גוי אחד, אומר לו, איפה הם מוכזים? עכשיו הגוי לא הבין, חשבתו מה הפריט הבא. אז הוא אמר לו, זה 89, כאילו הפריט, עכשיו 90, כאילו זה 91, עוד מעט. אז הוא חשב שהם מוכרים עכשיו את ה-90, הוא לא הבין אותו. התחילו למכור, הוא אמר 1,000 פרנק. 1,000 פרנק זה 100 דולר. 100 שקל. שולחן, אומר יותר 100 שקל לא שווה. אומר, מישהו מוסיף, אף אחד לא מוסיף. אמרו לו, זכה ב-1,000 פרנק. אומר, כולם מוכרים לו כפיים. אומר, מה מוכרים כפיים? השולחן מוכרים כפיים? מה, כולה שולחן, שולחן משרדי. מה ההתלהבות? אומר, עוברים פריט הבא, מוכרים את השולחן. אומר, רגע, מה השולחן? מה מכרתם לפני כן? אומר, לא, מכרו את האולם קירור. אומר, 200 מטר אולם קירור. אומר, אולם קירור, מה אני עושה עם אולם קירור? מה הוא אומר לו, אמרת לי שמוכרו את השולחן, את ה-89. אמר, לא, אמרתי לך, מה פריט הבא? אמר, הוא תפס את הראש שלו, מה אני עושה עכשיו? אולם קירור, מה הבעיה? אומר, שם ברגע שאתה זוכה, יש לך 48 שעות לפנות את זה מכאן. מעולם קירור 200 מטר, מה אני עושה איתו עכשיו? חבר שלו אמר, תמיד אמרתי לך שאתה פזיז. אתה בלחץ, כל הזמן מהר, מהר, מהר. תשאל, תברר, מה אתה אשר מוסיף כסף? עכשיו זה לא 100 דולר, אתה לא יכול להתחרט. זה של המדינה, בחירה של המדינה, התחייבת, אתה חייב לקנות. הוא אומר, כולם אחרי זה נגמרה המחירה, כולם כבר יוצאים, הולכים כבר, הוא נשאר עכשיו להזיק את הראש שלו. מה אני עושה, איך אני מפנה? לפנות אותו, הוא בירר, זה בין 20,000 ל-30,000 שקל, רק לפנות אותו. קח אותו, זוק אותו לפח, רק הפינוי שלו. הוא אומר, זה קירור, דברים שקירור, מקררים, כל מיני דברים שם. עכשיו איפה תשים אותם גם? מה תיקח, זוק את זה לפח, לברזל, איפה תיקח? אומר, הוא יושב שם, מחזיק את הראש שלו, פתאום הוא רואה איזה אחד, מגיע איזה גוי אחד, רץ ככה מהר, מריצה, אומר, מה קרה? מה, כבר נגמרה בחירה? אומר לו, כן, לפני חצי שעה נגמרה בחירה. אומר, וואי, מי קנה פה את האולם קירור? אמרו לו, הנה, זה הבחור הזה. אומר, זה אחד הולנדי. אומר, תשמע, אני 5 שעות בדרך, היה פקקים, באתי מהולנד בשביל האולם קירור הזה. זה מבלגיה, מהולד לבלגיה, 5 שעות נסיעה, מי זכה? הולך אליו. אומר, אתה רוצה למכור את האולם קירור? אמר לו, תשמע, יכול להיות, כמה אתה רוצה עליו? אמר לו, מיליון פרנק, 100,000 שקל, לא יקר מדי. הוא מבסוט עד השמיים, אומר לו, בוא, מהר. נתן לו מהר צ'ק, קנה את האולם קירור, יצא משם. אומר לו, חבר שלו, אתה רואה, הכל לטובה, למה אתה נותן לי סתם בראש? אומר, הנה, עשיתי בחמש דקות, 100,000 שקל, מה רע בזה? אומר, אבל מה, אדם צריך לדעת שהכל משמיים, אדם כזה שהוא מגלגל. אומר, לפעמים אדם נגזר עליו, לא, הלחץ, אומר, אתה קונה, מה, תסתכל מה אתה קונה, תחשוב לפני כן, כן? לפעמים אדם הולך, קונה, טוב, משמיים, לא משמיים, תחשוב, יש לך שכל, כן? תחשוב, תבדוק, אחרי זה, מה יצא משמיים? אבל אל תעצום את העיניים, תיקח. היה בפולין, סיפר יהודי אחד, קראו לו רבי אברהם שטיינר. הוא אף פעם לא מדבר על מה שעבר עליו. הוא ניצול מהשואה, הוא אף פעם לא מדבר. רק בסוף ימיו, אומר הנכדים שלו, אמרו לו, סבא, ספר לנו מה היה, לא, אל תספר את הכל. אומר, היום שומעים אנשים שראו דברים שהיה בשבעה.

בעיר אחת בפולין, ובאו הרשעים האלה, אומר לא ידענו אפילו מה, סגרו על כל העיר, לקחו את כולם, תפסו את כל האנשים שם, ועשו ככה סלקציה. אומר כל מי שיכל לעבוד, היה לו כוח, לקחו אותו. אומר מי שלא, בלי הרבה חשבונות, במרכז העיר, אומר ירו בכולם. לא רק כבוד ולא שום דבר, אומר הרגו אותם ככה. אומר שהוא לקחו אותו לעבודות, והיה שם איזה קצין אחד, אומר רשע מרושע, אומר לא מספיק, הם עובדים בפרך והכל, עובדים קשה ככה כל היום, מנצלים אותם, והיה לו איזה שיגעון. הוא היה מגיע פעם בכמה זמן, פעם בשלושה ארבע ימים, פעם בשבוע, הוא אומר להם אני מקריא לכם, מקריא מספרים, היה שם מסדר שם, ארבע שמות, ארבע מספרים, וארבע מספרים האלה באים איתי שם איזה חדר ליד. היה מקריא מספרים, לוקח אותם לחדר ליד, שומעים צרחות, הוא היה מייסר אותם בייסורים, ואחרי זה שומעים יריות, היה הורג את כולם, כל הארבעה האלה. והיה עושה את זה כל פעם, כל כמה ימים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, היה מגיע, עושה את הדבר הזה. פעם אחת הוא הגיע, והקריא שלושה מספרים, שלושה כמו יצאו מהשורות שם, והלכו לקדימה. הוא מקריא את המספר הרביעי, את המספר שלו. הוא אומר, מספר 42, דוגמה, מגיע 42, אומר לו, עניתי. ואז הוא צועק, מי זה מספר 42? אומר לו, עניתי. הוא צורח מעצבים, מי זה 42? אומר לו, עניתי. אומר, זה שלידי, אומר, התחיל לראות, אומר לו, זה הוא. זה 42. טוב, הוא אמר, זה 42. ואז אומר, הוא הלך, רועד כולו, אמר, תיכנסו לחדר. ארבעה אנשים, תיכנסו לחדר. נכנסו לחדר שם, אומר, אנחנו מחכים, חמש דקות, עשר דקות, חצי שעה. אומר, לא קורה כלום, בדרך כלל זה היה מיד. אומר, אחרי כמה שעות, הוא שומע צרחות מבחוץ, והוא שומע יריות. אומר, אותו יום הרשע הזה, הסתובב לו הפיוז. אומר, היום אני אעשה הפוך. את הארבעה אני אציל, כל השאר אני ארוג. אותו היום. אומר, ואז... אומר, אז הוא אומר שהוא ניצל, ואז ברוך השם הוא שרד את השואה והכל. אז הוא אומר למשפחה, תראה מה זה אומר, הייתי בטוח שזהו, וידוי וכל הדר וידוי ובחיות. בסוף אומר, אותו רגע, אומר, נשאר בחיים. אומר, אתה אף פעם לא יכול לדעת. מה הקדוש ברוך הוא מכוון לכל אחד? היה סיפר יהודי אחד, יש דבר כזה של ביטחוני בצורי, כל מיני סיפורי ביטחון. אומר, בדור שלנו. סיפר יהודי אחד עם בני ברק, אומר, יום אחד, הוא... עורך איזה ספר, מסדר איזה ספר, מרבע לאחד בלילה, הוא מתעסק במחשב ועורך את הספר, הוא מקבל מייל מאחותו. אומר, רבע לאחד בלילה, מאחותו, הוא נכנס למייל, הוא רואה שלחה לו תמונה של ה... הייתה בר מצווה לפני חודשיים של הבן שלה, אז היא שלחה לו תמונה של הבת שלו, שני הבנות שלו מהחתונה, מהבר מצווה. מה טוב, כבר שלחה, התפיס את זה, צבעוני, אמר, אני אקח את זה, אני אשים את ללם איזה על הבוקר, שיקום הבוקר, יראו את זה. הוא אומר, הוא מגיע לחדר, נכנס לחדר, אשים את התמונה, הוא מסתכל על הבת שלו, רואה את הסגולה לגמרי. לא נושמת. הוא אמר, הוא צרח. חד בלל, הוא אמר, הוא צרח. הוא בדרך כלל מאופק, רואה את הכולה סגולה. מה קרה? אומר, אחותה, מהמיטה מעליה, התגלגלה עליה, על הפנים, חסמה לה את הנשימה. הוא אמר, עוד שתי דקות הייתי מגיע, היא לא הייתה נשארת שם. לא הייתה, לא, אין, כבר הייתה כבר, על סף, כבר זהו. הוא אמר, רק אז הבנתי איזה חסד השם עשה. הוא אומר, רבע לאחד בלילה, אחותו פתאום נזכרה, יש לו תמונה. רבע לאחד בלילה, אצל החרדים רבע לאחד בלילה, זה לא בעיה, זה לא כזה מאוחר. זה רק מתחילים. אבל הוא אומר, בסדר, מה הלחץ עכשיו? רבע לאחד בלילה, יש לו תמונה. הוא אומר, שם לי את התמונה, אומר, הילדה ניצלה. הוא אומר, רק אז הבנתי איזה חסד. הוא אומר, התחלתי לשיר מזמור לתודה, לצעוק באמצע הלילה מזמור לתודה. הוא אומר, אחותו, תראה, מה הדבר שאתה לא חושב על זה? כתוב, לעולם אדם ימכור, הגמרא אומרת בשבת, ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. אז שואלים, מה קרה? מה זה המנהלים? תגיד, בגדים? אדם לא בגדים בלויים? מה זה המנהלים לרגליו? אז אומר רבי גדליה אייזמן, הוא אומר שבעצם מה עושה הנעל בעצם? היא עושה חציצה בין הקרקע לאדם עצמו, אבל היא עושה עוד דבר. היא מגביעה אותו אפילו טיפה, מגביעה אותו טיפה. אומר, כמה היא מגביעה אותו? כמה? אומר, כמה? שתי סנטימטר, כמה סוליה? שלוש סנטימטר, תלוי סוליה. אבל היא מגביעה אותו בטיפה.

0: אומר אדם צריך לדעת, הנעל היא מבדילה בין הגשמיות לארציות. אומר אדם שמתעלה אפילו טיפה, אפילו רק טיפה, 2 סנטימטר אתה עולה, אתה נהיה יותר רוחני? אמרתי, תדע לך, זה לא דבר פשוט. לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מעניינים רגל. למה? אומר, אפילו שגבעת אפילו טיפה בקרקע. עשה זה מעשה קטן, זה דבר קטן שעשית, עלית טיפה, זה לא קצת. אבל לפעמים יש אדם אחד, תשמע, לא, אתה עוד צריך או לגמרי או לא. אומר, היה איזה אחד, היה צריך להגיע לעיר. אומר, הוא התחיל ללכת, היה 11 קילומטר מהעיר שהוא היה לעיר שהוא צריך להגיע אליה. התחיל ללכת ברגל. הוא הולך, הולך, הולך, 11 קילומטר, מתחיל ללכת אחרי 7 קילומטר, הגיע לאיזה כפר באמצע, לא יכול יותר ללכת. נפל. אבל איפה הוא נפל? הוא הגיע בדיוק למסילת רכבת, יש את העלייה קטנה על המסילה, לא סחב את העלייה, נפל על המסילה. אומר אנשים שם, שומעים את הרכבת באה. אומרים, תתחיל צועקים לו. תקום מהר, תמשיך, תקום מהר, תמשיך. אמר, אני לא יכול לקום. הוא לא יכול ללכת, 4 קילומטר, לא יכול, אין לי כוח ללכת. צועקים לו, לא 4 קילומטר, תקום, אתה נמצא למסילה, תקום טיפה. לא יכול לקום עוד 4 קילומטר, לא 4 קילומטר, רק תקום המסילה. אומר, לפעמים אדם חושב, בקשים לו לעשות עכשיו את זה מהלכים של קילומטרים, לא קילומטרים, רק טיפה תעשה צעד אחד, תעבור את המסילה, ניצלת. אומר, ככה זה בחיים. אומר, לפעמים אדם אומרים לו, תעשה איזה משהו, משהו קטן, לא משהו גדול. תקדם עוד טיפה. אומר, אדם חושב בתשובה, זהו, צריך לשנות העולם. לא, תתקדם טיפה. אפילו אתה עולה טיפה אחת, כן? טיפה אחת מהגשמיות, אתה עולה ברוחניות, זה כבר התקדמות. לא צריך עכשיו להיות קיצוני, או לגמרי או לא. תעלה, טיפה, תעלה לאט לאט. היה במנהטן, יהודי אחד, היה מוכר סדקית. תאיר אותו, הוא מכיר את זה, את הסדקית. אתה שומע, איסה? היה יהודי אחד, מוכר במנהטן, היה לו, אתה מכיר את זה? היה לו כזה מוכר סדקית, חוטים. מוכר, לא מכיר או לא מכיר? עגלה כזאת, ומוכר כפתורים, מוכר גוזי ציפורניים, מוכר כמה דברים כאלה. סדקית, כן. הוא היה יושב שם במנהטן, בלב העיר, אנשים שם כל היום רצים על הדולרים שם, והוא בא, מוכר שם עכשיו, מחטים. בסדר, אין בעיה. אבל מה מוזר? הוא היה יושב, קורא תהילים, ויש לו את הסדקית. מי שבא רוצה, בא, אתה רוצה לקנות מחט? בבקשה, מחט, חוזר לתהילים. אתה רוצה לקנות כפתור? חייב עוד כפתור, חוזר לתהילים. עבר שם איזה יהודי אחד, יהודי עשיר, מכובד, אחד מהקהילה שם, במנהטן. הוא עומד ליד, אומר, לא מבין, מה קורה איתו זה? הוא אמר, תשמע, אמרו, תשמע, לא רוצה להתערב לך בחיים. אבל, לא הבנתי מה אתה עושה. אתה נמצא עכשיו במנהטן, פה, time is money. אתה נמצא עכשיו כאן, אתה רוצה למכור, או אתה רוצה לקרוא תהילים. מה אתה רוצה? אם אתה רוצה לקרוא תהילים, יש פה בפינה של הרחוב בית כנסת, לך תתפלל שם, יש מזגן, אתה ברוך השם תבכה בתפילה, אין בעיה, מצוין. אתה רוצה למכור? תצעק, מי רוצה לקנות מחטים, מי רוצה לקנות כפתורים, מי רוצה לקנות, דבר שאתה, מה אתה רוצה לעשות? לא הבנתי, תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה העולם הזה, תמכור, אתה רוצה העולם הבא, לך בית כנסת. מה אתה רוצה, העולם הזה ובעולם הבא? אמר לו, אני עושה מהעולם הזה עולם הבא. אמר לו, איך עושים מהעולם הזה עולם הבא? אמר לו, יש לך 5 דקות? אמר לו, כן. אמר לו, אז אני אספר לך. הושיב אותו, אמר לו, תשמע, אני הייתי גר בבלרוס. אמר לו, הייתי סוחר שברים. אמר, אתה יודע מה זה סוחר שברים? חודש אחד אתה יכול למכור שור אחד. חודש אחד אתה יכול למכור 4 שברים. חודש אחד אתה יכול למכור יותר. אומר, אבל דבר אחד עשיתי. הייתי כל חודש נותן חומש למלמד. אומר, המלמד אצלהם שם, והיו כמה משפחות עניות שלא היה להם כסף שלם למלמד, אז מה היו עושים? היו כמה אנשים עשירים, כמה אנשים שהיה להם אפשרות, הם היו נותנים מעשרות למלמד, בשביל אלה שלא היה להם. אומר, ככה ידעתי שיש לי זכות בלימוד תורה של ה... ככה מחזיק תורה. הוא אמר לו, יום אחד, היה ברוך השם ברכה גדולה, איזה חודש אחד, מכרתי אולי איזה 10 או 12 שברים. אמר שאם אתה מסתכל, דוגמה סתם בממוצע, אני עושה 1,000 שקל לחודש, אז מכרתי 12,000 שקל בחודש אחד. אומר, דבר, משכורת של שנה. אומר, אני לא התעצלתי, מהר לקחתי את הכסף, חומש, אומר 24,000 שקל, באתי למלמד, הבאתי לו 24,000, אומר לי, מה זה? מה זה הסכום הזה? אמרתי לו, זה חומש, מה שמחרתי. אמר לו, לא לוקח, מה פתאום? תקח את זה מכאן. למה? אומר, אני מודק לוקח, בוטח בקדוש ברוך הוא, כל חודש, חודש בחודשו. מה אתה מביא לי עכשיו סכום כזה? אמר לו, מה זה מה אני מביא? אני מביא לך, כשחודש אחד לא היה, הבאתי לך חודש אחד 50 שקל, חודש אחד 100 שקל, חודש אחד 1,000 שקל, לפי העניין. אז אם החודש הזה החומש זה 24,000 שקל, אז זה החומש. אמר לו, אני סכום כזה גדול לא לוקח. עומד להתווכח איתי. אמר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, שיזמן לי את הפרנסה. אמר, אתה בוטח, גם אני בוטח, אני נותן חומש, לא אכפת לי בכמה. אמר לו, מלמד, אתה יודע מה? יש לי רעיון. יש לי שני בחורים פה בישיבה, בתלמוד תורה, שני בחורים מבריקים. אני רוצה לשלוח אותם לסלבודקה. אבל אין לי כסף. לא לביגוד, לא למקבעת, לא לאוכל, לא לכרטיס נסיעה, לכלום. אם אתה מוכן, אני עם הכסף שלך, אני אשלח את הבחורים האלה. ואם ברוך השם זה, הזכות שלך תהיה. אמר לו, מה השאלה? שלח. אין שאלה, תשלח אותם. אמר, הוא ישר פנה להורים שלהם, אמר, תשמעו, פסיעת הדשמיה, יש כסף, ישלוח את הילדים שלכם בסלבודקה. אתם רוצים, יש הכל, ביגוד, נסיעה, הכל, כולל הכל. סמכו שמחה גדולה. הוא אומר לו, אני, אחרי כמה שנים, עליתי מבלרוס לארצות הברית. הגעתי לארצות הברית, אומר, עניין אותי, מה קרה עם הבחורים האלה? שני בחורים, מה התגלגל איתם? אומר, ביררתי, ביררתי, ביררתי, ביררתי, אמר, אחד מהם, אני יודע מה קרה, שני, אני לא יודע מה קרה איתו, אחד מהם, זה רבי אהרון קוטלר. אומר, זה שהגיע לארצות הברית, הקים את יהדות ארצות הברית, אמר, תדע לך שכל הזכות הזאת זה זכות שלי. מהכסף שאני שלחתי אותו, מהכסף הזה הוא הגיע לסלובודקה וגדל רבי אהרון קוטלר. אמר, תראה, לא עשיתי מהעולם הזה העולם הבא. אמר, הנה, תסתכל. כל התורה שלו, אני לא יודע איזה העולם הבא יש לי. אבל דבר אחד אני יודע, כן, עוד הצלמת. דבר אחד אני יודע, מה אני יודע? שיש לי איזה חלק בעולם הבא בזכות התורה שלו. יש לי חלק בעולם הבא. אמר לו, השני, אני לא יודע מה קרה איתו. אמר לו אותו עשיר, אמר לו, תשמע, לימדת אותי פרק בחיים. טוב, הוא אומר, העשיר הזה, יום אחד, יש כאיזה כינוס בקהילה שם. זאת אומרת, יש כינוס בקהילה, ככה לדבר כל מיני דברים של הקהילה, כל מיני עניינים. ואז הוא אמר להם, חבר'ה, אני חייב לספר לכם סיפור. אמר להם, תשמעו, סיפר להם על אותו אחד, שהוא פגש אותו מוכר סדקית, וכל הסיפור איתו, ושהוא זכה להעמיד את מי? רבי אהרון קוטלר בזכותו, בזכות המעשרות שהוא היה נותן, החומש שהוא היה נותן. באמצע ככה הדרשה, מה שהוא מדבר איתם, הוא שומע איזה כיסא אחד זז. אומר איזה מישהו מרים את האצבע, אומר אני יכול, קם איזה תלמיד חכם, אומר אני יכול להוסיף עוד פרט הסיפור. אמר לו, כן, חבוד, מה אתה רוצה להוסיף? אמר לו, אני זה השני. מי זה היה? רבי יעקב קמינצקי. שני גדולי הדור שהגיעו לארצות הברית, הקימו את כל יהדות ארצות הברית, בזכות אותו יהודי. אמר לו, תגידי, נו, עשה מהעולם הזה העולם הבא או לא עשה? אומר לי, לקח כסף, דבר הכי גשמי בעולם. לקח, החזיק תורה, החזיק, עשה מה? איך הנביא ירמיה אומר, כשאדם שנותן תורה, נותן כסף, צריך להתפלל שהכסף נותן צדקה שהגיע לבני אדם מעוגנים. היום כאמר, כלל את האנשים של בלענתות, שיתנו צדקה בידי אנשים שאינם מעוגנים. אומר, אדם נתן מכל הלב, נתן מהבשר שלו, לא אכפת לו מה. יש 100 שקל, הוא נותן 20 שקל, לא מעניין אותו מה. יש 100,000 שקל, הוא נותן את החומש, לא משנה כמה. בלי להערר שום דבר, מכל הלב, נקי נקי. מזכה שני גדולי הדור שהעמידו את התורה בארצות הברית בזכותו. אז הוא אומר, תראה מה זה, אתה רואה מה זה אדם יכול מהעולם הזה, לעשות מזה עולם הבא. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות.
1: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה,

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.
0: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: להיות והרבה יצאו לחופש, לא יודע, אני החוק, חוק לזיכרון. לפני ימים נוראים מוצאים לטייל, לא הבנתי. בקיצור, שלא ישכחו את הלימוד. אז נציין כמה דברים שכתוב במקורות שצריך האדם לכוון בהם כדי שיזכור את לימודו ויזכור את התורה והמצוות ואת השם יתברך מול פניו. דבר ראשון שכתוב כל הספרים, שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ממיני בלמות. תמיד ישים שם שמיים מול עיניו, שם הוויה, מאוד כבבקה, ואז על ידי זה לא ישכח את הלימוד שהוא לומד. ולא רק שיסתכל, שמספיק שיהרהר, אפילו ישר במחשבה, אם אין לו את הדף לפניו או הקלף שעליו כתוב שם, שם השם, יזכור אותו ויהרהר באותה שעה תשובה. והרהר תשובה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, באותה שעה הוא זוכר את השם יתברך, נמחלים לו כל עוונותם. ועל ידי כן יזכור את הלימוד. למה? מה הקשר? אומר הזוהר, אומר, הסיבה שאדם בא לא שכחה, זה מעוונות. עושה עוונות, דברים שאדם דש בעקביו. פה איחר קצת התפילה, איחר לבית המדרש, פה דיבר בבית הכנסת, פה השיח דתו באמצע התפילה מהכוונות. היצר הרע יש לו אלף ואחד דרכים איך להכשיל את האדם. הוא מכשיל אותו. פה איזה הסתכל באיזה מקום שאסור להסתכל, לא התכוון, כן התכוון. בקיצור, נדבקים בו החיצונים, והם גורמים לאדם שכחה. ורבי שמעון בר יוחאי שם, שזה דומה לבקבוק של יין. פעם שיין היה יין, היה אדם היה עושה יין בבית, אז היית רואה שבבקבוק למטה יורד השמרים של היין, שמרי היין. וזה כמו בוץ. וצריך להיזהר כשמוזגים יין מהבקבוק, להיזהר מעט מעט שלא יישפך, יבוא יין עם השמרים. כך האדם בתוך המוח שלו, יש שם אוצר של לימוד תורה. לא אין של ידיעות, אבל גם יש שם פסולת. יש שם פסולת וכל מיני עניינים. ולכן הכועס, יש עליו בעיה. כל הכועס, הגמרא העריכה בזה. יש עמוד שלם בגמרא, וגם עמוד שלם בזוהר פרשת תצווה. שם הזוהר אומר, שמה שהגמרא אומרת, כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו, וכאילו עובד עבודה זרה, וכאילו כופר בעיקר, וכו' וכו' וכו'. למה? כיוון שבשעת הכעס הוא לא שולט ביצור ולא שולט במחשבה שלו, ולפעמים מוציא דברים שלא היה מוציא בשעה רגילה. ואז מתערבב השמרים שיש במוח ביחד. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אבל סבא דעתי שקית ושקיך. הזקן, התלמיד חכם המבוגר, כבר התרגל בלימוד תורה, אז התורה שלו מיושבת בדעתו, כאמר טב על דורדיה, כמו שיין טוב, משובח, נמצא על השמרים, ולא מעורב עם שמרים. ולכן צריך לדעת שזה אחד הדברים שגורם לאדם קלקול ושכחת הלימוד, שמתערב לו בתוך הלימוד, גם הוא זוכר לפעמים חצאי דברים, רבע הדברים. היה עליו השלום, מורנו ראש הישיבה רבי עזרא עטיה, היה אומר, השם יצילנו מחצי חכם. הוא שמע איזה הלכה, זוכר אותה, אבל לא זוכר אותה טוב, ובאותה שעה ששואלים אותו, הוא אומר חצי הלכה, ולא אומר את כולה, כי יש פעמים בהמשך, תוכל להבין יותר את התורה את ההלכה על בוריה, עם כל הפרטים שלה. הוא אומר רק חצי, אז זה כאילו אמר, חצי אמת זה כמו שקר, כי אמת היא שלמה. והתורה שלנו נקראת תורת אמת, שנאמר תורת אמת הייתה בפיו, והעוולה לא נמצא בשפתם. אז זה שיביתי השם, זה לזכור, זה דבר ראשון, שאדם תמיד נשים מול עיניו, גם כשהולך בדרך, גם כשעולה על מיטתו לישון, גם כשאוכל, כל פעם ופעם, ישים שם שם מול העיניים שלו, בלי שיקח איזה ספר או ייקח איזה דבר. תמיד תרגל שהמחשבה שלו אוטומט. גם כתב רבי שמעון בר יוחאי, סגולה ליראת שמיים, לכוון שיסתכל לרקיע, ויכוון, לא משנה, יום, לילה, יסתכל ברקיע ויכוון מצויר שם שם הוויה בניקוד יראה. יוד של הוויה בניקוד חיריק, ה' של הוויה הראשונה בניקוד שבה, והו' בניקוד קמץ, ה' האחרונה בלי ניקוד. תמיד יש לנו האות האחרונה היא אין הניקוד. אז על ידי זה נזכור את לימוד התורה. דבר נוסף, איך שקם מהשינה, כך דעת הרבה גם מהמפרשים, גם ספר זכירה כתב אותו, ואחריו בא גם רבי יצחק פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, כותב, מאפל הלב, כותב שאיך שיקום ישלב את שמו עם אותיות נשמה, כי אז הנשמה חוזרת אליו בשעה שהוא מקיץ משנתו, גם נחפה מקורו במערם פפירש. אבל רבי יצחק פלאצ'י כתב איך שהוא קם וישלב אותה עם אותיות נשמה. והביא דוגמה, למשל שמו יצחק, כמו היה שמו יצחק ויצחק פלאצ'י, אומר נון ויוד, ואחר כך שין מנשמה עם צדי, ואחר כך מם מנשמה עם חט, והה מנשמה עם קוף. אז נהיה משולב נשמה עם יצחק. שבת יום טוב. זה, בוא, תשמע, זה לא העקרוני, כי כאן הוא כותב איך שהוא מתעורר. הוא לא אמר בתוך הברכה של המחזיר נשמו. זה גם ביחס אליו, מה שהוא כעת שאל אותי. הוא אומר בסתם, שאיך שהתעוררת, זה טוב לעשות כך, לקבל את הנשמה בשם הוויה. ואם הוא יתרגל לזה באופן אוטומט, לא צריך הרבה לחשוב איך זה מסתלם. ביום, יומיים, שלושה הראשונים, יהיה לו קצת עיכוב עד שהוא יזכור, אבל אחרי זה יתרגל. עכשיו, אם יש אותיות מיותרות בשמו, אז זה נספח, כמו אברהם, אליקים, אני יודע מה, אביגדור ועוד. אז נוסיף עוד. אותיות יתרות שבהמשך, גם הם, בכלל הברכה. אחר כך מביא את הזוהר הקדוש בפרשת בראשית, שאדם כדי לזכור את הלימוד, ייזהר לעשות נטילת ידיים של בוקר. אבל אם צריך שירותים, קודם אליך השירותים, יתפנה, כשיצא, ילך למקום נקי, ויקח קני ויטול ידיים ששחרית כהוגן שש פעמים, ויכוון בהם טוב, ואז יזכור את לימודו. בקיצור, הסוסר שם אומר שיזהר גם בצאתו מבית הכיסא, וגם שגוזז את הציפורניים, כשיוצא מהמרחץ, לא צריך קלי. קלי צריך רק בנטילת ידיים של שחרית, או כשאוכל פת. אוכל פת זה מעיקר ההלכה. וביציאה משירותים זה לא מעיקר ההלכה, בלי כלי. מפורש בהלכה, תראה בשולחן ערוך, סימן ד' הביא, לא צריך לא כוח גברה ולא כלי, אלא ירחץ את הידיים רגיל, זה רחיצת ידיים. ככל שיעשה את זה מהר, יותר טוב. וגם ייזהר שהוא יוצא מהמרחץ, אמרנו. וכן יהיה לו ייזהר כשמוציא לו לחם דם ובתגלחת, שהוא מתגלח, מסתפר, נוגע בסערות, אז מוריד את הסערות, צריך ייזהר. וכן במקומות המכוסים שבגוף, נוגע במקומות מכוסים, מחץ את הידיים. גם ייזהר מה שכתב רבנו ארי, שלא ללבוש שני בגדים ביחד, אחד בתוך השני. למשל, יש לו חולצה בתוך המעיל שהוא יוצא איתו לבית הכנסת, והחולצה מושחלת בתוך, והשרבולים בתוך. מכניס את היד, נכנס גם השרבול של החולצה עם השרבול של המעיל. לא טוב. למה? עושה שכחה. למה עושה שכחה? כיוון שאנחנו צריכים לדעת שלכל בגד שאדם לובש, יש לו אור מקיף, אור רוחני שעוטף אותו. ואז ברגע שהוא לובש בגד בתוך בגד, מסלק כאילו את האור מקיף, ממילא יבואו שם החיצונים וישבו במקום. כי הם תמיד מחפשים, הם אורבים לאדם. איפה שאין אור, האור מסלק, הם באים שם במקום. כמו שיצר הרע נכנס למקום יצר הטוב, ואז משבש את האדם, בלבל לו את דעתו, ככה זה גם כן כאן. לכן ייזהר לא ללבוש שני מלבושים יחד. ועוד דבר, כשנכנס לבית הכנסת, יכניס רגל ימין קודם, ואחר כך רגל שמאל. וכן גם כן בנטילה, קודם ימין, אחר כך שמאל. תמיד יקדים את הימין לשמאל, ולא סתם, אלא גם יכוון בשעה שעושה כך, שהימין זה יצר הטוב, יתגבר על יצר הרע. ואז יהיה לו קל מאוד בעבודת השם, ויזכור את הלימוד. זה עצות חשובות שנתן לנו רבי שמעון בר יוחאי. אז שני בגדים יחד אמרנו לו, וכן ימין, אחר כך שמאל. כשיוצא מבית הכנסת, יוציא רגל שמאל תהילה, ואחר כך ימין. זה צריך הרגל. אם יתרגל, יזכור. אחר כך יש לנו גם שצריך להיזהר שהוא, אמרנו, נכנס ויוצא. גם שלא יהיה, לא יהיה פחות, מה זה כאן? מה זה? טוב. לא יסתכל. יש כמה דברים שגורמים לאדם לא טוב שהוא זה, מסתכל בפני מת או בפני גוי, ולא יסתכל בפני רשע. זה מצוי בעיקר בשבת, שהוא הולך בדרך ויש מכוניות נוסעות. תזהר, אל תסתכל על נהג, כי שמה שורה סתרה אחרה. וגם לא יסתכל על נבלה. לא יסתכל על נבלה, זה גורם לאדם שכחה. כך כתב רבנו ארי. כל אלה רבנו ארי הביא אותם, כתב שהם לא טובים. וכן להפך, הסתכל להבדיל רק בדברים קדושים, כגון ספר תורה בשעה שהוא פתוח כדי לקרוא בו. אחרי שסיימו את הקריאה כבר אין נפקא מינה. למה? יש אור גדול, כותב הזוהר, בשעה שנפתח הספר תורה בהיכל כדי לקרוא בו. כמו שאמר רבי שמעון בפרשת ויקהל, דף רשבם, שם אמר רבי שמעון, קדמה פקין, ספר תורה למקרה בציבורה, נפתחין שערי שמיים, בעל, אמר, אחי, בריך שמד, אמר העלמה. אז כבר בארון קודש שפותחים את הספר תורה, אם פתחו, הסתכל באותיות שלו. מרחק אפילו, לא צריך להתקרב ליד. ואחר כך כשמעבירים אותו, גם כן זה המקים עושה הקמה, זה מפורש בגמרא. זה מובא במסכת סופרים, שצריך להראות את הכתב לכל הקהל. כולם עומדים ואומרים, וזאת התורה מול המקום של הקריאה. ואם יכול, יכין את עצמו מראש. למשל הוא יודע, איזה פרשה השבת אנחנו נקרא? איך? ואת חנן. אז אם קוראים לו ויקטור, אז וו של ואת חנן. תסתכל ואת חנן. הם קוראים לו יצחק, אז אל השם. אם אברהם באלף, לכן כל עוד שם שמתחיל באלף, אל השם. כי בגמרא מובא שמתי שמראה את הכתב לקהל, אומרים לזאת התורה, ישתחווה מול זה, גם צריך להשתחוות. ויש, ובן ישחי כתב, וזה עוד יותר, זה בשבת, הוא אומר, ישתחווה שבע פעמים. יש שבע עולים, שבעה עולים, ובמנחה שלוש פעמים, כנגד שלושה עולים. כל זה סודות. מה קרה? תצביע את האצבע. איזה אצבע? זאת, לא זאת. כי יש כאלה שעושים ככה. זה שגיזוקת. צריך כך. למה? זה גורם לזכור. ככה המדרש אומר. לפיכך, הרב שמלמד את תלמידיו, מורה להם באצבע. זה נקרא אצבע. הסמוכה ביד ימין, הסמוכה לבוהן. זאת נקראת אצבע. למה? למה? כיוון שעשרת הדיברות, אנוכי השם זה כנגד הזרת. לא יהיה לך כנגד, איך קוראים לזה? קמיצה. אחר כך, ברוך הבא, ברוך הבא, 500 לירות, שקל קנס. אחר כך, יש לנו לא טיסה. זה האמה. אמה. הרם הבא, זכור את יום השבת הקדשו, זה אצבע. אחריו, כבד את אביך ואת אמך, זה עם הבוהן. וכן הלאה, אחר כך ביד שמאל. אבל הם כנגד עשרת הדיברות. יוצא שהאצבע כנגד הדיברה, זכור את יום השבת הקדשו. כשהוא מורה באצבע על הספר תורה, יזכור את התורה. זה זכור את יום השבת הקדשו. בקיצור, אז כך כותב הזוהר הקדוש, שיזהר להסתכל בספר תורה גם, שם. וכך הגמרא אומרת, זה גמרא, מסכת סופרים. שם כל דיני הספר תורה, הוצאתו והעולים, מספר העולים, סדר העולים, הכל מובן שם. בקיצור, להסתכל גם בחוטים של הציצית, לא בטלית עצמה, אלא בכנפיים, איפה שיוצאים החוטים של הציצית. כי הסתכלות בציצית גורמת לאדם לזכור את המצוות שנאמר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. אז ראיתם אותו. למה? כי ציצית זה רומז לכל התרי"ג מצוות. ציצית יוצאת עם תרי"ג כמה? התר, 600, עגול. ויש שם 8 חוטים ועוד 5 קשרים, ביחד 13. זה ביחד תרי"ג. וגם כנף, זוהר אומר, זה עם תרי"ג כעס. אז זה מכניע את הכעס, ולמדנו כעת שהכעס הוא אחד הדברים שגורם לאדם שכחה. על ידי שמסתכל בכנף, מבטל השכחה. כך כתב רבנו ארי, שכאשר מגיע בשחרית לקטע קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, איפה? לפני שמע ישראל. מה כתוב שמה? מהר ואביה לברך ושלום. ארבע כנפות, מהר ואביה עלינו ברכה ושלום. מה כתוב אחר כך? נערה מארבע כנפות הארץ. אז יכוון, יאסוף את ארבע הכנפות בידו השמאלית. למה ידו השמאלית? כי כעס נמצא בלב, והלב בצד שמאל. ושם נמצא יצר הרע. אתה מכניע אותו על ידי שהוא מחזיק, היד השמאלית תחזיק בארבע הכנפות. לכוון כנף גמטריה כעס. ועל ידי זה גם יכפר על עוון הכעס, כי הוא חמור מאוד, כי כאילו עבר על כל התורה כולה, וכל מיני גיהינם שולטים בו. מה כתוב עליו? כאילו עובד עבודה זרה, ועוד ועוד ועוד. וכעס וקרב כסילים ינוח, אז שוכח את הלימוד תורה שלו, על זה שכועס, ואז גם יכניע שיותר לא יכעס. ועל ידי זה יבטל את הכעס, שזה גמטרי כנף, גמטרי הכעס. לבוא ארבע כנפות, ויכניעו את הכעס, יבטלו אותו. כן? עכשיו לוקח את זה ביד ימין, ביד שמאל, ומסתכל בחוטים. ואחר כך גם בפרשת ציצית, מסתכל בחוטים, וזה יועיל לו לזכור את לימוד התורה. וכן גם מסתכל, אומר רבי שמעון, בתלמיד חכם בשעה שלומד תורה. לא בשעה שקורא עיתון, חכם לא קורא עיתון, אלא לומד תורה. וכן זה הדבר, כל שכן אם כותב חידושי תורה, מסתכל עליו. אבל לא בתמונה וציורים, מסתכל בחי, כן? וכן, הסתכל גם בכל דבר טוב, דבר קדוש, בית הכנסת, עובר ליד בית הכנסת, הסתכל ויכוון, לשאוב מהאור שיש שם. וכן, בית המדרש. וכן עשה הדרך, ישיבות, עובר ליד ישיבות, ישיבות חדשות. מסתכל שם, נשמע אור שיוצא משם, נשאב אותו אליו, כדי שהוא יתעלה יותר. ואז על ידי זה, יזכור את הלימוד תורה שלו. ועוד יזהר לסיים תמיד בדבר טוב. כמו שראינו גם בשיר השירים, הפסוק האחרון ברח דודי, מלך לצבי ולעופר הילים, על הרי הם בסמים. ברח דודי, מי זה הקדוש ברוך הוא? ברח. בורח מאיתנו כעת בגלות, אנחנו מחכים שהוא יבוא. אז חוזרים על הפסוק שלפניו, היושבת בגנים, חברים מקשיבים. וכן בישעיה, נסיים ישעיה בספר שמה, ויצאו וראו, פגעי אנשים פושעים בי, כי תולחתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. חוזר עוד פעם, והיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל מסך, להשתחוות לפניי, אמר אדוני. זה גם בהפטרה של ראש חודש, שבת וראש חודש, אומר את אותה, וחוזר על הפסוק הזה פעם נוספת. וכן על זה הדרך, גם כן יש לנו את זה במגילת איכה, גם בתיקון חצות שהוא אומר בלילה, אז הוא מסיים שמה, כי מאוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד, חוזר עוד פעם על הפסוק, השיבנו אדוני לך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ויש את זה בכמה מקומות בספרים, גם בירמיהו, זה אמרנו בישעיה, אמרנו, יש את זה גם בתרי עשר, יש את זה בעוד ועוד מקומות, ששם מסיים בפסוק שהוא לא כל כך, כמו שיש פסוק בחומש ויקרא, בפרשת ויקרא, אשר יעשה האדם לאשמה בה, מסיים הפסוק האחרון. אז הקשר בן ישחי אומר איך זה, אומר המברך אחרי זה ברכה, בסדר. אבל היו נוהגים באירופה, חכמי אירופה, היו הציבור עומדים ואומרים, לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי, ראשי תיבות לאשמה בה, כדי שיסיים בדבר טוב. וכן זה הדרך, אז כל מקום שיש סיום בדבר לא כל כך טוב, לא נעים, להשתדל לחזור לסיים בפסוק טוב. וכן עוד יותר חמור, להתחיל בדבר טוב. וכן צריך להיזהר, למשל יש פרשיות שמתחילות לשמה קטע, כמו במנחה של שבת או שדיר חמישי, מתחיל ויראה בארץ, לא יתחיל משם, תמיד יפסיק, או שלושה פסוקים קודם, או שלושה פסוקים אחרי. ואז תהיה הפסקה יותר טובה והתחלה יותר טובה. וכן זה הדרך, תמיד גם מה קורה בתורה צריך שיהיה חכם ונבון, לא אחד עם הארץ של בלה. איי איי איי, קוראים בתורה, שם מרחם. ואז על ידי זה הכל יבוא על מקומו בשלום. זה להתחיל בדבר טוב ולסיים בדבר טוב, לזכור, תמיד לעשות כך. דבר נוסף, לא ילבש בגד הפוך. חוץ מבגד שהוא עשוי כך. לפעמים יש מעילי גשם שהם מבחוץ ניילונים כאלה, ובפנים זה בגד רגיל, מעיל חורף. וכן אז זה הדרך, יש כל מיני, זה דבר אחר. או לפעמים לתינוק לא רוצים שיסרט לו האור, אז הופכים לו את הגופייה, כדי שהאור שלו יישאר חלק. זה משהו אחר. אבל אדם בוגר בעיקר לא ללבוש בגד הפוך. כי זה גורם גם כן שיבוא החיצונים וידבקו בו. וכן לא יתפור בגד עליו. למשל נפל לו הכפתור, אז הוא מתעצל להוריד את המייל, לוקח את הכפתור ועושה טיק טוק שמה ומחבר עם חוט ומחט, מסוכן, לא טוב. חיצונים נדבקים בו, זהר מאוד. גם לא יקרא בגד שעליו, חוץ מלא עליכם, הרי זה סימן לא טוב. אז הבגד שיושב, לובש אותו, אז יפשוט אותו, יתפור ואחרי זה. וכן לא יעבור בין שני גמלים, הרבה לא נזרים. הולכים כעת לשטחים, מטיילים שם. וגמל מפה, גמל מפה. כמו הדין, אם יש ערבי אחד, קוראים לו גמל, והשני קוראים לו חמר. כן? לא יעבור ביניהם. בין שני גמלים. ולא בין, להבדיל שתי נשים. שתי נשים לא יעבור ביניהם, כי זה משכח תלמודו. וכן אישה לא תעבור בין שתי גברים, שעל ידי זה אותם גברים שכחים תלמודם. והגברה אמרה, מה יעשה אם הולך בשוק? ופתאום יזדמן לו כך, יאמר פסוק שמתחיל באל ומסיים באל. אל מוציאה ממצרים, כתועפות ראיהם לו, יאכל גויים צרב, וחיצב יגרם. חיצב ימחץ, ועצמותיו יגרם, נו? כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, מתחיל באל ומסיים באל, ואז לא יזיק לו. וכן לא יישן במנעליו. אבל שאל אותי אחד מסכן מוחייל שם בעזה, וישנים במנעליים, מה יעשה? כי פתאום קוראים להם, זה משהו אחר. זה לא שינת קבע, זה נקרא שינת ארעי. הכוונה יישן בבית שלו, לא יישן עם מנעליים. יחלוץ הנעליים, אבל גרביים אין בעיה. הבינותה, אז מנעלים לא טוב, זה גורם, הגמרא גם אומרת, תואם את העמיתה, לא הולכים. וגם, לפי הזוהר, זה משכח את הלימוד. לא ישכח את לימודו. וכן, ייזהר כשעובר בבית הקברות, ורואה מצבות של מתים. אפילו אנשים גדולים, וכתוב עליהם שמם, לא יזכיר את השם. מתי מדובר? בכתב שהוא בולט, אבל בכתב שוקע, אין בעיה. צריך לדעת שבזמן הגמרא, וכך היה גם לפני 1,000 שנה, היו חוקקים בצורם שמסביב האות, והאות הייתה בולטת. אז כל הכתיבה הייתה בולטת, ולא כמו לוחות הברית, להבדיל, ככה היה, הלוחות היו כתובות חרות על הלוחות. מה זה על הלוחות? היו חורטים מסביב. הקדוש ברוך הוא כתב מכתב ידו, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, והלוחות, מעשה אלוהים המה. זה חרות. זה הסיבה שיש לנו שין בתפילין, בראש של התפילין, נכון? בצד ימין, איזה שין, כמה ראשים? שלוש, בימין, ובצד שמאל, 4. למה זה 4 וזה 3? אז מרן, הבית יוסף, כותב, כיוון שהשין שהיה כתוב בלוחות, היה פעמיים שין. היה פעם אחת, היה בלוחות, ופעם אחת היה בסדר תורה. הבסדר תורה זה כתוב בדיו, 3 ראשים. אז אנחנו עושים שין 3 ראשים. כמו שמופיע, עוד שין בספר התורה. ואילו בלוחות השין הייתה כמו שמור את יום השבת או זכור את יום השבת, היה שין בולטת. חוקק ארבע פעמים מסביב כדי שיהיה שלוש. אתה צריך לחקוק ארבע, ואז יוצא לך שלוש מבין ארבע. ואז על ידי זה יוצא שין של ארבע ראשים. זה הטעם. מה אתה אומר? בולט אסור להגיד, רק להסתכל, אבל לא להגיד בפה. בולט, אבל שוקע מותר, אבל גם כן לא כדאי, למה לך? בין בולט, בין שוקע, לא יקרא את השמות. אבל להסתכל, לדעת מי קבור איפה. למה כותבים שם על המצבה? כדי שיזהו אותו וידעו מי זה. זה נקרא בונים נפש למת. כן. אחרי זה, יש גם צריך להיזהר שאמרנו בגד הפוך וקורא. עכשיו דיני טלית. טלית, טלית, יש גם טלית קטן ויש טלית גדול. צריך לדעת שטלית קטן, אנחנו הספרדים נוהגים כמו הקבלה. שהטלית קטן, החוטים שלה יהיו בפנים ולא בחוץ. לכן ניזהר לא להוציא אותם החוצה. בפרט אותם שלא קוצצים את החוטים של הטלית. ואז החוטים משתלשלים. ראיתי ביום תשעה באב, זה מאוד קשה היה. אתה יושב קצת נמוך, אז אתה רואה. אנשים עוברים לידך, בחורים צעירים, והחוטים של הציצית בחוץ נגררים בארץ. איזה אורך. בשביל מה האורך הזה? אז קראתי לאחד הבחורים האלה. אמרתי לו, בוא תראה את הטלית שלי. הראיתי לו איך זה, בדיוק. הקשר הוא חצי איך הגמרא אומרת, שליש גדיל, שליש קשר ושני שליש גדיל. זה לי ואנדהו, שלא יהיה אחד ארוך, אחד קצר. והנה זה ככה, כפול, אני כופל אותו בדיוק פעמיים מהאורך, לא יותר. כי למה? מה שמתארך, זה נגרר ברצפה, דורך עליו. ואתה רואה אותו, הוא עולה לספר התורה, בושה וחרפה. איזה חוטים ארוכים, מזוהמים, מלוכלכים, גועל נפש, זה ככה, זה נוי מצווה, בושה וחרפה. גם, לא יודע מה המנהג המשונה הזה, אנחנו היינו נזהרים, שאתה מקפל את הטלית, טלית גדול, מכניסים את החוטים בפנים, בין הכיפולים. הם משאירים בחוץ את החוטים. לא יודע למה הם עושים ככה. שאלתי והם עצמם לא יודעים, פותחיך את ידיך. למה החוטים בחוץ? כי זה נקרע אחר כך, מתבזה, נופל, דורכים עליו. כמה תקלות יש. אז מכניסים, אנחנו לימדו אותנו משהיינו תינוקות, קפל את הטלית, ואחרי שגמרת לקפל, קח את הארבע כנפות, תכניס אותם בין הכיפולים בפנים. ותכניס אותם בתוך הכיס של הטלית. ככה זה מסודר. גם ישמור אותך השם ידברך, כמו שאתה שומר את הטלית. הרי הטלית היא מלווה את האדם גם שמה. הרי למה? היא שמירה, היא שומרת את האדם. לכן רבנו ארי הזהיר שבתפילת שחרית לא יוריד את הטלית, בין בחול, בין בשבת, עד שיסיים, הוא אומר פירוש את המילים, אחד ושמו אחד. זאת אומרת, לא רק את עלינו לשבח, באמצע עלינו לשבח ומוריד את הטלית, לא. תשאיר אותו עליך עד שאתה אומר, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, אז תוריד את הטלית, תקפל אותה. כך תעשה, יש שולחים עם זה לרחוב, בחוב, עוד פעם, שלא יגרר ברצפה, מפטפט עם החבר שלו. מה אומר? הנה, הוא התחיל. שגזוקת. פסטייט שנגבד. אז אומר רבנו ארי שטלית קטן זה אור פנימי, נובש אותו בפנים. טלית גדול זה אור מקיף, מקיף אותך מבחוץ. אז טלית קטן, החוטים יהיו בפנים. וטלית קטן שאתה לובש, תדע, שומר אותך מכמה זיקים, שומר אותך ממחבלים, שומר אותך מכל דבר רע. נזכר לפני, יש כבר יותר מ-50 שנה, זה אחרי ששת הימים. היינו צעירים. היו בחורים, החליטו, נוסעים לרבי שמעון. אז מאיפה? נוסעים מדרך הבקעה. היו נוסעים אז, עוד לא היה כביש הבקעה. היו נוסעים מיריחו, או יותר נכון, היו נוסעים מפה לרמלה. היינו עוברים את כל רמלה, כן, היינו עוברים. רמלה, שכם, ג'נין, את השוק של ג'נין. עוברים את ג'נין, משם עפולה וכל הזה. אחר כך עשו כביש הבקעה. אז זה בתקופה יותר מאוחרת, אחרי שהיה, כי בהתחלה היה בכביש הבקעה, היו הרבה מחבלים שם, שברחו מירדן, והיו עורבים בכביש ויורים. הרבה חיילים שם, צנחנים גם, נפלו שם, השם יקום דמם. אז בקיצור הדברים, נסעו חבר'ה, היו חברים שנסעו והחליטו, היה יום חם מאוד, ט"ו באב, היה חופש בישיבת פורת יוסף, זה היום היחיד, לא היה בין הזמנים, ט"ו באב, יום חופש, אז יאללה, מנצלים, מה עשו? הלכו, שכרו אוטו ולקחו את האוטו ונסעו. אנחנו היינו ברכב אחרי זה של מישהו יותר מבוגר וזה. אלה היו ברכב לפנינו, בדרך, היה להם חם, הורידו את החולצות, הורידו גם את הטלית, נשארו עם גופיה. פתאום אחד מהם אמר להם, רבותיי, אנחנו כעת בכביש מסוכן, כביש יריחו, זה כביש מפותל, וזה עוד לא היה, לא שיפצו אותו עדיין, צר מאוד. אמר, בואו נשים את הטלית, שמו את הטלית. שמו כולם את הטלית, איך ששמו את הטלית, קרתה תאונה, התהפך האוטו, נפל לוואדי, והם יצאו שלמים. אחרי זה אנחנו עצרנו אחריהם, האוטו לא היה אוטו בכלל, התרסק, נהיה קווץ'. רסק בנדורה, נהיה שקשוקה. בקיצור, עמדנו שם, עכשיו באו אנשים, באו משטרה וכולי, אומרים, תגיד איפה האנשים, איפה האנשים שהיו שם? הם עומדים לידינו, הם שלמים, בריאים ושלמים, כולם עשו שלמים. אז זה בגדול, בזכות הטלית. ואז הם ראו את זה, זה היה ממש מופת. איי, איי, איי. אז לכן תדע, טלית, יש בה עניין גדול. כתוב, רבנו ארי כותב, ניצול מגלויות. מה זה גלויות? הנה, שלא עליכם. יורים על הבתים, ואז הם צריכים לפנות את הבית, יוצאים, ויושבים, מפונים, קוראים להם, עקורים, עקורים, גולים, יודע מה, אז יושבים עד שבונים להם את הבית, עד שגומרים לשפץ, איזה גלות קשה מאוד. אז על ידי שלא ויש תלית, לא יקרה לו הדבר הזה, לא יצטרך לגלות מביתו או מעירו או ממקומו, יהיה לו שקט. וכן גם מציל מחולאים, תלית. וכן גם אחר פטירתו יוצאים מלאכים לקראתו. כי הטלית צריך לדעת, זה כמו, איך כותב השנה, כמו שאדם יש לו בגד של אור מקיף ששומר עליו פה, כך יהיה לו לעולם הבא. לכן לא יזלזל בזה. כי איך שהוא היה רגיל כאן, יש לו את זה שם. הכל מידה כנגד מידה. אז זוכה גם שיש לו שם אחר פטירתו, יהיה אור מקיף שישמור עליו. וטלית גדול, רבנו ארי כותב,

מיד שמגיע הזמן ציצית ותפילין, הוא מניח, לובש את הטלית ומניח את התפילין בבית. ויוצא מהפתח, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מניח את ידו על המזוזה ונשק אותה, ארבעה מלאכים מלווים אותו מארבעה צדדיו. אחד מלפניו, אחד מאחריו, אחד מימין, אחד משמאל. ולמה ארבעה? אומר שתיים כנגד תפילין של יד ותפילין של ראש. אחר כך אחד כנגד הטלית. ועוד אחד כנגד המזוזה. זו מזוזה שומרת עליך לא רק בבית שאתה בתוך הבית. שומרת על האדם, כך רבי שמעון כותב, תפתח בפרשת ויתחנן. הנה הפרשה שלנו. לא, לא ויתחנן, סליחה. בפרשת ציצית, שם כתב רבי שמעון, איפה זה? ושלח לך. כן? סוף בעלותך, אתה עושה ככה, סוף בעלותך. כן? אז שם מובא פרשת ציצית. שם רבי שמעון כותב, שאדם שיוצא, זוכה שגם, אבל הוא כתבתה, מופיע בבית חנן. שם דיבר על המזוזה, שיזהר לא לשפוך ליד המזוזה מים שרוחים. כלומר, כמו ששוטף את הבית, וכל המים המלוכלכים, החוצה. איפה החוצה? ליד המזוזה. עכשיו יש מנהג גרוע, גרוע מאוד, ערב זה סוף. מה נעשה? אנחנו בגלות אשכנז. אתה בא לבית, עולה לבית שלך, כל הדירות בדרך, כל הזבלה שיש להם בחוץ, תחת המזוזה. אפילו בכניסה הראשית, תחת המזוזה. אני מזיז מרגל את הפח השפע. שם פח השפע, לזרוק את כל הזבלה של הדואר, הזורקים שם. איפה שמים את זה? תחת המזוזה. רבי שמעון אומר שהמזוזה הזו, יש שם מלאך שיושב ושומר עליך. ואז הוא היה צריך להיות בצד השני, אבל הוא שומר עליך שאתה בבית וגם שאתה יוצא החוצה, יותר כשאתה יוצא. אומר רבי שמעון ששם יש גם שד שבה יצר הרע רוצה להפריע עליך. ואז כשאדם יוצא, אם יש לו מזוזה ומנשק את המזוזה, אז המלאך של המזוזה מלווה אותך כל הדרך, עד שאתה חוזר הביתה. נסעת לשבוע, לשבועיים, לחודש, ליום, לשעה, חוזר איתך, מלווה אותך ושומר עליך, כל הדרך. זאת אומרת, אבל אם שופך שם דברים מלוכלכים, המלאך בורח. המלאך בורח, ממנה בא במקומו, בר מינן. תמיד צריך לדעת שכוחות הרשע הם עורבים לקדושה. איפה שיש קדושה, הם באים, שהיא מסתלקת, הם באים במקומה. זה הטעם נועליכם מת, למה הוא מתמה? כך כותב אור החיים, פרשת חוקת. הלא היה תמיד חכם גדול, כמה שהוא חכם גדול יותר, יש יותר סיטרא אחרא בה. למה? למה זה דומה? לתחבית של דבש, שהוריקו את הדבש ממנה, ואז באים זבובים ונמלים וכל מיני רחשים ובוחשים ונאחזים שם. אבל חבית של זבל, חוץ מלהבדיל, אם היא מתרוקנת, אין כלום. כשהיא הייתה מלאה, היו באים כל מיני. אך הגוי כשהוא מת, הוא לא מתמה. במגע, רק במגע הוא מסע. אבל לא מגע ומסע, אין טומאה בגוי. אדם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אבל בצדיק שנפטר, או יהודי שנפטר לו עליכם, ברגע שמסתלק את הנשמה, מיד באים כל המזיקים, לנק משם, מחנות, מחנות, משפחות, משפחות. ולכן יש טומאה שם, צריך להיזהר. אז לא כמו שיש אומרים שצדיק שנפטר, אז הוא קדוש, הוא כך, זה דמיונות, אבל לא כך כתוב. זוהר אומר אחרת, צריך להיזהר.

0: לכן, אומר עכשיו, תיזהר, לכן הטלית, שאתה יוצא מהבית, ארבעה מלאכים מלווים אותך עם טלית ותפילין, ומכריזים, הבו יקר, ודיוקנה דמלכה קדישה, תנו כבוד לצלם המלך. זה האדם בצלם המלך. ארבע מצוות מלוות אותו, שני תפילין, תפילין של יד, תפילה של ראש, ציצית והמזוזה, מלווים אותו בדרך. עד באו לבית הכנסת, גם בחזור, בחזור לא צריך, מוריד אותו, די, הם מלווים אותו, מה אתה רוצה? לא בהליכתן, אינם נזוקים, לא בהליכתן ולא בחזרתן. זאת אומרת, זה זוכה שמלווה אותו. ואז הביא עוד רבנו הארי שיזהר, ישים את הציצית, החוטים על עיניו. וזה סגולה שלא ייפגע בעיניים, שלא יהיה לו חולי בעין. אז לכן, אם קרה לו שיש איזה דלקת או חולי בעין, יבדוק מה קורה עם הציצית שלו. כי החוטי הציצית, הוא אעביר אותם על גבי עיניו, מובטח לו שלא יחלה בעיניים. מה? גם מתי שהוא לובש אותם. הרי שהוא לובש אותם, אז הוא בדק אותם, נשק אותם, או לפני זה, הוא מעביר אותם על עיניו, נשק. מעביר על עיניו, מנשק. זה בורא, עושה בריאות לעיניים. כותב עוד גם... יזהר שבתלית, שהתלית גורמת לאדם יראת שמיים. כך כתב אור זרוע. אור זרוע היה קדמון. היה בזמן ראשי בעלי התוספות. רבי יצחק מבנה, זכותו תגן עלינו. אז אור זרוע כותב שלבישת תלית, ובעיקר לחפשות את הראש בתלית, מביאה יראת שמיים. לבית הגמרא, שאמר לו אמו של רב נחמן בר יצחק, כסר אשך, כי איך דתהווה אמתה דמרח הלך. אומר, ודאי כסה רשך. ככה מפרשים גם אומרים, מה, רב נחמן יעלה על הדעת שילך בגילוי ראש? ודאי, אלא הכוונה, לא כולם היו מחפשים גם בתלית, היא אמרה לו, תחפשה גם בתלית. ואז שמחפשה בתלית, מביא לו יראת שמיים. הוא כתב גם עליו השלום, בעל אור זרוע, כותב, שיחנך את הילד שלו הקטן, עוד שהוא תינוק, לגשת לארון קודש שנשק אותו, כדי שיקבל יראת שמיים. וגם לוקחים את הילדים, אם זה בשבת וכדומה, לנשק הספר תורה. וזה, על ידי זה הילד, יהיה לו יראת שמיים. כל ההנהגות האלה חשובות, שאדם יזהר בהם. אז זה גם כן יזהר ויציל אותו מהכעס. עוד כתב ספר זכירה, אני לא מביא לך את המקובלים, מקובלים זה ידוע, וגם רבנו בחי כתב שהטלית צריכה להיות לבנה, אבל ספר זכירה הוא היה אשכנזי, רבי זכריה, והוא כותב שצריך שהטלית תהיה לבנה, בצבע לבן, אין טלית גדול, אין טלית קטן, תפתח ותראה, אז יש בזה עניין לבן, למה? למה אנחנו לובשים טלית? כי הקדוש ברוך הוא מתעטף בטלית, שנאמר, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. סלמה זה כמו סמלה, בגד. אז מתכסה בו כביכול, במה ברא השם את העולם? אז כך אומר המדרש, תעטף באור וברא את העולם. שדבר שבו הוא כל כולו אור, צריך להתעלף, תעטף. בן פורת יוסף, איזה חריף אכלת בשבת, אתה וואו וואו וואו, משהו מיוחד, כן. אחר כך עוד דבר, יזהר גם, אז אנחנו עדיין בתלית, כן? אז רבנו בהי כתב בשם המדרש, שמאי תפילין. תפילין, על ידי שנזהר בתפילין, מה זה נזהר? לא רק שהתפילין יהיו כשרות, אלא שהוא יהיה כשר, הוא יכוון בתפילין, לא יפסיח דעתו מהתפילין. לא ידבר דברים בטלים בתפילין. ולא יושב יקרא כל מיני דברים אחרים עם תפילין, אלא יזהר בקדושתם, פתחים קדושה מיוחדת, זוכה על ידי זה לאריכות ימים, שמניח תפילין ומכוון בהם כעוגן, וזוכה לעולם הבא. ועוד, כתב רבנו ארי, שזוכה שמוחלים לו כל עוונותיו. תן לך מה זה תפילין. ולא עוד אלא שלא רואה פני גיהנם. לא רואה פני גיהנם, ואין לו מזיקים שמה, ויזכור בשים מנח, כי יד על כס יא. אומר שבתפילין של יד ישב. מה הסימן? ויאמר, כי יד, תפילין של יד, על כס, כס תשב על הכיסא. אחרי זה, תשים את בראש מלחמה לזמרי ועמלק, מדור דור, מה שימו עמלק. על ידי זה, תשמיד אותו גם כ... אז גם בחליצה של התפילין, זר, תפילין של ראש, החלוץ מעומד, תפילין של יד מיושב. עכשיו, מה נשאר לנו עוד? יש הרבה דברים. עוד מה יש בתפילין? יזהר שלא יחלוץ אותם, זה צריך מאוד זהירות. אני ראיתי הרבה, ומאוד יצער אותי. לא נזהרים בבית הכנסת, אתה רואה אותם בנצח המה, עניין של נצח המה. תבוא ותראה כל מיני אנשים. הוא לומד גמרא באמצע קריאת התורה, ועומד מול הספר תורה עם הגמרא פתוחה, וקורא בה גולם. אתה לא מבין אותו, הוא מכין שיעור. אוי ואבוי לאלה ששומעים את השיעור ממנו. ספר תורה פתוח, והוא פותח את הגמרא ולומד גמרא, שותה. וכן עשה הדרך, וכן אחר כך עוד חולץ את התפילין בפני ספר תורה. אסור לחלות תפילין בפני ספר תורה. אסור לחלות תפילין בפני הרבו. הרב שלו שם, או רב המקום שם, ילך החוצה, ילך בצד, מהצד, ויוציא את זה מתחת התלית. לא למה, אז כתוב שהצד, שבשעה שהוא מוציא את התפילין של ראש, לשנייה אחת מתגלה הראש שלו בפני הרב. וזה חוצפה. וכן חוצפה כלפי הספר תורה. וכן שארון קודש פתוח, לא יחלוץ את התפילין. זהר, מארון קודש פתוח. זה אותו דבר. אז כל אלה יזהר בהם מאוד שלא לעשות כן בתפילין. עוד כמה דברים משנו, ארון פתוח אמרנו, וגם עומד ויושב. עומד מתי שהוא מוציא את התפילין של הראש, או שם את התפילין של הראש. כל העסק בתפילין של ראש צריך מעומד. אבל תפילין של יד יעשה מיושב. אחר כך יש לנו מזוזה, עוד נדבר עליה, בלי נדר, אבל נזכיר כמה דברים. צריך לנשק המזוזה בכניסה, ומה יכוון? מה יכוון? שב רגע. יכוון שהמזוזה כתוב עליה שם שדאי. מה העניין שם שדאי במזוזה? שומר, רגע באמצע, שומר דלתות ישראל, נכון? אבל תשמע מה כותב, מה כותב עליו השלום רבנו ארי, מה אומר? אומר, והיה כתוב פסוק, והיה שדאי בצריך. מה זה שדאי בצריך? מי זה צריך? היצרה. שדאי בצריך, אומר, אם תכתוב שין דלת יוד, כן? שין יוד נון, אבל מלא. שין יוד נון, איזה אות מסיימת? נון. דלת, מה מסיים? תו. יוד, מה מסיים? איך? דוד. אז איזה אותיות זה? איזה אותיות? עוד פעם, נון, תף, נון ויוד. מה זה תף, נון ויוד? והיה שדאי בצריך. שין דלת יוד. אז אומר, אם תכוון בסופי תיבות של האותיות, אמרנו יוד, ומה עוד? לא, אבל יש... לא, לא, סליחה. אני טעיתי, סליחה. יצר, תיקח את האותיות יצר. יצר יוד צדי ורש. יוד זה דלת, צדי זה יוד. הוא לא צדיק, צדי. אחר כך רש, שין. איזה אותיות זה? יצר. אומר זה אותיות יצר. אתה רוצה להכניע את היצר? שים יד על המזוזה, היצר ייכנע. והיה שדאי בצריך. שם שדאי של המזוזה מכניע את יצר הרע. ויבוא לנו יצר הטוב במקומו. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לדורת.
1: שר החוץ הטורקי צוטט שהוא אמר שישראל היא הבעיה הקשה של כל העולם כולו. ואז קם שר החוץ שר וצעק שהוא אנטישמי. סליחה, קודם כל הוא צודק. המתה מתרגש, שר. הוא צודק. אמרו חז'ל, עזים שבאומות ישראל, ואילולא קיבלו תורה ומצוות, מחריבים את כל העולם. נתן הקדוש ברוך הוא תרי"ג מצוות כדי שיהיו כבולים בנורמות של דרך ארץ, בנורמות שבאדם לחברו ובאדם למקום. כלומר, לישראל יש טמפרמנט חזק מאוד, חזק מאוד. והם יצרו מצב מאוד קשה. הם לא שומרים את התורה, לא כפופים לעול תורה ומצוות, והתוצאה היא מאוד קשה. היא קוממה את כל האומות כנגדנו. כל ההתנהגות של הישראלים היא גאוותנית, בצורה נוראית, בלי שום מחשבה. שום מחשבה. תגיד לי, אדון שר, בשביל מה היית צריך להיזכר שהטורקים עשו טבח בארמנים? מה זה העסק שלך? חכמינו זיכרונם לברכה בעבר וגם בהווה לימדו אותנו, אל תתגרו בגויים. חוץ משלהרגיש את הטורקים, מה עשית כאן? ועוד גייסת חכם כמוך את ראש הממשלה, והעברתם החלטה פה אחד בכנסת. יופי, כל הכבוד. מה נוצר עכשיו? רגע. אז מה הרווחת בזה? כלום. חוץ מלהרגיש את הטורקים, וגרוע מזה, בת ברית נאמנה, חשובה ואסטרטגית, אזרבייג'אן. הודיע לך לפני כן, אל תעשה את זה. עשית. היא נפגעה קשה מאוד, למה? אז אתה השם אדון צער, לא שר החוץ הטורקי. הוא ציין את העובדה. עם מי שאתה רק יכול להתחיל, אתה מתחיל. זו לא התנהגות תרבותית. זאת התנהגות נבזית. התיאוריה המשכילית לפני 200 שנה אמרה שאם אנחנו נתחיל להיות דומים לגויים, נוריד את הזקן, את הפאות, את הבגדים היהודיים, אנטישמיות תיפסק. כך אמרו. ואנחנו נהיה אהובים על כל האומות. 100 שנה אחרי זה, התיאוריה הרצליאנית, הציונות הרצליאנית אמרה, אם נקים מדינה, יהיה צבא, תהיה תעשייה, תהיה חקלאות, השנאה של הגויים תיפסק, יתחילו להריץ אותנו, לאהוב אותנו. כן, עמדנו במבחנה, עמדנו בניסיון. לא התיאוריה הראשונה הוכיחה את עצמה וגם לא השנייה. עזבו את הדת, ילכו את הזקן, ילכו הפאות, נולדה תשימות נוראית בראשית המאה ה-20 שהביאה את השואה. יפה, תיאוריה הרצליאנית, הקמנו מדינה, צבא הכי חזק בעולם, חקלאות מפוארת, תעשייה הייטקיסטית מצטיינת. מה קרה? אנטישמיות גברה פי כמה. שנאת ישראל הרבה יותר קשה. ולמה? בגלל המדינה, בגלל הצבא, בגלל ההתנהגות של הממשלה. נו, זה תיאוריות שלהם נכונות? לא, ממש לא. במה הצליחה הציונות? לחלן את המדינה, כן. לחלן את עם ישראל. בכוח הזרוע, הדיקטטורה הקומוניסטית, הביאו 1.5 מיליון או 2 מיליון אנשים בעדות המזרח, והורידו להם את הכיפה ואת הפאות ואת הזקן, וגם את הדרך ארץ. והפכו כאן מדינה של פרחחים שהפשע הולך וגואה. אז מי צודק? לא שר החוץ הטורקי? בטח שהוא צודק. אז מה אתה עוד מתקיף אותו, אדון שר? תסתכל בריא. תתחיל להיות אדם תרבותי. מה שיותר חשוב, אדם הגיוני, אתה הולך לסוף המורה, מוצא איזה אחד שאני אפילו לא יודע איפה הוא, פיג'י, שמיג'י, ויש חסית הקונסוליה, כל הכבוד, מה זה הוסיף לנו? אתה כאן, כאן, בשטח שלנו, הולך ויוצא ריב עם טורקיה, אבא שלי לימד אותי, מי שיותר חזק ממך, אל תתחיל אף פעם. טורקיה לוקחת את כולנו בכיס הקטן, צבא 600,000. אז מה אתה צריך להתחיל את זה? מספיק, יש לנו ריב וסכסוך. אתה רוצה עוד להוסיף שמן למדורה? לא הייתה לביבי ברירה, יכניס אותך לממשלה. אבל איזה תועלת אתה הבאת על הממשלה הזאת? זה שאתה מסכסך אותנו עם טורקיה, זה לא עוזר לאף אחד. אבן שטיפש אחד זוכק לבאר, 100 חכמים לא יוציאו אותה. איך הוא הסכים? איך הממשלה הסכימה להצביע בעד זה? מה זה אומר שכל הממשלה טיפשים? טיפשים! איי, צריכים לבנות ממשלה, אנשים חכמים, יראי שמיים, בעלי תרבות, בעלי דרך ארץ, שיודעים לעשות חשבון טוב של התוצאות של כל מילה ומעשה. אתה שואל, למה טורקיה נהייתה פתאום אויבת שלנו? אז קודם כל, אני אסביר לך, אין תופעות שקורות פתאום. אנחנו רואים שתיל שגודל, הוא לא גדל פתאום. מישהו חרש, מישהו זרע, ועכשיו השתיל גודל. אני התחלתי לדבר על זה לפני 10 שנים. כשבכל שנה ושנה נסו מאות אלפי ישראלים לטורקיה. זאת ארץ קרובה, נסיעה זולה. זאת ארץ זולה, המחירים לא יקרים. וישבו שם מאות אלפי ישראלים כל שנה ואכלו דבלות וטרפות בכל המסעדות. עמדתי ודיברתי, אמרתי ויזהרתי, רבותיי, זה יתפוצץ לכם בפנים. אתם זורעים הרבה טומאה, טומאה, כן, בטורקיה. והטומאה הזאת תצמיח שורשים ותגדל ענפים, ויחזור עלינו כבומרנג. ואשר יגורתי בא לי. אותה שנאה שהתחילה בעליית ארדואן, שהוא החזיר את כל טורקיה בתשובה לאסלאם, לאסלאם הסוני הקיצוני. לפני כן זאת הייתה מדידה חילונית, מאז אתה טורק. אבל בגלל מה? בגלל מה? בגלל החטאים של היהודים במדינת ישראל, שהלכו לשם מדי שנה מאות אלפים ומיליונים בברוטו, ועשו שם הרבה הרבה עבירות. אם אתה זורע של קוצים, אל תתפלא שיגדו קוצים. אם זורעים נגד אלוקים דברים, אומרים עבירה, כל עבירה עושה מהלך רע. ולימד רבנו משה קורדבירו, הרמק הקדוש, זכותו יגד עלינו, שהמהלכים הרעים שנוצרים על ידי עבירה, הם חוזרים על הראש של מי שעשה אותם. כן, הבומרנג שהולך, ילך ויחריף של השנאה הטורקית לישראל, זה בגלל כל אותם חטאים שהישראלים עשו שם ב-15 שנה האחרונות. לפני 10 שנים התחלתי לדבר על זה. צפיתי את זה. לא כי נביא אני ולא בן נביא. אלה כאלה דברים שכתובים בתורה מפורש. אם לא תשמעו על מצוותיי, כתוב בתורה, מה יהיה? ויסוד התורה לימד רבי משה בן נחמן בסוף פרשת בו, עושה עבירה והוא אנשו. אז אנחנו הדלקנו את האש בטורקיה, שעכשיו הרוח מעיפה את הניסוסות עלינו. מרק תשובה, תשובה קשה, של עם ישראל לחזור לתשובה ומעשים טובים, רק זה יוכל לתקן. האם היום יש שנאת חינם? זה מה ששאלו הרבה אנשים. שאלה אמיתית, קשה וכואבת. לימדו חכמנו שבית המקדש הראשון נחרב בגלל 3 העבירות הקשות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ואילו בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. ולימדו חכמינו שכל זמן שעדיין בית המקדש בחורבנו, זה בגלל שנאת חינם שעדיין קיימת. ולצערי היא קיימת, היא עולה ומשגשגת. ונתחיל מנבחרי הציבור. פרשה שלנו מטות, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לדבר לראשי המטות. ומה הוא מזהיר אותם? תזהרו בדיבור שלכם. לא יחל דברו, תזהרו בדיבור. נבחרי הציבור, החל משרים בכירים בממשלה, דרך חברי כנסת, וכמובן אותם ששולטים באמצעי התקשורת, מלבים את השנאה הזאת. והיא תלך ותעצם לקראת הבחירות עוד יותר ועוד יותר. אני שואל אתכם, השבוע עמד חבר כנסת, ואתם יודעים שאני לא מזכיר שמות, ידוע מפורסם, שכל הדיבור שלו זה אנטי. אני מזדהה מאוד עם הרבה דברים שהוא אומר, אבל לא איך שהוא אומר. לא איך שהוא אומר. אחד מראשי הממשלות החשובים ביותר בתולדות אנגליה, בנג'מין דיזרעאלי, היה יהודי שאביו המיר את דתו לנצרות כשהיה בן 5. בתקופת השיא של האימפריה הבריטית, תקופת המלכה ויקטוריה, הוא זה שבנה את תעלת סואץ. והוא אמר פעם, מהו ג'נטלמן? מהו דיפלומט? תרבות הדיבור. דיפלומט, אמר דיזרעאלי, הוא אדם שאומר במילים של ג'נטלמן, דברים שג'נטלמן לא היה אומר לעולם. תרבות הדיבור. אותו חבר כנסת, וכולם שמעו אותו, אומר דברים נכונים, אבל בצורה מאוד מאוד לא נכונה. כשהוא משווה חברת כנסת מהשמאל, בוטה, לחמאס. אין הבדל בינה לבין אנשי חמאס. כן, חבר כנסת נרבד, זה אמרת, וחזרת ואמרת כדי שתהיה מובן, לפי דבריך מותר להרוג אותה. אם היא כמו אנשי חמאס, כמו שאנחנו הורגים אותם, מותר גם להרוג אותם. לא, לא התכוונתי לזה. מה זה שאני, אתה תסביר, תסביר, לא. למה שתגיד את זה? אתה יכול לתקוף את הדברים שהיא אומרת, וגם אני עושה את זה. אבל מה שנקרא לעניין, למה אתה צריך להשוות אותה לחמאס? למה? היא יהודיה. היא לא כל כך חכמה. אז היא מדברת דברים לא נכונים. אז היא לא כל כך חכמה. אבל להשוות אותה לחמאס, וכי זו לא שנאת חינם. ואני מדבר כרגע לכולם, רבותיי. ימין לשמאל, שמאל לימין. חרדים לחילונים, חילונים לחרדים. רבותיי, קצת תרבות דיבור. קצת תרבות נימוס. נימוס. זה יסוד התורה. ועל זה אמרו פרקי אבות חכמים, היזהרו בדבריכם. שמה תגלו למקום המים הרעים. אבל כאן יוצרים את המים הרעים, לא גולים. יוצרים אותה. והם הופכים לרעים ורעים יותר ויותר. הריח שלהם נהיה רע יותר ויותר של המים האלה. ננצל את הימים האלה. אם אין תזכור את השנאת חינם שהחריבה ביתנו וגליתה את אומתנו. לחזור לשיח טוב תרבותי בין איש לאשתו ואדם לחברו, בין יריב פוליטי אחד לרעהו. אולי יראה הקדוש ברוך הוא את תשובתנו ויביא את גאולתנו. נכון, נכון. אתה צודק. לאחרונה, התקפות הקשות ביותר על חרדים, בורד ראשונה לבני תורה, בני ישיבה, באות מקרב הציבור הדתי-לאומי, או כפי שהוא מכונה היום, הציונות הדתית. ואתה שואל אם בתעלות נכונות. כאן לא. אבל לגמרי לא. והן מאוד מחייבות. ומאוד מאכזבות. עכשיו נעשה סקר. הוגש בגץ. תלמיד בחינוך ממלכתי דתי מקבל בשנה 10,000 שקל יותר מאשר תלמיד בחינוך חילוני. מספרים בדוקים שוגשו לבגץ של קבוצה חילונית כנגד כל החינוך הממלכתי דתי. כן רבותיי, אותם בני ציונות דתית תוקפים את בני הישיבות שהם מקבלים תקציבים. והצלחתם, אתם ושר האוצר שלכם, בצלאל, להוריד את כל התקציבים של הישיבות. אתם, אל תגידו לי בית משפט, עזוב. אתם, קבעתם לפני שנים כבר, שמי שלא מלמד ליבה, התקציבים שלו נמוכים ונמוכים מאוד. סליחה, מי נתן לכם זכות לקבוע מה זה ליבה? ליבה של התרבות שלנו זה תורה. אלה שלא מלמדים ליבה זה כל התרבות החילונית. הם, להם צריך לדרות תקציבים. אז על דעתיו תתפוך. עכשיו פנו נגדכם החילונים, הם יורידו לכם את התקציבים. עלו אפילו דבר כזה פשוט בצלאל צירב לתמוך. חוק המעונות, אישה חרדית שרוצה לעבוד, להביא פרנסה הביתה לילדים שלה, לא זוכה למעון עם סבסוד ממשלתי. מי עשה את זה? מי התנגד לחוק הזה? בצלאל, המנהיג שלכם. כי בעלה לומד תורה בכולל. אז האישה צריכה להיענש? איפה כל תומכי הנשים? איפה? אז הילדים שלה צריכים להיענש? כן, אדון בצלאל? מי אשם? חבר הכנסת החרדים, שמלכו אחריך כצאן לטבח יובל, תמכו בך לכל האורך. זה מה שאתה גומל. כפוי טובה שאין כמוך. רודף תורה שאין כמוך. אדם אכזר על נשים וילדים? מספיק בדמגוגיה שלך. חברי הכנסת החרדים היו צריכים לדרוש, כמו שעושה בן גביר, איתמר, תשלמו על המקום כשמני. אנחנו תומכים לך בחוק, אתה תומך בנו. החרדים תמיד הרימו את האצבע עבור בצלאל, מתוך מחשבה שאתם תתמכו בנו בחוק הגיוס. לא הסכמתם בסוף. שיקרתם. הפרתם מבטחות. הרימו תמיד האצבע עבורך בהזרמת מיליארדים, אבל מיליארדים, להתנחלויות, לחוות, לכבישים בשטחים. למה? אנחנו נגד כל זה. גדול הדור, הרב שך זיכרונו לברכה, אמר בפורש פעם אחרי פעם, שזה מסכן את כל קיומה של המדינה, אבל חברי הכנסת החרדים האמינו שאתה תשלם להם כשתסביע עבור החוקים שלנו. בסוף לא קיימת, לא עשית שום דבר. אם כן, יש כאן חוסר אמת, חוסר יושר, וכמובן נגד התורה, נגד לומדיה, נגד אנשים, נגד כולם. לא ציונות ולא דת. הרב שך היה אומר, אנחנו הציונים האמיתיים, הבני תורה. בגללכם אנחנו נלך כולם עוד פעם לגלות. כן, בצלאל. ההתנהגות שלך בשטחים מובילה אותנו לגלות. החבר'ה שלך הולכים ופורעים בערבים, נשים וטף. כן, אבל זה לא סוד. כל העולם בא ומצלם את זה. אתם גורמים לכך שכל העמים יהיו נגדנו ויתנו סנקציות. אתה וראיך. אתה תטען שזה צעדים שעוזרים להגנה? לא. עוזרים לשנאה נגד כולנו. אבל הם, אותם חכמים מחברי כנסת החרדים, נתנו בך אמון שאתה תגבול להם, תשלם להם. אז מה אתה נותן להם בסוף? אצבע משולשת. כלום. זה היושר שלך? אני מתפלל, ואני אומר לך את האמת. אני מתפלל שאתה ורעך לא תיכנסו לכנסת הבאה, לא תעברו את החסימה. אני מתפלל על זה. ואלוקים ישמע את תפילותיי. אתם אנשים מאכזבים, שחושבים את עצמם לחכמים. כן, שאלה חשובה מאוד נשאלה. דבר שלא ברור להרבה אנשים. למה שמרות החוק שהתקבל השבוע, שאפשר ללמוד את תואר שני ושלישי, גם בהפרדה? העברתי לחברת הכנסת שהעבירה את החוק, מחמאה השבוע. סום, חברת הכנסת סום, מעוצמה יהודית. היא נלחמה על זה קשה, קשה, שנה וחצי. כן, תשמעו, עולם השקר במיטבו. אלה שמגדירים את עצמם כפתוחים, כליברליים, כדמוקרטיים, כטולרנטיים, הם הכי פנאטים, הכי רעים, הכי דיקטטורים. הבג"ץ פסק שעל פי החוקים הקיימים, אסור ללמוד באקדמיה בהפרדה. כביכול זה קיפוח האישה, זה שטויות. זה בדיוק הפוך, זה המצב, קיפוח האישה. אישה שרוצה ללמוד בצורה נפרדת, לא נותנים לה. זה הקיפוח. עד בסוף עשו חוק, יפה, שמותר. בא בג"ץ אמר, שמותר רק תואר ראשון. תואר שני ושלישי, אסור ללמוד באקדמיה בצורה נפרדת, פירושו גברים לחוד, נשים לחוד. זה המצב. וכן, אותה חברת כנסת נלחמה בגבורה קשה שנה וחצי, ואולי שנתיים, עד שהשבוע החוק עבר קריאה שנייה ושלישית. וכן, סקר שנעשה הראה ש-42% מהסטודנטים החרדים ינטשו את הלימודים אם ההפרדה תבוטל. כן, סקר דעשה שהחרדים, רובם, הם רוצים הפרדה. רוצים הפרדה. באים אחרי של למה החרדים לא לומדים אקדמיה, למה אין דוקטורים, למה אין. והערמומיים, הרשבים, עשו חוק שאי אפשר לקבל תפקיד ממלכתי רציני, בלי שיש לך תעודה, תואר שני, שלישי, תסתכלו בקריטריונים של כל המכרזים. ולא חשוב אם יש לך תואר ביוונית עתיקה או ברומאית עתיקה, לטינית. למה החוק הזה עשו? למה התקנה הזאת עשו? למה? הסלקציה הזאת. לא לתת לחרדים להיכנס. וחברי הכנסת החרדים, לצערנו, לא לחמו נגד זה. היא לחמה. היא השיגה. ובכן, אותו אברך שרוצה ללמוד תואר שני ושלישי, יכול עכשיו. בנות של בית יעקב בסמינרים, יכלו ללמוד בסמינרים רק תואר ראשון. היום, מהיום, ניתן ללמוד בסמינרים בית יעקב של הבנות, גם תואר שני ושלישי. יחזירו את הדמוקרטיה. יחזירו את השוויון זכויות. לכן כל מה שהם עושים זה רק לרעתנו. רק לרעתנו. לתארים בכירים יש ועדה של אנשים שבלי קריטריונים לא עוברים. אבל קבע מבקר המדינה ש-80% מהאנשים עברו בלי תוארים. חצי מהשמאל, חצי מהימין. עד לשם מה אותה ועדה קמה? קיימת ובועטת, כדי למנוע קידום של חרדים. וחברי הכנסת החרדים לא דרשו ביטול הוועדה הזאת מעולם. למה? תשאלו אותם. היה בן אדם בעל כושר ניהול עצום, בעל פרקטיקה ניסיון עצום, ולא נתנו לו להתמנות למנהל חברת עמידר, כי אין לו תואר. באותה מידה לא יכול להתמנות לא לבייף, ולא רמי לוי, ולא אנשים מאוד מאוד חזקים במשק, שבנו עולמות ולא תשובה. ולכן החוק הזה הוא חוק חזק וטוב. ונקווה שיהיו לו הרבה פירות טובים. קיבלתי אתמול ביום חמישי כף דלת בתמוז, 9 ליולי. תלונה. מאנשים שהוא בטקס של מסע קומטה, סיום מסע קומטה, של חבר'ה בצבא. לפני הטקס, זה ב-5 בבוקר היה, הודיעו לכולם שתלווה את הטקס שירת נשים. ולחיילים החרדים, ביחד עם ההורים שלהם שתרחו להגיע לאיפה? לצומת גולני, ל-5 בבוקר, רשאים לעזוב לכמה דקות בשירה ולחזור. וככה ינהל הטקס. דברים של גנרל זה, גנרל זה, גנרל זה, בין לבין, אותה קבוצה של הזמרות, עולה ושרה, והם הולכים ונחלצים, הולכים ויוצאים. וכאן אני שואל שאלה מאוד פשוטה, ככה התלונה שאני הגיע אליי. אתם כל הזמן רוצים לעודד חרדים להתגייס. אתם כל היום באים תלונות למה חרדים לא מתגייסים. אז למה אותם שהתגייסו עם ההורים שלהם מקבלים יריקה בפרצוף? אדם צריך להשתדל לעשות שלום, לרצות את כולם. כוחה של דמוקרטיה שמתחשבת גם במיעוט, גם במיעוט. אבל אתם לא עושים את זה. אבל אתם לא מתחשבים בביות. אם במקום הזמרת יופיעו 2 זמרים, מה היא לא טוב? מה לא טוב? כולם יהיו מרוצים. זה לא נקרא כיפוח של אנשים, סליחה. כמו שלקבוצת כדורגל אתם לא מחלצים נשים, ואף אחד לא טען שזאת אפליה מגדרית. כמו שהצלחתם לכפות על חיל האוויר ועוד חילות, ואפילו סיירת מטכ"ל, להכניס אישה, אני מציע שיפנה מישהו לבג"ץ, שיכפו על נבחרת הכדורגל של ישראל, להכניס גם כן אישה, שאם לא כן, יש כאן אפליה מגדרית. למה אתם לא עושים את זה? כי כל הכוח שלכם הוא רק נגד הדת. הגר"א כתב, שלפני שיבוא המשיח, ירדו לעולם נשמות של הערב רב ושל עמלק. ככה כותב הגר"א ובא באבן שלמה, ספר אבן שלמה. למה? הנה כבר הצלחנו ונכנסו לא מעט לתוך גולני, לתוך צורחנים, לתוך חשמונאים. תתחשבו בהם, אל תיבטאו בהם. אתם עושים את הכל בדיוק ההפך. ועל מה אתם משיגים? בראש ובראשונה חוסר אמון. בראש ובראשונה יצירת שנאה בתוך הצבא. כל כוחו של צבא הוא בליכוד, בהתלכדות, בסובלנות, באהבה. רוח היחידה. ואתם עושים את ההפך. אתם שולחים את האמבטיה ביחד עם התינוק. תחזרו להיגיון, לטקטיקה ולאסטרטגיה האמיתית, והיא תביא לכם הרבה הרבה הרבה חרדים לצבא. שנה מאוד חשובה, גם בציבור הכללי, וודאי וודאי בציבור החרדי, לא יודעים מה פירוש המושג, הקוד האתי של צה"ל. אז אני אסביר לך, צופה יקר, תקשיב. קוד האתי פירושו הנורמות המוסריות, הפילוסופיות, של ההתנהגות של החייל בצה"ל. לפני שנים הוקמה ועדה בראשות פרופסור אסא כשר, שהוא היה בצעירותו אדם חרדי, נהיה לדתי, חיפש הזדמנות ומצא אותה לזרוק את הכיפה, להיות גלוח ראש. יפה. אז הוא היה ראש הוועדה, והוא קבע קוד אתי, שמאלני ביותר, מאוד מאוד. זאת התשובה, מה זה הקוד האתי של צה"ל, בלי להיכנס כרגע לפרטי פרטים. אז אני אספר לך, שבדיון שהיה לפני כמה ימים בכנסת, בהשתתפות קצינים, רבנים וכדומה, היה גם יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תת אלוף במילואים ארז וינר, והוא דיבר. הוא סיפר ככה, תקשיבו, בשנות ה-90 החל לעסוק בביקורת על הקוד האתי של צה"ל. לא הבנתי למה נעלם ערך כמו אהבת הארץ. לא הבנתי למה נעלם ערך הדבקות במשימה, לאור המטרה. לא הבנתי למה לקחו ערך ברור של אחוות לוחמים, מסמסו אותו. למה מוסר הלחימה הפך להיות תואר הנשק. לדבריו, במהלך לימודיו במכללה לפיקוד ומטה פום, התעמת עם פרופסור אסא כשר, מנסחי הקוד. שאלתי אותו, המסמך הזה יכול להתאים לכל צבא? הוא אמר כן. שאלתי אם הוא יכול להתאים לצבא הגרמני? אם כן, כל אותם דברים יקרים הוצאו. אין בכל הקוד האתי של צה"ל, הוא טועד, ערך ניצחון, מחקו את זה. זה לא יפה לנצח, אסור לנצח, אסור להשפיל את האויב, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואת התוצאות אנחנו אוכלים. מאז ששת הימים קבע פנטגון, הצבא הישראלי לא נחל שום ניצחון. אנחנו מקיזים את הדם, קוברים הרוגים יום יום, פצועים יום יום, ואין לנו ניצחון. לא בעזה, לא בצפון, ולא באיראן. לאדרבה, הולכים ונוספים עלינו אויבים חזקים. כי בן גוריון קבע שהצבא, הערך העליון, זה כור ההיתוך. ציטוט, מרכאות שלו. כור ההיתוך, הוא הצליח להוריד לאנשים את הכיפה. 90% מהדתיים שנכנסו עם כיפה לצבא יצאו בלי. כל הגנרלים למדו בישיבות תיכוניות. גם גנץ, גם הרצי הלוי למד כאן בתיכון דתי בית וגן. ועובדה, עד היום לא היה רמטכ"ל עם כיפה. זה מקרה? זה לא מקרה. כי כל אחד בדרגה בכירה ידע שאם הוא שואף להיות רמטכ"ל, ואיזה גנרל לא שואף, תנאי ראשון הוא צריך להוריד את הכיפה. בחור כמו עופר וינטר, שכולם אמרו שהוא הלוחם הכי חזק של צה"ל, לא הוריד את הכיפה, הוא לא קיבל את האלוף. הוא היה צריך להיות היום רמטכ"ל. אילולא אותה נורמה פסולה, שמי שלובש כיפה לא יהיה רמטכ"ל. לא יהיה. ולכן טוען וינר, את הקוד האתי היו צריכים להקים גנרלים, אנשי צבא, ולא פילוסופים כמו אסא כשר וכל מיני שמאלנים אחרים. הכל הפקירו כאן, הכל בידיים שלהם. ולכן כשניסו עכשיו להכניס אדם ימני, ראש שב"כ, ראש מוסד, הארץ הזדעזע, והם צריכים לברך הגומל שהם התמנו באמת. הכל צריך כאן שינוי, אבל הכל. והשינוי העיקרי הוא החזרה בתשובה. אדרבה, כל מי שהוא בעל אמונה, בעל כיפה, צריך לקבל גם קידום בדרגה על הכתף. אז נדע שהשם הוא איתנו, הוא יעמוד לצדנו. האם ההכרה בטבח הארמנים נעשתה בשיתוף פעולה עם היהודים באזרבייג'אן? השבוע שלחו לי מכתב מקהילה באזרבייג'אן. ראשי שלוש הקהילות היהודיות פנו לחברי הכנסת בקריאה שלא לתמוך ביוזמות להכרה ברצח עם ארמני. על הפנייה חתומים יושב ראש קהילת יהודי הערים בבקו, מילך יבדייב, יושב ראש הקהילה האשכנזית אלכסנדר שרובסקי, יושב ראש הקהילה הספרדית הרב זמיר איסאייב. במכתב הם טוענים שסוגיות היסטוריות מורכבות צריכות להיבחן בידי חוקרים והיסטוריונים, ולא להפרות להכרעות פוליטיות. מהלך כזה עלול לפגוע באמון בין ירושלים לבקו, תקופה רגישה שבה נמשכים המאמצים לקדם שלום בין אזרבייג'אן לארמניה. ובכן רבותיי, הפוליטיקאים כאן, השרים וראש הממשלה, לא רק שהם לא עוזרים לקהילות היהודיות בחוץ לארץ, הם מהווים מטפחת אדומה. כל הסיכון של היהודים באוסטרליה, באסון שקרה להם לאחרונה, זה תוצאה של ההתנהגות כאן. הציונות טענה כביכול שהיא מסייעת ועוזרת לקהילות היהודיות, והתברר שלא היא, מסכנת את כל הקהילות. והנה פונים ראשי הקהילה מאזרבייג'אן, שחי בשקט ובשלווה ואין שם אנטישמיות, שהשליט שם הוא אוהד של הקהילה, שהיחסים מישראל מצוידים, והם עזרו לנו במלחמתנו באיראנים כל השנים, ופוגעים. למה? למה? בגלל שאדון סער, שר החוץ, משעמם לו? מספיק כבר. הנה, אתם שומעים מהם, אל תפגעו בנו. אל תחפשו, יש לנו מספיק צרות מההווה. למה לכם לגלגל עלינו גם צרות מעבר? לא, הדברים נעשו בלי תיאום הקהילה היהודית, בניגוד לדעתם, תוך גרימת סכנה לקהילות היהודיות באזרבייג'אן.
0: מיד נשוב ל... אשרי האיש, עם הרב צבי בן קורת. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה, אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן פורת.
1: שלום כבוד הרב, אני אדם חילוני, כבר צברתי מאות ימי מילואים. העסק שלי נהרס מסביבי, חברים נהרגו ונפצעו. האם כבוד הרב יכול להסביר לי למה חרדים אינם שותפים לנטל ויוצאים לעזור לנו במלחמה?
2: מאזין יקר, צופה יקר, השאלה שלך קשה בשמות, והיא מציקה לא רק לך, למאות אלפי אנשים, ואני כואב את כאבם, האמיתי. הבעיה היא שקשה להם להבין, מה פוש קשה להבין? העולם של התורה, העולם של החרדים, שהתחנכו אליו מגיל ילדות, וחוזרים ומקבלים חיזוקים בכל תפילה שהיא, בכל לימוד שהוא, אותה מערכת ערכים ואמונות שונה לחלוטין מהאמונה של הגויים. לא הגויים המאמינים, הגויים הכופרים. ואני אשתדל, אבל קשה, וכמה מילים לתת לך את זה. יש עולם רוחני ויש עולם גשמי. אלה שתי עולמות שונים. יש מערכת ערכים, אמונות, תפיסות של עולם רוחני, ויש של עולם גשמי. כותב רבי משה בן נחמן, בפירושו לתורה בסוף פרשת בו, אנחנו אומרים בשמע ישראל, בוקר וערב, בוקר וערב. והיה אם שמוע תשמון מצוותיי, שאנחנו מצווה אתכם היום. כלומר, אם תקיימו מצוות, תשמרו שבת, תניחו תפילין, וכן כל המצוות. ונתתי עשר בשדך לבימתך ואכלת בשבת. כלומר, יהיה יבול גדול, פרנסה טובה, חיים טובים. ואם לא, אם לא תשמעו את מצוותיי, ועצר את השמיים ולא יהיה מתם. בצורת פורשה רעב, באותם שנים לא הביאו תבואה מאמריקה. בקיצור, אסון לאומי. של רמב"ן, מה אתה יכול להסביר את הקורלציה? כלומר, את הקשר? איך זה שאדם מניח תפילין ושומר שבת השדה יגדל יבולים טובים, פירות, עשב בשדך לבימתך? ולהפך, אם לא תשמור שבת, לא תניח תפילין, העננים לא ירדו גשם, עצר את השמיים ולא ימתם. מה התשובה? כל התורה היא ניסים. כלומר, בשכל אנושי זה לא נתפס. אבל אלה חוקי הטבע שאלוקים יצר בבריאת העולם. שהעולם הרוחני מניע את העולם הגשמי. כמו שתשאל ילד, למה המכונית נוסעת? הוא אומר, אתה לא רואה גלגלים מסתובבים. רגע, ולמה הם מסתובבים? ככה, כי הם מסתובבים. הוא לא ראה את המנוע אף פעם, הילד, הוא מחוסה. וגם הוא יראה, הוא לא יצליח לקשר בין המנוע לבין הגלגלים. אם כן, גם כאן. האמונה של כל אדם חרדי, ואני מדגיש חרדי, היא שכל דבר שקורה בעולם, הוא תוצאה של עולם רוחני. ולכן, כשיש מלחמה, מתנהלים קרבות. איפה? בשמיים. בין כוח רוחני טוב, לכוח רוחני רע. עשיית המצוות יוצרת אנרגיות חיוביות, מה שנקרא מלאכים טובים. אי קיום התורה יוצרת אנרגיות שליליות, מה שנקרא מלאכים רעים. זה הכל על רגל אחת, נוסחה. והוא מסכם זאת, הרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנדע ונאמין שאין טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא עושה המצווה עבור זכורו, עושה עבירה עבור עונשו. זוהי המשוואה. אם כן, תקשיב ידידי. לפי אמונה שלנו, אנחנו, שומרי התורה, לומדי התורה, מחזיקים את כל הנטל. כל מה שאתה חי, נושם ובריא, המדינה חיה וקיימת, זה בזכות לומדי התורה. לא בזכות הצבא, ולא שבק, ולא מוסד, ולא, לא יודע מי. רק התורה, היא החמצן של הבריאה כולה, סליחה. של הבריאה כולה, היא החמצן. אם כמות התורה תעלה, יהיה יותר טוב בעולם כולו, מיפן ועד סן פרנסיסקו. ברור שבמדינת ישראל. ואם כמות התורה יורדת, רע לכולם. מתחילות מחלות קשות באפריקה, ומתחילה בצורת באוסטרליה, וכמובן מלחמות בארץ ישראל ואסונות. לכן, דע לך, שככל שירבו בעלי התשובה, ככל שעם ישראל יתחיל באמת לעבוד, בשפה של התורה, של חכמינו, עבודה, זו התפילה. ולעודו בכל לבבכם, הוא חזה לאיזה עבורה שבלב, תפילה. והעולם מתקיים ללמדון חכמים, התורה ועבודה, הגמונות חסדית. ושוב, עבודה זה לא עבודה פיזית, רוחנית. נמצאנו למדים, שכל אותם אנשים שאינם שוברים את המצוות, הם גורמי אסון. אמונה פשוטה, שאני לא המצאתי אותה. ואפילו לא תורה שבעל פה ולא קבלה. היא כתובה בתורה שבכתב, ואנחנו משננים אותה כל בוקר וערב. לכן, כמה נפלאתי על אנשים דתיים עם כיפה, ויש כבר כאלה שהולכים פאות ארוכות, וכיפות סוגות גדולות, וציציות עם תחלת, והם לא משומעים מה שהם קוראים בקרשמה. ועדיין דורשים שבני ישיבות יתגייסו. הם רוצים לראות עוד כדורים ברגליים של המדינה, של האומה, של הצבא. ולכן, הגשר הזה קשה. כי אתם לא חונכתם על תורת ישראל. בזה אשמים אבות הציונות. אנשים פשוט לא מבינים מה זה מילה ציונות. חושבים שהמילה ציונות נועדה להביא יהודים לארץ ישראל. זה לא נכון. לציונים היה מספיק אוגנדה אפילו. כמו שהיה בקונגרס שבאזל, בקונגרס שהרצל תמך באוגנדה. הציונות הדתית, כן, כן, תמכה באוגנדה במקום ארץ ישראל. הציונות נועדה להוריד את הדת. זו הייתה המטרה שלה. שלא תהיה טעות. ולצערי, המטרה הזאת הוגשמה בצורה מאוד חזקה ומאוד טובה ומאוד גרועה. אבל לפחות היו צריכים להשאיר את חופש הדיבור וחופש המחשבה. ולאפשר לכם, לכם כוונתי, לאותו ציבור שלצערי, אינו שומר תורה ומצוות, לאפשר לכם לדעת שקיימת אלטרנטיבה. כלומר, צורת חשיבה אחרת, יהודית, תורנית. לקיים או לא תחליטו לבד, אבל לפחות שידור. אבל מערכת החינוך הבן-גוריוניסטית, כפתה על כל העולים במחנות העולים, לחתוך את הפאות, זרוק את התפילין וכן הלאה. ובן גוריון צעה מצעד עיקרי, קורה איתוך. ולכן אתה לא יכול להבין, שאם אתה לא שומר שבת, ולא מניח תפילין ושאר המצוות, אתה אשם בכל הצרות שלך, שהעסק נסגר ושיש מלחמה, ולצערנו הרב גם הרוגים ופצועים כל יום. וזה לא נגמר. ובתחילת הדרך אמרתי שהיא הרבה יותר גרועה, וזה נהיה. וגם עכשיו, מה אמר לך? עם כל צערי הרב, אם עכשיו לא יחזרו בתשובה, ולא יתחילו להניג את העם הזה ואת המדינה הזאת, על פי יסודות האמונה, תהיה כאן קטסטרופה נוראית, תרשום
0: לפני. האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת. התוכנית הבאה,

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין, דף פ"ט. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. אומר לגמרא ואומר רובה, בשכר שאמר אברהם אבינו עם מחוט ועד צרוך נעל, את הדברים הללו אמר אברהם אבינו למלך סדום, כאשר בא אליו מלך סדום אחר מלחמת המלכים, והציע לאברהם אבינו את כל הרכוש, את הרכוש כך לך. אמר לו אברהם אבינו עם מחוט ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. סירב אברהם אבינו לקחת אפילו מחוט ועד צרוך נעל מן הרכוש. ובשכר זה זכו בניו לשתי מצוות. עם ישראל זכו לשני מצוות, לחוט של תחלת, היינו חוט הציצית, ורצועה של תפילין, הנחת תפילין. אומרת לגמרא, בשלמה רצועה של תפילין, אני מבין למה יש לעם ישראל מכך הנאה. איזו הנאה? כתיב, כתוב בפסוק, וראו כל עם הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. מה זה שם השם נקרא עליך? ותניה, רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. אז מאחר שאותם תפילין שבראש שנמצאים בראשי עם ישראל מטילים מורה אצל אומות, אצל אומות העולם, פחד, אז אני מבין מהו אותו השכר שזכו בני ישראל אותה מצוות תפילין, יש בכך טובת הנאה. אבל אל החוט של תחלת, מהי? איזו הנאה יש בחוט של תחלת, חוטי הציצית הצבועים בתחלת? על כך אומרת הגמרא דתניא, יש לנו ברייתא, רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחלת מכל הצבעונין? מפני שתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. דכתיב, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. משם אנחנו רואים שכיסא הכבוד יש לו דימוי לאבן ספיר, וכתיב עוד פסוק כמראה אבן ספיר דמות כיסא. ומאחר וכך, הקדוש ברוך הוא כאשר הוא מסתכל על חוטי התחלת שעם ישראל מקיימים את מצוות הציצית, הוא נזכר בים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לאבן ספיר, אבן ספיר לכיסא הכבוד, ולמעשה מתעוררים רחמיו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל מחמת כך. וממילא יש לעם ישראל טובת הנאה ישירות מחוטי התחלת. ועל כן זכו בניו עם ישראל לשתי מצוות, לחוט של תחלת ורצועה של תפילין. אומר לגמרא אומר רב אבא, קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירו, שנאמר בלעדיי רק אשר אכלו הנערים. הפסוק הזה זהו פסוק שבא אחר הפסוק עם מחוט ועד צרוך נעל. ממשיך אברהם אבינו לומר למלך סדום, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנר אשכול וממרה, הם ייקחו חלקם. אומר לו אברהם אבינו, אני לא רוצה לקחת ממך כלום, אבל מה שהם כבר לקחו ואכלו, שזה אני לא יכול להחזיר, אז זה יישאר אצלם. ולמעשה מה אנחנו רואים כאן? שדבר הנלקח ונאכל קשה להחזירו, אי אפשר להחזיר אותו. וכך גם לגבי גזל, גזל הנאכל אי אפשר להחזירו, ויש בו יותר חומרה מאשר מעות שאדם גנה ועדיין לא הוציאם. אומרת לגמרא אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בהגדה עשה אוזניך כאפרקסת. אותה אפרקסת זהו כלי מסוים שמניחים על הריחיים, שבו מכניסים את החיטים והוא נשוי כאין משפך, ומכניסם למקום הריחיים כדי שיתחנו. אז עשה אוזניך כאפרקסת כדי לשמוע את הדברים של רבי אליעזר. כתוב הפסוק, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. המשך הפסוק הוא, ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים. מה הפשט בפסוק? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, למה אני חושק בכם? שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. דהיינו, שלא מרובכם מכל העמים, לא מחמת שאתם מגדילים את עצמכם, בגאווה שלכם אני לוקח אתכם, אלא להפך. אלא מאחר שכי אתם המעט מכל העמים, כשאתם ממעיטים את עצמכם לפניי, זו הזכות שלכם שאני חושק בכם בעם ישראל. אומרת הגמרא, נתתי גדולה לאברהם, כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמר לפניי, ואנוכי עפר ואפר, מיעט את עצמו לפניי. וכן נתתי גדולה למשה ואהרון, ואמרו לפניי, ונחנו מה? הם מיעטו את עצמם לחלוטין, שאינם כלום. וכן שנתן גדולה לדוד, אמר ואנוכי תולעת ולא איש. אבל כנגד זה עובדי כוכבים אינן כן. נתתי גדולה לנמרוד, אמר הווה נבנה לנו עיר. ובר נמרוד, למרוד בה הקדוש ברוך הוא. הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ, רצה להילחם בקדוש ברוך הוא. לפרעו אמר, מי השם? אחרי שהוא הביא גדולה לפרעו, הוא התחיל למרוד בהשם גם הוא. לסנחריב אמר, מי בכל אלוהי הארצות? המשך הפסוק הוא, אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל השם את ירושלים מידי. הוא כפר בהשם, הוא לא האמין שהשם יציל את ירושלים מידו. ולנבוכד נצר גם כן, כי בן נבוכד נצר גדולה אמר, אלה על במותי אב. ומה שכתוב שם עוד בהמשך הפסוק, אלה על במותי אב, אדמה לעליון. והוא כבר שם את עצמו כביכול הוא הקדוש ברוך הוא. מלך צור אמר, חירם מלך צור, השם הביא לו גם כן גדולה, והוא אמר, מושב אלוקים ישבתי בלב ימים. הוא גם שם את עצמו כביכול כהקדוש ברוך הוא. אמר רובה, ואיתי מי רבי יוחנן, גדול שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם. מה שמשה ואהרון מיעטו את עצמם ואמרו, ונחנו מה, זה יותר גדול ממה שאמר אברהם, מה שאמר אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר. ואילו באברהם כתיב ואנוכי אפר ואפר, ואילו במשה ואהרון כתיב ונחנו מה, דהיינו ביטול מוחלט שביטלו את עצמם משה ואהרון. ואמר רובה, והייתי מר רבי יוחנן, אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרון. כתיב הכה ונחנו מה, דהיינו ביטלו את עצמם לחלוטין. וכתיב התם באיוב תולה ארץ על בלימה. ומאחר שכתוב תולה ארץ על בלימה, מה הפשט בלימה? בלי מה, כביכול שתי מילים. דהיינו על אלו ששמים את עצמם כמה, ככלום. משה ואהרון. אומר רבי אלה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה ולא עונה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. וזה הבלימה שבולם את עצמו. רבי אבאו אמר, מי שמשים עצמו כמי שאינו, כמשה ואהרון, שנאמר הוא מתחת זרועות עולם, מי ששם את עצמו למטה, מתחת לכולם, אזי הוא זרועות עולם שמחזיק את העולם. אומר רבי יצחק, מהי דכתיב, האומנם אלם צדק תדברון, מישרים תשפטו בני אדם. מה זה האומנם? מלשון אומנות. מה אומנותו של אדם בעולם? בעולם הזה ישים עצמו כאילם. כשהוא מגיע למדון, למריבה, לשון הרע, דברים רעים, וכן גם שיש בו אפשרות לדבר יותר ממה שהוא צריך, עדיף שישים את עצמו כאילם. יכול אף לדברי תורה, אולי גם לגבי דברי תורה שישים עצמו כאילם וידבר כמה שפחות, תלמוד לומר, צדק תדברון. צריך לדבר את דברי התורה, להפך. יכול יגיס דעתו, אולי הוא יגיד את דבריו יותר מאשר האחרים בגסות, תלמוד לומר, מישרים תשפטו בני אדם, צריך לדבר ביושר, ביושרה, במקום מישור, ולא בהגסת הדעת. אומר רב זעירה, והייתי מהר רבא בר ירמיה, מכסין באפר עיר הנידחת. עיר הנידחת שדינה לשריפה את כל שלל התקבוץ לרחובה, דהיינו שצריך שם לשרוף את כל העיר עצמה, ממש מהיסוד, מהמסד עד התפחות, ולמעשה כל העיר עצמה היא אסורה בהנאה וגם מה שנותר ממנה. בכל אופן אומר רב זעירה, ויש אומרים שזה רבא בר ירמיה, שניתן לחסות את הדם של חיה ועוף באפר עיר הנידחת. שואלת הגמרא והמאי, איסורי הנאה הוא, הרי הם אסורים בהנאה לחלוטין. אמר זעירי, לא נצרכה אלא לאפר אפרה. הרי כל מה שצריך שם בעיר הנידחת, מה שהוא אסור בהנאה, זה רק לגבי האפר עצמו מהשריפה. ובא ואומר פה זעירי, כל מה שאנחנו אומרים שניתן לחסות באפר, זה לא לאפר של השריפה, אלא לאפר אפרה. דהיינו לאפר שמתחת האפר. ואותו האפר, זה חלק מהארץ, חלק מכדור הארץ, ניתן לחסות בו את, את הדם. כי למעשה זה לא חלק מעיר הנידחת. דכתיב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת. כל שללה הוא זה שאסור בהנאה, ואותו צריך לשרוף. מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושריפה, שזה לדוגמה השלל של אותה העיר. יצא זה, היינו האפר שמתחת לאותה העיר, שמחוסר תלישה, קביצה ושריפה. אז הוא בוודאי לא נכלל בכלל אלו המחויבים שריפה והאסורים בהנאה, ולכן ניתן לחסות עמו. ורובה אמר תירוץ אחר, מצוות לבלנות ניתנו. מה הבעיה? אפשר לומר שאפשר אפילו באפר של עיר הנידחת לחסות, אבל בכל אופן, מאחר שמצוות לא ניתנו להנות, אלא המצווה אני עושה אותו לשם מצווה כי השם ציווה, לכן ניתן לחסות באפר של עיר הנידחת, לא צריך להגיע לאפר אפרה. יתיב רבינה וכאמר לה להשמטה. בא רבינה בית המדרש ואמר אותה שמטה משמו של רובה שמצוות לאו להנות ניתנו, וממילא אפשר לחסות באפר עיר הנידחת. איתיב רב רחום אל רבינה בא וקשה עליו. הרי שופר של עבודת כוכבים לא יתקע בו. כתוב מפורשות שאסור לתקוע בשופר כזה שהוא של עבודת כוכבים, שהוא אסור בהנאה. למה אסור לתקוע בו? וכן, מה אליו אם תקע לא יצא? אנחנו מבינים שגם כן בדיעבד אם הוא תקע, הוא לא יצא ידי חובה. למה? מאחר שהוא אסור בהנאה. אז הנה אתה רואה שעל אף הסברה שלך שמצוות לאו להנות ניתנו, אנחנו לא יכולים להשתמש בדברים שהם איסורי הנאה. עונה הגמרא, לא, אם תקע יצא, באמת אם הוא תקע יצא ידי חובה, אלא למה אסור מלכתחילה לתקוע בשופר של עבודת כוכבים? מחמת שזה דבר מאוס, לכן אל תתקע בו, אבל בדיעבד יצא, כי מצוות לאו להנות ניתנו. שוב שואלת הגמרא, לולב של עבודת כוכבים לא ייטול, אז מה אנחנו מבינים? מה אליו אם נטל לא יצא? אתה רואה שלא ניתן להשתמש בדבר שהוא איסורי הנאה לצורך מצווה. עונה הגמרא, לא, אם נטל יצא, גם הוא, אתה יכול לצאת בו ידי חובה, והגם שלכתחילה אפילו אתה יכול לצאת ידי חובה, אבל למה אסרו לכתחילה? מאחר שהוא מאוס. אבל באמת, כזה דבר, לדוגמה, כיסוי הדם, שגם ככה אתה משתמש בו כדבר מאוס, אז אתה יכול לחסות מלכתחילה באפר של עיר הנידחת. והתניא שואלת הגמרא, יש לנו ברייתא. כנגד מה שאתה עונה, תקע לא יצא, נטל לא יצא. אם הוא תקע באותו שופר של עבודת כוכבים, הוא לא יצא ידי חובה, וכן אם הוא נטל את אותו לולב של עבודת כוכבים, אם הוא נטל אותו לא יצא, אז דהיינו שאתה לא יכול להשתמש בהם לצורך מצוות, כנגד דבריך שאתה אומר שמצוות לא ניתנו. עונה הגמרא אמר רבה, שיחי אשתה, מה אתה מדמה לי? התם שיעורה בעינן, שמה לעניין שופר, וכן לעניין הלולב צריך שיעור. לעניין שופר, כפי שמבואר במסכת ראש השנה, צריך שיעור לכל הפחות, שאחר שהוא יוחז את השופר בידו, הוא יהיה ניכר משני צידיו. ואם אין בו שיעור, אז הוא לא ראוי להיות שופר, וממילא אי אפשר לצאת בו ידי חובה. וכן לעניין לולב, צריך שיהיה בו שיעור לכל הפחות ארבעה טפחים. אם יש בו פחות בזה, זה לא שיעור שהוא יכול לצאת בו ידי חובה. ולכן, ועבודת כוכבים כתות המכתת שיעורה, ומאחר שהשתמשו באותו שופר לצורך עבודת כוכבים, וכן באותו לולב לצורך עבודת כוכבים, אז יש בהם גדר שמאחר שהם אמורים להישרף, כתות המכתת שיעורה כאילו הם כבר שרופים דמי, כאילו הם אפר לחלוטין, מאחר שהם אסורים בהנאה. ולכן, אם אין בהם שיעור, אתה לא יכול לצאת בהם ידי חובה. אבל מה קורה לגבי כיסוי הדם? הכה כלמה זה מכתת מעלה לי כיסוי, אין לי שום בעיה, גם אם תגיד שזה מכתת שיעור והוא דומה לאפר, להפך, עד כמה שכל האפר הזה דומה לאפר ואפר שאין בו שום שיעור, כביכול הוא שרוף, וגם דבר שהוא לא שרוף שם, אז זה מועיל לכיסוי, ולכן אתה יכול לחסות בו את הדם. אז לכן, אנחנו אומרים שבאמת מצוות לאו ליהנות ניתנו. אלא מה? שלגבי שופר ולולב, כפי שאמרנו, יש לנו דבר נוסף שאנחנו צריכים שם שיעור. ומאחר שאותו דבר שהוא של עבודת כוכבים, שופר או לולב, הם כתותי מכתת שיעורה, הם ראויים להישרף מאחר שיש בהם איסורי הנאה, לכן אין בהם שיעור. אז זה הסיבה שאנחנו לא יכולים להשתמש בהם לצורך לצאת בהם ידי חובה, בראש השנה ובחג הסוכות. אבל מה שאין כן, כפי שאמרנו לעניין כיסוי אדם, בזה אין לי שום בעיה שמכתת שיעורה. ומאחר שמצוות לאו להנות ניתנו, אתה יכול להשתמש באותו אפר של עיר הנידחת לצורך כיסוי הדם. בסייעתא דשמיא ובשעה טובה ומוצלחת, סיימנו פרק שישי, פרק כיסוי הדם. הדרן הלך כיסוי הדם ומיד אנו מתחילים פרק שביעי, פרק גיד אנשה. אומרת המשנה, גיד אנשה נוהג בארץ ובחוץ על הארץ. וכן בפני הבית, דהיינו בתקופת בית המקדש, ושלא בפני הבית, גם שלא בתקופת בית המקדש. בחולין, בהמות וחיות חולין, ובמוקדשים, גם בבהמות שהם קודשים, קדושים בקדושת הגוף לגבי המזבח. והגמרא תבאר במה מדובר. ונוהג בבהמה ובחיה. בירך של ימין ובירך של שמאל, וזה להפוקה מדבריו של רבי יהודה, כפי שנראה לכמן, שהוא אוחז, שגיד אנשה נוהג רק באחת מן הירכות, ולא בשני הירכות. ואינו נוהג באוף, למה? מפני שאין לו כף. וכפי שאנו למדים הרי את גיד אנשה, מתקופתו של יעקב אבינו, כאשר הוא נלחם במלאך, ותקע כף ירך יעקב. ואנחנו למדים משם, דווקא באלו, הבהמות והחיות שיש בהם כף ירך. מהי אותה כף ירך? אותו הבשר שנקרח סביבות עצם הקולית, עצם הירך העליונה, בבהמה ובחיה, והיא כרוכה כאין עיגול מלמעלה. אז בה אנחנו אומרים שנוהג בהם גיד הנשה, מאחר שיש בהם כף ירך. אבל הוא אינו נוהג באוף, למה כי באוף אין כף ירך. אותו הבשר הוא עשוי שם לרוחב ולא בצורת עיגול. ממשיכה המשנה ואומרת ונוהג בשליל. לשיטת הנקמה, גיד הנשה, האיסור באכילת גיד הנשה, נוהג גם כן בעובר שבבהמה, אחר ששחטו את הבהמה ונמצא העובר בפנים ואנו רוצים לאכול את העובר, נוהג גם האיסור של גיד הנשה באותו עובר ואסור לאכול את גיד הנשה שלו. רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, אין בו דין גיד הנשה. וחלבו מותר, חלבו של אותו השליל, הוא יהיה מותר באכילה. ואין הטבחין נאמנים על גיד הנשה, אותם השוחטים, הקצבים, לא נאמנים לומר שהם ניקרו את אותו גיד הנשה מהירך של הבהמה או של החיה, למה כי הם עסוקים וטרודים, והם לא יכולים להם זמן לחטט אחר גיד הנשה ושלוחותיו. אלו הם דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים נאמנים עליו, וכן על החלב שהם ניקרו את החלב ואת גיד הנשה, אותם הטבחים, אותם הקצבים, השוחטים נאמנים על כך. אומרת הגמרא, מוקדשים, פשיטה, מה אתה בא לחדש לי שגיד הנשה נוהג במוקדשים? משום דאקדשי פקה לאיסור גיד מיני, הרי גיד הנשה הוא כבר מתעורר בבהמה או בחיה כבר מאז שהם נוצרים, והוא היה בהם עוד טרם אותה בהמה הוקדשה להיקרב על גבי המזבח. אם ככה מאחר שהגיד כבר היה בה, אז מה אתה מחדש לי שעכשיו במוקדשים הוא חל אותו איסור גיד הנשה? הרי מה וכי כאשר אתה תקדיש את הבהמה יפקי מן האיסור של גיד הנשה? כך שואלת הגמרא. אז מה החידוש? אומרת הגמרא וכי תמה מה תצא לתרץ לי, יש בגידין בנויסן טעם. יש בגידין כזה דבר, את האיסור הנאה מהם מאחר שיש בהם טעם באכילה. זה לא עשוי כעץ שעשרו רבנן, שעשרה אותו התורה, אלא יש בו גם כן דבר של איסור טעם, שנותן טעם. דהיינו, כמו איסור אכילה בבשר, יש גם איסור אכילה בגיד, וממילא, כאשר אותו הגיד הוא קדוש בקדושת מזבח, אז כאשר אתה אוכל אותו, אתה נהנה מבהמה שהיא קדושה, קדושת הגוף. אז יש פה עוד איסור, איסור נוסף של איסור הנאה. ואת האיסור מוקדשין וחי אל האיסור גיד. וממילא באה משנה לחדש לך שלבד מאיסור גיד הנשה, כאשר אתה אוכל אותו הגיד, יש לך גם כן איסור של אכילת בשר של קודשים. ואיסור אכילת בשר קודשים זה איסור נוסף שמצטרף לאיסור אכילת הגיד. ולמרות שבדרך כלל אין איסור חל על איסור, אבל פה האיסור הזה, מאחר שהאיסור של המוקדשים הוא פסה על כל אותה הבהמה ולא רק על אותו הגיד, ויש כאן איסור כולל, אז אם אלא מאחר שהוא חל גם על כולה, הוא חל גם כן על אותו הגיד, ויש לך כאן שני איסורים. אז אולי זה החידוש שמחדש את המשנה. אומרת הגמרא, אם ככה, היי מוקדשים נוהג בגיד מבעלה. למה אתה אומר שגיד הנשה נוהג במוקדשים? והיינו שאתה אומר שגיד הנשה בא לכאורה אחר המוקדשים, והוא נוהג גם כן על האיסור של המוקדשים. אם אתה אומר כדבריך שבאו המוקדשים והם חלים גם כן על האיסור של גיד הנשה, אתה צריך לומר מוקדשים נוהג בגיד. אלא בהכרח שזה לא מה שבא המשנה לחדש, אלא כסבר בהכרח שאין בגידין בנותן טעם. באמת בגידין עצמם צריך לומר שעליבה לתנה של המשנה, אין בהם בנותן טעם, ואדם האוכלם, זה לא נחשב שהוא אוכל בשר הקודשים שנהנה מהם, והוא חייב על כך, והוא עובר על איסור של אכילה של דבר קודש. ובמוקדשין, איסור גיד איקה, איסור מוקדשין ליקה. ולפי זה אנחנו צריכים לומר שבמוקדשים, יש את אותו איסור גיד כפי שנוהג בחולין, רק איסור אכילת גיד הנשה, כפי שנאמר בתורה, ולא איסור אכילת קודשים. למה? כי אותו הגיד אין בו בנותן טעם. אם ככה, וסבר תנא דידן, אין בגידין בנותן טעם, יש לנו להקשות. איך ייתכן לומר שהתנא של המשנה סובר שאין בגידין בנותן טעם, שאינם אסורים משום אכילת בשר, ואתנן, יש לנו משנה לקמן, ירך שנתבשל בגיד הנשה, אם יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה. אותה ירך, אותה ירך של הבהמה, אם אתה בישלת אותה יחד עם הגיד הנשה שבה, אז אם יש בה בנותן טעם, וכפי ששיערו חזל, מה הוא נותן טעם של דבר מסוים בשאר התבשיל, אם יש בו פחות מפי 60 עד פי 60 ממנו, אבל אם יש יותר מפי 60 אז הוא כבר לא נותן טעם וטעמו פג. אז אם יש בה בנותן טעם שיש פחות מפי 60 ממנו, הרי זו אסורה. אז כל אותה הירך אסורה, למה? כי הירך מפיג טעם בתוך אותו, הגידן השם מפיג טעם בתוך אותו הירך. ולכן, אותו הירך נאסר, אז אתה רואה מפורשות שיש בו באותו גידן השם בנותן טעם והוא גם כן נוסר. אז אם כך הוא, גם, הוא אמור להיעשר גם משום בשר קודשים. אלא אומרת הגמרא, הכה בבלדות קודשים עסקינן. אלא בהכרח אנחנו מוכרחים לומר שבאמת התנא שלנו סובר שיש בגיד בנותן טעם. ופה אנחנו עוסקים לגבי ולדות קודשים, כאשר בהמת שלמים הולידה ולד. ואחר שיולידה ולד, אז אותו הוולד הזה הוא גם כן אסור באכילה, אסור בהנאה, משום אחד כזה שהוא קדוש בקדושת הגוף. וכעת אנחנו אוחזים שאותו אחד גם כן נהג בו איסור גיד הנשה, בעודו, כאשר הוא היה כבר בבטן, כאשר הוא נוצר, וכאשר הוא נוצר גם כן בעודו שליל, כשהוא היה עובר בתוך הבטן של הבהמה, גם אז הוא היה קדוש בקדושת הגוף, בקדושה של מוקדשים. ומאחר ששניהם נהגו בו זמנית, גם גיד הנשה וגם המוקדשים, איסור הקודשים שהוא אסור בהנאה לאחר, מאחר שהם נהגו יחד והם חלו עליו יחד, אז ממילא הם חלים גם כן יחד אחר שהוא נולד, ואסור באכילת הגיד אותו אדם שאוכל אותו, הוא עובר גם על איסור אכילת גיד הנשה וגם על איסור אכילת קודשים. וכסבר, מוכרחים אנחנו לומר שהתנא של המשנה סובר שנוהג בשליל, שדין גיד הנשה נוהג גם כן בעובר. ולכן וכסבר, ולדות קודשים במעי אימן אין קודשים, הוא גם סובר שהם קדושים גם כן במעי אימן, וכפי שאמרנו, דה איסור גיד ואיסור מוקדשים, בעד עד עד הקעתה, ומאחר שהם חלו ביחד, גם איסור אכילת גיד הנשה, וגם איסור המוקדשים, להנות מהמוקדשים, חלו יחד, לכן, אומר התנא של המשנה, שיש כאן במוקדשים גם איסור של גיד הנשה, באותם ולדות קודשים, וגם איסור של אכילת קודשים. עונה הגמרא, רגע, וממה צתמוק מטלה בשליל, איך אתה יכול להעמיד את זה, שבעודו, אותו אחד, אותו הוולד, הוא היה שליל, וזה הרי למעשה הפועל יוצא של החידוש של התנא של המשנה, שמאחר שהוא היה שליל, ובזמן שהוא היה שליל, בזמן שהוא היה עובר, נהג בו גיד הנשה, לכן יוצא גם כן הדין הזה שנוהג בו גם גיד הנשה וגם איסור אכילת קודשים. והעמיד הקטן הסייפה נוהג בשליל, מיכל דרש עליו בשליל הסקינן, מזה שבסייפה המפורשות אומרת המשנה, ונוהג בשליל, ובא רבי יהודה וחולק ואומר, אינו נוהג בשליל, משמע שבסייפה אנחנו מתייחסים בכלל לענייני עוברים, אבל ברשע לא התייחסנו כלל לענייני עוברין. אז איך אתה רוצה לערב גם ברשת ענייני השליל, ענייני העוברין? אומר לגמרי, החיקה אמר, באמת יחנם גם ברשת אנחנו באים ועוסקים בפועל יוצא מאותו עניין של השליל שנהג בו גיד הנשה. אלא החיקה אמר, דבר זה שעסקנו בו הוא מחלוקת בין רבי יהודה, דרבי יהודה ורבנן. שואל לגמרי, ממצי תמרד את רבי ובעד עד דקעתו, איך אתה יכול לומר שגם הגיד וגם האיסור מוקדשים הם חלים יחד בעודו שליל בבטן אמו? ואתנן, יש לנו משנה, למעשה היא בנזיר והיא מובאת גם לכמה לדפקוף עמוד ב', על אלו תומעות הנזיר מגלח. הרי הנזיר, כאשר הוא נטמע באמת, הוא צריך לגלח. לגלח ולספור נזירות מחדש אחר שהוא מביא קורבן. אז אומרת שהמשנה, על אלו תומעות הנזיר מגלח, על המת כאשר הוא נטמע למת, ועל כזית מן המת כאשר הוא נטמע לכזית מן המת, וכאשר יש לנו הרי קושיה על כך, על כזית מן המת מגלח על כולו לא כל שכן, מה אתה צריך לומר לי שהוא מגלח גם על המת וגם על כזית שבמת? תגיד שהוא מגלח כאשר הוא נטמע בכזית מן המת, ואנחנו נבין לבד שכאשר הוא נטמע מן המת לגמרי שהוא גם על כך מגלח. אומרת הגמרא, ואומר רבי יוחנן, לא נצריכה אלא לנפל שלא נקשרו איבריו בגידין. מה בא המשנה לומר על המת? היא לא באה לומר על מת רגיל כפי שאנחנו מבינים, אלא על מת כזה שאין בו כזית, אבל הוא שלם, והוא נפל שנפל מאדם, ואותו המת הזה יש בו תומת מת לנזיר, שהנזיר יגלח על כך ויספור נזירות מחדש, באופן כזה שהוא עצמו הוא שלם, ורק שלא נקשרו איבריו בגידין. כשלא נקשרו איבריו בגידין, שהוא נמצא במקום, במצב כזה שהוא לא כזית, הגוף שלו, ובאופן שהוא עדיין לא הושלמה בריאתו, באופן כזה הוא גם כן מטמא את אותו הנזיר, ואותו הנזיר מגלח על כך. אז אם ככה אנחנו רואים מפורשות, אלמה, איסור מוקדשים, קדים. כי אתה רואה מפורשות שיכול להיות שיהיה גוף, אבל הגוף הזה יהיה בלי גידין עדיין. דהיינו שהגידין באים לאחר מכן. אז אם יש גוף ועדיין אין גידים, דהיינו שיש כאן כבר תומעת, יש כאן כבר איסור מוקדשים שחל עוד על אותו שליל, על אותו העובר, עוד טרם נוצר בו גיד הנשה. אז אם ככה אתה רואה שנוצר האיסור מוקדשים, אכילת הקודש, עוד לפני איסור אכילת גיד הנשה. אז אם ככה, איך ייתכן שהתנא של המשנה אומר שיחולו שניהם עליו, שני האיסורים, ואין כאן איסור חלה לאיסור, דהיינו שאז אנחנו מחשיבים רק איסור אחד, אלא אנחנו מחשיבים כאן שני איסורים אחר ששניהם חלו ביחד. לא נכון, אבל לא שניהם חלו ביחד, חל פה האיסור מוקדשים, כאשר כבר נוצר אותו הוולד, לפני שנוצר פה איסור גיד הנשה, כי הגידים נוצרו לאחר מכן. ועל כך עונה הגמרא, אף על גב די איסור מוקדשים קדים, אתה צודק, אבל את איסור גיד חיל עליי, ולמה שכן איסורו נוהג בפני נוח. מאחר שאיסור גיד הנשה הוא איסור שנצטבו בו כבר בני נוח, ומאחר שהוא נאסר כבר בבני נוח, אז הוא איסור חמור יותר מאשר איסור מוקדשים, שהוא איסור שרק התורה חידשה אותו. ולכן אנחנו אומרים שאותו גיד הנשה, הגם שהוא איסור שבא לאחר מכן, אנחנו מכילים אותו על המוקדשים, ואותו אדם שיוכל אותו גיד הנשה, הוא יעבור משום שניים, משום שני איסור, גם משום אכילת מוקדשים, וגם משום אכילת גיד הנשה. מבררת הגמרא מן שמעת לי, היי סברה. מי הוא זה שאומר את אותה הסברה, שכן איסורו נוהג בבני נוח של גיד הנשה, ולכן הוא חמור יותר? רב יהודה. הרי אם זה רבי יהודה והמתנית זה לא כרבי יהודה, המשנה שלנו הולכת ללא כשלא של רבי יהודה, למה דקטניה נוהג בבהמה ובחיה בירך של ימין ובירך של שמאל, ורבי יהודה סובר, כפי שכבר הקדמנו לומר, שנוהג גיד הנשה רק בירך אחד ולא בשני ירכות, אלא מה, אתה רואה שהתנה הוא לא שלטו של רבי יהודה, אם הוא לא רבי יהודה, אז איך אתה יכול לומר שהוא סובר שנוהג גיד הנשה והמוקדשים באחד המחתה יחד, שני איסורים, מאחר שגיד הנשה הוא חמור יותר, שכן הוא נוהג בבני נוח, הרי זו סברה של רבי יהודה. אומרת לגמרא, הייתנה סבר לה כבטא בחד, הוא פעל לגלה בחד, אפשר לומר שהוא סובר כרבי יהודה בדבר אחד, בעניין הגיד הנשה שהוא חל יחד עם המוקדשים, מאחר שזה איסור שנהג כבר בבני נוח והוא איסור חמור, והוא פעל לגלה בחד, והוא חולק עליו בעניין הירך, והוא סובר שהוא סובר בשני ירכות ולא בירך אחד. אומרת לגמרא, אימא דשמעת לרבי יהודה בתמאה דאיסור לב, קודשים דאיסור כרד משמעת לי, אנחנו מבינים, כאשר אנחנו מדברים לגבי בהמה טמאה, כפי שרב יהודה אומר שם לקמן במשנה, נוהג בתאורה ואינו נוהג בטמאה, כך היא שיטת הנקמה במשנה לקמן בדף קוף עמוד ב', והרב יהודה ואומר, אף בטמאה. אז שם אני יכול לומר שהוא נוהג בטמאה, ולמה? אמר רב יהודה, אבל לא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה טמאה מותרת להן. והיינו שנאסר כבר מבני נוח, ולכן אומר שגיד הנשה נוהג גם כן, בבהמה טמאה, אז אומר את הגמרא, דווקא לרבי יהודה, בעניין הזה, אפשר לומר שגיד הנשה, הוא יהיה חמור, אבל בעניין הקודשים, שיש כאן איסור קרת, של אוכל קודשים במזיד, מאמרינן, וכי אנחנו נאמר שרבי יהודה יגיד פה גם כן, שאיסור גיד הנשה הוא איסור חמור, והוא יחול גם כן על האיסור החמור הזה, של אכילת קודשים, שיש עליהם איסור קרת, לא, בזה אולי רבי יהודה יודע שפה איסור גיד הנשה לא חל על כך. אלא אומרת הגמרא שני תירוצים. הכה במבקר דסקינן דברכם קדוש. אנחנו פה מדברים לגבי, לא לגבי בהמת קודשים, אלא לגבי בהמת חולין. אבל לגבי בהמת חולין שהיא מולידה כאן בחור. שכאשר היא מולידה בחור, אז הבחור הזה הוא קדוש. אבל מתי הוא קדוש? רק אחר שהוא עובר את הרחם, אחר שהוא נולד. אחר שהוא נולד הוא קדוש, דהיינו אחר שהוא כבר נוצר בו גיד הנשה. אז מאחר שחל עליו גיד הנשה, ועכשיו בא וחל עליו הקדושה, הכוללת על כל גופו, אם היא חל על כל גופו, אז היא חלה גם כן על אותו גיד הנשה, וממילא יש בו שני איסורים, גם איסור גיד הנשה, וגם איסור אכילת קודשים. אז זה תירוץ אחד שאפשר לתרץ במשנה, תירוץ נוסף, והיא בהתאם הוולדות קודשים, בהוויתן הן קדושים. אפשר לומר שהתנא של המשנה לא סובר שאותם וולדות קודשים במאי אימן הן קדושים, אלא סובר רק כאשר בהוויתן, אחר שהם יצאו לאוויר העולם, הם קדושים. וממילא מדובר כאן בבהמת קודשים באמת, ואותה בהמת קודשים כבר נוצר בעובר הגיד הנשה עוד טרם הוא נולד, אבל עדיין אותו העובר לא היה קדוש בקדושת הגוף. מתי הוא קדוש בקדושת הגוף? רק אחר שהוא נולד, כי עוד התנא סובר שבהוויתן הן קדושין, ולכן מאחר שחלה הקדושה על כולו איסור כולל, אז הוא חל גם כן על אותו הגיד, וכאשר אותו אדם אוכל את גיד הנשה, בא התנא ומחדש לנו שהוא עובר על שני איסורים, גם על אכילת גיד הנשה וגם משום אכילת קודשים. עד כאן מסכת חולין דף פ"ט.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: בכל יום רביעי

0: בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

שלא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: בא לרבי פנחס בן יאיר לנהר, כנראה לשר של הנהר, אמר לו, אומר לו רבי פנחס בן יאיר לנהר, חלוק לי ממך, תיקרע לשניים, אני צריך לעבור, לפדות שבועים. אמר לו הנהר, תשמע, אני, מי שאמר לי לעבור כאן, זה הריבונו של עולם. אלוהי השמיים והארץ, אדון המערכה ואב הבירה. כשאני עובר כאן, אני ודאי עושה רצונו של מקום. אתה הולך לפדות את השבועים, אולי אתה תצליח, אולי אתה לא תצליח, אולי תמות בדרך, אולי השבאים, אלה ששובים, לא ירצו לפדות. אמר לו, אז אתה הספק, ואני ודאי, אני ודאי עושה רצונו של מקום, אתה ספק עושה רצונו של מקום. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אתה צודק, אבל אני אתן לך אנטיביוטיקה ואני אעבור. אמר לו, איזה אנטיביוטיקה? אמר לו, אני גוזר עליך נידוי וחרם אם אתה לא תעבור. אני יבש אותך לעולמי עולמים ואל הנצח ואל הדורים. פחד, פחד פחדים. נקרע לשניים. שואל חמדת ליבנו רב מאיר חודש, נשמתו עדן. הוא אומר ככה, יש לנו כלל, דבר שהוא ודאי ודבר שהוא ספק, הולכים אחרי הוודאי. הטענה של, את הסיפור אתם מכירים, נכון? עכשיו אני אגיד לכם מה אתם לא יודעים. הטענה של הנהר הייתה טענה הלכתית. היא הייתה טענה הלכתית שהריבונו של עולם מסכים איתה. שספק וודאי, הוודאי מכריע את הספק. אז הטענה של הנהר, רבי דוד, אתה איתנו? הטענה של הנהר הייתה ודאית. אז למה רבי פנחס בן יאיר, עליו השלום, איים על הנהר, נהר גיני איים עליו בנידוי וחרם? אומר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא תחלוק לי ממך, לא תחלק ותקרא לשניים, אני אגזור עליך שלא יעברו בך מים לעולם. אומר לו נהר גיני, אני ודאי עושה רצונו של מקום. אתה ספק. שאלנו, אבל נהר גיני צודק. נהר גיני טועה. כי אומר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אני אצליח או לא אצליח, זה לא בעיה שלי ושלך. ההצלחה לא תלויה בי. לכן אני ודאי עושה רצונו של מקום. אני ודאי עושה רצונו של מקום. כי גם אם אני אמות בדרך, וגם אם השובים והשבאים לא ירצו לפדות, כשם שאתה עושה ודאי רצונו של מקום, גם אני עושה רצונו של מקום. כי ההצלחה לא תלויה בי. רק הרצון וההשתוקקות תלויים בי.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: תראה אותך זרוק על הקרשים, כמה שאתה אוהב את הרחמים, ומאכיל שוב שהכל זמני. תפסיק לקנות כבר את כל הסיפורים, לא צריך להסתכל מאחורי.

היצר שעושה אותי חצוף בין השלווה לשיגעון בין התשובה לדיכאון תדע, אתה לא צריך להפיל את השמיים ולא לשבור לאף אחד את השיניים המלחמה

0: אתם יודעים, כתוב, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. גם מנהגים תלויים במזל. יש מנהגים שיש להם מזל, מזל גדול. ויש מזל קטן, ויש מזל בינוני. יש מנהגים שיש עדות מסוימות, ממש בודדים, עדה אחת פה, אחת שם, מנהגים מסוימים, בכל מיני נושאים שנוהגים. אומרים שפעם היה אחד, נכנס לאיזה בית כנסת, וראה שהם מגיעים למודים דרבנן, כולם מסתובבים למערב, ומשתחווים מודים דרבנן. אז הוא התפלא, אמר להם, תגידו, למה? זה לפי המקובלים, בקבלת שבת שאומרים בואי קלה, רבנו הארי אומר שצריך להיות לצד מערב. אבל זה לא קבלת שבת, למה? מודים דרבנן, מה זה? השכינה שם, מה, למה? ככה המנהג שלנו. מנהג אבותינו בידינו. אבל מאיפה בא המנהג הזה? מי יסד את המנהג? מה הסיבה? אז האדם הזה חקר ודרש, ואז התברר שהבית כנסת הזה, היה בית כנסת ישן בעיר הזאת קודם, שכותל המזרח היה כולו ארון הקודש, לא היה מקום, היה להם שלט גדול של מודים דרבנן, לא היה מקום בכותל המזרח, אז שמו את זה במערב. אז אנשים היו רוצים לקרוא את זה מתוך השלט, אז הם מסביבים למערב. אז כאן יהיה המנהג. כן? זאת אומרת, יש מנהגים שזה סתם, ממש בא. היסוד של המנהג זה שטויות, ממש שטויות. ויש מנהגים שיש להם בסיס.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אנחנו אומרים בתפילה, הבוחר בשירי זמרה. מה זה שירי זמרה? אומר על כך הרבי הקדוש, רבי בוני מפשיסחה. אומר, לפעמים בן אדם מצליח להתפלל, לשפוך את הלב. אומר, לפעמים יש כאלה זמירות שהן נשארות בלב, הוא לא מצליח להוציא אותם החוצה. הם נקראים שירי זמרה. שירי מלשון שיריים. שירי זמרה. אלה שנשארו בלב ולא הצלחת להוציא אותם. אדם הרבה פעמים מרגיש, אני רוצה, אבל איך מישהו אמר לי? לא מתפלל לי. לא מתפלל לי. יש אחד שלא הולך לי, יש אחד שלא בא לי, ויש אחד שלא מתפלל לי. לא הולך, זה לא זז. אומר דוד המלך, אתה יודע איזה שירים השם הכי אוהב? איזה שירות השם הכי אוהב? הבוחר בשירי זמרה. אותם הזמירות, אותם רגשי הלב, שנשארו בפנים השיריים שאתה מרגיש כל כך מתוסכל כי לא הצלחת להוציא אותם, אותם השם הכי אוהב. אותם השם הכי אוהב. כתוב על משה רבינו עליו השלום, על הפסוק שנקרא פרשת שמות, כצייתי את העיר, כשמשה רבינו רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא אומר לפרו, אני חייב להתפלל להשם, אבל כדי להתפלל מה אני חייב לעשות? לצאת החוצה. כצייתי את העיר. אומרים חזל, למה כצייתי את העיר? כי משה רבינו אומר, אני לא יכול להתפלל שאני במצרים. מצרים מלאה במה? בגילולים, בעבודה זרה, בתומה וזוהמה. מצרים הייתה המקום הכי תמה שיכול להיות. לא יודע לתת דוגמה היום איזו מדינה או איזה עיר עונה לקריטריון הזה, כי פעם, בשביל להגיע לזוהמה, אדם היה צריך להגיע לראות את הזוהמה בסוף העולם. היום כל בן אדם הזוהמה נגישה אצלו בטלפון, בין רגע הוא יכול להגיע לכל הזוהמה שבעולם. אז תתארו לעצמכם את הדבר הכי גרוע שיכול להיות, זה היה מצרים. אומר משה רבינו, כצייתי את העיר, אני חייב לצאת מהעיר בשביל להתפלל. ושאלת השאלה, יוסף הצדיק, כל השנים שהוא היה במצרים, איך הוא התפלל? אם משה רבינו לא יכול פעם אחת להתפלל במצרים, הוא אומר, כצייתי את העיר, אפרוס כפה אל השם, אז יוסף הצדיק כל השנים במצרים, איך הוא מתפלל שם? איך הוא מתפלל שם? התשובה הרבותיי, הוא לא התפלל. הוא לא יכל להתפלל. אז איפה נשארו כל התפילות האלה? איפה נשארו כל הרגשות ההומים האלה של יוסף הצדיק, שהוא רצה להוציא אותם, אבל הוא לא יכל להוציא אותם, כי היה במקום כזה שאסור להתפלל? הכל נשאר איפה? הכל נשאר בלב. לכן כתוב שיוסף הצדיק זכה לרבית זהב על צווארו. מה זה היה הרבית זהב על צווארו? זהב זה ראשי תיבות, הבוחר בשירי זמרה. ראשי תיבות זהב, הבוחר בשירי זמרה. הבוחר בשירי זמרה לדוד המלך, היו המון המון שיריים של זמרה שהוא לא יכל להוציא אותם החוצה. לכן מה הוא זכה? הוא זכה שהרביד זהב, השירי זמרה נשארו איפה? על צווארו. נשאר הכל בתוך הצוואר, שום דבר לא יצא החוצה. וישם רביד זהב על צווארו, זהב ראשי תיבות הבוחר בשירי זמרה, הכל נשאר על צווארו. יעקב אבינו פוגש את בני יוסף, ופתאום הוא רואה את אפרים ומנשה, הוא רואה פנים טהורות, הוא רואה פנים קדושות, הוא רואה ילדים שאפשר להתגאות בהם. אומר יעקב ליוסף, תגיד לי, בני, מי אלה לך? איך אתה במצרים, בכזה מקום תמה, זכית לכאלה ילדים? אומר יוסף הצדיק, בניים, אשר נתן לי אלוקים, אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא נתן לי כאלה ילדים? בניים, אשר נתן לי אלוקים בזה, בזה זה ראשי תיבות, הבוחר בשירי זמרה. מהדווקא הרגשות האלה שלא הצלחתי להוציא אותם. אדם לפעמים מרגיש, לא הצלחתי להתפלל, אז הוא נשבר. לפעמים התפילות האלה שלא הצלחת להוציא אותם, שנשארו בפנים, שאתה מרגיש מדוכדך בגללם. לפעמים אדם אחרי התפילה התפלל, הלך לו טוב, אז יוצא ככה, מרגיש גאווה, מרגיש התנסות, מרגיש, עכשיו התפללתי, עכשיו הקדוש ברוך הוא חייב לי. השם לא אוהב את התפילות האלה. לפעמים שאתה יוצא מהרגשה שלא הולך כמו שרצית, לאו דווקא בגשמיות, אפילו ברוחניות, לא הולך. הלימוד הוא לא כמו שהייתי רוצה, התפילה היא לא כמו שהייתי רוצה. ההרגשה הזאת של השירי זמרה, על ידה זוכה יוסף הצדיק לאפרים ומנשה. מי אלה לך? אומר יוסף, בניי הם, אשר נתן לי אלוקים, אתה יודע בזכות מה? בזה. בזה ראשי תיבות הבוחר, בשירי זמרה.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: התקשרה לאישה אחת מהדרום, אומרת לי, הבת שלי נפגע מטילים בדרום, אז היא לא יכולה ללמוד בית ספר רגיל בסמינר. צריכה בית ספר עם כל מיני סיוע. משרד החינוך אמר לה, טוב, מחפשים לה בית ספר. התחיל כבר בראשון לספטמבר, לא מוצאים לה. הבת כל היום ברוכה בבית, הדלקתי נרות לכל הצדיקים. עשיתי חצות לילה, אני עושה סליחות כבוד הרב, אבל לא מוצאים ילדה בית ספר, וילדה כל היום ברוכה בבית. השם רוצה שלא תשכחי שהוא עושה לך טוב, זה מה שהשם, הוא לא רוצה שתדליקי נרות לצדיקים. צדיקים יש להם הרבה אור, זה וואט צדיק, יש להם הרבה אור, הם לא צריכים את הנרות שלך. שם יתברך, אתה משאיר את הילדה בבית, כי צריך, אתה מציל אותה מאיזה אסון בבית ספר. אין דבר כזה שאתה מעכב אותה סתם, אין דבר. אשרי שלא ישכחך, אל תשכח אותי, אומר השם, אני אעשה לך רע? מה, אני מזוכי, שמת את הבת שלך בבית כי אני רע? וישם, אתה עושה חי טוב. קשרנו לנציג המחוז. נציג המחוז אמר לה, כל משרד החינוך מכיר, למבקר המדינה אומרת, הגעתי. מבקר המדינה אמר, אנחנו יודעים, מטפלים בנושא שלך, כולם יושבים על הנושא שלך, על הבית ספר שלך. זה, עשית השתדלות שלך, זה עוד שבי בשקט תהנית, עשי כפיים בבית. תאמיני שהשם עושה לך טוב. הילדה שלך הייתה צריכה להידרס בדרך לבית ספר, השם לא רוצה שתלך לבית ספר. הוא לא רוצה שידרס. למה את לא מאמינה בשם שעושה לך טוב? למה את חושבת שאת יודעת לנהל את העולם יותר טוב ממנו? למה? אשרי איש שלא ישכחך, אשרי אף שאתה לא שוכח את הטוב של השם, לא שוכח.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

בסדר ושום מיליון גרסאות כיסוי תלויות על הקיר בחדר הן מנסות לתרץ ולהסביר לך מי אני אני ובאמת שזה הכל בלאק אאוט מפחד שחולף מיד שנזכר

0: כל מי שאוהב אותי באמת ורוצה לעשות איתי איזה טובה, תפסיקו להשם. אל תגעו בזה, אני דואג לכם, אני אוהב אתכם, ברוך השם, ורוצה שתשמרו על עצמכם, וזה כבר, הנה, זה הגיע מפתק מקודם שקראתי, בשביל זה אני אדבר על זה עכשיו, אז בבקשה, כל אחד שיעשה מה שהוא יכול, וכוכו, למנוע נחגלות מאנשיו, תפסיק עם הדבר הזה של ההויה. בגלל זה פעפייה שמגלגלת המון המון כסף, ואין בזה שום דבר שפליטו לאנשים שיכול שזה דבר שהוא ממחיית, מרגיע, זה לא מרגיע, זה לא מכיר, תענינו לי, אחרי שרואים את התוצאות של הבדיקות, זה לא מרגיע. אחרי שבן אדם רואה את הבדיקות, את המצב הרפואי שלו, הוא ממש לא רגוע. ולא יעזור לו שום דבר, זה לא מרגיע. אז לכן, בואו פרפיר שבן אדם קצת מרגיש טוב, וקצת שיעור לזה לא נורא. הולכים, מנקים את הריאות, משמיעים מהאף, רוצים מהפה, עובדים על זה, פיק-טאפ לנשום אוויר, ליד הים, בלילה קצת שכל הרס, רוזיל על המלט יוטה, כן, זה כמו התבודדות, בלילה, בלילה, יש את הרסס של המלח נפלט הכי הרבה חזה, מהרוח והכל, ואין שמש ולא חם, אז הרסס של המלח מגיע קצת לשבת, ולנשום קצת את האוויר, להתנחות, לדבר עם השם. ומי שמעשן, שעכשיו אני אגיד, היה מעשן קופסה אחת ביום, אז יעבור לחצי קופסה ביום, יעבור לקופסה בשבוע, ואז יגיע למצב שיש לו קופסה בחודש, ואז יגיד לעצמו זהו, אבל ככה בהדרדה, כשאדם רוצה לקום חצות, רק לפה, הפעם, תדעי נאו, הוא רוצה לקום מחטות עד עני. ולא עושים ככה. וקודם כל, אינטיפי. במקום בחטות, להיות חפי שעה עד. יש יום כך, אבל לא. זה פנוע, פנוע. לקום שעה לקנה עני, ללמש. אתה ואדם רוצה לקום יורדו כל הלילה. כל הלילה. כלומר, כל יום בלילה, שעתיים, אבל שעתיים, גם מתנתו, מון סבתיים. אבל כמה ממש קוד וכלא מותיר לידה, שתה לו ללמוע. עוד שבועיים, שלוש, וקיפ עוד שעה. עוד חודש, עוד שעה. בקיא הקודש עם זמן מסוים שהגוף יתרגל, מי שרוצה להפסיק עם משהו לא טוב, זה להגיד עצמו, זה לא טוב? אני לא עושה, אין פה מסע ומתן עם לא טוב. דור פעם בן אדם עומד על גג, אומר, אני קופץ, לא קופץ, יש לי בלבונים, אני לא יודע בקוד. ושרה אומר לי לקפוץ, אני לא יודע, אני אקפוץ, אני לא אקפוץ עכשיו, אני אסכה עם זה, אני חייב לקפוץ, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יכול בלי לקפוץ, אבל מה יש למטה, אתה יודע ממנו? לא פרסים, אין, זה לב יסיון, לא נוגעים בזה. ולהגיד לעצמך, לא נוגעים בזה, מה שלא יהיה.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: חי בתוך מבול, ולא קוראים לי נוח, מרגיש בתוך בלבול, ואין לאן לברוח. הניסיונות שלי קטנים לניסיונות של אברהם, ואני לא משה שם עד שמול הים. אני לא שלמה, אני מנסה לכתוב שירים שנותנים לי נחמה כשהאורות כבר...

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: כל העולם, רחם עלינו, קרב אותנו אליך ברחמים, הון אותנו מתך חומה בין הבדעת, רחם עלינו בעזרת השם. לא רק שיהיה בסדר, עכשיו בסדר, בעזרת השם. יבוא גואל, בעזרת השם, עכשיו בסדר. אם נזכה להאמין בקדוש ברוך הוא, תן חיוך. בחסדי השם בשעתו רואים שיש ניסיון קשה בדור שלנו, וכתוב בספרים שלפני שבוע הגואל, זה הניסיון הקשה יהיה בעניין של בניין הבית, בעניין של שלום בית. ורואים בהוש, לצערנו הרב, שכבר זה מורגש, שיש בעיות גדולות בשלום בית, הרבה גירושים, פרדות וכדומה. והיה לי קצת חשבון נפש ככה, מה השורש? למה אנשים כולם שמחים להתחתן, מתאמצים להתחתן, רוצים להתחתן, מתפללים, כמה תפילות עושים, כמה גם הולכים לכל הרבנים ולכל כבר הצדיקים, סתם כל סתם עושים את השידוך, וכמה הוצאות וכמה כספים. ברוך השם, נו, התחתנו. אחרי החתונה, מיד, הלוואי אחרי החתונה. אולי בערב הראשון, נו, אולי עד, אם הם עוד עושים חתונה בקדושה, אז לא נפגשים, אז זה גם נס. עוד הערב הראשון אומרים בשלום. כן, כל, הוא מצד הגברים, מצד הנשים. זה גם עד, אולי זה עד הניסים הגדולים. אם לא, גם בערב הראשון כבר ימתחיל להיות הבלגן. אבל למחרת, עד בבוקר השתבח שמו. אם זה שבע ימים, אם הוא יחזיק מעמד שבע ימים, זה כבר הצלחה גדולה מאוד. חודש, מה קורה פה בזמן האחרון? חתנים, מתגרשים, אז מה הסיבה? בעזרת השם, הנני שואל את כל אחד פה, כל אחד וכל אחת, כי השיעור הוא שווה בשווה לגברים ולנשים, שווה בשווה. שואל את כל אחד וכל אחת, למה אתה רוצה להתחתן? למה אתה רוצה להתחתן? למה? בגלל שכולם מתחתנים? מה זה כולם מתחתנים? מה אם כולם לא יודע מה יעשו, אז גם תעשו מה זה ש... מה? בשביל מה אתה רוצה להתחתן? מה? ומי שנשוי או נשואה, שואל אותם, נו, מה המטרה שלכם בכל חיי הנשואים? מה אתם רוצים להשיג? תגידו לנו מה. אולי אחד יגיד לי, תשמע, בבית קשה לי מאוד, רוצה להתחתן, בבית יש לי בעיות, האחים שלי, ההורים, תחתן, לנוח קצת, שקט, שלווה, לך בית מלון, או אתה יודע מה, לך לאיזה... איזה מושב, מרוחק מהעיר, נהיה לך הרבה שלווה. תקנה גם שלווה במקולת, הרבה הרבה שלווה יהיה לך. תקנה איזה שק שלווה גם כן. אם של הנוח, אם של הנוח אתה בכלל טיפש גדול שאתה הולך להתחתן. כי זה בשביל זה טוב, בשביל הנוח. אז איזה טעות אתה עושה? לנוח עם אישה, אפשר לנוח עם אישה? תגיד לי, מה אתה אומר? בוא נדבר, אין עכשיו פה, תהיה את כל הקלפים, עבר לכם הזמן, אני היום מתכוון, אין לי שום, אם יישב של הנוח, אם זה מה שאתה רוצה, לך לזה, מושב, לא יודע איפה זה, או תעלה לירח, שם בכלל, תנוח על הכיפק שם, לא יהיה לך שום הפרעות בהבנות, אז שמה אתה רוצה להתחתן? שמה? אם זה בשביל אולי לעשות משהו, לספק את התענוגות שלך, את התאוות שלך, בשביל זה צריך להתחתן? לצערנו הרב, העולם כזה מובקר, השם הלנו. שמה אתה עושה? תסביר לי, שמה אתה מתחתן? שמישהו פה יגיד לי, שמה הוא רוצה להתחתן? תגיד לי מישהו, מישהו פה או מישהי פה, יגיד, מה? בגלל זה שלא יודעים שמה הולכים להתחתן, בגלל זה, לא, אין שלום בית, זה במקרה הטוב. וכמובן, מריבות נוראות, וכמובן גם גירושים. כי לא יודעים, אבל לא הולך, לא עושה חשבון נפש, מישהו דעת, לא לומד בשביל מה הוא צריך להתחתן. אז בעזרת השם, אם אתם מסכימים, אני אגיד תשובה, מה שאתם רוצים? אם אתם רוצים שמישהו יגיד תשובה, פה אני מוכן, בבקשה. הנה המיקרופון לרשותו. בבקשה, אני לא. אבל אם אתם מסכימים, אני אגיד תשובה. אתם מה שאתם רוצים, אני לא. לא כופי דעתי עליכם. מה שאתם רוצים. כל הצרה דעת, שהוא הולך להתחתן, בשביל להתחיל לעבוד. להתחיל לעבוד ולעבוד. עבודה, עבודה. כוח צריך לדעת שהוא לא יכול לחזור בתשובה בחיים שלו אם הוא לא יתחתן. יהיה רווק המוצלח ביותר, שלא זז מהספר, לומד תורה יום ולילה, הוא לא יחזור בתשובה בלי להתחתן. לא יחזור. לא זז, לא מזיז את העיניים שלו מהספר. כל מי שיראה אותו יגיד קודש קודשים. אבל בשמיים אין לו שום חשיבות. הוא לא יכול לחזור בתשובה, הוא לא יכול. כי אין לו שום מודד, באמת אם הוא חזר בתשובה, אם הוא תיקן משהו, אין לו שום מודד. רווק, הניסיון שלו הם כמעט אפסיים לעומת האדם הנשוי. רווק, אפילו אם, אין לו אמונה, הוא לא יסתדר בעולם הזה, איך שלא יהיה. בלי אמונה, יסתדר, יעבור, איך שלא יהיה. יתגלגל מבו, יתגלגל משם, יעבור את העולם הזה, איך שלא יהיה. גם בקושי, אבל לא, אבל נשוי, בלי אמונה, לא יכול. לא יכול, אין. לא יכול. נשוי בלי אמונה, לא יכול. נשוי בלי ביטחון, לא יכול. איך יהיה לו פרסה בלי ביטחון? לא יכול. רווק, או שהוא מצא אצל ההורים שלו, מתפרנס, או מצא בפנימיה, או מצא זה. אז גם מסתדר, עם הפרסה גם מסתדר. גם אין לו זה העול, מה צריך חתיכת לחם של עצמו? אין לו עכשיו עול, אין לו איזושהי התחייבות. אין לו רווק, אין לו. רווק, רווקה, זה אין לו. אז גם, אמרתי לכם אמונה, הוא לא יכול, להיות בלי אמונה, הוא לא יכול. אם אדם מתחתן, הוא לא יכול. כל המידות, האינדיקציה, המודד, המדד של הבן אדם במידות, זה רק הנשואים. רק כשאדם נשוי. אז מתחיל להיות מדד. שבוע עליתי על המכונית, בעצמי נהגתי, ועוד הייתי בתוך החנייה. ומישהו התקשר, בדיוק דיברתי איתו בפלאפון, ולא יודעת, זה היה לי מחשבה, אני אסע עד עד היציאה לרחוב, אני אעצור שם, נגמור את השיחה, נסגור את הפלאפון, נקשור את עצמי, ואני אסע. כי אני לא התכוונתי לנסוע עם פלאפון, וגם לא התכוונתי לנסוע בלי לקשור את עצמי, לא. אני רק נוסע איזה 3-4 מטר, עוד, בתוך החנייה, קופץ לי שוטר. לא ידעתי, מאיפה ירד, מהשמיים, לא מבין, עוד לא יצאתי לכביש, בדרך כלל שוטרים עומדים על הכביש. לא יודע מאיפה. נחת, נחידת האונס, מאיפה הוא הגיע? רישיונות. חיפשתי את הרישיונות, לא היו אצלי. אמרתי, טוב, אני אתקשר לאשתי בדרך אצלה. באמת היו אצלה בתיק. 3 דוחות. פלאפון, הגורה, ואין לך רישיונות. אמרתי, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. 3 פעמים תודה רבה, אמרתי לו. שלוש דוחות, שלוש תודה רבה, אתה מבין? היום אני אמין לארבע, הייתי אמין לארבע. אז הוא הלך לצד השני ברחוב. הוא היה בצד השני ברחוב בכלל. מה הכי הגיע לתוך העניה? אני מדבר עם השם, בוש עולם. ריבון של עולם, תודה רבה לך, שלחת לי שוטר. בדיוק מה שאתה עושה הכל לטובה. ואתה ראה לי מה אתה רוצה בני, מה אני אעשה תשובה, מה? אתה מרמז לי, מדבר עם השם ככה, תוך כשאני מדבר, פתאום אישה, כי אני עמדתי ככה לפני היציאה לרחוב, ראה אותי, יו, כבוד הרב. טוב, פתעתי את החלון, היא באה עם מעגל עם שתי ילדים, באתי לה לפקוד, בעלה רוצה לגרש אותה. בוכה. מספרת, טוב. מה הטלפון של בעלך? בינתיים אני מתקשר, בינתיים הוא מתעסק עם הדוחות. אתה יודע, אני כבר הייתי עסוק עם שלום בית כבר. התקשרתי לבעל, אמר שהוא מוכן לבוא, מוכן לשמוע מה שאני אגיד לו, בסדר. קבעתי איתו, באמת, הוא בא וקיבל את הדיסקים, קיבל את הספר, והיא גם קיבלה לעשות מה שאני אגיד לה. השוטר בא, מביא לי רק דוח אחד, לא שלוש דוחות. השם שתי דוחות החליט להוריד אותם. ואני דיברתי עם השוטר, אמרתי לשוטר, אבל אני עוד בתוך החנייה, אני לא מבין אותך. טוב, הוא נתן לי את הדוח, הלך. נסעתי לשדה, בדיוק זה, באמת, זה הייתה כמובן שאני נסוע לשדה, שיצאתי. הגעתי לשדה, כמובן עשיתי תשובה גדולה. על מה? שדיברתי עם המקל. מרכזי מטומטם נהייתי, מדבר עם מקלות. איזה טמטום זה, מדבר עם מקל. הרי השוטר הוא רק מקל של השם. הוא רק בובה של הקשבוך הוא. מה אני צריך, מדבר עם בובות, אני מדבר עם מקלות, אני מדבר עם... איזה ירידה נפלתי. כמובן שאלתי לקשבוך ריבונו של עולם, בהתבודדות, מה רצית ללמד אותי בכל ה... הדבר הזה, כי בכלל לא, אתה מבין, בתוך החנייה, מילא הייתי בכביש, מילא הייתי נוסע, אתה מבין, אז מילא, זה כבר לא הסתכלתי על זה, כי אמרתי, השם רוצה. אז השם העיר בליבי, אני רוצה ללמד אותך, שתדע איך ללמד את עם ישראל לאמונה. שכשבן אדם עומד מול ניסיון, פה עם שוטר, פה מול אשתו, פה מול הילד שלו, הוא חייב לדבר לעצמו, להגיד לעצמו, חד משמעי, או אתה מאמין שאין עוד מבדו, ואין פה שוטר, וכל זה השם דברך, שהוא רוצה ככה, ותאמין שהכל לטובה, ותכניע את עצמך, וזהו, תחפש מה שהשם רוצה. קודם כל תאמין שזה טובה, תחפש מה שהשם רוצה לך לפי העניין. או שאתה לא מאמין, ואתה אומר שזה השוטר. כמובן, מי שאין לו אמונה, אז מה הוא יעשה? הוא יכעס על השוטר, יבזה אותו, מי יודע מה יצעק עליו, לא יודע מה יעשה. וכמובן, אם אתה תפגע בשוטר, הסתבכת. תצטרך פעם לחזור בגלגול, בשביל לבקש ממנו סליחה פעם. או בגלגול הזה לבקש ממנו סליחה. הסתבכת. אין... אם הוא לא בסדר, זה בעיה שלו עם השם בך. אבל אם אתה לא תהיה בסדר, זה גם בעיה שלך עם השם בך. וגם עם הבן אדם הזה שאתה פגעת בו, עם השוטר הזה. וזה במקרה זה שוטר, ומה יהיה עם זה עם שתך? אז לכן אדם בלי אמונה לא יכול להיות לו שלום בית. כי ברגע שהוא לא ילמד את עצמו לראות את השם, בכל שיחה שהוא שוחה עם אשתו, בכל מפגש עם אשתו, בכל ניסיון, הוא והשלום רחוקים מאוד מאוד. אז לכן כל אחד צריך לדעת, בשביל מה אתה רוצה להתחתן, או בשביל מה אתה נשוי, בשביל להתחיל לעבוד. התחתנת בשביל להתחיל לעשות בתשובה. שעכשיו יש לך אינטליגנציה, יש לך מודד, אם יש לך כן אמונה, אין לך אמונה, יש לך ביטחון בשם, או אתה כל אחד דואג עם פנסה, או יש לך ביטחון בשם, ואתה יודע להביא פנסה בחיוך. עכשיו, אם יש לך באמת מידת הרחמנות, או אין לך רחמנות, אתה אדם אומר, אני רחמן. אתה רחמן, ופתאום אם תעצבן לאשתו, איפה הרחמנות? נעלמה, ברחה, איפה הרחמנות שלך? אתה רחמן? על מי אתה מרחם? נו, איפה הרחמנות שלך? אתה אומר שאתה רחמן. נו, עכשיו תרחם. אפילו עשתה טעות הכי גדולה, אז עכשיו תרחם. ברוגע זה להם תזכור. עכשיו תרחם, עכשיו תנהג ברחמנות. עכשיו אתה צריך מידת הוותרנות, דבר בלוותר, נתינה, אהבה, התחשבות, הבנה, רגש, הרגשה, להרגיש את השני, שמחה, שמחת אשתו. עכשיו מתאים, עכשיו מתאים להיות המדידה על כל המידות. תהיה לעבודה, עכשיו תהיה לעבודה. זה אחד. זאת אומרת, שאם אדם הולך לחתונה, לא בהכנה כזאת, שהוא הולך, מתחיל לעזור בתשובה, הולך לעבוד. אז כמובן ש... ברור, ברור שהכישלון הוא כבר... לא, הוא כבר נכשל, מלפני שהתחיל בכלל להתחתן, הוא כבר נכשל. הוא לא הולך עם התוכנית הנכונה. אתה הולך להתחתן, שילת לי לעזור בתשובה. תהי לדעת, הנה, יש לך אישה אישה, ויש לך אישה, שרק היא... המודד שלך. כי באמת השם ברך, למה לא נותן רווקים לסיונות קשים? אתם יודעים למה? כי רווק זה חצי בן אדם. תחשוב, אם איזה אבא יראה ילד שהוא חצי, מה יעשה איתו? וזה חצי, אלא, מסכים מספיק שהוא חצי, מה עוד אני אעשה איתו? מה אני אעשה איתו חצי בן אדם? מה אני אעשה חצי בן אדם? מסכים. מה זה רווק? זה חצי בן אדם. אז לכן, אם הוא לא הולך בהכנה, גם היא לא הולכת בהכנה. שולחים להתחיל לעבוד. נתינה, אהבה וכו'. כל מה שזכינו פה בספר. לכתוב. אז ממילא, אם הוא לא הולך, אז לכן מה העצה? הדבר הראשון, העצה הראשונה, לכל רבק ורבקה, וכל שכן כבר מי שהתחתן ועשה טעות, שעכשיו יעשה... אמברקס, ברקס, אמברקס, ויתחיל התחלה חדשה. דבר ראשון זה לקחת את הדיסקים על השלום בית, את הספר, ולשמוע יום יום, וללמוד היטב היטב בעיון. הן הגבר, הן האישה, בכל רווק ורווקה, עוד כמה חודשים לפני שהולכים להתחתן, שישמעו היטב היטב את הדיסקים וילמדו היטב היטב את הספר שכבר הכינו את עצמם לקראת מה הם הולכים התחיל להכין את עצמו כל פרק ככה צריך להתנהג ככה הוא מכין את עצמו, היא מכינה את עצמה אני לא לחזור עכשיו על כל הספר ועל כל הקלטות אני אומר שזה הכנה הדרכה כל אחד וכל שכן מי שכבר התחתן והוא כבר עשה טעויות יותר אמנם זה יותר קשה, אחרי שאתה עושה טעויות, יותר קשה, אבל אף פעם לא מאוחר. תחזק את עצמך, תתחיל ללמוד, ויש עוד הבא שחייבים ללמוד אותו, אבל את זה אני אגיד עוד מעט. הייתי קצת בשדה, והשם העיר בליבי, ביקשתי מהשם, איך עוזרים לעם ישראל, באים כל יום, עומדים בתור, כל יום אפשר, אם אני אעמוד, אם אני אצא לקבל קהל 24 שעות, גם לי להתפלל, גם לא יהיה לי זמן. לא יפסיק, כל יום עומדים אנשים. אז שאלתי את השם, מה שאלה, מה עושים? ובאים אנשים בעיות קשות מאוד מאוד מאוד. מה עושים עם ישראל? מה עושים כל אחד שבא? כל אחד ספר הסיפורים, שבאמת סיפורים קשים מאוד. אתה מרגיש את הצער של היהודי, אתה רואה יהודי בצער. מה עושים עם ישראל? זה יהיה מה שעכשיו נזכה לומד, נלמד ביחד. אמנם נתתי דוגמה על שלום בית, אבל באמת זה הולך על כל תחומי החיים. אם זה חינוך ילדים, ואם זה פרנסה, ואם זה... שאר בעיות, כל הבעיות. כל סוגי היסויים שבעולם. כל סוגי הבעיות שיש בעולם הזה. צריך להגיד לכל אחד, מה שירד לי מהשמיים כתבתי. היה לי עד ודף בשדה, כתבתי. רמין השמיים. יש תורה מן השמיים. שהישועה של כל אחד, בכל תחום מהחיים, בהבטחה. הבטחה. רק אם הוא יחליט בעצמו לעבוד. רק אם הוא בעצמו יחליט לעבוד. שכל אחד ידע היטב היטב. שאף אחד לא יכול לעשות את העבודה שלך. ואף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך. זה אפשר לעזור. תכף נסביר מה הרב יכול לעזור. אבל אם אתה לא תעבוד, אם אין אני לי, מי לי? אם אתה לא תעבוד, מה אתה מחפש? מה אתה מצפה? אתה בא לרב. בשביל מה אתה בא לרב? מה אתה מצפה? מה הרב הוא... אפילו אם יעזור לך לאותו רגע, לאותו בעיה, אבל עד שיצא מהרב, יהיה לך עוד 10 בעיות. 10 בעיות זה כבר מצב הטוב. ומה יהיה עוד שבוע? ומה יהיה עוד שבועיים? מה יהיה מחודש? מה יהיה מחודשיים? חיים, כל הזמן יש חיים, ניסיונות ובעיות וקשיים ועניינים. כל החיים, חיים זה עבודה. כל החיים האלה זה עבודה. אם אתה לא תלמד לעבוד, כמו שאמרתי על החתונה, אני אומר על כל החיים. אם אתה לא תרצה להתחיל לעבוד בעצמך, אתה תשאר באמת מסכן, שבאמת לא יוצלח, שבאמת לא בגלל שאתה לא מוצלח, בגלל שאתה לא רוצה לעבוד. רק אתה לא רוצה לעבוד. ותכף תראו שהעבודה לא קשה, קלה מאוד. לכל הבעיות שבחיים, לכל העניינים שבחיים. אם תרצה לעבוד, אז תצליח. הגעת ומצאת, תאמין. אבל אתה לא רוצה לעבוד, אז מה אתה מצפה? שמישהו יעשה בשבילך עבודה? בסדר, באת לרב, הרב בירך אותך, נתן לך איזה עצה, אפילו נתן לך עצה טובה ביותר, בסדר? עבד בשבילך, עשה בשבילך, בסדר, מה? אבל החיים לא... זה לא החיים מלאים, ניסיונות ובעיות וקשיים, כל החיים! אז מה תעשה? תגור אצל הרב? או תיקח את הרב אליך צמוד? מה תעשה? מי יעשה בשבילך עבוד? אתה צריך לדעת שאתה יכול בעצמך לעבוד. לכן, אומר לכם בהבטחה, אני פעם הבטחתי ליהודי, מישהו שהיה חולה מצב קשה מאוד, שאף רב לא יודע, אמרתי, הבטחתי לו, אם תשמע כל יום קלטת, אז לא יהיה דיסקים, היה קלטות. כל יום תשמע קלטת, כל יום, אתה תראה לך ישועה בשלמות. וכמובן שקלטת או דיסק, לא שומעים פעם אחת. אדם צריך לשמוע את הדיסק עשרות פעמים, עד שהדיבורים יזרימו בדם שלו. עד שהדיבורים ממש, ונתת עליו דרך הלב שומע, שהלב שלו ישמע אותם. כל האיברים שלו ישמעו אותם. והוא יחיה את הדיבורים, יחיה אותם. צריך לשמוע עוד פעם ועוד פעם. ויקיים כל עצה וכל דיבור שהוא שומע. אבל זה ברור פשוט. שכשאדם, מהשמיים רואים אותו שהוא עובד, כבר נבטק עליו הדין. אמרתי לכם, אני שוב חוזר אומר לכם. כל אחד שידע היטב, שכל יום אדם עובר 24 בתי דינים. ככה למדנו על התורה של משה רבנו. רבנו אומר שרק יחידים כמו משה רבנו יכולים להמתיק את כל ה-24 בתי דינים. זה לא כל אחד יכול להמתיק את כל ה-24 בתי דינים. כל יום אדם עובר 24 בתי דינים. הנה פה. אתה יודע שיש 24 בתי דינים, מיני פדיונות, כי יש 24 בתי דינים. וכנגד כל אחד, בדין ובדין, כן, עוד פעם, וכנגד כל אחד, עוד פעם, וכנגד כל בדין ובדין, יש פדיון מיוחד, להמתיק הדין שיש שם. לכן הצדיקים מיוחדים יכולים לעשות פדיונות כאלה. זה מסרדת, זה מציאות. עכשיו, כשאדם הוא רווק, אפילו שיש עליו מידת הדין, היא לא קשה אף פעם. כמו שהסברתי לכם, מה אבא יכעס על בן אדם שהוא חצי בן אדם? אם אבא יש לו ילד הוא חצי בן אדם. יחס עליו, זה מספיק שהוא חצי. מידת הדין. אבל כשאדם מתחתן, אדם רואה בפרט שמידת הדין מתלבשת בפרט באישה. ככה זה המציאות. אז עכשיו, אם אדם לא ממתיק את הדינים כל יום, כל יום צריכים לעשות תשובה, כל יום צריכים להמתיק את הדינים. אתה לא ממתיק את הדינים? אחד בא אבריך אמר לי, באתי הביתה, באתי עם סלים, באתי עם דברים, לא רק שלא קיבלתי את הודעה רבה, צעקות, לא מבין על מה היא צועקת. תגיד לי, מה אתה... יצאתי בדעתי, מה, לא מבין על מה היא צועקת, מלם, מה, עוד לא דיברתי. נזכרתי בבדיחה. איזה מרוקאי בא לבית, נכנס הביתה, שנת על אשתו סתירה. אשתו אומרת לו, מה עשיתי? מה, אני אחכה שתעשי? זה מקדמה. אבל לא יודע מה עשיתי, על מה היא צועקת? אמרתי לה, תבין, אם היית עושה משהו לא טוב, והיא הייתה צועקת, אז היית אומר, למה היא צועקת? כי עשיתי משהו לא טוב. אבל עכשיו שהיא צועקת, בלי ש... שאתה עשתה כלום באמת. מהשמיים רמזים לך יש, לא המתקת היום את הדין. לא המתקת היום את הדין, אז הדין תלבש. ודאי אין היגיון. כשהדין יש, אין היגיון. עושה אפצ'י, והיא אומרת לו, אפצ'י, אפצ'י, אפצ'י, ומתחיל לריב, יאללה. מתחילים לריב, הוא לא מבין על מה הוא רב איתה, והיא לא מבינה, והוא לא מוכן לבטל, והוא מתעצבן, והיא מתעצבנת, ומגיעים, והוא מתחיל לסנות אותה, היא סונת אותו, ומגיעים, לא יודעת איפה מגיעים. ובסך הכל מה היה? הוא לא עשה אותו יום שעה התבודדות, בסך הכל זה מה שהיה. בסך הכל. לא ימתיק את הדין. רבי ומורי, רב אליעזר ברלנד שהיא אמר לי, אסור לבוא לבית בלי שעה התבודדות. ושלום אמרו שומר, אם אתה בא לבית בלי שעה התבודדות, תבוא עם שלושה שוטרים. תכין כבר. תבוא, שיהיה מי שיפריד. אין, מיתת הדין, אתה תראה עין בעין, תזכרו את הדיבורים האלה. זה מה שאמרנו, שאדם שומע דיבור, שיחיה אותו. הוא שמע עכשיו, הוא שמע, צחק, זהו, הולך עלה, ממשיך לחיות אותו דבר. בא לבית בלי התבודדות, ממשיך לחיות אותו דבר, והוא לא מבין למה הדברים לא מסתדרים. כי הוא שומע עצות, הוא לא מקיים אותם, מאוד פשוט. ממש פשוט, ממש פשוט. זה כל המטרה של השיעור היום, להדיר בכל אחד את העבודה. אומנם, התחלתי מילה של שלום בית, אבל זה בכל התחומי החיים. תעבוד, תעבוד. תעבוד. אתה צריך לדעת, כל יום עוברים, הבן אדם עובר 24 בתי דינים. כל יום. ויש לו עצה, שהוא ישפוט את עצמו. ומי ששופט את עצמו, לא שופטים אותו למעלה. כך כתוב במדרש, כך כתוב בזוהר, ככה כתוב בלכותי מוהר"ם תורת לדבר, ככה כתוב, בכמה מקומות. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אדם הוא כל יום שופט את עצמו, עושה תשובה, לא שופטים אותו למעלה. ולא רק שלא שופטים אותו למעלה עכשיו, גם אם הוא יעשה את זה כל יום ככה, אחרי 120 שנה לא ישפטו אותו בכנס ישר גן עדן. וגם בעולם הזה לא גן עדן, בעולם הזה לא גן עדן. כי הוא ימתיק כל יום את הדינים. אז הן איש, הן אישה. הן בהור, הן בהורה. שלא יעבור יום בלי שעה התבודדות. כל יום. כולם מבינים? לא יעבור יום בלי שעה התבודדות. לא רוצה שעה התבודדות? אין בעיות. אולי אתה מזוכיסט אוהב לקבל איסורים. אין בעיות. אדם צריך לחיות את המציאות הזאת. שכל יום ויום. הוא צריך להמתיק את הדינים על אותו יום. כל יום. כשהוא עומד שעה לפני השם, שזה יש את הקלטות על התבודדות, ששם יש הרבה עצות והרבה דרכים והרבה טכניקות והרבה דברים, שאדם צריך ללמוד אותם. וכל יום מודה לשם. כי אחד הכתרוגים הגדולים שיש על הבן אדם, למה אתה לא אומר תודה רבה? למה אתה לא אומר תודה רבה? זה אחד הבעיות שיש לבן אדם. למה אתה לא אומר תודה רבה? ואחר כך אדם שופט את עצמו, מה עשיתי מאתמול בהתבודדות עד היום, כל יום. מה עשיתי? כל יום מספר לקדוש ברוך הוא הכל, ומודה על מה שצריך להודות, מתוודה על מה שצריך להתוודות, ומתחרט, מבקש סליחה, מבקש מהשם שיעזור לו לתקן לאבא. כל יום עושה תשובה. נמצא כל ימה בתשובה, נמצא. ומתפלל על דברים. אז מי שרוצה לעזור לעצמו, דיסקים, שעה התבודדות. זאת אומרת, השם יאיר בליבי, תשמע, תעשי את הדיסק הזה של היום, ותעשי לך חבילה כזו של דיסקים. כל מי שבא על קבלת קהל, אומר, לך שמע את הדיסק ותחזור אליי. אם הוא יבין את המסר של הדיסק, מה הוא יבין? שהוא ילך ויקנה את כל הדיסקים, אפילו לא בבת אחת, כל פעם עוד 10, עוד 10, ויתחיל לשמוע ויתחיל ללמוד לעשות שעה התבודדות. ואין אחד שלא יכול לעשות שעה התבודדות. אין כזה מציאות. כי מה זה שעה התבודדות? תהיה לבד באיזה מקום, באיזה חדר, באיזה גינה, באיזה מרפסת, באיזה מקום לבד. תסתכל על השעון, תגיד, הרי אני מקשר את עצמי בהתבודדות הזו, לכל הצדיקים המתים שדורנו, לכל הצדיקים המתים שכנע, אף הקדושים אשר ברצמה, את רבנו הקדוש, הקדוש צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכל חוכמה, רבנו נחמן מפגן ברסלב, שציווה לעשות שעה התבודדות, זכותם יגלנו כל ישראל, אמן. תסתכל על השעון, תשב 60 דקות או 62 דקות, ככה שיהיה קצת יותר מ-60 דקות, שבטוח יהיה 60 דקות, זהו, תסתכל על השם, זהו. תהייך. זהו. מה, אתה לא יכול לשבת שעה לסתכל על השם? תסתכל שעה. תנסה לדבר, לא דיברת, לא מעלה אותך. כל יום תהיה שעה עם השם. סוף כל סוף תדבר, בסוף כל סוף תדבר הרבה, בסוף כל סוף תתחיל ללמוד להודות לשם, ויתחיל אותך אמונה, כי למה אתה לא מדבר? כל המניעות של ההתבודדות, כי חסר לך אמונה פשוטה. לכן, על זה צריך לבקש מהתחלה. בורא העולם, תיתן לי אמונה פשוטה, שאתה פה עומד ושומע אותי, שאתה אוהב אותי, ואתה שומע, רוצה לעזור לי, אמונה פשוטה. וכל יום שעה תהיה עם השם. מה הספקת, הספקת, העיקר שעה תהיה עם השם. ולאט לאט תספיק, או תלמד לעשות כל יום תשובה, תלמד לעשות חשבון נפש כל יום, תלמד הכל, כמובן תשמע את הדיסקים, ותהיה את השעה, כי מי ש... הוא אומר, לא, אני לא מצליח שעה, למה? ישבת בכלל שעה? לא ישבת, שב שעה. מה זה לא הצלחת? מה, אתה לא יכול לשבת לשעה? מה, אתה משוגע לגמרי? מה, מבול? מה קרה? שב שעה עם השם. בלי ספר, בלי כלום. שב שעה עם השם. כל יום. תדעו לכם, הרבה שעות עמדתי בשתיקה לפני השם. ואחר כך עם השם עזר לי, פתח לי וקרב אותי ללמוד, לדבר עם השם. ובשנה הישורה, בפרט התבודדתי על אמונה. המון ביקשתי מהשם אמונה, המון, המון. הרבה מאוד. שב, שעה כל יום. ותשמע עוד דיסק ועוד דיסק, וכל דיסק שמע אותו כמה פעמים. אם תעשה שני העצות האלה, אז מה כל כך קשה? שמע כל יום לפחות דיסק אחד, לא עושה שעה התבודדות, מה כל כך קשה? מה ביקשו לך לעשות? אתה לא רוצה לעבוד בכלל, מה אתה רוצה? שיפטרו לך בעיות בלי לעשות כלום? מה אתה אומר, כן? כמו אותה אישה שאתה רוצה שהבית יהיה נקי בלי לעשות כלום, רק תשתכל על הלכלוף, הוא יתנקה. תשב, תסתכל על הכלים, והם פשוט יתנקו ויעלו לבד. נעמיד כאן כלים, פשוט מאוד. אפילו... מדיע כלים, גם יש בו הרבה עבודה, צריך לנקות את הלכלוך ולשים אותו וזה וזה. זה כמו אחד נגר שרוצה שיהיה שולחן, הוא מסתכל על העץ ונהיה שולחן. למה זה נראה לכם מצחיק ולמה אתה רוצה להיות בעל תשובה בלי לעבוד? זה לא, זה דברים פשוטים כמו לעשות שולחן נראה לך מצחיק. תשובה, זה לא שולחן, זה לתקן את עצמך. זה לא תקן דבר קטן. כל דבר אתה מבין צריכים לעבוד, לעשות משהו. ולמה לתקן את עצמך? אתה חושב שבלי לעבוד אתה יכול להיות מתוקן. למה? תסביר לי. למה צדיקים? כי צדיקים יגעו ועבדו ועמלו. יומם ולילה עבדו ויגעו ועמלו. יומם ולילה. אתה מקסים לך לפחות תעבוד איזה שעתיים שלוש ביום, שיש בזה גם ידיעת התורה, כי הדיסקים זה ידיעת התורה, וידעת היום. הכל לך לעוס, הדיסקים זה אוכל לעוס, רק לבלוע. אין לי, גם לבלוע אתה לא רוצה, אז מה אתה רוצה, שגם היבלעום שלך? מלא, אני מבין, אתה לא רוצה לחתוך את הסלט, טוב, אתה עצלן. אתה לא רוצה לשים מלח על הסלט, אני מבין, אתה עצלן. אתה לא רוצה לבשל, אתה עצלן. פה הכל אוכל מבושל, טעים, רק לבלוע נשאר. גם לבלוע? אתה לא רוצה, שים דיסק, תתחיל לבלוע את, את, את הכל ערוך לך, כשולחן ערוך. מטובל, מחייך, מהומם, הכל מסודר. אז מה אתה רוצה? תסביר לי מה אתה רוצה, או מה את רוצה. אז אחר כך באים לרב, מי שבאמת, תדעו לכם, ראיתי את זה בחוש, כל השנים. אברכים או בחורים שלקחו את עצמם לעבודה, לא ראיתי אותם אפילו פעם אחת פונים אליי, פעם אחת אפילו. רק בשמחות, תבוא לחתונה, תבוא זה, רק בשמחות. כי למדו לעבוד וזהו, שומעים את השיעורים, ועובדים. מי פונה אליי? הבעייתיים, התרדנים, שלא רוצים לעבוד. טוב, אתה רוצה, אתה יודע מה התפקיד של הרב? הרב יכול לעזור לך ולעשות לך פדיון. כי רבנו, רב נתן מביא בקוטי הלכות, בכל ברכות השחר, הלכה ה', מביא רב נתן, שהפדיון, אם אדם נותן כסף לצדיק, והוא עושה לך פדיון, אפילו שלא ראית את הישועה, תהיה בטוח שהישועה תבוא. למה? כי בשמיים הרבה פעמים לוקחים את הפדיון ומשתמשים בו, לא משתמשים בו בשלך, הם משתמשים בו בשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה ולגייר גרים. כי למה אדם לא חוזר בתשובה? למה? כי יש מידת הדין שהיא מקטרגת, שלא מגיע שהוא יחזור בתשובה. מה עושים כשהצדיק עושה פדיון? לוקחים את הפדיון הזה, משתמשים בו שיהיה המתקה על עם ישראל ויחזרו אנשים בתשובה. אבל תבין, אם בזכות הפדיון שלך האנשים חזרו בתשובה, כי השתמשו בו בשמיים בשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה, תבין שלך יגיע בסוף ישועה. רב נתן אומר שבוודאי יגיע לו בסוף ישועה, רק עכשיו צריך המתנה. הרבה פעמים הפדיון פועל על המקום, כמו שראינו הרבה פעמים, ברוך השם, ראיתי בעיניים שלי איך הפדיון עובד על המקום, על השנייה. הרבה פעמים ראיתי על השנייה עובד, אבל הרבה פעמים גם לא עובד על המקום, אבל זה עובד אחר כך. כי אומר בנתן, מסביר, שלוקחים את הפדיון, משתמשים בו, בשמיים משתמשים בפדיון הזה, בשביל להמתיק דינים שעם ישראל יחזרו בתשובה. אז סוף כל סוף יגיע לך ישועה, כי בזכותך אלה יחזרו בתשובה האנשים האלה. אז אתה רוצה שהרב יעזור לך? כי אתה לא מסוגל לחזור בתשובה, יש לך מניעות, יש עליך דין, אתה לא מצליח להמתיק את הדין, מעטפה, כסף, שם, לכתוב פדיון, זהו זהו, לא צריך לכתוב כלום, פדיון, וזהו זה. בלי להטיל את הרב, אתה נותן לו את המעטפה, הרב עושה לך פדיון, יש לך סייעתא דשמיא, נמתק לך הדין, לך לעבודה, אבל עבודה אתה צריך לעבוד בעצמך. אתה צריך לעבוד בעצמך. חייב לעבוד בעצמך. אתה רוצה שהרב יתפלל לך גם בלי שתשים כסף? פתק, שמות, בקש תפילה, הרב יתפלל לך, וזהו. אבל עבודה, אתה צריך לעבוד, אף אחד לא יעבוד. אף אחד לא יעשה את העבודה שלך. אף אחד לא יעשה את השליחות שבשלה נשלחת לעולם הזה. אז כמו שאמרתי, אמנם דיברתי על שלום בית, שכל אחד צריך להתחיל ללמוד ולעבוד על עצמו, אבל זה בכל תחומי החיים. בכל הבעיות שיש בעולם הזה. מי שיעבוד, יצליח. אז מי שעבוד, הוא יצליח. אז רב נתן מסביר שם על קוטי הלכות, שזה אדם צריך כל הזמן לתת כסף לפדיון. לא, בלי שיהולה. כי בכלל חשובים אנשים שפדיון נותנים רק שהולים. פדיון נותנים גם הבריאים, שיהיה להם המתקה, שיוכלו לחזור בתשובה, שיהיה להם סייעתא דשמיא לחזור בתשובה. בכל אופן, אין לכם ברירה, תשמעו, אין לכם ברירה. חייבים לשמוע עוד משהו. יש פה זוהר, אומר הזוהר, כבד את אביך. אז כבד את אביך בעשרת הדיברות, אם מול לא תחמוד לשתריך. היא כן נגד. כן. כבד את אביך, הרי יש חמש דיברות מצד ימין, חמש דיברות מצד שמאל, אז כבד את אביך, סימול הדיברה לא תחמוד. ואמר רבי יצחק, כבד את אביך, אביך ממש, זה אבא שלך, כפשוטו. אומר הזוהר, דעה, מן דחמיד איתה, מי שחומד אישה, שלא אשתו כמובן, ואוליד בר, מהחמדה הזאת, הלך אחר כניעה עם אשתו, ונולד לו בן, משהו היה עם אשתו, אבל את מי חמד? חמד אישה אחרת כמובן. אומר, ההוא, אוקיר לאחרה, הבן הזה לא יכבד את אבא שלו, יכבד בן אדם אחר. והרבה פעמים ההורים אומרים לי, תראה את כולם מכבד, רק אותנו לא מכבד. הנה זו המפורש. אומר, אותו בן יכבד את כולם, רק את אבא שלו לא יכבד. מידה כנגד מידה. הוא נולד מחמדה של אישה אחרת, אותך הוא לא יכבד. כי זה אמרנו, כבד אביך, כנגד הדיברה לא תחמוד. מפחיד פה הזוהר הזה. דלה אבוי, הוא יכבד מישהו שלא אבא שלו. הוא כתיב כבד אביך וגומר. לא תחמוד בית רעיך, שדהו. הוא כתיב אחה, על האדמה של אדוני אלוהיך נותן לך, לך. אהודי אהב לך, ידי לך. מה שהשם נותן לך, זה שלך. ולא תחמוד אחרה, אל תחמוד משהו שלא שייך לך. ודאי הבהתליה, אומר זוהר, ודאי זה תלוי בזה. אם אתה רוצה שהילדים שלך יכבדו אותך, תראה לו לחמוד שום אישה בעולם. כמו שאמרתי, אין לכם ברירה. אני חייב להגיד לכם עוד הרבה דברים. מה לעשות? עד שאני פוגש אתכם. יצא ככה, נחמן, הבן שלי הביא לי את העלון הזה, שהבן אדם, גם כתוב את השם של הרב, הרב בעצמו, הוא בעצמו כותב, הרב בעצמו, כתוב השם

מתוך אהבה, מתוך תחושה, עד שהיה מפורסם, כל שאין, אין מחנך כמוהו. והתחילו כבר לפנות אליו שילמד באופן פרטי אנשים, ילדים, כי ממש ילדים שהיו בקשיים, הכי קשיים של למידה, הצליח לדעת להגשת אליהם מתוך אהבה שלו, מתוך הרצון שלו, וממש ניגש אליהם והיה מצליח להעלות אותם. אבל לאט לאט נהיה לו עומס, הפסיק לקבל עבודה פרטית. יום אחד התקשרה אליו אישה, סבת שהבן שלה בן 8 שנים, והוא לא מצליח לקלוט שום אות, לא מצליח לקלוט את האותיות, כלום. אז הוא אמר לה, אני לא מקבל תלמידים פרטיים. אז היא בכתה בדמעות, אף אחד לא הצליח, ואמרו רק אתה יכול להצליח, לא תעמוד על דם רעיך, מה יהיה מהילד הזה, הוא יצא אחר כך תרבות רעה, בכתה, בקיצור, לא הקשיב, לב ערל, סגר את הטלפון וכל טוב. טוב, הוא כבר הפסיק להיות מלמד של תלמוד תורה, עלה כבר ללמד בישיבה, ושם היה לו תלמיד ששמו אברהם. התלמיד הזה, היה לו, לרב הזה מספר, היה לו איזה יצרה מיוחד, שהוא לא, היה לו קשה מה היה לתלמיד הזה, הוא לא אהב אותו. שהיה שואל אותו, היה לו התנגדות אליו. היה לו התנגדות אליו. כן. קיצור, איך שלא עברו השנים, נפרדו אחד מהשני, התלמיד עבר, הלך איפה שהלך, הרב כמובן משך ללמד בישיבה, כעבור שנתיים, הוא הגיע יום אחד לישיבה בבוקר, וליד פתח בישיבה הוא שומע איזה עצירה קצת כחדה, הוא מסתכל, מי אברהם הזה? אברהם הזה יורד במכונית, ועוד הרב, שלום. מה אתה רוצה? אני מתחתן, באתי להזמין כל החברים לחתונה. והרב ראה על הראש שלו כיפה כמו ככה קטנה כזאת. אמר, מה, שנתיים לא ראיתי אותו, מי יודע איפה נפל? עכשיו עם כיפה כזאת יוצא כנס לישיבה, להליש את הישיבה? אז כמובן שממש הוא ככה צעק עליו. אמר לו, אני עומד להינשא בעוד זמן, כן, מכך, אתה מגיע לישיבה בצורה כזו, איך הסתובבת עד מה שעזבת את הישיבה? מה קרה לך? אז הוא ניסה להגיד לו, למדתי בישיבה, אתה באתי להזמינכם לחתונה, ישיב, איך אתה מגיע לישיבה? תלך מכאן, צא מהישיבה, אתה עז, לדרוך כאן ביותר, לא תלך לסובב כאן, בין החברים, להלק להם הזמנות, צא מכאן. בקיצור, בחורים רבים שעברו במקום, הביטו, בנו, המזכיר יצא גם כן במרוצה בחדרו, הוא כמובן, הרב הזה עלה ללמד, נשאר לו עוד בלב שלו, איזה חוצפן הבחור הזה וכולי ככה. מה קרה? תוך זמן קצר אשתו חלתה במחלה מסוכנת. רחמנא ליצלן. נסעו לאיפה שוויץ נסעו, בשביל לעשות שם ניתוח ראש. בקיצור, אשתו נפטרה, הוא כותב חייו נשתנו מן הקצה לקצה. הוא הפך מאדם פעיל לאיש אבל וחבוי ראש, שביתו התרוקן, עצמאותו התערערה, כבר לא איבד את הביטחון העצמי שלו, הזקנה קפצה עליו במהירות. לאחר 3 חודשים, קיצור נפל, שבת היה גן הלחיים שלו. קיצור, בנס הוא ניצל, כי הוא נפל בתוך הבית. 10 שעות שפחיו, רק שותה דם, עד שבנס הגיע הנכד שלו. בנס ניצל בכלל. והאיסורים, כאבי גב, אני ממש מספר פה, מעריך פה, מספר, מלא איסורים בקיצור. הוא לא רצה שתלמידים יבקרו אותו.
היה קיצון, היה לו, אם לא יכל כבר בקושי ללכת, לא יכל ללכת, כאב.

0: גב נוראים, ששום זריקות לא עזרו לו, משהו נורא. גיהנו בעולם. כמובן ש... והוא שכר איזה מטפל, שהתגורר עמו, והי ככה. אבל הוא אומר ש... כמה, בכל אופן הוא קצת למד תורה, לימד תורה, לא? כל פעם היה לו איסורי נפש, בשאלה, מה חטאתי? כל כך שנענשתי בסבל, בעל יותואר שכזה. הרי כל כך הרבה התפללתי להצלחתם של פריחתם של הילדים האלה. באמת הוא היה מתפלל עליהם, היה אוהב אותם, היה משתדל. היה ממש, תהיה לפקוד בני השם, תגיד לי, מה חטאתי? פתאום בוקר אחד מקבל דפיקה. מי נכנס? אותו אברהם שביזה אותו. נכנס, אמר לו, אני מבקש ממך, אני חייב לדבר איתך. טוב. אני חייב לדבר איתך ביחידות, אז המטפל יצא, שם איתו לבד. אמר לו, אמא שלו, של אותו אברהם, היא הייתה כבר נפטרה, הייתה בעולם העליון, אמרה לו, נגלתה לו בחלום 3 ימים רצוף, יום אחרי יום. והיא אמרה לו לבוא אליו. ואמר לו, לא ידעתי שהרב חולה כל כך קשה, בסוף כזה קשה, לא יכול לזוז מהמיטה. מה קרה לך? אז סיפר לו הרב בקיצור את כל האיסורים שלו. ואז הוא סיפר לו שאשתו מתה בזין ביום שלישי, זין באדר. מיד הוא צעק הבחור, זין באדר! צעק. אמר, מה אתה צועק? מה קרה זין באדר? זה יום החופה שלי. שאותו יום אומר, אני כל היום בכיתי וקיללתי אותך. אומר, מה קיללתי? שהשם יעניש אותך ביום החופה שלי. אז כמובן ש... בדיוק באותו יום אמר לו, אתה זוכר שבאתי להזמין אתכם לחתונה ומה עשית לי איזה בזיונות? הוא אומר לו, למה באת עם כיפה כזו קטנה? הוא אומר לו, נסעתי במונית, עפה לי הכיפה ועברו עליה איזה 10 רכבים או 20 רכבים וירדתי, לקחתי אותה, שמתי אותה על הראש, לא היה לי ברירה. הוא חשב, באמת הייתה כיפה שעברו עליה, זה... נהיית ככה, עברו על המכוניות, אז נצטמקה. נצטמקה. וואה, לא היה לו ברירה, זה הכיפה שהייתה לו. תראה מה זה מפחיד. כמה אדם צריך להיות זה? הוא אומר, למה לא שאלת אותי? הייתי מספר לך. ישר צעקת עליי, לא נתת אפילו להסביר את עצמי. שאלת מה עשיתי שנתיים, רציתי להסביר לך איפה, למדתי שנתיים, לא הייתי בישיבה. באותו יום ככה היה עם הכיפה. לא שאלת אותי, ישר צעקת עליי. ישר, מה זה, ככה. אז כמובן, דממה השתררה בחדר, אז הוא אמר ש... אמר, כשיצאתי מהישיבה, באותו יום שצעקת עליי, שכולי רוחש צנעה כלפיכם, 10 פעמים ביום בחופתי, 10 פעמים ביום בחופתי ביקשתי, משם שיפרה מכם על הלבוני. 10 פעמים. לא שאלתי שעד כדי כך יגיעו הדברים, כאלה יסויים תעבור. ואז הוא פרס בבכי, נסער. אז כמובן שאמר לו שאמא שלו, שעליה השלום נפטרה כבר, התגלתה לי בחלום 3 לילות בנסיפות, וציפתה עליי לסור אליכם כדי להודיע שאני מוחה לכם. אמרה לי, ביקשה ממני שאני אבוא ואני אגיד לך, אני מוחה לך. על מה שעשית לי, על הבושה שגרמת לי, וגם אני מבקש ממך, בקשה שאני להגיד לך שגם היא מוחלת לך, וגם אח שלי יהודה בכור. מי זה יהודה? אמר לו, מאיפה אני מכיר אותו? אומר, אותו יהודה זה אותו ילד בן 8, שלא עשתה לקבל אותו, והוא התדרדל, פשע, הוא לא למד בחדר, זרקו אותו, אתה לא עשתה למד אותו שם לך, לא תעמוד על דם רעך. אותו יהודה שפרק עול בגלל שאתה לא קיבלת אותו שביקשה ממך, תעמוד לדם רעיך. חובה עליך למד את בני. אז לכן אברהם אמר לו בשמו, בשם אמו, בשם אחיו, שהוא מוחל לו. כמובן שהוא הלך, נשאר עם עצמה, עשה תשובה, עשה חשבון נפש, וכל הכאבים התחילו להיעלם לו, הכל. התחיל להתרפות, להתחזק, וחזר ללמד, חזר לתפקד. היהודי שקרא לו, הנה כתוב השם שלו פה, הוא מספר על עצמו. לא סיפור, זה סיפור בין זמננו, הנה סיפור חי וקיים. כמה אדם צריך להיות זהיר, להיות זהיר, לדון כל אדם כף זכות, להתפעל על זה יום יום. אדם לפעמים רואה משהו, לך תדון אותו לכף זכות, תשאל אותו, דבר איתו, תקרב אותו. כמה צריך להיות זהיר, לא לפגוע בשום בן אדם, בשום סיבה, בשום עניין. אחד התפילות שאני מתפלל כל יום, מקווה שגם תלמידו ממני, בקש מרגש ברור, מה שענת? אחת שאלתי את השם, רק שאני לא אקפוי טובה. כשאני עומד, כשאני נמצא מול בן אדם, כשאני אזכור את כל הטובות שעשה לי, הביא לי כוס מים, אני אזכור את זה, נעצר לצעים. כשאני עומד מול בן אדם, אזכור את כל הטובות שעשה לי, ואני יודע לו, ואני אכיר לו את טובה, וכל שכן, שאני לא אעליב אותו, לא אבזה אותו. בכל שכן, שאני לא ישיב לו, אני לא אחזיר לו רעת הטובה. וגם כלפי חגש ברוך הוא, שאני לא אקפוי טובה, שתמיד אני לך בתודה והודעה. לא אקפוי טובה. רק זה התפילה שלי. שאני לא אקפוי טובה. רק זה. אם לא אקפוי טובה, אשראי. אז יש פה, הביאו פה דפים, שמילה טובה נותנת כוח. לאומר אותה, לאומר אותה לא מקבלה. העולם כולו נעשה יותר טוב, אם כל אחד ידבר דיבורים טובים. לעומתה, העלבה, כללה, אורחילות, מסבות צער, מרחיקות אותנו אחד מהשני. אנא, הצטרפו גם אתה, גם אתם השתתפו להשתדלות להפוך את העולם שלנו לטוב ונעים יותר. אז כבר יש פה 10 דברים. אני אשתדל לדבר להוריי תמיד בכבוד וסבלנות. 2. לנסות ולעודד חבר במצוקה. 3. שלא לבייש ולהעליב אף אדם. 4. לא לקלל אף אדם. 5. לא להגיד דבר שנתבקשתי לשומרו בסוד. 6. לדון כף זכות ולא להאמין לרכילות שלילית. 7. שלא לומר דברים שעלולים לסכסך בין אנשים. 8. שלא לצחוק על אדם ולומר דבר גנאי. אפילו הדברים הנכונים. 9. שלא לאמור דברים העלולים לגרום לאדם אחר נזק כספי. 10. בשעת הנהיגה בכביש לוותר ולסלוח. ולפחות פעם אחת ביום לברך אדם אחר. אז הנה יש פה את הדפים, מי שרוצה דפים, יקחו את הדפים. אז כל אחד יעבוד, קיצור, העולם יהיה יותר יפה, אם כל אחד לא יהיה כפוי טובה, כל אחד יעבוד לעצמו. ומהיום תדעו שהעבודה זה העבודה שלכם, תתחילו לעבוד. תתחילו לעבוד, יש ברוך השם דיסקים, שההתבודדות, ונזכה שיהיה העולם מלא מעובדי השם באמת, מלא תשובה באמת, נזכה לגאולה שלמה בימינו אמן ואמן.
1: עד כאן איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: וברכה וערב טוב. ידועים דברי חז"ל שאחד הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, זה הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. רוב המצוות עיקר שכרם בעולם הבא, אבל יש מצוות מסוימות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, את הריבית הוא מקבל כאן, והקרן קיימת לו לעולם הבא. רוב המצוות מקבלים את שכרם בעולם הבא, כי השכר האמור להגיע על אותה מצווה, אפילו מעשה קטן שאדם עושה, בעיניו זה קטן, אצל אלוקים זה גדול. כל ההנאות, כל השפע שיש בעולם הזה, הוא כלום ביחס לשכר שמגיע על כל מצווה. לכן אומרים חז"ל, שכר מצוות בהי עלמא לקה, שכר מצוות בעולם הזה אין. למה? כי מה תיתן? זה כמו שהאדם ייגש למכולת כדי לקנות מסטיק שעולה שקל, וייתן לו את הצ'ק שהוא קיבל ממפעל הפיס על זכייה של 100 מיליון דולר, ואומר לו, כך, תן לי עודף. איך אפשר לתת עודף על דבר כזה כשאתה רוצה לקנות? כך בעולם הזה אי אפשר להגיד לאלוקים, טוב, תן לי קצת שכר, השאר תשמור לי לעולם הבא. השכר הוא עצום ואדיר על כל מעשה קטן. אבל ריבית, יש מצוות שאפשר לקבל את הריבית. אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אחד הדברים זה הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאישו. רק בדרך כלל מי שרואה דברי חז"ל שמקבל שכר גם בעולם הזה, מיד מתחיל לחשוב, מי מהשכנים שלי נמצא בריב ואני אלך לעשות שלום ביניהם. הוא לא חושב על כך שבעצם הוא מקבל שכר על הבאת שלום בין איש לאשתו, זה קשור גם אליו. אם הוא מקריב ומשקיע שיש שלום בינו לבין אשתו, אם האישה מוכנה להקריב ולהשקיע שיש שלום בינה לבין בעלה, אצל הקדוש ברוך הוא זה גם נכנס לתוך הרשימה הזו של אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. למעשה, כשבוחנים מה קורה בארץ בעולם, מבחינת העושר בנישואין, אין הרבה אנשים שיכולים לומר על עצמם שהם מאושרים מהזוגיות שלהם. מרוצים בחיי הנישואין. נראה כאילו שלהיות נשוי ומאושר, אלה שני עניינים שנוגדים אחד את השני. אתה צריך להחליט, או נשוי או מאושר. ומנקודת מבט אלוקית, ודאי שזו טעות. השלמות של האדם מושגת דווקא על ידי הנישואין, ורק כך הוא יכול להיות מאושר. בגמרא במסכת יבמות נקרא את לשון חז"ל בתלמוד, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה. מה הכוונה? שרווק לא שמח אף פעם? אבל דברי חז"ל מאוד מדויקים. הם לא אומרים מי שאין לו אישה הוא לא שמח לעולם. זה לא כתוב. גם מי שרווק הוא שמח, אבל הוא לא שרוי בשמחה. לשון חז"ל שהאדם שהוא לא נשוי שרוי בלא שמחה. יש הבדל בין להיות כמו ששורים דבר בתוך מים, אז הוא מוקף. על פי הטבע, אדם נשוי אמור להיות שרוי בתוך שמחה. להיות מאושר, להיות שמח, הוא אדם שלם. אז למה בכל זאת רוב האנשים בעולם מאוכזבים מהבחירה שלהם? ידוע המחקר שנערך בארצות הברית, אם היו עורכים אותו בארץ, מסתבר שהתוצאה הייתה זהה. אספו קבוצה גדולה של זוגות נשואים, את כל הגברים הכניסו לאולם אחד, את כל הנשים לאולם שני, פנו לגברים ושאלו אותם, אילו היה ניתן לחזור בזמן לאחור, האם היית חוזר ומתחתן עם אשתך? מה עונים רוב הגברים? אם הנשים אמרו שלא, זה אומר שהמצב חמור. כן. אבל זה נכון, רוב הגברים עונים שלא, לא הייתי בוחר באשתי. את אותה שאלה יפנו לנשים, אילו היה ניתן לחזור בזמן לאחור, האם היית חוזרת ובוחרת ובעלך ומתחתנת איתו? מה עונות רוב הנשים? מי שאמרה כן, או שהיא אישה מיוחדת, או שהיא רווקה עדיין. אז... רוב הנשים עונות שלא. זאת אומרת שגם הגברים וגם הנשים בעולם, רובם מאוכזבים מהבחירה שלהם. לא מרוצים מחיי הנישואין. השאלה היא למה? מהיכן זה נובע? ודאי שהתוכנית האלוקית לא הייתה כך. אלוקים נתן בחירה לאדם. יש גמרא מפורסמת שהגמרא אומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, כלומר היופי של האדם, מנת המשכל, ה-IQ שלו, פרנסה, אלה דברים שהם בידי שמיים. יהיו לו ילדים, לא יהיו לו ילדים, בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, דפוסי התנהגות של בני אדם, זה לא בידי שמיים. את זה אלוקים נתן לאדם, כי כל התכלית של הבריאה, להטיב לאדם בתמורה לעבודה, על ידי שיבחר בטוב. ואם היה מתוכנת כמו רובוט, גם זה היה בידי שמיים, איך נתנהג, לא מגיע שכר. השכר מגיע על התמודדות, על עמידה בניסיונות, על התגברות על יצרים. אם היינו מתוכנתים כמו רובוטים, אלוקים היה יוצר אותנו כך, מתנהגים, אז אין שכר. לכן הכל בידי שמיים, חוץ מהעניין שהוא הכי חשוב, ההתנהגות, את זה אלוקים נתן לבני אדם. כל העניין של השלום בית, האם נחיה בטוב ובנעימים, כמו התוכנית האלוקית המקורית, או אחרת, נסבול מהמערכת הזוגית, זה לא בידי שמיים, זה לא שייך למחלקה של הכל בידי שמיים. זה שייך לחוץ מיראת שמיים, כי זה שייך לדפוסי התנהגות של בני אדם, ואם אנחנו מנתבים ומנווטים את עצמנו לכיוון נכון, להתנהל, כפי שבהמשך בעזרת השם נראה את ההדרכה המעשית של הרמב״ם, כיצד בני זוג צריכים להתנהג אחד עם השני, הרי שהאדם יכול להיות מאושר בזוגיות. המצב היום, כשהולכים ברחוב, אפשר להסתכל על זוגות צעירים שצועדים במדרכה, ובלי להכיר אותם, אתה יכול לדעת האם הזוג הזה נשוי, או עדיין רווקים, מאורסים וכדומה. אם רואים אותם מאירים פנים אחד לשני, מחייכים, מאושרים, זה אומר שהם רווקים עדיין. זוגות נשואים ברוב המקרים הולכים במקרה הטוב עם פנים חתומות, במקרה הפחות טוב עם פנים חמוצות, עוד נראים כעוסים, עצבנים, בקושי מדברים. משהו כאן דורש תיקון. כל אדם שמתבונן מיד מבין שכשאלוקים ברא את האדם, נתן לו את האפשרות של הבחירה לחיות כך או אחרת, ונתבונן בעזרת השם כיצד ניתן להגיע למצב של אושר ושמחה. אנחנו בעצם מתחילים היום סוג של סדנה של כמה שיעורים, לפחות שלושה שיעורים, אולי יותר מזה, נראה לפי העניין בעזרת השם. ואדם שיקח לעצמו, יאמץ לעצמו את ההדרכה הנפלאה הזו שנמצאת אצלנו בתורה, הרמב״ם עשה עבודה מיוחדת שליקט מדברי חז"ל בתלמוד, במדרשים, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, הוא בעצם ליקט את כל התורה וסידר אותה לפי נושאים, לפי הלכות. גם בעניין הזה של השלום בית, הוא ליקט את ההדרכה המעשית לבעל איך להתנהג עם האישה, והדרכה מעשית לאישה איך להתנהג עם האיש. ראשית נפתח בשאלה, מהי בעצם הציפייה מחתונה? למה אנשים מתחתנים? מה מחפשים בכל הנושא הזה של המערכת הזוגית של נישואים? אם נשאל אנשים ברחוב, נשמע כל מיני תשובות. צריך להתמסד, צריך להביא ילדים בצורה מסודרת, תשובות מתשובות שונות. יש אחרים שמגדירים יותר בסגנון של אינטרס אישי. אני רוצה שיהיה מי שידאג לי, מי שיעניק לי, מי שייתן לי. כשמגיעים לחתונה מתוך הסתכלות כזו, לא פלא שמתאכזבים לאחר מכן. כי ככל שהציפייה יותר גבוהה, כשלא מקבלים אותה, האכזבה היא הרבה יותר גדולה. אבל כשמגדירים בצורה נכונה, מהי בעצם המטרה בנישואין? מה אני שואף? מה אני מחפש? ורואים שאת זה כן משיגים, הופכים להיות מאושרים. זו נקודה אחת. ונקודה שנייה שעליה עומד הרמב״ם, ללמוד את ההבדלים שבין הצרכים הנפשיים של האיש לבין הצרכים הנפשיים של האישה. יש כמובן היבטים נוספים, ואנחנו נפתח בשני הנושאים האלה, קודם כל מה המטרה בנישואין, ולאחר מכן כיצד בונים מערכת זוגית של הבנה הדדית, שכל אחד נכנס לראש של השני, מבין מה הוא צריך, מספק לו את הצרכים הנפשיים שלו, וכך שניהם עולים על דרך המלך. על פי התורה שלנו, המטרה בנישואין היא קודם כל להיות אדם מושלם, להיות אדם שלם. גם בספר הזוהר כתוב בפרשת לך לך, גם בתלמוד, שאדם שהוא לא נשוי הוא עדיין לא אדם שלם. הזוהר מרחיב את הדברים מבחינת מה שמסתתר מאחורי הדברים. אומר הזוהר שבעולם הזה אנחנו רואים שיש בנים ויש בנות. אבל האדם האמיתי זו הנשמה, כשהלבוש של הנשמה זה הגוף. אבל האני האמיתי זו הנשמה. האם יש נשמה זכרית ונשמה נקבית? יש מושג כזה, נשמה בן, נשמה בת? משיב הזוהר, כל נשמה, לפני שהיא יורדת לעולם, נשמה שלמה מורכבת משני חלקים. כמו שיש כלים שהכלי השלם מורכב משני חלקים. למשל, סיר הוא כלי שלם, אבל הוא מורכב משני חלקים. מנקודת מבט יהודית, מה זה אדם? אדם הוא יצור שמורכב משני חלקים. חלק זכרי וחלק נקבי. עד כדי כך אומר הזוהר, שלפני שהנשמה יורדת לעולם, היא מורכבת משני חצאים, שהחצי האחד זכרי והחצי השני נקבי. זוהי בעצם נשמה שלמה. כשהיא צריכה לרדת לעולם, היא מתפצלת. החצי הזכרי נכנס בבן, החצי הנקבי בבת. מדגיש הזוהר שזה לא באותה שעה, לא חייב להיות שבאותו יום הם יורדים לעולם. ייתכן שהחצי הזה יורד היום, והחצי השני בעוד כמה זמן. אבל שניהם שייכים לנשמה אחת שלמה שהתפצלה. חצי זכרי וחצי נקבי. באותה שעה מכריזים בת פלוני לפלוני. לפי מה מכריזים בת פלוני לפלוני? על פי הנשמה המקורית. התפצלה לשני חלקים, בת פלוני לפלוני. זו שאמורה להיוולד כביתו של אדם פלוני, אמורה להתחתן עם הפלוני הזה שבעצם ייוולד במקום אחר. על פי הטבע, אם הם מתחתנים בסופו של דבר, מבחינת הפוטנציאל, הנישואין האלה אמורים להיות הכי מוצלחים. כי הם בעצם נשמה אחת שהתחלקה. וכאשר הוא נותן לה את הטבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי עם החופה והשבע ברכות, עם היין, כל המעמד הגדול שיש שם, שורשי הנשמות מתחברים. אחר כך גם הולכים לגור ביחד. שזו הסיבה מדוע ביהדות לפני החתונה חל חיוב של שמירת נגיעה, והמגע הוא סוג של קצר, ולאחר החתונה, כשיש גם את המקווה, יש פה שלמות ושפע רוחני נשגב ומצווה שיהיו ביחד. מה קרה? לפני כן היו שני חלקים נפרדים. מערכת של חופה וקידושין, שבע ברכות, נישואין, טבעת, הפכו להיות נשמה אחת. מה שאחר כך הולכים לגור ביחד, זה כבר עניין של ביטוי פיזי למה שהיה לפני כן בחיבור הרוחני. ממשיך הזוהר, אז מה זה שכתוב, אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו? אם אתה אומר שמראש קובעים לאדם עם מי הוא יתחתן, אז ידוע מראש. מה זה שכתוב, אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו? הרי זה לא תלוי במעשים. משיב הזוהר שכך ודאי שגם המעשים קובעים. איך ייתכן? אם שני החצאים שירדו לעולם, כל אחד בחר בדרך אחרת, הרי לכל אחד יש את הבחירה שלו, אם החצי האחד בחר לעלות ולהתרומם מבחינה רוחנית, מעשים טובים, מצוות, לימוד תורה, תיקון האישיות, תיקון המידות, עולה ומתרומם, והחצי השני בחר לרדת ולהידרדר, כשיש פער גדול ביניהם, אי אפשר לחתן אותם. אז בתחילה הקדוש ברוך הוא מפעיל את הנהגת ערך אפיים, אולי זה שירד יעלה חזרה, אבל אם עובר הזמן שהוא קצב מראש וזה שירד לא עלה, לוקח הקדוש ברוך הוא זוג אחר. אם הזוג הזה כאן הזכר למעלה והנקבה למטה, הוא לוקח זוג אחר ששם הנקבה למעלה והזכר למטה, מחתן את שני החצאים אף על פי שהם לא מאותו שורש נשמה, אבל שניהם שייכים למקום גבוה, אז עדיף להם להתחתן בצורה כזו, וברגע שהתחתנו, הפכו להיות נשמה אחת. נכון שזה לא מוצלח כמו עם החצי המקורי, אבל בסך הכל עדיף להם בצורה כזו, והירודים גם הם מתחתנים, ועל פי זה גם מבארים את דברי התלמוד במסכת סוטה, גם שם יש זיווג ראשון, זיווג שני. על פי דברי הזוהר, זיווג ראשון זה החצי המקורי של הנשמה, וזיווג שני זה החצי התחליפי, לא זיווג ראשון, חתונה ראשונה וחתונה שנייה, אלא החצי המקורי שיעדו לאותו אדם. כך מסביר הזוהר הקדוש את העניין של הקשר הבן-זוגי. על כל פנים, מה שנוגע כעת לענייננו, יוצא מדברי הזוהר, שכאשר האדם מתחתן, מה הוא הופך להיות? אדם שלם. אז בעצם, הסיבה הראשונה, שכשבחור או בחורה אומרים לעצמם, אנחנו רוצים להתחתן, למה? כדי להיות שלמים ומושלמים. כמו שהקדוש ברוך הוא שלם ומושלם, הוא לא עשוי מחלקים, אנחנו בתור נבראים, אנחנו כן חלקים. אבל השאיפה היא להגיע לשלמות, וכשאנחנו נשואים, הפכנו להיות שלמים. קודם כל, עצם התובנה הזו כבר מעניקה כוחות להתמודד, גם כשיש קשיים במערכת הזוגית. גם כשאנחנו לא באותו ראש. כי ברגע שהאדם מסתכל על אשתו, ואומר זו אשתי, יש אין ספור נשים בעולם. אבל לאחר שנתתי לה את הטבעת והתחתנו, הפכנו להיות נשמה אחת, וכמו שאכפת לי מיד ימין ויד שמאל שלי, כך אכפת לי ממנה, כי בעצם חלק ממני. כך גם האישה מרגישה כלפי בעלה. הוא החצי של הנשמה שלי, הפכנו להיות נשואים. אז נכון שהגוף כאן נפרד, אבל אנחנו נשמה אחת. אנחנו אדם אחד שלם מול כל העולם. כל העולם נמצא כאן, ואני ובעלי הפכנו להיות אדם אחד. זה גם מה שכתוב בפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. על פי הזוהר, זה לא רק עניין ש... בפשטות, מה זה והיו לבשר אחד? כשנולד ילד זה בשר אחד שבא משניהם. זה על פי פשט הדברים. אבל על פי הזוהר, גם בנשמה הפכו להיות נשמה אחת. הרבה יותר קל לוותר, להבליג, אדם שפגע בעצמו בטעות, הפיל משהו מהיד כי לא שם לב ונפל לו על הרגל ויש לו כעת פצע עם תחבושת, הוא לא יקה את עצמו על כך שהוא לא נזהר. כי אני זה אני, הרגל שלי והיד גם היא שלי, מה יש לי להקות אותה? כך כשהאדם מתייחס לאשתו, נכון, הייתה טעות, היא התנהגה שלא כראוי, דיברה איתי לא בסדר, או שבעלי דיבר לא בסדר, אבל אם אני פוגע באדם שנמצא כאן מולי, אני פוגע בעצמי, כי הפכנו להיות נשמה אחת. אז כמו שכלפי עצמי אני מתייחס בסלחנות, ויושב עם עצמי ודן איך פותרים את הבעיה הזו באופן שאני אזהר בעתיד שלא לפגוע בעצמי, כך גם בזוגיות צריכים לשבת, לדבר בהיגיון, בקור רוח, ולחשוב מה אנחנו עושים כדי לפתור את הבעיה בלי להיכנס למתיחות ולכעסים ולריבים ולמצב של ריחוק אחד מהשני. אז זו כבר ידיעה אחת מאוד בסיסית ומרכזית שמעניקה כוחות להתמודדות בחיי הנישואין, שאנחנו בעצם נשמה אחת. השאיפה, למה אני רוצה להתחתן? כדי להיות שלם. התחתנתי, הפכתי להיות אדם שלם. אז צריך גם הכרת הטוב למי שהועילה בטובה לחיות עם אדם כמוני, והפכה אותי לאדם שלם. סוג של הכרת הטוב. דבר שני, שגם הוא תמון במערכת הזוגית מההיבט הרוחנית, ברגע שהאדם מתחתן והופך להיות אדם שלם, הוא דומה בכך לאלוקים, שהאלוקים הוא שלם, אבל יש כאן היבט נוסף שגם מההיבט הזה הוא הופך להיות דומה לאלוקים. האלוקים, כידוע, הוא רק נותן, הוא רק מעניק. אדם שנולד מהלידה ובמשך שנים רבות הוא רק מקבל. תינוק נולד, הוא יוזם כדי לתת. ההורים אמנם נהנים ממנו באופן טבעי, אבל הוא לא עושה כלום עבורם. הוא לא מתאמץ עבורם. הוא רק מקבל. כל אחד מאיתנו כשנולד, רק מקבל. קיבל בגדים, קיבל אוכל, קיבל הדרכה, קיבל תזונה, גדל. שילמו עליו, השקיעו בו, הוא רק מקבל. עם השנים הוא מתחיל ללמוד גם לתת. השלמות של האדם להפוך ולהיות נותן כמו אלוקים, להפוך ממקבל לנותן, ובכך הוא דומה לאלוקים, זה כאשר האדם מתחתן. שזו עוד תכלית ועוד סיבה של מטרת הנישואין. למה אני מתחתן? א', כדי להיות שלם, ב', כדי להיות דומה לאלוקים ולהתחיל רק לתת, ופחות לחשוב על מה אני מקבל. אדם שניגש לנישואין עם הסתכלות כזו, אני מתחתן כי אני רוצה לתת. רוב הסיכויים שהאדם הזה לא יתגרש. רוב הסיכויים שהזוגיות שלו תפרח. כי בעצם כשהוא מתחתן, הוא כל הזמן מסתכל על אשתו ואומר לעצמו, אני רק רוצה לתת לה. איך אני הופך אותה למאושרת? היא מסתכלת עליו ואומרת, אני מתחתנת כי אני רוצה לתת, אני רוצה להעניק. אז כל החשיבה שלי, איך אני הופכת אותו למאושר? וכשכל אחד רק חושב על איך לתת, ואם הוא לא מקבל, אין לו טענות למה לא קיבלתי. מה זה למה לא קיבלתי? לא התחתנתי בשביל לקבל. אני התחתנתי כי אני רוצה לתת. כששניהם חיים בצורה כזו, נותנים ומעניקים, יש סיכוי שמישהו מהם ירצה להתגרש? הרי כל אחד רק נותן, רק משפיע, שזוהי בעצם גם ההגדרה האמיתית של אהבה. בזה גם נבין דרך אגב את הבעייתיות שיש היום שזוגות מתחתנים לאחר פגישה בשעת ריקודים או במבט ראשון, יש כאלה כך אומרים, אהבה ממבט ראשון, אומר רק הוא ראה, הוא מיד ידע שזו אשתו. לפי מה ידעת? אתה נהיית בבא סאלי, בעל רוח הקודש, שאתה יודע שזו תהיה אשתך? אלא מה, לפי מה ידעת? לפי צבע העיניים, לפי צורת האף, לפי מבנה השיער, ואז החלטת שהיא תהיה אשתך. אבל אתה באמת אוהב אותה? אתה רוצה לתת ולהעניק? או שאתה אוהב את עצמך ואתה חושב שדמות כזו לצדך תעשה לך טוב? כלומר כך, כשבחור אומר לבחורה אני אוהב, הוא לא משקר. הוא באמת אוהב. השאלה את מי? אני בעבר ברצינות. לפעמים הוא עצמו לא מגדיר לעצמו בצורה נכונה את הדברים. הוא בטוח שהוא אומר לה שהוא אוהב אותה, הוא באמת מתכוון שהוא אוהב, אבל אתה לא יודע מה זה אהבה בכלל. סיפרנו פעם את המעשה שהיה עם רבי ישראל מסלנט. הייתה חתונה של אחד הבחורים בישיבה. והמלצר מסתובב בין כולם עם המגש ושואל מה בוחרים למנה ראשונה, זה רוצה דגים או הוא רוצה בורקס, כל אחד מה שרוצה. הרב יושב ליד השולחן ושומע את המלצר ניגש לאחד התלמידים בישיבה, בחור בן 20 ומשהו, ושואל אותו, מה אתה מעדיף? הבחור מצביע על הדגים ומשיח לפי תומו, אומר לו, אני אוהב דגים. קיבל דגים והמלצר המשיך. הרב לא היה רגוע כל אותו הערב. למחרת קרא לו בישיבה, ואמר לו, תגיד לי, אתה זוכר מה אמרת אתמול למלצר? מה אמרת? אמרתי לו שאני אוהב דגים. אמר לו הרב, אתה באמת אוהב דגים? ודאי, כבוד הרב, אני אוהב דגים, מכיר את עצמי. אמר לו הרב, את מי שאוהבים לא הורגים ומתגנים ובסוף אוכלים. אתה אוהב דגים? תקנה להם אקווריום, תפנק אותם, תן להם אוכל טעים, זה נקרא לאהוב דגים. אתה יכול לומר שאתה אוהב לאכול דגים, אתה אוהב את עצמך, וכדי לענג את עצמך אתה אוכל דגים. מה הפריע לרבי ישראל מסלנט, שמוגדר מחולל תנועת המוסר, אדם ענק באישיות שלו? מה כל כך הפריע לו אם הבחור הזה אמר כך או אחרת? אז הוא אמר שהוא אוהב דגים. הרב פחד שהבחור הזה לא יודע להגדיר מה זה אהבה. אם הוא חושב שכשאני אומר שאני אוהב מישהו, זה אומר שאני רוצה לאכול אותו, במקרה הזה זה דגים, מה יקרה אחר כך כשהוא יתחתן? זאת תהיה אשתו. לכן היה חשוב לרב להגדיר לו, אתה אוהב מישהו, פירושו של דבר שאתה רוצה להעניק לו. כשהורים אומרים לילדים, זה אגב המבחן הכי גדול להגדרה האמיתית של אהבה, מה ההגדרה הטהורה של המילה אהבה. כשהורים אומרים לילדים, אני אוהב אותך, אבא אומר לילד אני אוהב אותך, מה הוא מתכוון ולכן מה? לכן אני רוצה שאתה תיתן לי, אתה תעניק לי, או שאני אוהב אותך אז אני אתן את כל כולי למענך. כשהורה אומר לילד אני אוהב, זו אהבה טהורה, אהבה אמיתית. זו הגדרה אמיתית של אהבה. אני אוהב אותך, ולכן אני רוצה לתת ולהעניק לך. כך גם בזוגיות, תמיד צריך לזכור שהמטרה בנישואין להיות אדם שלם, דומה לאלוקים. להיות אדם מעניק, דומה לאלוקים. לאהוב פירושו של דבר, אני רוצה שלך יהיה טוב, ואני אעשה הכל כדי שאת תהיה מאושרת. וההסתכלות הזו אמורה ללוות את האדם לאורך כל החיים. בלי לחשוב מה אני מקבל ומה עושים למעני. וכששניהם מתנהלים בצורה כזו, הבית חייב לעלות על דרך המלך, חייב להיות בית מאושר. ולא שאין מעידות, אין דבר כזה שאין מעידות. עם כל הכוונה הטובה וכל הרצון הטוב, קורה שיש תקלות, יש מעידות, אבל יושבים, מדברים, כי באמת כל אחד מרגיש פתוח עם השני, מרגיש שהשני רק נותן, אז הוא טעה, בסדר, אז נסביר לו מה שמפריע לי, והוא גם מקבל את הדברים. הוא לא ייפגע, למה אני מאיר לו? למה הוא לא ייפגע? כי הרי הוא רוצה שיהיה לי טוב. אז הוא פתוח לשמוע. וככה זוגיות יכולה לפרוח בצורה נפלאה. אחרת מגיעים למצבים קשים כמו שיש היום, שתמיד המחשבות רק על, הוא חושב על עצמו, ובאמת כשמשווים את היחס לפני החתונה ולאחר החתונה, ההבדלים הם עם פער עצום. כי לפני החתונה, השאיפה הייתה איך אני בעצם משיג את הצד השני שידאג לי, שיתחבר אליי. אז משקיעים, לאחר מכן זה אחרת. ידוע הסיפור על אותו זוג מאורס שיצאו מבית הורי הבחור. הבחורה פסעה כמה פסיעות מחוץ לבית, נתקלה באיזה משהו שהיה מושלך שם, איזה אבן שהייתה מושלכת על הרצפה, נתקלה ונפלה. חודש לפני החתונה. הבחור נכנס ללחץ. הכל בסדר, את מרגישה טוב, פתח בסדרת כללות על מי שהשליך כאן את האבן, בואי נעלה להורים בחזרה, תשתי משהו. היא אומרת לו, לא, אתה ממהר. אני לא ממהר, בשבילך. חודש אחרי החתונה, שוב נתקלה באבן, אומר לה, תגידי, את הולכת בלי להסתכל? מה השתנה מלפני כן? לפני כן הוא רצה אותה, בשביל עצמו. היום היא כבר שלו, אז היא לא מעניינת אותו. כמה חשוב לשנות את התפיסה, בפרט אצל הצעירים לפני חתונה, להגדיר בצורה נכונה מה המטרה בנישואין. כשיש הגדרה נכונה, משקיעים בתחום הנכון, פורחים, עולים, מצליחים, גם כך יודעים איך לבחור את הבן זוג או את בת הזוג. אם הבחירה באה על פי רקע חיצוני, מראה חיצוני, יש המון אכזבות לאחר מכן, כי זה מוכיח שהנישואין האלה לא היו מתוך אהבה טהורה, אלא מתוך אהבה עצמית, לא מתוך אהבה של נתינה. לעומת זאת, כאשר בחור יודע, אני לא נפגש עם אף אחת לפני שאני מברר עליה המון. יש כאלה שלוהגים לשיטת השידוכים אצל הדתיים, אבל מי שלומד את השיטה הזו רואה עד כמה היא חשובה וקריטית לחיים. וזה לא קשור לדתי או לא דתי, גם מי שלא דתי, הגישה הזו יכולה לעזור ולפתור הרבה בעיות. היא אומרת, אני לא פוגשת בחור. הוא אומר, אני לא פוגש בחורה. לפני שמבררים בעמקות על האדם הזה מיהו, מה עם תכונות האופי שלו, מה מידת העירת שמיים שלו, כל אחד לפי רמתו צריך שיהיה מקביל פחות או יותר. לאחר שמבררים על האדם שהוא טוב לב, לא כעסן, כל אדם לפעמים קצת כועס, אבל לא שהוא מאבד שפיות כשהוא כועס, צריך שיהיה בשליטה. אדם שהוא באמת עם לב טוב של נתינה, של הענקה, מבררים על האישיות של האדם. מבררים עד כמה אלוקים נמצא בתמונת העולם שלו, בדפוסי החיים שלו. אחרי שרואים בבירורים שמקבלים נתונים טובים על האדם, אז הולכים להיפגש כדי לראות איך המראה החיצוני, האם מתאים לי, האם יש לנו נעימות בשיחה, כיף לנו לשבת לדבר ביחד, דברים שהם חשובים לחיים, האם יש כימיה בינינו, ואחר כך מתקדמים. אבל הכל צריך להיות מבוסס קודם כל על האישיות של האדם, כי כשהאישיות טובה, יש את מי לאהוב באמת, ואז האהבה הזו, איזו אהבה היא? אהבה של נתינה והענקה, כי אני אוהב את האדם הזה, כי הוא זהו, ולכן הוא חשוב לי ואני רוצה לתת לו. זה בעצם מה שאמרו חז"ל במסכת דרך ארץ. הדברים נכתבו לפני כ-2,000 שנה. אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. לאחר שהגדרתי לעצמי, זה אדם שאני רוצה לאהוב, כעת צריך להיות נושא ונותן עם עצמי, איך אני הופך אותו לאדם מאושר, איך אני נותן לו באמת הענקה של נתינה, של שמחה, של אהבה, שיהיה לו טוב בחיים. זה בעצם המפתח הראשון שיש בזוגיות. נעבור כעת להדרכה המעשית של הרמב״ם, כיצד בני זוג אמורים להתנהג כל צד עם זולתו. הרמב״ם מסביר שגם בעל ואישה, שהם אנשים טובי לב בצורה נפלאה, באמת טובי לב, בכל זאת עלולים להגיע להמון מתחים וכעסים וריבים, והם לא מבינים למה. זו שאלה שהיא מאוד נפוצה, שאנשים שואלים לעתים על הזוגות האחרים שהם מכירים, לעתים על עצמם. הוא אומר, תשמע, אני בן אדם טוב, לא כמו שאשתי מדברת עליי. אני מכיר את עצמי שאני אדם טוב. גם אשתי, אני מעיד עליה, היא טובת לב, אני מכיר אותה, יש לה לב זהב. אבל אני לא יודע למה אנחנו במתח כל הזמן, למה רבים, למה לא מסתדרים. וזו שאלה מאוד נפוצה. הרמב"ם מלמד שכדי שיהיה שלום בית, לא מספיק להיות בן אדם טוב. חייבים ללמוד ולהבין את ההבדלים שבין הצרכים הנפשיים של האיש לבין הצרכים הנפשיים של האישה. בדורות הקודמים היה הרבה יותר קל לעמוד על ההבדלים האלה, כי ההבדלים היו מאוד חדים וברורים. אישה הייתה בבית עם הילדים, מבשלת, עושה מכינה, הבעל יותר שר החוץ, נמצא בעבודה. אז ידעו, כל אחד הבין שיש לנו תפקידים שונים, עם אלה הצרכים הנפשיים שונים, וכך אנחנו מתפקדים. בדור שלנו המצב הרבה יותר קשה מההיבט הזה. העולם מתקדם, היום נשים משכילות יותר מבעבר, היום נשים מנהלות עסקים, פרויקטים, נשות קריירה, פועלות גם מחוץ לבית. מצד שני, הגברים גם הם יותר מבעבר, מטפלים בילדים, עוזרים בניקיונות, הרבה עוזרים בבישולים, בענייני הבית. וזה בסדר גמור. הבעייתיות שנובעת מכך היא לא בעצם העניין שנשים עובדות וגברים עובדים בבית. זה מצד עצמו, אין בזה שום חיסרון. החיסרון הוא בכך שהגבולות במה שנוגע להכרת עומק נפש האדם, מה איש צריך ומה אישה צריכה, הדברים האלה הפכו להיות מבולבלים, עד שנראה כאילו שאם בחיצוניות אישה עובדת בעבודה החיצונית והיא מנהלת בנק, מנהלת פרויקט, אז כאילו שכבר אין לה צרכים נפשיים של אישה. אמנם ודאי שהדברים משפיעים. עצם זה שאישה מנהלת פרויקטים, אז גם הצרכים הנפשיים שלהם לא בדיוק כמו לפני 100 ו-200 שנה. הצרכים גם הם משתנים. אבל עדיין צריך לזכור שמדובר באישה. וכך גם האישה צריכה לזכור, נכון שבעלי עובד בבית ועוזר ועושה, אבל עדיין מדובר בגבר שעל פי טבעו יש לו צרכים נפשיים של גבר שאני צריכה לדעת איך לדבר איתו, איך להתנהג איתו, איך לתת לו את התחושה שהוא מקבל את מה שהוא באמת זקוק מבחינה נפשית. לפעמים כשמדברים על כך בדור שלנו, יש כאלה מתקוממים. מה זה, מה פשר? זה לא נכון, אישה היא גבר לכל דבר, כמו שאמרה לי פעם מישהי במלון סול מרין בנהריה, הייתה שם קייטנת אמהות, הייתה דוקטור אחת שהכריזה שזה לא בסדר, אישה היא גבר לכל דבר. אמרתי לה, כשאת אומרת אישה היא גבר לכל דבר, את פוגעת ומעליבה את האישה. את כביכול רוצה לרומם אותה ואת מעליבה אותה. כי במילים אחרות את אומרת שהאישה כאישה היא לא מושלמת. מה שיהפוך אותה למושלמת זה שאת אומרת שהאישה מבחינה נפשית היא גבר לכל דבר. זה לא נכון, היא מושלמת כאישה, היא לא צריכה להיות גבר. מעניין שבספורט למשל, או בצבא, בתחומים מסוימים, כולם מבינים שאי אפשר לתת לאישה ולגבר להיות באותו מקום. אפשר לארגן תחרויות ספורט בין קבוצת גברים מול קבוצת נשים, יש דבר כזה בעולם, או שיערבבו נשים וגברים בהאבקויות או בכדורגל וכדומה. נו, אז איפה הקדמה, איפה העולם המודרני, למה שלא יערבבו אותם? או שיתנו לאישה לעבוד בבניין או בצבא לעשות מה שגברים עושים? כל בר דעת מבין שעם כל הכבוד לקדמה, אישה היא אישה ואיש הוא איש. ולכל אחד יש גם את הצרכים הנפשיים שלו. אי אפשר לעשות תחרות ביניהם. זה כמו שיבוא אדם ויאמר, אולי נערוך תחרות בציור בין מוצרט לבין מרק שגל. אפשר לערוך תחרות בציור ביניהם? מוצרט הוא מומחה במוזיקה. שגל מומחה בציור. כל אחד צריך לתת לו את התחום שלו ולכבד אותו עם היכולות שלו. כך גם לאישה יש כישורים שהם מיוחדים לה, לאיש יש כישורים שהם מיוחדים לו, ויחד הם יוצרים שלמות של אדם. בזה גם נבין, לפני שניגש יותר לפרט את הדברים, עד כמה ניתן להגיע לשלום בית ולא לכעוס אחד על השני כשהדעות שונות. רוב הזוגות מרגישים אכזבה, למה אשתי לא חושבת כמוני? למה אני רוצה כך ובעלי רוצה אחרת? והם לא מבינים שהחיסרון הזה לכאורה, שהוא בעל דעה שונה משלי, לא שמים לב שהחיסרון הזה הוא בעצם אחד היתרונות הכי גדולים שיש במערך הנישואים. כי אם בעל ואישה היו חושבים אותו דבר, היו יכולים גם לעשות המון טעויות. דווקא בגלל שאת חושבת כך והוא חושב אחרת, את שומעת את הדעה השנייה, כך אתה שומע את הדעה של אשתך, אתם דנים ביחד ומגיעים למסקנה שהיא הכי נכונה. כמה פעמים אנשים שחשבו שכך ברור ונכון והלכו וצעדו ופעלו, בסופו של דבר התברר שזו הייתה טעות גדולה וההשקעה גמרה להם את כל החסכונות. אבל דווקא כשהדעות שונות, בדרך כלל איך זה עובד, הבעלים מקבלים רעיון, רוצים לדהור קדימה. מי שם את הבלמים? האישה. מתחילה עם שאלות. אתה חושב על זה ואולי כך, אתה לא חושב שזה מוגזם, אז אולי חצי מהכסף נשמור שם, למה להשקיע את הכל? למה לקנות את הדירה כל כך מהר? בוא נלך לראות עוד דירה. והוא אומר לנו, זה בסדר, נסגור. לאחר זמן הוא מגלה כמה הוא ירוויח מהבלמים שהיא שמה לו. לפעמים יכול להיות שמפסידים, אבל זה חלק מהעניין. שיש דעות שונות, דנים ביחד, כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות, כך אומרים חז"ל. כלומר, כמו שאדם לא כועס על השני, מדוע הפרצוף שלו שונה? למה אף שלך לא כמו שלי? אף אחד לא כועס על חברו. כך אלוקים ברא אותו. כך הדעות שונות, והמיוחד בעניין הזה שזה נותן שלמות של נישואין. לכן כתוב בתורה, לא טוב היות האדם לבדו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אעשה לו עזר כנגדו. אם נגדו אז זה עזר? התשובה היא שכן. דווקא בגלל שהדעה שלה שונה משלו, הגישה שלה לחיים שונה מהגישה שלו, זה העזר הכי גדול. הנגדו הזה, הניגוד הזה, יוצר סוג של שלמות. כשמבינים כך, הרבה יותר קל להתמודד עם דעות שונות בזוגיות. אני רוצה כך, אבל היא רוצה אחרת. אני רציתי כבר לקנות והיא לא רצתה. אני רציתי שניסה והיא מעדיפה מקום אחר. הוויכוחים האלה הם לא צריכים להיות ויכוחים. הם צריכים להיות דיון ענייני. תגידי מה את חושבת. אני אומר, נחשוב ביחד, נגיע למסקנה ששנינו מרוצים. בדרך כלל התוצאה תהיה התוצאה הטובה ביותר. נחזור כעת לדברי הרמב״ם. מבחינה מעשית, הרמב״ם נותן שש הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, ושש הוראות שונות לאישה איך להתנהג עם האיש. היום, מפאת ההקדמה הארוכה שהקדמנו היום, אז אנחנו נראה רק הוראה אחת לבעל והוראה אחת לאישה, שהן בעצם כמו כותרות לכל הפרטים, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו ניכנס יותר לפרטים של הדברים. אבל ראשית, נבין מדוע הרמב״ם חילק בפרק ט"ו מהלכות אישות. הרמב״ם נותן רשימה של שש הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, בהלכה כף, שש הוראות לאישה איך להתנהג עם האיש, הוראות שונות לחלוטין. מדוע הוראות שונות? הרי כולנו בני אדם, על פי היסוד שהזכרנו קודם. האישה אמנם יכולה לנהל פרויקטים ולהיות ראש ממשלה, וזה ודאי משפיע גם על האישיות שלה ועל הצרכים הנפשיים. אבל בדרך כלל, תמיד יש יוצאות דופן, אבל בדרך כלל, האישה בפנימיותה נשארת אישה. פירושו של דבר שהאישה מרגישה יותר את הפנימיות של הבית מאשר את החיצוניות של העבודה. האישה נותנת את דעתה על ענייני הבית הרבה יותר מאשר על ענייני החוץ. אצל גברים, בדרך כלל, שוב תמיד יש יוצאי דופן, אצל גברים בדרך כלל זה הפוך, הוא נושא בליבו יותר את ענייני החוץ, את ענייני העבודה, חשוב לו הבית, ודאי שחשוב לו. אבל הוא לא מונח בכל הפרטים, הוא לא מוטרד כמו שהאישה מוטרדת מענייני הפנים של הבית. דוגמה פשוטה. זוג הורים עובדים, קמו בבוקר, ממהרים כל אחד לעבודה, יש ילד בן 8, צריכים לעזור לו שיצא לבית הספר, מתארגן, אבל מזהים ספק, אולי עלה לו החום. לא ברור להם, יש חום, אין חום, שניהם ממהרים, אומרים טוב, עד שעה אחת, שייקח אקמול, נקווה שהכל יהיה בסדר, נותנים לו את האקמול ויוצאים לעבודה. האישה נמצאת בעבודה. כמה פעמים היא תחשוב על הילד? כל רגע פנוי שיש לה, ואפילו ברגעים שהם לא כל כך פנויים, מיד הוא צף ועולה בזיכרונה. מה שלמה? מה קורה איתו? הכל בסדר איתו? היא מוטרדת. אמנם אמרה לו, יש בעיה, תתקשר, אבל היא מוטרדת. חזרה הביתה בשעת הצהריים, הילד חוזר הביתה בריא ושלם, היא נרגעת. ברוך השם, לא קרה כלום. הוא מרגיש טוב. שעה לאחר שהיא חזרה מהעבודה, בעלה חוזר מהעבודה. היא מחכה שבעלה יבוא כדי לבשר לו שהכל בסדר. הוא רק נכנס, היא אומרת לו, ברוך השם, הכל בסדר עם יוסי. הוא מסתכל עליה, למה שלא יהיה בסדר? שכח בכלל שבבוקר הבן קיבל אקמול, זה לא יטריד אותו כל היום. הוא היה בעבודה, טרוד בעניינים, פתאום הוא נזכר, נכון, אי שם פעם הוא קיבל איזה אקמול. האישה מוטרדת, היא מרגישה את הבית. ישנם מחקרים שמצביעים על העובדה שאישה שקמה בבוקר עם 40 מעלות חום, ויש לה ילדים לשלוח לגן, היא תקום או לא תקום? תקום. גבר, ספק מתקרב ל-38 מעלות חום, בדרך כלל הוא מושבת. אשתו אומרת לו, אבל היום זה התאריך האחרון, אם לא תשלם, אני לא יכולה לסדר את זה, אתה יכול, אם לא תשלם נקבל כנסות. הוא לא מבין, הוא אומר לה, מה את רוצה שאני אמות? ככה, הוא לא מתפקד. האישה מרגישה, זה בית, צריך לתפקד, אין מה לעשות, כמה מזיזה עושה. שואלים גבר, אני לא מדבר על אחד שיש לו נחת מעשרה, 12 ילדים, 4 ילדים. מה הם תאריכי ימי ההולדת של 4 ילדיך? 2 בנים ו2 בנות. בדרך כלל מה התשובה הקבועה? תשאלו את אשתי. ולא שאין לו זיכרון, תשאל אותו על ענייני העבודה, הוא זוכר הכל. כל דבר, איפה כתוב, מי לבה, כמה חייב, מתי זה היה, פרטים הוא זוכר, תאריכים, מקומות. שואלים אותו ברצינות, תגיד לי, כל כך קשה לך לזכור 4 תאריכים של ימי הולדת? ילדיך. מעניין שגם כשהוא מנסה, הוא לא מצליח. שואלים אותו למה? מה הוא עונה? מה זה משנה, נולד פה, נולד שם, העיקר נולד. זה גבר. האישה מרגישה, מה זה, מה ילדים שלי? אני לא יודע מתי הוא נולד, לא אזכור את ימי ההולדת. ואפשר להמשיך ולתת המון דוגמאות על ההבדלים האלה, שהם מוכחים מדעית. יש היום גם מחקרים של המוח, שמוכחים שהתפקוד של המוח שונה בין איש לאישה, אונה ימנית, אונה שמאלית, מתווכחים על כך בעולם המדע. אבל אצלנו מנקודת מבט יהודית, ודאי שהדברים האלה אמיתיים. במחקרים של היום מתברר שהאונה הימנית פעילה יותר אצל גברים, יותר דומיננטית, ולכן כל מה שנמצא באונה הימנית, גברים מוכשרים יותר מנשים, ולעומת זאת, כל מה שנמצא באונה השמאלית, נשים מוכשרות יותר, כי האונה השמאלית יותר פעילה ודומיננטית אצל נשים. אלה מחקרים שמאוד מתחברים לדברי המקובלים, ששורש נשמת הנקבה בקו ספירות שמאל, ושורש נשמת הזכר בקו ספירות ימין. אמרנו קודם, כל נשמה לפני שיורדת לעולם משני חצאים, מה ימין ומה שמאל? הזכר מימין, הנקבה משמאל, כך על פי תורת הסוד. ורואים את הדברים, רואים את הדברים, ההשלכה שלהם במציאות. מבחינה מעשית, אומר הרמב״ם, נראה הוראה אחת של הרמב״ם לבעל, הוראה אחת של הרמב״ם לאישה, ובעזרת השם בשבוע הבא נמשיך את שאר הפרטים. ההוראה הראשונה שהרמב״ם נותן לבעל, הוא כותב כך, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. הוא ממשיך, אני אומר את כל הרשימה ברצף, רק נסביר יותר בשבוע הבא, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגז.

תמיד יותר. כבוד הוא העניין היחיד שהרמב״ם דורש גם מהבעל וגם מהאישה, ובכל זאת שינה את ניסוח הדרישה. הרמב״ם מאוד מדייק במילים, בספרות היהודית ידוע של לשונו הזהב של הרמב״ם, לשון זהב, מאוד דייק, כי הוא לקט מדברי חז"ל, מאוד דייק בניסוחים שלו. לבעל הוא אומר, יהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. מה פירוש יותר מגופו? מה זה כבוד? מה פירוש כבוד האישה? כשבעל מתייחס במחמאות, במילים טובות, נזהר שלא לפגוע, שלא להעליב, ולא רק במילים, כל מה שנוגע למכובדות של אדם, על פי ההלכה, האישה קודמת לאיש. למשל, חז"ל אומרים שהבגדים מכבדים את האדם. נקראים בארמית בשם מכבדותיי, מכבדים את האדם. אם המצב הכלכלי בבית לא מאפשר לקנות בגד חדש לאירוע הקרוב, אלא או לבעל או לאישה. האישה מובטלת כבר כמה שנים, מחפשת עבודה ולא מוצאת, והבעל הוא המפרנס היחיד. יש אירוע. שואלים רב, למי לקנות בגד חדש? עבורי או עבור אשתי? והוא אומר לרב, רק שתדע את האמת, אני עובד ואשתי לא. מה יענה הרב? מי קודם למי? מכבד את אשתו יותר מגופו, הבגדים מכבדים את האדם, לכן על פי ההלכה, האישה קודמת לאיש. מה פשר האפליה הזו? למה התורה מפלה את האישה לטובה? זה לא אפליה. לא, מצד הכתובה הוא מחויב לקנות לבגדים, אבל לאו דווקא לאירוע הקרוב. כן. לאירוע הקרוב הוא רוצה לקנות עבורו. מכבד את אשתו יותר מגופו. הסיבה ההלכתית היא כך. הכלל הוא, כל אחד מהצדדים שזקוק לעניין כלשהו בעוצמה יותר גבוהה מהצד השני, כי אלוקים ברא אותו בצורה כזו לתועלת העניין, הצד השני צריך לוותר באותו תחום. בעניין הזה של לבוש, של בגדים, של מכובדות, הקדוש ברוך הוא יצר את האישה יותר עדינה, עם סוג של אצילות. החושים שלה ליופי, לניקיון ולאסתטיקה הרבה יותר מגברים. היא יכולה ליצור ילד בתוכה. טון הדיבור שלה יותר דק, מרפדת את המילים, מעריכה יותר במילים. כל זה למה? כי מלכתחילה, האישה היא בבחינת שרת הפנים של הבית. שוב, יכולה לעבוד בחוץ, יכולה לעשות הכל, אבל באישיות שלה היא יותר פנימית. היא אמורה לטפח את הילדים, לטפח את הבית, להשקיע בכל המערכות הפנימיות. אז הקדוש ברוך הוא נתן לה את כישרון הדיבור, שאגב זה נמצא באונה השמאלית של המוח, היא מוכשרת יותר מגברים, מתנסחת יותר במהירות, כי היא נמצאת יותר עם הילדים, ובחינוך ילדים צריך לדבר בצורה שתיכנס ללב של הילד. אז היא קיבלה את... גברים יותר מקצרים במילים. היא יודעת יותר לרפד, יותר להיכנס לו ללב, לשכנע אותו, לתת לו את המוטיבציה להשתנות. היא קיבלה חוש ליופי ולניקיון, אז היא זקוקה לזה יותר. אם אתה הבעל, נכון שאתה המפרנס היחיד, אבל אם אתה תבוא לאירוע הקרוב עם אותם בגדים שחמש שנים אתה מגיע איתם לכל האירועים. רק נכנסת לאולם, אתה זוכר מה אתה לובש? גבר נכנס לאולם שמחות, שכח מה הוא לובש. בבית, כשהיה ליד הארון, אולי זה עניין אותו. עכשיו נכנס לאולם, יש נושאים אחרים. אבל אם האישה תבוא עם הבגדים לא של החמש שנים, של החצי שנה האחרונה שהיא הלכה לכל האירועים, איך היא תרגיש כל הערב שם? מקובצת בתוך עצמה. מה כולם חושבים עליי, תמיד עם אותם בגדים? זה טוב, אלוקים יצר אותה כך, כי אמורה לטפח את הילדים, לבנות את הבית, להשקיע מבפנים. יש לה צורך נפשי אמיתי, היא לא משחקת, זה אמיתי אצלה, ובצדק, וזה טוב. המחיר שאתה הבעל צריך לשלם, לוותר על הבגדים לאירוע הקרוב בשבילה. מצד שני, כשהרמב״ם מדבר עם האישה, לבעל אמרנו, מי שזוכר את המשפט, יהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. כבוד היא קודמת לך. לאישה, ההוראה הראשונה שהרמב״ם נותן, הוא כותב כך, וכן ציוו חכמים על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי. ניסוח נדיר. מכבדת את בעלה ביותר מדי. מה פירוש המילים האלה? כל אדם צריך להרגיש מכובד. לא משנה גברים, נשים. מה זה מכובד? דבר שהוא כבד, הוא יציב. דבר שהוא קל, כוס חד פעמית, מכה

0: שלה מעיפה אותה. כל אדם הוא מכובד. הנשמה נקראת כבוד. יש פסוק בתהילים, למען יזמרך כבוד ולא ידום. מי זה הכבוד הזה שהוא מזמר? זוהי נשמת האדם. אחד השמות של הנשמה זה כבוד. למה אדם פגוע מאוד כשמשפילים אותו? כי הנשמה היא באמת מכובדת. זה אמיתי. הנשמה היא חלק אלוקי. כשמבזים אדם, מורידים לו את הכבוד, אז הוא הפך להיות קל ערך. במקום כמו רהיט בעל משקל כבד שהוא יציב, פתאום העפנו אותו בצורה כזו. הכלילות הזו היא לא נכונה. כלומר, לא מדובר כאן בעניין של גאווה. האדם לא צריך לרדוף כבוד, לרצות שירוממו אותו מעל כולם, אסור לו להיות גאוותן, כתוב תועבת השם כל גבל לב, אדם שמחשיב את עצמו מעל כולם. אבל זה לא סותר את העובדה שאסור לבזות ולהשפיל אותו, ולתת לו, להעביר אליו את המסר, אתה חשוב. אפילו כלפי ילדים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. כבוד זה עניין שהתורה דורשת מכל אדם כלפי כל אדם. כבד את אביך ואת אמך. כבוד זה ערך עליון. לכן אומר הרמב״ם לאישה, גם את צריכה לכבד את בעלך, אבל סוג אחר של כבוד. תכבדי את בעלך ביותר מדי. מה זה יותר מדי? אבל הביאור הוא כך. בדרך כלל כששואלים אישה, את מכבדת את בעלך? מה עונות רוב הנשים? בוודאי, מה השאלה? את מכבדת אותו מספיק? כן? די לו בכבוד שאני מכבדת אותו. אומר הרמב״ם, תכבדי את בעלך ביותר מדי. מה שאת חושבת שדי, תוסיפי עוד. למה? אבל אני חושבת שאני מכבדת אותו מספיק. אם לא תכבדי אותו ביותר מדי לפי הראש שלך, את תכבדי אותו כמו שאת מכבדת את החברה שלך. ובעלך הוא לא חברה, בעלך הוא גבר. ובתור גבר יש לו צורך בסוג של כבוד שאישה לא מרגישה ולא מבינה. אם היא לא תלמד, היא לא תבין מה הוא צריך. את לא היית אף פעם גבר. הגבר מטבעו הוא יותר שר החוץ. הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם גוף יותר חסון, טון דיבור יותר עווה, יותר סמכותי, מקצר במילים. הוא מסוגל להרים מסעות כבדים. בחוץ הוא צריך סמכות. בתור שר החוץ זה האישיות שלו. מטבע הדברים הוא לא מעורב בכל הפרטים של הבית, כי הוא מטבעו יותר חוץ, כמו שראינו קודם, הוא פחות מרגיש את הפנימיות. אכפת לו, הבית מאוד יקר לו, מאוד חשוב לו, רוצה שכולם יהיו מאושרים, שהאישה תהיה מאושרת, שהילדים יהיו מאושרים. אבל הוא לא מרגיש את הבית כמו שאת מרגישה. מצד שני, חשוב לו לדעת שהדעה שלו חשובה עבורך, שאת מייחסת משקל לדעה שלו. ואם את לא תכבדי אותו, כמו שמכבדים גבר על פי טבעו, הוא ירגיש תמיד מושפל. את לא מתכוונת להשפיל אותו. אדרבה, את באמת מכבדת אותו, אבל זה סוג אחר של כבוד. גם אם את יודעת שאת מכבדת אותו כמו שהוא מכבד אותך, אבל תכבדי אותו ביותר מדי. תיכנסי לראש גברי. תחמיא לו על דברים שהוא יאהב לשמוע, שהוא קיבל מחמאה על אותו עניין. תשתפי אותו בכל דבר חשוב שאת עושה. תשאלי אותו, אתה רוצה כך, אתה חושב אחרת, אולי כך, מה אתה חושב? על רוב הדברים כידוע, הוא עונה לה, תעשי מה שאת רוצה. אבל כשאת שואלת, את מעבירה אליו מסר חשוב שמרומם אותו. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נרחיב יותר מבחינה מעשית איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. אבל קודם כל ניקח לעצמנו מה שנקרא שיעורי בית לשבוע הקרוב. קודם כל, לשנות את התפיסה, אם היא לא הייתה עד היום כזו, מדוע אנחנו נשואים? אנחנו נשואים כי אנחנו רוצים להיות שלמים, ובזכותה אני אדם שלם, וכך גם היא מרגישה, בזכותו אני כעת אדם שלם. אנחנו נשואים כדי להיות דומים לקדוש ברוך הוא, ורק להעניק ולתת, בלי לחשוב מה אני מקבל. ומפתח גדול לשלום בית, להבין שאנחנו אמנם בני אדם כולנו, אבל יש הבדלים בין הצרכים הנפשיים של האיש לבין הצרכים הנפשיים של האישה, וכשנלמד כל אחד מה לתת לשני, איך לספק את הצרכים הנפשיים שלו, כל צד יפרח, וכששניהם פורחים, שניהם מאושרים, ומגיעים באמת לשלום בית אמיתי.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
1: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
2: כוכבית 2610.
1: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על יום ט"ו באב. ט"ו באב שעליו אמרו רבותינו שלא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים ויום ט"ו באב. יום של ישועות עצומות ופתיחת כל השערים. אנחנו אפילו לא מבינים כמה היום הזה הוא גדול. אפילו חז"ל התפלאו על האמירה הזאת, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו יום הכיפורים ויום ט"ו באב. והיום נדבר באמת מה הסוד של היום הגדול הזה, שכל כך הרבה דברים טובים קרו דווקא ביום הזה, ומה זה נוגע לנו, מה זה מראה לנו על המשמעות והחשיבות של היום הזה, וכמה לנצל אותו להרבה תפילות ובעזרת השם לישועות, ממש דברים גדולים מה שתומן בחובו היום הגדול הזה. הגמרא באמת שואלת, מה כל כך מיוחד ביום ט"ו באב, שככה חז"ל דיברו שיום הכיפורים זה יום שמכילה, סליחה, וכפרה על עם ישראל, מתכפר העוונות, אדם כמו, כולנו כמו תינוק שנולד, מזכך ומתאר, אם תאריכם כשנים, כשלג ילבינו. זה מובן. הלוואי שכל שבוע היה לנו יום הכיפורים. איזה יום מזכך מתאר אותנו. אבל יום ט"ו באב, יום באמצע חודש אב, אחרי תשעה באב, פתאום ט"ו באב, יום כזה גדול כמו יום הכיפורים. מה מסתתר פה? היום נדבר על הסיבות. יש לפחות איזה שבע סיבות. מה קרה ביום הזה שחזל מציינים אותם? אבל אני רוצה להגיד משהו יותר מזה, מעבר לזה, שלא רגילים לחשוב או לשמוע. בסדר, תכף נפרט סיבה אחד לאחד ונראה כמה זה נוגע לנו. איזה דברים גדולים אפשר ללמוד מכל סיבה וכל עניין ועניין שחזל מנו במסכת תענית למה שקרה ביום הגדול הזה, יום ט"ו באב. אבל באמת צריך להבין, למה כל הדברים הגדולים והמיוחדים הללו קרו דווקא ביום ט"ו באב? מה? רואים שביום הזה יש בו איזה סוד גדול, שהרבה דברים השתחררו, הרבה דברים נפתחו, הרבה נבשעו, הרבה שמחות עצומות נהיה בעם ישראל. יש משהו מיוחד ביום הזה, נדע את הסיבה, אז נבין גם כן איך דברים קרו, כל כך הרבה דברים טובים קרו בדיוק ביום הזה, וגם מה זה נוגע לנו לנצל את היום הזה. אז אני כבר אתחיל מעכשיו, אסביר את זה כבר מעכשיו. רבותיי, הבני שכר כותב שיום ט"ו באב זה יום שהוא 40 יום לפני שהתחיל לברות העולם. מה הכוונה? אנחנו יודעים מה שהגמרא אומרת, ש-40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. כלומר, חז"ל מגלים פה בגמרא שלפני שנוצר דבר, לפני שנברא, כמו הנשמה, לפני שהקדוש ברוך רוצה לברוא אדם, להוריד נשמה של אדם, ומה שיעבור עליו, ומי תהיה בת זוגו, לפני הבריאה, 40 יום לפני זה, עולה במחשבה, מי יברא, מה יהיה איתו, מה ייגזר עליו, וכו', בת פלוני לפלוני. בכלל המאמר הזה מאוד מעניין, מה שהגמרא אומרת, 40 יום לפני יצירת הוולד, בת כל יוצאת, בת פלוני לפלוני. פלוני זה כבר נגיד משה, כן, לדוגמה. למה בת פלוני? תגיד, מרים למשה. למה בת של ראובן למשה? בת פלוני, למה בת? כי חז"ל אומרים באמת שעיקר הייחוס בבית זה מצד הבעל, המזל שמושפע בבית. הברכה זה מצד הבעל, המזל, העיקר, זה מצד הבעל פלוני לפלוני. הבת היא באה מכוח של אביה, החשיבות, הייחוס שבא לה מבית אביה. והאדם עצמו יש לו ייחוס, ועכשיו הוא יקים עם אשתו בית חדש עם ייחוס משלהם. אז כתוב חז"ל סוד, ש-40 יום לפני הבריאה, לפני היצירה, עולה במחשבה. שמתם לב? אומר הרב בני שכר, לפי זה נבין את הסוד הגדול. העולם התחיל להתברות בכף אי באלול. שישה ימי בריאה, ביום ראש השנה, ושלמה הבריאה, כמו שאנחנו רואים בתפילות, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. מה זה הרת עולם? היום הזה נולד העולם, נגמר, הסתיים בריאת העולם, אדם הראשון, הוא גם נברא ביום השישי לבריאה, שזה יום ראש השנה, הוא חטא, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא עשה תשובה, והקדוש ברוך הוא גם מחה לו, ואנחנו עד היום כמובן גם עובדים את השם של תיקון של חטא אדם הראשון. זה לא הנושא כעת. ביום ראש השנה גם אברהם אבינו עקד את יצחק, ואז הקריב את העיל, תוקים בשופר, הכל הושלם בראש השנה. אבל מתי התחיל? כף אי באלול. אם ניקח 40 יום לפני כף אי באלול, רבותיי, זה יוצא בדיוק יום ט"ו באב. יום ט' ו' באב זה 40 יום לפני יצירת ובריאת העולם. זאת אומרת שביום ט"ו באב עלה במחשבה לברוא את העולם. לא רק שעלה במחשבה לברוא את העולם, אלא שהקדוש ברוך הוא גם כן ביום הזה החליט ותכנן וחשב כל מה שיעבור על עם ישראל, כל מה שיעבור על כל העולם כולו. והרצון הזה, העניין הזה, הוא מתעורר מחדש בכל שנה ושנה. ולכן, רבותיי, ביום הזה, יום ט"ו באב, רואים שהרבה דברים טובים קרו בעם ישראל. למה? כי הרצון הזה, הרצון והמחשבה שהייתה בזמן בריאת העולם, בזמן היצירה, מתעורר מחדש בכל שנה ושנה. זה גם הזמן שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את עם ישראל, ובשביל עם ישראל הרי נברא כל העולם כולו. לכן, כל נושא של האיחוד, איך אנחנו מתייחדים עם השם יתברך, וממליכים את השם יתברך על ידי התורה. מתי הוחלט שאנחנו נמליך את השם יתברך, שיברא עם ישראל וימליך את הקדוש ברוך הוא ויתאחד איתו על ידי התורה? כל זה היה 40 יום לפני תחילת בריאת העולם, ביום ט"ו באב. עליו המחשבה לברוא את ישראל ולתת להם תורה. והם התאחדו והתחברו עם הקדוש ברוך הוא, כמו חתונה. מתי זה כל זה הוחלט? עליו במחשבה? כל זה עליו במחשבה, רבותיי, ביום ט"ו באב. ולכן, אנחנו כל שנה אנחנו ביום ט"ו באב, חז"ל קבעו אותו כיום גדול של שמחה, ישועות, תפילות, וקבלה של תפילות. זה הסוד שטמון ביום הזה. עכשיו אנחנו נפרט את הסיבות, מה שחז"ל מנו לנו, ונראה שבכל עניין ועניין שמנו חז"ל טמונים דברים מאוד מאוד גדולים, עצומים, שנוגעים לנו לחיי יום יום שלנו. הסיבה שהיום רוב העולם, מה שזוכרים, חושבים, יום של חתונות, יום של שמחות, מה הקשר פה? מה העניין של החתונות? שני עניינים גדולים של חתונות שקרו ביום הזה, יותר נכון רבותיי, שהשתחררו. שני דברים גדולים שהיו תקועים בעם ישראל בנושא של חתונות, השתחררו דווקא ביום הזה. מה הדבר הראשון? ביום הזה, כמו שחז"ל אומרים, הותרו השבטים לבוא זה בזה. מה זה הותרו השבטים? זאת אומרת שבמשך הרבה מאות שנים, כבר מאז שעם ישראל יצאו מהמדבר, אנחנו יצאנו מהמדבר, אז היה אסור לשבת לאישה שיורשת נחלה להתחתן עם בן שבט אחר. פירוש הדבר, בנות צלופחד, אבא שלהם נפטר, צלופחד נפטר, ארבעת הבנות של צלופחד, ארבע הבנות ניגשות, הם משה רבנו, אומרות לו, אבינו מת, נכון? המלכה, מחלה, נועה, תרצה. אנחנו, אין לנו אח, אין בן. מה יהיה עם הירושה של אבא שלנו? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד וכולי, שהם ירשו את הנחלה. כל בת שאין לה אח, אז היא תהיה יורשת. בסדר, זה דבר ראשון. אז הבת תהיה יורשת. אבל גם כתוב, לא תיסום נחלה לבני ישראל ממתי למתי, כל בת יורשת מחלה וכו'. לא תיסום נחלה לבני ישראל ממתי למתי. זאת אומרת, היה פה גם ציווי שבת שהיא יורשת נחלה, כמו מצב כזה שלא היה לאחים, שלא תתחתן עם בן שבט אחר, כי אז היא תיקח את הנחלה שהיא ירשה, ששייכת השבט שלה בסך הכל, ויתעביר את הנחלה הזאת לבן שבט אחר שמתחתנת איתו. התורה כביכול אסרה את זה. אז אם כך זה דבר שהיה נוהג הרבה מאות שנים, והיו הרבה בנות כאלו שהיו הורשות נחלה, לא יכלו להתחתן עם בן שבט אחר, וזה גרם להם שהם נתקעו. נתקעו, למה? שלא יכלו להקים בית בישראל, לא תמיד מוצאים דווקא מאותו השבט. נמשך הרבה שנים הדבר הזה, עד שביום ט"ו באב נתכנסו בית הדין, והקדוש ברוך הוא האיר את עיניהם דווקא ביום ט"ו באב, ודרשו שהדבר הזה, באמת הציווי הזה היה רק אז, לא עכשיו. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד. זה מיעוט. לא יהיה דבר זה נוהג, אלא בדור של בנות צלופחד. רק אז הם הבינו בדיוק את ההבנה בציווי שלא להתחתן עם שבט אחר. זה הדבר, ככה קיבלו, דווקא בדור של בנות צלופחד. אבל לא לתמיד. איפה היו כל השנים? איך לא דרשתם את זה כל השנים? שמה הייתה והלאה, בנות יכולות להתחתן, גם בנות יורשות נחלה, יכולות להתחתן עם שבט אחר. איפה הייתם כל השנים? הקדוש ברוך הוא לא פתח את עיניהם ודעתם של חכמי ישראל, כי היה איזו סיבה עד אז שזה ימשיך העניין הזה. האמת היא שהרמב"ן כותב שעיקר הקפדה שלא תיסוף נחלה ולא תנסה אישה יורשת משבט אחד לשבט אחר, זה דווקא לפני חלוקת הארץ. אבל אחרי שנודעה כבר חלוקת הארץ במקום שכל שבט ושבט, אז לא הקפידו על הדבר הזה, אף על פי שכביכול עובר את הנחלה. תשאלו היום הדין, ככה הדין. היום גם ככה, אנחנו לצערנו לא יודעים בדיוק מי זה מה, לאיזה שבטים שייכים ואיך שזה עובר וכו'. אבל הדבר הזה הבינו חז"ל, הקדוש ברוך הוא נתן בדעתם בשכלם, שמעכשיו אפשר להתיר את הדבר הזה ביום ט"ו באב. הדבר הזה, מה הוא גרם בעצם? גרם להמון חתונות, המון זוגות שרצו להתחתן, או משפחות שרצו להשתדך אחת עם השנייה, משבטים אחרים שחששו, שפחדו, שהיה אסור לעשות את זה, פתאום זה הותר. וכל כך זה הותר שנהיה הרבה ריבוי של חתונות ושמחות בעם ישראל, אחרי הפסיקה הזאת, שפסקו ביום ט"ו באב. הותרו השבטים לבוא זה בזה. לפני זה, תדעו, שהאורחיים הקדוש כותב, רבנו בחיי, סליחה, הוא כותב רבנו בחיי, שהיה מנהג בישראל עד אז, אם אישה הייתה עושה את זה, אוי ואבוי, איזה אישה כאילו בוגדת, קראו לה, עם יורשת שהתחתנה עם בת שבט אחר, שיש לה ירושה, היו קוראים לה בוגדת, לא עושה איזה מילה לא יפה. כתוב על אמו של יפתח, והוא בן אישה זונה. מה, יש אומרים שהיא הייתה מוכרת מזון, הרבנו בחיי אומר, זה אמא שלו הייתה אישה יורשת נחלה, והיא התחתנה עם בן שבט אחר בלי רשות, בלי הסכמה, בלי שאף אחד, אז קורה כמו בוגדת כזאת, ככה. לא שהיא הייתה באמת, חס ושלום, אישה כזאת היא לא קשרה. אז זה היה עד אז. אחר כך, יום תובב, זה הותר, השתחרר. ונהיה המון חתונות. אבל העמידו בתי דין, עשו חתונות בקדושה, ובתארה, ובצניעות כמובן, וכל השם שמיים, לא חס ושלום, איזה כל מיני תופעות, עניינים שכמו היום, זה יום של אהבה, זה יום של אהבה לקדוש ברוך הוא, יום של אהבה בתוך עם ישראל, בקדושה, בתארה, בצניעות כמובן, על פי בדין, על פי התורה, על פי ההלכה, ככה צריך לעשות חתונה כמובן. ההתחלה מאוד חשובה, שזוג מתחתן, רבותיי, צריכים לדעת שזה, ההתחלה היא היסוד. איך שמתחילים את החתונה, איך שמתחילים החיים, משפיע על כל ההמשך. אז אם כבר בשעת החתונה שומרים החתן והכלה על צניעות, על קדושה, על טהרה, הרגעים של החופה זה רגעים הכי נעלים, הכי נפלאים, הכי מיוחדים, כי זה הרגעים הראשונים בעצם שמתחילים את החיים משותפים ביחד, והקדוש ברוך הוא נמצא, והשכינה פה שורה, וכתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא מביא את הנשמות של הסבים ושל הסבתות וכל אלה המשפחה, האבות הקדושים משני הצדדים, הם באים למעמד של החופה לברך את החתן ואת הכלה. יש אומרים שאפילו הנשמות שעתידות לצאת מהחתן והכלה, זאת אומרת, הילדים שלהם, הנשמות הללו, גם מתייצבים במעמד של חופה. לכן תראו שחתן וכלה, יש להם מין התרגשות מיוחדת, דמעות, בוכים, לא תמיד אפילו מבינים כל כך על מה. נכון, התרגשות של מעמד החופה, אבל יש פה משהו עמוק יותר. הנשמה, הנשמות מרגישים בנוכחות של נשמות הגבוהות שבאו לברך את החתן והכלה. לכן כמה חשוב שמעמד של החופה יהיה בקדושה, הכלה כמובן תהיה צנועה, החתן והכלה לפני החופה להתפלל, שיזכו לבית נאמן בישראל, בית כשר, בית טוב, בית שהקדוש ברוך הוא ישרה בו את השכינה, ותהיה בו ברכה, ותמיד יהיה ביניהם שלום, אהבה ואחווה, והכי חשוב שהקדוש ברוך הוא יהיה תמיד בתוך הבית, ויחבר אותם, ויהיה ילדים צדיקים וטובים. זה העיקר המעמד של החופה. כל החתונה, הלב של החתונה, זה מעמד החופה. וזה זמן של תפילות, זה זמן שאפשר לבקש מהשם יתברך. ריבונו של עולם, רוצים בית נאמן בישראל, בית שתשמח בנו, כשהחתן שם את הטבעת על האצבע של הכלה, איזה ייחוד יש פה, נשמה שאתה כביכול מופרדת, נשמה אחת, עכשיו היא מתאחדת, מתחברים, מתאחדים, והקדוש ברוך הוא שרואה שהכל נעשה בקדושה וטהרה, הוא משתתף איתם. בית כזה, ישראל אשר בך התפאר, ככה לא צריך לעשות חתונה, ולהשתדל בכל עוז, שהחופה במעמד של החתונה יהיה בשיא הטהרה, כי יש לזה השפעה והמשך ויסוד גדול לכל החיים. אז זה עניין של החופה. עכשיו, קרה עוד דבר גדול שקשור גם לחתונות. מה קרה? שבט בנימין. שבט בנימין היה הרבה שנים מנודה ומוחרם בעם ישראל. ולמה? מעשה שפילגש בגבעה, מעשה המפורסם, שהייתה איזו אישה אחת שבעלה כעס עליה מאוד, אוי ואבוי. כתוב שאדם אסור לו להטיל אימה יתרה בתוך ביתו. יש אנשים מוצאים משהו באוכל, כמו שזה קרה שם, הוא מצא משהו באוכל, או משהו בו, זה, החליט שזה לא, חוסר היגיינה, ניקיון, והוא התפרע והוא השתולל. אסור לאדם להטיל אימה יתרה בתוך ביתו. תראה מה קרה פה, גם מעשה פלגש בגבעה, המסכנה הזאת ברחה, ותפסו בה, תפסו את האנשים, והתעללו בה עד שהיא מתה. ואחרי זה הבעל הלך ובכל עם ישראל והראה מה שעשו האנשים משבט בנימין לאותו אישה. למרות שלפי מה שאנחנו רואים, הוא בעצמו לא היה בסדר, אבל אף אחד לא יתיר חשיון להתעלל בה, להרוג אותה, השם ישמור. אבל בעקבות זה פרצה מלחמה מאוד גדולה בעם ישראל. למה? באו עם ישראל ושבט בנימין, תסגירו את אותם אנשים שעשו את המעשה הרע הזה, 400 איש. מה זה? לא שמענו כזה דבר בעם ישראל. לא רצו להסגיר. נהיה מלחמת אזרחים, מלחמת אחים בין עם ישראל. עשרות אלפים רבות נהרגו, לא יאומן מה שקרה. ובעקבות הדבר הזה, עם ישראל אמרו, אנחנו עם השבט הזה לא מתעסקים. מה זה? ככה הם מגינים על רשעים כאלו והורגים עם ישראל במלחמה, ועדיין מגינים? חרם, לא רוצים להתחתן עם השבט הזה. היה שבועה. ואיש ישראל נשבע במצפה למור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. שבועה. אף אחד מעם ישראל לא מחתנים את הבנות עם שבט בנימין. ככה הייתה שבועה כזו. כמה חורבן נגרם, איך זה התחיל? זה התחיל מאדם שהיה קפדן בתוך הבית שלו. כמה הקפדה יכולה להחריב בית, להחריב עולם? פש, הייתה שותק, היה שותק. ומה, מצא משהו באוכל? אפשר להגיד משהו בעדינות. לא להתפרע, לא להתפרע בצורה כזאת, שאנשים מפחדים. הגמרא אומרת שבגלל שאנשים צועקים, אדם מטיל אימה יתרה בתוך ביתו, אז מאכילים אותו דבר תמה. כמו שמצאנו שזה אדם היה מקפיד, ולא שחטו את האוכל, שחטו בהמה, לא מצאו בהמה לשחוט כמו שהוא רצה, לקחו עבר מן החי, הביאו לו לסעודה שלו. כמה חורבנות יכולים, מרוב שפחדו ממנו, פחדו אדם שפוחדים ממנו, יכולים לעשות עבירות, לחלל שבת, לא הדליקו נרות שבת, לא הספיקו, אז לא היה כך. אז לא, יכולים להדליק, אפילו אחרי השקיעה, שמעתי כאלה מעשים. יש אנשים, ביצה, אוי ואבוי אם לא יהיה ביצה בבוקר. אני כל פעם שומע דברים עזועים, מה קרה? לא, הוא הסביך של הבוקר, של שבת, זה, וואו, יארג, יארג אלף הריגות ולא יעבור. חייב שיהיה את הביצים. הייתי אישה מסכנה, שכחה לשים ביצים. פעם סיפרו לי שאחרו להכניס את, את, את, את השקע לתקע. אז לא, קרה, מה עושים? מה לעשות? וואי, איזה פחד, אם הוא כועס, זה צועק, מה? קרה, מה קרה? מה? אז זה צריך לשרוף את הבית? אז... לא, כמות מול להיזהר בדבר הזה. זה חזן מזהירים. רואים מה, מעשה פילגש בגבעה, כמה חורבנות נגרם בבית ובעם ישראל, של אדם אחד שהיה קפדן כזה. הכל פנים, אז במשך הרבה שנים, עם ישראל לא רצו להתעסק עם שבט בנימין, לא רוצים להתעסק איתם, זה שבט, אנשים רשעים, מי רוצה את הבת שלו שבט כזה של רשעים? אבל נהייתה בעיה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתם, לא רוצים גם את הבחורים שלהם לא רוצים, ולא את הבנות שלהם לא רוצים אותם. השבט בנימין הלך והתמעט, כמה אפשר להתחתן בתוך אותו השבט? צריך לקחת גם מאחרים. אז מה שקרה, הלך שבט בנימין והלך והתמעט בעם ישראל, והיה חשש, חשש שלום, שלא ייעלם שבט מישראל. ואז ישבו בית הדין, ותראו מה שהם דרשו. כתוב בשבועה, בלשון של השבועה, איש ישראל נשבע במצפה למור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. דרשו רבותינו, בית הדין, שהשבועה אפשר להתיר אותה. למה? איך אפשר להתיר? צריך להתיר על דעת מי שנשבע או נשבעו לו, פה לא. פה כתוב בלשון שבועה כבר איזה סייג, כתוב איש ממנו, אותם אנשים שנשבעו באותו הדור, הם אמרו איש ממנו, המילה ממנו מי שלנו, מעכשיו שחיים פה בדור הזה, לא ייתן את ביתו לבנימין לאישה, אבל ממנו, אבל לא מדורות אחרים. אז מדורות אחרים, השבועה בכלל לא חלה, עמדו בדין ואמרו, מעכשיו הסתיים אותו הדור, כבר עבר אותו הדור שנשבעו, אין פה ממנו, מותר להתחתן עם שבט בנימין, לקחת מהם, יש שם הרבה בחורים טובים, יש הרבה בנות טובות, להתחתן איתם. נהיה שמחה גדולה מאוד בעם ישראל, ושוב, ריבוי של חתונות. זה שתי סיבות שמדברות על עניין של ריבוי חתונות. ושוב אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, רבותיי. הריבוי החתונות הוא בעצם מלמד על העומק של היום הזה, שזה בעצם מרמז על החתונה הגדולה באמת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. 40 יום לפני שנברא העולם, שזה בעצם היום שעליו נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בשביל עם ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. 40 יום לפני זה, זה יום ט"ו באב, עלה במחשבה שהקדוש ברוך הוא יברא את ישראל ויברא את התורה והתאחד עם עם ישראל. 40 יום לפני, אך היום המחשבה, עלתה המחשבה של הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא ישראל ולהתאחד וכביכול להתחתן איתם. איך עושים את זה? אומר בני שכר, על ידי התורה הקדושה. על ידי התורה מתאחדים, מתחברים עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז יום כזה שעלה במחשבה הזיווג העליון, כמו שהוא כותב, הייחוד העליון, הזיווג העליון, אז היום הזה מסוגל שיפתחו השערים, שיהיה הרבה חתונות בעם ישראל. נפתחים שערים ביום הזה, רבותיי, הרבה שערים נפתחים, משתחררים הרבה דברים. הנה, נראה עכשיו עוד דברים שפתאום השתחררו ונפטרו. גם לפני זה, הסיבה השלישית שמולים חזל, זה שביום זה קלו מתי המדבר. וואה, פה כתוב סוד גדול, כוח של התפילה, מוריי ורבותיי. אם אדם היה יודע כמה גדול כוחה של התפילה, לא היינו עושים כלום, היינו פשוט עומדים ומתפללים, אום כדליבה. קצת השתדלות עושים. אבל העיקר הרוב, הכוח של התפילה, הוא פועל, אי אפשר יותר ולשער, אם זה תפילה אמיתית מעומק הלב. כשהעם ישראל היו במדבר, אז נגזר הגזירה אחרי חטא המרגלים, שבמשך 40 שנה כל אותו הדור שבחו וכוננו, שלא רוצים להיכנס לארץ ישראל, שהם ימותו במדבר. איך זה היה? לא במכה אחת, כל שנה ביום, בליל תשעה באב, היו חופרים כל עם ישראל, חופרים קבר, יושנים בתוך קבר, בליל תשעה באב. 600 אלף איש, בין גיל 20 ל-60, אלה שנגזר עליהם הגזירה, שוכבים בקבר בליל תשעה באב, בבוקר קמים, 15 אלף איש, אולי שומרים ועוד קצת, פרוטרות, עוד קצת, אבל בעיקר 15 אלף איש נשארים מתים. אם נעשה חשבון 40 שנה, כפול 15 אלף איש, 600 אלף. ככה היה צריך להיות. כל שנה היו חופרים 15 אלף איש, אחרי זה בבוקר של תשעה באב, לא היו קמים. אבל קרה דבר פלא. בשנה האחרונה, כמה נשארו בשנה האחרונה, אחרי שנפטרו, הרוב האנשים נשארו 15 אלף אחרונים. חופרים, חופרים בתוך הקבר, ומה מגלים? שהם בבוקר הם קמים, חופרים את הקבר יושנים, בבוקר הם קמים. מה קרה פה? אולי טעינו בחשבון, אולי זה לא היה ליל תשעה באב, אולי לא עשו טוב חשבון עם הקידוש החודש. אז אמרו, טוב, לילה אחרי, כנראה שזה ליל תשעה באב. אז אותם 15 אלף האחרונים, שוב חופרים באדמה, זה כבר ליל עשרה באב, חשבו שאולי טעינו. ובבוקר הם קמים מתוך הקבר, נשארו בחיים. אולי טעינו ביומיים, אחרי עוד פעם, לילה אחרי עוד פעם חופרים, יושנים, בבוקר קמים, וככה הדבר הזה נמשך במשך ארבעה ימים, עד שהגיע יום ט"ו באב, ט"ו באב זה אמצע החודש, אמצע החודש הלבנה היא מלאה, אין פה שום טעות, ברור שזה אמצע החודש, ט"ו באב, אז הבינו ביום ט"ו באב, שהירח מלא, הבינו שפשוט מה קרה, התבטלה הגזרה, הגזירה הזאת שבליל תשעה באב ימותו אותם אנשים שהיו בחטא המרגלים, התבטל הגזירה. ממי התבטל? מ-15 אלף האחרונים האלו. נו, ואז מה? אמרו רבותינו, כזה יום גדול שראינו כזה ישועה, יוצא לפי זה שהם נכנסו לארץ ישראל. נכנסו, 15 אלף האחרונים נכנסו. יום טוב לכל עם ישראל. מה הם זכו, רבותיי? מה זכו? זה סוד גדול כתוב פה. כל השנים, 40 שנה, שנכנסו כולם לתוך הקבר בליל תשעה באב, התפללו להשם, אמרו שלום, אני רוצה חיים. אני רוצה חיים. רוצה לחיות. בבוקר, 15 אלף גילו שנפטרו. 15 אלף האחרונים בשנה האחרונה, הם גם התפללו. אבל התפילה שלהם הייתה שונה מכל אלה הקודמים. כל השנים שהתפללו, אז אדם היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר, בסדר, אני מתפלל השם, אבל אולי אני אחיה, כי יש עוד אחרים, רק 15 אלף נפטרים. התפילה לא הייתה לגמרי ממוקד הליבה, הייתה חסרה. כי אולי אדם שמח על זה, שאולי יחיה, אולי אחרים ימותו. בשנה האחרונה זה רק ה-15 אלף האחרונים, אין. ברור להם היה שהם מתים, והם התפללו לקדוש ברוך הוא, כי מי לא רוצה לחיות? וצעקו להשם יתברך מאום כדליבה בלב מושלם. אין על מה להישמח. אין על מה לתלות על אחרים, או אולי, אין אולי. זה 100%. ויש פה רק אחד יכול להושיע. רק בורא עולם. רק הרחמים של מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רק זה יכול להציל את המצב. והתפילה הייתה עצומה, אדירה, אדירה, מאום כדליבה. יותר מכולם. כי הם ידעו שזה רק הם פה. ואם הקדוש ברוך הוא לא מרחם, אז ודאי שהם מתים, ודאי. תפילה כזאת שהיא בשלמות, שאדם משליך את יהבו על מלך מלכי המלכים בשלמות, לגמרי. אשליך על השם יהבך, לגמרי. לא תולה את הביטחון שלו בשום דבר אחר, וגם בקדוש ברוך הוא. אלא רק על הקדוש ברוך הוא. אין שום אחד אחר שיציל ושיושיע, רק אתה רבון של עולם. זה בלב כנוע. תפילה מום כדי ליבה, מכירות הלב. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה כזאת. נקרא, נקרא גזירה. איזה דבר מה ש-40 שנה. תפילות לא הצליחו לעשות, אלו ה-15 אלף האחרונים, בכוח התפילה שלהם, ביטלו את הגזירה. מה נוגע לנו? לנו לדורות עולם קבעו חזל ט"ו באב, יום שמחה לכל עם ישראל. זה יום שמחה רק ל-15 אלף האלו. לא. זה יום שמחה לכל עם ישראל, שנדע מה כוח התפילה. נדע מה כוח התפילה. תראה מה תפילה מומקה מומקה דליבה אמיתית, בביטחון שלם בשנדבך, תראה מה יכול לעשות, איזה גזרות יכול לקרוא, איזה ישועות, ישועות גדולות יכולה בתפילה כזאת. זה כבר סיבה אדירה למה נכריז על יום ט"ו באב, שזה יום גדול כמו יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שעושים תשובה, מתאחדים, מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, מתחתנים עם הקדוש ברוך הוא, אז יום של חתונות גדול. וגם זה יום שאנחנו יודעים מה זה כוח של תפילה, כמו יום הכיפורים, שאם התפילה אם הוא מקדל איבה, כזה שהוא חפר אבונות, להביא ישועות, מבטל גזרות, מביא הצלחות, נפתחים השערים. לומדים מיום ט"ו באב, כמה גדול כוחה של תפילה, ממש כמו יום הכיפורים. אחר כך, מוריי ורבותיי, זה עוד סיבה נוספת יש. באמת, אני אגיד עוד איזה נקודה. יש גמרא מסכת מכות. זה מה זה תפילה מומקה דליבה, שאנשים מתפללים. הגמרא אומרת, הרי אדם שרוצח בשגגה, הרג בלי כוונה, יאללה. יש את הכללים, מה זה שגגה, מה זה מזיד. אז הוא גולה לעיר מקלט. הולך לעיר מקלט. שגואל דם, קרוב משפחה, שהוא חם מזג, לא יבוא לפגוע בו. אז בעיר הזאת שומרים מגינים עליו, ושם הוא צריך להישאר עד סוף ימיו. כי גם הוא חייב גם גלות, כי סוף סוף הוא הרג אדם, מה שלא יהיה. עד מתי? או עד שהוא ימות, זה הרוצח בשגגה, או עד שימות הכהן הגדול שחי באותו הזמן. לכן האימהות של הכהנים הגדולים, בו, במשך השנים שהיה הרי מקלט, הם היו שולחים בגדים ומזון וממתקים לאותם אנשים שהיו בו הרי מקלט, שהם לא התפללו על הבנים שלהם, הכהן הגדול, שימות. פלא פלאות. מה, האימהות של הכהנים הגדולים היו צריכים לפחד מרוצחים בשגגה שהתפללו שהבן שלהם, הכהן הגדול, ימות, בשביל שהם יצאו, יקבלו חנינה? אז מה הם התפללו? זה לא נכון. תפילה כזו של אנשים במצוקה כזאת, הם יודעים שאין להם שום מוצא. או שהם יישארו פה כל החיים בערי מקלט, בלי המשפחה, בלי הילדים שלהם, הוא רחוק מהמקום שהם חיו בו. זה גלות. זה לא נעים לחיות שם. או שימות הכהן הגדול. אז הם היו מתפללים מעומקא דליבה. וחס ושלום, תפילה כזאת מעומק הלב, יכולה לגרום שהכהן הגדול ימות, כמה שעם ישראל צריך אותו, ואפילו שהוא צדיק וקדוש, תפילה מעומק הדליבה של אנשים שהם בצער, יכולה חשלום לפגוע בו. זה כתרוג לגרום עליו, מי יודע. אז האימהות של הכהנים גדולים היו שולחים מהם דברים. עכשיו מישהו שאל אותי, נו, הם שלחו, נו, אבל זה כמה בגדים שאדם מקבל, או כמה אוכלים טובים שהם שלחו להם, אז מה, הם לא התפללו שהכהן ימות? הם רוצים לצאת מפה. אני אגיד לכם משהו, זה מעין שוחד. קיבלו משהו מהאימא של הכהן הגדול, גם מה שהוא צועק, גם שהוא התפלל, הלוואי שימות החס שלום הכהן. זה כבר לא היית תפילה שלמה. היא תהיה חסרה כבר, היא לא תהיה לגמרי, כי יש לו הכרת הטוב, שלחו לו, שיחדו אותו כבר, נתנו לו משהו, זה כבר לא היה אותה תפילה חזקה, כמו שאולי מקבל כלום. קיבל משהו, קצת, תפילה קצת פחות חזקה, שיפגע הכהן הגדול. כמה שהתפילה היא יותר שלמה, ממוקדת, ורק, ואך ורק על בורא עולם, היא מתקבלת. איזו תפילה, זו אדירה. באמת צריך לעבוד על הנקודה. הלוואי שבאמת, כשנתפעל השם יתברך, אנחנו מפעילים פעלים, אז מורבב לנו במחשבה, אפילו בתת מודע, עוד איזה צדדים אחרים, שאנחנו, אפלוני יסייע, צריך לדבר עם הזה, ובאמת, באמת, היינו באמת מאמינים ובוטחים בשלמות על השם, ומתפללים ומצפים ומקווים רק לישועת השם, כי זה הכל הוא. הכל זה הוא. התפילה שלנו, ודאי שאתה הרבה יותר מתקבלת. זה לומדים מיום ט"ו באב. יש לזה עוד להעריך כמה גדול כוחה של תפילה מעומקא דליבה, ואני לא אעריך בזה עכשיו, כי אני רוצה להגיד עוד כמה מילים. יש רבותיי גם אותם נוסף, שחז"ל מזכירים, מה זה קשור לשאר הסיבות, תכף נראה. היה המלך אחרון ששלט בממלכת ישראל, קראו לו הושע בן אלה. אנחנו יודעים לצערנו שעם ישראל נקרא המלכות, קם ירובעם בן נבט, מרד ברחבעם בנו של שלמה המלך, ועשה מרד והפרידו את כל השבטים, 10 שבטים הלכו אחרי ירובעם בן נבט, זה מה שקרה מלכות ישראל, ושבט יהודה וגם בנימין, הם נשארו תחת שליטת מלכות בית דוד. כך זה היה במשך תקופה מאוד ארוכה. המלך הראשון שהתחיל את המרד, ירובעם בן נבט, הוא חטא והחטיא את עם ישראל, כתוב עליו שאין לו חלק לעולם הבא, כמה שהיה לו תורה, איבד הכל מה שעשה. והמלך האחרון שהיה ממלכי ישראל, זה היה הושע בן אלה. כן, הוא היה בעצמו גם עצמו מלך רשע, כתוב במלכים, ב', והיה 10 בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. והיה גם הושע בן אלה, היה האחרון שמלכות ישראל, הוא היה רשע, אבל פחות, מה זה פחות מאחרים? רבותינו אומרים, הרי ירובעם בן נבט, הוא לא רצה שיעלו לירושלים, כי הוא לא רצה שיראו שמלכות בית דוד היא העיקר, אפילו שהוא שלט על רוב עם ישראל. אבל מי שולט בירושלים, מי בית המקדש, אז זה מלכי בית דוד. אז ירובעם בן נבט העמיד שני עגלים, אחד בדן, אחד בבית אל, הסביר לעם ישראל שגם דרכם אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, השם ישמור. חטא והחטיא את הרבים. ועכשיו לא רק זה, הוא שם גם שומרים על הדרכים, שלא נתנו לעלות לירושלים. רק הולכים לדן בית אל לעבודה זרה. לעלות ירושלים יש אנשים רוצים לעלות בית המקדש. לא, שם שומרים ירובעם בן נבט שלא לא יעלו לירושלים, והשומרים עליה היו במשך כל השנים, גם המלכים שבאו אחרי ירובעם בן נבט, המשיכו משמרות של שומרים כאלו בדרכים, שלא יעלו לירושלים. עד הזמן של הושע בן אלה, הוא היה רשע. אבל מה הוא עשה? שימו לב. הוא בא ואמר, מהיום, כל זה קרה ביום, ט"ו באב. יום ט"ו באב, פתאום, נחה עליו הרוח, החליט, אני מבטל את המשמרות הללו. מה זאת אומרת לבטל? מי שרוצה לעלות ירושלים, אין שומרים. תעלו לאן שאתם רוצים, מי שרוצה לעבוד עזרה, עבוד עזרה. מי שרוצה ירושלים, פתוח, הדרכים פתוחות. וואי, איזה שמחה גדולה. נהיה בעם ישראל, יום ט"ו באב. זה היום שהוא ביטל את השומרים הללו, והתחילו המון אנשים לעלות סוף סוף לירושלים, כי ממלכות ישראל היו הרבה אנשים מירי שמיים, רצו לו לעלות לבית המקדש. רבותינו אומרים, נו, אז מה הבעיה? אז הוא לא רשע, למה כתוב שהוא רשע? זה גם נקרא רשע. מה אתה אומר? תעשו מה שאתם רוצים. מה פתאום תעשו מה שאתם רוצים? אין דבר כזה תעשו מה שאתם רוצים. מי שלך עבודה זרה חיה מיטה, עונש. כך הוא צריך להגיד. אין דבר כזה ליברלי. אנחנו לא קופים. יש דברים שלא קופים, יש דברים שבעבודה צריך פות. מה, אנשים רוצים עבודה זרה? אתה המלך. אתה תגיד אנשים איסור גמור וחמור לעבודה עבודה זרה. שאתה אומר, מותר את זה ומותר את זה, אתה רשע. רשע מרושע. מה זה? מי שרוצה, ילך לעבוד את השם. מי שרוצה עבודה זרה. אין דבר כזה. מי שרוצה, יעבוד את השם, מי שרוצה, ילך לתועבה. אין דבר כזה תועבה. זה איסור גמור, איסור. בחוק, עם כל האנשים הכי כבדים, מי שעושה דברים תועבה, מי שעושה עבודה זרה, מי שעודף תורה, אנשים צריך, אנחנו עם ישראל. כל הקיום שלנו פה, כל הזכות שלנו, אחיזה בארץ ישראל, רק מהתורה. מי שלא מאמין בתורה, הוא לא שייך לארץ ישראל בכלל. כי התורה נותן לנו את הזכות לשבת פה בקרקע הזאת שנקרא ארץ ישראל. אתה לא מתאים לך תורה, אתה נותן חוקים שהם נגד תורה, אז מה לך בארץ ישראל? פולש, כובש. יש אוגנדה, יש קנדה, יש אפריקה, יש אסיה, מה לך לפה? מה לך יהודי פה לארץ ישראל? כל מה שאתה יהודי בארץ ישראל, רב מכוח התורה שהיא נותנת לעם ישראל את ארץ ישראל. מי לא מאמין בתורה, אין לו קשר לארץ ישראל. אין. באנו מאפריקה, באנו ממצרים, לך למצרים כמו ש... לך לאירופה, לך למקומות אחרים. ארץ ישראל זה רק מכוח תורה, על פי חוקי התורה. אי אפשר מה שנוח לקחת, מה שנוח לא לקחת. אי אפשר. הושע בן אלה, כתוב עליו שהוא היה מלך רשע. הוא היה רשע. כשאדם אומר, אתם יכולים ללכת לבית המקדש, אבל גם מי שרוצה יחוד עבודה זרה, אני לא מפריע לו. רשע. רק מה הדבר טוב? אני לא יודע, אולי וינטלטור בגיהנום הוא קיבל. וינטלטור בגיהנום, שהוא נתן סוף סוף את האפשרות גם לעלות לבית המקדש. אז מה? זה קרה בין ט"ו באב. שאלתי, שאלו, מה זה קשור לחתונות? הכל קשור. שעולים לבית המקדש, זה ייחוד, חיבור עם הקדוש ברוך הוא, עוד חתונה. חיבור, חיבור. החיבור הכי אמיתי, החתונה הכי חשובה, הכי מיוחדת, שהעם ישראל מתחבר עם השם יתברך. איך? על ידי התפילה, על ידי התורה. אז ביום הזה היה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. המון אנשים התחילו לעלות ירושלים מיום ט"ו באב, השתבח שמו. הנה, עוד סיבה שקשורה לחתונה, ומתי פתאום נפתח, השתחרר הדבר הזה? ט"ו באב, השתבח שמו לעד. עוד דבר גדול, רבותיי, שקרה ביום הזה, ארוכי ביתר ניתנו לקבורה. ביום ט"ו באב. מה הכוונה? ביתר, יותר נכון, בלשון חז"ל, ביתר. עיר אדירה, עצומה, מאות אלפים היו שם, היה שם בר כוכבה, שהיה לו צבא של 400 אלף לוחמים אדירים. היא שרדה 52 שנה אחרי חורבן בית שני, אחרי 52 שנה היא גם נחרבה, בכוכבה זכה עליו דעתו, חשב שהוא יכול להסתדר עם עצמו לבד, עם הצבא שלו, הרג את רבי אלעזר המודעי הצדיק שהיה בביתר, שהוא הגן עליה בתפילות שלו, זיזלו בו, הרגו אותו, ואז נגזר גזירה, ונהרג בר כוכבה, נחש, נשך אותו, כמו שקרה שם, עלו הרומאים, החריבו את העיר, השם ישמור איזה טבח נורא והיום היה שם. אז מה קרה? אנדריאנוס הרשע, שהיה אז קיסר המושל, הוא נתן גזירה אכזרית מאוד. כל הרוגי ביתר לא ייתנו לקבור אותם, לא ייתנו לקבורה. ואז מה עושים איתם? לאסוף את כל הגופות שלהם. היה לו קרם 18 מיל על 18 מיל, זאת אומרת 18 קילומטר על 18 קילומטר בערך, שהם היו הגדר, השכיבו אותם בתור גדר את כל הרוגי ביתר, זה יכול להיות אפילו מאות אלפי איש. בגדר, גבוהה, ארבע צדדים, מסביב לקרם, מהאדם שלהם, מהאדם? שיזין את הקרקע, וגם בזאת אותם. קרה נס גדול מאוד, שבע שנים, שבע שנים! הם היו ככה, ולא הסריחו, לא הסריחו. אז מה קרה אחרי שבע שנים, שזה היה ממש צער גדול לישראל וביזיון גדול לישראל? אנדריאנוס שחיק עצמותיו, ימח שמו, הוא עבר, בא איזה מושל חדש, וביום, ט"ו באב כמובן, נתן רשות פתאום לקבור אותם, השתחרר הגזרה, השתחרר. ונהיה שמחה גדולה מאוד מאוד בעם ישראל. הדבר הזה גרם עד עכשיו צער לישראל, עכשיו נהיה שמחה סוף סוף, ותקנו את ברכת הטוב והמטיב. מה זה הטוב והמטיב? הטוב שעם ישראל ייתנו לקבורה סוף סוף אותם הרוגי ביתר, ביתר, והמטיב שהם לא הסריחו. שבע שנים זה פלא פלאות איך שזה קרה הדבר הזה. לכן רבותיי, אגב, מי שרוצה לדעת, זה הסיבה שתקנו את הברכה הזאת בברכת המזון, אחרי ברכת בונה ירושלים. מה הקשר? מה פשר הברכה? למה אחרי בונה ירושלים? כי זה על הרוגי ביתר. עכשיו שימו לב, ההשלמה של חורבן ירושלים הייתה בעצם בחורבן של ביתר. אחרי שנהרסה העיר הזאת, זה היה השלמה של החורבן. כי כל הזמן שביתר הייתה קיימת, עוד היה איזשהו שריד, של עם ישראל, של היישוב של עת ישראל, החורבן של ביתר זה היה השלמה כביכול של חורבן ירושלים.

0: הוא על הריסת ירושלים, זה עוד נושא, לא ייכנס עכשיו. ככה המדרש מביא, כי אנשי ירושלים היו כל הזמן בריב עם אנשי ביתר, היו עושים להם כל מיני דברים שהיו מרגיזים אנשי ביתר, אז הם סמכו על החורבן, 52 שנה אחרי זה קרה מה שקרה, נחרב. עכשיו שאנחנו מפעלים החורבן ירושלים, מזכירים גם את ההשלמה של חורבן ביתר, וגם גמר החורבן, זאת אומרת, שניתן אפשרות היה לקבור אותם, מזכירים את זה, כי זה קשור לחורבן ירושלים, וגם בעזרת השם, לשאנחנו פעילים הקדוש ברוך הוא, שכמו שנסתיים החורבן של ירושלים, והסתיים החורבן של ביתר, מעתה והלאה, נזכה בעזרת השם לגאולה לישועות. על כל פנים, זה עוד טעם אחד, למה אנחנו עושים את יום ט"ו באב, שזה מלמד אותנו היום הזה, יום שבו אנחנו מתעוררים על הדבר, כמה אנחנו צריכים להיזהר, להיזהר מאוד בכבודם של חכמים, להיזהר על כבודם של חכמי ישראל, שלא לזלזל בהם, כי בעקבות זה נחרבה ירושלים, בעקבות זה נחרבה ביתר, זלזלו בחכמים, לדבק בחכמים, לכבד אותם, ובזכות זה, ובשביל זה, נהיה לנו חיבור טוב עם השם יתברך, מלך המלכים המלכים הקדוש ברוך הוא. ועוד דבר אחד נאמר, ביום הזה הגמרא אומרת שפסקו לכרות עצים לעצי המערכה. טעם נפלא מאוד, נבין כמה כל אחד מעם ישראל יש לו השפעה על כל כלל ישראל, לומדים את זה ביום ט"ו באב. היה קבוצת אנשים בעם ישראל, כמה משפחות שרק להם היה רשות לכרות עצים ולהביא אותם לבית המקדש, עצים שהיו למזבח, למערכה, להקריב איתם קורבנות. רק אותם משפחות שנכנסו לארץ ישראל, הם התנדבו ראשונים לעשות את זה, יהושע נתן להם את התפקיד הזה לדורות עולם. משפחות מיוחסות, איזה כבוד היה להם. וכל פעם שהמשפחה היה תור שלה, היה מביאה את העצים, והיו מביאים קורבן עצים, היה בשביל יום טוב. אבל יש זמן בשנה שהפסיקו לכרות עצים. מתי זה? הפסיקו לכרות את העצים כשהגיע יום ט"ו באב. ט"ו באב זה זמן ממוצע בערך שנשבר כבר החום. ואז אם כורתים עצים עכשיו, הם לא יספיקו להתייבש ועלולים להטליע, כי החורף עכשיו מתקרב, הם לא יספיקו להתייבש לגמרי. עצים מתולעים לא מביאים למזבח. אז הפסיקו לכרות עצים מיום ט"ו באב. זהו, מחכים עכשיו שיעבור החורף. נו, ואז מה? אז כל המשפחות הללו, קבוצה, הם הפסיקו לכרות, ואז הפסיקו לכרות, הצטרפו למעגל לומדי התורה בעם ישראל. ועל זה עשו יום טוב, יום ט"ו באב, שהפסיקו לכרות, שהצטרפו עוד קבוצה של לומדי תורה לעם ישראל, יום טוב לכל עם ישראל. אני שואל אתכם, רבותיי, אז זה קבוצה של אנשים, זה לא כל עם ישראל. קבוצה היא כל יהודי שמצטרף למעגל לומדי התורה. זה שמחה גדולה לכל עם ישראל, זה ברכה לכל עם ישראל, כל יהודי שמסרב למעגל לומדי תורה, אפילו זו קבוצה קטנה, תראו איזה ברכה עצומה, שעשו את זה יום טוב, ט"ו באב, יום טוב כמו יום כיפור לעם ישראל, נדע כמה מעלה תורה ומצווה, של כל אחד ואחד כמה זה משפיע על הכלל. אנחנו בעזרת השם פעילים, השם יתברך, שיפתח לנו ביום ט"ו באב את כל שערי השמיים הטובים, שערי ישועה, שערי ברכה, שערי הצלחה, כל מי שצריך שידוך, אם זה הבנים והבנות יזכו שידוכים טובים, מי שצריך לפקד בבנים יזכו להיפקד בבנים ובנות בעזרת השם, מי שצריך בעזרת השם שלום, שלום בית, מי שצריך פרנסה, בריאות, רפואה, הקדוש ברוך יפתח את כל שערי השמיים טובים, יברך את כל עם ישראל, נזכה בעזרת השם כל הישועות, בקרוב מאוד נזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 0533

0: 2911.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
2: בלי עלות ובלי התרמה.
1: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
3: מזכים את הנשמה.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: לנשמה.
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

Help me out in this.

0: אתה הבנת, ניסו, מה קרה פה?
1: התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחי ורעי אהוביי, שלום לכם, ערב טוב לאלה שנמצאים כאן ואלה שצופים דרך הבית, לנשים היקרות שבאו. נמצאים בתקופה שנקראת בין הזמנים בעולם הישיבות. זו תקופה שקצת יוצאים לחופשה, קצת להתרענן. גם אני בשבוע שעבר, כל השבוע הייתי בצפון, באמת זה מאוד עוזר קצת להכניס את האדם, קצת להוריד את כל המתחים וה... כן, קצת בריכה, קצת אוויר, קצת שינוי אווירה, זה מאוד מאוד מחבר. בצפון יש אוויר מאוד טוב. כל פעם אני אומר, אני רוצה לעבור לשם, אבל אני חוזר לפה, אני נשאר פה. מה יהיה, לא יודע. הבן שלי גם היה איתנו, הבן שלי, יש לי בן בגיל 20, משותק. ילד מאוד טוב, צדיק, חביב, נחמד. אבל משותק בגוף, זהו. הוא מאוד אוהב את האווירה שם, הוא אומר, אני רוצה לגור פה בצפון. זה לוגיסטיקה, זה לא פשוט, לשנות מקום, לשנות האווירה. אבל, כן, אבל זה...
3: יש קהילה, יש...
2: כן, אבל זה מאוד בריא, מאוד בריא. השקט שם, האווירה, אין לך את המתח של העיר ואת כל הרעש והעשן והצלצולים והרעשים, כולם חיים בצניעות, ב... סביב התורה, יש זמן ללמוד, יש זמן להתפלל. בעזרת השם יתברך שמו, השם מזכה אותנו. אני רוצה היום, בעזרת השם, אנחנו אחרי תשעה באב, שבוע שעבר לא היה שיעור, יום ראשון היה. והיום אמרנו שיהיה בין הזמנים, אנחנו כאילו נהיה קצת בזה, אבל לא מוותרים על השיעור. גם שלא כולם מגיעים, אנשים נמצאים בחופשה, במקומות אחרים, כולי חלקם. אבל יש לנו הרבה צופים דרך האתר, ממש אלפים שרוצים לשמוע, רוצים ליהנות, אז אנחנו מצלמים את זה בשידור לך, עכשיו זה עולה. מאוד מומלץ לאלה שמאזינים וצופים לשתף אחרים, כי באמת הדברים שאנחנו אומרים כאן בשיעור נובעים רק מדבר אחד, מכוח אהבה לקדוש ברוך הוא. איך לפרסם את השם שלו בעולם, איך לקרב את עם ישראל תחת כנפי השכינה, ולדעת באמת הצרכים של הדור שלנו. הדור שלנו הוא דור, לא, זה לא רגיל. הציבור הדתי היום זה לא מה שהיה פעם. היום הציבור החרדי השתנה מאוד. הטכנולוגיה התפתחה, זה לא מה שפעם. פעם אנשים היו תמימים, היו פשוטים. לא היה להם הרבה, איך אומרים, שכל. היה להם לב, הרבה לב. היום הכל עלה למוח. כולם חכמים, כולם נבונים, הייטק, טכנולוגיה מפותחת. היום אתה יכול לעשות חברותה, ללמוד מכאן עם מישהו שנמצא באטלנטה, בקצה הצפוני. איך בזום, יש זום, משהו שנקרא מכשיר כזה בטלפון שנקרא זום, אתה לומד איתו חברותה, היה פעם דבר כזה? היום האנשים חכמים. לכן הגישה של הרבנים לגבי העולם צריכה קצת להתחדד ולהשתנות. מה זאת אומרת? ללמד היום הרבה אמונה, להחזיר את הכוחות מהמוח, להחזיר אותם חזרה לאן? ללב. זה מה, יש נתק בין המוח ללב. אדם יש לו ביום, כולם חכמים, יש להם הרבה ידיעות, אבל הלב כמעט לא מורידים כלום. ולכן יש הרבה בעיות, בעיקר בעיות של מחלוקת, של שנאה, פירוד, מריבות. מאיפה זה נובע? כשהעולם מתקדם, אז אנשים נהיים יותר בעלי תאווה. יש יותר כסף, יש יותר עבודה, יש יותר הנאות, בתים יותר יפים. פעם איזה בתים היו? כל אחד פה, מי שגדל, רבי אליהו, איפה גדלת? רבי שמעון, איפה גדלנו? כל החבר'ה פה, התימנים, הצדיקים, איפה גדלנו? בבתים של פשוטים. אפילו מעברר לא היה, מעברר כזה שמסתובב, כן, איזה טלפונים היו, מי שהיה לו טלפון, טלפון חוגה כזאת, אתם זוכרים? אצלנו בבית היו שמים מנעול, שלא התקשרו הילדים, סוגרים עם מנעול, למה? כל שיחה הייתה אותה, היום לכל אחד יש טלפון נייד, שאתה יכול לדבר איתו מפה לסוף העולם. בתים, איזה בתים יפים יש היום. איזה חדרים, איזה, כל אחד, אם גרנו פעם, כל הבנים היו בחדר אחד, ולפעמים גם עם הבנות ביחד, לא היה מקום. חדר וחצי, אתה מגדל 10-11 ילדים. הרב עובדיה גידל 11 ילדים בחדר וחצי. כן, בסחירות. הוא קיבל מחמיב, נדוניה, שתי מזלגות ושתי כפות. שתי מזלגות, שתי כפות. היום תיתן לחתן שתי מזלגות, שתי כפות וסיר, מה יעשה בזה? הוא רוצה חצי דירה, הוא רוצה סידור מלא. כן, הוא אומר, אני שווה, מה זה? תשלם עליי. החתן רוצה הרבה זה, מה זה? רק החליפה שלו עולה מה ש... יותר מה שהרב עדיה קיבל, רק החליפה, נפתח לו, כן. איזה הוצאות יש היום, איזה... אז בהתאם לזה, האנשים גם השתנו. התאבות גדלו, מלא, העירת שמיים יורדת, האמונה יורדת בהתאם, זהו. אז מה צריכים להחזיר היום? להחזיר חזרה את מה? את האמונה. להחזיר את האנשים לפשטות, לחיות בעניות, זה לא שייך. קשה מאוד לעשות את זה. כבר העולם נהיה תאוותני. תראו את בני ברק, היום בני ברק, אתם מכירים בני ברק? אני גרתי בבני ברק, באתי לגור פה בשנת 64. 64 זה לפני 60 שנה. הייתי ילד קטן, באנו לגור כאן בבני ברק. ברחוב שגרתי, ברחוב חידה, מי שיודע איפה זה חוב חידה, כן, שם גרתי, כן? לא, בכל הרחוב היה מסעית אחת של שכן שהיה לו מסעית, ועוד מישהו מיליונר שהיה לו אולם שמחות, הוא היה לו מכונית. זהו. כל הרחוב. היום אתה לא מוצא חנייה. אין חנה. העיר לא הייתה ערוכה לזה, לחניות. אין חניות. היום אני רוצה להגיע מבית של מקירת הרצוג, להגיע לתוך בני ברק, זה לוקח כמו נסיעה מבני ברק לירושלים, בכביש מהיר. נסיעה של 3 דקות לוקחת שעה, חצי שעה. איזה, השתנה, העולם השתנה, מה נגיד לכם? זה לא מה שהיה פעם. אם היה פעם ברחוב רבי עקיבא, בכל שתי חנויות היה חנות ספרים, היום כל שתי חנויות יש פיצה. פיצה, מסעדה, סנדוויץ'ים, סנדוויץ' טוניסאי, סנדוויץ' מרוקאי, סנדוויץ' פרסי, סנדוויץ' מדובאי, יש שם גם כן שוקולד דובאי, מדובאי. אז כל פעם היה חנויות ספרים, היום חנות ספרים איפה תמצא ברבי עקיבא? בכל הרחוב תמצא אחד או שניים. אבל תמצא מסעדות, פלאפל כל כמה מטרים, חנות פיצה ואיזה פיצות. פיצה כזאת, ופיצה עם אנשובי, ופיצה עם זיתים, ופיצה... אחד אמרה לי בבני ברק, בלילה, במקום לחלום על ירושלים ועל הקדוש ברוך הוא חולם על פיצות. הוא אומר, בא לי פיצה בחלום, הוא אומר. אמרתי לו, מה? למה? הוא אומר, כנראה, מה אתה עושה כל היום? אוכל פיצות. הוא אוכל פיצות, הוא אומר, כל הערב אוכל פיצות. אשתו לא מבשלת, אז הוא אוכל פיצות. הוא אומר, המעיים שלו נסתמו. מרוב שהוא אוכל פיצות, אשתו לא רוצה לבשל. כן, אז נהיה לו בטן כזאת גדולה. אז הוא אומר לי, כבוד הרב, תגיד לי, איך מורידים את הקרס? אמרתי, תשמע, לדעתי תאכל 3 פיצות בבוקר, 5 בצהריים, ו4 בערב. אמר לי, איך החשבון? אני אגיד לך בהזדמנות. אומר, מה הרב, והקרס שלי תרד? אמר לו, היא תרד עד הברכיים, אל תדאג. היא תרד עד הרגליים, כן. רק תאכל, תאכל. אז העולם נהיה תאוותני, יש תאוות. כשיש תאוות בעולם, אז הרוחניות גם בהתאם, מה? הרוחניות יורדת. כשהרוחניות יורדת, האמונה יורדת. כשהאמונה יורדת, הבן אדם לחברו יורד. הכל מתקלקל, תדעו לכם את זה. לכן אנחנו צריכים הרבה עבודה בדור שלנו. זה לא, התורה לא... קדמה זה יכול להיות טוב, אבל אם זה לא הורס לי את מה? את הרוחניות. להתקדם זה טוב, אבל שאלה, לאן אתה מתקדם? ואז גם אתה רואה גם מחלוקות, ושלום בית, גם כן, אין שלום בית. ואם האישה רואה את השכנה, אז היא רוצה תעבוד ברמה של השכנה. השכנה 3 פעמים בשנה נוסעת לחוץ לארץ עם המזוודות. היא אומרת, בעלה, למה אנחנו לא ניסע? למה רק הם ניסו? גם אני רוצה לנסוע. קיצור, ואז מחלוקות, ואז היא מחכה שבעלה כבר ימות. אני לא צוחק. הייתה איזו אישה אחת פולניה, גויה. אז היא, בעלה מת. אז שמו אותו בארון של עץ, ולקחו אותו לקבורה. אז פתאום היא שומעת שהוא דופק בתוך הארון, אומר לה, אשתי, אני חי, תפתחי לי. אז היא אומרת לו, תשב בשקט, הרופאים יודעים יותר טוב ממך. תמות. איזה יחסים יש לזה. מאיפה כל זה בא? זה סיפורים, אבל נראה לכם, זה אמיתי. אנשים ככה. כן. אחד אמרה לבעלה, בעלי, קשה לי לנשום. אומר לה, מה שקשה לך, אל תעשי. מה שקשה לך, אל תעשי. תחנקי, תמותי. מה זה? כן, שנהיה תאוות, אין לאנשים בעיה לפרק בתים ולעשות מחלוקת ולהתגרש גם. הדבר הזה לא היה נפוץ פעם. גירושים היה אחד מעיר שתיים ממדינה. אתם זוכרים שהיינו צעירים, היה דבר כזה. הקן המשפחתי היה מאוד חזק. ותראה, היום כל בית שני, שלישי מתגרשים. ואלה שלא מתגרשים, זה בגלל שאין להם תחליף או בגלל בושות. אבל לא חיים כמו שצריך. החיים זה לא חיים. וכל זה למה? כי לא לומדים את האמונה. מי שחוזר לאמונה, העולם הזה לא יפריע לו. אפשר לחיות עם כל המודרניזציה שיש היום, עם כל השכלולים והטכנולוגיה, אם אתה לומד אמונה, זה לא יפריע. אתה תחיה בסטייל מאוד גבוה, עם אמונה גדולה. ולכן השיעור הזה, כל יום ראשון כאן, ביביע עומר בבני ברק, כפי שאתם רואים, בשעה 8, כל יום ראשון משתדלים לתת פה שיעור של אמונה. ומי שחי את האמונה, ומי שמשתתף בשיעורים של האמונה, רואה שבלי האמונה בעצם, אי אפשר, אפשר להסתדר, אפשר לחיות, אפשר לנשום. לי, לי, לי. או אמונה, או גיהנום. בלי אמונה, חיים בגיהנום. או אמונה.

נכון, העיקר שתאמין שהשם אוהב אותך, בצר לא בצרך, שמח מאוד בהצלחתך. קח את כל הנסתרות עם שירים ותשבחות, ותודה גם על הצרות והם יתהפכו לישועות. כולם או אמונה או גיהנום. למה אין כפיים? מה קרה? המזרחי או אמונה או דיכאון, ועם אמונה שמחה וביטחון. תאמין שהשם בחר לך את כל מה שעובר עליך. אומר, תאמין שהשם בחר לך את כל מה שעובר עליך. יש לך בעיה עם המשפחה, ילדים, לא יודע מה, האישה יוצאת עליך, האחים שלך זורקים, זרקו אותך, החברים לא אוהבים, השכנים לא אוהבים אותך, דע לך, השם בחר לך את מה שעובר עליך. תודה על הכל למלכך, בעזרת השם, והכל יסתדר לך בחיים. צריך להאמין לזה באמונה שלמה. תהיה שמח בחלקך, תודה לכל למלכך. אל תחפש מי השם. מי השם? כי כך רוצה השם. תהלל, תודה לשם, ועל ידי זה הכל יתגשם. כולם כפיים.

0: שמחה וביטחון, עוד הפעם, או אמונה או גיהנום, כי בלי שמחה לחיים וגיהנום. או דיכאון, ועם אמונה שמחה וביטחון. איזה יופי, אחים יקרים ואהובים שלי, אתם יודעים, מישהו פגש אותי, אמר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך, שואל אותך משהו. אומר, אתה שמעת ש-A פלוס B יוצא C. C פחות A פחות B יוצא D. אמרת, תשמע, לא שמעתי דברים כאלה, אני גדלתי בית ספר פשוט. איפה אני יודע את הדברים האלה? מה אתה מספר לי דברים כאלה? A פלוס B יוצא D, C, מה זה? זאת אומרת, תשמע, A, B, C ו-D זה מסמל על משהו. A, מה זה ויטמין A? אמונה. מה זה ויטמין B? ביטחון. אז A פלוס B יוצא C. מה זה C? שמחה. C, שמחה. אבל אם תוריד מה-C את ה-A ואת ה-B, אז יוצא שווה D. מה זה D? דאגה. דיכאון. והארוכים אומרים דרבה. דרבה זה הכוונה, זה כללות. כן. יוצא לך בעיות בחיים. תראה כמה חשוב אמונה וביטחון. אומר הגאון מווילנה, באנו לעולם הזה לקנות את מידת הביטחון בשם. ומה צריך להשתדל כל החיים שלנו? אנחנו נמצאים עכשיו ובאותה עוד מעט חודש אלול. אלול! אלול מגיע. אנחנו כבר באמצע אב. מנחם אב. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אחד אמר לי, שאני מגיע הביתה, כל הילדים בורחים. לא רוצים לראות את האבא. אמרתי לו, בדיוק כתוב, משנכנס אב, שאבא נכנס, אז כולם מעטים בשמחה, כולם בורחים מהפחד. כן. כל התורה כולה, אומר הגאון מווילנה, זה לשמח לבבות של בני אדם. אתם יודעים את זה? השיעור הזה כאן, כמה אנחנו משתדלים לשמח את הלבבות, אני מביא בוקסה, שם שירים, מביא... שאדם ישמח. אומר, זה כל התורה. רוב התורה זה לשמח לבבות בני אדם. אם אתה משמח לבבות שבני אדם, אצל בורא עולם אתה נקרא צדיק. אם אדם משמח את אשתו ואת ילדיו בבית, בא הביתה, עושה לאשתו שירים, שמח, נכנס הביתה עם ריקוד, לא עם פרצוף חמוץ. אחת אמרה לי, אומרת, הבעלי הבא הביתה עם פרצוף תשעה באב. אמרתי לו, למה אתה בא? הוא בחודש אב, לא, מה? לא, חודש אב. בחודש אב לא בא עם פרצוף חמוץ. כל השנה צריך לבוא עם פנים שמחות. אתה תהיה שמח. מחייך. לכן כותב הרמב״ם, שאדם לא יהיה בבית שלו עצוב ורגזן. בחיים לא. לפני שאתה נכנס הביתה, צריך לשים מראה מחוץ לדלת, להסתכל, אם אתה מרגיש שאתה שמח, אז תיכנס. אם לא, תעשה סיבוב, ואחר כך תחזור עוד הפעם, עד שתתאפס. כן, כך כותב הרמב״ם, לא להאמין לו. הלכות של בן אדם בבית, איך מתנהגים. אז הוא אומר, גם מבין, אתה, מרכז הכובד של החיים שלנו זה איך אנחנו התנהגנו מאדם לחברו. זה מה שיקבע איך החיים שלך ייראו. איך אדם מתנהג עם הסובבים אותו, זה יקבע אם יהיה לו טוב בחיים, או שיצטרך לסבול חיים של מרירות ואכזבה. כשאדם עובד על זה כשהוא צעיר, אז כשהוא יתבגר, כשהוא יזדקן, יהיה לו טוב. למה? אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. הזקנה שלך תהיה טובה. אמרתי לכם, הרופא שלי אמר שהוא הלך במחלקה שלו, היה לו חולה סופני, לא עליכם. שאל לו כמה ימים לחיות, אז הוא אמר לאשתו, תדעי לך עוד כמה ימים, הוא כבר לא יהיה פה. אז הוא אומר, תשמע, כבוד אדוני הרופא, חיכיתי כל כך הרבה שנים, נחכה עוד כמה ימים, לא נורא. חכה עוד כמה ימים. איי, איי, איי. אז המצב שלהם טוב או לא טוב? המצב של הבן אדם הזה גרוע ביותר. מי שחי בשלום בבית, קודם כל זה הבית, תדעו לכם. אדם צריך להשקיע הרבה בבית. כשמדברים על בן אדם לחברו, אנשים חושבים שזה בן אדם לחברו, לחברים שלו, אבל אשתו לא. לא, אשתו מספר אחד. במקום ראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, שים אותה גם לפניי. אתם שומעים מה זה? יש אנשים לא מקבלים את זה. מה זה? האישה תהיה לפני השם? ככה השם רוצה. תן לה הרגשה שהיא נאמבר וואן. נאמבר וואן. שהיא מספר אחד. ככה השם רוצה. כן, שים אותה לפניי, לא אכפת לי. איך אומר הקדוש ברוך הוא אומר? עם ישראל, שיש שלום ביניהם, אפילו עובדים עבודה זרה, הלך להם. אתם שומעים מה זה? אדם שהולך לכנסייה, לא עליכם חס ושלום, מי הולך לפה לכנסייה? אנחנו באים לבית מדרש, לקדוש ברוך הוא, מתפללים אליו. הולך לכנסייה, חוזר הביתה, מחייך לאשתו, משמח אותה, אוהב אותה, מחבק אותה, מתייחס אליה, קונה לה מתנות מדי פעם. לא מביא לה פרחים מהגינה של העירייה ביום שישי. וקונה לה פרחים אמיתיים, קונה לה מהחנות. הוא מוצא פרחים בדרך, מהשכן הוא כותף. מה אתה זה גנב בן גנב? מה אתה גונב? חמצן, אבו כמונה, מתנהג איתה בעריצות, מבקש למנון. מה זה? הוא מתנהג איתה יפה, קונה לה, משפיע עליה, הוא הולך לכנסייה. והשכן השני, דתי, חרדי, עם זקן ארוך, הולך כל יום לבית כנסת, כל יום לומד דף היומי, הולך לשומר שבת, מניח תפילין, שומר כשרות, מדקדק מצוות קלקה בחמורה. בשבת לא מדבר דיבורים של חול, אבל הוא עריץ, מתנהג בעריצות עם אשתו. מבזה אותה במילים לא יפות. אף פעם לא קונה לה, אף פעם לא מתייעץ איתה. מה את אומרת? נעשה ככה, לא נע... כלום, כאילו בשבילו, אפס. הוא אומר, זה שהולך לכנסייה חביב בעיני השם יותר מזה. אנחנו לא מקבלים את זה. לנו יש שריטות במוח, אבל הגדולים האלה, הגאון בווילנה לא היה לו שריטות במוח. הגאון בווילנה אומר את זה. אומר, אדם שחזק בביטחון, אפילו עובר עבירות חמורות, יותר טוב ממי שלומד תורה כל היום, והולך בעצבות. לא עושה עבירות, אבל הולך בעצבות. מספיק. הוא יותר פחות גרוע מזה. אבן שלמה, יש לו ספר, הגאון מווילנה. הוא כותב את זה שם. מי שיודע פה יותר טוב מהגאון מווילנה ללמוד תורה. יש אנשים שלא פתחו את הספרים האלה בחיים שלהם. כבוד הרב, מה אתה מדבר? מה זה? מאיפה הבאת את הדברים האלו? פתחו ספרים, תראו. אומר הגאון מווילנה, עיקר חיות האדם היא להתחזק תמיד בשבירת המידות. כל הזמן זה העבודה שלנו, לשבור מידות. לשבור את הכעס, לשבור את הקפדנות, את ההרגשה של העלבון. כמה זה קשה. לפעמים אתה משקיע בבית, נותן לאשתך, עושה לה, וזה פתאום אומר לך איזה מילה, מפילה לך את כל, את כל האוויר. כן, כמה קשה לי לקבל את זה. אבל צריך לדעת, זה משמיים. זה במקום מחלה, במקום אירוע מוחי, לבריאות, השם ברך אותך, השם. רציתי לברך שכוחו וגבורתו מלא עולם, אבל לא, לא יכולתי. הרעמים נועדו לפשט עקמומית שבלב. זה היה אפצ'י תימני, זה לא, זה, כן. יש מסוק שנקרא אפאצ'י, הוא עושה אפצ'י אחד ואז הוא מרעיד את כל השכונה. אין. אספרתי לכם פעם, היה איזה זוג שהיו רבים כל הזמן. כבוד הרב, כל הזמן אנחנו רבים. אמרתי לה, על מה המריבות? אז היא אומרת לי, האישה, אני הולכת עם בעלי לאיזה מסעדה או לאיזה אירוע, יושבים עם חברים, יושבים עם משפחה. הוא כל הזמן עושה גרפסים. וואו, וואו, עושה כזה, זה, משהו כזה, ואני מתביישת, ואני צובטת אותו ברגליים, אומר, כל הרגליים שלו נהיה כחולים, מהצביטות, כן, ואז חוזרים הביתה, הם רבים, למה את צובטת אותי, מה את רוצה ממני, ומה את עושה גרפסים ליד כל האנשים, תעשה בשקט, ועל זה היו רבים כל הזמן. אמרת לי, איך זה הפסיק? היא אומרת, יום אחד הם הלכו, ישבו עם עוד זוג, הזוג השני, גם בעלה עשה גרפס. עשה גרפס, וואו, כזה זה משהו. אז אשתו צחקה, אמרה לו, סחטן בעלי, סחטן, שייך על הבריאות. וצחקו ונגמר. אז היא אמרה, אני שנים רבות עם רבה עם בעלי, ותראה איך הם סגרו את הסיפור במילה אחת בזה. תראה איזה מוסר יש פה. לפעמים אנחנו רבים, על מה רבים? על מילה אחת אמרה לך אישה משהו לא במקום. מה אתה עושה מזה סיפור? יאללה, תגלגל אותה, תמשיך הלאה. חופרים וחופרים וחופרים. ואם זה להפך, אישה מזכירה לבעלה מה עשה לה לפני החתונה. מהחתונה עברו כבר 30 שנה, היא מזכירה לו מה הוא אמר לה לפני החתונה. אתה זוכר מה אמרת לי? אני לא אשכח לך את זה בחיים. שאמרת שאמא שלך יותר יפה ממני. אתה צוחק איתך, מה קרה? כן, ביי. לא לעשות סיפורים מהעולם הזה. הכל שטויות והבלים. אדם שיגיע להיפגש עם התולעים אחרי 120, התולעים לא ישאלו אותו, תגיד לי, נעלבת מאשתך או לא? אין, היה לך אמונה? טוב, לא היה לך אמונה, נתחיל לאכול אותך. ואז הם נותנים לו נשיכות, לא נשיקות. היה גאון אחד בבני ברק, קראו לו הסבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל. הוא היה פה לפני איזה 100 שנה בערך. הרב שח היה אז בחור צעיר בישיבה, בפונביץ'. ויום אחד הוא התארח אצלו בבית, בשבת, הוא הזמין אותו, הוא אהב אותו מאוד, את הרב שח. אמר לו, בוא תאכל אצלי סעודת שבת. הרב שח בא אליו, היה עוד לפני החתונה. אז הוא מגיע אליו הביתה, יושבים, הרבנית מגישה את הגפיל דפיש, והאשכנזים אוכלים את זה, אתם יודעים, רגל קרושה, כבד קצוץ, וכל המחלות, אתם יודעים, כל המחלות. כן. כל המאכלה אשר שמתי במצרים, לא שמתי חגיה להשם רופאיך. כן? זה מאכלים שאנו הספרדים סולדים מהם, זה לא כל כך מתאים לנו. הם הולכים גם, אוכלים משהו שזז שם, לא יודע, על הדג, יש כזה משהו, כמו שומן כזה שזז. כמו ג'ילדה כזאת. איך אפשר לאכול את זה? טוב, אבל זה הם אוכלים את זה. זה עונג שבת אצלהם. אז הוא הגישה את כל האוכל, וזה אכלו הכל, גמרו את הסעודה, אז הרבנית הגישה פודינג. פודינג, אתם יודעים מה זה פודינג? זה כינוח. אז זה, בכבוד, הרב שח יאכל. הרב שח לקח כפית, בירך שהכל נהיה בדברו, טעם את זה, ראה זה מר כמוות. מר. היה מר, לא טעים. כן, מר, לא יכול לאכול את זה, זה היה מגעיל. אז הוא סימא שם את זה בצד, אז אומר לו, הסבא מסלבוד, רבי אלעזר, קראו לרבי אלעזר, מלאכים, רבי אלעזר, למה אתה לא אוכל את הפודינג? תאכל. הוא אומר, לא, אני כבר אכלתי. מה, לא נעים להגיד לו, זה מר. הוא אומר, אכלתי כבר, אני שבע. הוא אומר, תשמע, שהיא לא תשמע אשתי. אני יודע שזה מר, אני כבר 40 שנה אוכל את זה, אף פעם לא אמרתי לה שום דבר. אם אתה לא תאכל, אני צריך לאכול גם את שלך, אז תאכל מהר. אומר הרב שח, כל החיים שלי למדתי מוסר, אבל הפודינג הזה היה המוסר בשבילי הכי גדול בעולם. כל החיים שלי ויתרתי בזכות הפודינג הזה. תראה מה זה, בן אדם אוכל 40 שנה פודינג, מר בחיים לא אומר לי אשתו, כפרה עלייך, תחליף לי את הבתקון, תעשי משהו אחר. תביא איזה גלידה, איזה משהו, תביא פיצוחים, תביא איזה משהו, איזה, אני יודע מה. מה את מביאה לי את הגלידה, את המר הזה? לא אמר לה כלום. אמר, היא חשבה שהוא אוהב את זה, אז היא עשתה לו את זה כל שבוע. הוא אמר לה, זה טעים, זה טעים, מה זה טעים? וואלה, אני אעשה לך 40 שנה. זה תחיל לך טעים. וואי, וואי, וואי, וואי. אנחנו, אותנו לא מנסים בכאלה דברים. אצלכם אין דברים, אתם אוכלים דברים טובים. אני רואה, לפי בלי העין הרע, כל אחד פה נראה אבו ג'ילדה. כל אחד פה נראה ככה בסדר, נראים טוב. אז זה, אבל איזה ניסיון, אמרה לך איזה משהו. עשתה משהו לא שרצית, אז מה? תעלים עין, מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא ירדים את האדם הראשון כשברא את האישה? כשברא את האדם, ויפל האלוהים תרדמה על האדם, ואז יצר את מי? את חווה. למה צריך להרדים אותו? למה צריך להרדים אותו? מה, השם לא יכול לברוא את האישה בלי להרדים? היום שעושים ניתוח בבתי חולים, אז מה עושה הרופא? לפני שהוא מביא מרדים, הרופא עצמו לא מרדים, יש מרדים, רופא מרדים במיוחד, מביאים מרדים, לא עליכם, שירדים את הבן אדם. הוא יודע את המינון לתת לו, למה ייתן לו יותר מדי, הבן אדם לא יקום. פחות מדי, הוא לא ירדם, ירגיש את הכאבים, צריך את המינון הנכון בדיוק לדעת גם ש... אז, אבל אצל אלוקים יש דבר כזה? ויפל, להביא תרדמה, למה צריך להפיל תרדמה על האדם? אבל למה שמפיל תרדמה על האדם? שמע רבי יורם, יורם גאון, למה השם עשה לו תרדמה? אומר, בשביל ללמד אותנו שלפעמים האישה עושה משהו, אל תראה, תעשה את עצמך מה? יושן. תעשה את עצמך יושן. היא עשתה משהו לא בסדר, אבל אל תראה את זה. תעשה את עצמך מה? יושן. כמו שאומרים בערבית, ינאים ליל. תעשה את עצמך יושן, כמו יושן בלילה. הרב זרי, אתה עיראקי, אתה עושה את עצמך כאילו שאתה לא יודע מה אני אומר? נו ברצינות, מה, נהיית האנגלזי? הבאס בקה. בדור שלנו, כן, חייב להגיד את זה. למה? כי אתה לא היית מסוגל לאכול את זה. היית רואה שאתה לא אוכל, אבל הוא אכל את זה גם שזה היה מר, זה היה... מה אתה? אנחנו לא אנשים כאלה, כמו ברמה של הרב סבא מסלבודקה, אנחנו לא כאלה. אותנו לא מנסים גם בדבר כזה, אבל בדברים קטנים אין דבר. אל תסתכל, אל תראה, אין דבר. מה שהיה היה, תוותר, תעביר, כן. זה. השכן אומר לך עכשיו, השכן, אל תשים את העגלה שלך בפרוסדור. יש לו עגלת קניות, אתה יודע, הסקנים הולכים עם עגלת קניות כזאת, הוא שם אותה בחדר מדרגות. הוא אומר, כן, אל תשים את זה פה. אבל מה אכפת לך, זה לא מפריע לאף אחד. לא, פה זה לא מחסן. תיקח את זה לבית. הוא רוצה לעלות, עכשיו לעלות 5 קומות, 4 קומות במדרגות, אין מעלית, לעלות את העגלה למעלה. אם אתה יהודי, ראש המים, ואתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לוועד בית, לשכן הזה, מה אתה אומר לו? אדוני, אתה אחראי פה. מה שתגיד אני אעשה. לוקח את העגלה ושם אותה בבית. לא עושה מריבה, אומר, שמע, אני גר פה מלפניך, אני גר פה 30 שנה, אתה באת לפני שנתיים, מי אתה בכלל שתגיד לי מה לעשות? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. יש גם עגלות בסופר, בעגלה ובזמן קריב. יש עגלות גם בסופר, כן. אז לכן, רבותיי, העניינים שבאדם לחברו, זה יקבע אם האדם יהיה בריא או חולה, או שיהיה לו אותי זקנה טובה. צריך להתפלל על הזקנה. כל פעם אני שומע אנשים מבוגרים מגיעים לגיל קרוב לפנסיה וקצת אחרי זה, 70-80% מהם מושבתים. לחץ דם, סוכר, אירוע מוחי, לחץ, אני יודע מה, כל מיני מחלות, שולחים אותם לבית אבות בגיל צעיר, זקנים, הילדים עוזבים אותם. למה כל זה? זה תשלומים על מה? שבימי, שהיה צעיר, אדם לא עבד על האמונה. למה אנחנו נותנים שיעורים של אמונה פה? בשביל מה? מה אנחנו באים לפרסם? כשאדם יחיה עם אמונה, אז יהיה לו זה גם זקנה טובה. למה? אדם שחי עם אמונה, הוא יודע הכל משמיים. אז אין לו מריבות. כשאין מריבות, אז גם הגוף בריא. הרי מה עושים מריבות? מתח. מתח מה גורם? מחלות לב. כך כתוב, הפסוק, שלמה המלך אומר, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. ממנו תוצאות חיים, ראשי תיבות מתח. לכן תשמור על הלב שלך מכל משמר. אל תיכנס לכעסים ומתחים ומריבות. למה? כי הלב שלך ייפגע, הוא יסתם בבוא הזמן. לכן, מתח גורם מוות. סופי תיבות מוות. ממנו תוצאות חיים, וו, מם וטף. תסתכלו בפסוק, ממש ככה. אז לכן, שאדם חי רגוע עם אמונה, הוא לא רב עם אף אחד. יש לו שלום עם אשתו בבית, על מי מנוחות, תנעלני, איזה יופי, איזה גישה, איזה דיבור יפה אחד עם השני, מדברים בנחת, לא מרימים את הכל, לא צועקים, אין מתח. אז הזוג הזה יחיה עד 120, ילכו ביחד ככה ברחובות, ויטיילו ברחובות בני ברק וירושלים. שמחים ומאושרים. לא, זה הולך לריב על דירות, לריב על ירושות, עם האחים, עם המשפחה, על העסק, מי לקח יותר, מי לקח פחות, חלס, תעזבו את הדברים האלו. אתה רוצה שיהיה לך אחרית טובה? עד 120, תלך על הרגליים, בלי סוכר, בלי לחץ דם, בלי מחלות לב. תראו כמה אנשים חולים, וכמה המחלה הארורה הזאת, השם ירחם, כמה חולים ממנה. סרטן, סרטינה, להסיר טינה מהלב. אנשים סובלים, לא יודעים למה. אתה במריבות כל הזמן, כל הזמן קפדות, קפדות, להקפיד. אני מקפיד עליך, אני שונא אותך. איש את אשתו, אישה את בעלה. קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, שכנים, אחים. מה אפשר? כמה אפשר? זה אומר לי הגרושה, השני אומר האישה, זה אומר הירושה. כולם שעה, שעה, שעה. חלס. וואי, וואי, וואי. עיקר החיות, רבותיי, שלנו זה כל הזמן לשבור את המידות. תזכרו את זה. לא בא לעולם הזה בשום דבר. שאני אצליח, שאני חתן ילדים, שאני... מה פתאום, באת לשבור מידות. זה יכול לעשות את זה גם מי שאין לו בית, אין לו אישה ואין לו ילדים. ההצלחה של האדם זה לא כמה קניתי בגשמיות. יש לי בתים, יש לי עסקים, יש לי כסף, יש לי חתנים, יש לי קלות, יש לי עושר, יש לי בית יפה. מה פתאום? השם יכול לקחת את כל זה ברגע אחד. אבל את הקרבה שלי לאלוהים, את זה, אף אחד לא יכול לקחת לי. היה אחד, המרגן של הביטלס. אתם יודעים מי זה הביטלס? ביטלס זה חיפושיות. להקת החיפושיות. זה היה להקה של גויים, כן, לפני שנות ה-60 ומשהו, 70. היה שם ג'ון לנון, היה שם, כל יודע, השמות האלה של ה... כן? היו זמרים ששרים, הופיעו בכל העולם. גם בארץ, פה, הגיעו גם לארץ. איזה פרסומת היה להם. אחד מהשירים שהיו שרים, אני זוכר עד היום. ואני לקחתי מזה בשביל המוסר. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. מה זה? תסגור את העיניים ואני אתן לך נשיקה. כן, אבל מחר אני אתגעגע אליך גם מחר. Tomorrow I miss you. מה זה? אומר שלמה המלך, נאתרות נשיקות צונה ונאמנים פצעי אוהב. אומר, היצר הרע, מה עושה? מנשק אותך. אומר לך, אחלה, אתה אחלה גבר, אתה בן אדם טוב. אבל יצר, כן, מנשק אותך. אבל אל תאהב אותו. למה? כי הוא רוצה, הוא שונא אותך. זה נאתרות נשיקות צונה. אבל נאמנים פצעי אוהב. מי זה האוהב שלך? השיעור של האמונה זה האוהב שלך. פה, כשאתה בא לכאן, אתה מקבל כלים איך להתמודד. אתה לוקח עכשיו מפה משהו הביתה, בא לך ניסיון, אתה נזכר, למדתי ככה, זהו, אני מוותר, אין דבר. מה שהיה, היה. אתם צוחקים, כאילו שאני באתי להצחיק. אני לא באתי להצחיק, תאמינו לי. השקשוקה המרה זה במקום תרופות מרות. זה במקום שאדם יצטרך לשתות תרופות, כל התרופות בעולם הן מרות. מה, למה, מה? למה, מה? לא יודע מה יסת. סבא בטעות, היא שמה... כן, לא יודע מה היא שמה שם. היא שמה את החרן הזה, חרן שהאשכנזים עושים, רחמנא ליצלן. בפסח אוכלים את החרן הזה, זה התמחה. זה וואי, זה מי שאוכל את זה. אני פעם הייתי, התארחתי אצל רב אשכנזי, בליל הסדר, אצל רב יוספי. כן, התארחתי אצלו. אז הם שמה אוכלים זה. כן, זה... אז צריך לגרד את זה לפני זה, כדי שיצא החריפות שלו, יש מערבבים את זה עם סלק, עם משהו, כדי שהטעם שלו יהיה... קשה לאכול את זה. אז אחרי שאכלתי את ה... הוא אומר לי, תאכל כזית גם. כזית זה שיעור. כן, רק בביס הראשון שאכלתי, נפלתי על הצד. אז הוא אמר לי, אתה לא צריך להסב, אתה כבר יצאת ידי חובה. הסבה על צד שמאל, לא צריך, נפלתי ככה, ישר. התעוררתי אחרי הסדר, בלילה מוכה. זהו. הם לא נרגעים, רק את זה הם אוכלים. אבל תאכל אחרי שחסה, זה החמרור האמיתי. כן, החזוני שחמיר בזה, הם מחמירים בזה. אין, מה יש בחסה? חסה מצוין, זה הכי טוב. חסה היום גם טובה, יש גידולים טובים של גוש קטיף, הגידולים האלה, עלי חסה, הכל, זה בסדר, קצת שוטפים, מסתדרים את זה, וזה מצוין. או שאוכלים את הכלח. הם מתעקשים לאכול את החרן הזה, ואומר חכם צבי, היה רב אשכנזי, בהולנד. בהמבורג, הוא היה רבה של המבורג, חכם צבי. הבן שלו קראו לו יעבץ, הגאון יעקב צבי עמדין. בן חכם צבי היה. אז הוא אומר, כמה טוב המנהג של הספרדים שאוכלים את, את, את, את החסה. כן, שאוכלים את החסה ושאוכלים קטניות. אומר, האשכנזים שלא עושים ככה, אומר, הלוואי שהמצה שלנו תהיה קשרה כמו הקטניות. ככה היה אומר. היה משבח את המנהגים של הספרדים בפסח ושאר דברים. לכן רבותיי, מזמן לא היה שיר, נכון? לא נמאס לכם? תשמע אותי.
1: אין שירים.
0: אני לא יודע מה אתם, אתם לא מדברים, אז מה אני אעשה? מה, לא יודע. בוא נראה, מה, מזמן לא שמענו איזה... וואי, איזה שיר נשים. אתם יודעים, הייתי השבוע בזה, הייתי בטבריה בשבוע שעבר, יש פארק שנקרא פארק שוויץ. האמת היא זה לא פארק, זה הר כזה שעולים עליו עד למעלה, משם אתה רואה את כל הכינרת, את כל טבריה, איזה יפה שם. שואל הזוהר הקדוש, תגיד לי, אתה אומר לי, עכשיו הוא דופק בדלת מהדוד, מה אומרת לו הר? מה אומרת לו אשתו, רעייתו? רעייתי, תפתחי לי, מה אומרת לו? פשטתי את כותנתי, אכחל בשינה, אני כבר הוצאתי את הכותונת, לבשתי פיג'מה אני. כנראה הייתה עיראקית. עיראקית, הם הולכים עם פיג'מה, עם פרחים עכשיו. ירדו מהפסים, כבר אין פסים. בקיצור, פשטתי, אכחל בשינה, רחצתי את רגליי, אכחת הנפה, מה עכשיו אני אלך על הרצפן, ולחלך את הרגליים שלי בשביל לפתוח את הדלת? סליחה, אני לא פותחת. דודי ניסה לפתוח את הדלת, שלח ידו מן החור, ניסה לפתוח מאחורה, לא מצליח. ראה שהוא לא מצליח, ואז דודי חמק עבר. ברח, הלך. הלך הדוד. כשקמתי לפתוח, כבר הוא לא היה שם. אז חיפשתי אותו ברחובות. איפה אתה, דודי? איפה אתה? מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצאוני, כל הצרות שבאו עליי בגלות, בגלל שלא פתחתי את הדלת למי? לדוד שלי, לבעלי. אבל טוב, היא אומרת להם, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה, אני שואל הזוהר הקדוש, חולת אהבה זה חולת בר מינן. איזה חולת אהבה זאת? אם היית אוהבת את הדוד שלך, מה היית עושה? פותחת את הדלת, תתלכלכו הרגליים לעזאזל, מה קרה? פשטתי, תבואי, תפתחי עם הפיג'מה, מה קרה? אומר הזוהר הקדוש, אתם יודעים מה התשובה? כנסת ישראל אומרת לריבונו של עולם, אתה יודע, לא, אני לא חולת אהבה עליך, האהבות שלי חולות. אני אוהבת דברים אחרים, לא אותך. אני אוהבת האייפונים, את הטיולים לחוץ לארץ, את הבתים היפים, מכוניות יפות, אני אוהבת תכשיטים, אני אוהבת כבוד, אני אוהבת את כל ענייני העולם הזה, שוקולדים, דברים טעימים, סעודות, מסעדות, את זה אני אוהבת יותר ממך. אז תגידו לדודי שחולת אהבה אני, שיבוא מיד לרפא אותי ממה? מהמחלות האלה. אמרתי רבותיי, על החידוש הזה צריך שלם מיליארדים, צריך שלם. רק לא יודע, מכם לא ידלה שיצא ממכם שום דבר. שקל לא יוצא ממכם פה, אני לא בקש כסף ממכם, אז לפחות... לפחות, לא יודע מה, תעשו משהו בעניין. צריך לתקן את האהבות החולות שלנו. גם אנחנו, האהבות שלנו חולות. התורה מצווה אותנו לאהוב את האישה. ולא תמיד אנחנו אוהבים אותה, אלא אנחנו אוהבים את מה שהיא נותנת לנו. וזה סתירת לחי לכל אלה שחושבים שיש להם אהבה. האהבה של התורה זה משהו אחר לגמרי, זה לא השטויות שאנחנו מבינים. מה היא נותנת לי, מה היא עושה בשבילי, לא, זה לא נקרא אהבה. אהבה זה שאני מוכן למות בשביל האישה. שאני יודע, שאני מעריך את זה שהיא נכנסת ללידה, היא מביאה לי ילדים, אז היא מכניסה את עצמה לסכנת מוות. ככה שולחן ערוך כותב. אישה שהולכת ללדת היא בסכנת מוות. על שלושה דברים נשים מתות בשעת לידתן. על שאינן זה... למה מתות בשעת לידתן? היא הולכת למות עכשיו בגללך. ולנו יש טענות על האישה, למה את ככה ולמה היא ככה ולמה את בזבזת כסף, אבל היא נותנת לך חיים, היא מצילה אותך. איך אמר אותו חכם רבי חייא בתלמוד שלנו, זה נחקק לדורות, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. הייתה לו אישה רעה מאוד, איזה צרות היא הייתה עושה לו. אסור להיות אישה כזאת, אבל אם יש לך כבר דבר כזה, תדע לך שאם מצאת בה שתי נקודות טובות, שווה את כל הטובות בעולם לעשות לה. הוא היה הולך לאיזה אירוע, מחלקים שם בסוף ה... נו. הוא היה הולך לסוף, לאיזה אירוע, בסוף האירוע מחלקים איזה... מה נותנים בסוף האירוע, רב יורם? איזה גלידה, אצל יורם במסעדה שלו נותנים גם בקלאות, נכון? באתי פעם שעברה, לא קיבלתי בקלאות. אתה חייב לי בקלאות, במסעדה, לא קיבלתי. תביא לי את זה בראש חודש, בזרד השם אלול, תעשה סעודת ראש חודש, תביא לי בקלאווה, מה זאת אומרת? לא, לא, אני לא אוכל, עכשיו אני בדיאטה. כן. אז מה, הוא היה הולך, עכשיו נותנים לכל אחד מנה אחת, נכון? בקלאווה אחת. מה היה עושה עם זה הרב מזרחי? חיליה בניילון, היה שם את זה בסקית, שם את זה בגלימה שלו, ככה כתוב בגמרא, שם בגלימה שלו ובא הביתה, מביא את זה לאשתו. אז גיסו רב, אח של אשתו, היה תמיד חכם, מגדולי המוראים, התנאים. אז הוא אומר לרבי חייא, אני לא מבין אותך. זה שהוא עושה לך את המוות, אתה לא מחזיר לה, אני מבין. אתה לא, לא תיקום ולא... אבל איפה כתוב שלהביא לה גם... להביא לה את הבקלאווה, זקנבות. מה אתה מביא לה? תביא לה חוזוקות. מה אתה מביא לה? מה אתה מביא לה? מביא לה עוד מה, מפנק אותה? אז הוא אמר לו, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מלכם. מצאתי בה שתי מעלות שבשביל זה שווה לעשות לה את כל הטובות שבעולם. רבותיי, לנו יש נשים שלא עושות לנו רק שתי טובות, הן עושות הרבה יותר. וזה האדם אסור לו לשכוח. היא מכניסה את עצמה לסכנת מוות, היא שומרת עליך. בזכותך, בזכותה יש לך לאן לבוא. אתה בא הביתה, יש אישה. שאנשים שאין להם אישה, באים הביתה, הומלסים. הבית ריק. שקט. זה מה, המוות יותר טוב מהחיים לאנשים האלה. מי שלא מחובר לקדוש.

0: מידת השלום, שנוכל להגיע לראש השנה אנשים אחרים, לא כמו כל השנים, בלי קפדות בלב על אף אחד, בלי שנאה, בלי קינה, עם חיבור שהמשפחה תהיה מלוכדת, תהיה ביחד. ואיש של משפחתו תשובו, השם רוצה איחוד, איחוד משפחות, השם רוצה שיהיה אהבה בבית, שלא האהבה שלנו תהיה חולה, שאדם יהיה... לא, שחולת אהבה אני. אני רוצה להיות, לאהוב את אשתי, שאני חולה אהבה עליה אמיתי, ושהיא תהיה עליי אותו דבר. אבל זה לא יקרה אם אדם לא יהיה מוכן להשקיע, להאמין שהכל משמיים לטובתי. אז כל מי שעושה עכשיו זכות, מזכה את הרבים, משתף בתוכנית הזאת עוד יהודים, עוד אלפים, עוד כמה מאות אלפים יראו את זה. אתם יודעים איזה זכות תהיה לעם ישראל? אם אחד יהיה שלום בית בזכותך, עשית שלום בית, קנית את העולם הבא שלך. אתה בא לראש השנה זכאי. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא שיבוא לרפא אותנו מהמחלות שלנו. איזה מחלות. אז מבקשים שהשם ירפא את עם ישראל. זה המחלות נפש, שאדם שלו תאוות. וצריך לרפא אותנו מזה. זה השיעור ככה אני פתחתי, ובזה גם אני מסיים, שנזכה בעזרת השם, לקבל מהשם את הכוחות, להתמודד עם הניסיונות של החיים. אמן. איך עושים את זה? רק על ידי האמונה. ובעזרת השם, שהשם יזכה אותנו בברכה והצלחה, חיים טובים, נחת מהילדים, שלום בבית, פרנסה טובה, בעזרת השם, בריאות טובה, נורא מעלייה. כל אחד שיש לו ילדים שצריכים שישיות וזיווגים וחתונות וראש הוא בעצמו צריך, שהשם יזמין לכם את מה שאתם צריכים בקלות ובנחת, לראות גאולה שלמה, עין בעין, בשוב השם ציון ברחמים, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.
1: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: דיוויד, אתה יודע איפה נמצא השער של צדק? כשיהודי עומד ומבקש

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. עלת הדביקה, מאיר מצוות סודות התורה, שבת המלכה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, מועדי ישראל, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון. ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים וחשובים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש, בה אנחנו נביא מאמרים נבחרים מספר הזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית. אנחנו הפעם נדבר בעזרת השם על פרשת עקב, פרשת השבוע. אבל רגע לפני שנתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות כל החבורה, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למותר, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית על כל ישראל ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן. פרשת עקב היא פרשה בעיניי לא פחות מנפלאה. היא מגלמת בתוכה את כל מה שטוב בקדוש ברוך הוא. כל הפרשה כולה מתחילתה ועד סופה זה הכל דברי חיזוק ועידוד. כמעט כל פסוק בחומש דברים הוא בסיס טוב לתוכנית שלמה, הוא נושא בפני עצמו. וגם פה בפרשה הזאת כל פסוק הוא עולם ומלואו ומכיל בתוכו המון המון המון עידוד. לפעמים אני קורא את הפסוקים האלה ובא לי לחבק אותם. פסוקים נפלאים, ממש המון המון חיזוק יש שם. משה רבנו אומר לבני ישראל מה הם צריכים לעשות ועל מי הם צריכים להתגבר, אבל הוא תמיד מזכיר להם את הנוכח הנעלם בחומש הזה, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בחומש דברים, אבל הוא כזה ברקע. הוא נמצא פה כל הזמן, הוא מלווה את ישראל בכל הפעולות שלהם, ומשה אומר להם שממנו הם ישאבו את הכוחות להתגבר על כל מי שיתנגד בהם, מי שיתנגד להם, ועל כל מה שהם צריכים. ומתוך שלל הנושאים המרתקים שבפרשה, באמת יש ממש מכל פסוק ופסוק באמת אפשר להוציא תוכנית שלמה. אני בחרתי דווקא להתמקד אולי בהכי גשמי שיש ביניהם, זה שנוגע לכולנו, וזה קשור לשולחן, קדושת השולחן. אומר הפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. אז קודם כל אני באמת יקדים ואומר שיש המון מאמרים על ענייני השולחן, ענייני הברכות, קדושת השולחן. כמובן שבתוכנית אי אפשר להביא הרבה, בתוכנית אחת אפשר להביא שניים שלושה מאמרים שיהיו חזקים אולי, אבל אי אפשר להקיף את כל הנושא עצמו. אנחנו נעשה בכל מקרה את ההשתדלות שלנו. אז קודם כל נתחיל, מה זאת ברכה בעצם? מה כל כך מיוחד בלברך? פרשת עקב בזוהר הקדוש היא מתחילה עם הדברים של משה רבנו, עם ראיה מאמנה, שמסביר מה זאת הברכה בכלל, איך היא פועלת בעולמות עליונים, ואולי אנחנו נוכל להבין גם למה הקדוש ברוך הוא בחר להתחיל את התורה ולברוא את העולם דווקא באות ב', רק בגלל שהמילה ברכה מתחילה באות הזאת. מספר הרב ימנונה סבא במדרש האותיות בהקדמת הזוהר בדף ג', כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם נכנסו עליו כל האותיות, כי כל אחת מהם רצתה את הכבוד הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא יברא בה את העולם. מספר המדרש, אנחנו הבאנו אותו בזמנו במלואו באחת התוכניות הראשונות שעשינו, אולי זה היה על ספר בראשית, אבל בכל מקרה מספר המדרש שכל האותיות נכנסו למפרע, כלומר מהסוף להתחלה. האות הראשונה שנכנסה זה האות תף, אחריה הגיעה האות שין וכן כולה, וכל אחת מהן שטחה את הטענות שלה וביקשה מהקדוש ברוך הוא שיברא בה את העולם, עד שהגיע האות בית. נכנסה האות בית, אמרה לו, ריבון העולם, ניחא קמך למברא בעלמא, נוח לפניך לברוא בי את העולם, שבי מברכים אותך למעלה ולמטה. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לכל האותיות, הוא אמר להם לא, לא, לא, כי יש בכל אחת מהן יש גם צד שהוא נקרא לזה צד אפל. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הרי ודאי שבך עברה את העולם, ואת היא הראשית לברוא את העולם. בגלל זה החומה שלנו מתחיל למעשה באות בית, ככה מתחילה התורה, בגלל מעלת הברכה. ותכף אולי נבין למה.
אומר אשר, אומר משה רבנו עליו השלום, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך. מצווה זו לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה דאכיל, כל מה דאכיל ושתה ויתהנה בעלמא. כל מה שבן אדם אוכל ושותה ונהנה מהעולם הזה, אומר ראיה מעיני, אם לא ברך נקרא גזלן לקדוש ברוך הוא, שכתוב גוזל אבי ואמו. משום שהברכות שמברך אדם את הקדוש ברוך הוא, אתן להמשכן חיים ממקורה דחיי. הן באות להמשיך את החיים ממקור החיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא, להריק עליו מאותו השמן העליון, הוא בא להמשיך משם לכל העולם. וכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך, ואותן הברכות מוריק האדם באותם הדברים. אותה ברכה שבן אדם אומר על המזון, הוא מוריד ברכות, הוא מוריד הרבה ברכות, מאותו המקור העליון. המקור העליון זה ספירת הכתר. הוא מתברכים כל אותן הדרגות והמקורות, והתמלאים לערכה על כל אלמין. מתמלאים כל אותן מדרגות והמקורות להריק על כל העולמות, וכולם מתברכים כאחד. ומן דמברך לקודש הבריך הוא, מי שמברך את הקדוש ברוך הוא, מתברך ולוקח חלקו מאותן הברכות בתחילה של כל העולם למטה, של מטה. כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא מתברך משם, יורד ושורה על ראשו החלק הראשון. והרי בארנו שכתוב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. כיוון דהי ברכה עתיה ושריה על ראשי, כיוון שאותה הברכה באה ושורה על ראשו של האדם, אישה מתפשטת בכל העולם. וזה אני חושב, זה תיאור נפלא, תיאור נפלא למשפט המפורסם שאנחנו מכירים, שהמברך הוא המתברך. כשאדם מברך, ופה הוא מדבר על הברכה לקדוש ברוך הוא, אבל רבותינו אומרים שזה חל למעשה בכל מקרה של ברכה. אומר הזוהר הקדוש, הברכה קודם כל באה ושורה על ראשו. הוא למעשה הופך להיות הצינור שלה. ורק אחר כך יורדת ומתפשטת בעולם כל ברכה ולאן שהיא צריכה להגיע. אומר הזוהר הקדוש, בשעתה דהינון ברכן נחתין, בשעה שאותם הברכות יורדות, ופוגשות בהן כמה דרגות של ממונים בעולם, ויורדות ושורות ואומרות ומחליזות, זה הדורון ששלח פלוני לקדוש ברוך הוא. הדורון והמתנה זה הברכה. אחר כך עולות מתעוררות להוריד אחרות מלמעלה, ומתמלא הכל מלמעלה למטה, זה שכתוב ברכות לראש צדיק, ומשם שופעות ונמשכות למטה. איזה יופי של תיאור. הברכה יורדת לעולם הזה, נתקלת בכמה ממונים רוחנים שיורדים איתה, אחר כך היא עולה עוד פעם למעלה, מעוררת עוד ברכות שיורדות איתה, ושורה על האדם המברך, ואז ממשיכה ליעד שלה. איזה יופי. כשעולות אותן הברכות מלמטה, אין פתח ופתח למעלה, ואין ממונה למעלה שלא פותח לה את כל הפתחים. שמעתם את זה? אין ממונה ואין פתח שלא נפתח. ומכריזים ואומרים בכל אותם הריקים, זהו הדורון של המלך ששלח פלוני. זה דורון, זאת המתנה בקיום כראוי. ומי הוא? ברכה דעתיבו עליה אמן. הברכה שהשיבו עליה אמן, שכל ברכה שהשיבו עליה אמן, היא בקיום כראוי. אמרו רבותינו, כמו שאנחנו מכירים את זה, גדול עונה אמן מהמברך. גדול העונה אמן מהמברך. והנה הסיבה, הנה למעשה הסיבה, אומר הזוהר הקדוש, אתה רוצה שהברכה שלך תתפוס, תקבל עוצמה, תפתח את כל השערים, תחפש מישהו שיענה עליה אמן. שכל ברכה שאומרים עליה אמן, אומר הזוהר הקדוש, היא בקיום כראוי. היא רצון שנזכה לזה בכל ברכה, כי אנחנו יודעים המציאות שלנו זה לא תמיד ככה. ממשיך ראיה מאמנה ואומר, וכיוון דהי ברכת הסלקה, כיוון שהברכה הזו עולה, כל הדרכות שלמעלה מזומנות לאותו האור שלו מאיר כדי להאיר לה. האור שלו מאיר זה כינוי לספירת המלכות. כשהברכה עולה ומגיעה לספירת המלכות, ולמדנו בתוכנית הקודמת על מעלת התפילה וכמה נצרך מהתפילה לעלות מעלה מעלה ואיזה עולמות היא צריכה לעבור עד שהיא מגיעה למלכות, פה משה רבנו עליו השלום הוא כבר דילג על כל המדרגות האלה, הוא כבר הביא אותה לשם. ואז כנגדה יורדות כל המדרגות של מעלה להשפיע עליה. פשוט מהלכים שאנחנו בכלל לא יודעים, אנחנו אומרים את זה ככה מהפה והחוץ, והיא פועלת למעלה, הכל לפי הכוונה שלנו. ממשיך ואומר, וכל שכן, אם היא ברכה שרבים מברכים אותה ומאתרים אותה באתרות קדושות בסוד של אמן. שזה דבר מדהים, כי זה הכוח של הברכה שהרבה אומרים אותה, ברכת רבים. גם כשהרבה מברכים ביחד, וגם כשהרבה מברכים עונים אמן.
שימו לב מה אומר משה רבנו על העניין אמן. האמן הוא סוד הקשרים של כל ייחוד וקדושה בסוד של ריבונו, ומעטר להיא ברכתה ביתרין אילאין כתקיירות, ומעטר את אותה ברכה באתרות העליונות כראוי. והקדוש ברוך הוא יתראה בהו בעינון דברכין לו, הוא מתרצה בהם, הוא אוהב אותם, באותם שמברכים אותו, ותשוקתו בברכה של מטה, שאותה ברכה עולה בתוקף חזק לעלות למעלה, ועל זה סוד הכתוב, כי מכבדי אכבד. אומר ראיה מאמנה, מכבדי אכבד, אלה אותם אלו שמברכים את הקדוש ברוך הוא. ובוזה יקלו, אלה אותם שלא מברכים את הקדוש ברוך הוא, ומונעים ברכה מפיהם חס ושלום. רזה דרזין לינון דידי חוכמתה דמריון, זה סוד הסודות לאותם אלו שיודעים את חוכמת ריבונם. לדעת את סוד הברכות במצוות התורה ובכל ההנאות והכיסופים של העולם הזה. להוריק ברכות מלמעלה למטה, שהן תיקון של ריבונה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה ומלמעלה למטה. אומר לנו ראיה מאמנה שהברכה היא עולה למעשה אדרום המעלות, עד לראשו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עושה אותה כתר לראשו. ואם עוני בני האמן, אוהו, כבר נפתח עם צינורות שפע בשמיים, יורדות ברכות מלמעלה, והעולמות העליונים למטה, כולם ביחד מקבלים את השפע הזה. ושימו לב ללשון של הזוהר הקדוש שאומר היה מאמנה, סוד הברכות במצוות התורה ובכל ההנאות והכיסופים של העולם הזה. כמו שהוא אמר, על כל דבר, על כל הנאה והנאה שיש בעולם הזה יש ברכה, שהאדם נהנה מהעולם הזה, כמו שאומר פה הזוהר הקדוש, כמו שאומר הזוהר הקדוש בתחילת המאמר, שאם האדם נהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא. ולכן הברכה של האדם לקדוש ברוך הוא מתעוררת להוריד ברכות מלמעלה לעולמות כולם, כמו שנאמר. זכאי נינון ישראל בעלמא דינו ובעלמא דעתי, אשריהם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא. אנחנו למדנו קצת בתוכנית הקודמת על התפילה, איך היא פועלת, לאן היא עולה, איזה רקיעים, איזה ממונים היא מפעילה שמה, ופה מראה לנו שוב הזוהר הקדוש את העוצמה של הדיבור שלנו, אפילו ברכה קטנה. חיבור של כמה מילים, אתה אומר כמה מילים, יוצר משפט, אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם על כך וכך וכך וכך, יכול לגרום להוריד שפע עצום מעולמות עליונים. ובשביל זה, ואני אומר את זה בעיקר לעצמי, צריך להתעורר בעניין הזה של הברכה, לזכור לכוון בברכה, להגיד אותה לאט לאט, לדעת שהיא עולה למעלה למעלה ופועלת הרבה ישועות, וככל שהיא בכוונה גדולה יותר, כך היא תוריד שפע גדול יותר. לא לחינם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם באות בית. ואני חושב שהבעיה שלנו היא שאנחנו לא מודעים, או יותר נכון, אנחנו לא מרגישים את ההשפעה של הברכה הזאת. אנחנו מרגישים בחוש שהיא פועלת, שהיא משפיעה על המציאות הרוחנית ומתארת אותה, אבל אנחנו לא ממש מרגישים את זה. אומר הרמח"ל הקדוש במסילת ישרים בפרק א', אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל את העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו סיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. הרב זמיר כהן בספרו המהפך, הספר הראשון, הוא מתאר שם ניסוי מדהים, ניסוי מאוד מאוד מרתק שעשו מדענים יפנים, הם רצו לבדוק את ההשפעה של גלי הקול על המציאות החומרית. היה שם איזה חוקר יפני, דוקטור מסארו אמוטו, הוא הוכיח שמים מושפעים פיזית מאיכות הדיבור. לקחו מים, הוא לוקח מים, דיברו לאדם כל מיני דיבורים בעלי משמעות חיובית או שלילית, ואז הקפיאו אותם בצורה כזאת שיהיה אפשר לראות את המבנה במיקרוסקופ אלקטרוני, והתוצאה פשוט מדהימה. מתברר שאם הדיבורים היו חיוביים, כמו מחמאות, דיבורים של אהבה, פרגון, שבח, היו מתקבלים במים הקפואים צורות של קריסטל סימטריות ומדהימות, בצורות של מגן דוד, של יהלומים, משהו דומה לזה. ובצבע בהיר. פשוט מדהים לראות את התמונות. סליחה, ואם הדיבורים היו שליליים, היו מתקבלות במים הקפואים צורות מכוערות כאלה, הן חסרות צורה, לא, אין להם שום ארגון, שום, זה ממש מכוער, ובצבע כהה יותר. בספר של הרב זמיר כהן הוא גם מביא את התמונות, פשוט מדהים לראות את ההבדלים ביניהם. אצלנו בארץ, בחור בשם תומר אביאב,
בזמנו היה סטודנט לכימיה באוניברסיטת בר אילן. הוא נתקל במחקר הזה של היפני, והוא החליט לעשות ניסוי דומה, אבל עם פולה שיעועית, להנביט שיעועית. נכון, אני מתאר לעצמי שאנחנו בכל אופן, לא יודע, אני בתור ילד עברתי את זה בשיעורי, לא יודע, טבע. היינו הולכים צלחת עגולה כזאת, צלחת של מעבדה, שמים עליה צמר גפן, שמים עליה פולה שיעועית, מציפים אותה במים, ונותנים לזה לראות כאילו מה קורה. אותו דבר, הוא עשה אותו דבר. הוא לקח שלוש צלחות מעבדה, הוא ריפד אותם בצמר גפן, שם בהם פולה שיעועית, שם אותם בשלושה חדרים נפרדים, והשקע אותם במשך שבועיים, דאג שהם יהיו מוצפים במים רטובים, כדי שיוכלו לגדול. הוא מספר שאת הצלחת הראשונה הוא השקע ככה סתם, בלי שום מחשבה, בלי שום דיבור על הפולים האלה, הכל כאילו סתם רגיל. את הצלחת השנייה הוא השקע בליווי כללות, כללות וחירופים וגידופים במשך שבועיים. את השלישית הוא השקע תוך כדי אמירת פרקי תהילים ומחשבות הודעה על השם יתברך. כך הוא מתאר את זה. עכשיו, התוצאה שם מזכירה מאוד את הניסוי הראשון. הצלחת הראשונה שהשקע ככה סתם יוציאה כאילו התחלה של נביטה של נבטי שיעועית קטנים כאלה. הצלחת שעברה מסכת כללות והתעללות מילולית, הפולה שיעועית שבתוכה אפילו לא נבטו, הם נהיו אפורים כאלה, נהיו אפורים ומקומטים. והצלחת השלישית, שם גדלו כבר נבטים לגדלים עצומים, בהם עמדו זקופים, הם קיבלו צבע ירוק. אז פשוט מדהים לראות את התמונות הזה, את התמונות בספר הזה, רק להראות על העוצמה של הדיבור, העוצמה של אפילו דומם מושפע על ידי הכוונה שלנו בדיבור. אנחנו נתכוון לטוב, הצורה עצמה מקבלת מצב של טוב. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. אומר רבנו הרי הקדוש כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כל האור היה מתפשט בכל הבריאה. כל הבריאה הייתה מושפעת מהאור של הקדוש ברוך הוא, הדומם, הצומח, החי והמדבר. כשחטא האדם ראשון, הוא ערב קודש בחול, טוב ברע. וגם ישראל שנקראים קודש, גם הם התערבו בערב רע והתקלקלו כל הנבראים, כולן מפגמו ונחסרו והתערבו קדושה בתומה. דומם, צומח, חי ומדבר, כולם צריכים תיקון. לאחר חטא אדם הראשון, כולם צריכים תיקון, כולם צריכים בירורים. וזאת הסיבה, אומר רבנו הארי, שאנחנו למעשה צריכים את הגלגולים האלה. כי אנחנו מתגלגלים כל פעם בכל מיני אפשרויות, בדומם, בצומח, בבעל חיים, עד שהכל מתוקן. באותו אופן, אבל פי כמה וכמה ברוחניות, שאף אחד לא מדבר עליה, אף אחד כאילו לא מתעסק איתה, אף אחד לא באמת יודע לפצח אותה. רבנו הארי הקדוש אומר, תדע לך שמאז שהשם ברא את העולם, הוא שם בכל דבר את מוצא פי השם. יש כוח, יש את האנרגיה האלוקית, יש את הכוח העצום הזה שנמצא בכל דבר ודבר, שמחבר אותו להיות משהו. אנחנו למעשה לוקחים את אותו ניצות קדושה, כשאנחנו אוכלים אנחנו לוקחים את אותו ניצות קדושה שנמצא במאכל, במשקה, מכניסים אותו לפה. אנחנו עם הלעיסה, זה הבירור הראשון. הבירור הראשון נעשה בלעיסה, בפירוד הזה שאנחנו עושים בפה. אחר כך עובר לגוף, עובר את תהליך העיכול, ואם כל התהליך הזה נעשה בקדושה, אותו ניצוץ עוזר לנו להתעלות בעבודת השם, בדיוק כמו כל לימוד תורני אחר, כמו תפילה, כמו לימוד תורה. הוא נותן לנו כוח לנפש האלוקית שנמצאת בנו. וככה למעשה מה שהוא עושה, הוא מעצים את הכוח הרוחני שבאנו להתגבר על הכוח הרגשמי. אומר המקובל הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאדם צריך לגשת לעניין הזה של מה שאתה אוכל, לגשת לזה ממש ממש בחרדת קודש. מי שיכול לכוון, הוא אומר ככה, מי שיכול לכוון כוונות האכילה מסידור רבנו הרשש, מצוין. אבל אנחנו, ברוך השם, בתוך עמנו אנחנו חיים, רובנו הגדול עוד לא הגיע לזה, לפחות אני בכל אופן. אז הוא אומר, לפחות יכוון את דעתו שהוא אוכל בכדי לעבוד את השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר, צריך להגיד כאילו לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, ריבונו של עולם, יש לי גוף, יש לי נשמה, וגם את המאכל שאני אוכל יש בו נשמה, יש בו משהו רוחני. ריבונו של עולם,
אני רוצה לאכול את זה לתועלת הגוף. אני רוצה לאכול את זה לתועלת הנשמה, להתעלות בעבודת השם. אבל ברוך השם, אנחנו לצערנו, אנחנו מתחילים לאכול בהתחלה כי אנחנו רעבים, ואחר כך אנחנו ממשיכים כי זה טעים, מה לעשות? לא יכלו רבותינו לבטל את כוח התאווה הזה של האכילה, תאוות האכילה, כמו שהם ביטלו את הכוח של עבודה זרה? ניכנס קצת לאובי הקורה, למעמקי הזוהר הקדוש, וננסה ללמוד ביחד מה זה השולחן הזה שאנחנו אוכלים עליו. איך אפשר למשוך ברכות בקלות, בלי הרבה מאמץ, בכל סעודה וסעודה, ואיך להכין שולחן לשבת שיעשה לכם את השבת אחרת לגמרי. התחלנו לדבר על קדושת האכילה, על ניצצות הקדושה שנמצאים במאכלים שלנו. היום יש גם את הטרנד הבריאותי הזה, שזה טרנד מבורך סך הכל, כי הוא דואג לבריאות של האדם, לפנימיות שלו, כמו שיש לדוגמה מחקרים על לחם לבן, למשל, כמה שמות הוא עושה בגוף של האדם, או שסוכר שזה ממש רעל, או אם אדם אוכל חומר כזה או חומר אחר, מה עלול לגרום לו חס ושלום. ושימו לב שדווקא בשבת אנחנו אוכלים בדיוק ההפך ממה שצריך. בשבת אנחנו אוכלים מתוקים ואוכלים שומן של בשרים וחלות אבל צריך לזכור דבר אחד. אותם המדענים שהסתכלו על החומר הזה, על הדברים שהם גלויים כמו שהם, הם לא בדקו מה עושה הברכה. זה בכלל לא היה להם בממורי לעשות כזה דבר. אנחנו הבאנו לכם את המחקרים שעשו החוקר היפני והסטודנט הישראלי הזה שלנו על ההשפעה של הדיבור ועל ההשפעה של הברכה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה עושה בכלל, כשאנחנו לוקחים בשני הידיים בעשר אצבעות האלה שלנו, שהם רומזים לעשר ספירות, אנחנו שמים את זה על הלחם ואומרים, כאמור, פותח את ידיך ומשביע לכולך רצון. רק המשביע לכולך רצון הזה, פותח את ידיך ומשביע לכולך רצון, מי שיסתכל בסידור הרשש או ברחובות הנהר, זה עמוד שלם של ייחודים וכוונות. רק המילים האלה, פותח את ידיך ומשביע לכולך רצון. וכשאתה מכוון בכלל בברכת המוצי, ברוך אתה השם, ואתה מכוון, אתה לא יודע מה אתה פועל בכלל בתוך החומר. אי אפשר להבין את זה בכלל. אם היה אפשר לבדוק עכשיו את הרכב של כל החומרים שם, היה אפשר, בוודאות זה כבר משהו אחר. בדיוק כמו שעשו אז במחקר של היפני ההוא. אומר הרב ניסים פרץ, זכותו יגן עלינו, אמן, שבצורה הזאת שאנחנו אוכלים את הלחם, את האוכל, אחרי הברכות ואחר הכוונות שלנו, שהאוכל יועיל לנו לעבודת השם, כי כמו שאמרנו, יש הבדל בין דבר של ברכו עליו ובין דבר שלא ברכו עליו. חוץ מהרכב הרוחני שלו שמשתנה לגמרי, גם הרכב הגשמי שלו כבר יש הבדל. הוא אומר שכבר הוא מקבל צורה של קדושה, ואז זה כבר לא מזיק לך. עוד אומר הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שרבותינו הקדושים כתבו, וביניהם גם הארי, כתב שצריך להיזהר, צריך ללמוד תורה, אפילו קצת, בתוך הסעודה. הוא אומר, גמרת מנה ראשונה, תעצור. שיהיה לך איזשהו ספר קטן ככה, הוא כותב פה שערי קדושה, או איזה ספר מוסר, או ספר הלכות, הוא אומר, תלמד קצת, תכניס תורה, תורה מבררת כבר את האכילה. האנרגיה שאנחנו פולטים בלימוד של התורה היא מעלה ומבררת את האכילה. וזה אגב מחבר אותנו למאמר נפלא בזוהר הקדוש בפרשת תרומה דף קופנון ג' שהיא מתארת את השולחן שלנו, איך שולחן שלנו אמור להיות, מזבח לקדוש ברוך הוא. מאמר נפלא. פתח רבי איסא ואמר, ועשית שולחן עצי שיטים. השולחן הזה, ופה הוא מדבר על שולחן של לחם הפנים שהיה במקדש או במשכן, השולחן הזה עומד לתוך המשכן, והברכה של מעלה שורה עליו וממנו יצא מזון לכל העולם. ושולחן זה לא צריך להיות ברקנות אפילו רגע אחד, אלא שיהיה עליו מזון. דהה ברכתה לא השתכח על אתה ריקניה. הרי הברכה לא נמצאת במקום ריק, ולכן צריך להיות עליו תמיד לחם, שתהיה תמיד ברכה העליונה נמצאת בו, ומתוך אותו שולחן יוצאות ברכות ומזונות לכל שאר פטורי דעלמא דתברכן בגינה. מהשולחן הזה של לחם הפנים יוצאות ברכות ומזונות לכל שאר השולחנות בעולם שמתברכים בגללו. איך זה עובד? אין לנו מושג, אנחנו לא מבינים בזה.
אבל באמת, אומר הזוהר הקדוש, תדע, ברגע ששמו את לחם הפנים על שולחן בבית המקדש, כל השולחנות בעולם היו מתברכים בזכות זה. אומר רבי איסא, אותו דבר, ככה גם השולחן של האדם צריך להיות לפניו. בשעה שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא, כדי שתשרה על השולחן הזה ברכה מלמעלה, ולא ייראה ברקנות. דהה ברקן דללה לו שריין באתר ריקניה. הברכות של מעלה הן לא שורות במקום ריק. כמו בסיפור הזה של של של אלישע הנביא. הוא אומר בסיפור, הגידי לי מה יש לך בבית. ורבי איסא מתכוון, יש בפרשת בראשית, בדף פיחד, אלישע הנביא שם מבקש מהאלמנה שהוא יתחסן לצע, שתביא לו איזשהו כלי כדי שיוכל לברך את הבית. הוא אומר שם הזוהר הקדוש, הברכות של מעלה לא נמצאות, אלא במה שיש בו ממש, ואינו ריק. מיני לנו? מאשת עובדיה שאמר לה אלישע, הגידי לי מה יש לך בבית. שהרי הברכות של מעלה אינן שורות על שולחן ריק ולא במקום ריק. מה כתוב אחר כך? ואתה אומר, אין לשפחתך קול בבית כי אם אסוך שמן. מה זה אסוך? אומר רבי, אומר מי זה היה? רבי שמעון. אסוך זה שיעור ששמן שיש לו אינו אלא כדי משיכת אצבע קטנה. זה כל השמן שיש לה. אמר לה אלישע, ניחמתיני, שהרי לא ידעתי איך ישרו הברכות של מעלה במקום ריק, אבל עכשיו שיש לך שמן, המקום הזה יהיה מלא ברכות. מניין יודעים? שכתוב כשמן הטוב, ובסופו מה כתוב? כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. במקום הזה שורות ברכות. עד כאן זה מפרשת בראשית. אומר שם הזוהר הקדוש, ותכף ירחיב על זה גם במאמר פה, שבכדי שתשרה הברכה בבית חייב משהו גשמי, חייב איזשהו כלי כדי שתחול עליו ברכה. ממשיך רבי איסא ואומר, שולחן שלא נאמו עליו דברי תורה ולא בירך על אותו המקום לקדוש ברוך הוא, לא בירך האדם על אותו המקום לקדוש ברוך הוא, עליו כתוב חס ושלום, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום, ואסור לברך על השולחן ההוא. למה? משום שיש שולחן ויש שולחן. יש שולחן יהודקה מסדרה כמדקות שבריחו לאלה. יש שולחן שהוא מסודר לפני הקדוש ברוך הוא למעלה, ועומד לפניו תמיד לסדר בו דברי תורה, להכליל בו אותיות של דברי תורה. וזה ברכת המזון, שיש פסוקים ויש דברי תורה, וכל אותם אותיות של דברי תורה נכללות בו באותו השולחן, והוא לוקט ואותם אליו וכולל את כולם לתוכו. ובהו השתלם וחדה ואית לחדווה, בהם משתלם ושמח ויש לו שמחה. ועל השולחן הזה כתוב, זה השולחן אשר לפני השם. יש שולחן אחר שאין בו חלק של תורה, ולט לחולה כבקדושה, בקדושה דאורייתא. אין לו חלק בקדושת התורה, אותו שולחן נקרא קיצוע, וזהו בלי מקום, אין לו חלק בכלל בצד של הקדושה. משום כך שולחן שלא נאמרו עליו דברי תורה, הוא שולחן של קיצוע, הוא שולחן של אליל אחר, לט בהו שולחן חולה כברזה דאלילה. אין באותו השולחן חלק של סוד הקדוש ברוך הוא העליון. לעומתו, שולחן שדברי תורה נאמרים עליו, הקדוש ברוך הוא נוטל את אותו שולחן ושם אותו לחלקו ולא עוד, אלא סורי, סורי זה אמרנו, זה חלק מהשם של המלאך, הממונה הגדול, נוטל כל הדברים הללו ושם דיוקן אותו השולחן לפני הקדוש ברוך הוא. האמת היא שלא, ניסיתי קצת חיפוש, אבל לא מצאתי בדיוק מי זה אותו ממונה, מי זה המלאך הגדול הזה ועל מה הוא ממונה, אבל ייתכן שהוא ממונה על שולחנות של בני אדם, כי רבי איסא מתאר כאן שאותו ממונה מעלה כמו תמונה, כמו דיוקן כזה של השולחן הזה של הבקדושה, ולא את השולחן עצמו ממש, אלא בדמות אותו השולחן שנאמרים עליו דברי תורה, הוא שם את התמונה הזאת כאילו מול הקדוש ברוך הוא. וכל אותם דברי התורה שנאמרו עליו עולים על אותו השולחן והתעתר כמי מלכה, הוא מתעתר ומזדמן לפני המלך הקדוש. וזה שכתוב, זה השולחן אשר לפני השם, שמתעתר לפני הקדוש ברוך הוא. שולחנו של האדם עומד לתאר את האדם מכל חטאיו. אשרי הוא מי שאלה השניים עומדים על שולחנו, מילי דאורייתא וחולקה למסכנין מאות שולחן. אותם שניים שמאומר פה, אלה דברי תורה והחלק לעניים. זאת אומרת, צריך לתת לעניים מאותו השולחן.
וכשמעלים את אותו השולחן מלפני אותו אדם, טרן מלאכין קדישין הזדמנן תמן, אחד מימינה ואחד משמאלה. שני מלאכים קדושים הזדמנים לשם, אחד מימין ואחד משמאל. אחד אומר, זה שולחנו של המלך הקדוש שפלוני מסדר לפניו, מסודר יהיה תמיד השולחן הזה בברכות עליונות ובשמן המשחה העליונה הקדוש ברוך הוא ישרה עליו. ואחד אומר, זה השולחן של המלך הקדוש שפלוני מסדר לפניו. זה שולחן שעליונים ותחתונים מברכו אותו, מסודר יהיה השולחן הזה לפני עתיק היומין, בעולם הזה ובעולם הבא. רבי אבא קדבה סלקין פתורה מקמק, כשהיו מעלים את השולחן מלפניו, הוא היה בסוף הארוחה, היה אומר את ברכת המזון בקדושה ובתארה, הוא היה מכסה אותו ואומר, סלקו את השולחן הזה בצניעות שלא יהיה בבושה לפני שלוחי המלך. זה שולחן שהאדם זוכה לו לעולם הבא וזוכה לו למזון של העולם הזה, ומזכה אותו להתוודה לטובה לפני עתיק יומין, ומזכה אותו להתווסף כוח וגודל במקום שצריך. זכאה היא וכולה כדאו ברנש בהי אלמה ובאלמה דעתה, אשר חלקו של אותו האדם בעולם הזה ובעולם הבא. ושימו לב לדבר המדהים הזה שהזוהר הקדוש מגלה לנו פה, אנחנו אמרנו ככה את זה בחטף. שולחנו של האדם עומד לטהר את האדם מכל חטאיו. איך? על ידי שתשימו בו דברי תורה. יהיה בו דברי תורה על השולחן, יהיה בו מתן לעניים, יש לכם חלק לעולם הבא. זה מנקה את כל החטאים של האדם. ומה זה אני? אנחנו למדנו בתפילת העמידה על התפילה הזאת, על הברכה הזאת, ראינה בעוניינו, שכמה אנחנו עניים מהדעת. רבנו נחמן אומר, אין עניות אלא מהדעת. זה יכול להיות עניים ממש, כאילו בן אדם שאין לו בכלל שום דבר, כאלה שאתה מביא לשולחן, או מישהו שהוא רחוק מתורה ומצוות, אתה מזכה אותו לשבת בשולחן בקדושה, בדברי תורה, זה יכול לחיות את הנפש שלו בכלל. ואני לא סתם אומר את זה, יש לי קרוב משפחה שגר לא רחוק ממני. ולא עלינו, לא עליכם, ולא על אף אחד בישראל. אפשר להגיד שהוא מחלל שבת. לא רוצה להגיד יותר מזה. עכשיו, פעם הוא היה רגיל, זה עניין של שבת בשבת. הוא היה רגיל לכן ללכת לחדר כושר בבוקר לכמה שעות, או ללכת לים בבוקר, לחזור בצהריים. היה נפגש שם עם חברים, עם בני משפחה, הם שחקים קצת ככה, מתקות, אוכלים, שוחים קצת, הולכים לדוק קצת, בקיצור, מבזבזים את זמנם לריק ולהבל, אבל מסכנים, כאילו, ככה הם התרגלו במשך השנים, לא ממש ידעו משהו אחר. לפני בערך שנתיים, אחרי שאנחנו התחלנו לשוחח באמת ארוכות ועמוקות על העניין הזה של חשיבות של שבת, אני הראתי עליו קצת על הבזבוז הזמן שלו בשבת, הזמנתי אותו פעם אחת אלינו לשולחן שבת. בוא, במקום לקבל את האורות של השמש, בוא תקבל את האורות של שבת. במקום לדוג ולהרוג נפשות ביום שבת חס ושלום, בוא תאכל דק בקדושה ובתארה על שולחן שבת. אותה שבת נפתחו לו העיניים. עשינו סעודת שבת כרגיל, בזמירות ובשירים, בשמחה ובקדושה, כמו שסעודת שבת צריכה להיות. עשינו דברי תורה על השולחן, עם שירים, עם מנה ראשונה, עם שנייה, עם קינוחים, עם פיצוחים, עם פירות, עם זמירות מבית אבא. ואתה רואה את הבן אדם ממולך, הולך ומתחיל לקבל צבע בפנים, נהיה אדום. התחיל לחזור לאחיות, לפנים, העיניים שלו התחילו לזרוח. 40 שנה, הוא אומר, 40 שנה מאז שאבא שלי נפטר, לא עשיתי את זה. הוא אומר את זה ודמעות יש לו בעיניים. 40 שנה, אתה קולט? אתה מחזיר אותי עכשיו 40 שנה אחורה, הוא אומר לי. זמירות השולחן שבת, האווירה, הריחות, השקט הנפשי הזה. אמרתי לו, לא אח שלי, לא, אני לוקח אותך 3,000 שנה אחורה. אני לוקח אותך 3,000 שנה אחורה ואני לוקח אותך לעתיד. זה היה, הווה ויהיה. זה מה שמחזיק אותנו, זה מה שמאחד אותנו כעם. רק שהדורות הקודמים היו חכמים מספיק לשמור על זה, כי הם ידעו שהשבת שומרת עליהם כיהודים. עכשיו, מאז בלי עין הרע, בן פורת יוסף, אין שבת שהוא לא מגיע אלינו. כל שבת בבוקר, לסעודה שנייה, לפעמים מגיע גם בערב שבת לסעודה הראשונה, לצערנו המצב בבית עדיין לא השתנה, אבל לפחות הוא כבר לא נוסע לים. זה המקום מפלט שלו, ככה הוא קורא לזה. המקום מפלט מהשיגעון של בחוץ. שומע דברי תורה, שירי שבת, קורא תהילים פתאום, אשתי הכניסה אותו לקבוצה, שכל אחד קורא פרקי תהילים אחרים, אז
הוא קורא כל שבת, קורא חלק אחר מהתהילים, מברך ברכת המזון, הוא פורק קצת את מה שיש לו על הלב, בקיצור, מקבל את האנרגיה של שבת, ככל שהשם מזכה אותו. יהי רצון שהשם יעזור ויחזיר אותו ואותנו בתשובה שלמה בעזרת השם. ובאמת אנחנו נפגשים עם שולחן שבת בקדושה בעיקר ביום השבת. אנחנו במהלך השבוע, לצערנו, איך נאמר, אנחנו עסוקים מדי, אנחנו לא משופעים בזמן. אם אנחנו אוכלים איזה סעודה שאם זה אנחנו כאילו אוכלים אותה בחטף, במהירות. יש עוד הרבה דברים לעשות. זה שבת, השתבח הבורא ויתעלה שמו, זה החלון שלנו לעולם הבא, לקבל טעימה איך נראה העולם הבא, איך הוא מרגיש. אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו, בפרשת עקב דף רעב, מעניין שמדבר על, על הסעודה ועל האוכל ודף רעב, רש עין בית. אומר הזוהר הקדוש, ישנם 10 דברים שצריך לעשות על שולחן השבת, והאמת שישנם לא פחות מ4 מקומות שאני מכיר, 4 מקומות שאני מכיר בהם בזוהר הקדוש שהוא מדבר עליהם, על 10 דברים האלה, כל פעם מזווית אחרת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשבת בכל דבריו צריך להוסיף מחול על הקודש, בין במאכליו, בין במשקיו, בין בלבושו, בין בהסיבתו. הסיבתו הוא מתכוון לקורסה, לכיסא שהבן אדם יושב עליו לסעודה. זה צריך לתקנה למסיבה שפירה, צריך להתקין מסיבה יפה, כאילו המקום שבן אדם יושב. אומר רבי שמעון, צריך שיהיה בכמה קרים וקסתות מרוקמים מכל טוב שיש לו בביתו, כמו שמתקין חופה לקלה, שהשבת היא מלכה והיא קלה, וצריכים לעורר חדווה ושירה אליה בשולחן. ולא עוד, אלא שיש סוד אחר, כמו שצריך לקבל את הגבירה בכמה אורות של נרות שבת, ובכמה עינוגים ולבושים יפים, ובית מתוקן בכמה חילים של תיקון, בהסיבה יפה לכל אחד ואחד, ובזאת החדווה והתיקון גרמין די השתערת שפחה בישה בחשוכה, גורמים שנשארת השפחה הרעה בחושך, ברעבון, בבחייה, בהספד, בלבושים שחורים כאלמנה. ומי זאת השפחה? אנחנו יודעים כי שפחה כתירש גבירתה. פה הוא מדבר על הגבירה, זאת השבת, זאת השכינה הקדושה, ברגע שאנחנו מחזקים אותה באופן טבעי. אומר הזו, אומר רבי שמעון, גורמים שהשפחה הרעה נשארת בחושך, נשארת רעבה. כי אם אין לנו, אם יש לנו קדושה על השולחן, אין לנו תומה, אין לנו תומה, אין לה ממה לנוק. אין לה ממה לנוק, היא נשארת בצד, היא נשארת, היא הולכת וכמלה, היא הולכת ונרעבת. שאנחנו נגיד את המאמר היפהפה הזה בדילוגים, כי במקור שלו הוא ארוך מאוד, והוא כולל סתרי תורה והסברים מורכבים על דרך הסוד שאליהם אני חושב שאין לנו שום טעם להיכנס כרגע. הדבר הראשון על שולחן שבת הוא כמובן נטילת ידיים. אומר רבי שמעון, בהרו רבותינו במשנה שידיים מזוהמות פסולות לברכה, שהברכה לא שורה אלא על טהרה. ועוד, נטילת ידיים צריך ליטול אותם עד הפרק של היד, שהיא כוללת י' ד' פרקים. יש, למה קוראים ליד יד? כי יש לה י' ד' פרקים. באותה שעה שורה עליו יד השם, שורה עליו יד השם, והיא יד של ברכה מצד החסד שבו. בצד ימין היא יד של קדושה מצד הגבורה וישוריה בצד, ביד שמאל. כשאנחנו למעשה נוטלים מידיים, אומר רבי שמעון, כל הגוף הופך לטהור ביודלד האיברים שבו. כשאנחנו נוטלים את הידיים, יש יודלד איברים בגוף. אומר רבי שמעון, זה פרקי הגוף, 12 פרקים בשתי זרועות בידיים ושתי שוקיים, שני הרגליים, עוד אחד בגוף ועוד אחד בברית. זה יודלד איברים. אומר רבי שמעון, ברגע שבן אדם נוטל ידיים, כל הגוף שלו מתאהר. והמלכה, כלומר השכינה, היא לא שרויה בכוח שלו. עד יתעבר מניו זוהמה, עד שעוברת מהם הזוהמה. אותה השפחה הרעה פסולה, אשת הפסול, כמובן זה הסמך מהם. ולכן פרשו הבעלי המשנה ידיים מזוהמות פסולות לברכה. אמר ראיה מאמנה רואה נאמן עלו משה רבנו עליו השלום, שהיה נוכח בדברי התורה האלה שאמר רבי שמעון,
אמר לו, בוצינה קדישה, מנורה הקדושה, זה הכינוי של רבי שמעון. בוצינה קדישה, אשרי חלקך, שהקדוש ברוך הוא גילה לך מה שלא גילה לכל נביא וחוזה. ממשיך רבי שמעון ואומר, דבר שני על שולחן השבת זה לבצוע את שתי כיכרות בשבת. דעינון רמיזין בתרי לוחי אורייטה, שהן רמוזות בשני לוחות התורה, ושתי כיכרות בשבת רומזות לשכינה הקדושה, שהיא יחידה מבעלה בששת ימות החול, ובשבת יורד הקדוש ברוך הוא אליה. ומשום זה, בשבת כל הנשמות והרוחות והנפשות יוצאות ויורדות זוגות, ואין שטן ואין מזיק שולט ביום השבת, ואפילו גהנם לא שולט ולא בוער בשבת. ומשום זה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, וזו אש נוכריה. אש נוכריה זה כמו שאומר רבי שמעון בתיקוני הזוהר, בתיקון ממחת, לכל מן דחייס כאילו הוא קיד נורה דגהנם. כל מי שכועס כאילו דליק את אש הגהנם. אומר רבי שמעון, אין להאריך בפציעה שלהם, צריך לבצוע אותם וזהו. דבר שלישי, למחל שלושה סעודתין בשבת. יש לאכול שלוש סעודות בשבת, כמו שאנחנו יודעים, שאמר שם אחד מהם ברבותינו במשנה, יהי חלקים גומרי שלוש סעודות בשבת. אומר רבי שמעון, הן הסוד של עונג שבת, עליהם נאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מי שלא מקיים אותן ויש לו רשות לקיימן, הופך לו את העונג לנגע צרעת. וכדי שלא יבוא לזה, אמר קודש הבריחו, לבוא עליי ואני פורע. ואז תתענג על השם. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ילדים שלי, ילדים טובים ומתוקים שלי, אל תדרידו את עצמכם עם כספים. אתה רוצה לשמור שבת, נשמה שלי? אתה רוצה ליהנות ממנה, אבל אתה תקוע, אין לך עכשיו אפשרות כלכלית לעשות שבת כמו שצריך, כמו בן של מלך אמיתי? תיקח אפילו הלוואה על השבת, עליי. תיקח, אני אומר לך. עליי, אל תדאג, אני פורע. דבר הרביעי על השולחן שבת, להנהרה פתורה במנרתה, להאיר את השולחן במנורה כמו שהאירו הקדמונים, שולחן בצפון ומנורה בדרום, ששולחנו של הקדוש ברוך הוא, כך צריך להיות. חמישי, כוס של ויחולו, כלומר זה הקידוש שאנחנו עושים, כוס בחשבון אלוקים, ויחולו חשבון עין בית, שהכוס הזו המלאה יין של תורה צריכה להעיד על מעשה בראשית. למעשה אמירת הקידוש מעידה על האדם שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא ובמעשה בראשית. יפה מאוד, נמשיך. דבר שישי על שולחן השבת, להיות על שולחן דברי תורה, כמו שאמרנו קודם, שכמה חיוני זה הדברי תורה, שכך פרשו בעלי המשנה שלושה, שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. וסוד הדבר שהתורה ניתנה מימין, לחבר את ימין שהוא רחמים עם השמאל שהוא הדין. מה זה השמאל? הוא אומר שהתורה היא מימין והיא כנגד שם הוויה שהקדוש ברוך הוא, והשולחן הוא השמאל, וכמו שאמרו, שולחן יהיה שולחן מצפון, והוא כנגד שם אדנות, וצריך לחבר אותם, לגרום לייחוד קודש הבריחו שכינתה. ואת זה, כמו שאמרנו, עושים על ידי חיבור השולחן והאכילה עם דברי התורה. התורה זה דברי הקדוש ברוך הוא, השולחן זה העולם הזה, מחברים את שניהם. ומשום שהשולחן משמאל, דרך אגב, גם דברי תורה שאומרים, עושה ברורים בניצוצות קדושה שאנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים, תוך כדי האכילה מדברים דברי קדושה, תוך כדי הבליעה העיכול ועושים דברי קדושה, הדברי קדושה משפיעים על העיכול שיש לנו בתוך הגוף, מוצאים את ניצוצות הקדושה, מעלים אותם למעלה, הופכים את האוכל לזך יותר, וכך הוא מתעכל גם הרבה יותר טוב בגוף. ומשום שהשולחן הוא משמאל והוא דין, פרשו הבעלי המשנה, קשים מזונתיו של אדם כקריאת ים סוף. משום כך צריך האדם לזמן עמו תלמיד חכם, מאן דישתדל בפתגמי אורייתא, מישהו שישתדל בדברי תורה על השולחן. דבר שביעי על השולחן, לערכה על פתורה, להעריך על השולחן משום העניים. אומר רבי שמעון, צריך להעריך את הישיבה על השולחן, שאם יבואו העניים הוא יוכל לזכות במצוות הצדקה לעני. משום זה אומר רבי שמעון, כל המעריך על שולחנו מעריכים לו ימיו ושנותם, ימיו ושנותיו. ומשום כך הוא צדקה תציל ממוות, שאני חשוב כמת, וכמו שהוא אותו האדם מחיה אותו, כך גם הקדוש ברוך הוא יחיה אותו.
וזה כמו שאמרנו קודם, אני, מכיוון שהיום לא זמינים, העניים לא זמינים ברחוב, שאתה יכול לעבור בכל אופן באזורים שאנחנו גרים, שאתה יכול לבוא לקחת מישהו, להזמין אותו או להשאיר את הדלת פתוחה שייכנס, לא נהוג היום גם לצערנו, כמו שהיה פעם. גם, אז כמו שאמרנו, גם אני מהדעת, גם אם אתה יכול לשים על השולחן שלך, להביא אורח,

אלא בדרך, אלא החובה זה בדרך סוד. כי סם המוות שריה על ידו עם מזוהמין דעבדין בהו ברכה. אומר רבי שמעון, סם המוות שורה על ידיים מזוהמות שעושים בהם ברכה. וכוס שמברכים עליה בלא טהרה נקראת מאה. ומה כוס ששותים בת מאה לברכה דאבו מתארי לה בהדחה מגו ומלבר, עד שהיו מתארים אותה בהדחה מבפנים ובחוץ, כל שכן ידיו. ומשום זה, מה הם אחרונים חובה? תשיעי, כוס של ברכה. זה הדבר התשיעי על השולחן. ופרשו הבעלי המשנה, 10 דברים נאמרו בכוס של ברכה. ואלו הם איתור, איתוף, הדחה, שטיפה, חי, מלא, ומקבלו בשתי ידיו, ונותנו בימין, ומסלקו מן הקרקע תפח, ונותן עיניו בו, ומשגרו במתנה לאנשי ביתו. עכשיו, כל 10 דברים האלה שהוא מנה, 10 דברים האלה בכוס של ברכה, הוא ממשיך ומפרש פה בכמה פסקאות ארוכות, דרך ירידת האור בספירות. הדרך של ירידת האור דרך הספירות, הייחודים ביניהם, האותיות, שמות הקודש. פשוט צריך לראות, לקרוא את המאמר במלואו, כל אחד בזמנו הפנוי, בכדי להבין כמה עומק יש בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים. אם זה בכוס קידוש, אם זה בשולחן השבת, וקל וחומר בכל מצווה ומצווה שאנחנו זוכים לקיים. כמה אור אנחנו מושכים מעולמות העליונים לעולם הזה, ובסך הכל מה? על ידי כמה פעולות פשוטות בתכלית הפשטות. העיקר צריך להכין את הלב לפעולה הזאת. צריך להכין את הלב אליהם, זה הכל. ועוד גימטריה יפה שיש מתוך לשם ייחוד שיש לפני הקידוש בשבת, חלק מהלשם ייחוד הוא אומר ככה, ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שבזכות מצוות הברכה של קידוש שבת על כוסיין מלא התמלאו אותיות כוס שהם כף וו סמך. כף כוללת למשל את כף ואת האות כף ואת האות פי, וו זה וו א' וו, וסמך זה סמך מם חף סופית. התמלאו אותיות כוס שהם כף וו סמך שעולים מספר הברכה. אם אנחנו נחבר את כל האותיות האלה שאמרנו, את הקף ואת הפי סופית וכו' וכו' וכו', אנחנו נקבל את הגימטריה 232, שזה הגימטריה של המילה ברכה. ויהיו צינורות לקבל לנו שפע הברכה מן הברכה העליונה, ממקור כל הברכות. פשוט נפלא, השתבח שמך לעד שאתה מזכה אותנו בדברים הנפלאים האלה. ממשיך רבי שמעון ואומר, עשירי, הדבר העשירי זה ברכת המזון, ופרשו הרבותינו בשלושה צריך כוס זימון. ברכת המזון מן התורה מניין, שנאמר ואכלת וסבעת ושנינו בברית וברכת, זו ברכת הזן, הזן את העולם כולו בטובו. את אדוני אלוקיך, זו ברכת המזון. על הארץ, זו ברכת הארץ. הטובה זה בונה ירושלים, שנאמר אשר נתן לך, משעה שנתן לך חייב אתה לברכו. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם את המן, יהושע תיקן להם את ברכת הארץ בשעה שהכניסן לארץ, ודוד ושלמה תיקנו את ברכת בוני ירושלים. זה פחות או יותר על העניין הזה של השולחן, שולחן של שבת, ברכות, כמה עוצמה יש לדבר הזה. אנחנו כל דבר ודבר, יש לנו כל כך הרבה מתנות שהקדוש ברוך הוא פיזר לנו בתוך היהדות, כל כך הרבה מתנות שאנחנו הולכים ומלקטים כל יום, כל היום למעשה. אתה מברך ברכת המוצי, אתה מברך ברכת אשר יצר, כל הברכות ברכות השחר, אתה מברך 100 ברכות, יש לך 100 יהלומים קטנים שאתה אוסף לחשבון שלך שם הרוחני למעלה לעולם הבא. קשה להבין את זה בכלל. בסוף 120 שנה בן אדם עולה למעלה ומראים לו את כל הברכות שלו, אין לך מושג, אין לך מושג איזה שכר אדיר זה, אדיר. ובגלל שאין לנו מושג אנחנו לפעמים, בוא נקרא לזה ככה, מעגלים פינות. אנחנו קצת מחפפים, אנחנו קצת עושים פחות ממה שאנחנו אומרים לעשות, עם פחות כוונת הלב, כי אנחנו אין לנו את הפידבק המיידי לראות מה אתה עושה. כשאתה לוקח עד ואתה מצייר, אתה רואה את הציור במקום. אבל פה כשאתה מברך ברכה, כשאתה עושה משהו רוחני, אתה לא רואה את הפידבק. יהי רצון שנתחזק באמת בדבר הזה, נתחזק בברכה, נתחזק בקדושת השולחן, בברכת המשך.

0: חזון בכוונה, מילה במילה, אבל לא נכנסנו עוד בכלל לכל הסגולות שיש בברכת המזון. זה היה רק בשביל החימום. אנחנו אולי נגיע לזה בעזרת השם באחת התוכניות הבאות, באחת התוכניות בעתיד. אז אנחנו נגיד בעזרת השם קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת. בעזרת השם שולחן השבת שלכם ייראה הרבה הרבה יותר טוב מאשר היה שבת קודמת. בעזרת השם את תשכחו את העשרה דברים שיש על השולחן, לעשות על שולחן שבת, שיהיה לנו רק לברכה בעזרת השם. אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור ונשתמע פה בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. שהשם יברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בעבודת השם, באהבה, להאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו לכל ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד קצת דברים שקשורים לטיולים, למטיילים. כמה הלכות בקצרה, אפשר להקיף את הכל, אבל כמה דברים שהם יכולים להועיל לנו. יש ברכות השבח והודאה, יש דברים שקשורים לתפילת 18, יש ברכת הגומל, תפילת הדרך, מה שנספיק, בלי נדר, מה שנספיק. יש לנו, כידוע, כתוב, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. הגמרא דורשת בבבא בתרא, דף ע"ד, עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא ברא שבעה ימים וארבעה נהרות, ארבע נהרות. הימים שהקדוש ברוך הוא ברא זה מעשה בראשית, מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא מיום בריאת העולם. על כן תקנו חכמים כמה וכמה ברכות לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא על הבריאה שהוא ברא בעולם. כגון לדוגמה הים הגדול שתכף נסביר מהו, וכן ים כנרת ועוד כמה פרטים שקשורים לנושא הזה. הנוסח בשולחן ערוך, אדם שראה את הים הגדול מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעושה את הים הגדול, שעושה בלשון הווה. אבל הראש הריף והרמב״ם, הגרסה שלהם היא שעשה את הים הגדול. מהו הים הגדול? נחלקו בזה התוספות יום טוב וכל האחרונים במשנה במסכת ברכות נ"ד, וכן במפרשים המגן אברהם ועוד ברש כ"ח בשולחן ערוך. יש אומרים שהים הגדול זה הגדול, זה האוקיינוס. יש לנו כמה אוקיינוסים בעולם, האטלנטי, ההודי, השקט, הם אוקיינוסים גדולים, שני שליש מהעולם, 70% מהעולם זה מים, זה האוקיינוס. אז יש אומרים שעליו נתקנה הברכה ולא על ים התיכון שלנו בחופי ארץ ישראל, במערבה של ארץ ישראל. אבל לא ככה כתוב בשולחן ערוך. כן? נכון? בפרשת מסעה, אתה מתכוון בגבולות הארץ. נכון? נכון? אז יש אומרים שבאמת גם הים שלנו נקרא הים הגדול, מכיוון שהוא מחובר לאוקיינוס דרך מצרי ג'יברלטר בין מרוקו לספרד, והוא לכשעצמו גם גדול. השולחן ערוך כותב שהוא נקרא הים הגדול. האשכנזים, הפוסקים האשכנזים, הם מברכים על הים עושה מעשה בראשית. מהסיבה שאמרנו עכשיו, כיוון שנחלקו בזה מה זה הים הגדול, אז אומרים, מעשה בראשית זה ודאי, למה תברך שעשה את הים הגדול? אבל שולחן ערוך כתב לנו שעשה את הים הגדול. מרן זכר צדיק לברכה בחזון עובדיה, כמובן הולך כדברי מרן שולחן ערוך, שאדם שנמצא בים, רואה את הים ומתפעל ממנו, מתפעל מגודלו, מרוחבו, מיופיו, מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשה את הים הגדול. כמובן שכל ברכות הראייה שנלמד עכשיו, ומה שגם אתם תלמדו בשולחן ערוך, כל ברכות הראייה אינם אלא מ-30 יום ל-30 יום. זאת אומרת, שיש לי התפעלות וחידוש אחר 30 יום, אז אני חוזר לברך. על מה אני מברך? אני מתפעל מחדש ממעשה בראשית, ממעשה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. במקרה שלנו אנחנו מדברים על הים. אז ראיתי את הים אחד ל-30 יום, אני מברך עליו שעשה את הים הגדול. יש פוסקים שרצו לומר, שאם אתה גר בעיר שיש בה חוף ים, כגון חדרה, נתניה, חיפה וכיוצא בזה, כן, אז זה הדרך אשקלון, אשדוד ועוד, כן, לא נזליח את האשדודים, כן, אומרים שאי אפשר לברך את הברכה הזאת. למה? כיוון שאתה מצוי תמיד ליד הים, ואפילו שאתה לא רואה אותו. כך יש פוסק, בזמננו חכם אחד שכתב גם בספרו, אבל דבריו לא נכונים, במחילה מקוות תורתו, גם מצד הסברה. גם מצד הסברה, הרי גם אם אתה גר במקום, אתה לא רואה את הים, אתה לא מתפעל ממנו. טוב, הפוסקים דחו אותו, כל הפוסקים דחו אותו, גם מורנו ורבנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שליטה, נכון? דחה את דבריו, ככה הובא בספר ברכה נאמנה, עשה עבודה מאוד יפה, הביא ששאל את מרן הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, שליטה, את השאלה הזאת, אמר לו ודאי שאין חילוק, מי שרואה את הים מהחלון שלו כל הזמן, אז נכון, או מי שנמצא כל יום בים, אז אין לו את ההתפעלות, את ההתרגשות, אז אין ברכה. אבל כשאני נמצא בעיר גדולה, כן, ועיר חוף, אפילו שעיר חוף יש בים, אבל אני לא רואה את הים, כי אני נמצא במרכז העיר או בצד השני של העיר, ואני לא מגיע לחוף הים. זה לא סיבה לפתור אותי מהברכה הזאת, כל שאני מגיע לים אחד ל-30 יום, ואני מתפעל ממנו. לכן, אם אני לא רואה את הים, גם שאני גר בעיר חוף, אין הבדל. אני לא רואה את הים 30 יום, והגעתי לים, אני מתפעל, זה הים גדול, הוא חב ידיים, שם רמס בין מספר, חיות קטנות עם גדולות, שם אוניות ילכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו, זה פלא פלאות, מי שמתבונן בפילי הבריאה, בפרט בענייני המים, הים, החיות, היצורים שיש שם, זה דבר פלא עצום, איזה צורות, איזה חוכמה, כולם בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית. אז להלכה, אם הוא רואה את הים אחד ל-30 יום, גם אחד שגר בעיר כזאת, מברך שעשה את הים הגדול. כפי שאמרתי, הפוסקים האשכנזים אומרים, לברך עושה מעשה בראשית. גם לנו הספרדי, אם אדם טעה לברך עושה מעשה בראשית, כמובן שיצא ידי חובה, וגם הפוך. גם לאשכנזים, אם הוא טעה לברך שעשה את הים הגדול, לא נגיד לו תחזור לברך עושה מעשה בראשית, כיוון שסוף סוף מידי מחלוקת לא יצאנו, ויש אומרים שזה כן עכשיו הים הגדול, לכן עניין, אם בירך כבר ספק ברכות להקל, לא יצטרך לחזור ולברך. נסעתי לים, היה מאוד כיף, היה מאוד נחמד, אבל אני רוצה להצפין צפונה לכיוון הכינרת. אני מגיע לים כינרת, ואני נוסע על הכביש, כדי להיכנס לטבריה, מכיוון מגדל נגיד, כן? מכיוון הצפון, ואני אכנס ממש על כינרת מצד שמאל שלי, או שאני בא מלמעלה, מורדות טבריה, מצד ימין שלי זה קבר רבי עקיבא, כשאני יורד, אני רואה מצד שמאל את כל הכינרת, אני מתפעל מיופיה. על הכינרת, מברך, אשר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. אבל, יש בזה מחלוקת. הגאון הרב אלישיב, הוא קצת מפקפק בברכה הזאת על הכינרת. למה? הוא טוען שנכון שהיא מעשה בראשית, אבל לא כולה מעשה בראשית. הוא אומר, מאז מעשה בראשית שנברא העולם, הכינרת השתנתה. ומניין לך, זאת אומרת, התרחבה לפה ולשם. ומניין לך שאתה רואה את החלק שהוא מעשה בראשית. והרי אתה בנוסח מה אומר? עושה מעשה בראשית. מי אמר שאתה רואה את החלק של מעשה בראשית? לכן לפי שיטתו יוצא דבר מעניין. אומר הרב אלישיב, שרק אם אדם נמצא במקום שהוא רואה את כל הכינרת, במצפה גבוה, במקום גבוה, רואה את כל הכינרת, אז הוא יכול לברך, עושה מעשה בראשית. דרך אגב, האורך של הכינרת, זה 44 קילומטר. האורך. הרוחב, סליחה, 12 קילומטר רוחב, ו-22 קילומטר אורך. עומק 44, הכי עמוק 44 בכנרת. לא כל המסביב, לא קוטר, האורך שלה. מצד לצד, מצפון לדרום. מה הבעיה? לא בלי עקיפה, בקו אווירי. זה 22 קילומטר, רוחב 12. למה אני אומר לכם את כל זה? מכיוון שלפי הרב אלישיב יוצא שאתה צריך לראות מרחוק, מגבוה, את כל זה, את כל ה-22 קילומטר. אם אתה נמצא במקום גבוה, אתה יכול לראות. מה זה? לא טוב. לפי דבריו לא, אתה צריך לראות את כל הכינרת. למה? כי ייתכן שאתה לא רואה את החלק של מעשה בראשית. אבל רוב ככל הפוסקים חלקו על הרב אלישיב, הרב אוירבך, מרן רבנו עובדיה יוסף, אתה רואה את הכינרת, כל חלק שבה. ואתה מתפעל מיופיה, אתה מתרשם מיופיה, כמו שאמרנו מקודם, אחת ל-30 יום, אתה מברך עושה מעשה בראשית. כרגע כבוד הרב, אבל עכשיו, לפני 3 שעות, אני הייתי בים התיכון, בירכתי שעשה את הים הגדול, ועכשיו הגעתי לכינרת, אני מברך עושה מעשה בראשית או לא? אז יש פוסקים שאמרו שלא יברך, למה? כי הרי יש סוברים שעל הים הגדול, ברכתו עושה מעשה בראשית. אז נכון שבירכתי שעשה את הים הגדול, אבל מצד הדין, אם בירכתי עושה מעשה בראשית, אני יוצא ידי חובה, אז איך אני אברך עוד פעם עושה מעשה בראשית על הכינרת? אבל זה לא טענה, למה זה לא טענה? יפה מאוד, כי זה שני חיובים נפרדים, זה ים התיכון, וזה ים כינרת. אז לא רק לאשכנזים, אפילו לא רק לספרדים, אפילו אשכנזים. אם בירכתי על ים תיכון ואני ממשיך באותו יום ואני מגיע לכינרת, זו התפעלות מחדש מים כינרת. מה תגיד לי, אין התפעלות מים כנרת? אני לא חושב שאין. מי שמגיע מכיוון, כמו שאמרתי לכם, צומת גולני לכיוון הכנרת, או גם מצד שני מצומת אלומות, או מלמטה, מלמעלה, מהצפון, מקצירין, מעל מגור, יורד את הירידות מתכיוון צפת, כל מקום שאתה מגיע, אתה עוד תקן, אתה מתפעל, איזה יופי, השתבח שם מולד. מה רבו מעשיך, השם כולם בחומה עשית. לכן, אפילו שזה היה באותו יום, מברך שתי ברכות. כך פסה גם מרן, זכר צדיק וברכה, בחזון עובדיה ברכות. עכשיו. איך? במעשה בראשית, בבריאת העולם. היא מוזכרת בפרשת מסה, ים כנרת. הרבה שואלים, למה אתה קורא לים? הרי זה אגם. בתורה היא נקראת ים. אתה יכול לקרוא לימה, בסדר, ים, כאילו ביחס לים התיכון, לים הגדול, תקרא לימה כאילו משמעות שהיא ים קטן. ים קטנה, ים קטן. אבל בתורה היא נקראת ים. יש לה שם של ים, כן? אדם שמגיע לים בחוץ לארץ, הוא גם יכול לברך עושה מעשה בראשית, אם זה ים, שנעשה בבריאת העולם, כמו לדוגמה, ימת ג'נבה. הייתם בימת ג'נבה? הייתם שם, גם אני לא הייתי. הים השחור, הים הכספי, האדם נמצא במקום הזה, זה מעשה בראשית, ככה אומרים המביני הדבר, מברך שעשה, שעושה מעשה בראשית. שעשה את הים הגדול מברכים על ים תיכון, וכל שכן על האוקיינוס. עכשיו, אני נמצא בים, ואני רוצה ליטול ידיים, אין לי בקבוק מים, יש לי ברז, לך לברז, זה לא 4 קילומטר, זה בדיוק 10 מטר ממך, לך לברז, תמלא מים, בתוך כוס, אפילו כוס קרטון, אפילו כוס פלסטיק, אפשר ליטול בו, זה נחשב כלי לכל דבר, לדעת מרן, ותיטול ידיים. אין לי מים, אין לי ברז, אני יכול להטביל את ידיי במי הים. אני לא נוטל ידיים במי הים, כי אי אפשר ליטול ידיים במי הים מהסיבה שמה? שהם לא ראויים למה? לשתייה, הם פסולים מאכילה, משתיית כלב, אז נטילה, אין לזה שם של נטילה. אני לא יכול לקחת כלי, כוס, ולעשות 3 פעמים בים, זה לא. אבל אני יכול להטביל את ידיי. טבילת ידיים מוזכרת במשנה במסכת ידיים. מרן שולחן ערוך, בסימן קוף סמך סעיף ת', כותב, מים מלוכים או סרוכים, או מרים שאין הכלב יכול לשתות מהם, פסולים לנטילת ידיים. נטילה. אף על פי שקשרים למעמיק ולטבילה. ואם הם אחורים מחמתית וכו', אם הכלב יכול לשתות, קשרים בין נטילת ידיים בין למקווה. יוצא לפי זה, שלטבול ידיים, אני כן יכול להטביל את הידיים במקווה. עכשיו, מה אני מברך? בזה נחלקו מרן והרמה. בסוף סימן קופנונטט, בסימן אחד למעלה, סוף סימן קופנונטט, כמדומני סעיף חף, מרן כותב שבמקום שאני נוטל ידיי, מקום שאני נוטל ידיים, סליחה, מטביל ידיים, לפי מרן שולחן ערוך, מברכים על נטילת ידיים. למה? כי חז"ל תקנו נטילה. חז"ל לא תקנו טבילה או שטיפה. ובכלל מתי ימנה? כשאני אומר טבילה זה כאילו נטילה. זו הברכה לדעת מרן שולחן ערוך. אבל לדעת הרמה, רבנו הרמה, דרך אגב גם אשכנזים נוהגים לברך על נטילת ידיים. אבל הרמה חולק על מרן. הרמה כותב בסוף הסימן, ויש אומרים שמברכים על טבילת ידיים. או על שטיפת ידיים וכן עיקר. המנהג של אשכנזים לא כמו הרמה בזה, נפקא מינה שאפילו ספרדי, לא רק אשכנזי, אם בירך על טבילה או על שטיפה, יצא צעדי חובה. זה במים מלוכים כמו בים התיכון. אבל אם יצא בכנרת, שם זה מים מתוקים, שם הכלב שותה ממנו. אך אמר לי מישהו שהוא חי שם, אומר לי כן, כלב יכול לשתות משם. לפי זה, אני יכול גם ליטול ידיים שם, לא רק להטביל את הידיים שם. אז ייקח מים, ישטוף את הידיים שלו, ייטול את הידיים שלו, ויברך על נטילת ידיים ויוכל. יש לך מים. בחי גוונה שזה מלוח, שזה פסול לשתיית כלב, אז זה טבילה ולא נטילה כפי שאמרנו מקודם. כל זה כשאין לי בקבוק מים, כשאין לי מים באזור. אבל כמו שאמרתי מקודם, יש לך מים, יש לך ברז, יש לך אפשרות להשאיל ממישהו, כמובן שזה הנכון יותר לעשות לך תחילה. הגעתי מהצפון לדרום, ירדתי לים המלח. מהכנרת, הדרמתי דרך בקעת הירדן, דרך כביש הבקעה, עד לים המלח. ארץ ישראל משופעת בימים, אתם יודעים, 7 ימים. על ימים יסדה ועל נהרות יחונניה. אומר רבנו הרמק, רבי משה קורדברו, זכר צדיק וברכה, רבו של האריזל, שהקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל שהיא מוקפת מסביבה בימים, בנהרות. יש לך בצד המערבית ים התיכון. בצד המזרחי הצפוני יש לך את הפרת ואחיד יקל, שבקרוב בעזרת השם ולעתיד לבוא, כתוב שזה יהיה בקרוב אצלנו, ארץ ישראל. יש לך את ים כנרת, לאורך כל הצד המזרחי, גבול מזרח, כל נהר הירדן, עד לים המלח, ואז אתה ממשיך דרומה, אתה מגיע לים סוף. כלומר, כל הבאים לארץ ישראל, ואלה שבאים ממצרים, יש להם גם את הנילוס. כן? איך שאתה לא הולך, אתה מגיע למים. למה? כי כדי להיכנס לארץ ישראל, צריך תבילה. צריך להיות קדושים. אז אומר רבי משה קורדברו, כדי לזכות לקדושת ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא דאג שכל מי שמגיע לארץ, יהיה לו מים לטבול בהם. אני לא ממליץ לטבול בים המלח, לא ממליץ, אבל זה גם אחד מהימים, הימים שיש לנו שמקיפים את ארץ ישראל. אה? כן. אורכו של ים המלח, 67 קילומטר. שמעתם? יותר מרצועת עזה. שאולי עוד מעט הולכים לכבוש אותה. 67 קילומטר האורך שלה, שלו, של ים המלח. זה הרבה, זה המון. פי שלוש מהכינרת. והרוחב שלו, 18 קילומטר. כן? במקסימום, כן. במקסימום. כן. עכשיו, האם מברכים על ים המלח או לא? ברש"י פרשת לך לך, על הפסוק עמק הסידים, מבואר ברש"י שים המלח לא נוצר במעשה בראשית, בבריאת העולם, אלא בני האדם משכו יאורים, משכו משם הנערות, זאת אומרת עשו כל מיני חריצים, והמים נשפכו לשם אחרי שהם ביקעו את הסלעים, אז ממילא הים הגדול, זאת אומרת הים המלח עצמו, כל הים, הוא לא מאסף של הקדוש ברוך הוא, אלא מעשה בשר ודם. שאל אותי יהודי יקר, אמר לי, כן, אבל הכל זה הקדוש ברוך הוא. כן, הכל מושגר בהשגחה פרטית, והכל מיתו התברך, עילת העילות וסיבת כל הסיבות. אבל זה לא בריאת העולם. זה לא בבראשית. זה נעשה אחר כך על ידי בני אדם. וכיוון שכן, דעת כל הפוסקים, אולי למעט פוסק אחד או שניים, סוברים שלא מברכים על ים המלח. רק מה? יש שתי עצות. עצה אחת, זה להרער את הברכה בלב. ככה כתב הרב בחזון עובדיה, זכר צדיק לברכה, רבנו עובדיה יוסף. אמר, אתה מגיע לים המלח, תערער את הברכה בלב. עושה מעשה בראשית. למה? כי אולי כן צריך לברך לשיטת אותו פוסק. אז לא בירכת בשם המלכות, לא בירכת ברכה לבטלה. עירור לב כדיבור דמי, רק לשיטת הרמב״ם, שאנחנו בלב אחילו פוסקים כמו, בסדר. אז עירתי לשיטת הרמב״ם, יצאתי ידי חובה, זה מספיק. יש עוד עצה נחמדה, שכתבו אותה אחרוני זמננו, שאדם כבר נמצא בים המלח, אז הוא באזור מדבר יהודה. והרי הנמצא במדבר, גם מברך עושה מעשה בראשית. איזה מדבר? מדבר. מדבר יהודה, מדבר סיני, כל שכן מדבר סהרה. כן, אדם נמצא שם, זה מקום שממה ושיממון. מקום נחס הרע והקרב. אין שם יישוב בני אדם. חם שם מאוד. יבש שם מאוד. יש ברכה על זה. עושה מעשה בראשית. ממילא, אם הנמצא במדבר יהודה, אני מברך על מדבר יהודה, ברכת עושה מעשה בראשית, ומכוון לפתור את ים המלח. אף על פי שאני לא רואה את כל ים המלח, מהנקודה שאני נמצא במדבר יהודה, אני יכול לברך על ים המלח, אפילו אני רואה קצת ממנו, כי הרי בלב הכי אומרים שלא לברך עליו, אז אני פותר אותו ב... ואפילו שעוד חצי שעה אני אראה את כל ים המלח, אני לא יכול לברך על ים המלח, תפתור אותו עכשיו. מדבר יהודה, ומכוון גם על ים המלח, אפילו שעוד חצי שעה אני אראה אותו יותר גדול, לא צריך. תפתור אותו במדבר. הבנו? אבל לא לברך על ים המלח, ספק ברכות להקל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כבודו שואל, הרי בלאו הכי ברכות הראייה, יש פוסקים שאומרים לא לברך בשם ומלכות. האמת שרבנו יוסף חיים, הבן איש חי, פרשת ראה שנה א', כתב שיש כמה וכמה ברכות שהן ברכות הראייה שלא מברכים בשם מלכות. כמו הברקים ועל הרעמים, ברכות השבח והודעה. והוא עדין שאר ברכות. אבל זה נגד כל הראשונים. ונגד המנהג גם. אפילו שיש כאלה שנהגו שלא, אבל זה לא מנהג שהוא מהקדמונים. מרן הרב עובדיה מביא שכל הראשונים כולם כתבו, למעט הרעבד, שיטת הרעבד, כל הראשונים פסקו שברכה שאין בשם מלכות אינה ברכה. וכשחזל אמרו לברך, הם התכוונו לברך בשם מלכות. רק הם לא הזכירו שם השם, כמו כל נוסח הברכות בשס. ולכן כל ברכות הראייה מברכים עליהם בשם מלכות. כאן, ספציפית לגבי ים המלח, יש לנו מחלוקת. האם הוא מעשה בראשית או לא, לכן ספק פחות להקל, אבל ים הגדול, ים כנרת, הרים בגבעות, תכף כמו שנראה, זה ועדה שמבחים בשם המלכות כדעת השולחן ערוך. ולכן כדאי מאוד לזכות בברכות האלה, להודות ולהלל, לשבח את הקדוש ברוך הוא, אם אתה כבר נמצא שם ואתה רואה, תברך. עוד דבר אומר מרן ברש כפחת, הרואה הרים וגבעות, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. מה זה הרים? מה זה גבעות? נתחיל קודם כל בהרים. הרים, הרים הגבוהים ליעלים. למה כתוב הרים הגבוהים ליעלים? הר הוא גבוה. אם הוא לא גבוה, הוא לא הר. כן? אז נקרא לו גבעה. זה מה שאתה אומר עכשיו, תכף נראה שזה מחלוקת. מה ההגדרה של גבעה? אבל אמרת דבר נכון. נכון. הר, הרי מה הברכה הזאת היא נקראת? על מה הברכה הזאת נתקנה, רבותיי? מה למדנו מקודם? על ההתפעלות, נכון? על החידוש, על ההתפעלות. כשאני רואה אר, שהוא גבוה, אורחו רחב, גדול ויפה, אז ממילא אני מתפעל ממנו, אנחנו נברך עליו עושה מעשה בראשית. כמובן, שהערים הכי גבוהים בעולם, ודאי שהם מברכים עליהם, פה אין שאלה. כמו לדוגמה, הרי ההימלאיה. הרי ההימלאיה נמצאים בנפאל ואודו. זה האזור. הרי האלפים. רגע, הרי האלפים, הם נמצאים איפה? בין שוויץ לצרפת. כמה הגובה שלהם, אתם יודעים? הגובה שלהם, כמה? שם נמצא דרך אגב, הר האברסט, בהרי האלפים. זה הר הגבוה ביותר בעולם. 8,400, לא, 8,849 מטר. היום לומדים שיעור גיאוגרפיה. תכף, יפה, אתה שואל שאלה יפה מאוד. 1,210. הר מירון. אז זה הערים ודאי שמברכים עליהם, הערים הגבוהים האלה, האברסט, הימלאיה, האלפים. אני מילא, כל זה מתי, כשאני נמצא לידם ואני רואה את גובם, אני מתפעל מהם. אבל, אם אני טס במטוס, ואני רואה את הערים, הטייס אומר, מוריי ורבותיי, מצד שמאל, זה הרי הימלאיה, הרי האלפים. כרגע אתם רואים את הר האברסט. בסדר, אבל אתה לא מתפעל מגובו. אתה לא, הוא לא נמצא ליד המטוס. מטוס טס בגובה 30,000 רגל. 40,000 רגל. 30 בדרך כלל. מ-30,000 רגל זה כמעט 15 קילומטר גובה. זה כמעט פעמיים מהגובה שלו. אז אתה לא מתפעל מגובו ומיופיו של הר האברסט. אם אני נמצא למטה ואני רואה, אז יש את ההתפעלות, כאן חזל תקנו את הברכה. וזה אפילו, זה ודאי על הערים הגבוהים, הכי גבוהים בעולם. 8,849 מטר. זה כמעט 10,000 מטר. זה משהו פלא עצום. כן, פלא עצום. בכל אופן, השאלה נשאלת לנו, אנחנו בארץ ישראל, כבוד הרב, לא מטיילים בעולם, לא עושים טיפוסים על ערים גבוהים. בהר האברסט, לכבוש שיא חדש בשיאי גינס. כבוד הרב, אני נוסע עכשיו לצפון. עברתי את אפולה. ממשיך ישר, כבר תבור מצד ימין. מצד שמאל, הר תבור. הר תבור, איפה קיבלנו את התורה? בהר סיני, בהר תבור. כן. הר תבור, כן? כמה הר תבור, כמה הגובה שלו? אתם יודעים כמה הגובה של הר תבור? זה 575 מטר. זה גבוה, זה כמעט 600 מטר. אבל זה לא גבוה הרבה. זה גבוה והוא גם רחב. כתבו גדולי זמננו, שאם אדם עובר ליד הר תבור, כמו שאמרתי לכם, נוסע ועובר משם, הוא מתפעל מיופיו וגודלו, ובאמת יש מה להתפעל מהר תבור, מברכים עליו, עושה מעשה בראשית. כל שכן, הר חרמון. הר חרמון הוא סיון. וקוראים לו גם סניר. נכון? קראנו את זה עכשיו, פרשת דברים. הר חרמון הוא גבוה מאוד. אני לא צריך לראות את השלג, כן? אני לא צריך לראות את השלג. גם בקיץ שאין בו שלג, הוא גבוה. כמה הגובה של החרמון? נו? הר חרמון, 2,820 ומשהו, אם אני לא טועה, משהו כזה. 2,800. כן, רבנו. זה לא משנה. אני רק אסיים לגבי החרמון. החרמון, כיוון שהוא מגיע לגובה של 2800, יש בו התפעלות נפלאה, גם בלי שלג, וצריך לברך עליו, עושה מעשה בראשית. עכשיו אביתר שואל שאלה יפה, אומר, אני נמצא בצרפת, ששם הרי האלפים זה הצד הנמוך שלהם יותר, ביחס לאזור שוויץ, נכון? אני לא הייתי שם, זה רק מהגיאוגרפיה שקצת למדתי אצל המורה ציפי בכיתה הזה. כן? אז האם אני מתפעל? אני מתפעל מהצד הנמוך. התשובה היא ודאי שאני מברך. אני לא חייב לראות את המקום הכי גבוה. גם הנמוך, כמה הוא נמוך? למעלה מ-4,000 מטר. זה 4 קילומטר גובה ויותר. 4.5, 3.5, זה גבוה מאוד. הר תבור שהוא קרוב ל-600 מטר, אפשר לברך עליו. קל בחומש הערים האלה. אם הוא מתפעל גם, מתפעל מיופיו וגובו, כן? אפשר לברך עליו. מה? אנחנו לא יכולים לתת דברנו לשיעורים, לתת מטרים. אבל אם אדם מתפעל מגובה הר, או מרוחבו של הר, כמו שאמרתי, תראה, הר תבור הוא לא כזה גבוה, אבל הוא גבוה. כן? זה לא 2,000-3,000, 570 מטר. הר סיני הוא נמוך, הכי נמוך שבערים, כמה אני לא יודע. שם קיבלנו את התורה, לא בהר תבור. בהר סיני קיבלנו את התורה. בסדר? כן. הרי אילת, האמת היא שאף פעם לא הייתי שם, אני לא יודע. מעולם לא הייתי באילת. לא ראיתי. כן, כן. כמה הגובה שלהם? אם אדם מתפעל מגובהם, כן, יש בזה גובה. יש בזה גובה, כן. יש בזה גובה. שם ים המלח זה לא צורת הרים, זה צוקים, לא? או, אז עכשיו אנחנו באים לנושא אחר. יש לנו הרים וגבעות. הרים, הסברנו מה זה הרים. מה זה גבעות? יש בזה מחלוקת בין הגר"א, הגאון רבנו אליהו מוילנה, לבין היעבץ. הגר"א אומר גבעה, זה כמו שאנחנו קוראים לזה גבעה היום. הר קטן, דיונה. כן, למעלה רחב קצת, לא שפיצי שפיצי, הוא לא גבוה. להפוק מהר, שהר הוא גבוה. אומר הגר"א, גם על זה הם תקנו ברכה חז"ל. אבל היעבץ במור וקציעה, סימן שלנו ברש כף חת, חולק, אומר לו, מה פתאום? הגבעות שחז"ל דיברו עליהן זה צוקים. צוק זה הר ישר. מה אנחנו קוראים צוק היום? צוק ישר, נכון? הוא לא הולך בשיפוע ככה, אלא צוק ישר. לפי היעבץ, גבעות שחז"ל אמרו זה צוקים. אם אני נמצא בצוקים, כמו לדוגמה בארצות הברית, אני לא זוכר איך קוראים להם שם, יש איזשהו הקניון? הקניונים. שם זה הכל צוקים. ודאי שמברכים על זה, עושה מעשה בראשית. זה גבעות שחז"ל דיברו עליהן. יותר מזה, פה בארץ ישראל, ליד טבריה, יש הר ארבל. נכון? שאתם יוצאים ממגדל, צד ימין. אם אתם באים מהצפון, מצד שמאל שלכם, יש שם הר ארבל. שם הקבור ניתאי הארבלי, התנא הקדוש מתקופת הזוגות. הר ארבל הוא נחשב צוק. כשאתה בא מהצד שאמרתי לכם, אתה רואה את הצוק, אתה רואה את הגובה שלו, את הישרות שלו. כשתבוא מהצד השני, אתה לא רואה אותו. הוא לא ניכר יופיו, לא ניכר גובהו, לא ניכר הצוק. אז כשאני בא מהצד ואני רואה אותו, את גובהו אני יכול לברך עליו, עושה מעשה בראשית. דרך אגב, גובהו של ארבל כמה? 181 מטר גובה. 181. 181 מטר. כמעט 200 מטר. זה יחסית גבוה, אבל זה גבעה. בלשון חז"ל, צוק זה נקרא גבעה. לכן, כשאני נוסע בכביש, ואני רואה את הר ארבל, יכול לברך עושה מעשה בראשית. רק בדרך כלל, כשאני נוסע שם, אז מהצד השני, מה אני רואה? את הכנרת. אז מה, אני אברך שתי ברכות? לכן, עצה טובה, שאם אתה בנקודה שמה ועוד לא בירכת על הכנרת, תכוון על שניהם יחד. כוון, עושה מעשה בראש. כמו מדבר יהודה והמלח, אמנם זה לא דומה כל כך, כי פה לכולי אלמן יכול לברך על הכנרת. אבל כיוון שאתה נמצא באותו מקום, אתה רואה את שניהם, תברך על הארבל עושה מעשה בראשית, ותכוון לפתור גם את הכנרת או הפוך. תכוון על הכנרת לברך עושה מעשה בראשית, תברך עליה, ותכוון לפתור את הר ארבל. לצאת, להרוויח את שיטת הרב אלישיב, שסובר שעל הכנרת אי אפשר לברך, אלא אם כן אתה רואה את כולה. ולראות את כולה זה קצת מורכב. כן, כמה אמרנו, 22 קילומטר רוחך, אורך ו-12 קילומטר רוחב. לראות את כולה לפי הרב אלישיב, אז אתה יכול לברך, אז תרוויח את הברכה. הרווחת את שיטת הרב אלישיב. בירכת על הארבל, פתרת את הכנרת. עכשיו, איך, איך? על הארבל עצמו, האמת ש... בקבר רבי עקיבא, אני חושב שגם משם אפשר לראות את הכל, גם. יש גם קומות יותר גבוהים. יש שם שכונה חדשה שבנו למעלה, משם אתה ודאי נראה לראות את כל הכנרת. עכשיו תראו, חזל הזהירו אותנו, כמו שאומר השולחן ערוך, שאדם צריך להיזהר במקום סכנה. זה שאדם נמצא במדבר יהודה ומברך ברכה, זה חשוב, אבל צריך לשמור על החיים שלו. זה שאדם נוסע לכנרת, צריך לשמור על החיים שלו. בכנרת יש הרבה סכנות, יש סכנת טביעה כמו בים, יש ביניהם הבדל גדול. פעם שאלתי מציל ש30 שנה עובד בתפקיד, אמר לי בכנרת זה לא דומה לים. למה? אומר בים יש מערבולות, יש זרמים, בכנרת אין כזה דבר מערבולות, זה טעות של אנשים. בכנרת יש עומק ויש רוח. אם אתה על מזרון ים, אתה יכול להתהפך בשנייה עם המזרון, וגם אם אתה יודע לשחות, אתה צריך להיות בכושר חזק, רציני מאוד, כדי להחזיק מעמד. הבעיה של אלו ששוחים בפנים, וחס ושלום קרה להם מה שקרה להם, שלא תקום פעמיים צרה, זה כיוון שהם איבדו את הכוחות, נטלו מהם כוחות, לא בגלל שהם לא ידעו לשחות, הם ידעו לשחות, והם לא נקלו למערבולות, אין מערבולת בכנרת. זה רוח. זה רוח שקשה להתמודד מולה. זה לא כמו בים. בים, שם יש זרמים שהם לוקחים את הבן אדם חס וחלילה, ועם הערבולות והגלים זה הרבה הרבה יותר מסובך ויותר קשה. זה לא אומר שבכנרת לא. לכן אדם שנכנס לכנרת לשחות, ושחה במקום ששוחים, לא כשכשך רגליים, או שחה בים, במקום שלא עומדים, שחה ממש, כן? ויצא החוצה, כתב הרב בחזון עובדיה, צריך לברך ברכת הגומל. זה במקום שיש מקום שאפשר לטבוע שם, חס וחלילה. לא כמו הרב אוירבך. הרב אוירבך אומר, השוחה בים לא מברך הגומל. אבל הרב עובדיה אומר, האדם שנכנס למים לשחות, שוחה עוד פעם במקום שלא עומד בו, לא סתם ככה המים עד לפה, כמו שעושים פה בחוף בת ים חולון, נכנסים ככה קצת מים. או מקום שאתה מגיע, מקום גבוה, אבל אתה יודע לשחות, אתה רוצה לשחות, אתה צריך לברך הגומל לפי הרב עובדיה. בסדר, אתה מברך על הנסיעה, אתה פותר גם את זה, כן, ודאי. הרי הכרמל, יש מקומות שהם גם גבוהים. אין קשר לעצים או מה שיש על ההר. כמו שאמרנו בחרמון, זה לא משנה אם יש שלג או לא, אם יש עצים או לא. משנה הגובה וההתפעלות. לכאורה גם עליהם אפשר לברך, כן? יש מקומות שהם גבוהים מאוד. להגיד לכם כמה אני לא יודע. אבל אם יש התפעלות ורוחב גובה, רוחב או גובה, אחד מהם אפשר לברך. לא מברכים על זה. כל שזה לא בגדר גבעה, דהיינו צוק, לפי שיטת היבץ, או שזה אר גבוה, כמו שהסברנו עכשיו לדעת השולחן ערוך, לא מברכים. זה מקומות יפים, זה נופים מרהיבים, אבל אין ברכה על כזה דבר. בסדר? אין ברכה על כזה דבר. אז צריך מאוד להיזהר, כשנוסעים ומטיילים, לא לחפש אטרקציות. אם אדם נכנס למים, והוא לא בכושר, מפרט אברך, כל היום יושב בכולל, פתאום הוא נכנס, הוא חושב שהוא איזה שחיין באולימפיאדת יפן, ונתפס לו פתאום איזה שריר, אך, אך, אך, עכשיו הוא נמצא במים, איך הוא יכול עכשיו לצאת, השם ירחם? תמיד חשוב גם לשמור על קשר עין, כן? או שאדם יורד למדבר יהודה, ייקח איתו כמויות של מים. שנה שעברה, בפסח, נפטר אברך חשוב מבני ברק, בהתייבשות במדבר יהודה. הוא הלך לטיול, לקח איתו בקבוק מים, הוא חשב שזה יספיק לו, והוא התייבש ומת. מצאו אותו מת, ללא רוח חיים. להיזהר מאוד. גם אדם נוסע לצפון. יש שם הרבה נחלים ונערות, מקומות ממש יפים, ברכת המשושים, נער הירדן, הירמוך, הבניאס, מקומות מדהימים שארץ ישראל נתברכה בהם. אבל לא לעשות כל מיני שטויות. אתה לפעמים מגיע למקומות האלה, אתה רואה שאנשים קופצים מלמעלה. יש סלעים, לפעמים מחליקים, מקבלים מכה בראש, חס וחלילה. אפילו בכנרת. יש מקומות, כל מיני מזחים, מזח, שיש בחורים שאוהבים לעשות אטרקציות. לפני מספר שנים, קפץ בחור צעיר ממזח לכנרת. רק הוא נפל לא נכון. מי שלא מיומן לזה, הוא נפל לא נכון. הוא קיבל מכה, בלי סלעים אפילו. עם סלעים על אחת כמה וכמה. הוא נפל לא נכון על הבטן. מי שנופל על הבטן, הוא יכול לפצוע את עצמו פנימית, וגם נעתקת לו הנשימה, חס ושלום, ויכול לבוא לידי סכנה. הוא טבע. הוא היה שבוע ימים בפוריה בבית חולים, והוא נפטר לבית עולמו. תראו כמה מסוכן, אפילו בבריכות פרטיות, אנשים הולכים לאיזה בריכה פרטית, כמה צריך זהירות. תמיד שיהיה השגחה של מבוגר, תמיד יש השגחה של הורים, וכשסוגרים את הבריכה, שיהיה מעקה. ועשית מעקה לגריך, לא תשים דמים בביתך, אדם צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, או לחסות את הבריכה באופן שזה לא מסוכן, כן? או להרחיק את יש את הסולם, שהוא נשלף, להרחיק אותו, לשים אותו הפוך, או להרחיק אותו מהילדים הקטנים. או מצלמה, או כל דבר שאדם יודע שהוא יכול לשלוט על זה. הדברים האלה מאוד מסוכנים. אותו הדבר, אדם עושה כל מיני נסיעות טרקטורונים, איך קוראים לזה המכוניות האלה? רייזרים, רייזרים. כל מיני כאלה. מי שלא מיומן, מי שלא יודע מה זה, לנסוע ככה אפשר, אבל יש כאלה שמתלהבים. יאללה, בין הזמן הם מתפרעים, משתוללים, ולא פעם ולא פעמיים שבחורי ישיבות, וגם לא רק בחורי ישיבות, אנשים התהפכו, קיבלו מכה בראש, והסתפחו להם החיים אחר כך, וגם יש כאלה שאיבדו את החיים שלהם. לא מזמן הייתה בחורה מחדרה, שהייתה ליד ים המלח, היא עסקה במצווה גדולה שם, ילדה צדיקה, שלקחה נסעה עם טרקטורון לעזור שם איזשהו רפת או משהו, היא התהפכה באיזשהו מקום ככה, סיבוב כזה, פחה נפלה על הראש, נהרגה במקום. בחורה ב-17, שלא נדע מצרות. לכן צריך מאוד להיזהר. זה שיוצאים לטיולים, וזה שנהנים ומקייפים, כל טוב ויפה, אבל לא להשתולל. וחי בהם, ולא שימות בהם. איך נקרא בפרשת שבוע, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כן? חזל בברכות למד בית עמוד בית, לימדו אותנו שהפסוק הזה, מלמד אותנו עזרה לגוף ולנפש. מכאן כתב מרן, זכר צדיק ברכה, בחווה דעת חלק זין, סימן רש אי. שהנוסעים בכבישים צריכים מאוד להיזהר, לא לנסוע בפזיזות ובמהירות, ולשמור על חוקי התנועה. יש כאלה חושבים שהכביש של אבא שלהם, אולי במקרה הטוב של סבא שלהם, והם מרשים לעצמם להשתולל, אומרים זה המלצה, אני יודע איך אני נוסע, אני חותך מפה, חותך משם, עושים כל דברים מסוכנים בכביש. זה שאתה חרדי, זה שאתה דתי, או לא דתי, זה לא אומר, אתה חושב, יש כאלה שגם חושבים שהם מותר להם לעשות הכל, הוא לא מאמין בשום דבר. והוא נוסע, רבותיי, צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר, לשמור על עצמנו, לשמור על אחרים. אדם נוסע צריך הרבה זהירות. כשאדם יוצא לדרך, אומר השולחן ערוך, אם זה נסיעה שאורכת 72 דקות, הלוך וחזור, מצטרפים לו. מברך ברכת, מברך תפילת הדרך. תפילת הדרך, כשיוצא מן העיר, מברך אותה. טוב לעצור בצד את הרכב ולברך, אבל אם אדם ממהר, או שזה טרחה עליו, לא חייב לעצור, יכול לברך תוך כדי נסיעה. עדיף שמי שלא נוהג, יברך ויפתור את כל הנושאים. הלוך וחזור מצטרף, גם אם זה ביום של מחורת, אפילו שישנתי במקום וחזרתי, הלוך וחזור זה מצטרף. כשאני נוסע, ויש פקקים. פקקים, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים היום. יש אומרים שפקק, זה לא סכנה. אם פקק הוא לא זז, מה שנקרא, כל תקוע, אז זה לא נקרא סכנה, לא מחשיבים את זה כנסיעה. ויש אומרים שתלוי כמה הוא נוסע. יש אומרים אם זה 60, 70 כמש, אפילו שזה פקק, אבל זה פקק נוסע. עדיין בנסיעה כזאת, חס ושלום, יכול להיות סכנה. אז זה מצטרף לשיעור 72 דקות. אבל אם זה פחות מזה, לא. ויש אומרים שגם פחות מזה זה מצטרף. הכי טוב לא לחשבן את הפקקים. הכי טוב לא חשבן את הפקקים. בחי גבנה שכן, אז הסברה הזאת של 60-70 כמש, אפשר לסמוך על הסברה הזאת, לצרף אותה לנסיעה, שיהיה בכלל 72 דקות. לא, הוא מברך ביום שהוא יוצא, וכשהוא חוזר, אם הוא ישן במקום אחר, ויש לו נסיעה חדשה, זה יום חדש. הוא יכול לברך מחדש. אז כל יום, נכון? אפילו שהוא חוזר לאותו מקום, אין נפקא מינה. מה אין נפקא מינה? העיקר שיש שיעור בנסיעה. היה בתל אביב, יופי, ובלילה איפה הוא ישן? במקום מסוים, בצפון, יופי. עכשיו כשהוא חוזר יום למחרת, המשך תאר, כן. יברך שם למקום שהוא יוצא. הוא יוצא עכשיו למקום חדש, הוא מברך. למה? כי עבר עליו לילה. בסדר? לא, לא, לא, לא עד שהוא חוזר. לא קשור. אותו הדבר ברכת הגומל. מה? אם אתה נוסע עכשיו, ואתה יוצא באותו יום. לא, אם זה אותה נסיעה, אתה צודק. אבל אם... אבל אם אני עצרתי ו... אין שום בעיה. אבל הוא מדבר על מקרה אחר. שאתה יושב בבית מלון או בצימר ועוצר. ישן שם, לן שם, ומשיך למחורת. לא, זה לא נקרא עצירה. כאן זה עצירה של לגנת לילה, שינה ממש. זה נסיעה חדשה. עכשיו, לברך כל יום הגומל, לא יברך כל יום הגומל. לעניין הגומל. למה? שנייה. כיוון שזה כמו עוברי דרכים, שהרב עובדיה כתב שיברך פעם בשבוע. כן? צריך לשים לב לדברים האלה, הרבה פעמים אנשים יוצאים מטיול, שוכחים תפילת הדרך. צריך לדעת שתפילת הדרך זה חיוב, תקנה של חז"ל. זה לא המלצה באלמה. זה תקנה של חז"ל בברכות חפתת, וכך פסק מרן בקופיות, בהלכות תפילה, שאדם צריך לברך תפילת הדרך בשם ומלכות, כל שיש לו 72 דקות הלוך וחזור, זה מצטרף לו ומברך בשם ומלכות. אשכנזים מברכים אפילו נסיעה קצרה, פחות מ-72 דקות. ספרדים רק 72 דקות, אלא אם כן, הוא נוסע במקום סכנה. כמו לדוגמה במקום שיש בקבוקי תבערה או יידויי אבנים. אפילו שזה קצר, חצי שעה, ספרדים, חצי שעה, 20 דקות, צריך לברך. תפילת הדרך בשם ומלכות. כמו שאמרתי, שיש שם יידויי אבנים בקבוקי תבערה. כיוון שבדעתך הייתה, היה מראש, כן לצאת לדרך. הולכים אחרי אותה זמן, אותה שעה שהיה בדעתך כן לצאת לדרך. כמו תפילת ידיים של הריטב"א, יפה מאוד. עוד כמה דברים בבין המצרים, סליחה, בבין הזמנים, לא מבין המצרים לבין הזמנים, כן? בין הזמנים מטיילים, ברוך השם, שכולם מטיילו ונפשו, זה דבר חשוב, דבר גדול. יש לנו הרבה פעמים שמגיעים לכל מיני פארקים. יוצאים עם הילדים, כן, יוצאים קצת כל מיני פארקים, יש כל מיני מתקנים. וכאלה. להיזהר מחילול השם. הרבה פעמים אוכלים חטיפים, ארוחת צהריים, לנקות אחריך. כן? לשמור על סדר וניקיון, מפרט שיש אנשים באזור, מפרט אני אומר, שהם לא שומרים מצוות, שהם מסתכלים עלינו הדתיים, שאנחנו כאילו חס ושלום, פרזיטים, חס ושלום, אז שלא יהיה להם חס שלום איזה סיבה למסיבה, להגיד, תראה, תראה אותם, תראה. אכלו, נהנו, והשאירו פה את כל התינופת והלכלוך שלהם. לנקות אחר כך, לזרוק את הכל לפח ההשפעה, שהכל יהיה מסודר ונקי, להרבות כבוד שמיים בעולם. עוד דבר חשוב, יוצאים לכל מיני מקומות כאלה, כמו שאמרתי, פארקים, יערות וכאלה. הגיע הזמן תפילה, תפילת מנחה, תפילת ערבית. האם אנחנו יכולים להתפלל במקומות האלה? יש לנו גמרא בברכות למדלת עמוד ב', הגמרא אומרת שאדם לא יתפלל במקום פתוח, מקום פרוץ, כמו שדה, כמו מדבר. כל זה לכתחילה. אבל דיעבד, כשאין לי ברירה, כגון שאני נמצא עכשיו באמצע הטיול, מה אתה רוצה עכשיו? שאני אסע עכשיו לבני ברק? שאני נמצא עכשיו לעיר הקרובה? זה תרחה בשביל כולם עכשיו להוציא את כולם החוצה. וגם לא בטוח ששם אני אמצא מניין. וגם אם אני יודע שיש מניין. לכן יתפללו באותו מקום. עדיף. במקרה כזה, להיצמד לאיזה קיר, או להיצמד לאיזה עץ, להיות צמוד אליו ולהתפלל. למה? הגמרא אומרת, כשאדם מתפלל במקום פרוץ, כמו פארק, כמו דשא, כן, מתשעות כאלה, אז אין עליו מורה שמיים. חסר לו ביראה, כיוון שהוא לא במקום סגור. כשאדם במקום סגור, כמו בית כנסת, כמו בית מדרש וכיוצא בזה, אז יש עליו יראת שמיים. הגמרא אומרת שמישהו לא מתפלל במקום כזה, נקרא חצוף. ככה כתוב בגמרא. אבל שוב פעם, כל זה מרן הביא בסימן צדיק בהלכות תפילה, לכתחילה ולא לעיכובה, לא לדיעבד. עוד דבר, בחורי ישיבות צריכים לזכור שהם בני תורה בכל מקום. להתנהג בדרך ארץ בכל מקום. וגם להתלבש כבן תורה. לפעמים אדם הולך לים, לבריכה. הוא לבוש עכשיו עם בגד ים ונעלי אצבע, כפכפים. רוצים להתפלל. לא מכובד להתפלל ככה. הלכות תפילה, אדם צריך להיות לבוש כעומד לפני המלך. אם אדם יעמוד ככה לפני אדם גדול, רב גדול בישראל, זה בושה וחרפה, הוא לא יעשה כזה דבר. הוא לא יעשה כזה דבר, למה? לא מכובד. ודאי שלא עומד לפני המלך. לכן, צריך להתלבש לתפילה. אין מה לעשות. יעשה עצירה, יצא 5 דקות לפני כן, 7 דקות לפני כן, יתלבש, ייטול ידיים, ויתפלל כמו שצריך. כשאין ברירה, כשאי אפשר, ועובר הזמן של התפילה, אז יכול להתפלל ככה, אבל שידע שזה תפילה בדיעבד. כותב הרמב״ם הלכות תפילה, כמדומני פרק A, שיש כמה דברים שהם קשורים להלכות תפילה. יש מהם, אומר הרמב״ם, שהם לעיכובה, ויש מהם שאינם לעיכובה. אחד מהדברים שאינם לעיכובה זה נגיד בגדים. שאדם לא לבוש בבגדים, בדרך מכובדת, כראוי, והוא מתפלל איתה. הוא יצא ידי חובה בדיעבד. כובע וחליפה, אתם יודעים, בישיבות מאוד מקפידים על מגבעת וחליפה, מאוד מקפידים בבחורים. עד כדי כך, רב חיים קניבסקי אומר, שאם אדם יתפלל עם ציבור בלי כובע וחליפה, כן? יש לו אפשרות או להתפלל עם ציבור בלי כובע וחליפה, אבל בציבור, או להתפלל יחיד עם כובע וחליפה. חיים קניבסקי אומר, תפלל יחיד עם כובע וחליפה. הרב יצחק יוסף, מורנו ורבנו הראשון לציון, אמר לי שהוא לא מסכים עם הפסק הזה, כי ודאי תפילה בציבור היא עדיפה על מגבעת וחליפה. מגבעת וחליפה זה דבר חשוב, זה חינוכי, בישיבות צריך להחדיר את זה, כמו שצריך, אבל לא לעשות מזה הלכה, עד כדי כך אמר הרב יצחק, שלהתפלל יחיד, תפילה ביחיד, זה תפילה מאוד קשה, בודקים את פנקסו. כנראה שרב חיים קניבסקי רצה לחזק את העניין הזה, אבל בכל אופן ככה הוא פסק. לא יודע, אני אומר מעצמי, אבל ככה הוא פסק. בכל אופן, הלבוש מאוד חשוב.

ספר ברכת השם הגאון הרב משה לוי כתב שגם היד שלי זה מועיל, והוא הביא ראיה מדיני בו מכסה את הערווה, שאתה עם הידיים שלך יכול לחסות את הערווה. אבל כבר הראשון לציון מורנו הרב בילקוט יוסף דחה את הראיה הזאת, ששם זה דין כיסוי לחלק את, את הגוף לשניים, דין ליבור את הערווה ולא דין כיסוי, בדיוק. פה זה דין כיסוי, היד שלך זה לא כיסוי. לכן כשאני יוצא החוצה מחוץ למים ואני רוצה לברך שיקון לי בדברו על הקולה או על ארטיק ולאכול אבטיח קר, אני חייב לחסות את הראש. מה עם הגופיה? אני חייב להתלבש. מעיקר הדין אני לא חייב לשים חולצה. מעיקר הדין אם יש עליי בגד ים, הערווה מכוסה, אני יכול לברך גם בלי גופיה. גם אדם יש לו ברכה בבית, הוא יוצא מחוץ לברכה, אין לו חולצה. מצד הדין אם הראש מכוסה, הוא יכול לברך שיקון לי בדברו, בוא פרי העץ, בורים למזונות, מה שהוא רוצה. ברכת המזון לא. ברכת המזון זה כעומד לפני המלך וזה דאורייתא, דינו כתפילת 18, צריך להתלבש, לשים חולצה וכיסוי ראש כמובן, ולברך ברכת המזון בכבוד. גם בברכות הנהנין, שאמרנו שמותר מעיקר הדין לברך בחולצה, ראוי מן הנכון, ראוי שאדם ילבש חולצה, הוא ישים עליו איזה מגבת. אבל מעיקר הדין הוא לא חייב. ברכה מעין שלוש, לרוב הפוסקים היא דאורייתא. כדאי להחמיר בה ולהתלבש, לשים חולצה, כן? אבל לברך ברכה בלי כיסוי ראש זה איסור מצד הדין. קריאת שמע זה דאורייתא, זה עול מלכות שמיים. אדם צריך להתלבש שהוא קורא קריאת שמע. יש משנה ברורה כזה. גם קריאת שמע על המיטה כדאי להקפיד, אפילו שזה לא דאורייתא, כדאי לקרוא קריאת שמע על המיטה עם חולצה, אחרי זה אם חם לו שיעשה, יוריד את החולצה. בדרך כלל בני תורה הם תמיד ישנים עם גופייה או עם חולצה או עם משהו. לא ככה. אבל מצד הדין, קריאת שמע שעל המיטה זה יותר קל. כן. הכל תלוי, שאלה מאוד יפה, הכל תלוי עם הדרך לעמוד כאן לפני גדולים. אם יש כזו דרך בעולם, אז אפשר לעמוד כך תפילת 18. אם לא, לא. ותלוי באדם. נכון. כי כך דרכו, אז הוא גם יעמוד לפני אדם גדול עם סנדלים. אז גם בתפילת 18 יכול להיות עם סנדל, נכון? בסדר, עד כאן. הזכרנו תפילה בציבור, זה מה שאמרנו. לא. ההגדרה ב-18, תפילת 18, זה עמידה לפני גדול. מה שאתה אומר לפי מקום, זה חולצה, זה בגד. לא סנדלים, לא נעליים. שם כתוב לגבי פוחח, שהתירו להם, כמו בקיבוצים, נכנסיים קצרות או חולצה קצרה, התירו להם, הם עובדים ברפתות או בקיבוצים, במשקים, במושבים, אז התירו להם כיוון שככה הדרך שלהם באותו מקום. זה הרב כתב בחווה דעת להקל. דרך אגב, מצד הדין, משמע מהרב בחווה דעת, שאפשר גם מעל המרפק. גם אם החולצה היא קצת מעל המרפק, לא אחרי המרפק, אז זה הרב דיבר שזה קצר וגם זה מותר, כי ככה הדרך. כן? אבל כמובן שתמיד כדאי וראוי להחמיר בדבר הזה, בתפילת 18, כי אתה עומד לפני המלך. פרשת שבוע, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אומר רבי חיים ויטל, למדנו מהפסוק הזה כמה הלכות שקשורות לתפילה, כבר דיברנו על תפילה, זה גם קשור לתפילה בציבור. והתחנן, שהתפילה תהיה כולה תחנונים. אל תעשה תפילתך קבע, אלא תחנונים. תדעו, יש ביאור הלכה בסימן צדיק ח', הביאור הלכה כותב שיש פוסקים שאומרים שאם אדם לא יתפלל בצורה של תחנונים, תחנונים ידבר רעש, לא יצא ידי חובת תפילה. עד כדי כך. אז והתחנן, קודם כל שיהיה בתחנונים. התחנן לנפשך. זה והתחנן. התחנן אל השם. אל השם רק לקדוש ברוך הוא. לא מלאכים, לא מיכאל או רפאל או אוריאל או גבריאל. ולא עזריאל. אל השם, הוויה, י' כ' ו' כ' מקור הרחמים. הוויה י' כ' ו' כ' זה מקור הרחמים. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא בא לרחמים. רחמנו כרחם אבל בנים. אתה פונה רק לקדוש ברוך הוא. הרחמים של השם זה אין סוף רחמים. כי הוא אין סוף ברוך הוא. התחנן אל השם בעת ההיא. אומר רבי חיים ויטל, מה זה בעת ההיא? מתי הוא עת רצון? אומרת הגמרא ברכות ח' עמוד א', מתי שהציבור מתפללים. להתפלל בציבור, לא להתפלל יחיד. לא להתפלל יחיד. יש בשיר השירים, כתוב, איך כתוב שם? תזכירו לי. נשקים על הכרמים לפני כן. נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים. זה נלינה בכפרים, זה אלה שהולכים לצימרים, הולכים לישון בצימר. אבל אם אתה הולך לישון בצימר, נלינה בכפרים, אל תישן עד 10 בבוקר, תפסיד זמן קריאת שמע, אלא נשקים על הכרמים, כרם השם.

0: בית השם צבאות, זה בית כנסת, בית המדרש. חידוש יפה, נכון? זה רבי אברהם פלאג'י, כותב בספרו, אומר מוסר השכל לנופשים בקיץ, שהולכים לכל מיני כפרים, יוצאים מהעיר לכפרים. אומר, ישנים נלינה בכפרים, אבל נשקים על הקרמים, תשקים בבוקר לקרוא קריאת שמע בזמן ולהתפלל בציבור. אז אומר, בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? בזמן שהציבור מתפללים. גם בעת ההיא זה חצות לילה, זה עת רצון. גם ערב שבת קודש, הדלקת נרות, זה עת רצון. גם רעב עד הרעבין, תפילת מנחה, זה עת רצון. בעת ההיא לאמור, מה זה לאמור? תוציא בפה את התפילה ואל תערר בלב. מגן אברהם בסימן קובב, סימן קוף א', מסתפק אם אדם ירר בלב תפילת 18 אם יצא ידי חובה או לא. הרב בחזון ביביע עומר חלק ו' כותב, שיחזור להתפלל בנדבה, ככה מרן הרב עובדיה פוסק. ולעובדו בכל יבכם זו תפילה. אז יש צד אולי בתפילה הוא יצא ידי חובה, אבל מצד הדין, שולחן ערוך צריך להוציא בפה. צי בפה. האם ישמיע לאוזנו או לא ישמיע לאוזנו, זה מחלוקת בפשט הקבלה. לפי הקבלה לא ישמיע לאוזנו, לפי הפשט צריך להשמיע לאוזנו בלחש, לא להפריע לאחרים. ויתחנן תחנונים, אל השם מקור הרחמים, ולא למלאכים. בעת ההיא, בזמן שהציבור מתפללים, לאמור, להוציא מפיו את התפילה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא, קבל את תפילתנו, ושלא תצא תקלה מתחת ידינו, נזכה לצאת לבין הזמנים, בבחינת קובע השם יחליפו כוח, ונחזור כולנו בריאים ושלמים, בגוף ונפש, לחיים טובים ושלום, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חנן בקשה.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
2: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: זה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זית. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: מקום הקדוש הזה, לבוא ליהנות מזיו שכינתו של בורא עולם, לשמוח עם בורא עולם, אין דבר יותר גדול מזה. זה ישועות שאין כדוגמתם. ואני רוצה לפתוח בסיפור קטן. למרות שאני עבדכם הנאמן, הרב זעיד, אין לי סיפורים. נכון או לא? זהו זה. אז אני בכל אופן רוצה לספר לכם סיפור מדהים. משפחה, שנה שעברה, החליטה לצאת עם הילדים לחופש. בסדר? חופש. הלכה לחפש איפה היא תצא לחופש. סיעתא דשמיא, קוראים להם משפחת אלמליח, גרים בבני ברק ברחוב נורוק. סיעתא דשמיא, בעלה מקבל מהעבודה, הוא עובד באיזה חברה, מקבל מהעבודה תלושים של 30% הנחה בבית מלון בים המלח. טוב או לא? ים המלח, מלח בחינם, 30% הנחה, איזה יופי, תענוג. הרים טלפון לבית מלון, אמר חבר'ה, אני רוצה לבוא יחד עם 5 ילדים, אמרו לו, המחיר הוא כמעט 20,000 שקל. אמר להם, יש לי אחוזי הנחה. למה? אני עובד חברה זו וזו, שלחו לי תלושים, 30% הנחה. אמרו לו משהו אחר, יש לך אחוזי הנחה, עשו חשבון פעם נוספת, 12,000 שקל. ויותר סביר. נסע עם הילדים שלו, רבותיי, סיפור משנה שעברה, נסע עם הילדים שלו, שם 12,000 שקל, שילם לבית מלון, במקום 20,000 שקל, ונסע איתם ל5 ימים מלון בים המלח. הילדים מבסוטים, חגיגה, כובעי ים, הכל בסדר גמור. מגיעים למלון, שמחים, הביאו אפילו קופסאות לקחת אוכל, הביא מברג, להוריד את הברזים, מה יש? בית מלון. חבר'ה, התארגן, איך שנכנסים לבית מלון, חשכו עיניו. למה? בלובי של המלון, מול הלובי בריכת שחייה. כולם שמה, מכל המינים, מכל הסוגים ומכל העדות. ודי למבין. על יד הלובי, כל היום מול העיניים שלך. מה הקשרות פה? לא דובים ולא יער. אומר, למה נפלתי? כשר לא כשר, צניעות לא צניעות, איך אני מסתובב פה עם הילדים? אומרים כאן, ולמה הוא לא בירר? נכון? הוא בירר. בטלפון הוא שאל, תגידו, המקום בסדר? אמרו לו, 10. מעלה בסדר. רמאים. רצו שיבוא. הוא בא לפקידה, ככה הוא מספר לי, יהודי בשם אבנר אלמליח. בא לפקידה, אמר לה, גברת, אני מאוד מצטער, דיברתי איתכם על מלון נורמלי, לא על בלגן, אני לא יכול לא לאכול, לא להסתכל. אומרות לו, אתה לא חייבים לאכול, אפשר לצום 4 ימים, ולהסתכל אתה לא חייב, סגור את החדר, סגור וילונות, שב בחדר 5 ימים, במנהרה. עצופה. תחזירי את הכסף. שילמנו כבר 12,000 שקל. היא אומרת לו, אדוני, פה לא מחזירים כספים. שילמת, שילמת, נגמר הסיפור. אומר לי אותו יהודי, הרב זעיד, לקחתי את הילדים שלי, אמרתי להם, תחזירו מזוודות לאוטו, אנחנו חוזרים לעשות נופש בבית. נעשה בבית נופש, חדר שינה של ההורים יהיה של הילדים, של הילדים יהיה של ההורים, והסלון יהיה בריכה, והמקלחת יהיה מגלצ'ה. זהו, חוזרים הביתה. אבא, שילמת 12,000 שקל. כסף לא מעניין אותי, מעניין אותי בורא עולם. מעניין אותי בורא עולם. חבר'ה, אתם לא מאמינות. ישב רקד עם הילדים. בורא עולם, תודה רבה. הוא מצלצל אליי, אומר לי, הרב זעיד, תקשיב, אתה לא מאמין. הילדים שלי רוקדים ושמחים שחוזרים הביתה. זה לא צחוק, רבותיי. זה ילדים גדולים, קוראים לזה היום גדולים מהחיים. אה? היית חוזרת? לא לשקר. אני שורא, את עושה בעיות היום. לא פשוט, רבותיי, כבר הגעת, שמח. זה לא פשוט. חבר'ה, תקשיבו. אני שמעתי את זה, התרגשתי, אגיד לכם את האמת. אני שומע באדם ככה עושה, אותי זה מרגש. באמת, מרגש אותי. אני רואה האדם שמוכן להפסיד כסף למען התורה, אני מתרגש. נו, שבוע שעבר, הייתי בהרצאה בפרדס חנה, כאן לידכם. פרדס חנה, בא אל היהודי, אומר לי, הרב זייד, שמעתי שאתה משמח ילדים חולים, וזה, אני מסתובב בתי חולים, כאן, בליד או לא משנה. שמעתי ככה, שמעתי ככה. אומר לי הרב, היום הרווחתי 5,000 שקל מאיזה עסק. קח את זה, תן זה לילד, תן את זה לצדקה. אמרתי לו, מה אתה עושה? הרווחת, תשאיר לך את זה. לא, הרב, כל כך, ראיתי כל כך שמח, חיבקתי אותו, נשקתי אותו, אמרתי, תראה בן אדם, לא אכפת לו כסף, הוא רוצה תורה. היהודי הזה צלצל אליי למחרת, אומר לי הרב זעיד, היה לי איזה חוב גדול מאוד של 20,000 שקל, נמחק. למה? מסירות נפש לתורה. רבותיי, אני התרגשתי. בדיוק הוא דיבר איתי ואני הולך לרב שלי רבי דוד אבוחצירא. אמרתי לרבי דוד הרב, תראה יהודי שמוכן לוותר על 12,000 שקל, שרף אותם, לא נכנס למלון, שרף את 12,000 שקל, כי אכפת לו צניעות, כשרות, קדושה. אומר לי רבי דוד, רבי חיים, אם הוא שמח בזה, הוא יקבל מבורא עולם כפל כפליים. כמה זה כפל כפליים? 36, וואלה, את חזקה בחשבון, השתבר שמו. 36 כפל כפליים. אמרתי אמן. הבן אדם הזה חזר הביתה עם הילדים, הוא אומר לי הרב זעיד, 3 ימים לאחר מכן, בוא אליי הביתה, אני חייב להראות לך משהו. מה יש? אני בא אליו הביתה, הוא מראה לי פתק, שיוצא מהדואר. כותבים לו, מחברת ביטוח, מלפני כמה שנים, בדקו את התביעה שלו פעם נוספת, ונמצא שמגיע לו זיכוי 36,201 שקלים. הוא מצלצל אליי, אומר לי הרב, כמו שאמר רבי דוד, כפל כפליים. אבל מה? קיבלתי עוד 201, לא יודע למה. הלכנו לרבי דוד, רבי דוד מחייך, אומר, גם הדלק בורא עולם מביא לך. הוא אומר, הדלק כמעט 185. אמר לו רבי דוד, מה עוד הוצאת? הוא אומר, בדרך קניתי להם ארטיקים. 200. מה עם השקל? הילד שלו עומד שם, אומר, אבא, זוכר שנפל שקל מתחת האוטו? אמרת אל תתכופף? גם את השקל הזה בורא עולם הביא. איפה הכפיים שלכם לבורא עולם? התעוררת? זאת שמעה שקל כמה? שמעתם? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. זאת אומרת שצריכים לדעת שבורא עולם משלם על הכל. כשאדם מוסר נפש לבורא עולם, מראה לו אהבה, מוכן לתת לו אהבה, בורא עולם נותן לו את הכל. סיפרתי בכמה מקומות, סיפור מדהים, אני חייב לספר לכם אותו. אולי יש כאלה שמעו אותו, אבל מי שלא שמעה תהנה. ומי ששמעה תהנה עוד הפעם. כי יש כאן כאלה שלא שמעו אותו. הייתי כאן, נראה לי כאן בנתניה, הייתי כאן עוד פעם, סיפרתי את זה. אתם חייבים לשמוע את הסיפור הזה. אלה שלא שמעו, אש. מי שכאן מכירה את בני ברק? מי? מאיפה אתם מכירות? יפה. אז הנה הצדיקה הזאת עם קירת בני ברק, יש לה כמה דירות בבני ברק שתהיה בריאה. שהשם יברך אותך. שיהיה לך תמיד. תביא גם לאחרים, לא לשמור לעצמך. השם יברך אותך. חבר'ה, יש בבני ברק רחוב שנקרא רחוב שרת, פוברסקי. מי יודעת חידה מה יש ברחוב פוברסקי? אף אחד לא יודעת? לא, לא הרב מזוז מקום אחר. הרב מזוז אמר אל תזוז. נו, מה יש ברחוב פוברסקי? מה קרה לכם? פלאפל? שתבח שבו, חיכת לזה. ברחוב פוברסקי יש בית חולים מעייני הישועה. נזכרתם. יפה. בית רבקה זה בפתח תקווה. בית חולים מעייני הישועה. עבדכם הנאמן חיים זעי, תקשיבו. יש לך רכב? יש לך? אחד או שתיים. יתחילים עם אחד. יפה, צדיקה. אני עומד ברחוב פוברסקי, שרת לשעבר, לא משנה, בא לפנות ימון שמאלה לרחוב השומר. לא פחות ולא יותר, חבר'ה, אתם מתעלפות. מגיע בן אדם, פותח לי את הדלת, מתיישב לידי, סוגר את הדלת, משלב ידיים. טוב שלא הרביץ לי. אני מסתכל עליו, אני אמר לו, מה נעיש? מה הלוז? מה נכנסת לרוטו שלי? אומר לי, אגיד לך משהו, את האמת? אתה דפוק. אין לך קליטה אתה. לא, הוא ממש סרגל. אין לך קליטה. אומרת לו, מה יש? הוא אומר, אתה לא מבין לבד שאם אני יושב פה, אני צריך טרמפ? שמעתם? ככה לוקחים טרמפ? עכשיו תראו, אני קלטתי שהבן אדם הוא צודרייטר. מה זה צודרייטר? לא זמין. לא מחובר. מעונן חלקית. קלטתי. אמרתי, בורא עולם, הדבר היחיד שאני צריך לעשות עכשיו זה לשים גז, ברקס, לפתוח את הדלת, והוא עף ישר למעייני הישועה. יטפלו בו. אבל אמרתי, הרב זעיד, השם נותן לך מה? ניסיון. כל הכבוד צדיקה. ניסיון. ואם הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון, תעמוד בזה. אמת או לא? הוא מסכן, לא שפוי. אמרתי לו, לאיפה אתה צריך? טרמפ. הוא אומר לי, אגיד לך את האמת, לא משנה לאיפה. איפה שאתה, אני איתך היום. זה עוד לא ראיתי. נדבק. משהו חדש. כן? אני אומר לו, תקשיב מותק. אני יש לי כאן פתק, אני הולך לעשות קניות לאשתי בצורכניה שנקראת יש חסד. הוא אומר לי, וואלה זה רעיון. אני גם יעשה קניות לאשתי, ותיקח אותי הביתה. את האמת, מה היית עושה? אמרתי, בורא עולם נותן לי ניסיון, ותזכרו מה הרב זעיד אומר לכם. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לכל אחד מאיתנו והוא זורק את זה. וחבל, הוא מפספס בידיים גרגירים של זהב. אמרתי לו, בסדר, אני איתך. הולכים ליש, יוצאים בצוכניית יש, הוא לוקח עגלה, אני לוקח עגלה בתוכנית שלי, מקנות ולעוף, ויציל נפשותנו מן החיצונים. עשיתי קנייה מהר, רצתי למעלית, אני לוחץ על המעלית, חבר'ה, איך שאני לוחץ על המעלית, הוא בא אליי מאחורה, תופס לי את הכתף, אומר לי, בואי נה, אל תהיה מושחת. אתה מחכה לי, אה? שמעתם או לא? דפוק, מושחת, בורא עולם, בורא עולם. מה נסגר היום? איי, איי, איי, איי, איי, אני עובד מחכה לו. הוא גמר את הקנייה, הוא רץ אליי, אמר לי, חסר לי 200 שקל. נו, עכשיו תוציא מתימני 200 שקל. רק זה חסר עכשיו. גם 200 שקל אני אתן לו. ניסיון או לא ניסיון? ניסיון קשה, חבר'ה. באמת, אפשר לצחוק, זה מצוין, אני שמח שאתם צוחקים. זה ניסיון קשה, חבר'ה. הוצאתי 200 שקל והבאתי לו, כך, שחרר אותי. נו, יורדים למטה לאוטו, עכשיו יש את הקניות שלי, קניות שלו. הקניות שלי שמתי בקדימה, קניות שלו, אמרתי לו, שים בפגאז'. הוא מסתכל עליי, אומר לי, כבודו, אתה לא יודע שכואב לי הגב? אמרתי לו, מה זה אומר שכואב לך הגב? הוא אומר, בואי נה, אתה דפוק לחלוטין. אין לך קליטה, אני רואה את זה בהתחלה. אני לא יכול לסחוב, תשים לי את זה אתה בפגאז'. עכשיו אני גם סבל שלו. המתחיל במצווה אומרים לו גמור, תודה רבה, אהלן וזהלן, התעוררת. כן, אני רוצה לראות מה היית עושה, המתחיל במצווה, היית עושה לו גמור, גמרת אותו. אה? כן? באמת? הצדיקה תברכי אותי. תברכי אותי. את אישה צדיקה, תברכי אותי, תני לי 5,000 שקל. תני לי, ניסיון. השם יברך אותך. את צודקת, כל הכבוד לך. אני גאה בך. את צדיקה. צדיקה. חבר'ה, הרמתי את הדברים שלו, שמתי בבגאז', סגרתי בגאז', עליתי לאוטו, ועכשיו אמרתי, איפה אתה גר, אני אקח אותך, ונגמור עם הפרשה הזאת, המוזרה הזאת. עכשיו אתם מתעלפות. ברצינות, אתם מתעלפות עכשיו. הלוואי, אינשאללה. אני גר איפה? פרדס כץ, בבני ברק. הוא אומר לי, כבודו יכתוב ווייז לבית שלי, רחוב הבנים 7, אשקלון. נו, מה את אומרת עכשיו? לא, לא, תגידי, תגידי. את לא נוהגת רחוק. עכשיו אני אקח אותו שעה לאשקלון, זה הטרמפ. אבל ברגע שהבנתי שזה ניסיון, אמרתי, בורא עולם, תודה רבה. אל תזרוק ניסיונות. חבר'ה, תראו לכם שכל אחד מאיתנו יש לו את הסיפור הזה. כל אחד בקטע שלו. פתאום בא לו איזה ניסיון של פרנסה, ניסיון של בריאות, ניסיון של ילדים. הוא אומר, בורא עולם, מה אתה רוצה ממני? למה? אל תגיד למה. תפוס את הניסיון ותדע שמחכה לך ישועה גדולה. ישועה גדולה. אמרתי לאשתי, תזכרי, את חיכית 22 שנה ותראי בסוף מה קיבלת, איזה שכל יש לך. אה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. חבר'ה, תשמעו טוב. נו? אני אומר לו, טוב, אני אקח אותך לאשקלון. אבל אני רק שם את הדברים שלי בבית, ואז אני אקח אותך. אומר לי, לא, קודם אני. הבן אדם? זה לא, לא, מי אמרה חוצפה? הצדיקה, תקשיבי לי טוב, זה חוצפה אם הוא היה אדם נורמלי, אני אנסה להסביר צדיקות, אם אדם נורמלי אומר, אם אני בא אליך ואומר לך, בואי לכאן, תרים את הכיסא הזה, שים את זה על הראש שלך שעה, אני לא שפוי, גם ככה אני לא שפוי, עוד מוסיף על מוסיפין, זה חוצפה, אבל האדם שהוא לא הכי בסדר, סכן, תחשבי על זה, הוא לא עושה את זה מרוע, אלא מה? ניסיון של בורא עולם, תייחס אליו. הבנת או לא? אני אשלח לך אחד כזה, אני אשלח לך מחר אחד כזה. איי, איי, איי, איי, איי, תקשיבו טוב, איזה יופי. אני מתחנן אליו, אני מעלה את הדברים לאשתי, ואני לוקח אותך לאשקלון. טוב, איזה אדם רע אתה. בסדר, הרע והמושחת. אני עולה הביתה, שם את הדברים לאשתי, אומר לאשתי הצדיקה, הנה, קניתי לך את כל מה שצריכה. זה עלה ככה וככה, אחרי זה תחזירי לי. טוב, זה נושא אחר. ואז אני אומר לה, אשתי הצדיקה, אני נוסע לאשקלון. אמרת לי, לא אמרת לי שיש לך הרצאה באשקלון? אמרת לה, אין לי הרצאה באשקלון. אז לאיפה אתה נוסע? אמרתי לה, אשתי הצדיקה, נכנס בי דיבוק. יודעת מה זה דיבוק? דיבוק! יש דיבוק שנכנס בפנים, מתחיל לדבר מתוך הבטן. ויש דיבוק שנכנס בצד, נתפס לך. הצמדת לי דיבוק, מה אני אעשה? מה אתה דבר שטויות? אשתי הצדיקה, תאמיני לי שזה ניסיון של בורא עולם. לא לזרוק ניסיונות של בורא עולם צדיקות. תחזיק חזק, עלה קטן שלי. ניסיון, תחזיק חזק. לוקח אותו לאשקלון. יוצאים מבני ברק, אתם מכירים את היציאה מבני ברק? יש שם תחנת דלק על אוטומן. לא, רציני, נו, אלו תימן. עכשיו הוא רעב. הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו כבר מהבוקר ביחד. לא מזמינים לאכול? עכשיו תזמין לו לאכול. נכנסתי לאלו תימן, אמרתי לו, תבחר לך משהו לאכול אח שלי. הוא לוקח לו שווארמה וארבע פחיות. ארבע למה? חשבתי, דרך ארץ, אחד בשבילי קצת, אני כבר הראש שלי כואב ממנו, אני מסחר חורת, אני יש לי כבר טראומה. היום שאני נוסע בבני ברק לא נכנס לחוף שרת. אני עושה עיקוף. לא, יש לי טראומה. אני קמרתי תור אצל פסיכולוג, אני עם כדורים עכשיו. אני נוסע, אני מחזיק את האוטו משני הכיוונים שאחר לא ייכנס. חבר'ה, תקשיבו טוב. ארבע פחיות. פתח אחד, אני אומר לו, למה צריך עוד שלוש? הוא אומר, זה טוב שיהיה לי. מה אכפת לו? בינתיים 200 שקל, 200 שקל דלק. שווארמה, מגיע לאשקלון אחרי שעה וחמש דקות, יורד מהאוטו, אומר לי, אני גר קומה שלישית בלי מעלית. אתה זוכר שכואב לי אגב? אמרתי לו, אתה זוכר שכואב לי כבר המוח? מעלה לו את כל הדברים הביתה. אשתו יושבת בבית, אישה צדיקה, צדיקה, צדיקה, עושה לי, תודה רבה. תודה שלקחת אותו, איזה אדם טוב אתה. אמרת לה, אני לא אדם טוב, אני מושחת, אני רע, אני... ואז אשתו אומרת לי, אתה יכול לקחת אותי לבית חולים ברזילאי? יש לי בדיקה. אמרתי, ברוך דיין האמת, מה נסגר? נסגרתי עכשיו לשבועיים. גמרנו עם הדיבוק, באה הדיבוקית. אני לא מאמין. אני לא מאמין. היי, אנחנו כבר באמצע הרצאה, איחרת. צדיקה. לא יאומן. לא, הכל בסדר גמור, מספר להם על דיבוק. אתה יודעת מה זה דיבוק? היה לך פעם דיבוק? לא? מישהו שנכנס בפנים, מדבר מתוך ה... כל גבר הוא דיבוק, סוג של דיבוק. חבר'ה, תשמעו. איי, איי, איי, איי, איי. נו, בית חולים ברזילאי, יש לה בדיקה. למה אסור לקחת אותה מסכנה? נו, אז מה, אמא, חולה, מה, מסכנה? חולה ואני חולה, אין בעיה. בקיצור, אני לוקח אותה לבית חולים ברזילאי, לא, בעלה איתה, אין בעיה. אם הבעל נמצא, אין בעיה. וגם זה לא ייחוד איך שהיא כבר בגיל 8. בגיל שלה. קיצור, בקיצור, אני לוקח אותה. מגיעים לבית חולים ברזילאי. אני חונה שם באיזה מקום, נכנס לבית חולים. באה המזכירה שם, אומרת לה, דבורה, שלום, איפה ההפניה של הבדיקה? אומרת לה, יואו, שכחתי בבית. היא אומרת לה, תגידי לבחורצ'יק הזה שילך להביא את זה. הבחורצ'יק. אני כבר בן 84, בחוץ שיק ילך להביא. הנהג בוס שלה. אתם ראיתם חוצבה? תגידו לבחוץ שיק שיביא. הם קנו נהג. נו, מה את אומרת עכשיו, הצדיקה שמה? חבר'ה, ניסיון שלא פשוט. אני אומר לה, טוב, איפה ההפניה שלך? אני אביא לך את זה מהבית. איפה זה? היא אומרת לי, שמתי את זה מתחת המיקרוגל. מי שם הפניה מתחת מיקרוגל? אני חוזר לבית, עולה הביתה, מחפש בכל הבית, אין להם מיקרוגל. בורא עולם, מה נפלתי היום? האחד יותר משוגע מהשני. בסוף איפה אני מוצא את זה? מתחת לתנור, היא קוראת לתנור מיקרוגל. למה? הם סטייליסטים, לא יפה להגיד תנור, היא סטייליסטית, מיקרוגל. בא עם ההפניה, חוזר, אני אומר לאחות, תעשי לי טובה, תבדקי אותה, אני צריך להחזיר אותה הביתה, אני נהג בוס שלה, אבל כבר הראש שלי כואב, תבדק, תעשי לה בדיקה מהר, תשחררי אותי, אני גם קבעתי לפסיכולוג היום בארבע, תעשי לי טובה. בדקה אותה, יוצאים לאוטו, קיבלתי רפורט, חניתי במקום לא טוב, 500 שקל רפורט, 200 שקל קניות, 200 שקל דלק, שוער מפחיות, בואי נה, אני על 1,200 שקל הלא עוול בחפאי, לא יאומן, אני מראה לה את הרפורט, מנסה לרמז לה, היא אומרת לי, מה היא אומרת לי? אתם לא מאמינות. גם היא פתחה את הפה. הייתה שקטה. אומרת לי, בעלי אמר לי שאתה דפוק. אתה חונה במקומות לא טובים? אין לך שכל? אמרתי, מהפח אלא פעם, גם היא חסרה לי. זה מרגיז, אתה משתגע. חבר'ה, אני אספר לכם את זה אחד על אחד. זה ניסיון של בורא עולם. שתקתי, אמרתי לה, את צודקת, אני לא בסדר. החזרתי אותה הביתה, אמרתי להם שלום וחזרתי הביתה, 7 שעות אני איתם. 7 שעות. עכשיו אני רוצה שתקשיבו כולכם, תהיו בשקט, מי שמדבר עכשיו חוטף מכות. וואי וואי, מה אני מספר לכם, עכשיו אתם משתגעות. אני מגיע הביתה, פתאום אני מקבל טלפון. שלום הרב זעיד, אמרתי שלום וברכה, מדברת מירי צרום רואת חשבון, יש לי רואת חשבון, שעושה את כל הקבלות שלי, כל הטפסים, אני לומד קבלה מעשית, יש כאן מישהי רואת חשבון? יועצת מס? חשבת שכר? מי? את בסוף? לא נראית רואת חשבון, נראית דוקטור, את רואה את חשבון? מה? לא שומע. מנהלת? חשבונות, גם טוב. זה גם כן, 40,000 שקל בחודש, גם לא רע. נראות. יש בראיית חשבון דבר שנקרא שומת מס. שומת מס זה נקרא שבסוף שנה, אתה מקבל פתק הביתה, כמה אתה חייב למס, או כמה מס חייב לך. חזרים או הוצאות. חבר'ה, אומרת לי, הרב זעיד, ככה היא פותחת השיחה, אתם משתגעות. אומרת לי, הרב זעיד, איזה מעשה טוב עשית היום. איפה הכפיים שלכם לבורא עולם? אני אומר לה, מירי, מאיפה את יודעת? את אין לך רוח הקודש, לי יש רוח הקודש, את מאיפה יודעת, צדיקה? היא אומרת לי, הרב זעיד, עשית מעשה טוב היום. אמרתי לה, או מעשה טוב? 7 שעות. היא אומרת לי, הרב זעיד, תקשיב. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. היא אומרת לי, הרב זעיד, הבוקר קיבלנו משומת מס, פתק, שאתה חייב למס הכנסה על שנת 2024, 36,000 שקל. במילים אחרות, בגימטריה, תתאבד. חבל לחיות. 36,000 שקל. איי, איי, איי, איי, איי. שקט, אל תדברי בקול. רצתי עברייה. לא כל דבר אומרים בקול. נו! היא אומרת לי, הרב זעיד. איי, איי, איי, איי, איי. לא אמרנו לך את זה, כדי שלא תתאבד. קיבלנו היום בצהריים מכתב עם מס הכנסה, שהם בדקו את זה עוד הפעם, ויש לך זיכוי. היא אומרת, אני 17 שנה בראיית חשבון, לא ראיתי דבר כזה. זה לא יכול להיות. בדקנו את החייב. שלחתי את התיק שלך, למשרד רואי חשבון אטינגר ושותפיו, זה משרד הכי גדול בגוש דן שעושה לאוסם, לעלית, משרד ענק. אמרתי לו, יאיר, אתה חייב לראות תיק משונה, אני חייבת שתעבור על זה ותגיד לי מה הסיפור של התיק הזה. הוא עובר על התיק והוא אומר לה, תקשיבי, ותקשיבי טוב. לא ראיתי בחיים דבר כזה. זה רק אדם דתי שהשם עשה לו נס, שיגיד תודה לבורא עולם, הוא עשה איזה מעשה טוב, שישתוק וזהו. סיפרתי את זה ברמת אביב, את הסיפור הזה, עולה הגבאי לבמה, אומר לי, הרב זאי, תשתוק עם הסיפור הזה. יושב כאן איש ממס הכנסה. איי, איי, איי, איי, איי. אז מה הפירוש? מה קרה כאן בסיפור הזה, חבר'ה? בורא עולם רצה להביא לי. נו. 36 אלף שקל, אבל לא מביאים בחינם. עשה לי ניסיון של 7 שעות, ראה שעמדתי בזה, הביא לי. עכשיו תחלקו 36 לחלק ל-7, כמה כל שעה הרווחתי? 5 אלף שקל? מישהו כאן מרוויח 5 אלף שקל לשעה, חוץ מהמנהלת חשבונות? וזאת שבאה מאוחר גם שתהיה בריאה, שוכבת על מיליונים? אמת זה אמת. חבר'ה, הבנו? אתה בסוף רואה איך הקדוש ברוך הוא משלם. חבר'ה, תזכרו מה הרב זעיד אומר. עברנו ימים של אבל. עכשיו נמצאים בשבעה דנחמתה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חובותיה. תודה וכל זמרה. בערב הזה כבר מתחתנים חתנים וקלות. בערב הזה שרים עוד ישמע בערי יהודה, יום אחרי 9 באב. למה ללמדך? כל אבל, בסופו יש ישועה גדולה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שיש לנו קשיים, ויש לנו ניסיונות, אבל אם אנחנו נראה לבורא עולם אהבה, בסוף יהיה בסדר. בסוף אנחנו נראה עוגה עם קצפת. אבל צריכים להאמין בזה, ולדעת שאת שעות הקושי צריכים להעביר עם אמונה, עם אהבה לבורא עולם. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור אחד, למרות שזמננו עבר, עוד סיפור אחד קטן, מרגש, מדהים, כל מי שבא היה שווה. היה לי הרצאה יום אחד, זה לכבודך, שבת מוכן למרות שהיית עייפה היום. נכון? צדיקה. חבר'ה תשמעו. איי, איי, איי, איי, איי, איפה נפגשנו? פה, פעם שעברה? זהו, אני זוכר. אני זוכר שאת חייבת לי כסף שתי בריאה. חבר'ה, תשמעו. איי, איי, איי, איי, איי, נו. תשמעי, זה משבילך צדיקה. תחלב טוב. חבר'ה, מאיפה הגעת? חבר'ה, תשמעו. נו. מלבלתם אותי. היה לי יום אחד הרצאה בים המלח. אחרי ים המלח היה לי הרצאה במלון בטבריה. קרוב או לא קרוב? 10 דקות פלוס שעתיים. אחרי טבריה היה לי הרצאה בכפר סבא. אחרי כפר סבא היה לי הרצאה בפתח תקווה. חזרתי הביתה בשעה 12 בלילה, העיניים שלי כבר לא נפתחות. הבנת או לא? לא כמו כשישנת היום איזה 7 שעות, באת לי פה. העיניים שלי לא נפתחות, אני עייף. אני אמרתי, אני עכשיו נכנס למיטה לישון, אין לי כוח לכלום, בלי להתקלח, בלי כלום. גם ככה, אני מתקלח פעם בארבעה ימים, עוד יום אחד לא נורא. מטעמי חיסכון, מטעמי... חבר'ה, אמרתי, אין לי כוח, אני נשפך למיטה, זהו, אין לי כוח. אני מגיע הביתה, הראש שלי כבר ישפך למיטה, פתאום הטלפון מחייג. שלום הרב זעיד, מדברת מרים. אני שוכבת בבית חולים רמב״ם בחיפה. תראה, השם מברך אותך שתהי בריאה. מה קרה? היא אומרת לי, הרב זעיד, לפני כמה דקות הרופא קרא לבת שלי. קרא לבת שלי, הלכתי אחריה, לראות מה הרופא רוצה, הקשבתי, הרופא לא ראה שאני שומעת, הרופא אומר לבת שלי, איפה גרים הילדים שלך? היא אמרה, ירושלים, אשדוד, תגידי להם שיתקרבו, כדאי שיפרדו מאימא, עוד שעתיים, שלוש, לפי המדדים היא עולה למעלה. היא פורצת בבכי, הרב זעיד, מה עושים? אמרת לה, איך את מכירה אותי? אמרת לי, הרב זעיד, אני 4 שנים שומעת כל היום סיפורים שלך. רק סיפורי אמונה של הרב זעיד. והרב אמר שהוא יוציא ספר בסוף השנה, אני עוד רוצה לזכות לראות את הספר. אמרתי לה, תזכי, אם את שומעת סיפורים שלי, אני לא מאמין שאת עכשיו בוכה. לא מאמין. סיפרת לה את הסיפור של האישה מנתניה, אתם מכירות אותו. אמרת לה, כאן בנתניה בשכונת סלע, יש אישה שבגיל 92, הנכד של החבר שלי, צלצלה לנכד שלה, אמרה לו, בוא איתי לרופא, כואב לי הגב. הלכו לרופא, בודק אותה, אומר לה, גברת, מי זה כאן? אמרה, הנכד שלי, יואל. אמר, יואל, הנכד שלך? לך תהיה לי עם סבתא, עוד שבוע, שבועיים היא הולכת. היא לקחה את המקל סבא, התחילה להרביץ לרופא. אמר לה, סבתא, מה את עושה? אמרה לו, ישתוק, שלא יבלבל את המוח. אני עד 120 פה עם בורא עולם, ואני עוד אהיה בלוויה שלו. עבר 8 שנים, היא בת 100. היא מצלצלת לי, יואל, הרופא נפטר מסכן, בוא נלך ללוויה. קשור היום לשכונת סלע, גברת עתיה בת 104, חיה נושמת, והרופא כבר ירד בגלגול שלישי לדעתי. אמרתי לרופאים מחליטים, יש בורא לעולם, מה את בוכה? חיכה, אז מה עושים הרב? אני אגיד לך מה עושים, חכי, תמתיני. זוכרות שאני עייף? אני מבקש סליחה מכל היושבות כאן, אתם סולחות לי? שאני מספר סיפור כאילו אני בעל גאווה. אבל לא אכפת לי, כי אתם מכירות אותי שאני ענב. תגידו מה שתגידו, אם תתחזקו שווה לי. חבר'ה, אתם לא מאמינות. עבדכם הנאמן, עייף, אין לי כוח לזוז. עשיתי פרסה ב-12 בלילה, נוסע אליה לחיפה. לא מכיר אותה, אין לי מנה כלום. בדרך, אני לא יודע איך לא נרדמתי, רק השם יודע איך לא נרדמתי. אני פתחתי חלון, שמתי מוזיקה, שרתי שירים, צוחק לאנשים. בואי נאו, מסתכל עליי, מה יש לך? אמרתי לו, איפה זה אלה? אתה אומר, מה יש לך? מה אתה צריך להתעורר? שיקעתי אנשים, זרקתי אנשים דברים, אתה לא עשיתי. אני לא ירדם. הגעתי לבית חולים רמב״ם, השומר אומר לי, בואי נאו, אין כניסה פה, זה אמבולנסים. אמרתי לו, מה אתה אומר? אני אמבולנס. הוא מסתכל בתוך האוטו, אומר, יו, הרב זית. וכן, עכשיו אני רואה הרצאה שלך, כנס. רץ אליה למעלה. שוכבת במיטה, אמרת לה, תגידי למה את בוכה. הרב, מה באת אליי? כן. באתי לברך אותך. את תחיי. יודעת מה תעשי? דיברנו על זה מקודם. בזכות אהבת חינם, יבנה בית המקדש. מסירות נפש לבורא עולם. אמרת לה, תקשיבי, את צדיקה? רוצה ישועה? אני כל שבוע הולך לילדים חולים לבקר אותם, כל שבוע, בית חולים אחר, את מארגנת לי משחקים לילדים כל שבוע ב-500 שקל, והשם אותן לך חיים. אומרת לי, קיבלתי. אמרתי עוד כמה דברי תורה, שרתי איתה כמה שירים, יצאתי. השעה 3 בלילה. לא חזרתי הביתה. אני בלי שינה מים המלח. נוסע למורי ורבי, רבי דוד אבו חצירה, נעריה. מחכה לתפילה, מתפלל איתו ביחד. ניגש אליו אחרי התפילה, הוא מסתכל עליי, אומר לי, רבי חיים, עיניים שלך אדומות, מה קרה? אמרתי לו, לא ישנתי כל הלילה. למה? מה קרה? אמרתי לו, יש אחת מרים, אני לא מכיר אותה, מסכנה, אמרו לה ככה, קיבלה על עצמה, באתי לפה שהרב יברך אותה. אומר לי רבי דוד, משפט, אני מבקש שתשמעו את זה עכשיו, להקשיב כולם יפה. משפט חבל על הזמן, אל תזוזי. זאת כל שנייה זזה, היפראקטיבית, צריכה רטלין זאת. ישבה שמה, כבר הגיעה לשמה. רוגע. חבר'ה, אתם לא מאמינים מה אני מספר לכם עכשיו. שקט. אומר לי רבי דוד, אם באתם היום רק בשביל לשמוע את זה, היה שווה. ואני מגלה לכם את זה, כי אני מעריך ואוהב את כל אלה שבאו לכאן, ועוזבות הבית באים לשמוע דבר השם. אין כמו המקום הקדוש הזה. יראינו ניסים, איפה כפיים לבורא עולם, לזכות הגדולה של המקום הקדוש הזה, של הרב רפאל הצדיק. איפה רואים כאלה דברים כל יום שני? איפה רואים? נבוא לשמוע רב משעמם, נודניק, דיבוק. מילה הצדיקה הזאת, היא באה, איפה אני נמצא, היא באה? אה? תקשיבו טוב, איזה כיתה את? איזה כיתה? עולה לזין, היה כבר בת מצווה? צדיקה, יאללה שידוכים. שידוך! חמותי בגיל שלה כבר היה לה שתי ילדים עותק. מה קרה? מספיק. צדיקה, איפה את לומדת? מה? הייתי לרב בן משה בנות מלך, יפה מאוד, תמסרי לו דש ממני. צדיקה, חבר'ה תקשיבו טוב, מבורכת צדיקה, הייתי לדרך גם ילדה שלך? נכדות שלך? רואים, כולם הביאו להם ככה, אותו בגד, כולם הביאו, השתבח שמו לעד. כל הכבוד, צדיקות. שבוע עכשיו אני אומר, נו, שיקעתם אותי עם השטויות שלכם, נו. איי, איי, איי, איי, איי, אמר רבי דוד, שקט. הרב זעיד, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יגזור לחיים טובים. אתה יודע למה? לא רק בגלל שהיא קיבלה על עצמה להביא לילדים, השם ישמח אותה. מידה כנגד מידה. אומר לי הרב, כשהקדוש ברוך הוא רואה יהודי שלא יושן כל הלילה בשביל השני, אין לי מזה כלום, רק אהבת ישראל. כשהקדוש ברוך הוא רואה שכל הלילה אתה בשבילה, אתה לא קרוב שלה, אתה לא חייב לה כלום, אתה עושה בשבילה כל הלילה, הלילה הזה הפך להיות ליל שימורים ולילה של שעת רחמים, רק הזכות הזאת כבר תעמוד לה ותהיה בריאה. האישה הזאת היא גרה היום בקריית ספר, בריאה ושלמה. עוברת טיפולים קטנים, אבל ברוך השם בריאה ושלמה. אין יום חמישי שהיא לא שמה לי ליד הבית משחקים, מונופולים, דברים. צדיקה, 500 מרבה יותר לדעתי. כל הונה מוזילה. למה? מסירות נפש. דיברנו על זה מקודם. דעו לכם. בורא עולם מביא לי ניסיון. אבל בניסיון הזה זכיתי ואישה צדיקה תצא לחיים טובים ולשלום. מי יודע מה נגזר עליה? ואת זה אני אומר לכם. מי יודע מה נגזר על כל אדם? לא אתם חס ושלום. בכללי אנחנו מדברים. האם אדם יודע שלפעמים נגזר עליו משהו? נגזר עליו איזה לא עלינו? והקדוש ברוך הוא בלו ניסיון קשה? וקשה לו. והבורא עולם אומר תהיה חכם. אם תעמוד בניסיון, תתבטל הגזרה. ואם לא, מה אני אעשה לך? ניסיתי. ניסיתי. הבנו? יש כאלה כאן חוזרות הביתה ויש להם בעל. מה לעשות? יש. אבל זה קורה, בדיוק. נו? הבעל מרגיז? יש בעל שלא מרגיז? בעל זה אישיות מרגיזה. נו, כמה פעמים את עומדת בניסיון שהבעל זרוק איזה מילה? במקום להגיד בעלי היקר זרוק עוד מילה, בוא נראה אותך גבר. תראה מה יקרה אחרי זה. לשתוק, להגיד בעלי היקר, בסדר, אתה עייף, מותר לך, לא קרה כלום. הכל טוב. לא, מגיבים. ברגע שהגבת, פספסת, פספסת. בוא, למה תלך ניסיון, תהי חכמה. קבלי באהבה. הוא אשר דיברנו היום. נשים קצת קניות. לידה ולהיוודה. כל היושבות כאן הצדיקות. קחו את מה שדיברנו היום. לתת אהבה לבורא עולם. להבין שכל אחת כאן עוברת קושי מסוים בחיים. אני יודע את זה. גם אני עובר קושי. גם אני עובר קושי. יש לי אולי חודשיים, 3 חודשים. נאבד לי מטבע של 10 שקל, אני משתגע איפה. אתה יכול לצאת מדעתך? כמה אתה יכול לסבול? אה? כל אחד והקושי שלו. כל אחד, אל תצחקו עליי, כל אחד והקושי שלו. לי זה 10 שקל, אחד אחר את זה. אבל, לדעת חבר'ה, הקדוש ברוך הוא נותן קושי. פתאום חודש אחד קשה בפרנסה, פתאום ילדים, פתאום איזה עניינים. תדע שזה ניסיון שבורא עולם. תחטוף את זה באהבה, ותקבל ישועות גדולות. בוא נברך את עם ישראל בעזרת השם. תקופה האחרונה ראינו תמונות נוראיות של אנשים שסובלים בשבי. איי, איי, איי, איי, איי. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם. יוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, מאפלה לאור גדול, את כל החיינים שלנו הצדיקים, את כל עם ישראל, שנזכה לישועות גדולות, להרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא, ונראה בעזרת השם, בקרוב, בקרוב, בקרוב, ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן, תודה.
0: עד כאן דרך חיים, עם הרב חיים זאית.
2: עם הרב חיים זאית.
0: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50, אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. אושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
1: עשינו מי!

0: Eva Kapainoe.
1: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
2: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
0: שבת שלום ומבורך לכל הצופים והמאזינים. השבוע אנחנו קוראים פרשת עקב, אחרי ט"ו באב, באמצע בין הזמנים. ואני רוצה לעמוד על נקודה חשובה לכל אדם, סגולה עוצמתית, גדולה, מביאה שפע, הכל. מהו כוחה של ברכה? כוחה של ברכה. פרשת השבוע מתחילה בפסוק, והיה עקב תשמעו את המשפטים וכו', ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבמתך, ויסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים, אשר ידעת לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. תראו, תשמעו איזה דברים נפלאים, איזה הבטחות, שהקדוש ברוך הוא מבטיח, עקב תשמעון, הקדוש הוא יאהב אותך. ואם הוא יאהב אותך, הקדוש הוא, אתם יודעים מה זה? אבא, אבא שבשמיים אוהב אותנו. הוא מברך אותנו, מרבה אותנו, מפרה ומרבה אותנו. הכל יהיה מוצלח. כל העסקים, הכלכלה, פרי אדמתך, דנגחנך, במה שתעסוק. הכל יהיה מוצלח, מסגשג. אתה תהיה ברוך מכל העמים, ויסיר ממך השם כל חולי וכל מדווה מצרים. הבטחת בריאות, אבל לא ביטוח רפואי שאתה חולה, ביטוח שלא תהיה חולה. כל זה, מורי ורבותיי, על כל ההבטחות הגדולות האלה, במה זה תלוי? והיה עקב תשמעון, אומר רש"י, עקב תשמעון, עם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. זה מדרש. על מה התורה מדברת איתנו? להיות זהירים בדברים שאדם דש בעקביו. וכל השפע, כל הברכות, כל הישועות, רפואות, הכל. כל מה שאדם נזקק. השאלה היא, מאיפה החכמים הוציאו כזה דבר? לומר שכל ההבטחה הזאת היא תלויה בדברים הקטנים שהאדם לא שם לב אליהם. מניין? איך חז"ל הוציאו את זה? וגם, על מה מדברים? בואו תגלו לנו את הסוד. אתם אומרים את זה בצורה אנונימית. דברים שאדם דש, לך עכשיו תחשוב על מה מדובר. אז מה ההסבר בדברים? מוריי ורבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה חשובה. בני אדם, כאשר מברכים, יש ברכות השבח, יש ברכות ההודעה, יש ברכות הנהנים. אדם מברך, כמה הוא משקיע בברכה, כמה הוא חושב על הברכה, כמה הוא חושב למי הוא מברך, מה הוא מתכוון לומר בברכה. אדם באופן עקרוני, חכמים תקנו לנו 100 ברכות ביום, כמו שנגיד בהמשך. 100 ברכות ביום, תחשבו 100 ברכות ביום שאדם מברך, ואם נעשה במשך זה ליום אחד, במשך חודש, זה 3,030 יום, ואם ניקח שנה, אז זה 36,000, ואם ניקח 70 שנה של בן אדם, 2.5 מיליון ברכות אדם מברך בחיים שלו. לוקחים מספר ככה ממוצע. והשאלה בן אדם כמה חושב על הברכות. אתה מברך בשביל לאכול, או אתה אוכל בשביל לברך? שאלה. איך אתה ברכת? חשבת למי אתה מברך? חשבת מה אתה מברך? האם בן אדם שם לב, כשהוא בא, הוא מברך את בורא עולם, הוא נותן לו תודה על מה שהוא אוכל, ושהבטן שלו תעכל את האוכל הזה, ושזה יהיה לו לרפואה ולבריאות. האם אתה נתת את התודה הנכונה? מוריי ורבותיי, אנחנו מכאן נלמד, בעזרת השם, כמו שנסביר, עד כמה כוחה של ברכה, שזה אחד הדברים שאדם דש בעקביו, ושתמון וגנוז בכוחה את כל הסגולות והישועות. ונפתח בסיפור. היה בן אדם אחד, אלכס, שהיה זקוק להשתלת כליה, המתין 19 שנה. הרב ישעיהו הבר, זכרונו לברכה, הצליח להשיג לו תורם, ותרם לו כליה. עשה את הניתוח של הקהילה באיכילוב, את ההשתלה, ולאחר ההשתלה, ברוך השם, עברה בהצלחה לכאורה. ביום רביעי, בא הרב הבר ואשתו, באים תמיד לבקר אחרי ההשתלה, לראות שהכל בסדר, הכל תקין, באו אליו, ברוך השם, שמח, רגוע, הוא יושב עם הבת שלו, ושמח שברוך השם עבר את ההשתלה בהצלחה. לאחר מכן הם רגילים לתת לכל אדם שעבר את הניתוח של ההשתלה מתנה. איזה מתנה? הם בהתחלה ירדו, שכחו שהם צריכים להביא את זה, חזרה, ואמרה להם הרבנית, אני, את המתנה שלנו לא, שכחנו, אנחנו ניתן לכם, מה המתנה? נתתם לנו כליה מתנה מה יותר טוב, חיים נתתם לנו. לא, יש לנו מתנה קטנה שאנחנו נותנים. הכליה זה בורא העולם נתן. אנחנו נותנים מתנה קטנה, ברכת אשר יצר. שזה התחזוקה לכליה. תדעו שהברכה הזאת, אם תברכו אותה טוב, מילה במילה, בכוונה, זה יתחזק את הכליה, שזה הכל יצליח. הסבירה להם את הכל, הלכה, כמובן הם בתור בני אדם חילונים, לא כל כך התייחסו בכלל לנושא. אמרו, טוב, לא נעים לא להגיד כלום, אבל לא התייחסו לזה. אבל מה קרה, מוריי ורבותיי? פתאום, אחרי יום, פרופסור נכנס לחדר של אלכס, מאוד חבור פנים, אומר לו, תשמע, אין לי ברירה, אני לא, יש בשורות טובות. יש לך נסיגה. יש לך, גוף שלך דוחה כנראה את הכליה ויש לך נסיגה. נמתין, אבל זה לא פשוט כבר. והם נכנסו ללחץ. נכנסו ללחץ גדול מאוד, כי 19 שנה מחכים לכליה, ועוברים את כל התהליך, והנה השתלה, ואם הגוף דוחה את זה ולא מקבל את זה, הכל הלך לטמיון. והם הלך, תחכה עוד 19 שנה למצוא עוד כליה. שם ירחם, לא פשוט. אחר כך אמר להם הפרופסור שהם יערכו להם בדיקות נוספות, אבל אומר להם בפירוש, אני אומר לכם, אל תתלו תקוות, כמעט אין שום סיכוי. זה המציאות. ואז אחרי שהפרופסור הלך מהם, אלכס אומר לבת שלו, את יודעת, תראה איזה מצב עכשיו, שמרחים זה יקרה לנו, אבל אני חושב, מה שהרבנית באה אלינו ונתנה לנו את המתנה הקטנה, ואמרה לנו שזה התודה לבורא עולם, זה התחזוקה של הכליה וזלזלנו בזה, אני חושב שבגלל זה, אנחנו חייבים כן לקבל על עצמנו, לברך את הברכה הזאת בכוונה מילה במילה, והשם יעזור, להודות לו. קיבלו על עצמם, אומרת לו, הבת שלו, אתה צודק, נכון. חייבים להגיד תודה לבורא עולם. הסכימה איתו, וקיבלו על עצמם, מהרגע, אין ברכת אשר יצר, לא לוקחים את הברכון שהביאה להם, וקוראים את זה מילה ממילה, בכוונה, ככה, כל פעם. ומה קרה בסוף, מוריי ורבותיי? ביום שישי, הפרופסור מודיע לו, באים אליו, אומר לו, תגיד לי, הבדיקות יצאו מפליאות. פתאום הכליה חזרה לתפקד, והכל נהיה תקין. אבל מה עשית? עשית משהו, איזה פעולות? זה נס, זה לא דבר שיכול לקרוא אף פעם. אנחנו פה שוטלים, יודעים. כשהגוף דוחה נגמר הסיפור. הנס ברכת אשר יצר. צלצל הרב הבר לספר לו את הסיפור. אמר לו, תראה, הרב הבר, תראה, בהתחלה זלזלתי, הקדוש הוא אמר לי, אתה מזלזל, אתה לא יודע להודות. הסביר לי, הראה לי את הדלת החוצה. כבר יש דחייה ונסיגה. קיבלנו על עצמנו, הכל התהפך פתאום, הכליה התחילה לעבוד בחזרה, והיא נקלטה מצויה. כל המחלה אשר שמתי ממצרים לא אשים עליך. בזכות מה? בזכות ברכה וכוונה. איפה זה כתוב? אז חשבתי שכל זה חז"ל למדו את זה מהפסוק הראשון. והיה עקב תשמעון. למה צריך את המילה הזאת עקב? והיה אם תשמעון בכל השם. המילה עקב זה סתם מיותר. אלא התורה מתכוונת בכוונה המילה עקב לרמז על העקב. על דברים שאדם דש בעקביו. כמו שאמר דוד המלך, עוון עקביי וסובני. לכן התורה בכוונה הוסיפה את המילה המיותרת לכוון אותנו על מה הקדוש הוא מדבר איתנו. על העקב, על הדברים שאדם דש. ומה הם הדברים שאדם דש? בפסוק רמוז, והיה. מה זה והיה? זה אותיות יוד, כבב, כשמו של בורא עולם זה. והיה, השם שלי כשאתה מזכיר אותו בברכות, זה עקב, זה דבר שאדם דש אותו בעקביו. אדם מברך, הוא לא חושב שהוא מברך לשם השם. הוא לא חושב שהוא עומד לפני בורא עולם. הוא לא חושב שהוא מודה לבורא עולם. הוא לא יודע גם על מה הוא מודה לבורא עולם. והיה עקב, זה הרמז. התורה בכוונה מרמזת לנו אפילו את הבעיה שעלינו לקבל, וכשאדם מקבל על עצמו לברך את הברכות בכוונה, אז מובטח לו כל הישועות, פרנסה בשפע, ובריאות איתנה ורפואה שלמה, כמו שסיפרנו, רק קיבלו עליהם את ברכת אשר יצר, תכף ומיד הכליה חזרה לעבוד, התהפך המצב משלילי לחיובי. וכמו שנספר הלאה, ובזה נוכל להבין, מוריי ורבותיי, דבר נפלא. הרי פרשתנו, בהמשך פרשתנו, ואנחנו גם התורה מדברת עוד על נושא של ברכות, אבל, ואומרת, הגמרא דורשת דרשה אחרת, במסכת ברכות דף למד ג' עמוד ב', אמר רב חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה תפקיד של האדם. מאיפה לומדים את זה? מפרשתנו. כתוב הפרשה, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? כי אם ליראה. מה כתוב בפסוק פרשתנו? הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו רק להיות ירא שמיים. יראת שמיים זה של הבן אדם. שאלת הגמרא, מה איזה יד? אתה מבקש איתי רק מיליון דולר? מה זה רק יראת שמיים? אתו יראה זה מלטה זוטרתה. מה זה, זה כזה פשוט לבקש בן אדם תהיה ירא שמיים? זה קשה מאוד, יש הרבה יצר הרע לאדם. שיבה הגמרא, כן, בשביל משה רבנו זה קל. מה זה עוזר לנו, איזה תשובה זאת? שואלים כל הראשונים, מה זה נוגע לנו, משה רבנו זה קל, אז לכן זה שייך אליי ושייך אליך ולהוא. משה רבנו, יכול להיות שקל לו להיות ירא שמיים, אבל אנחנו לא משה רבנו. אז מה הקדוש הוא רוצה מאיתנו, ואתה, מה אני מבקש לך רק? רק תהיה ירא שמיים, זה הכל. רק תיתן לי 10 מיליון דולר וזהו, לא מבקש יותר. זה לא הולך ככה, מה הפשט? אבל השאלה יותר קשה, מוריי ורבותיי. השאלה היא שלך אור יש סתירה. כיוון שהגמרא במסכת מנחות דף מ"ג, מהפסוק הזה דורשת דרשה אחרת לגמרי. שמכאן לומד רבי מאיר שהתורה מלמדת אותנו שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. איך דורשים את זה? מהפסוק. ועתה ישראל, מה השם שואל מעמך? אל תקרי מה, אלא 100. הקדוש ברוך הוא מבקש לך 100 ברכות כל יום, זה הבקשה שלו. כל יום תברך 100 ברכות. אז מה דורשים? האם דורשים את הדרשה של מסכת ברכות, או דורשים את הדרשה של מסכת מנחות? מה עושים? מראי ורבותיי. אז אמרתי ליישב עזדת השם יתברך, שהפשט הוא אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושניהם אחד משלים את השני. שבעצם, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות ירא שמיים. היי, זה רק לגבי משה? לא, זה לגבי כל אדם. איך תהיה ירא שמיים? ואתה מה השם 100 ברכות שואל השם אימא. אתה רוצה להיות ירא שמיים? כל אדם, הכי פשוט, יכול להגיע ליראת שמיים. איך? 100 ברכות כל יום תכוון בהם. תכוון ב100 ברכות כל יום, אתה תזכה להיות ירא שמיים. זה הכוח של ברכה. אם אתה תשים לב לכל ברכה שאתה מברך, שאתה מדבר עם בורא עולם, אתה בא להודות לבורא עולם, שנתן לך, שיעניק לך, שאפשר לך, ואתה מודה לו עוד פעם ועוד פעם, זה מה שמביא יראת שמיים לאדם. עד שהאריזל כותב, ככה מביא המערכו בשמו, בשם האריזל, בשער רוח הקודש, בדף ח' עמוד ב', כותב המערכו, אמר לי מורי, כעיקר השגת האדם אל רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכות הנהנים. אם אדם ידע שכשהוא מברך, יברך בכוונה, הוא יגיע גם לדרגה של השגת רוח הקודש. כי הברכה היא גם מקדשת את מה שאתה אוכל. הכוח של הברכה זה משפיע על האדם אשר קידשנו במצוותיו. אבל כשאדם יודע שהוא מברך, למי הוא מברך? איך הוא מברך? עד שאומר היסוד שורש והעבודה, הוא כותב, הרי הגמרא אומרת בברכות, ברכה שאין עם השם ומלכות אינה ברכה. אומר היסוד שורש והעבודה, מה זה אין עם השם ומלכות? מה הכוונה? שהוא קפץ, שאמר ברוך בורא פרי העץ בלי שם השם? לא. הוא אמר, ברוך אתה השם אלוקר מלך העולם, בורא פרי העץ. אבל כשהוא אמר השם, וכשאמר אלוקנו, הוא לא חשב על השם, הוא לא חשב על אלוקנו, או הטקסט יוצא לו מהפה באופן סטנדרטי, לא חושב שהוא מדבר עם בורא עולם, לא חושב שהוא עומד לפני בורא עולם. זה נקרא אין עם השם ומלכות. כשאדם מברך צריך לחשוב, איך אתה אומר? החכמים, תשימו לב איזה נוסח תקנו לנו. ברוך אתה, אתה. אתה זה נוסח, למי אתה אומר אתה? מישהו יושב איתך, על ידך, עומד על ידך. אתה מדבר איתו בלשון נוכח. אתה, אתה תבוא אליי. אני אומר לו, ברוך אתה, אתה. איפה הוא אתה הזה? השם אלוקנו. אתה אומר לו, אתה. אתה חושב שהוא נמצא פה לידך, הוא עומד לידך? האם שיוויתי השם לנגדי עיני תמיד? אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד לידך, אתה אומר לו, ברוך אתה, השם אלוקנו? מי זה השם אלוקנו היה, הווה ויהיה? אלוקנו שליט על כל הבריאה כולה, שהכל ביכולתו. אז איך אתה מברך את זה ככה? אתה חושב על זה? אם אתה עומד להודות לבורא עולם, אז מה אתה מודה לו? נגיד, אתה לוקח בורא פרי העץ. איזה פרי לקחת? איזה צבע יש לו? איזה טעם יש לו? איך הוא גדל? איך הוא צמח? כמה תהליכים היה צריך לעבור? וזה באותו אדמה צומח כל סוגי הטעמים וכל סוגי הצבעים. אתה צריך לשבח את בורא עולם. כמה ויטמינים מושקע בהם. ככה צריך לדעת, כשאתה מברך, תחשוב כמה אתה צריך להודות לשם. ושיש לך בכלל אפשרות לאכול. שהכלים שלך עובדים. שאתה מסוגל לאכול, שאין לך בעיות בקיבה, והכל אתה ברוך השם בריא, אתה צריך להודות בקרב לב. אתה לא יכול להגיד, אתה שם, אפילו בקושי שומעים את הברכה. אתה שצטרון, אתה אוכלים. כמה פעמים אני מבקש, תברך בקול שאני אענה אמן. למה אני עושה את זה? א', חשוב מאוד לענות אמן על כל הברכות, כי זה השלמה של הברכה. אבל גם כדי שבן אדם יברך, לא יבלע את המילים, שאולי קצת יתבונן בברכה. בראשית תמיד מור אבי היה אומר, ראשי תיבות, בכל רם אברך שם, השם תמיד. זה ראשי תיבות בראשית. לברך בכל. בכל צריך כדי שבן אדם גם יחשוב על הדברים. אז ממילא הכל יהיה מובן, איך מה חזל באים ואומרים לנו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו יראת השם, כי יראת השם תלויה בך. אם אתה תברך כמו שצריך, ומאה ברכות, וזה בא לידי ביטוי, לברכות השבח, נתחיל לברכות השחר. אתה קם בבוקר ומברך. היה פעם אחד סיפר חנניה צ'ולק, הרב חנניה צ'ולק סיפר שהוא היה עם, עם מרן הרב שח, אז בסוף ימיו הוא כבר, אין לו קשה לראות. ואז כשהוא בירך, אמר לו, צעק עליו, אני אומר לכם מה שהוא סיפר, שהרב שח אמר לו, תצעק, תצעק פוקי החברים, אני כבר לא יכול לראות, אתה רואה? תצעק, תגיד לקדוש ברוך הוא פוקי החברים, אתה מרגיש שזה סתם? הקדוש ברוך הוא נותן לך אפשרות לראות. אז מספר הרב צ'ולק, שפעם אחת, הוא היה ליד איזה מישהו שיושב מכיסא גלגלים, ואז הוא אמר לו, שהוא היה חולה רחמן עצן במחלה, הוא אמר לו, תצעק המכין מצעדי גבר, אתה יכול ללכת, הוא מרותק, הוא לא יכול לזוז. ופעם אחת היה מישהו אחר שהיה חולה במיטה רחמן עצן, אמר לו, אתה צריך לצעוק מתיר אסורים. בקיצור, הוא סיפר, הוא הזדעזע מכל מיני הזדמנויות, כשאתה חווה את הדברים ורואה אותם מול העיניים, אז אתה קצת מתחיל להפנים את הערך למה שהשם נותן לך. הברכות השחר שלך יראו אחרת. כשאתה תחשוב כל יום שזה לא מובן מאליו שהעיניים נפתחות, זה לא מובן מאליו שאתה קם מהמיטה, זה לא מובן מאליו שאתה יכול ללכת, זה לא מובן מאליו שאתה לא זקוק להיות ערום במיטה אלא להתלבש ולצאת. הקדוש ברוך הוא נותן לך את כל הכלים האלה כדי לעשות רצון השם. אבל תודה לו, תודה, תברך את בורא עולם, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים, תחשוב שאתה מדבר איתו ישירות, אז התפילות, הברכות שלך יראו אחרת. אתה עומד בתפילה, בתפילת 18, אתה אומר ברוך אתה, השם, אלוקינו, תרגיש שאתה מדבר איתו, הוא עומד לפניך, התפילה שלך תראה אחרת. תחשוב על מה שאתה אומר, תחשוב על המילים שאתה אומר לו, אז הברכות האלה מרוממות את האדם, מגדלות את האדם, מקדשות את האדם, מביאות אותו ליראת שמיים, עד השגת רוח הקודש, אומר האריזה, וממילא מביאים את כל השפע, את כל הברכה, את כל ההצלחה, ואני מספר לכם סיפור על ברכת המזון, אחד הדברים הסגולות המפורסמות, כמה כוחה של אדם שמברך ברכת המזון בכוונה, הם סופר על אברך אחד, שהוא התחתן ברוך השם, היה בכולל, למד כמה שנים, אבל הוא, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, נולדו לו תאומים, שלושה תאומים, אחד אחרי השני. נהיה לו משפחה גדולה בכלום. כשעוד יש לך שלושה זעתותים, אצלו כבר שישה זעתותים. זה לא פשוט, המשפחה גדלה בבת אחת, נהיה מצב קשה, כלכלי, הוא לא יכל להמשיך אליה לשבת ללמוד, והחליט אין ברירה, צריך לצאת לפרנס את הבית ואת המשפחה, ועסק באיזה עיסוק, הלך, מצא מקום באמת עבודה נפלאה, עם פרנסה בשפע, מתאים לו, וגם אחר כך הוא הולך לשבת ללמוד, כי הוא לא יכול לעזוב את הלימוד, אבל זה היה עבודה של יבוא מסין לארצות הברית. נו, אתם יודעים מה קרה כשנהיה מגפה הקורונה? בבת אחת הכל התחסל. כל סין שבתה. הכל קפה. הכל ירד לטמיון. ואז מה קרה? אותו עסק התמוטט, התפרק, בעל הבית פיטר את כל העובדים, וכמובן הוא אחד מהם, אין לו מה לעשות, עכשיו מאין עזרי, בוחר לבונו של עולם, משפחה גדולה, איך, באיפה יהיה הפרנסה, לא היה לו ברירה בינתיים, הלך לשבת ללמוד, עד שימצא משהו, שמח שלפחות את זה הוא עושה, שהוא אוהב מאוד לשבת וללמוד, אז הוא חזר וחזרה לכהילה לשבת ללמוד. יום אחד, הוא ירד במדרגות, יש לו שכן, זקן, תלמיד חכם, שהוא דווקא ברוך השם, מצבו הכלכלי גביר, הוא פוגש אותו במדרגות, אז הוא התחיל, נפתחה שיחה ביניהם, התחיל לדבר איתו, הוא רואה שהזקן היה כזה עצוב, שאל אותו מה קרה, למה אתה עצוב? אז הוא סיפר לו שהוא כל הזמן, אין לו חברותה, שכל יום היה יושב איתו ולומד, ולצערנו המגפה הזאת היא לקחה את החברותה שלו, ועכשיו הוא בלי חברותה, והוא לא יכול, מאוד מאוד מאוד קשה לו, ולכן הוא מאוד עצוב מהמצב. אומר לו, אתה יודע מה? אני אשמח מאוד אם תוכל לעזור לי, למצוא חברות אבל כמוך, משהו כמוך, כי הוא היה אוהב אותו, מדבר איתו הרבה פעמים בלימוד וזה. אמר לו, טוב, אני אנסה לחפש, אני אחשוב. אבל בליבו אמר, אני מחפש עכשיו פרנסה, ועד הרבה, והוא הבטיח לו מי שימצא, החברות ישלם לו משכורת שמנה, שיהיה לו טוב, כי יש לו אמצעים, והוא צריך את החברות. בסופו של דבר, למחרת הוא בא אליו, אמר לו, חשבתי באמת, וסיפר לו את כל המצב שלו ואת הסיפור שלו, והוא מוכן להציע את עצמו להיות החברותה שלו. שמח מאוד מאוד מאוד, אמר לו, אין בעיה, כל שבוע אני נותן לך משכורת, ואני אעזור לך לחתן את הילדים, אל תדאג. יש לו ברוך השם כסף, והוא ישמח מאוד ללמוד איתו. אבל הסיפור הזה, איך זה נהיה? אני אמרתי לכם את הסוף, מה קרה? האברך הזה נכנס לדכדוך ולמצוקה, והיה לו מצב קשה. היה לו חברות האחת שהוא היה איתו בטלפון מלונדון, חבר שלו, לא משנה, לומדים בטלפון. והוא פתאום סיפר לו קצת את כל מה שעובר עליו, קשה וכו'. אמר לו, תשמע, עכשיו יצא איזה עלון אצלנו וסיפר על הסגולה של ברכת המזון, תקבל על עצמך לברך ברכת המזון בתוך ברכון, סגולה שפותחת את כל שערי הפרנסה. אז הוא אמר, אם ככה אני מקבל עליי, קיבל על עצמו להתחיל לברך ברכת המזון, והתחיל להקפיד בזה. אחרי כמה ימים היה המפגש שסיפרתי לכם מזקן, והפרנסה נפתחה. דבר לא היה צפוי, ולא חלם כלום. אבל ממש, רק כמה ימים אחרי שהוא התחיל את ברכת המזון. סיפור נוסף על הדבר הזה, מספר על הרב זקבח, שהבן שלו נפטר באסון מירון. הרב מאיר זקבח, הוא היה לו בן שגם כן נהרג במירון, לצערנו האסון הגדול הזה. ובבית שלהם תמיד היו רגילים לחפש קבלות לפני ימים נוראים. פעם אחת הם קיבלו על עצמם ברכת המזון. והילד הזה שנפטר, הוא היה ממש סמל ודוגמה שלא ויתר לעולם לברך בלי ברכון את ברכת המזון, כדי שלא יתפספס לו מילה או שיאבד את הכוונה שלו. אז הוא הקפיד על זה, באמת. אז כשהוא נפטר, החליטו המשפחה לאמץ דווקא את הנקודה הזאת, בגלל שזה היה הווי שלו שהיה חזק אצלו, ועשו את זה. פתאום אחר כך איזה גביר, אז כל הזמן בשבעה הם דיברו על זה, חזקו הרבה אנשים ברכת המזון, ברכת המזון, ואחרי זה הרי יש איזה בארצות הברית, עשו, תרמו לעשות ספרי תורה לכל נפטר. שיהיה לו, צלצלים למשפחה, תקחו לכם סופר ותקנו ספר תורה וכו'. והנה הם צלצלו לאיזה סופר, הסופר הזה אמר להם הוא תפוס, הוא לא יכול, שהוא היה סופר טוב, אמר להם אבל יש לי הצעה בשבילכם, יש לי עוד סופר חבר טוב, נתן להם את ההצעה של הסופר, הסופר הזה כמובן שמח לקבל את העבודה. ואז הוא מספר לרב זקבח, תשימו לב, תשמעו, תראה איזה סגירת מעגל. הוא אומר לו, תשמע, אני חייב לומר לך משהו. חייב לספר לכם את הסיפור. שהוא היה אצלהם בשבעה. הוא הסופר הזה, שהם עכשיו סוגרים איתו ספר תורה, היה אצלהם בשבעה. ובשבעה ביקשו להתחזק בנושא של ברכת המזון. והוא קיבל על עצמו להתחיל להיות ברכת המזון. מה קרה? באמת, הוא היה סופר טוב, אבל לא, הוא התחיל, והוא ניסה את מזלו, הלך לסוחרים, הסוחר אומר לו, תשמע, עדיין חסר לך בגיבורים, ביופי, תשפר, אז אני אקח לך ספר, כרגע אי אפשר לקחת לך. הוא מסכן, זה שבר אותו קצת. כשהוא חזר לחדר הסופרים, אז הוא אכל את הארוחת בוקר שלו, וצריך ברכת המזון, מחפש סידור, אין. וואי, עכשיו מה עושים? הרי הוא קיבל על עצמו קבלה של ברכת המזון. חיפש וחיפש, עשה מהפכה. בסוף אתם יודעים מה קרה, מצא באחד הארונות, ברכת המזון על קלף. של איזה סופר, מומחה מאוד יפה, שהוא כותב מאוד מאוד מאוד יפה. והוא בירך את ברכת המזון מהקלף, ואז הקלף הזה ראה את זה, זה את כל הגימורים של האותיות, זה סופר מומחה מאוד. לקח את זה, אימץ את זה לעצמו, והתחיל להתאמן ולעשות בדיוק כמו אותו סופר. ככה הוא הכין הריעה של ספר תורה, עם הגימורים האלה, שהוא רצה לתת את זה לסוחר, כדי שיוכל להזמין לו ספר תורה, ואז הוא מקבל את הטלפון מהרמל זקבח, שהם רוצים להזמין לו ספר תורה, והראה להם את הריעה. ואמר לה, תדע לך, שהעירה הזאת נוצרה בעקבות שקיבלתי ברכת המזון מתוך ברכון, וחיפשתי ומצאתי את ברכת המזון על קלף, ומגללה תיקנתי את האותיות שלי, ועכשיו הנה הפרנסה באה. זה כוחה של ברכת המזון. מוריי ורבותיי, אני אסיים בסיפור אחד, שבעצם גם כן הוא מפתיע מאוד, שסיפר בעל תשובה אחד, שמפורסם, שהיה... אחרי מלחמת יום הכיפורים, איזה אחד שחזר בתשובה, החליט להזמין את החבר'ה, חברים שלו, לחזק אותם קצת. הגיש לפניהם אבטיח לאכול. והוא הלך למטבח כדי להביא עוד איזה משהו וכו', והוא שומע ביניהם הם מתווכחים, מה מברכים על האבטיח. אז אחד צעק, תשמע, מה זאת אומרת? זה פרי, פרי העץ. השני אומר לו, לא, אבל תלוי מאיפה הפרי בא, זה מעץ, מהאדמה, זה האדמה. השלישי קם, עליהם, אתם טועים, לא אתה צודק ולא הוא צודק. אני אומר לכם ברכה שהכל. טוב, נכנס בדיוק בעל הבית. מה קרה? מה הוויכוח? מה מברכים? עליהם, מורה פרי אדמה, מה זה? הוא קם אומר, לא, לא, לא, לא, אדוני. שהכל. אני אוכיח לכם שהכל זה הברכה הכי טובה. למה? הוא מספר על עצמו. הוא היה במלחמת יום הכיפורים. נתנו להם איזה מבצע לפוצץ איזה גדוד של טנקים. ולצערנו הרב, היה שם נורא והיום, המצרים כל טנק שהם הפגיזו, קלעו בול, הטנק נמחק, נשרף. עוד טנק, עוד טנק, עוד טנק, והם היו אחד מהאחרונים שנשארו, אולי האחרון אפילו, והם ממש הרגישו שכבר עוד רגע הם הולכים. המפקד של הטנק אמר לקבוצה, אולי מישהו יודע איזה תפילה, בואו נתפלל, אנחנו בכוונת, זהו. לא, אין לנו סיכוי לחיות. אז אחד מהם אמר, אני יודע רק תפילה אחת שאני לא יודע מתאימה או לא מתאימה. תפילה, הוא קרא לזה תפילה. אני יודע, ברוך אתה, השם אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, בוא נלמד את התפילה כולם ביחד. כולם חזרו על התפילה הזאת, ברכת שהכל נהיה מדברו, ואז כל פגז שהם מפגיזים, קודם כל צועקים כולם את הברכה בכל, ומפגיזים, ואותו פגז קולע בול בטנק של הדלק, והטנק הזה עולה כולו בשריפה. ועוד טנק, ועוד טנק, ועוד טנק. בקיצור באה ישועה ממה? מהתפילה. ברכת שהכל נהיה בדבר. אמר להם, אתם מבינים? למה אני אומר לכם כדאי לברך שהכל? כי הברכה הזאת היא מחוללת פלאות. מוריי ורבותיי, יש הרבה סיפורים, ללא גבול. אבל רק דבר אחד אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק הראשון. והיה עקב תשמעו. והיה שם השם, שאדם דש בעקביו, אדם מברך, לא חושב, לא מתבונן, לא יודע למי, לפני מי הוא עומד. אין בתפילה, אין בברכות. אם אדם ישתדל לקבל על עצמו קבלה, אחד הקבלות, יש ברכת אשר עצר לבריאות ולרפואה, יש ברכת המזון לפרנסה בשפע. כל ברכה יש בניסים ונפלאות, מחוללת פלאות. כל ברכות השחר שמירה על הגוף, מוריי ורבותיי, לקבל על עצמנו, להתחזק בברכות, זה יביא לנו את כל הישועות, יפיל את כל אויבינו תחתנו, ונזכה שהקדוש ברוך הוא במהרה, ובקרוב יגאלנו בבניין בית המקדש ומראה בימינו אמן. שבת שלום ומבורך.
1: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב8:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.
5: ערוץ 2000.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון

ערב טוב, ילדים יקרים ומתוקים שלנו, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף לפגוש אתכם מדי ערב, שעת סיפור. אני רוצה להתחיל איתכם בשאלה קצרה היום, אבל אתם לא חייבים לענות את התשובה בקול, כן? תענו את התשובה בלב לעצמכם. האם אתם חושבים שאתם מקפידים על מצוות כיבוד הורים? האם אתם חושבים שאתם מקפידים על המצווה היקרה, כיבוד הורים? תזכרו את התשובה בלב, ותחשבו שוב אחרי שנשמע את הסיפור שלפנינו. האם ראמת מגור, זכותו יגן עלינו כבוד קדושת האדמו מגור, האם ראמת, נסע פעם ברכבת עם אמו הרבנית, וישב בקרון עם כמה מבני המשפחה ועסק בתורה הקדושה. ואילו אמו ישבה בקרון הסמוך עם מספר נשים שליוו אותה בדרכה. תוך כדי הנסיעה נטל הרבי האם ראמת את ידיו לסעודה, אכל ארוחת צהריים בזריזות כמנהגו, בירך ברכת המזון במתינות. שמעתם? אכל בזריזות ובירך ברכת המזון במתינות. ומיד לאחר מכן שב הרבי ללימודו. אולם כעבור זמן קצר נכנסה אמו אל הקרון ואמרה לו לרבי, בני היקר, עליך לאכול, אתה צריך לאכול. היא לא ידעה שהרבי זה אתה סיים לאכול. תקשיבו טוב ילדים, הוא לא אמר מאומה, לא אמר לה, אפילו אכלתי כבר. אמא אמרה, ניגש בשתיקה אל המזוודה, הוציא משם כריך של לחם נוסף, נטל שוב את ידיו, אכל ובירך. כלל לא עלה על דעתו לומר לאמו, הרי אכלתי כבר, מדוע אוכל שוב? נו, אמא, נו באמת, אני לומד תורה מספיק עם השטויות, חלס. הוא לא אמר לה את זה. קיים את דבריה מיד ללא אומר ודברים. טוב, נכון, זה לא פשוט להגיע לדרגה כזאת של כיבוד הורים, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש לנו לאן לשאוף. נשתדל לשמח את ההורים. אם הם צריכים עזרה מאיתנו, נעשה זאת בזריזות, בכל זמן, בכל מקרה ובכל מצב. תמיד אבל נדבר עם ההורים בצורה מנומסת ומכובדת. כי יש לנו הכרת הטוב מאוד מאוד מאוד גדולה להורים שלנו. שנזכה בעזרתו שנקיים את המצווה החשובה הזאת, כיבוד הורים, בשמחה. אמן אמן. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה, תודה, תודה. תודה רבה לכם ילדים יקרים שהקשבתם לתוכנית שלנו, ותודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

87, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: הפרשה שלנו פרשת עקב, ועקב תשמעו את המצוות. אנחנו מוצאים שם פסוק אחד שהוא פסוק מאוד מיוחד, שיש לו 99 אותיות. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם להירא את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אז הנה, זה הפסוק הזה, ארוך מאוד, 99 אותיות. מהפסוק הזה למדו חז"ל מנחות מ"ג עמוד ב', למדו שמכאן חייב אדם לעשות 100 ברכות בכל יום. ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? תניא, היה רבי מאיר אומר. מה זה היה רבי מאיר אומר? למה לא אמר רבי מאיר? מה זה היה רבי מאיר אומר? אלא המפרשים כתבו שכל הזמן הוא היה אומר את זה. זה כאילו היה מה הגמרא אומרת בי"ז ברכות מרגלה בפומה. יעני משהו שתמיד היה מכניס את זה לדרשות שלו. היה מדבר על אגדה, סיפורים, לא משנה מה, תמיד היה אומר. היה אומר, אומר את זה כל הזמן. לכן לא כתוב אמר רבי מאיר, שזה פעם אחת אמר. אבל היה רבי מאיר אומר, תמיד הוא אומר. הוא לא אמר, הוא תמיד אומר את זה. כל הזמן, זה היה מרגלה בפומה. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום שנאמר, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך. רש"י כותב חידוש. למה? כי לא ברור מהפסוק איך לומדים את זה. אז רש"י כותב, אל תקראי מה אל המאה. ככה רש"י מביא. רבי חייא עליו השלום, גמרא מספרת עליו שבשבתא וביום התווה, שאין לנו תפילת העמידה עם 19 ברכות, קוראים לה 18, אחר כך תיקן שמואל הקטן, למילים למלשינים, כן, נגיד הכתר. אז כדי להוריד את הכתר, מה קרה? להכניע את ה... התרבו מסורות בישראל, מויסרים, התרבו אנשים רעים בישראל, אז מה, כדי להכניע אותם שתיקן, עמד ותיקן, שובר אויבים ומכניע זדים. מה קרה לפני לא תיקן את זה? לא היו מספיק כמו 20, היו פוחדים, היה בית מקדש, היה רבנים קדושים, היה אימת מלכות. אבל אז תיקן את זה, הפך את זה לתפילת 19. אז למה קוראים לזה 18? כיוון דעיל עיל. כבר התרגלו לקרוא לזה 18, נשאר 18. ועוד הגמרא מביאה שם בברכות, כנגד מה? כנגד החוליות, אז כנגד עצם הלוז. נו, כל אחד מכיר את הגמרא. אז הגמרא אומרת שביום שבת ויום טוב אין לנו תפילת 18 ארוכה, שזה 19 ברכות. מה נעשה? איך נשלים? הגמרא מספרת על רבי חייא שטרח, תבינו מה היה, הוא היה טורח בקום ועשה, מחשבן את זה, טרח, הוא ממלא להו באפרסמקי ומגדי, היה קונה אפרסקים ושזיפים וגויבות וכל מיני ענבים טעימים, לא ענבי בוסר, ענבים טלי, ענבים, משהו של הג'ונגלר, היה קונה דברים טובים, הפרסמונים טובים, היה אוכל אותם ונהנה. תראה מה שהגמרא אומרת, טרח. מה זה טורח לאכול? לא, זה טורח ללכת לקנות, סימן שרשנון בשולחן ארוך, לעולם ישקים אדם בערב שבת לקנות צורכי שבת. למה? יש עניין לרוץ בשבת, בבא קמא דף למד בית, הרץ בשבת והזיק פטור, כי רץ ברשות. אז ממילא כאן, תראה, הוא היה טורח לקנות משהו לכבוד שבת, קצת מטעמים, כל מיני מגדים, שהגמרא במסכת ביצת זין אומרת על הלל הבבלי, שהיה קונה, היה קונה בהמה, היה אוכל אותה, וזה היה שמי קונה, שומר אותה לאחר כך, יש שם הנהגה בלילה לשמי, כך או כך היו שומרים את הבהמות שלהם גם לשבת, מאכל טוב, צרור אותו תשמור, יש כן את הגלידה מגנום, שמור אותה לשבת. בכלל עדיף לא לאכול גלידות, בטח לא באנשים מבוגרים. סוכר, להתרחק מסוכר, זה גומר את כל הגוף. סוכר לבן בכלל, גם סוכר חום בכלל, גם פירות מסוכרים, צריך להמית בסוכר. זה מביא קמטים, זה מביא בעיות דימנציה, זה מביא בעיות שכחה, בעיות. סוכר מחלה את הגוף, סוכר ומלח, וזה שתי הדברים שאנשים אוהבים, צריך להיזהר. עשיתי על זה פה שיעור פעם, דיברנו על זה, אולי נדבר על זה עוד פעם בהמשך, אבל צריך באמת להיזהר מסוכרים, כמה ש פחות סוכר בתפריט. אז עכשיו רש"י כותב, טרח וממלא להו למאה ברכות. אז מאה ברכות היה רבי חייא אוסף כל מיני ברכות, הולך קונה קצת גויבות או מנדרינות, קונה כל מיני פירות העונה, כל שכן אם יש גם ברכת שהחיינו, לא היה עושה את זה ביום חול. יום חול יש לך מספיק ברכות, שמור את זה לשבת. אז ביום שבת, שמור את זה, תוציא את זה על השולחן, עונג שבת. הייתי בווינה, איזה פירות יש שם, איזה פירות טעימים, אתה לא מאמין. כאן, כל הדברים הטובים, מוצאים אותם, שולחים אותם לחוץ לארץ. ומה שנשאר משאירים לנו. אבל איפה טובה הארץ מאוד מאוד? הגמרא מביאה ממדל את מסכת ברכות, שהחכמים היו משתבחים בפירות גנוסר. אתה יודע מה זה? היו מגיעים לטבריה, טבריה יש שם את הכנרת. הגמרא שואלת ממדל את ברכות, ולמה שמה כנרת? משום שפירותיה מתוקים כצליל כינור. אבל צליל זה של האוזניים, מתוקים זה חוש הטעם. איך אתה אומר לי כחוש? אלא מה? היה כל כך רוחני לאכול את הפירות האלה. עכשיו יש שם אדמת חמרה, האדמה הזאת מלאה מינרלים, ויטמינים, מה שאתה נוטע, אתה מצליח שמה. לא סיפרתי לכם את הגמרא שבת פיי? אין לבני שעיר חוגי היושבי הארץ. הגמרא אומרת, היו תואמים את הארץ, או אומרים לך מה טוב לזרוע, מצליח. תואמים פה, זה אדמה מלאכה, תתה פה מתה בננות, תצליח. תואמים, זה אדמה טובה, תתה בו מנדרינות, תצליח. תואמים, או זה מצוין, תתה פה מריחואנה, תצליח. אז מה שאתה נוטע מהטעם של האדמה, היו יודעים מה טוב לטעת בה. היו זמנים שהיו מובירים את האדמה, לא נוטעים בכלום כדי לתת לאדמה הפסקה, חוץ מהשביתה, שביתה לארץ. אז זה, תראה איזה דבר גדול זה, שהיו אוספים את הפירות, הירקות, המטעמים, לכבוד השבת קודש, היו מניחים אותו. היו מניחים את זה לכבוד השבת. מעניין שמאיפה לומדים את ההלכה הזאת של 100 ברכות בשבת? מהפסוק אצלנו, פרשת עקב. אבל הפסוק לא מדבר על ברכות. ואתה ישראל מה השם שואל מימך כי אם לראה את השם אלוקיך וללכת בכל דרכיו לאהבה אותו לעובד אותו לא כתוב ברכות אז איך למדו על ברכות מפסוק שמדבר על יראת שמיים אלא מה צריך לומר שאדם שהוא ירא שמיים הוא מדקדק בכל ההלכות אפילו הלכות קלות שאתם דש בעקביו היו מספרים על חכם עובדיה עליו השלום שבשבת היה מבקש שיביאו לו בסמים היה יוצא לו במיני עסבה היה מביאים לו כל מיני נותן ריח טוב בפירות יש כאלה היו מברכים על הפת גם ריח נותן ריח טוב בפת היום אנשים נמנעים מזה כי לא יודעים בדיוק מה ריח טוב לא טוב אבל כך או כך יש כאלה היו נוהגים לברך על בשבת מביאים גם פירות כדי לברך על נותן ריח טוב בפירות וזה היום איזה ריח פעם לתפוחים אתה יודע איזה ריח שנאמר ריח הפך כתפוחים היום איזה היום קניתי תפוחים אין שום ריח לתפוח אתה מריח מת כולם גדולים יפים עסיסיים שום ריח פעם היה ריח לתמרים אתה יודע מה זה היה עגבניה אני זוכר בתור ילד היינו אוכלים עגבניות כמו תפוחים היה טעים עגבניה טעימה היום איזה אתה רואה את העגבניות יש להם חיי מדף ארוכים כולם עגולות יפות אדומות טעם דיקט טעם דיקט. אתה יכול להשוות לי פירות של היה שלפני 20 שנה בלי אכלאות ובלי תוספות, כל מיני תוספות כימיקליות כדי להאריך את החיי המדף שלהם. אני זוכר בתור ילד, כל העגבניה צורה אחרת. פתאום היום כל העגבניות כולם עגולות. גם חיי מדף ארוכות יש להם. למה? לקחו מהם את המינרלים, את הטעם שלהם, רצו להאריך את החיים שלהם, וככה עגבניה נראית. אתה טועם עגבניה, טועם מלפפון, כמעט אותו טעם. מה משתנה? הטקסטר, בפה, המרקם, בפה זה מה שמשתנה. חוץ מזה, אין לא טועמים כבר כמו שהיה פעם. אבל בכל מקרה, היו חכמים כמו חכם עובדיה, היו באים אצלו, שואלים אותו חכמים, נו וכמה אתה עומד? היה בשבת. אמר להם, אני ב-85 ברכות. וכמה אתה? אמר לו, אני ב-73 ברכות. היו סופרים את הברכות ממש, כדי לדעת באמת אם הם הגיעו ל-100 ברכות. לכן, ירא שמיים מדקדק אפילו בעוונות שאדם דש בעקביו, עבודה זרה דף י"ח. אמר רבי שמעון בן לקיש, מה תכתיב עוון? עקבה יסובני, אלה העוונות שאדם דש בעקביו. הם מסובבים אותו ביום הדין, חונקים אותו ביום הדין. עוונות גדולות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, פסחים דף חפי, שולחן ערוך קוף נון זין ביורה דעה, אדם עושה תיקון צם, עושה תענית הולך בשובבים לישיבות המקובלים, אלה אבונות גדולים, אז איזה אבונות ישאלו אותו, על אלה שהוא דש בעקביו, אבונות שהאדם דש בעקביו, בו דיבר בקדיש פה לא ישלים מהברכות פה ביטל ברכה אחרונה אלה מתאספים, מתאספים כמו שהגמרא סוכנון ב' אומרת כמו חוט של העכביש בהתחלה ואחר כך כאבות העגלה חטאה מה אתה עושה אחר כך? אתה יכול לקרוע חבל של העגלה שקושרים איתה סוסים? מי יכול לקרוע דבר כזה? אבל אם היה קורא מההתחלה היה מוריד את החוטים של העכביש מה שנקרא אבו שיטן הבן ישחי כותב זה מביא צרות בבית מריבות לכן צריך לכבד את הבית גם את הקירות להוציא את הספיידר וויב קורא העכביש מהבית להוריד את זה אז זה תראה כמה אדם צריך להיות ירא שמיים אם הוא ירא שמיים מקפיד גם בעוונות הכלים כמו שאומר הפסוק בשיר השירים אחזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים קרמים, וקרמנו סמדר. מה זה שועלים? שועלים גדולים לא מחבלים את הקרם. איזה שועלים מחבלים את הקרם? הקטנים. שועל גדול, בעל הקרם יודע לנטור את קרמו מהם. מה? שם בגדר, ולא יכולים להיכנס. שועל שמן יכול להיכנס בגדר, לא יכול להיכנס. אבל איזה שועלים קשים? אלה הקטנים. נכנסים דרך השלבים, מלמעלה, קופצים מלמטה, נכנסים מהצדדים. אלה שועלים קטנים, מחבלים קרמים. הם מחבלים את הקרם. מה הורס את הבן אדם את הגן עדן? לא עוונות הגדולים. למה? מישהו יעבור פה עבודה זרה, גילוי הרועד שפיכות דמים? מישהו לא יעשה על זה תיקון וידוי חרטה קבלה לעתיד? אלא עוונות הקטנים מחבלים לו את הקרם, מה שנקרא את הגן עדן שלו. וקרמנו סמדר, ראשי תחלק את המילה סמדר, שם מחמם דר. איפה הסמך מהם? שם הוא דר. דווקא בדברים הקטנים. לכן צריך מאוד להיזהר בזה, להקפיד, לעשות 100 ברכות בשבת, ולא אמרתי לספור, אבל היו חכמים. אז למה הפסוק הזה שמדבר על יראת שמיים? למה? כי אדם ירא שמיים אם הוא מדקדק בדברים קטנים. לכן הפסוק הזה מדבר על יראת שמיים, ומספר לנו שצריך 100 ברכות בשבת. איפה הרמז? כמה אותיות יש בפסוק? אמרתי 99. ועכשיו אל תקראי מה אלא 100, כמה יצא לנו? 100. אם תכניס את האות א' במה, יצא לך 100. 100 אותיות כנגד 100 ברכות שיש לעשות בשבת. הזוהר כותב בזוהר חדש קוף למתת עמוד א', מה? באת בש צדיק יוד. צדיק יוד גימטריה 100. לרמוז לך על 100 ברכות שצריך אדם לעשות בשבת. הרוקח, פרשה שלנו, פרשת עקב כותב, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי כל זה גימטריה בדיוק 100 ברכות. כדי שאדם יעשה 100 ברכות בשבת. עד כאן מקור הסוגיה מהגמרא, קצת רמזים שהבאנו לכם עם דברי מוסר, אבל גם הזוהר מלא בזה, אותם רעיונות, פרפראות, אין מה לתחון את זה, אבל מלא רעיונות ורמזים על 100 ברכות בשבת. ובזוהר בראשית למד זין עמוד ב' כותב שאותם 100 ברכות שאדם מברך, שר ממתת לוקח את כולם וקושר כתר להקדוש ברוך הוא ואומר זה מפלוני אלמוני, הוא הביא לך את הכתר הזה. אז אדם לא רוצה, מלך אתה קושר לו כתר, לא יברך אותך? אתה לא רוצה שיברך אותך? לכן זה נקרא ברכה, מלשון בריכה. יביא לך בריכה מלאה של שפע, רוחני, גשמי. גם השאלה איך אתה מברך. יש כאלה שמה ישראל, אני לא מאמין אפילו שיש להם כיפה שחורה על הראש. בוכתה שהכל, בוכתה אדמה, בוכתה מזונות, בוכתה. מה זה בוכתה? ברוך אתה, בוכתה אדמה, גם בוכתה מלאכי חבלה יבואו עליו בסוף, על הבחור הזה. הרב צדקיה אומר לחלק את הברכה לשלוש תמיד, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, יאללה, שהכל יהיה מדברו, בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות. צריך לחלק את הברכה. מרן כותב בשולחן ערוך סימן ה-A, שצריך אדם לכוון על זה. ברוך אתה השם, אדון הכל היה ויהיה. אלוקנו, תקיף בעלי יכולות ובעלי כוחות כולם. לא מכוון בזה, הוא יצטרך לחזור בגלגול, כמו שמביא חיי אדם שם את הסיפור באותו אחד שאמרו לו, הכל קיימת, אין עליך עוון. הדווי עלינו, אין לנו עוון. רק דבר אחד מדקדקים איתך עכשיו, שלא היית מכוון, היית אומר הכל בדיקציה נכונה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. אבל מה הבעיה? שלא היית מכוון בראש שלך, אדון הכל היה ויהיה, תקיף בעל הראש. אז אתה על העוון הזה או תרד לגיינם או תחזור לגלגול. אתה רוצה לחזור לגלגול? מי יודע מה יהיה פה עוד דור? היום אפשר לשמור את העיניים. היום מישהו יכול לשמור את העיניים ברחוב. שמה ישראל, איזה יצר הרע יש היום. אז אתה רוצה לחזור עוד הפעם לגלגול? החזל אומרים, ירו וניות ג' נוח לו שלא נברא. מי רוצה? מה יש בעולם הזה? מה יש? החזל אומרים, נוח לו שלא נברא. העולם הזה לא נברא אלא לרשעים גמורים או צדיקים גמורים. כל מי שבאמצע סובל. אנחנו מאלה שבאמצע. למה אם היינו רשעים גמורים, לא היינו יושבים פה עכשיו. ואם היינו צדיקים גמורים, לא היינו יושבים פה עכשיו. אז כנראה שאנחנו מאלה שבאמצע. אז כל מי שבאמצע סובל, אז אני רוצה לחזור לגלגול. הוא בחר גיהנם. הוא לא, אמר עדיף לרדת בגיהנם, כמה שתתלבן שמה. מקסימום 12 חודש. האמת שמצינו במפרשים של הזוהר, יש הרבה, שיש גם ירידה לגיהנם לשעה קלה והוא עולה. מה שהגמרא אומרת בראש השנה י' ז', יורדים, מצפצפים ועולים בחזרה. מוריד שעול ויעל. אז כל אחד יתלבן לפי מה שהוא צריך להתלבן בגיהנם. שפט רשעים בגיהנם 12 חודש. זה משנה במסכת העדויות, פרק ב' משנה י'. מביאה את זה הגמרא בלמד ג' שבת. י' ז' ראש השנה. ולכן 12 חודש יש אומרים זה המקסימום, אבל פחות מזה גם אפשר לרדת. תלוי, הקטן לפי, תלוי כמה שכבות קליפה שמת עליך בקיצור. אם שמת עליך שכבה אחת, אתה יורד, מוציאים אותך. מה שנקרא סוטה. עשו אותו מוקפץ בקל, הקפצה קלה. אבל אם עבר עריות ולא עשה תשובה ולשון הרע ושיחה בטלה וחילול שבת, מלא קליפות שמן עמוק במדגנה גם לא יעזור. ערכה אולי ואולי, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. בעולם הזה, בניי, כך כותב המדרש, מהרו, מהרו ושחדוני בעולם הזה. שואל המדרש, אבל כתוב, האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ייקח שוחד. אמר להם, לא לוקח שוחד בעולם הבא, בעולם הזה אני לוקח שוחד. איזה שוחד? תורה ומעשים טובים, תשובה וחרטה, וידוי וקבלה לעתיד. זה השוחד שהקדוש ברוך הוא לוקח. אז כמה חייב לשחט את הקדוש ברוך הוא פה? אולי ירחם עלינו, הגמרא אומרת בחגיגה דף ה', כולה היי ואולי. אז כמה אנחנו צריכים לדאוג ליום שחור? מי ידאג לך? הילדים שלך? אתה יודע, אנשים, אני מכיר אנשים, חושבים 5 פעמים לקנות 80 גרם פיסטוק חלבי לעילוי נשמת אבא שלהם בהשכרה שלו. פעם, אתה יודע, פעם היה אצל המרוקאים, אני לא יודע, אולי גם היום, אני הייתי רב של מרוקאים במיימי, כל השכרה כמו חתונה היו עושים. סעודה, סעודה, הכל סעודה כמו שצריך. היום מביאים לך עוגת חנק, מביאים לך פטל בלי צבע, או כל מיני כאלה מרעין בשין, יזהרו מהצבועים, וכל מיני עוגות של שמע ישראל, הכל יש שם חוץ מאוכל בתוך העוגה הזאת. מי אוכל את הדבר הזה? אחרי זה אתה רואה אנשים זומבים. תחזור על מה שאמרתי. אתה יודע, אני דיברתי עם אנשים, מישהו פעם למדתי איתו. עכשיו מסכן, הוא יכול להיות אנג'יניר, הוא יכול להיות מהנדס, הוא יכול להיות הנדסאי, הוא יכול להיות לומד בטכניון, הוא יכול להיות פרופסור. תלמד אותו תורה, לא נכנס שום דבר. שום דבר לא נכנס בראש. באתי אליו, אמרתי לו, רצה ללמוד, הייתי בבית כנסת, אפילו לא יודע שאני נותן דרשות. ראה אותי, אומר לי, אתה יכול ללמוד איתי משהו? אמרתי לו, מה אתה עושה פה בבית כנסת? אבא שלו נפטר, הוא בא להגיד קדיש. אתה שומר שבת? לא. אוכל כשר? לא. שומר תארת המשפחה, הוא אפילו לא יודע מה זה תארת המשפחה. הסברתי לו? לא. הבן אדם גמור, בקיצור. יופי שלפחות בא להגיד קדיש על אבא שלו, גם חצי נחמה. נו, בא התיישב, למדתי איתו, פתחתי איתו הלכות פשוטות, אמרתי, צריך ללמד אותו. אמרתי, בוא נלמד הלכות שבת, נזרום דרך זה, ונתן לו מוסר אחר כך שישרפו אותו בגיהנם. אז אולי יחזור בתשובה. אז בעדינות, כן? לא ישר עם, לא עם הגרזן על ההתחלה. אז באתי, אני יושב איתו, מלמד אותו את ההלכה, הבנת? סלימה? אמרתי לו, הבנת מה שאמרתי? אומר לי, סליחה, לא הייתי. רב יגיד עוד הפעם. טוב, אמרתי עוד הפעם. הבנת? סלימה? אמרתי לו, מה? תפוח אדמה. אני אגיד, עכשיו אתה תגיד אחריי. הסברתי עוד הפעם, פעם שלישית רבי פרדה, עירובי נונדלד. באתי אצלו, הבנת? הוא אומר, כן. אמרתי לו, מה? כן. אמרתי לו, טוב, תחזור על מה שאמרתי. הוא אומר לי, תחזור על מה שאמרתי. Nobody home. אין אף אחד. איך זה יכול להיות? מאכלות אסורים, אתם תמיד את המסכת של הבן אדם. דפנו למתת ביומה. לא רק זה, זה לא רק בגלל המאכלות אסורים. העבירות, האינטרנט, הכל סתם, צריך להביא שם פלאמר, מישהו שיפתח את כל הסתימות האלה, על ידי מה? זה סתימות רוחניות, הוא יכול להיות מבריק, הוא יכול להיות מהנדס, הנדסאי, פרופסור, מרצה, ואף על פי כן ברוחניות, זה תורה זקה, נקייה, סטרילית. אם אדם סתום ברוחניות, הוא לא ייכנס לאוזניים שלו כלום. כל שכן מאכלות אסורים, זוהר פנחס רשבמתת, חמור ביותר הדבר הזה, צריך להיזהר. תנו, אז אתה תעשה כתר להקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה ברכה מקודשא בריך הוא אם תעשה 100 ברכות? מרן החידה עליו השלום, היה גאון גדול, פעם אחת באו להרוג אותו הגויים בכפר סילואן, הוא כותב את זה ממש בהתחלה של מעגל טוב, זה הספר המסעות שלו בחלק ב', והוא כותב, ובאו להרוג אותנו קבוצה, כנופיה של השודדים, כנופיה שודדים, וכולם, אז מה, יהודים? וכולם היו שמה כנופיה של שודדים, ואני, הוא אמר, הייתי עייף, היה חלש מאוד, היה עושה טעניות, מרן החידה, לא היה קדוש כמוהו, משהו נורא והיום, איזה דמות פלאית הוא היה, משהו מיוחד, ידיו רב, לא בכל חלקי התורה, איפה שאתה שם את היד שלך, כתב כמעט 100 ספרים, האריך ימים, נפטר בליבורנו שבאיטליה, ואחר כך הביאו את הגופה שלו פה להר המנוחות, קבר אותו עם הרב מרדכי אליהו עם הסיפור הידוע. אבל כך או כך, מרן החידה כותב שהוא... באו השודדים ואני לא היה לי כוח לברוח וכל האנשים ברחו והשודדים רדפו אחריהם והיכו אותם מכות נמרצות. למה? זה לא רק על הכסף, גם על עסקי נפשות הם באים. ולא היה לי כוח לברוח, וצרחתי, זה הלשון, וצרחתי להזכיר שם קדוש לעלמה, והייתי רואה אותם והם אינם רואים אותי, ואני עומד ורואה אותם עושים את השפטים שלהם ואף אחד לא רואה אותי. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך ואליך לא ייגש. הבנת? אני מוכן להגיד את השם הזה על משה וזהו. אתה תראה, אתה תראה. יש הרב מערכו עליו השלום כותב שיש דרך לעשות את זה, סיפרתי את זה באחד השיעורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא כותב, עוד מעט כיפור, אז תצום, אז תתחיל לצום מעכשיו. תתחיל לצום, אולי יש תקווה. אז עכשיו, בוא תשמע משה. הוא אומר, הרב חידה, מחילה, מרן המערכו, כותב עליו השלום בספר שלו, ספר הפעולות. הוא לא קרא לספר הזה פעולות. המוציא של יריד הספרים, הוא קרא לזה ספר הפעולות. אז זה ספר הזה... הוא כותב שמה סגולות, בדוקות ומנוסות, חלקם פחות, חלקם יותר. הוא אומר, אם אתה רוצה להיות רואה ואינו נראה, אתן לך עכשיו את המתכון, תעשה אותו ואתה תראה שזה עובד. חי שקלים, מי רוצה את המתכון? 101. יאללה, מוכרים את זה באוקשן עכשיו. מה אתה מוציא עליו?
1: אלפייה.
2: אלפייה. אתה אלפייה. אז אני אגיד לך את המתכון, אחרי זה אנחנו נוכל לעשות את הקופה ביחד. מה המתכון? הוא כותב, לך לקן של עורב, עורב שחור, ותראה שהוא הטיל ביצים. חכה שם עד שיבקעו הביצים, האפרוחים מהביצים. תעמוד שם ותסתכל מתי בקעו האפרוחים. אחרי שבקעו האפרוחים, קח מסמר חזק, מסמר 10 מה שנקרא, קח אותו, תערוג את האפרוח האחד מהם, ותכניס את המסמר עמוק בתוך הקן, כדי שהעורב לא יוכל להוציא לא את המסמר ולא את הבן שלו המת. עכשיו תגיע לשם, העורב יגיע, יראה את הבן שלו מת, ינסה להוציא אותו עם המקור, לא יצליח. הוא ייקח, הוא יעוף, ייקח אבן קטנה, וישים אותה על הבן שלו, כמו מצבה. וזה בדוק אומר שהוא מביא אבן. אומר הרב חידה, קח את האבן הזאת, תשבץ אותה בטבעת זהב, שים אותה על האצבע, ותראה איך אתה נעלם ואף אחד לא רואה אותך. עכשיו לך תעשה את זה, נראה אותך. למה העורבים נקמנים? איצ'קוק, לא ראיתם? העורבים נקמנים. אני מכיר משפחה של עורבים פה בירושלים, מכיר אישית. הם עובדים מעל הכנסת, יש להם שם, מה שהגמרא מביאה במסכת מועד קטן דף ת', עמת רקסין. היה עורבים מעל שטח של בית המקדש, לכן עשו כל מיני ברזלים כאלה על העזרה מלמעלה, כדי שהעורבים לא ישבו. למה העורבים באים? ומה, השם לא יכול לשרוף אותם כמו ששרף? כל העוף היה פורח מעל הראש של יונתן, היה נשרף. יונתן בן עוזיאל, בבא בתרא כ"ף ל"ד. סוכה כפחית עמוד א', מה לא יכל הקדוש ברוך הוא לשרוף את העופות? למה העופות באו? כל מקום שיש קדושה באה סיטרה אחרה. בקדושה זה יונים, תורים ובני יונה, בקליפה זה עורבים. לכן בכנסת יש שם עורבים. אז עכשיו העורבים, היה משפחה אחת, בחורה פה סיפרה לי אמיתי, סיפור אמיתי, שיום אחד באו אליה עורבים לבית, התחילו לעשות לה שם שמות, לקחה מקל, הרביצה לה העורבים שהסתלקו, אחד העורבים נפל ומת. מאותו רגע, כל מקום שהולכת, העורבים מציקים לה. הלכה לטיפולים, לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל מקום שהולכת, הם נקמנים, הם זוכרים את הכל. התחילה לשים פאה בלונדינית, שמה משקפיים גדולות, הייתה מתחפשת, כולה ציפורים, היו עושים לה שמות ושפטים, היו תופסים לה את השיער, אל תשאלו, לכן זה לא כזה קל הסגולה הזאת. יותר קל לה, היה מושך לה את הפאה. איך אתה מת על זה, אתה? היה מושך לה את הפאה, ואם לא העורב אז אתה. אז עכשיו אתה מבין שהם נקמנים, צריך להיזהר מזה. היה ויש כאן זה צער בעלי חיים? אין צער בעלי חיים, בדבר שהוא לצורך הבן אדם, אין צער בעלי חיים, כמו שדיברנו בזה בעריכות. אדם שיש לו צהבת ואומרים שאם אתה לוקח יונה ושם אותה, תפית הבת שלה על הטבור, היא שואבת את הצהבת. זה צער בעלי חיים, היונה מתה לך בידיים. זה לא צער בעלי חיים, כל דבר שהוא לצורך מותר, סתם להתעלל זה אסור. אבל זה אין בזה בעיה, לכן מעיקר הדין מותר, רק לך תעשה דבר כזה ונראה אותך איך אתה תתמודד איתם. מרן החידה עליו השלום דבש לפי מערכה בתות A, כותב, קבלה בידינו מיד הזקנים, שקיבלו מהזקנים, שקיבלו מהזקנים, שמשה רבנו תיקן לישראל לברך 100 ברכות בכל יום. רק שכחו את זה, ואז בא דוד המלך, והיו מתים 100 אנשים מישראל כל יום. עמד דוד ותיקן לברך 100 ברכות, ופסקה המגפה. אז מי שבאמת תיקן את זה בהתחלה היה משה רבנו. רק שכחו, כמו שהגמרא מביאה בדף ג' במגילה, עוד צופים במרום, רק שכחו וחזרו ותיקנו את זה. אז אתה רואה מכאן, רבנו הגאון מבילנה כותב, 100 גם תריה סמך מהם, סמך 60, מהם 40, ביחד 100, לרמוז לך ש100 ברכות יצילו אותך מידי המקטרג שהוא נקרא כסיל, שנאמר תחת גערה במבין מעקות כסיל 100. אז איך תקט הכסיל? 100 ברכות, אבל ברכות כמו שצריך, מילה מילה עם הכוונות כמו שהזכרתי. לכן צדיק ראשי תיבות, צדיק זה 90 אמנים, שאדם יענה בכל יום 90 אמנים. דלת זה דלת קדושות של יוצר שחרית ובא לציון ובמנחה. יוד זה יוד קדישים, יש לך 4 בשחרית, 4 בערבית, 2 במנחה, בסך הכל 10 קדישים. אם אתה הולך למניין של אשכנזים, יש לך מלא קדישים גם אחרי עלינו לשבח. הם לא... היה פעם איזה מישהו, בא לרב, אומר לו, מניין אשכנזי, גמרו את עלינו לשבח. אומרים איזה מילה קדיש, אומרו עוד איזה מילה קדיש, אומרים עוד איזה מילה קדיש. בלי סוף קדישים, לא מרבים בקדישים. בא לרב של המקום, אומר לו, הרב מכילה, אנחנו למדנו שלא מרבים בקדישים. אמר לו, אשריך דבר תורה. רבי חנניה בן הקשה אומר, אתה קדיש ברוך. כאילו מה? אתה מבין? וקוף של צדיק זה 100 ברכות. מה יש? איזה צער בעלי חיים? זה לצורך, אני צריך את זה. כל דבר שהוא לצורך, אולי תגיד מה צורך יש כאן, זה אני יכול לשמוע. אתה לא רוצה לראות ולא להיראות? אז מה הצורך יש בזה? כמו שנשאל תרומת הדשן בחלק הפסקים סימן קופי, שם הוא נשאל, האם מותר לחתוך את הלשון של הטוקי כדי שידבר? טוקי, יש לי טוקי, והטוקי הלשון שלו ארוכה, כנראה גלגול של המרגלים, בלמדה לצוטה שהתרחה לשונם עד הטבור, אז טוקי לשונו ארוכה. הוא לא יכול לדבר עם לשון כזו ארוכה. האם מותר לי לחתוך כדי שהוא ידבר? יגיד לך, יאגור רוצה קרקר? יאגור רוצה קרקר, עכשיו אני מותר לי לחתוך או לא? או אוזניים של דוברמן. אתם מכירים דוברמן? הם חותכים להם את האוזניים שיהיה מחודדות, או את הזנף שקשקש יפה. האם מותר או יש בזה צער בעלי חיים? זה צורך. אומר, צורך? זה לא צורך. צורך זה שאתה צריך אותו לרפות את עצמך, והוא ימות תחתיך כפרה על היונה הזאת שתמות. 30 יונות, אמר לי, זה אחד תפסנו הלך שלי כדי שישאבו לו את כל הצהבת ממנו. צורך זה לא צורך. אבל, תוך תתוקי שידבר, התוקי מבסוט בלי לדבר. והדוברמן לא רוצה שהזנף שלו יקשקש והאוזניים יהיו מחודדות. זה לא נקרא צורך. ואיך הוא חותם? העולם נמנעים ממה שהוא לא צורך מהותי, משום מעשה שהיה. בבציעה פי ג' הגמרא מביאה שמה על רבי יהודה הנשיא, שפעם הלך לו העגל, ברח מהשוחט, שם את החבה בכנף של רבי, והסתכל עליו, מפה יצא המושג עיני העגל. הסתכל עליו, יעבץ כותב שמה בהגעות שלו, שהתכוון לרמוז לו, הרב, אני מגולגל בתוך העגל הזה, תתפלל עליי ותוציא אותי בלי שאני צריך לסבול צער השחיטה. כי בן אדם שמתגלגל בבהמה, כותב הבני אהרון, רבי אהרון אגסי, רבי שמעון אגסי, הוא כותב, מרגיש, הוא מכיר את עצמו, יודע מי זאת אשתו, יודע מי הילדים שלו, יודע איפה הוא גר, יודע מספר תעודת זהות שלו, מספר אישי, הכל הוא מכיר, רק הוא תקוע עכשיו בתוך המכלאה של התרנגולים. והוא מרגיש את השחיטה, את הפשטת האור, את ביטור האיברים, את הצליה, את הטיגון, את האפייה, את הכל הוא מרגיש. והצעתי את הדברים להגריך, היינו לרבנו גאון, רבנו יוסף חיים, והסכים איתי. אתה מבין כמה שזה נורא? אז הוא לא רצה, הסתכל על הרבי, תעשה טובה שיגלגלו, יוציאו אותי מפה, תוציא אותי מפה בתפילה. בלי שאני אצטרך לסבול, אמר לו, לך לכך נוצרת, נוצרת בתוך עגל כדי לסבול את השחיטה, את הביטור, את האפייה, את הטיגון, כדי שיהיה לך כפרה לעוונות שלך, התנהגת כמו בהמה, גלגלו אותך בבהמה, היית מתנהג כמו בן אדם, היום מגלגלים אותך בבן אדם, אז לכך נוצרת, אומרת כבר, התנה, על זה שלא ריחם, באו עליו 7 שנים אבנים בכליות, 7 שנים כאבי שיניים. אתה יודע מה זה אבן בכליות? האבנים הקטנות יותר קשות מהגדולות. למה? הקטנות נכנסות בצינור? זהו. אתה יודע מה זה? בן אדם עומד ככה מול האסלה חוץ מכבודכם, רוצה להטיל מים, לא מסוגל להטיל כלום? אתה יודע מה זה? איזה בטן מתנפחת? הוא לא רוצה לשתות, הוא לא רוצה לאכול, הבן אדם משתגע. כאבי תופת הדבר הזה, אבנים בכליות, שלא נדע. נורא והיום. והגמרא מספרת שפעם אחת אחרי כמה שנים, 7 שנים או 14 שנה, היה שם חולדות בבית של רבי, באה משרתת לכבד את הבית, להוציא את החולדות האלה מהבית עם המטטה, משכה את החולדות עם האמא שלהם והילדים הקטנים, היו כאלה ורודים כאלה החולדות, באה להוציא אותם, מסתכל עליה הרבי, אומר לה מה את עושה? אמרה לו, חולדות בבית של רבי, אמר לה ולא כתיב ורחמיו על כל מעשיו, אמרו בשמיים הוא מרחם, לפיכך לרחם עליו, פסקו ממנו היסורים. אז תבין שבן אדם שהוא דינים, יבואו עליו יסורים שיקטשו אותו עד שהוא יהיה רחמים. כי הדינים לא באים עליך, אתה מביא אותם עליך. כי אתה דין, אז אתה מביא עליך דין. במידה שאדם מודד, מה מודדים לו? סוטה דפתת. תהיה רחמים, אתה מביא עליך רחמים. ולכן חשוב מאוד שבן אדם יהיה תמיד מעריש, תמיד שופט לכף זכות, תמיד מוריד את הראש שלו, תמיד יודע, אף פעם אל תהיה דינים, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז, דף חף בתענית. הגמרא אומרת שמה ולמה, שהארז, אם הוא פער רוח צפונית מזרחית או קרטו, הופכתו על פניו. אבל הקנה כל רוח יורד הוא עולה למעלה. כמו שרבי עקיבא אומר בסוף יבמות קוף חף א', כל גל וגל שבא אני עניתי לו בראשי. ככה אפשר להצליח. אבל אם אתה תהיה דינים, לא תצליח. היה איזה אחד זקן מופלג למעלה מגיל 130. שאלו אותו איך הערכת ימים? שאלו אותו איזה אחד, איך הערכת ימים? אמר לו, איך הערכתי ימים? אני לא מתווכח עם אנשים טיפשים. אמר לו, אני לא מסכים איתך. אמר לו, אתה צודק. אז הבין שככה הוא מעריך ימים. לא מתווכחים עם טיפשים. זהו זה. נחלקו האם 100 ברכות האלה זה מהתורה או מדרבנן. יסוד המחלוקת, אל תקראי ככה, אלא ככה. זה דאורייתא או דרבנן? זה הלכה למשה מסיני, אל תקראי? או שזה לא מתוך ה-13 מידות שרבי ישמעאל היה דורש אותם. אז מאיפה אל תקראי הזה? זה דאורייתא או דרבנן? כמו אל תקראי בנייך, אלא בונייך. אל תקראי חרות, אלא חירות. אל תקראי ושיננתם, אלא ושילשתם. אל תקראי שמות, אלא שמות. כל האל תקראי שאנחנו מוצאים ב... או יש עוד אחד גם בנידה י' ג'. אל תקראי שוחטי, אלא שוחטי ילדים. כל האל תקראי זה דאורייתא או דרבנן? לא יכול להיות דאורייתא, אם זה היה דאורייתא, זה היה צריך להיכנס בתוך ה-13 מפתחות של רבי ישמעאל, וזה לא שם, אז כמה שמלן זה דרבנן, ואולי רבי ישמעאל נקט את העיקרים, אולי תנא ושיער. על זה כל הסלע המחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן. בעל הלכות גדולות, עליו השלום כותב, שמאה ברכות כמצוות עשה מבניין התרי"ג, זאת אומרת זה חלק מהעשה, הוא הכניס את זה בתרי"ג מצוות. אמרתי לכם פעם, שאנחנו לא יודעים מה התרי"ג מצוות שלנו, זה מחלוקת ראשונים. הגמרא בסוף מכות אומרת, יש לנו רמח ושסה, זה המקור היחיד. רמח ושסה. רמח עשה, שסה לא תעשה, ולכן נוח לו שלא נברא, כי יש יותר לא תעשה מאשר תעשה. אז אתה רואה שיש כאן בעיה, אבל אנחנו לא יודעים מה. אז בא באג, בעל הלכות גדולות, כתב תרי"ג לשיטתו. בא הרמב״ם, כתב תרי"ג לשיטתו. בא הרמב״ן, כתב השגות על הרמב״ן. בא רבי אסמק, רבי יצחק מקוצי. לא, רבי יצחק מקורביל. זה אסמק, רבי משה מקוצי היה הבאג, בעל הלכות גדולות, רבי משה מקוצי. בא רבי אליעזר ממיץ, היה מחבר ספר העיראים, הוא בא לתוספות. רבינו יונה, סוף הספר שלו, הוא כותב שמה בפרק ג', הוא כותב שמה שגם יש לו מניין של התרי"ג. כל אחד כתב תרי"ג לשיטתו. אז עכשיו באג כותב בתוך התרי"ג 100 ברכות ביום חול. זאת אומרת ביום. כל יום צריך אדם שיהיה לו 100 ברכות. אתה מבין שהוא מבין שזה דאורייתא. זה חלק מהתרי"ג. אז הוא מבין שאל תקראי ככה אלא ככה, זה מדאורייתא אל תקראי מה אלא 100. יופי, והרמב"ן חולק עליו, כותב שזה ודאי דרבנן. מה נפקמינה? ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה, נידה דף זין. אני לא מבין איך זה יכול להיות דאורייתא. מי שיכול להגיד לי איזה ברכות יש לנו מהתורה? ברכת המזון, מה עוד? ברכת התורה זה מחלוקת סימן ממזיין, באור החיים. נו מה עוד, איזה ברכות עוד מהתורה? כלום. אז איך נהיה לי מהברכות מהתורה? מה, לא, איך נהיה לי מהברכות מהתורה? מה הוא אומר שזה מצוות עשה דאורייתא? מהברכות בכל יום. איך זה מהדאורייתא? הרי מדאורייתא יש לך רק מצוות. מה, אדם אוכל 30 פעם ביום כדי להגיע ל100 ברכות? כל התפילה, הכל תקנות דרבנן. נכון, תפילה עצמה היא דאורייתא, דווקא וו עמוד בית ברכות, מ"ג בירושלמי ברכות, כנגד אבות תקנום, כנגד קורבנות תקנום, אבל עצם הברכות הם דרבנן. אז איך יצא לו מהברכות? שאלה, לא יודע. רמב"ם בהלכות תפילה מה? כן, תתרץ. בקיצור, אז עכשיו הרמב"ם כותב בהלכות תפילה פרק ז' הלכה י"ד. אני אהבתי מה שאתה אומר, בהזדמנות אחרת נאריך בזה. שמעו, כולם שמעו את הדברי חוכמה שלך, יוסף המספר. כולם שמעו. שולחן ארוך, אור החיים סימן מבף סעיף ג', כותב מרן, חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות לפחות. מה משמע? שזה לא חייב להיות 100 וזהו, וזה לא יכול לברך יותר. 100 ברכות לפחות. בסימן רש צדיק הוא כותב, ולעניין שבת ירבה בפירות, מגדים, מיני ריח, כדי להשלים 100 ברכות. האם אישה חייבת ב100 ברכות או לא? כן או לא? אם תגיד כן, אישה מתפללת תפילה אחת ביום. לא ככה? שולחן ארוך סימן קובע סעיף ב', אישה חייבת בתפילה אחת ביום. אז מה היא תעשה? חסר לה עוד 19 כפול 2 שאנחנו מתפללים, היא חייבת באחת. מה הייתה? תאכל הרבה. תגרוס. לא, לא, פסי גרסה מפומה. תרד על עוד עוגה, תרד על עוד תרמיסו, עוד עוגת מוצרט, עוד צ'וקולט פרה. בסוף, מה? 200 ברכות. שמות שבט הלוי, מרן הרב אוזנר עליו השלום, חלק ה' סימן חף ג', נשים פטורות מ100 ברכות, כי הבית יוסף מונה, הוא עושה הבית יוסף רשימה של 100 ברכות. ובתוך הרשימה הוא כותב שמה תפילין וציצית. תפילין וציצית, אישה פטורה. נכון, מעיקר הדין היא יכולה, כן, עירובין צדיקי, ראינו על מיכל, אבל באופן הכללי, נשים לא מניחות תפילין ולא מתעטפות בציצית. אם זה ככה, אז משמע שמאה ברכות הולך רק על גברים, לא על נשים. ספר ישיב משה, עמוד י"ט, שאל את מרן הרב אלישיב, עליו השלום, האם אישה חייבת במאה ברכות בשבת? אמר לו, כן, למה לא? להביא ליראת שמיים, בלב המברך. ועוד, אנשים באי שמירה, אנשים לא באי שמירה, למדלת קידושים. אז ממילא הוא סובר שכן, זה סובר שלא, מחלוקת אחרונים. טוב, איך יצא לנו 100 ברכות? רבותיי, ברכה ראשונה, ברכת המפיל. אז זה מכאן שעושים את ברכת המפיל בשם ומלכות. יש כאלה שבין נשחייניקים שסוברים לא מברכים בשם ומלכות. יש כאלה אומרים מברכים. יש כאלה רצו לחלק לפני חצות אחרי חצות. ככה אמרו בשם חכם עובדיה, ואחר כך הוא חזר בו ואמר גם אחרי חצות אתה יכול, כי עדיין אנשים הולכים לישון. כך או כך, מי שהולך לפי הבין נשחי, לא מברך. מה אני עושה? אני לא מברך עם שם ומלכות. אני כן קורא אותה, כי יש בה כוונה לפי הקבלה, והמפיל יש בה כוונה, והכוונה נשלמת והמחזיר. כשאתה קם בבוקר. ולכן ראוי מאוד, מי שרוצה ללכת לפי הבן איש חי לא מברך, אני אישית לא מברך, מי שכן רוצה לברך, כמובן שיש לו על מי לסמוך, גם אחרי חצות, כל שכן לפני חצות. ברכת המפיל זה הברכה הראשונה, שתי ברכות יש לך על נטילת ידיים לאשר יצר, 15 ברכות השחר, 3 ברכות התורה, אז כבר הגענו ל-21 ברכות, ציצית ותפילין, הרי כבר שתי ברכות, אנחנו הספרדים לא מברכים על הראש, אצל אשכנזים מברכים על הראש, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כאילו שאם זה, אז שיהיה פחות אש. אם טעינו, יש בזה גם עניין, פעם אולי נדבר על זה. שתי ברכות, ברוך שאמר והשתבח, 3 של יוצר, 2 לפניה, 1 אחריה, 19 ברכות העמידה, עם ערבית ועם מנחה, זה 57, כי 19 כפול 3, 57, סך הכל יש לי 85 ברכות, 4 ברכות, שתי ברכות לפני ערבית, ושתי ברכות, זאת אומרת, 2 לפני קריאת שמה של ערבית, 2 אחרי, יש לי 89 ברכות. כמה חסר לי ל100? כולה 11. זה לא כזה נורא. כמה פעמים נכנסת לשירותים יצאת?
1: יש כאלה אבו בולה, כל רגע נכנס יוצא, נצא יוצא, נכנס יוצא, נכנס יוצא, כבר עשה את המכסה שלו. 11 ברכות על אוכל, על זה אתה לא מברך, אפילו בתענית, ב-11 ברכות האלה, כמה פעמים אתה בשירותים, איזה 5 פעמים נגיד, 3 פעמים, תלוי כמה שתית לפני התענית, וגם ברכות הבשמים, אין בעיה, אז ממילא זה מותר. יום שבת יש לנו קצת יותר בעיה. ביום שבת ברכת המפיל זה אחד, שתי ברכות, אחד על נטילת ידיים ואשר יצר, 15 ברכות השחר, 3 ברכות התורה, זה 21 ברכות. יש לך ברכה אחת על ציצית כי אין תפילין, שתי ברכות ברוך שאמר והשתבח, 3 של יוצר, 2 לפני אחת אחריה, 4 תפילות, כל אחת 7 ברכות, 4 כפול 7 זה 27, 28, ועוד ה-27 ברכות שמניתי עד עכשיו זה 55, בערבית יש לך עוד 4 ברכות, 2 לפני 2 אחריה זה 59, קידוש בערב יש לך שתי ברכות על הקידוש ועל הגפן, זה כבר 61, נטילה, המוצי, ברכת המזון שזה 4 ברכות, זה עוד 8, זה כבר 67 ברכות, קידוש ביום יש לך רק הגפן, נטילה, המוצי זה עוד 7 ברכות, זה בסך הכל 74 ברכות, סעודה שלישית, נטילה, המוצי וברכת המזון שזה אותו 4, זה 6 ברכות אתה מוסיף, הרי 80, כולה 20 ברכות חסר בשבת. ולכן כשמספרים על גדולים שהיו סופרים, אני לא מאמין שהם היו סופרים, מכמה אתה 87 ברכות, כמה אתה 53 ברכות, לא, הם היו סופרים 20 ברכות, זה מה שהיו סופרים, וזה לא קשה לעשות, לספור 20 ברכות, נכנסת לשירותים, יצאת 1, הבשמים 2, מזונות 3, אתה צריך לספור 20 ברכות בשבת והגעת למכסה, ולכן זה לא קשה להגיע לזה, ויש כאלה, יש עוד הרבה מה לדבר על סוגיה, עם השומע שומע כעונה בשבע עולים, עם מועיל הברכות של ההפטרה, אבל כבר די, הרחנו כבר יתר על המידה, רבותיי, מי שרוצה ספרים שלי נמצא אצל אפרים בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, ישועות ונחמות.
0: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
3: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
3: ערוץ 2000.
0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
4: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
6: מזכים את הנשמה.
7: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
0: ערוץ 2000. ערוץ 2000.

הירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה, תפוס קפה.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה
1: מאיר את העולם
0: עכשיו בערוץ 2 הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי
2: ערוץ 2
3: אתם יודעים איך קוראים לזה שמסדר את המיקרופון בדרך כלל? אתם יודעים איך קוראים לו? סאונדמן. אני קורא לו סופר סתם. הוא סתם סופר. 1-1-2-1, 1-1-2-1, 1-1. אז אמרתי להם דבר מדהים. קודם כל, מדבר בנושא בית במשפחה וחינוך, 40 שנה. דבר שני שהשם זיכה אותי, זה לשמח חיילים בצהל, להסתובב מבסיס לבסיס, ולשמח את החיילים. אני אחרי השביעי באוקטובר, הייתי בעזה. אמרתי לחיילים שנכנסים, אתם נכנסים לעזה, תעשו לי את כל עזה שטוחה. תגידו אמן. וישאר רק אבו מרזוק ואחמד מחמוד. והוא יגיד לו מרחוק אחמד, יגיד לו מה מלואה. אומר לו מה ניצחנו? אומר לו לא, נשארנו רק שתינו יא אבל. אחר כך אמרתי להם, כשאתם נכנסים לעזה, לשיר רק פזמון. למה? כי אין בתים. כשאין בתים שרים רק פזמון. אחר כך אמרתי להם לא להתחתן עם שום קלה מעזה, כולם מבתים הרוסים. וגם אמרתי להם לא להיכנס לבתי מלונות, אין מקום, הכל מפוצץ. ואז אמרו לי שהצפון מתחמם. אתם זוכרים שבאמצע המלחמה בדרום התחיל להתחמם הצפון? נסראללה התעורר, היה רדום, התעורר. אמרו לי לך לצפון, לשמח את החיילים. אמרתי להם אני נמצא בדרום, אצל החמאס. החמאס נקראים זבלה, בערבית נקראים זבלה. אמרו לי לא, יש להם אחים בצפון, אחי זבלה. תלך לאחי זבלה גם כן, מהזבלה לאחים של הזבלה. וככה הייתי הולך. יום אחד, כל יום הייתי נוסע בני ברק עזה. יום אחד הגעתי לקיבוץ בארי. קיבוץ בארי היו מפגיזים את עזה. אמרו לי הרב לסרי בוא תצחיק את החיילים בקיבוץ בארי. אני בא רואה פגזים בגובה מטר, אמרתי להם אני מוכן להצחיק אתכם בתנאי תביאו לי טוש בצבע שחור. הביאו לי טוש, רשמתי על כל פגז מהרב לסרי באהבה. תפנו אליי מעזה, אמרו לי יש פה חלקים שלך בוא תיקח אותם. פתאום מגיע מגד מפקד עם קרחת לבנה. אומר לי מי אתה? אמרתי לו הרב לסרי. אומר לי מי זה הרב לסרי? אתה לא מתבייש? 30 שנה בצהר, מצחיק חיילים בהתנדבות, אתה תגיד לי מי זה הרב לסרי? לא מכניס רבנים לחיילים. כאילו אני לא רב, אני מצחיק. מלך אתה מצחיק? מה זה לא תראה? אני לא מכיר אותך. אתה לא מכיר אותי. אומר לי אבל איך אתה מצחיק? אתה נראה רב. כאילו אני הרב של אגד, אני רב קו. אומר לי איך אתה מצחיק? אמרתי לו תראה בוא נעשה עסק, אני לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי, בטח ראית כל מיני סטנדאפיסטים בחיים שלך. אני סטנדאפיסט של הקדוש ברוך הוא. מלימה זה אמרתי לו כל מילה שאתה אומר בכדור הארץ הקדוש ברוך הוא שם לי בראש במקום בדיחה על המילה שאתה אומר, ולכן אם תגיד איזה מילה בעולם שאין לי על זה בדיחה אז אני לא מצחיק, אני אלך הביתה. אבל כל מילה שתגיד, תקבל על זה בדיחה במקום. מה אתם אומרים, לקחתי סיכון או לא? איך? איך אני אוכיח לכם שלא לקחתי סיכון? מי שרוצה פה יכול לזרוק איזה מילה שרוצה בכדור הארץ. מיליארדים של דברים יש. חיות, פירות, חפצים, מה שאתם רוצים. ובעזרת השם במקום אני אספר לך בדיחה, ונראה אם לקחתי סיכון. מי רוצה לזרוק מילה? כן.
4: אתרוג.
3: רגע, מה אמרת שם?
4: אתרוג.
3: איך?
4: אתרוג.
3: אתרוג. ראיתי אחד בא לבית כנסת, עם לולב וכבש, והוא מנענע אותם בבית כנסת. אמרתי לו, אדוני, צריך אתרוג. אמר, לא יודע, הוא אכל לי תמול את האתרוג, תמול בלילה, אני מנענע אותו עם האתרוג ביחד. מה עוד?
4: צלם.
3: איך?
4: צלם.
3: צלם. אך אחד אמר לו לצלם, בוא, קמצן אחד אומר לו, בוא צלם אותי. הוא מצלם אותו, כל פעם הוא מסתכל מהחלום, מצלם אותו. עוד חלום. אמר לו, למה אתה מצלם כל הזמן בחלון? אמר, אני חוסך מסגרת. מה עוד?
4: ירח.
3: איך?
4: ירח.
3: ירח, שתיים הסתכלו על הירח, שתי שיקורים. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה גבינה. אמר לו, איזה גבינה? בגבינה בגובה הזה, איך הפרה הגיעה לי שם? אני אומר לך, זה גבינה, פתאום בא שיקור שלישי. סליחה, אתה יודע אולי מה זה? אמר לו, אני לא מקומי, לא מקומי, להתראות. מה עוד?
5: שידוך.
3: שידוך. אחד אמרו לי, יש לי שידוך בשבילך. משהו, יודעת את כל התורה כולה. אתה רואה אותו? אתה רואה ספר תורה. ממש, אתה רואה ספר תורה. הגיע הורה אחד בלי עין הרע. 900 קילו. רחבה לכל כיוון. הוא פרץ את הימה וקדמה, צפונה בנגבה. ישב, דיבר איתה, אמר לו, אני לא רוצה אותה. אמר לו, מה, זה לא שידוך טוב? היא לא יודעת את כל התורה כולה? ספר תורה. אמר, נכון, דיברתי איתה, ראיתי שהיא ספר תורה, אבל התורה אמרת שאתה מביא גם את האחל ואת הפרוכת ואת כל הבית כנסת. מה עוד?
5: תימני.
3: איך?
5: תימני.
3: אמרתי את הבדיחה לבד. לא צריך לחזור על זה. תימני. תימניה ומרוקאית. הבעלים שלהם מתו. התחילו לבכות. פתאום המרוקאית עורר. אשתו אומרת לו, איך התעוררת? אומר, יש מלאך בשמיים, אמר, תביא 100 שקל, אני מעיר אותך. הבאתי לו 100 שקל, התימניה אומרת, ומה עם בעלי? אומר, מתווכח על 50 שקל הנחה שמה. אמרתם שלקחתי סיכון, לא? זרוק מלנו. איך? חורדי מסתכל על החבר שלו חצי שעה, אומר לו, על מה אתה חושב? אומר לו, על כלום. אומר לו, איזה טלפתיה. איך?
4: בנט.
3: מה הבנתי?
4: בנט.
6: בנט.
4: בנט.
3: בנט. קשר אליו ראש ישיבה אחד. אומר לו, בנט, מאיפה קנית את הכיפה? אומר לו, ראש ישיבה מתעניין בכיפה שלי. אומר לו, כן, חסר לי כפתור בפרק. אמרתם שלקחתי סיכון. מה?
4: כדורגל.
3: כדורגל. אחד אומר לי, כתוב כדורגל בתורה? אמרתי לו, התורה לא זזה בלי כדורגל. שנאמר, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לי ישוע, ישוע לזקנים, מסכנים. זה הכל כדורגל. נכנעתם או עוד לא? אה? מי עוד לא נכנע? רוצים להגיד עוד מילה?
5: איראן.
3: איך?
5: איראן.
3: איראן. יש פה פרסים? אה?
4: איראן.
3: איך אומרים עכבר בפרסית? עכבר בפרסית אומרים מוש. עכשיו כל הפרסיים שם מתחבאים במנהרות כמו עכברים. גם חמינאי, הוא היה עכבר הגדול, הוא החולדה. עכשיו באמצע שאכלו חמין, לקחו את חמינאי לשמיים, אתם זוכרים את זה, זה היה בשבת. עכשיו הוא בגיהנום, משעמם לו. הוא רוצה שהבן שלו יבוא מהמנהרה אליו למעלה. איך הוא קרא לבן שלו? מוש, אתה בא או לא בא, מה העניינים? אני מחכה פה לבד. מוש, אתה בא? אתה בא או לא בא? נכנעים? אז אל תגידו לו, לקחת סיכון. למה אני לא מפחד ממכם? אני עושה את זה 40 שנה בצהל. עד היום, ברוך השם, חייל אחד לא הכשיר אותי במילה שהוא לא קיבל על זה בדיחה. סיעת הדשמיים. אז אמרתי למפקד, זרוק מילה, הוא מילה על הקרחת שלי, יש לך בדיחה? אמרתי לו, כן. מי שיש לו קרחת מקדימה, זה בן אדם חושב. מי שיש לו קרחת באמצע הראש, זה בן אדם שיש לו שכל. מי שיש לו גם פה וגם פה, הוא חושב שיש לו שכל. אמר לי, בוא, כנס לחיילים. אמרתי להם, חיילים יקרים, מה אתם עושים אחרי המלחמה? אמרו לי, מתחתנים. אמרתי להם, עד כאן. תגידו לי מה שאתם רוצים. רק את זה לא. מה אתה מתחתן? אתה משוגע? מי שמתחתן היום זה בן אדם שנפל על כל הראש. מה אתה מתחתן? אמר לי, למה? אמרת לו, מפעל שיש בו הפסידים, אתה נכנס אליו או לא? מה, אתה לא קולט כמה הפסידים יש במפעל הזה? במדינת ישראל כל זוג שלישי מתגרש. ברעננה כבר כל זוג שני מתגרש, כי שם כל משפחה רוצה להתרענן פעם בכמה חודשים. יש גם כאלה שלא מתגרשים. למה אתם לא מתגרשים? כדי שלא יהיה טראומה לילדים. הנה, זוג אחד בא להתגרש, הוא בן 110, היא בת 108. אמרתי לו, עכשיו אתה בא להתגרש, עכשיו נזכרת? אמר לי, לא. רצינו להתגרש מזמן. למה לא התגרשתם? לא רצינו שהילדים יהיה להם טראומה של הגירושים, חיכנו עד שכל הילדים ימותו. ועכשיו הם באו. תגיד, אתה עושה צחוק? אמרתי לו, עזוב גירושים. אתה יודע להיכנס לראש של אישה? בואי נה, אתה הולך לגור איתה 60 שנה באותו בית. אתה יודע להיכנס לראש שלה? כן או לא? הנה, יש פה אנשים מבוגרים. תגידו את האמת, יש פה גבר אחד שיודע להיכנס לראש של אשתו? תראה איזה שקט נהיה פה. אחד אומר לי, כבוד הרב, להיכנס לראש שלה אני יכול, הבעיה זה לצאת. בוא נראה אותך נכנס לראש שלה. כולנו יודעים טוב מאוד שאישה מדברת בלילה משהו אחר, בבוקר היא קמה עם משהו אחר. בלילה תשמע אותה כפרה, מאמי, אתה גדול, אתה ענק, אתה מדהים. בבוקר היא קמה עם אבו עגלה ועם הבוטה כמו אדם הקדמון יוצא מהמערה. מה קרה? שום, כלום, כלום, פשוט, כלום, כלום. אבל מה קרה? כלום. אולי אני אשם? כלום. אם אתה לא יודע מה עובר לה בראש, אתה חושב שהיא חולת נפש. אתה חייב ללמוד את זה, חבוב. וגבר, אין לו תזוזות בראש שלו גם. או, אישה נכנסת לבית וגבר נכנס. זה אותו דבר? אישה נכנסת לבית, בשניות, קלטה כמה כביסות, כמה אבק, כמה כלים, שמה חלוק, מסתערת על הבית בשניות. גבר נכנס לבית, לוקח לו רבע שעה לקלוט שהוא הגיע. לאט לאט, הידיים הגיעו, יופי. אני רואה, הראש גם הגיע, ברוך השם. דעש לא לקח אותו. הבן אדם נכנס בשלבים. לכן אמרתי לנשים, גברת, בעלך מגיע הביתה, רבע שעה ראשונה, שקט. כוס קפה ועוגת חנק, סגולה לתענית דיבור, והבן אדם יקלוט שהוא בא. ויש נשים, איך שהוא בא, בוא, בוא, עם ליעד כאן מהילדים, בוא. מה קרה? אתה עוד שואל? מה קרה? הוציאה את העוזי. חכי, הבן אדם לא יודע אם הוא עוד בעבודה בכלל. שימי לו עוגת חנק. אחד התקשר לי אשתו. תגידי, מה שמת בעוגת חנק? לא מגלה, זה סוד מאימא. לא מרשים לגלות. אבל מה שמת בעוגת חנק? סבתא לא מרשה לגלות בכלל. זה סוד, לא מגלים. מה שמת בעוגת חנק? היא אומרת לו, רגע, למה אתה שואל כל כך הרבה? אומר לו, אני שואל, הרופאים פה במיון, הם שואלים, רוצים לדעת מה קרה פה. אמרתי לו, א' ב', לכן אמר לי הרב הראשי לפני הרבה שנים, הרב לסטרי, אתה מדבר הרבה על שלום בית, תבדוק לי למה אנשים מתגרשים. תחבר על זה ספר, שאנשים יפסיקו להתגרש, בואנה, זה מכת מדינה. אמרתי לו, כבוד הרב, אני שואל קהל, למה אנשים מתגרשים? כל אחד עונה לי משהו אחר. הנה, היום אתם הקהל שלי, וברוך השם זכיתי היום, לקהל איכותי ומדהים. תגידו לי אתם, למה אנשים מתגרשים היום? אני רוצה לדעת, אולי יש פה מישהו שיעלה על הסיבה. בוא נזה, יפתור לי הרבה בעיות. למה אנשים מתגרשים? הוא אומר בגלל שהתחתנו, אם לא התחתן, אחד אמר לי אני לא מתגרש בחיים, למה? לא מתחתן בחיים. על מה התגרש? מה עוד? שעמום. שעמם. פעם אתה היית אטרקציה, היית אטרקציה, היום שתיכם נחנחים, זה לא. שעמם. מה עוד? עיניים גדולות. עיניים גדולות. היא אומרת לך, תאמין לי, אם היית מתנהג אליי כמו בעלה שנשאו לי, איזה חיים היו לי. בעלה עונה לה, אין בעיה, תהיה שולי, אני אהיה בעלה של שולי. עיניים גדולות, אנשים מסתכלים בחוץ. כל מיני, אין נאמנות בבית, את מתכוונת, אין נאמנות. לכן יש מאמן אישים מיבנה, מה אתה חושב? הוא לא בא לבד. מה עוד?
5: חוסר תקשורת.
3: אין תקשורת נכונה. מעניין אותי שלפני החתונה איזה תקשורת הייתה ביניהם. למה הייתה תקשורת לפני החתונה? כי שניכם צבועים ושחקנים מהוליווד. איזה שחקנים? יש פה מישהו שהוא לא צבוע, נפגש עם אשתו, טבעי. טבעי, בלי איפור, בלי כלום, 6 בבוקר כל פגישה. היא באה עם השיער למעלה, ואתה עם כל העכביש בעיניים. בוקר טוב. מי נפגש ככה? מה פתאום? כולם נפגשים בערב, צבועים, הוא בא עם אפטרשט, והיא נראית כמו איזה רמזור. הוא מזמין אותה למסעדה, תאכלי, לא, לא, אני בדיאטה. דיאטה, רעבה מקורתה לגמרי גמורה. אני בדיאטה. תאכלי, לא, לא. היא לוקחת חומוס באיזה עדינות, שלא יתלכלך לה עוד עם... הוא הלך לשירותים, חזר, אין צ'יפס. גמרה לו על הצ'יפס. אומר לה, איפה הצ'יפס? אמרת לו, המלצר לקח את זה. אומר לה, מעניין איך הוא השאיר את הצלחת. מה הוא לקח את זה עם היד? איך הוא לקח את זה? והוא לא צבוע גבר, רק נתחתן, אני אקנה לך, ואני אבנה לך, ואני אעשה לך, ואני אתן לך. אחרי חתונה בלה מהחלון, וזה רק נדמה לך. איפה הצבוע לך הביתה? היא לא תשכח איך אחרי המסעדה היא הולכת עם העקבים, כמעט נפלה באיזה בור, איך הוא קפץ? מאמי, אני פה! אחרי החתונה נפלה באותו בור. מה אומר לי, אמא? את לא רואה איפה את הולכת? תישארי שם, תישארי. את יודעת מה, חבל שזה לא עמוק. איפה נעלם החתיך שהיה פה? צמועים. חבר'ה, אתם לא אמרתם לי את הסיבה האמיתית למה אנשים מתגרשים. אגו, אני המחליט פה בבית. איך אישה אחת אמרה לי, פתרתי את הבעיות של ההחלטות והוויכוחים. מה? אני ובעלי מחליטה. והם מתווכחים, בודקים רק דבר אחד, מי צודקת. פתרו את הבעיות. מה עוד? גאווה. מה עוד? אחד עוד לא עלה על הבעיה, אחד. איך? אין ויתור בבית, כל אחד עומד על שלו כמו איזה עץ. מה עוד? איך? מתחמנים. בדרך כלל הגבר, תחמן גדול. או איזה תחמונים. מה עוד?
5: אין
3: טהרה ואין צניעות. יש כאלה טהרה וצניעות ובכל זאת יש להם בלגן. נכנעתם? זהו, זה מה שיש להגיד. אין כבוד הדדי. אין הערכה אחד עם השני.
4: אין אהבה.
3: אין אהבה. היה אהבה בהתחלה. בווידאו. שתיהם רצים אחד לקראת השני. I love you love. Love. Love. ולבלבים עפו. אחר כך יאכלה לו את הלבלב.
5: אין תקשורת.
3: אין תקשורת נכונה. אין חשיבות. יש ציפיות. אישה מתחתנת. והיא מצפה, ומצפה, ומצפה. לקח, אחר כך לוקחת את כל הציפיות, ושמה אותם לקריות, ויושנת עליהם בלילה ובוכה, שנאמר, הגברים בוכים בלילה, והנשים גם ביום, וגם בלילה. ציפיות. אמרתי לרב, כבוד הרב, מחילה מכבוד האנשים, מדברים שטויות. זה בכלל לא הבעיה בזוגיות. הבעיה בזוגיות היא אחת ויחידה. היה כדאי לכם לבוא לפה מאלת, ברגל, יחפים, כדי לשמוע את הדברים האלה. יש כאן אנשים שהולכים לשנות את הזוגיות שלהם הערב, לא מחר בבוקר. יש כאן רווקים ורווקות שהולכים להקים בית, לא בצורה שהם חשבו. מה?
4: נאמן בישראל.
3: נאמן? נאמן בישראל. בית נאמן בישראל. הוא קוראים לו ישראל. כן. יושבים בבית, כל אחד חושב מה אני מקבל, לא מה אני נותן. באתי פה שתשרתי אותי, שמעת? זהו. יש שינויים בחיים, באורך השנים. בוא הנה פעם, אתה היית פעם, זה תראה איזה נחנך אתה, וגם הוא לוקח את האלבום ומראה לה, תראי איך היית פעם, תראי מה קרה לך, וואי וואי וואי וואי. יש שינויים בחיים. החיים משתנים, זה לא כמו שחשבתי קודם. אמרתי להם הכל שטויות. בעיה בזוגיות היא אחת ויחידה. אמרתי לרב, כבוד הרב, אישה יש לה גוף ויש לה נשמה. גבר יש לו גוף ויש לו נשמה. כל שאלת הזוגיות שלכם, איך היא תיראה כל החיים, זה תלוי עם איזה אזור אתם נשואים. האם אתם נשואים רק באזור של הגוף? ואתם נשואים רק גוף לגוף. אבל לעולם לא לימדו אתכם איך מתחתנים עם אשתי נשמה לנשמה. תסלחו לי, רוב הזוגות בכדור הארץ נשואים גופות בלבד, כי אף אחד לא לימד אותנו איך אני מתחבר לנשמה של אשתי. סליחה אדוני, בן אדם בנוי משני חלקים, חלק אחד תפל וחלק אחד עיקר. גוף זה תפל, נשמה זה עיקר. כל החיים אתה מחובר לאזור התפל של השני, במקום להתחבר לאזור העיקרי של השני. אף אחד לא מלמד אותנו את זה. חתנים צרכים נפשיים פסיכולוגיים בלבד. אנשים פשוט לא קלטו את הזוגיות. לא נשואים דרך הנשמה, נשואים דרך הגוף. מי יודע פה בלשון הקודש למה קוראים לגוף גוף? מאיזה לשון זה גוף? למדתם קצת לשון הקודש? טיפה. מה? יש בארמית גם, כן. זה בא גם כן ממילה שקשורה לארמית. איך? מה זה מגופה? מה זה מגופה של חבית? מכסה של החבית, הוא צודק. מגופה זה מכסה. גוף זה כיסוי שמכסה את הנשמה שהיא העיקר. ורוב האנשים נשואים עם כיסויים. הם לא נשואים עם העיקר. אתה מתעסק עם כיסוי כל החיים שלך? זה כל הסיפור שלך בחיים האלה? להתעסק עם הכיסויים? ולכן מה שנישואים היום זה לא נישואים, זה יחסי גומלין. בואי נגור ביחד באיזה דירה ונסתדר, אתה תביא מזכורת, אני אביא את הילדים, ניקח את זה נביא את זה, יום עשר יום בשר, נסתדר, נראה, נעשה. יש לי צרכים גופניים, תמלא לי אותם. יש לך צרכים גופניים, אני מלא לך אותם. בקיצור, כמו בכנסת, אתה תצביע לי, אני אצביע לך, אתה תתנקן בי, תתנקן בך, ולכן רוב הבתים נראים כמו מחבא אש. היא נדלקת, הוא מחבא אותה. הוא נדלק, היא מחבא אותו. מסתובבים בבית אנשים עם מטפים. מי אתה? אני סמי הכבאי. זה הזוגיות. מחבים שריפות כל היום. הפגעתי אתה, אמרת לי, אמא שלך אמרה? ככה אתה חי כל החיים שלך? על זה אתה מבזבז אנרגיה? על ויכוחים ופיוסים? במקום לבזבז את האנרגיה של הזוגיות, על החיבור הנשמתי שלכם, אתם מתעסקים עם גופות. ולכן, אני מודיע לכם חד משמעית, מי שנשוי עם אשתו, גוף לגוף, אני מודיע לך איך יראו הזוגיות שלך. כמו שהגוף שלך ושל אשתך הולך ומתבלה משנה לשנה, כך הזוגיות שלכם תלך, תתבלה, תשתעמם, תשחק. תיגמר, הכל ילך. למה? כי אתם נשואים עם האזור הלא נכון של הנשואים. נשואים דרך הגוף. אבל מי שקלט ולמד איך מתחתנים עם אשתי דרך הנשמה שלה. מי שנשוי עם אשתו נשמה לנשמה, שימו לב מה הולך להיות בזוגיות שלהם. כמו שנשמה זה דבר צעיר, נצחי, לעולם לא מתבלה, כך הזוגיות שלכם תלך, תעפיל, תתרומם, חדוות החיים והשמחה והאהבה תלך ותגדל מיום ליום. היום אתם אוהבים כפול מאתמול, וזה הולך ועולה עד סוף החיים. את זה אנשים לא מכירים. רוב האנשים נשואים גופות, מסכנות כזאת שאין כמוה בעולם. חיים 40 שנה באותו בית, לא מחוברים בכלל. לא מחוברים. אתה נשוי גופות. ולכן מחקרים בארצות הברית. מחקרים בארצות הברית. שימו לב. אישה מגיעה לגיל 40, נכנסת ללחצים נפשיים וחרדות. למה? כי היא יודעת שמכירים אותי בבית הזה דרך הגוף. אז אני חייבת לשמור את הגזרה שלו. ומגיל 40 היופי של האישה מתחיל לרדת. אצל הגבר זה מגיל 50, יש לו פרוטקציה. אלא שיש לו עור של פיל. אז עד שהוא מתכמת לוקח לו זמן. אבל האישה כבר מגיל 40 זה מתחיל. ואז היא נכנסת ללחצים. למה? מכירים אותי עם הגוף. אני חייבת לשמור את הגזרה של הגוף. ולכן דיאטות רצחניות. וזה לא לאכול, וזה משמין, וזה... מה קרה? לחצים נפשיים. מכירים אותי רק עם הגוף, אני חייבת לשמור את זה. יש צעירות שגודלות, בעלימה, יש לו עיניים, מה אני אעשה? אני חייבת לשמור את הגזרה. היא רוצה להתחרות עם גופות. תחרות עם גופות היא לא פיירית בכלל. היא לא פיירית. מה אתה מתחרה עם גופות? אי אפשר להתחרות עם גופות. ולכן אנשים נמצאים בבעיות. ולכן אם היא מרגישה שהיופי מתחיל לרדת, היא נכנסת ללחץ. ואז דיאטות רצחניות. ואם לא, מתכמת לה משהו, תמתחו לי, תמתחו, תמתחו, תמתחו, תמתחו. זקנה אישה עד מתחה, מתחה, מתחה. יצאה מהבית מתיחות. פתאום חייכה, נקרע לה העין. יש גבול כמה אתה יכול למתוח. היום יש פטנט חדש. היא הולכת לחברה שלה. היא נותנת לה בוקס ומתנפח לה שפתיים. אתה לא מאמין. כתוב אומר שאירועי ברווזים. אתה לא מאמין, מה קרה? איך זה הגיע כל הדבר הזה? אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם. למה? בגלל הסיבה הזאת. כי מכירים אותי רק דרך הגוף. אם אתה מכיר אותה דרך הנשמה, הניסויים הם אחרים. הדיבורים הם אחרים. העולם הוא אחר. בעקבות מה שאמרתי עד עכשיו, אם אתם לא שואלים אותי שאלה, אני צריך להפסיק את ההרצאה שלי פה וללכת הביתה. כן. זה שאלת השאלות מה שהוא אמר עכשיו. איך מחברים את הנשמה שלי לאשתי? איך אשתי מחברת את הנשמה שלה אליי? זה עיקר העיקרים. איך עושים את זה? כשהייתי עם החיילים בעזה, עוד לפני שנכנסו, אמרו לי, כבוד הרב, אנחנו נחזור הביתה עוד מעט, בעזרת השם. אני רוצה להתחבר לאשתי דרך הנשמה שלה. תן לנו טיפים, איך עושים את זה? אמרתי לו, חבוב, תלמד דבר אחד לפני הכל. חיבור שלך ושל הנשמה של אשתך זה שלב ב'. יש שלב א', קוראים לזה חיבור של גופות. האם אתה יודע איך להתחבר לגוף של אשתך? הרי אם אתה לא יודע איך מתחברים לגוף שלה, לא תדע איך להתחבר לנשמה שלה. לגוף אתה יודע איך מתחברים? רוב האנשים חושבים שחיבור של גופות זה להיות בשר עם בשר. זה שטויות. זה אפילו לא מנוף כדי להגיע לנשמה. להיכנס לגוף של האישה יש דרך אחרת לגמרי. וזה לא הדרך שאתה מכיר. אנחנו לא בהמות. אנחנו נכנסים בדרך איכותית לגוף של השני. אני לא רוצה ליהנות מאשתי מדי פעם, אני רוצה ליהנות ממנה 24 שעות, ושהיא תהנה ממני 24 שעות. אז איך נכנסים לגוף? אמרתי לו, מה אתה אומר לי, אני רווק, תרשום על המקרר. אמרתי לו, אני רוצה להתחבר לנשמה של אשתי. איך אני מתחבר לנשמה שלה? לגוף. תתחיל עם הגוף. איך מתחברים לגוף? תרשום. אשתי בגוף שלה, היא לא חיה ולא קיימת. לא מהוויזה שאתה נותן לה, לא מחוץ לארץ שאתה מוציא אותה, לא מהאוטו 4x4 שקנית לה, ולא מהווילה שבנית לה. אצל אישה כל הדברים האלה, תלמדו, זה פיצוחים. אישה חיה וקיימת בגוף שלה רק מדבר אחד. תשומת לב, מילים טובות ומחמאות של בעלה. חבר'ה, מי שלא עושה את זה בבית, הוא יגלה שמרמרה זה לא רק אונייה, זה גם אשתו. התמרמר אותו. אצל אישה יש כללים, חבוב. או צומי או צונמי. אם אתה לא תיתן צומי, תקבל פה צונמי. ולכן חייבים ללמוד את זה. שלא תפסיד את החיים שלך. אבותיי, מה שאני אומר לכם היום, זה דברים שאתם חייבים ללכת ליישם, כדי להתחיל את החיים הנכונים. אמרתי לו, זה א' ב'. יש כניסה לגוף, ויש לנשמה. מחמאות, זה כניסה לגוף. הנשמה זה עולם אחר. עוד לא הגענו לשלב הזה. לכן, למה נישואים נקראים נישואים? אחד אמר לי, נישואים זה לנסות. ילך, ילך? לא ילך, לא ילך. אחד אמר לי, נישואים זה לקחת מסע. אמרתי לו, בקושי אתה סוחב את עצמך. אתה רוצה לסחוב עוד מישהי? שאלתי מישהו, התחתנת? אמר לי, מה לעשות? אמרתי לו, איך זה? אמר לי, כלא 4. אמרתי לו, למה דווקא כלא 4? אומר, כל הזמן היא אומרת לי, דברתי בארבע עיניים, דברתי בארבע עיניים. אמרתי לו, אבל בסך הכל הכנסת טבעת לאצבע. נכון? אבל איך הטבעת המשיכה לי לגרון, כבוד הרב? עד עכשיו הלכתי לאן שאני רוצה. באתי מתי שאני רוצה. היום, כל יציאה, שאלות של השבק. איפה הייתה אצל אמא שלך? מה אמא שלך אמרה לי, אמא שלך שאמרה לי אחותך? שאמרה לי, אמא שלך שאמרה לה. אמרה לה, קצת חופשיות. אמרתי להם, נישואים? הפירוש של זה, זה להיות רם בניסה. זה להתרומם מעל הגוף המסכן הזה. ולהתחיל להתחבר לאשתך דרך הנשמה שלה. נישואים זה להתרומם. להיות רם בניסה. אז אמר לי הרב, עזוב הכל. עזוב הכל. תחבר לי ספר שמדבר רק נושא אחד. איך מחברים נשמות ביני לבין אשתי. הספר הזה אמר לי הרב, יקראו אותו רווקים, מההתחלה ועד הסוף. רווקות, מההתחלה ועד הסוף. נישואים, כל יום עמוד אתה ואשתך, תוך חודש אתם מתחברים דרך הנשמות. ואז יצא הספר שלי לאוויר העולם, אתם רואים אותו קומפקטי וקטן. נדבר רק נושא אחד. איך מחברים נשמות? היונות לא מסתכלות אחד על השנייה. היונות עפות באוויר למעלה. הנישואים הם למעלה, הם לא למטה בכלל. צריכים להתרומם. אתם רואים קומפקטי. הרב אמר לי, אל תרשום הרב. כי זה הולך להגיע לעולם החילוני. הם חייבים גם הם לדעת מה זה נשמות. ובגלל זה הוצאתי אותו ברוסית, הוצאתי אותו באנגלית, והוצאתי אותו בספרדית. אנשים רוצים לדעת, אנשים מתקשרים אליי, אומר לי, אני בן 70, התחלתי להתחבר לאשתי דרך הנשמה שלה. בוא אלה, אני בן 18. זה לא יאומן איזה נישואים אלה. זה צריך ללמוד. ולכן אמרתי להם, כשאתה נותן לאשתך פרגונים, אתה מתחיל להיכנס לגוף. אתה הולך איתה לסופר, זרוק לה מילה בסופר. אמר לי קמצן אחד, מה אני אגיד לה בסופר? אל תקני הרבה. אמרתי לו, אל תהיה קמצן. על הקמצנים אני חייב להגיד לכם משהו, זה עומד לי כאן כמו גמה. אתם יודעים מה זה הקמצנים? מה זה גמה? אתם יודעים מה זה גמה? גמה זה תעפלך, קרן הדבר במועקה, אכבינה, ביידיש, זה גפיל גפיל שומד לך כאן. אני חייב להוציא את זה. על הקמצנים. שימו לב על הקמצנים. אסור לאישה נשואה לקרוא בספר שלי את דף 25, 26, 27. אתה קונה את זה לאשתך מתנה, תעדק לה את הדפים האלה, שלא תקרא אותם. זה דפים שכתבתי אותם 25, 26, 27, לכבוד רווקים ורווקות. כתבתי שם לכל רווק. אני מלמד אותך 10 כללים, איך אתה בודק את הבחורה שלך לעתיד, האם היא תהיה שלי לכל החיים, או שאני הולך ליפול בפח. תבדוק אותה ב10 כללים. וגם כתבתי לבנות, אני כותב לך 10 כללים, איך את בודקת את הבחור שלך. אל תתחתני בלי הכללים האלה. תבדקי אותו, עומד בהם או לא עומד בהם. נשואה, שלא תקרא את הכללים. למה? היא תקרא אותם כך. איי, איי, איי. שמוע דברים, אם הייתי יודעת, מי היה לוקח אותך בכלל? לא לקרוא את זה. כנס איתה לסופר, זרוק מילה, אומר לי, מה נגיד לה בסופר? מה זה לא תחוב לה את העגלה? תגיד לך, מה אתה דוחף? תגיד לה, יש לי מילה שאני אומר לך אותה כשתגיעי לאזור של הסוכר. היא מגיעה לשם. נו, תדעי לך, כל מי שנמצאת כאן בסופר, כולם כופות לידך. יאללה, נו באמת, מה קרה לך, השתגעת לי באמצע הסופר? את רוצה לראות בוי, קח אותה לקופאיות, תסתכלי מעל הקופאית. קופה, מספר אחת. קופה, מספר שתיים. בואי תראי שפה איזו קופה מהירה, צ'יטה. בואי עוד רואה את הקופה הראשית, איך היא נראית. אמרתי את זה בבני ברק, קם לי חסיד אחד, אמר לי, תירגע לנו, יש קופת העיר. מה אכפת לך לשמח אותי? תגיד לי כמה כסף עלה לך כדי לתת לה חיוך. אמרתי להם שטויות, פרגונים זה כניסה לגוף. אמרו לי הפסיכולוגים, איך נכנסים לנשמה? חלק קראו את הספר, אמר לי, איפה למדת פסיכולוגיה? אתה מדבר פה מעל הפסיכולוגיה המודרנית. אמרתי, לא למדתי לא מפרויד, ולא מאדלר, ולא מקאנט, ולא מדוקטור ויקטור פרנקל, ולא מכל האסכולה הבינאית שאתה מכיר. זה הכל מדוקטור שלמה המלך וחזל. אומר לי, טוב, תגיד לי איך. איך מתחברים בנשמה? אמרתי לו, תקשיב טוב, ידידי. למה אלוקים ברת האישה מדברת יותר מהגבר? אמרתי לו, אתה פסיכולוג, אני אתן לך $1,000 מתנה. למה אלוקים ברת האישה מדברת יותר מהגבר? איך? יש מישהו פה רוצה $1,000?
6: יותר חכמה מהגבר.
3: היא יותר חכמה, נכון, אבל למה אלוקים עשה אותה ככה? חנך את הילדים, ככה אמרו לי הפסיכולוגים. נותן להם שטויות. זה רק סניפים. נכון, הילדים, תן לגבר לגדל ילד, יצא אילם ופוסטמה ככה. דברת איתו, שרנו שירים, שמחת אותו. איך גבר לוקח ילד מעלו לעגלה? מעלו לעגלה, נפל או נפל, מה זה חשוב? אישה עושה מזה סיפור, כולם מעלו לעגלה. תראה מה היא עושה מזה. בוא כפרה שלי, מכוער, שמלמן דובון, שימו אותך בעגלה, ממי. אמא לא הולכת, אבא הלך, יחזור בערב. גם אם הוא לא יחזור, לא נורא. תסתדר בלעדיו, ממי. מדברת איתו, אבל זה לא הסיבה. אישה מדברת בגלל סיבה אחת ויחידה. בשביל זה היה כדאי לכם לבוא לפה מאילת. היא מדברת בגלל סיבה אחת, כי היא רוצה ממך, אדוני, קשר נפשי, פי 10 מהקשר הגופני. אל תדבר אליי דרך הגוף, אל תזלזל בי. דבר איתי דרך הנשמה שלי. ונשמה מדברים מפה, ויפח באפיו נשמת חיים. זה מפה מדברים דרך הנשמה, זה נקרא שיחות נפש. למה רק לזה קוראים שיחות נפש? כי מפה אתה נכנס לנפש של השני, ולכן אסור לגבר נשוי לשוחח עם אישה זרה שיחות נפש. זה מסוכן, אתה נכנס לנפש שלה. אבל הגברים יש להם בעיה עם השיחות נפש. את רק מדברת איתו שיחות נפש? מה אומר לך? שמעתי מה שאת אומרת בקיצור, תכלס, בואי תגיעי לנקודה. שורה תחתונה, הוא לא קולט מה הנקודה פה. אז הוא אמר לי, טוב, איך מתחילים? אמרתי לו, כתבתי 3 פרקים איך מדברים עם אישה. תקשיב טוב, אשתך מדברת? תתחיל את הפרק הראשון. איך שומעים אישה כשהיא מדברת? איך שהיא מדברת? היא תעשה אותך מלך. תסתכל לה בעיניים, בהערצה, ותעשה לה תנועות של הקשבה. פש, מה את אומרת? טרר, לא! רגע, אני יש הרבה דברים לא הבנתי, תחזרי על הכל מההתחלה. בוא נראה אותך גבר כזה. אתה יודע מה זה? אנשים לא מכירים את התקשורת הזאת בכלל. הוא אומר לי, אז איך אני מתחיל? אמרתי לו, גבר נכנס הביתה, האם הוא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליו היום, או לשכוח את מה שעבר עליו היום? מה אתם אומרים? לשכוח. עומדת מולו אשתו. גם היא רוצה לשכוח את כל מה שעבר עליה היום? או שהיא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליה? מהבוקר שאימא שלך התקשרה, לא תעשה לי שלום בית. זה בגמור, זאת התעוררה. מה עושים? היא לא תלמד את הכללים. אישה מדברת, היא שונאת שלושה דברים. א', שהיא מדברת ואתה עייף, ואז אומר, אתה שומע, אתה שומע, והוא אומר לה, כולי אוזן חוץ מהאוזן. ואז היא אומרת לו, אז מה המילים האחרונות שאמרתי? הוא אומר לה, אמרתי. זו המילה האחרונה שהיא אמרה. ועוד דבר לסוני, כשהיא מדברת בהתלהבות על החוויות שלה, ואתה עונה לה כאילו זה חברו אותה. כן? כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. כמו שאתה אומר לה, סתמי, סתמי, סתמי כבר. ועוד דבר לסוני, כשאתה פותר את הבעיות. גבר אוהב לפתור בעיות כדי להתפטר מהמצב. כואב לי הראש, קחי כדור. עייפה, תנוחי. תגמרי עם זה מהר ושלום על ישראל. ויש תשובות אכזריות, אבל האישה לא קולטת שזה אכזרי. אני עייפה, תשמעו תשובה אכזרית. אל תשאל, הייתי עייפה היום. חבל שלא נחת. זו התשובה הכי אכזרית שאפשר להגיד לאישה. מה פירוש המילים חבל שלא נחת? זאת אומרת, האישה הזאת מהבוקר עייפה, והיא לא יודעת מה עושים כשעייפים, היא כזאת פוסטמה, היא לא יודעת מה עושים, עד שמגיע בערב דוקטור קרמבולובסקי, והוא מודיע לה שלאור הדיאגנוזה שאני רואה, ולאור חוקי הרפואה, ולאחר מחקר של שנים, התברר שעייפים צריכים לנוח, איזה גאון, הגאון מבין לה. הוא אומר לי, אז מה אני אגיד לה? כל הזמן היא עייפה. תראי לו, אישה לא עייפה. אישה מעייפת, היא לא עייפה. שתי מילים נכונות, והעייפה נהיית נינג'ה. דבר דרך הנשמה. מה אתה מדבר דרך הגוף? שמיעו תשובה של גוף. אני עייפה, עייפה. איך הגוף עונה? את עייפה למה מה עשית? שאת עייפה, כל היום את רק מנשנשת. מה התשובה של הנשמה? איזה עולם אחר. אני עייפה, עייפה. נשמה עונה, את עייפה? השם יברך אותך, רק תסבירי לי איך לא תהיה עייפה. את רצה מהבוקר קופת חולים, טיפת חלב, עם הילדים, מנקה, מסדרת, הולכת לעבודה, חוזרת, מבשרת. אני במקומך הייתי מתמוטט. אני בטוח שהסבים שלי מתפללים עליי בשמיים שזכיתי לאישה כמוך. איך זכיתי לדבר כזה? איתם תראה אותה. מי אמר עייף? מי אמר עייף? נינג'ה היא נהיית. אם אתה מדבר דרך הנשמה, אתה נכנס הביתה, אשתך תופסת כאן, אל תשאל, הגב שלי תפוס לגמרי. הגוף שלך אומר לך, תקשיב, אם הגב שלה תפוס, הכלים, הרצפה והילדים עליך. ואז הוא מתחיל לחשוב, איך אני יוצא מזה? איך שהוא חושב איך אני יוצא מזה? אוטומטית גם הוא שם יד כאן. תראי, אם לך תפוס, אני עם פריצת דיסק. היא עונה לו, אתה עם פריצת דיסק, בוא תהיה רבע שעה עם הילדים, הם יצריבו לך שני דיסקים בעין. אבל אם הוא חכם, שתי מילים של הנשמה, אתה פותר את הבעיה, סוגר את הבסטה. איך? אל תשאל, הגב שלי תפוס לגמרי. איך הנשמה עונה? מה את אומרת? רגע, את מרגישה את זה בצד ימין או בצד שמאל? רגע, את מרגישה שאת עומדת להקי או שהקי חוזר חזרה? רגע, אולי איזה פנדיצית, בוא ניקח אותך למיון, פתאום תראה אותן, לא, זה לא עד כדי כך, סדר, זהו, נהיית בריאה, סגרת את הבסטה בשניות. אנשים לא יודעים מה זה לדבר, לכן הבאתי הרבה בריאציות. איך מדברים דרך הנשמה? אתה פותר את כל סוגי הבעיות בזוגיות, אבל אחר כך נוצרה בעיה חדשה. אתם יודעים איך קוראים לה? איך נעביר את הנשמה שלנו לילדים שלנו? הרי מילדים אתה יכול לקבל את הצער הכי גדול בעולם, או את הנחת הכי גדול בעולם. מה יהיה עם הילדים? יש עם ילדים תקועים במסכים, יש ילדים אתה לא יכול לדבר איתם, מה יהיה? מילדים אתה יכול לקבל לפעמים צער שאין כמו בעולם, מה נעשה? אתה למדת לחנך? מישהי הלכה ללמוד איך מחנכים? חתנים, יהיה בסדר, יש בית ספר, יש זה, אף אחד לא מחנך, היום הכל מדרדר. אז הרב אמר לי, תעשה טובה, עזוב הכל, חיברת ספר על זוגיות, איך מחברים נשמות? חבר ספר על חינוך, איך מטפלים בכל סוג של ילד, איזה גיל, כמה, אם אתה משקיע אצלו בזמן הנכון, הוא לא גודל נכון. ילד שישב בשולחן שבת, הוא יכול לשבת 5 דקות, אתה מושיב אותו 6 דקות, הוא ישנא אותך ואת השולחן שבת שלך. איך אני עושה את זה בצורה נכונה? יש כל מיני סוגים של ילדים, איך אתה מטפל בכל אחד? יש ילד שנקרא ולד, יש ילד, יש נולד, יש עולל, יש עלם, יש בחור, יש גבר, יש נער, יש איש, יש אנוש, יש כל כך הרבה שמות, וכל אחד יש לו חינוך אחר. איך אני אלמד את זה? איך אני אעשה את זה? אני רוצה לראות נחת מהילדים. ואז אמר לי, אתה חייב לחבר ספר. לא רק לחבר ספר, אלא שלא יהיה עיוני. יהיה ספר פרקטי. כל סוף פרק אתה כותב כללים וסיכומים ותרגילים עם הילדים. איך עושים תרגילים איתם? כל שבוע אתה עושה איתם תרגיל אחר. ופתאום אתה רואה את הילדים שלך תוך שבועיים משתנים לגמרי. אתה רואה פתאום ילד שהיה היפראקטיבי איך הוא נהיה עדין. אתה רואה ילד שבכלל לא רצה לדבר, עכשיו פתאום הוא פותח את הפה. למה? יש את העניין הפשוט והמדהים הזה. ולכן יצא הספר הזה, אתם רואים אותו? זה הספר של הזוגיות. ואז הוצאתי את הספר הזה של החינוך. איך לקחת כל ילד, מתי להעניש, מתי לחבק, מתי לדבר, מתי לצאת איתו, מתי לבוא אליו, כל אחד עם הפטנטים שלו. זה פשוט מדהים. אנשים אומרים לי, הכל השתנה אצלי בבית. זוגיות משתנה, מתחילים לדברת בנשמות, ואיך מחנכים את הילדים. איזה כיף זה. זה בית הכי מושלם.
0: האזנתם להדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל. שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
7: עוד לא מאוחר.
0: כל יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000.
8: אנחנו נמשיכים קדימה. דבר גולדי כאן קודקוד.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. אנחנו רגילים בתור יהודים שומרי תורה ומצוות שאנחנו רוצים משהו מאוד פשוט. אנחנו מבקשים. אנחנו התרגלנו במשך כל החיים למציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. כל אחד מאיתנו אנחנו מצווים לבוא ולפנות לאלוקים, לבוא ולהסביר לו את החסר, לבוא ולהודות לו, לשבח אותו, להלל אותו ולבקש את מה שאנחנו רוצים. במציאות לפעמים אנחנו רואים שהתפילות שלנו כביכול לא מתקבלות. ופה נשאלת שאלה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאני פונה לקדוש ברוך הוא והתפילה שלי לא נענית? אז קודם כל, אנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו דבר מדהים. משה רבנו, מי שנחשב לגדול הנביאים, מי שנחשב ליהודי האולטימטיבי, איש האלוהים, גם שהוא התפלל, התפילה שלו כביכול לא נענתה. למה אנחנו צריכים לדעת את זה? כי צריך לדעת שלא כל תפילה שאנחנו נבקש, אנחנו נקבל. זה לא סותר את המציאות שהתפילה מתקבלת, שהתפילה נענית. רק מה? תחשבו על עצמכם בתור הורים, בתור חברים, בתור אנשים שחיים מבני אדם. לפעמים אנשים שקרובים אלינו, אנשים שאנחנו רוצים רק בטובתם, מבקשים מאיתנו משהו, ואנחנו מקבלים את הבקשה, אבל לא מקיימים אותה. למה? כי לא תמיד זה טוב, לא תמיד זה נכון. לא תמיד מה שאני רוצה באמת יבוא לטובתי, אם אנחנו בתור בני אדם יודעים לסנן בקשות של אנשים אחרים. אם אתה יודע להגיד לילד קטן, זה לא בריא בשבילך, זה לא נכון בשבילך, אל תעשה את זה. קל וחומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא היה הווה ויהיה, קל וחומר הקדוש ברוך הוא שרוצה רק בטובתו של האדם, יודע איזה תפילה לקבל ואיך למלות אותה. אבל זה לא סותר את העובדה שאנחנו צריכים להבין מה לעשות כדי שתפילה שלנו תתקבל יותר. והנה משה רבנו בפרשת השבוע מראה לנו, אחד, לא כל דבר תקבלו בבריאה. למה זה חשוב לדעת? שזה לא יפיל אתכם, שזה לא יגרום לכם לחוסר, שזה לא יערער את האמונה שלכם. נכון, הקדוש ברוך הוא כל יכול, נכון, אלוקים שומע תפילת כל פה, אבל לא כל תפילה היא תתגשם כמו שאנחנו מבקשים. אחד, כמו שלמדנו לפני רגע, לא בטוח שזה הטוב שלנו, והקדוש ברוך הוא רק טוב ומטיב. ואם אדם יבוא ויחזק את עצמו באמונה, הוא ידע כלל, אם ביקשתי ולא קיבלתי, או שזה לא טוב בשבילי, או שעדיין לא הגיע הזמן. אבל אם אלוקים לא נתן לי, אין דבר יותר טוב מזה, אין דבר יותר נכון מזה. לפעמים אנחנו חושבים לעצמנו, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאם אני יש לי חוסר, ואני יודע שאם החוסר הזה יתמלא, יהיו לי חיים יותר טובים? פשוט מאוד, אנחנו לא יודעים את ההשלכות. אנחנו לא יודעים לאן זה יכול להתגלגל. תסתכלו אנשים מסביבכם. כמה אנשים היו רוצים היום לזכות בלוטו? כמה אנשים היו רוצים להיות מיליונרים ביום אחד? אבל אם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה, אנחנו רואים שיש עשרות אחוזים של אנשים שזכו בלוטו, ואחרי שנה, שנתיים, הם מצאו את עצמם בחובות, חלק נמצאים בבתי הסוהר, משפחות התפרקו, חברויות כבר לא נמצאות. למה? כי לא כל דבר שנראה כטוב הוא באמת טוב. לא כל דבר שנראה חיובי הוא באמת בא לעזור. לפעמים, איך אומר שלמה המלך, רעה ראיתי אצל האדם, עושר שמור לבעליו לרעתו. לפעמים העושר יכול לבוא לרעה, ואנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שאנחנו מבקשים שפע לטובה ולברכה. ולכן היות שהקדוש ברוך הוא רחמן, הוא לפעמים מדלג מעל הבקשה שלך. מה הוא עושה אם כן עם התפילה שלי? איך התפילה שלי יכולה אם כן להתגשם? לפעמים אלוקים מחכה עם התפילה הזאת, כי הוא יודע שבשלב מסוים בחיים האדם יצטרך ישועה, האדם יצטרך סיעתא דשמיא. לפעמים אדם בחיים לא מבין איך הקדוש ברוך הוא אוגר לו בצד את כל הזכויות, כדי שביום שהוא יצטרך אותם הוא באמת יוכל להשתמש בהם. אז הדבר הראשון זה צל אדם עם פרשת השבוע, זה שלא כל תפילה תענה. ואם למשה לא נענו, קל וחומר לנו בני אדם פשוטים. אבל זה עדיין לא בא וסותר את העובדה שאנחנו חייבים להתפלל, שאנחנו חייבים לבקש, שאנחנו חייבים לנסות. ראיה ממשה רבנו, אם היה בא עכשיו רב גדול, הכי גדול שאתם יכולים לתאר בדור שלנו או בדורות הקודמים, היה מתגלה לנו ואומר, אני מבטיח לכם, אני נשבע לכם, שמה שאתם רוצים אתם לא תקבלו. האם מישהו מאיתנו, בר דעת, היה מתפלל? היינו מרימים ידיים ישר. היה בא רבנו הרי ואומר לך, אתה רוצה פרנסה, נשבע לך שאתה לא מקבל. אין סיכוי להתפלל על זה יותר. היה בא רבי שמעון בר יוחאי, אתה רוצה רכב חדש, אני נשבע שאתה לא תצליח. מי היה מתפלל לזה? היית מתייאש מראש. משה רבנו מלמד אותנו שמתפילה אף פעם לא מתייאשים. שתפילה זה דבר שצריך תמיד להשתמש בה. איפה ראינו את זה? הקדוש ברוך הוא נשבע למשה רבנו שהוא לא ייכנס לארץ. שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא עוד בספר שמות ואומר לו, למה הרעות על העם הזה? למה מאז ששלחת אותי לפרעה נהיה רק רע? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה. עכשיו אתה תראה, אבל במלחמה שיכנסו לארץ אתה לא תזכה לראות. שמה כבר נגזרה על משה רבנו גזרה שהוא לא ייכנס לארץ. ולאחר מכן, שמשה רבנו מכה בסלע ולא מדבר אליו, הקדוש ברוך הוא אומר ברבים, אתם לא תיכנסו לארץ. אז אם הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח ונשבע, מה יש למשה רבנו להתפלל? אין, זה כבר סגור, זה כבר חתום, אין סיכוי. משה רבנו אומר, כל עוד אני חי, זאת אומרת שאני יכול להתפלל. כל עוד אני חי, אני יכול לנסות לשנות. אני יכול לנסות לבטל את הגזרה. ואם תגידו, איך תבטל את הגזרה? זה לא מציאותי. משה רבנו רואה לנגד עיניו, הרי היה דור שחטאו בחטא המרגלים, ואלוקים נשבע שהם לא ייכנסו לארץ. אבל הדור הזה, ש90% ממנו, הלכו כבר לעבדן וכבר לא נמצאים. 585 אלף איש מתו. נשארו 15 אלף האחרונים. והם בסוף ניצלו. למה? כי הם התפללו תפילה כל כך חזקה ביום האחרון שלהם. כי הם ידעו שאין מישהו אחר במקומם. תפילה מתוך הלב. תפילה בכוונה. תפילה מתוך ידיעה שאין עוד מלבדו. תפילה כזאת היא ודאי מתקבלת בשמיים. ולכן משה רבנו לומד מהם ומתפלל. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? אני מבקש ממך, תפסיק להתפלל. אנא ממך, אל תאמר עוד תפילה. למה? ממתי הקדוש ברוך הוא מבקש לעצור בני אדם מתפילה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה לא טוב שאתה תיכנס לארץ, אבל אני למד אותך כלל, ואת הכלל הזה, חברים יקרים, אם אנחנו ניקח את הכלל הזה בידיים, אין משהו שלא נקבל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו סוד. לכל דבר בבריאה, לכל בקשה, לכל חוסר, לכל רצון, יש סך של תפילות. וברגע שהאדם ממלא את הסך הזה, הקדוש ברוך הוא חייב לענות לו. משה רבנו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מבטיח, אני נשבע, אני גוז, אתה לא נכנס לארץ. משה רבנו מקבל בענווה ובהכנעה, יחד עם זאת הוא מתפלל. ובא הקדוש ברוך הוא אחרי 515 תפילות כמניין והתחנן, ואומר לו, אל נא תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אני מבקש לא להתפלל עוד תפילה. למה? כדי להיכנס לארץ, משה רבנו צריך 516 תפילות. הייתה חסרה לו תפילה אחת. זאת אומרת, כנגד כל הסיכויים, כנגד הבקשה, הגזרה, השבועה האלוקית, יש סך תפילות. אם אתה הצלחת לעבור את הסך הזה, אז אתה שילמת, אתה תהיה חייב לקבל. ומפה נלמד כולנו. אדם לעולם, בעולם הזה, רבי נחמן מברסלב אומר, שאדם אסור לו להתייאש. איך הוא אומר דבר כזה? מה זאת אומרת? וכי אתה התנסית בניסיון שלי? וכי אתה יודע את הקושי שלי? איך אתה אומר שאסור להתייאש? אתה אומר הוראה כל כך כללית, ולכל אחד מאיתנו יש את העניינים הפרטיים שלו. אלא אומר רבי נחמן, תדע לך דבר אחד. משה רבנו לימד אותנו, שכל עוד אתה יכול להתפלל, אתה עדיין יכול לקבל. אתה עדיין יכול לראות ניסים ונפלאות, אם תתמיד בתפילה, אם תבקש, אם תבוא ותמלא את הקדוש ברוך הוא, תרווה אותו בבקשה. כמה? אני לא יודע לומר לך. כי יש אדם בשביל להתחתן צריך 10 תפילות. יש אדם כדי להתפלל צריך 1,000 תפילות. מי יודע מה סך התפילות לכל אחד מאיתנו? אנחנו צריכים לדעת שכלל בידינו. מה שחסר לנו, תתפלל, תכוון, תבכה, תשתדל. עד שתקבל. כי ברגע שקיבלת, זה אומר שמילית את סך התפילות. אם לא קיבלת, או שלא מילית, או שזה לא טוב בשבילך. אבל אל תתייאש מתפילה. כי בכל אופן, כל תפילה, בסופו של דבר, יש לה מעלה. יום אחד, התפילה הזאת תעמוד לימינך. תפילות לא הולכות ריקם. תפילות לא נעלמות. אם תאמין ותדבוק ברצון האלוקי, אתה תזכה ותראה ישועות. וזה מה שאנחנו אומרים בתהילים. והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, אדם שמתפלל מתוך ביטחון, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, שאין לו גבולות, שלי העושר, לי הזהב והכסף, נאום השם. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, זו תפילת אמת. תפילת אמת בסופו של דבר תתקיים, ואתה תראה ממנה פירות מבורכים. תשימו לב שאחרי הקטע הזה בפרשת השבוע, שמדבר על תפילת משה, בא משה רבנו ומצווה את עם ישראל ציווי קצת שפחות שייך כביכול. התורה מצווה אותנו שאסור לנו לשנות מחוקי התורה, שאסור לנו לשנות ממצוותיה, שאנחנו צריכים לשמר את אותה התורה אותנטית, את אותם המצוות, שלא לשנות כאו זה. ולמה? רק בגלל סיבה אחת, כי זו תורה אלוקית. התורה של הקדוש ברוך הוא לא תשתנה לעולם. הייתי חושב לעצמי, תראה, אני מתפלל כבר הרבה זמן, ועדיין לא קיבלתי את מה שאני רוצה. אז אולי אני אפסיק להתפלל? אולי אני אתפלל בצורה שונה? אולי אני אפנה לעוד מחוזות שמציעות לי ישועות? יש הרבה אנשים שהיום מעבר לתפילה מחפשים כל מיני מיסטיקנים, קוראים בקפה, אנשים שמתעסקים בכל מיני עניינים רוחניים כאלה ואחרים, בין מצד התומעה, בין מצד הקדושה כביכול. התורה אומרת, תשמע טוב, יהדות, תורה, מצוות, זה דבר אותנטי. זה דבר של אמת. זה דבר אלוקי. זה לא משתנה. המציאות יכולה להשתנות, הדור יכול להשתנות, העולם יכול ללכת אחורה, יכול להתקדם קדימה, הכל יכול להיות. יש דבר אחד שלא משתנה, זאת היהדות שלנו. אתם יודעים, לפני שנים, שהיה שנת 2000, אז העולם היה ככה בדיבורים, מה יהיה שנת 2000, שנת 2000 יהיה בגים במחשבים, העולם ישתנה, כל מיני דיבורים. יש עיתון מאוד מפורסם בעולם, נקרא ניו יורק טיימס. והעיתון הזה הוציא מהדורה מיוחדת לשנת 2100. לא 2000, הם כבר הוא, 2100. ושם כתבו כל מיני דברים. איך כבר כלי הרכב עפים באוויר, איך כבר בני אדם שמדברים אחד עם השני מרחוק בטלפון רואים כבר אחד את השני, איך אתה יכול להריח תוך כדי הטלפון שלך, כל מיני דברים שאנחנו לוקחים עם חוזות של הזיה, של קדמה אינסופית, כנראה שזה מה שיהיה עוד 100 שנה. היה דבר אחד מאוד מיוחד בעיתון הזה. מצד שמאל למטה, העיתון כתב את זמני כניסת ויציאת השבת. וזה דבר שתפס כל אדם שקרא את העיתון הזה. מה הקשר? ששאלו את המוציא לאור, הוא אמר, תראו, הייתה תקופה שהיה יהודי אחד שהוא שילם לנו על משבצת הזאת, כל שבוע פרסם כניסת ויציאת שבת. ושאנחנו חשבנו לעשות מה יהיה עוד 100 שנה, אז האמת אנחנו לא יודעים. אנחנו לא באמת יודעים. אבל אנחנו מתארים לעצמנו. עולם עם יותר רובוטיקה, עולם יותר מתקדם, עם כלים יותר משוכללים. אנחנו יכולים לשער מה יהיה עוד 100 שנה, אנחנו לא באמת יודעים. יכול להיות שמה שאנחנו חושבים מה יהיה עוד 100 שנה יקרה עוד 20 שנה למעשה, אנחנו לא יודעים. אבל שיערנו לעצמנו. אבל היה דבר אחד, כך אמר אותו גוי, היה דבר אחד, שאנחנו בטוחים שהוא יהיה בשנת 2100, ואם תשאלו אותי, הוא יהיה גם משנת 3000. ומה זה? זה שבת. זה יהדות. זה יהודים. זה דבר שאין לי ספק, כמה שהעולם שלנו יתקדם, הם עדיין יישארו פה. כי הם העם של הקדוש ברוך הוא. והם מקיימים את הרצון האלוקי. את הרצון האלוקי, חברים יקרים, לנו אסור לשנות. זה לא משנה אם הדור שלנו יותר מודרני או פחות מודרני. זה לא משנה אם הולך לי בחיים או לא הולך לי בחיים, למרות שאני שומר מצוות. אני לא יכול להחליף את זה. אני לא יכול לבטל את זה. אמת, מציאות, זה לא דבר שהוא בר תחלופה. ולכן אם יבואו בני אדם וינסו לשנות את המצוות, אנחנו נלעג להם. כי אתם לוקחים רצון ואמירה אלוקית, ואתם מנסים לתרגם את זה לרצון של בני אדם, זה לא מסתדר. אני אתן לכם דוגמה. תתארו לעצמכם שהלכתם למחירה פומבית. ומחרו במחירה הפומבית שם איזה ציור נדיר של פיקאסו. אחד מגדולי האומנים לאורך כל הדורות. ושילמתם על התמונה של פיקאסו 15 מיליון דולר. זכיתם. באתם הביתה. אתם מסתכלים על התמונה. אתה אומר לעצמך, תשמע, פיקאסו, אבל אתה יודע, בזמנו של פיקאסו, העולם לא היה כל כך מתקדם. היום יש לך צבעים ממש חיים, היום יש לך אפשרויות לסרטט, לסטט. אם היה בימינו, היצירה הזאת הייתה נראית משודרגת פי כמה וכמה. אבל רגע, אולי אני אקנה צבעים, אולי אני אקנה מחוגה, ואני אלך עם, יחד עם, עם סרגל, אני אלך בדיוק על הקווים של פיקאסו, בדיוק, ואני אקח בדיוק את הצבעים של התמונה. אבל עם צבעים של 2025. ואני אעשה את התמונה הזאת יותר חיה, יותר יפה, יותר מעניינת. שואל אתכם שאלה. קניתי את התמונה ב-15 מיליון דולר, ועכשיו שדרקתי אותה עם צבעים חדשים של הדור שלנו, אחרי שעברתי על כל התמונה. היא שווה עכשיו יותר או פחות? היא שווה פחות. כי זה כבר לא פיקאסו. אולי זה פחות יפה, אולי זה פחות נוצץ, אולי זה פחות חי. אבל דבר אחד זה בטוח, זה כבר לא פיקאסו. אם אני רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם אני מדבר על שמירת תורה ומצוות, אני יכול לעשות את זה רק בתנאי אחד, שאני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אם אני בתור בן אדם יחשוב את המצווה הזאת, נשדרג לפה, את זאת קצת נוריד, את זאת קצת נעלה, יכול להיות שזה ייראה מאוד הגיוני בתור בני אדם, אבל זה כבר לא יהיה תורתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו בתור בני אדם שמתנסים בניסיונות, שרוצים להאמין, וחלק הכי מייצג את האמונה אצלנו זה תפילה, אנחנו צריכים לדעת שאם התפילה לא מתקבלת, זה לא אומר שאפשר לשנות דברים, או לשדרג דברים, או לעשות עוד דברים, אלא רק דבר אחד. לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וברגע שאדם מבין שהוא בא לעולם לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אולי זה הנושא של פרשת השבוע. קבלת התורה. אמונה מביאה את האדם לידי ידיעה אלוקית, לידי ביטחון, למציאות של קבלת התורה מחדש. שעם ישראל באו לקבל תורה, הם אמרו נעשה ונשמע. כדי לקבל תורה צריך להיות חזקים באמונה, צריך לדעת שהתורה הזאת היא אמת. כשאני מדבר על תורה, בסופו של דבר אנחנו מקיימים, מדברים על לקיים את התורה, ללמוד אותה, לשמור את המצוות. זה לא רק משהו וירטואלי כזה, זה לא רק איזה משהו שהוא באוויר, זה קיום יומיומי, זה התנסות יומיומית. כדי לקיים את התורה, כדי לעמוד בניסיון הזה, אנחנו צריכים לקבל עלינו את הקדוש ברוך הוא לאלוה. זה פרשת השבוע, עול מלכות שמיים. אם היו שואלים אתכם מה קבלת עול מלכות שמיים הכי גדולה של האדם, שמע ישראל, אם אתה רוצה להיות חלק מהתורה הזאת, אתה צריך להצעיר השם אלוקנו השם אחד. חברים, אנחנו בדיוק סיימנו את הימים של שלושת השבועות, תשעה באב, יצאנו מזמן שכל כך בכינו על החורבן. חורבן למדנו, זה הפך האמונה, זה הפך האמונה. אם אנחנו רוצים להיות במקום של בנייה, צריך להיות במקום של אמונה שלמה, של ידיעה אלוקית שהקדוש ברוך הוא יכול בכל רגע נתון לבוא ולבנות את הבית מחדש, לבוא ולגאול אותנו גאולת עולם. לכן שיהודי זועק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, זאת אומרת שאין עוד מלבדו והכל בידיים שלו. כדי שהדברים יקראו לי ברמה הפרטית והכללית, אני צריך להאמין. והאמונה הזאת היא, היא פועל יוצא של קבלת התורה, של ידיעה אלוקית, של חיבור לקדוש ברוך הוא. באה התורה ואומרת, אתה מקבל עול מלכות שמיים, אתה מקבל עליך עול של תורה. יש דרגה גבוהה מזאת, ואהבת את השם אלוקיך. אם אתה באמת רוצה להיות במקום הנכון, אתה צריך לשמור תורה ומצוות, לא מפחד, לא מיראה, לא מחשש, גם לא משכר ועונש, אלא ואהבת את השם אלוקיך, מתוך אהבה שלמה וברורה לבורא עולם, מתוך אהבה, מתוך ידיעה שאתה עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שאדם אוהב, אהבה שלא תלויה בדבר. האהבה הזאת נותנת כוח להמשיך, האהבה הזאת היא נותנת כוח לקום בבוקר, היא נותנת כוח להתמודד עם ניסיונות. תראו בני אדם, אדם התחתן, לפני זה הוא היה רווק, יכול לקום לפעמים מאוחר, יכול לחזור לפעמים מאוחר, יכול לישון מוקדם, יכול להתבטל, פתאום יש עליו עול, פרנסה, לימוד, משפחה. הוא עושה את זה בשמחה, קם מוקדם בבוקר, חוזר מאוחר בלילה, עמל לפרנסתו, עמל בלימוד התורה, עמל בחינוך הילדים, עמל בשלום הבית. למה הוא עושה את זה? כי הוא אוהב. אהבה נותנת כוח. האדם צריך תמיד לזכור את האהבה לקדוש ברוך הוא. שיש אהבה, יש חיבור, שיש חיבור. האמונה מתחזקת, הביטחון מתחזק. ממילא, שמירת המצוות, לימוד התורה, תפילה בכוונה, כל הדברים האלה באים באופן טבעי לאדם. זה לא שבן אדם יבוא יתפוס ספר ופתאום הוא יוכל להבין הכל בלימוד תורה. זה לא שבן אדם יתפוס סידור ופתאום התפילה שלו תגיע ישר לכיסא הכבוד. צריך עבודה, צריך בנייה עצמית, צריך לקחת את כוחות הנפש שתמונים בי ולדעת לומר אותם במילים נכונות, עם כוונה ראויה, עם לב אוהב לבורא עולם. ואז אני מגיע לידי שלמות. אז אני מגיע למצב של משה רבנו, שהגיע לשלמות אנושית. איך אני יודע שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא? איך אני יודע את זה? בהמשך, אחרי ואהבת השם אלוקיך, התורה באה ואומרת, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. אם יש אדם עכשיו שהוא יש לו הרבה כסף. הרבה כסף. הוא פתח חברה של הובלות. והוא הרבה כסף יש לו. איך אני יודע אם הוא אוהב את העבודה שלו או לא אוהב את העבודה שלו? הוא אומר, יום אחד הוא עשה כסף, אגיד לך, איזה עבודה יש לי. יום אחד הוא לא ירוויח, ייפול לו משהו, יחזור עם גב תפוס, אגיד, העבודה הזאת היא לא טובה. איך אני יודע? לא משער, לא חושב, לא נראה לי יודע. פשוט מאוד. אם הוא יכניס את הבן שלו לעבודה, אם הוא יבוא ויכניס את הילדים שלו איתו בעסק, אתה מבין שהוא אוהב את העבודה. למה? כי הוא מנחיל אותה גם לילדים שלו. אבל אם הבן אדם הזה בא לילד שלו ואומר לו, אדוני, אני לא רוצה אותך שאתה תעבוד כל החיים קשה, אתה תהיה תלמיד חכם, אתה מבדיל, תהיה עורך דין, תהיה רופא, תעבוד עבודה נקייה, אני אשלם עליך. זאת אומרת, הוא לא אוהב את העבודה שלו. העבודה שלו זה דרך להביא כסף, הוא לא אוהב אותה. שאברהם אבינו מלמד את יצחק תורה, שהקדוש ברוך הוא ראה שאברהם מלמד את הבן שלו תורה, כתוב ויחשבהו לצדקה. הקדוש ברוך הוא אהב את זה. למה? כי זה מראה שהוא באמת אוהב את אלוקים. זה מראה שבאמת הוא אוהב את התורה. שאנחנו מלמדים את הדור הבא יהדות. שאנחנו מעבירים להם את הלפיד. זאת אומרת שלמרות ששמירת מצוות זה דבר מאתגר. זה דבר מלא בניסיונות. זה דבר שכל יום מחדש אני צריך להילחם איתו. אבל ברגע שאני נותן את זה לדור הבא, זה אומר שאני אוהב את זה. זה אומר שזה אמת. זה אומר שזה נצח. אני מראה לדור הבא איך צריך לעשות את זה. אולי פעם סיפרתי את זה, אבל אני חושב שזה דבר שצריך לזכור אותו כל פעם מחדש. לפני שנים היו בארצות הברית שני חברים. הם נפגשו אחרי עשרות שנים. ואחד מהם מספר שהמצב הכלכלי שלו מצוין. אבל הילדים שלו עזבו את המצוות. השני מספר שאומנם הוא עדיין עובד לפרנסתו למרות גילו המתבגר. וכל הילדים שלו שומרים מצוות. והשתיים התחבטו עם עצמם. מה השוני ביניהם? למה זה זכה והשני לא? הם הלכו לרב. לרב של ארצות הברית של אז, רב משה פיינשטיין. ואותו אדם בבחיות אומר לו, הרב, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? למה אני לא, והחבר שלי כן? סתכל על רב משה פיינשטיין ואמר לו, אני רוצה לשאול את שניכם, שהגנתם מאירופה לארצות הברית, עבדתם? כן. ומה עשיתם שהגיע השבת? הרי הגויים הכריחו יהודים לעבוד בשבת. שניהם אמרו, התפטרנו. אז מה עשיתם עם פרנסה? התחלנו שבוע אחרי זה לעבוד עוד הפעם, ושהגיע השבת, שוב התפטרנו. ומה יגיע בשבוע השלישי? עוד הפעם התפטרנו. וככה עשרות פעמים. השניים עבדו, התפטרו, פותרו, והתחילו מחדש. ואז רב משה פיינשטיין פונה לראשון שאומר לו, שאתה כל פעם התפטרת מחדש, או פוטרת. קיבלת מכתב פיטורים? אמר לו, כן. ושבאת הביתה, מה עשית? אמר לו, הייתי בוכה. הייתי בצער. אי אפשר לדבר איתי. הייתי חייב להירגע. פחדתי. מה אני אעשה שבוע הבא? איך אני אפרנס את המשפחה שלי? איך אני אביא כסף הבית? איך אני אשלם שכירות? אמר לו, אוקיי. והשני, אתה מה עשית? אמר לו, האמת, הרב יצחק עליי, אני הייתי רוקד, אני הייתי שמח, אני הייתי אומר, איזה יופי, עמדנו בניסיון, איזה יופי, ניצחנו, השבת ניצחה, יהדות ניצחה, אנחנו שונים מהם. אמר לו, הרב, עד היום, יש לי קיר בבית, עם עשרות מכתבי פיטורין, שאני גאה בקיר הזה, אני שמח בו, כי אני יודע שעמדתי בניסיון. אמר הרב לשניים, הבנתם? יהדות זה דבר שעובר מרב לתלמיד, מאב לבנו. אתה עברת את היהדות בתור דבר קשה, עצוב, מותח, מצער, מגביל, חונק, הורס, גורם לעוני. אז הילדים שלך גדלו ואמרו, אנחנו לא רוצים חיים כאלה. אנחנו לא רוצים להיות עניים, או מסכנים, או עצובים, או מתוחים, או בוכים. לא רוצים, רוצים להיות אבות שמחים. מה גרם לאבא שלנו להיות עצוב? השבת. אז הילדים שלך לא שומרים שבת. אז הילדים שלך לא מתנהגים כמו יהודים. אז אין להם בעיה גם להתחתן עם גויים. אבל החבר שלך, מה הילדים שלו ראו? אבא שמח שהוא שמר שבת. אבא שמח שהוא עמד בניסיון. אבא גיבור, אבא חזק, אבא בריא, אבא טוב. הם לקחו ממנו דוגמה. והם הפכו להיות יותר טובים ממנו אפילו. חברים יקרים, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לדעת מה בפנים שלנו חושב ומרגיש על היהדות, נראה איך הבית שלנו נראה. אם האישה שלנו אוהבת את המצוות, אם הילדים שלנו הולכים בדרך שלנו, אם הסביבה שלנו רואה אותנו בתור דוגמה חיובית, זאת אומרת שאנחנו מקרינים טוב, שאנחנו מקרינים קדושה, שאנחנו מקרינים שיהדות זה הדבר הטוב ביותר. אבל מי שחלילה רואה שהסביבה שלו היא אנטי, לא תמיד, אבל יש מצב שההסתכלות שלו על המצוות גורמת לאחרים לראות אותה בראש שלילי. ולכן מה שאנחנו צריכים ללמוד מפרשת השבוע הזאת היא שמלאה בנושאים, זה לדעת שמי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, שמי שרוצה לקבל את התורה של אלוקים, שמי שרוצה שהתפילות שלו יתקבלו, שמי שמבין שהתורה היא תורה אלוקית שלא משתנה, צריך להעביר את זה גם לדור הבא. ואם הדור הבא יקבל את זה מאיתנו בכיף, בשמחה, בעונג, אז זה יראה לנו, לסביבה ולקדוש ברוך הוא, שאנחנו זכינו להגיע ואהבת את השם אלוקיך. יהי רצון שנזכה שכל התפילות יתקבלו, שכל המשאלות יתגשמו, שנמשיך להאמין ולפתוח בקדוש ברוך הוא, ונראה כולנו ישועות גדולות שלכולם שפע של ברכה והצלחה, בעזרת השם, בין הזמנים פורה, שבת
0: שלום. מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 07-33-212-961, לבחור נושא שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
2: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: אתם מאזינים להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלי. אני רוצה לפנות לאבא שלי ושהוא יענה למה שאני מבקש. איך עושים את זה? איך גורמים לקדוש ברוך הוא שימלא את המשאלות שלנו לטובה ולברכה? משה רבנו מספר לנו, לי הקדוש ברוך הוא אמר, אין סיכוי, אתה לא נכנס לארץ ישראל. אתם יודעים מה אני עשיתי? שני דברים. והתחנן אל השם. אני התחננתי, אני ביקשתי, אני התפללתי. אבל מה עשיתי? כיוונתי אל השם. ידעתי והאמנתי בכל מאודי שרק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותי. אין בריאות ואין רפואה, אין כסף, אין צבא, אין כלום בעולם. אם אני רוצה שאלוקים יושיע אותי, אני חייב לתת לו את כל הקרדיט. אלוקים, זה רק בידיים שלך. אני נותן לך את המפתחות, רק אתה יכול להושיע. במצב כזה, שאתה משליך על הקדוש ברוך הוא את יהבך, הוא יחלקלך. אלוקים כביכול חייב להושיע אותך. לפני שנים, היה יהודי תלמיד חכם עצום, תלמידו של רב חיים וולוז'ין, קראו לו רבי ישעיה בר דידי. היהודי הזה היה אלמן, הוא הגיע לארץ ישראל עם הבן והבת שלו, שהם הגיעו לפה עם אונייה. לפתע התחילה סערה, והאונייה עלתה וירדה. האונייה נשטפה במים, וכל האונייה טבעה, הוא והילדים שלו קפצו, והצליחו להינצל. לאחר דקות ארוכות של שחייה, האדם הזה מרגיש שאין לו יותר כוח, הוא לא מסוגל יותר. זה או ששלושתם טובעים, או שהוא יוותר על אחד הילדים שלו. אני לא יודע מה גרם לו לעשות את זה, אבל הוא החליט לוותר על הבת שלו. הוא פשוט משך את היד, שם אותה במים והמשיך לשחות. הבת שלו צועקת, מתחננת, בוכה, הלב שלו נשרף, אבל הוא יודע, זה או שלושתם, או אולי שניים לפחות ינצלו. לפתע הבת שלו אמרה משפט, שהמשפט הזה פשוט פילח לו את הלב. הבת שלו אמרה לו, אבא, תציל אותי. אם אתה לא תציל אותי, אין מי שיציל אותי. הוא שמע את המילים האלה, פתאום קיבל כוחות על, חזר לקח את הבת שלו, שחה עוד 17 דקות, הגיע לחוב והתמוטט. לאחר שעות ארוכות הוא מתעורר. הוא רואה את הבת שלו בוכה. הוא אומר, למה את בוכה? ניצלנו, תודי לאלוקים. היא אמרה לו, אני לא מבינה. אם היה לך כוח, למה זרקת אותי? אם לא היה לך כוח, איך שחית עוד 17 דקות? אני לא מבינה את זה. הוא אמר לה, ביתי היקרה, אני מבטיח לך, לא היה לי טיפת כוח. ברגע ששמתי אותך, זהו כבר, אני חיכיתי עד רגע האחרון. אבל שאת אמרת, אם אתה לא תציל אותי, אין מי שיציל אותי, אני הבנתי דבר אחד, זה תלוי רק בי. אין מישהו אחר עכשיו. פתאום קיבלתי כוחות שלא ידעתי שיש בי. והצלחתי להציל אותך. חברים שמתפללים לקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, תן לי פרנסה, אבל אני סומך על מקום העבודה, תן לי בריאות, אבל אני סומך על הרופא, אלוקים אומר, תסתדרו לבד. אבל אם אנחנו מתפללים לאלוקים ואומרים לו, רק אתה יכול להושיע, אז הקדוש ברוך הוא מושיע, והתחנן אל השם. אם נתחנן לקדוש ברוך הוא, אין שום מציאות שלו. הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, מי שבאמת מאמין בו, באמת יזכה ויראה ישועה. בהצלחה, שבת שלום.
0: האזנתם להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. קיץ טוב, מערוץ 2000.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. הדברים שיאמרו היום אולי ייתנו לאנשים קצת חוט שדרה בצעיתם מבית המדרש לבתי המדרשות הזמניים. אני רוצה לקריא קטע. הכותרת של הקטע זה הרמטכ"ל ואלה שסופם מעיד על תחילתם, ושלוש נקודות, קצת חשבון. הרמטכ"ל האחראי בין השאר על מצבת כוח האדם של צה"ל כתב מכתב בהול לוועדה הרלוונטית בכנסת כדי למנוע את עצירת המשך המעצרים בטענה שחסר כוח אדם. הווה אומר שהמעצרים שמבחינת כוח אדם היו חסרי משמעות, כי מדובר בכמה עשרות צעירים שגם אם היו מתגייסים ספק אם היו מגיעים לשדה הקרב, המעצרים שכל הקרובים אל מקורות האינפורמציה מודים כי צמצמו בצורה דרסטית את מספר המתגייסים, תרמו או עתידים היו לתרום בעתיד הנראה לעין להגדלת כוח האדם בצהל. כל הקורא מתמוגג. יש לנו רמטכ"ל שגם פרטים קטנים מגיעים לפתחו ודואג לכל פרט במערכת הצבאית. או שמה, שלוש נקודות. רש"י אומר על הפסוק בפרשת השבוע בדברים פרק א' פסוק כ' ב', ותקרבו אליי כולכם, אומר רש"י, בערבוביה. ולהלן, במעמד הר סיני, אומר רש"י, הוא אומר, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו. אותה קריבה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים, ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן, ותקרבו אליי כולכם בערבוביה. ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. שאל רבי אפרים מילונצ'יץ, בספרו היקר, כלי יקר, מגדולי תלמידי מהר"ל מפראג, מדוע מזכיר כאן את צורת גישתם במעמד הר סיני, שהייתה חיובית? הן כאן אומר ביקורת, ושם לכאורה התנהגו כראוי. ואומר שבמעמד הר סיני נראה היה שהם שולחים את הזקנים קדימה. מתוך דרך ארץ וכבוד. אבל סופו העיד על תחילתו. להבנת דבריו והמחשתם נקדים ונאמר. נאמר על ייסורי איוב, שלושה היו באותה עצה שיעצו יועצי פרעה למלך, כל הבן הילוד היאורה תשליחו. בלעם, יתרו ואיוב. בלעם יעץ, יתרו ברח ואיוב שתק. בלעם שיעץ נהרג בחרב. יתרו שברח זכה והסתפח לכלל ישראל. ואיוב ששתק נידון בייסורים. רואים שכל אחד נידון במידה שבה מדד. בלעם שיעץ להרוג נהרג. יתרו שהראה הזדהות עם כלל ישראל, עם ילדי ישראל, והתנתק מהרשעים, התחבר לעם ישראל. בלעם שיעץ להרוג, אמרתי. אבל מה המידה כנגד מידה בייסורים שקיבל איוב, לעומת שתיקתו? אומר רב חיים שמולביץ, באו לאיוב ושאלו אותו, איך יכולת לשתוק כשילדי ישראל מושלחים ליאור? אמר להם, ומה הייתי עושה? הייתי צועק, וכי זה היה עוזר? הרי הייתי מיעוט זניח בקרב היועצים. יש היגיון בדברים. השכל אכן מחייב לנהוג כך ולשתוק. ואז באו על איוב ייסורים, הוא החל לזעוק מכאביו. שאלו אותו, למה אתה צועק? אמר להם, מה השאלה? הרי כולי כאוב. שאלו אותו, והצעקות עוזרות? אמר להם, איזו מין שאלה זאת? מה זה משנה? כואב לי, וכשכואב צועקים. אמרו לו, ככה, כשכואב צועקים. אם כך, מדוע לא צעקת כששחטו בילדי ישראל? כנראה אז לא כאב לך במיוחד. אם היה כואב לך, לא היית עושה חשבונות רציונליים. היית צועק. סופו מעיד על תחילתו. אחרי יוסף, ודיברנו על זה שבוע שבוע בהקשר אחר, ששמעו אותו אומר, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה, לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו. אומר רשי שהייתה זו בושה. ממה כה התביישו? אמר להם יוסף, אתם כל הזמן טוענים שעליי לשחרר את בנימין, כי בראות אביכם, כי אין הנער ומת. האומנם דואגים אתם לאב הזקן? הנה, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. העוד אבי חי? איפה הייתם אז? מדוע לא דאגתם אז לחייו של אב הזקן? סופם העיד על תחילתם. ועל הפסוקים הללו אומרים לנו חז"ל, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף קטנם של אחים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו? למה זה קשור ליום הדין, ליום התוכחה? כתוב בחז"ל, אליהו הנביא היה מלך בדרך, וראה זקן אחד שהיה צוחק ומלגלג עליו. אמר לו, למה לא למדת תורה? מאיפה הוא ראה שהוא לא למד תורה? אם אתה רואה בן אדם פותח את פיו ומלגלג על איש זקן, כנראה שהוא לא למד תורה. מי שלומד תורה אמור להתנהג אחרת. אמר לו אותו זקן, אותו אדם שלגלג על הזקן, על אליהו הנביא, הוא לא ידע שזה אליהו הנביא. אמר לו, בינה ודעת, לא נתנו לי מן השמיים. אין לי כישרון ללימוד תורה. זה תמיד הקדוש ברוך הוא השם. שאל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני דייג. מה אתה עושה בתור דייג? הוא אומר לו, יש לי כישרון גדול לדייג. אני יודע לטוות רשתות, ואני יודע איפה יש דגים גדולים, ואני יודע איך להשליך את הרשתות, ואני יודע איך לתפוס אותם, ואני יודע איך לטפל בהם, ואני יודע למכור אותם. הוא אומר, מאיפה יש לך כישרון לעשות את כל המעשה הגדול הזה? הוא אומר, מה פירוש? בינה ודעת, נתנו לי מן השמיים. אמר לו, לזה נתנו ולזה לא נתנו, והתחיל אותו האיש בוכה. אמר לו, אל ירא בעיניך, שכל באי העולם באים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מראה להם מתוך עצמם איך שסופם מעיד על תחילתם. אבא שלי היה תמיד אומר לי, אני רוצה שתשב ותלמד בהתלהבות כמו במגרש. השבוע שאלו אותי בתוכנית רדיו, למה העיתונות החרדית לא מדווחת על המונדיאל? אמרתי להם, כי זה לא מעניין. אבל אני, יש לי שיעור גדול מכדורגל. למדתי אותו מרב שולם שודרון. אני ילד נתניאתי מלפני 60 שנה ומעלה. נתניה הייתה אז בירת הכדורגל של מדינת ישראל. אני יודע על מה מדובר. בחיים שלי לא ראיתי משחק, אין לי זמן לדברים כאלה, אבל אני יודע על מה מדובר. אני תמיד הייתי שוער. מה זה תמיד? עד שהכדור הראשון הגיע. ואז הם זורקים אותי. ולמה נהייתי שוער? כי לא היה לי כוח לרוץ. אמרתי, פה לא צריך לרוץ. פשוט משודרון, אני אחד משני האנשים היחידים בעולם שיש להם הסכמה כדרשן מרב שולם משודרון. הראשון זה רפסח קרון והשני זה אני. הוא היה נותן שיעור בשערי חסד של לפני 80 שנה לבחורים כאלה שהיו עובדים במשך היום ובלילה היו באים לשיעור. ורב שולם היה מן הסתם נותן שיעורים מעניינים עם סיפורים כמו שהוא ידע. היה בחור אחד שהיה מגיע תמיד לשיעור ויום אחד לא הגיע, קורה. יום השני לא הגיע, קורה. יום השלישי, הוא לא הגיע. אמר רב שולם, בטח הוא חולה, אני אלך לעשות ביקור חולים. הלך אליו הביתה, בחור פותח לו את הדלת בגודל טבעי, הכל בסדר. הוא אומר, למה אתה לא הגעת לשיעור? אומר לו, שבוע הבא אני אגיע. אומר, מה השבוע הבא שאין השבוע? אומר, השבוע אני לא יכול. אומר, למה השבוע אתה לא יכול? אומר, השבוע יש משחקי כדורגל. אני צריך ללכת לשחק כדורגל. אמר לו, רב שולם, מה זה? תלמד אותי. הוא מאוד התרגש, הרב עם הזקן הענק שלו, מתעניין במשחק שהוא כל כך אוהב, אז הוא הסביר לו שיש מגרש, ויש שתי קבוצות, ויש כדור אחד, ויש שני שערים בשני קצות המגרש, ולכל קבוצה יש שער, והתפקיד של כל קבוצה זה להכניס את הכדור האחד לשער של השני. אומר לו, שולי, מה הבעיה? תביא לי את הכדור, אני אכניס אותו 100 פעמים. אומר לו, לא, זה לא ככה. עומדים שם אנשים ומנסים למנוע. יש אחד שזה המקצוע שלו, עומד בשער ומגן עליו, ויש קבוצה שלמה שעוזרת לו. אומר לו, רב שולם, הם עומדים שם כל הזמן? 24 שעות ביום? 7 ימים בשבוע? כל החודש? כל הזמן? אומר לו, לא, רק שעה וחצי בזמן המשחק. אומר לו, עכשיו הם עומדים שם? עכשיו? 8 בערב, הם עומדים שם? אומר לו, לא. אומר, אז בוא עכשיו לנצל את ההזדמנות. בוא עכשיו ניכנס, נכניס את כל הכדורים לתוך השער, אף אחד לא יפריע לנו. אומר לו, עכשיו זה לא חוכמה. כי עכשיו אף אחד לא מעכב אותך, זה חוכמה כשיש מי שמעכב אותך ואתה מצליח. נעמד רב שולם ואמר לו, אתה אומר לי, שבוע הבא תבוא לשיעור? שבוע הבא הוא לא יעמוד בשער, זה לא חוכמה. עכשיו הוא עומד בשער ומפריע לך. עכשיו זה חוכמה. שבוע הבא זה לא חוכמה. כל באי עולם, הקדוש הוא מראה להם את הסתירה הפנימית שלהם. יש מישהו שמפריע לך, אז תתגבר. סופה מעיד על תחילתם. ונחזור לכלי הקר בפרשה שלנו. כשדחפו את הסקנים קדימה במעמד הר סיני, נראה היה שיש להם כבוד לזקנים. אבל כשהם נדחפו בראש, במעשה המרגלים, התברר למפרע שזה לא ככה. התבררה האמת. כי אם היו באמת מכבדים את הזקנים ואת הראשים, ולכן נתנו להם להגיע ראשונים, מדוע לא עשו כך גם עכשיו? אלא שכשהנושא היה קבלת התורה, נשארו מאחור. לא נדחפים לקבל את התורה. לא רצו לקבל את התורה על תרי"ג מצוותיה והגבלותיה, שהזקנים ילכו. בבקשה. אתה, כשמדובר היה על נחלה בארץ ישראל, על שדה וכרם, על עולם הזה, שכחו את כללי הנימוס ונדחפו ראשונים. סופם, איפה העיד על תחילתם. התברר שלא הנימוס ולא הדרך ארץ ולא המידות הטובות גרמו להם להניח לזקנים להיות ראשונים במעמד הר סיני, אלא חוסר העניין שלהם. אותו רמטכ"ל נכבד, שחרג מפסגת דרגתו הגבוהה, וטרח לכתוב מכתב לוועדת הכנסת למען ימשיכו לעצור פה ושם בני ישיבות עריקים במרכאות כי חסרים לו חיילים. למשל מדובר באנשים שמבית האסורים יוצאים ישר למלוך ביחידות הקרביות. הוא לא היסס לגרש הביתה רק לפני כמה שבועות 300 חיילים קרביים מנצח יהודה רק בגלל שאחד מהם אמר משפט כלשהו לעיתונאי חוץ. כה קלה הייתה ידו על הדק השילוח הביתה. וכי כך נוהג מי שחסרים לו חיילים קרביים, שכך מוותר על שירותם של 300 חיילים מיומנים באמצע פעילות מבצעית? אלא שסופו העיד על תחילתו. מה באמת מניע אותו, איני יודע. אבל ברור שהמחסור בחיילים הוא לא המניע. בין אם מדובר במחסור אמיתי, ובין אם מדובר בשקר שהומצא כדי להציק לחרדים. ובשולי הדברים. אם יבוא האדם ויטען בלעד ששתיים ועוד שתיים שווה 3. נאמר שהוא טעה, ואינו יודע חשבון, כי 2 ועוד 2 לא יכול להיות, אלא 4. ואם מדובר באדם משכיל, נאמר שאיננו יודעים כיצד יכולה הייתה להתרחש אצלו כזאת טעות. הוא יכול להגיד עד מחר ש2 ועוד 2 שווה 3, אבל 2 ועוד 2 שווה 4. ואם הטוען הוא פרופסור למתמטיקה, ואם הוא חתן פרס נובל למתמטיקה, ואם בנוסף לזה הוא אלוף העולם בתחרויות של חשבון ומתמטיקה, ובכל זאת איתן ש2 ועוד 2 שווה 3, אנחנו נוסיף ונאמר שאיננו יודעים מה קרה לו, ואיננו יודעים מה כוונתו, אבל 2 ועוד 2 שווה 4, נקודה. למשמע הטענה שחסרים חיילים ולכן יש לגייס דווקא את החרדים, ערך כותב שורות אלו, שעכשיו קורא את השורות האלו, חשבון פשוט ברמה של 2 ועוד 2, והפיץ את מסקנותיו כדלהלן. יש 10 מיליון אזרחים במדינה, 70% בערך יהודים. גם לא יהודים מתגייסים לצהל. דרוזים, צ'רקסים ובדואים. גם הם מתגייסים, אבל בואו נעזוב את זה. 70% יהודים. נתמקד בהם. כלומר, 7 מיליון יהודים. זה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים. מתוכם כ3.5 מיליון גברים. גם נשים מתגייסות. לא עלינו ולא עליהם. אבל בואו נעזוב את זה. נתמקד בגברים. מתוך 3.5 מיליון אלה, כמחצית בגילאים הרלוונטיים. בין גיל 20-50. כך שיש לנו מאגר בין 1,750,000 בני אדם. נוריד את אלה שהפרופיל שלהם לא מאפשר להם גיוס כלל, בערך כ10%, נשאר לנו כ1.5 מיליון. בשיא גיוס המילואים גייסו כ400,000. היכן שאר מאות האלפים? לא גייסו אותם. לא חרדים. ידוע לי מתוך הכנסת על עשרות אלפים של חיילי מילואים מאומנים שחפצו בכל מאותם להתגייס למילואים ולא לקחו אותם בגלל סיבות ביורוקרטיות. אז נכון הדבר שיש חיילי מילואים ששירתו מאות ימים בצורה לא מאוזנת עם שאר האוכלוסייה, אלה שלא נלקחו, וזה כמובן לא הוגן, אבל זאת בעיה שהצבא צריך לפתור. זה לא נוגע כלל לגיוס חרדים. קשה להתווכח עם מתמטיקה. גם אם הוא אומר ששתיים ועוד שתיים הם שלוש הוא רמטכ"ל, שתיים ועוד שתיים תמיד יהיה 4. קל וחומר כשמדובר ברמטכ"ל שהוכיח שיש לו אובססיה בנושא גיוס חרדים. עד כאן בנושא ותקרבו אליי כולכם, שסופה מעיד על תחילתם. עכשיו אני רוצה פעם אחת ולתמיד לעשות סדר עם כמה מן האנשים שתמיד תורכים לבוא וללמד אותנו, ולא רק אותנו אלא גם את גדולי התורה, פסוקים ומאמרים טריוויאליים בגמרא. כשבתחילת המלחמה היה איזה קצין נסער שפרץ לביתו של רב דוב לנדו ודיבר על מלחמת מצווה, אז אמר לו דוב לנדו, אל תדבר איתי בסיסמאות. ובזה הוא שלח אותו. אני לא בא בטענות על אנשים שהחוויות הקשות שלהם טלטלו אותם, אני מדבר על האחרים. תחשוב רגע. אתה בא ללמד את הרב אלישיב, את החזון איש, את הרב עובדיה, את הרב אוזנר, ועוד עשרות אלפי פוסקי הלכה וראשי ישיבות, פסוקים וגמרות טריוויאליות שכולם מכירים. לפני שנים כתב רב מושב אחד, רב מושב גדול, עם רפת של 200, בערך 2,000 ראשי בקר, ולול עם איזה 10,000 תרנגולות. רב מושב גדול כתב פעם, אמר על חיוב תלמידי חכמים במלחמת מצווה. כלומר, מסקנת המאמר כבר הייתה בכותרת. ובין השאר הוא כותב במאמר משפט כזה. איך נעלמו מעיניו של הרב שח דברי הגמרא במסכת יבמות? כתבתי לו שאתם הרי אנשי חסד, ואתה גר לא רחוק, המושב שלך לא רחוק מבני ברק. תעלה על הרכב, תבוא לרחוב רייבד, תטפס קומה רביעית, עם מסכת יבמות, כי בבני ברק אין, ותביא לרב שח, הוא יוליך כלך אחריך לבית המרחץ, הוא יהיה אסיר תודה לך כל החיים. איך באמת נעלמו? אמרו, שויטה. הרי לפני שנולדת כבר הרב שח אמר שיעורים מסובכים על מסכת יבמות. אלא מה, יש לך שאלה, איך הוא למד את הגמרא? תיגש ותשאל. אבל אתה כבר יודע שנעלמו מעיניו דברי הגמרא, כי את הגמרא אתה למדת נכון. ואי אפשר ללמוד אחרת. ככה מנהלים ויכוח תורני? אני רוצה להביא את המקורות שאותם נוהגים להביא, וללמוד אותם בדרך שבה אנחנו לומדים אותם. אני לא מנסה להכריח שזאת הדרך היחידה, למרות שכך אני חושב. אם הם רוצים ללמוד אחרת זכותם, אני אף פעם לא בא להגיד לאחרים שלא ילכו אחרי רבותיהם. אבל להישמר קצת מדברים שיראו כגאווה שלא במקומה כדאי. נתחיל. גם כאן אני רוצה להקריא. על כוח לומדי תורה בזמן מלחמה, כולל מלחמת מצווה, דיברנו פעמים רבות. ולכן השאלה אודות הגדרת מלחמות אינה רלוונטית. כי אף במלחמת מצווה גדולה מאוד, בני הישיבות שתורתם אומנותם חייבים להשתחרר מכל שירות ולשבת ללמוד תורה. והבינו על כך מקומות רבים, עוד מעט נחזור לזה. מאוד מאוד אוהבים המתנגדים מהצד השני להביא את הרמב״ם בהלכות מלכים, שאומר שבמלחמת מצווה, איזוהי מלחמת מצווה? מלחמת עמלק, מלחמת ארץ ישראל ומלחמת ישראל מיד צר. ומאוד אוהבים להביא את הרמב״ם הזה. הרמב״ם הזה בנוי על גמרא במסכת סוטה דף מ"ד, ושם כתוב שבמלחמת מצווה כל הפטורים מאורחי המלחמה, עדיין הוא חתנים ובוני בתים ונוטי כרמים והירא ורך הלבב, כולם יוצאים. קצת בעיה, משום שהלחם משנה במקום לא מסתדר עם ההשוואה בין הרמב״ם לסוגיה, כי בגמרא יש מחלוקת בין תנא קמא על רבי יהודה במשנה, ויש כמה מושגים, יש מלחמת רשות, מלחמת מצווה ומלחמת חובה, והמושג מלחמת מצווה מופיע רק לגבי עניין העוסק מן המצווה, פטור מן המצווה, והמלחמה שעליה כל הפטורים מאורחי המלחמה חייבים ללכת נקראת מלחמת חובה, והרמב״ם עשה פה ארכה ואתרי רחשה, כשמצד אחד הוא מדבר על חיוב שכולם יוצאים, מצד שני הוא מדבר על מלחמת מצווה, ולא מצאו מפרשי הרמב״ם ידיהם ורגליהם בלתאם את הרמב״ם עם הסוגיה, מה שתמיד צריך לעשות. אז הכסף, המשנה למלך מביא שיטה מסוימת להסביר את הרמב״ם, והחזון איש בעירובין י' ג' מביא את המשנה למלך וחולק עליו, מסביר בצורך בכל, וזה רמב״ם מאוד קשה. זה לא רמב״ם שאפשר ללמוד אותו מרמב״ם לעם. למרות שכנראה שיש כאלה שאת הרמב״ם הזה נהגו ללמוד מרמב״ם לעם. ומביאים אותו להמונים כאילו זה הכל חלק ומובן, אני רק מראה מקום שצריך פה, יש פה סוגיה די מורכבת ללמוד, ורמב״ם, שלא אני אומר שהוא קשה, אלא עליכם משנה ומשנה למלך, והחזוני שאומרים שהוא קשה. נעזוב. הבנו, זה לא נוגע אלינו, כי אנחנו מדברים על מלחמת מצווה. הבנו מקורות רבים, כמו הגמרא מסכת מגילה דף ג' שמדברת על מלחמת ארץ ישראל, שזה ודאי מלחמת מצווה, ובכל זאת בא המלאך והוכיח אותם למה הם לא למדו תורה, ובמסכת עירובין דף ס"ג אותו דבר, שם מדובר על מלחמת שבעת עממים, שזה מלחמת מצווה, והגמרא מסכת נדרים דף ל"ב על מלחמת אברהם אבינו עם המלאכים, שהרב קוק אומר שהייתה מלחמת מצווה גדולה מאוד, והזוהר על פרשת בעלותך, שאומר שבמלחמת ארץ ישראל יששכר לא הלך להילחם כי זבולון לחם במקומו, כך שהנושא בכלל לא זה הנושא. אנחנו לא מתווכחים. מלחמת מצווה, שיהיה מלחמת מצווה. לא מתווכחים על זה. על זה אנחנו מדברים. בפתח הדברים נדגיש שאין מקום לדיון על גדר מלחמות ימינו, האם אין מלחמות מצווה, חובה או רשות, כי כל הדברים שיאמרו בהמשך יאמרו גם על מלחמות מצווה ומלחמות חובה. אלא שהיו שביקשו לקבל מקורות הלכתיים שמדברים על הלוכה למייסה. אתה מביא לי גמרות, אנחנו רוצים הלוכה למייסה. גמרות לא הלוכה למייסה? לא יודע. בסדר. זה שגדולי הפוסקים, כמו הרב אלישיב, הרב אוזנר, הרב שטרנבוך, הרב יוסף ואחרים, עשרות אלפים, כך פסקו, לא די להם משום מה. אני רוצה להדגיש. חזל אומרים, כל מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. למה? הוא יודע את כל החומש בעל פה, הוא יודע את כל הנביא בעל פה, 24 כתבי קודש. הוא יודע את כל שישה סדרי משניים קהתי בעל פה, הוא יודע את כל ש"ס בבלי ממשות נשתיהם בעל פה, הוא יודע את כל ש"ס ירושלמי ממשות נשתיהם בעל פה, הוא יודע את כל השולחן אור, הוא יודע הכל. הוא רק לא שימש תלמידי חכמים. למה הוא נקרא עם הארץ? אני אגיד לכם למה. היה לי בן דוד, היה רואה חשבון גדול בירושלים, תלמיד חכם, שהוא היה דבוק באישיותו של רב אברום קרול. רב אברום קרול היה היהודי שהיה לו סמיכה מרב חיים מויזר. הוא היה בבית דין של רב חיים מויזר עוד לפני המלחמה. הוא היה שנים דיין באנטוורפן. הבן אדם הזה ידע את כל ארון הספרים מילה במילה, מין רב חיים קניאבסקי כזה. לא כל כך הכירו אותו. הוא ידע מילה במילה, לא ש"ס בבלי ירושלמי, שולחן אורך ארבעה חלקים. הוא ידע ספרים שאת השמות שלהם אנחנו לא מכירים מילה במילה בעל פה. הוא היה איש פלא. וחוץ מזה, הוא גם כן היה דיין עוד מהבית דין של רב חיים מויזר, ושנים שנים היה לו ניסיון דיין באנטוורפן, זאת קהילה לא קלה, כי זאת קהילה של תלמידי חכמים. זו תהילה של תלמידי חכמים, שם אתה לא יכול לעשות... יום אחד סיפר לי בן דודי שהוא ישב אצלו בבית והגיע טלפון מאחד מבתי הדין בעולם, התייעץ איתו באיזו סוגיה. הוא שומע אותו את הרב קרול אומר ככה. השולחן אורך אומר כך, השולחן אורך זוג את הזוי. והשח אומר כך, והתז אומר כך. ופתחי שוב והכל בעל פה כמובן. מביא את זה ואת זה ואת זה ואומרו כך, אבל פה נהגו לפסוק כמו היבץ. אז אני שואל אתכם, אם בן אדם למד ושנה והוא יודע הכל, הוא יודע גם את כללי הפסק, הוא יודע מה אומר השח, הוא יודע מה אומר התז, הוא יודע מה קורה כשהשח והתז חולקים כמו מי פוסקים, איך הוא ידע שפה לא פוסקים לא כמו זה ולא כמו זה, כי פה נהגו לפסוק כמו היבץ, אם הוא לא שימש תלמידי חכמים? כשאני ישבתי שבעה על אבא שלי לפני 50 שנה ועוד חצי שנה, אז הייתי צעיר ממה שאני היום ב-50 שנה ועוד חצי שנה. זאת אומרת שהייתי מאוד צעיר. ועוד לא היו את כל... כשישבתי שבעה על אמא שלי לפני למעלה מ-23 שנים, אז שמו לי על השולחן ספרים, ספרים, ספרים, הלכות אבלות, שאם חזל היו רואים את זה, היו מתקנים לשבת 7-70 שנה. כי איך אפשר לגמור את זה בשבוע הימים, את כל הספרים האלה. ספרים וספרים וספרים וליקוטים וספרים וליקוטים וספרים וליקוטים, ובסוף אתה יוצא, אתה לא יודע כלום. כל הספרים האלה לא היו. אז, אבל מי, מה כן היה? ישב ליד ידיד שלי. הוא היה מן הסתם האישיות הכי חשובה בנתניה אז. והוא ידע הכל. וכל שאלה שהתעוררה, הוא היה אומר, שולחן אורך זוג את הזוי. אם זה היה אור החיים, אז מגן אברום זוג את הזוי, מחצית השקל זוג את הזוי. ואם זה היה יורדיה, שהרבה שאלות בהלכות אבלות זה יורדיה כמובן, אז אתה תעזב, תשח, אתה פסחת תשובה, ואז הוא היה אומר, עובר באונס, פלייקטמן, מחלה הזוי. אבל אצלנו נהגו לעשות כך, וזה הכריע את הכל. ולכן, לימים, כשהיו באים לשאול אותי שאלות, אז מי שבא מהמקום שבו אני באתי, ידעתי מה להגיד לו. במקומות אחרים נהגו אחרת, שילך לבר את המנהל. אבל את המנהג שלנו, אני יודע. כי שימשתי תלמידי חכמים. ולכן, גם אם תביא את כל המקורות כולם, וגם אם אתה צודק במקורות שלך, לא כך פוסקים הלכה. אספר לכם סיפור. אבא שלי היה אומר שיעור יומי בגמרא, בבית המדרש של הרבי מסדיגורה בתל אביב, ברחוב החדם של אביר ינקב. סדיגורה, אתם יודעים, זה כמו כל האדמו"רי בית רוז'ין, הם לא יושבים בבית המדרש, יש להם חדר על יד החזן, ושם הם יושבים, ואבא שלי אומר שיעור פה, והרבי ישב בפנים, והיה מקשיב לשיעור, מדי פעם לפעם פותח את הדלת, מעיר הערה וסוגר. יום אחד הגיע איזה יהודי, לשאול שאלה, ואבא שלי הכניס אותו לרבי. הוא ישב איתו, שמע את השאלה, התחיל מהסוגיה בגמרא, סיכם את הסוגיה, עבר לטור בית יוסף, סיכם את הטור בית יוסף, עבר לשולחן אורך נושא כלים, סיכם את ההלכה, ואז היהודי הזה קם ואומר תודה רבה ורצה ללכת. הוא אומר, לאן אתה הולך? הוא אומר, קיבלתי פסק. באתי לבקש פסק. הוא אומר, לא קיבלת פסק. עכשיו, יש מרא דאתרא בעיר, זה הרב אונטרמן. לך לרב אונטרמן, הוא יפסוק לך פסק. הרב מסנגורי החזיק שהרב אונטרמן הוא מורה דאסה. עכשיו, עשיתי חשבון. הרבי מסדיגורה היה אדמור חסידי שהגיע מווינה ומקורו במולדוויה. הרב אונטרמן היה תלמיד של רב שמעון שקופ. הוא היה רב ליטאי, ליטאי אמיתי, כן? לא היום שכולם ליטאים, כן? הם יש ליטאים מקזבלנקה, ליטאים מטהרן. הוא היה ליטאי מליטא, כן? הוא היה תלמיד של רבי שמעון אשקופ, הכי ליטאי שאפשר. בהחלט יש לו מסורת פסק אחרת. הוא היה רב מובהק, כן? אבל יכול להיות שהיה לו מסורת פסק אחרת, בהחלט יכול להיות שיוצא לו אחרת. אבל יש כללי פסק, ובכללי פסק יש גם מקום למערה דעתך. אז ממילא, כל השאלה הזאת תביא מקורות הלכתיים, היא לא לעניין כשיש לנו כל כך הרבה פוסקי הלכה שכך פסקו. אז זה מספיק. אבל יש מקורות הלכתיים רבים. הבעיה בסוגיות שנולדו בימים שלנו, היא שגדולי הפוסקים לא עסקו בהם. למה? כי הפוסקים בדרך כלל לא עוסקים בסוגיות שהם לא הלכה למעשה. יש יוצא דופן אחד וזה הרמב״ם. הטור, השולחן ערוך, בית יוסף, הרמ"א, ונושא הכלים לא טיפלו בשאלות שלא היו למעשה בזמנם. למה זה ככה? ללמוד הם למדו, אבל כשמדבר על הלכה הם לא פסקו הלכות בסוגיות שלא היו הלכה למעשה. דיברנו על זה כבר ואני אחזור על זה עוד פעם. כשאני התחתנתי, זה היה לפני המון שנים, זה היה לפני, זה, כשאני התחתנתי עוד נהגו להתחתן, כן. והכנתי מחברת עם עשרות שאלות שעתידות להתעורר בבית היהודי ב-40 השנים הקרובות. ובאתי לרב לוי, הוא היה רב השכונה איפה שגרתי, הרב לוי מהבדץ. ואמרתי לו, יש לי פה המון שאלות שאני רוצה שהרב יענה לו, הוא זרק אותי עם המחברת מהבית. מי הפסיד מזה? הוא. כי הוא קיבל אותי כל שני וחמישי אצלו בבית. עד כדי כך שכשכאבו לו הרגליים והורידו אותו מקומה שלישית ולקחו לו דירה בקומה ראשונה, ואני באתי, אמרתי לרבנית, טוב שעשיתם את זה, שהיה קשה לרב לטפס, היא אמרה לי, לא עשינו את זה בשביל הרב, עשינו את זה בשבילך. ואתה מטפס פה הרבה יותר ממנו. למה הוא לא ענה? הרי הוא ידע. התשובה היא, יש כלל שכששואלים הלכה למעשה, יש סייעתא דשמיא מיוחדת. אלוקים ניצב בעדת כל. כשאתה בא לשאול אותו תיאורטית, הוא יענה לך. וכשהשאלה תתעורר למעשה, אתה לא תבוא לשאול עוד פעם, כי כבר קיבלת תשובה. אולי אם היית בא לשאול אז, היה יוצא לו קצת אחרת, כי אז היה לו את הסייעתא דשמיא מיוחדת. ולכן פוסקי הלכה, ראשי ישיבה לא, תלמידי חכמים סתם לא, יעסקו בכל שאלה, בשאלות הכי היפותטיות שיש. אבל פוסקי הלכה לא עסקו בדברים שהם לא הלכה למעשה, היוצא דופן היחיד היה הרמב״ם. אולי בגלל שהרמב״ם היה ראש כולל. כולם מצטטים את הרמב״ם שצריך רק ללמוד ולעבוד. כשהרמב״ם עצמו היה לו כולל של מאות אברכים, ואחיו רבי דוד, בן מימון, היה אדם עשיר, סוחר גדול, שעושה עסקים עם הודו. היה מפרנס אותם וגם אותו. ואז יום אחד אחיו טבע בים עם כל הכסף. הרי אז היו הולכים, לא היו נוסעים. היום אדם רוצה לנסוע, לעשות סחורה, אז הוא לוקח את זה. וגם מספר טלפונים רוצים לברר את הקרדיביליטי שלו. אבל אז מי שלא היה בא עם כסף, לא יכול היה לעשות סחורה. אז כל הכסף של המשפחה היה אצל רבי דוד, והוא טבע בים עם הכסף. והרמב״ם כותב מכתב, יש מה, איגרת של הרמב״ם שכותב מכתב לאחד מחבריו, שעכשיו הוא צריך לצאת לעבוד. כי עכשיו אין מי שיפרנס את בית המדרש, ואין מי שיפרנס אותו. אז הרמב״ם יצא להיות רופא כדי שהוא יוכל לפרנס את בית המדרש שלו. מה עושים? עושים מהרמב״ם כאילו הוא מתנגד לבתי מדרש שיושבים ולומדים ושאחרים מפרנסים אותם. הכל הפוך, לא משנה. בכל אופן, הרמב״ם כן פוסק בדברים שהם לא הלכה למעשה, ולכן אצל הרמב״ם אנחנו מוצאים הלכות בית הבחירה, הלכות קורבנות כשיבנה בית המקדש, והלכות מלאכים. אז לכן לכאורה אין פסקי הלכה בנושאים של שקשורים למלחמות בארץ ישראל היום, מלבד ברמב״ם. אז בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, סוף סדר זרעים, כותב, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדה לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי עולם,
2: לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, לא נוחלים, לא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך, הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו ובינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם ולשרתו ולעובדו, לדעה את השם והלך ישר כמו שעשו אלוקים, הוא פרק מעל צבאו על חשבונות רבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללווים. אז כל אחד יכול להיות שבט לוי לעניין זה שלא לוחמים ויושבים בבית השם. אז לכאורה דברי הרמב״ם ברור מלאילו, ששבט לוי לא נלחם כלל, וכל אחד יכול להיות כמו שבט לוי. והדברים ברורים שהוא מדבר על מלחמות ארץ ישראל, שאז נחלו את הארץ, וכלשונו לא לוחמים ולא נוחלים, אגם שזאת הייתה מלחמת מצווה. שמעתי מישהו שאומר, יהודי נכבד, שהרמב״ם משווה את תלמידי החכמים לשבט לוי רק לעניין זה שהם יכולים להחליט לשבת וללמוד, ובכלל לא לעניין המלחמה. עניין המלחמה אומר שבט לוי לא לוחמים, כי הם עובדים בבית המקדש. אם קבלה היא נקבל, אבל ברמב״ם לא כתוב כך. ברמב״ם מפורש לא כתוב ששבט לוי לא לוחמים בגלל שמתנה על זה שהם עובדים בבית המקדש, אלא בגלל שהם חיל השם. הנה עוד פעם נקרא את הרמב״ם. למה לא זכה לוי? מפני שהוא הובדל לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב, לפיכך הובדלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל. איפה כתוב שזה מתנה בגלל שהם עובדים בבית המקדש? המצאה. לא כתוב. כתוב מפורש שזה בגלל שהם לא עורכים מלחמה, בגלל שהם מלמדים תורה את עם ישראל. ועל זה אומר הרמב״ם שכל אחד שרוצה יכול להצטרף לחיל הזה. אלא שהדוגלים שתלמידי חכמים שתורתם אומנותם חייבים גם הם להתגייס, מגיבים ואומרים כך. יש אומרים שדברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל הם דברי אגדה שכתב בסוף הספר, ואין להסיק מהם הלכה כלשהי. הדברים קשה מאוד לקבל אותם. למה? כי הרמב״ם הרי כתב ששבט לוי לא לחם במלחמת ארץ ישראל. נניח שזה דברי אגדה. בשביל דברי אגדה אומרים דברים שהם לא אמת? הרמב״ם מספר לנו עובדה היסטורית. שמלחמת המצווה הכי גדולה שהייתה מלחמת שבעת עממים, שהיא ודאי מלחמת מצווה, שבט לוי לא לחם. כך הרמב״ם אומר. מה זה משנה? זה דברי אגדה. אז לא נלמד מהרמב״ם, נלמד מהמציאות של שבט לוי. הרי הוא מעיד לנו שזה היה. המשנה ברורה בסימן קנ"ו, בביור הלכה, מביא את דברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, הלכה למעשה. כלומר, המשנה ברורה לא גרס שהרמב״ם הזה הוא לא להלכה. ששם בסימן קנ"ו כתוב, סימן קנ"ו כתוב שאחרי שאדם גומר להתפלל יקבע עיתים לתורה, בסימן קנ"ו כתוב אחרי שהוא גמר את חוק לימודו, יצא לעבודתו, ועל זה אומר המשנה ברורה, לא כל אחד חייב בהלכה הזאת. ויש שני סוגי אנשים שלא חייבים. כאלה שהם כמו שבט, שהם כמו שבט לוי, וכאלה שהם כמו שבט יששכר. כאלה שהם כמו שבט לוי, שעליו דיבר הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל, והוא מביא את הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל, שפשוט יושבים ולומדים ולא עושים חשבונות בכלל, כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכאלה שיש להם הסכם עם איזשהו זבולון שמפרנס אותם, כמו יששכר וזבולון. אז הוא מביא את הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל הלכה למעשה, ומביא את הסכם יששכר וזבולון הלכה למעשה. שמעתי טוענים שהרמב"ם כותב שכל אחד יכול להיות כמו שבט לוי רק לעניין להקדיש עצמו לתורה ולא לעניין מלחמה, ואילו שבט לוי לא לוחמים כי עובדים בבית המקדש, כבר דיברנו על זה. יש שמצטטים את הרמב"ם הלכות מלכים פרק חמישי, שהזכרנו בהתחלה. שם הרמב״ם הגדיר מלחמת ישראל יד שר כמלחמת מצווה, ובמלחמת מצווה כתוב בגמרא מסכת סוטה, כולם יוצאים, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. לא מוזכר שם תלמיד חכם.
1: לא מוזכר מילה שגם תלמידי חכמים יוצאים. לא מוזכר במסגרת הפטורים מאורחי המלחמה שתלמידי חכמים פטורים, וממילא לא מוזכר כשאומרים שהפטורים מאורחי המלחמה חייבים, לא מוזכר שתלמיד חכם גם חייב. לא מוזכר, לא יודע מאיפה הם לקחו את זה. אני כן יודע. יש קרן נורא. שעל הגמרא מסכת סוטה דף מ"ד, כשהגמרא אומרת שמלחמת מצווה כולם יוצאים, אפילו חתן לחדרו וקלה מחופתה, אומר הקרן נורא וקל וחומר תלמידי חכמים. עכשיו הקרן נורא היה תלמיד חכם לפחות כמו הרב נויוש. את כל המקורות שאני יודע, בגמר מסכת מגילה ובגמר מסכת נדרים ובגמר מסכת מכות דף י' ובגמר מסכת סנהדרין דף מ"ט, כל המקומות האלה גם הוא ידע. שכתובים שתלמידי חכמים פטורים, לא יוצאים למלחמה. אז מה הוא מתכוון? בכל המקומות שדיברתי, מי ששם לב, לא הבאתי את הגמרא מסכת בבא בתרא דף ח'. במסכת בבא בתרא דף ח' כתוב שתלמידי חכמים לא הולכים למלחמה ולא משלמים גם כן מיסי מלחמה, כי תלמידי חכמים לא צריכים נטירותא, הם לא צריכים שמירה. תורה שומרת עליהם. זה לא התלמיד, זה לא שבט לוי, זה לא שבט יששכר, זה זבולון. יש שני סוגי תלמידי חכמים, יששכר וזבולון. זבולון הוא גם תלמיד חכם. כתוב במפורש ברש"י במסכת בפרשת וזאת הברכה, שיששכר וזבולון היו לומדים ביחד. אלא שזבולון הוא תלמיד חכם שמשלב תורה עם דרך ארץ, ויששכר הוא תלמיד חכם שתורת האומנותו. תלמיד חכם שמשלב תורה עם דרך ארץ, ויש הרבה כאלה. בדור הקודם ודאי שהיו הרבה. אבא שלי היה כזה. הדוד שלי שהזכרתי קודם גם היה כזה, הוא היה בעל מכולת. תלמידי חכמים הללו פטורים ממלחמת הרשות. אבל כשיש מלחמת מצווה, הם לא פטורים ממצוות. בדיוק כמו החתן ובעל הכרם ובעל השדה פטורים ממלחמת הרשות, אבל הם לא פטורים ממצוות. ברגע שיש מלחמת מצווה, כולם חייבים, למה לא? אבל תלמיד חכם שתורתו אמנותו זה משהו אחר, הוא לא פטור. הוא לא פטור ממלחמת הרשות. וממילא הוא לא יכול ללכת גם למלחמת מצווה וחובה, כי הוא חייב ללמוד. זה תפקידו. ועל זה לא דיבר הקרן נורא, ולא הגמרא מסכת סנהדרין, ולא הגמרא מסכת סוטה, ולא הרמב"ם הלכות מלכים, וזה כל כך פשוט עכשיו, שיש שלום בין כל המקורות. כותב רבי צחוק אריאלי, אלבו ובאסר דף ח', בספרו עיניים למשפט. הוא היה משגיח בישיבת מרכז הרב, קודם, וכל שכן צעירי הצון, שוודאי לא ילכו למלחמה, לא למלחמת רשות ולא למלחמת מצווה, כי אם אין גדיים, אין תיישים. כאמור, המשנה ברורה בסימן קופנון ו' בביור הלכה, מביא את הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל להלכה למעשה. והוא כותב שגם הסכם יששכר וזבולון הוא הלכה למעשה. וזה הוא אומר, יששכר וזבולון יוכיחו. הוא לא מדבר שם על צבא, הוא מדבר שם על פרנסה. הרי מה מדובר בקנ"ו? שאחרי שאדם גומר ללמוד יוצא להתפרנס. הוא אומר, מי שיש לו זבולון והוא יששכר לא צריך, כי זבולון מפרנס אותו. הוא מדבר על הסכם יששכר וזבולון לעניין פרנסה. אבל בזוהר על פרשת בעלותך, דף קנ"ו עמוד א' בדפי הזוהר, עמותף למד וב, בזוהר עם התוק מדבש, נאמר שהסכם יששכר וזבולון היה גם לגבי תורה ומלחמה. וכך כותב הזוהר, בזמן שזבולון היה יוצא להילחם על ארץ ישראל, היה יששכר יושב ולומד תורה, והם היו מתחלקים. כלומר, זבולון כבש את הנחלה של יששכר ונתן לו את חלקו. כלומר, הסכם יששכר וזבולון זה לא רק לגבי תורה ופרנסה, אלא גם לתורה ומלחמה. ואם המשנה ברורה מביא את ההסכם של יששכר וזבולון הלכה למעשה, הוא לא יכול לעשות פלגינן דיבורי. אי, למה הוא לא מזכיר את זה גם לגבי מלחמה? כי הוא לא מדבר על מלחמה. כי זה לא היה רלוונטי בזמנו.
2: אבל יצא לנו במקרה טוב, שבמקרה הזה המשנה ברורה מביאה הלכה למעשה גם בסוגיה הזאת, למרות שזה לא היה רלוונטי בזמנו. אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה. כיוון שהמשנה ברורה פוסק להלכה את הסכם יששכר וזבולון, וההסכם הזה אינו מצטמצם לתורה ופרנסה, אלא מתפשט גם לתורה והגנה במלחמה, הרי יש כאן פסק הלכה ברור משנה ברורה בסוגיה זו. מותר לכל אחד לומר שתלמידי החכמים שהוא מגדל הם בגדר זבולון, וממילא הם חייבים במלחמת מצווה. מותר לו גם לומר שרבותיו חושבים אחרת. מותר לו גם לומר שהוא חולק על כל מה שאמרתי, והשומע ישמע ויחליט. אך הוא לא יכול לומר שאין מקורות הלכתיים מאוד ברורים ומוסכמים. בוודאי שאין מקום ללכת תחת הכותרת של רב אל מקום בו יושבים כאלה שאינם כלל תלמידי חכמים, כמו באיזושהי ועדת כנסת, ולומר בסמכותיות שאין כל מקור ולבזות בכך את כל גדולי התורה החושבים אחרת ממנו, כאילו המציאו דברים בלי שום סמכות ומקורות חלילה, בשעה שנכתבו עליו קונטרסים שלמים על כך, עמוסי מקורות פרי עתם ותורתם של גדולי ישראל ותלמידי חכמים רבים ב-80 השנים האחרונות. רבותיך חושבים אחרת? אף אחד לא מתווכח איתם. תלמדו את הסוגיות כמו שאתם מבינים. אבל לבוא ולהגיד שאין? על השאלה, איך אפשר להתעלם מפסקם של כל אותם פוסקי הלכה, גדולי תורה, שרשימה ייצוגית קצרה הוצגה לעיל? ענה לי פעם אחד הדוברים, הם אומרים שאין לגייס בני ישיבות מסיבות השקפתיות, לא מסיבות הלכתיות. אמרתי לו, בהתעלם מכל המקורות ההלכתיים שחלק מהם צוטטו לעיל, ואם כך, האם אין בעצם דברי מוראה שיש לשמוע עליהם גם בנושאים שכביכול אינם הלכתיים? וכאן באה התשובה הידועה שיש להבדיל בין ההלכה וההשקפה. ההלכה הולכים לרבנים, הרבנים הם מומחים לתרנגולים, וההשקפה כל אחד יחשוב איך שמתחשק לו. וידועים דברי החזוני שכתב באיגרת, שההבחנה הזאת הייתה ביסוד חורבנה של יהדות אשכנז. אבל גם כאן נשאל, האם אותם גדולי תורה לא יודעים זאת? אז למה הם אומרים את דבריהם בלשון פסק הלכה? נקודה למחשבה. אחרי שהובאו המקורות לעיל, מתעוררת שאלה לחלק מאלה שיש להם גישה אחרת, ואולי טוענים למציאותם של מקומות אחרים, של מקורות אחרים, והבנה אחרת במקורות דלעיל. אתם חושבים שיש לפסוק אחרת? ניחא. אבל למה אתם מופתעים? למה אתם מגיבים בחוסר אמון כלפי אותם שטוענים שלימוד תורה מגן לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם, שזה אגב לשונה של הרב קוק? למה אתם מופתעים? למה אתם מביאים מהבעה של הפתעה כאילו זה דבר מופקע שאומרים את זה? מדוע כל קשה לכם לקבל שיכול להיות דבר כזה שלימוד תורה ולומדי תורה מגינים בלימודם? שלומד תורה ששר מעמדתו לצורך מטרה אחרת נחשב כעריק, ממש כמו שחייל קרבי הולך לעבוד במטבח במקום לעמוד על משמרתו. מדוע נראה לכם שזה בלתי אפשרי? מדוע אינכם מאמינים בכוחה של פעילות רוחנית להשפיע על המציאות הגשמית? למה אתם אומרים בקול או בלב, מה יענו לרבונון, לדידות אנו, לדידוש אנו? זאת אומרת, גם אם אתם צודקים, ואתם למדתם את הסוגה יותר טוב, לא על זאת השאלה, למה זה נראה לכם דבר כל כך מופקע שיבואו ויגידו ש... תרומה רוחנית היא שווה לפחות כמו התרומה הגשמית המקבילה. זאת השאלה המרכזית שלא אנחנו צריכים לשאול, אלא האחרים צריכים לשאול את עצמם.
0: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
3: עם הרב מרדכי נויגרשל.
0: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: שנה שלמה. בעונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: יש לנו מצוות עשה מהתורה לקדש את השבת שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. שמור את יום השבת לקדשו. לא מצוות עשה מהתורה. על כל יהודי ויהודיה בעם ישראל, מה אומרת שגם נשים באותה מצווה, חייבים לקדש את השבת. מה זה לקדש את השבת? לא שבת שלום. שבת שלום זה לא נקרא לקדש את השבת. מה זה לקדש את השבת? איך אתם מבינים את המילים לקדש את השבת?
4: קדוש.
3: קדשו בדברים. איך אני מקדש את השבת? כן, באיזה מילים אני מקדש את השבת? באיזה... לא יום השישי, אנחנו לא שומעים, זה לא, אני לא מקדש את השבת. מקדש השבת, יפה מאוד. כשאני אומר שהשבת קדושה, שבת מקודש, יש מנהג של מרוקאים גם כן להגיד שבת מקודש, נכון? הרב יצחק. נכון, המרוקאים נוהגים להגיד שבת מקודש? שבת מקודש. זה המנהג של המרוקאים שאומרים ברוך מקדש השבת וישראל. למה הם אומרים את זה? גם אני נוהג לומר את זה. כדי שבעזרת השם תוכל לפחות מדאורייתא לצאת ידי חובה, שאנשים יצאו ידי חובת מדאורייתא, בקידוש עצמו, לצערי הרב, הרבה פעמים, הנשים והילדים, הנערות והנערים, אינם מקשיבים בשעת הקידוש. גם במשפחה שלי, לצערי הרב, שאני משתדל להנחיל להם כבר, חינכתי אותם כבר מאז ילדות, עדיין, התינוק הזה, מדברים עם התינוק, כן? והם לא יוצאים ידי חובת קידוש. בשעה שאני קידוש, אני אומר, סבא מרנן, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה, גפן, ברוך אתה, אמונאי, אלוקינו מלך העולם, שקידשנו צדה וארצה, באנו. עושים פרצופים, אתה מבין? מה זה הפרצופים? מה אתה עושה? מה אתה עושה לי פרצופים באמצע הברכת הזה? עכשיו, הם לא יוצאים מדי חובה, ג'ונם, כשהם לא מקשיבים, הם לא יוצאים מדי חובה. ממילא אם הם לא יוצאים מדי חובה, אני פספסתי, הם פספסו קידוש. לפחות, לפחות, לפחות, זה ככה אני מליץ על המנהג של המרוקאים שהם עושים, לפחות תגיד ברוך מקדש השבת וישראל, שלפחות תצא ידי חובה מדאורייתא בקידוש של שבת. מדרבנן, אנחנו רואים את זה באמוצי. או בשבת מקודש, כל אחד במנהג שלו. כל אחד שיעשה אם זה מנהג טוב, אני חושב שזה מנהג טוב. נכון, נכון, אין בעיה מותק שלי. אני רק, הבעיה היא שאנשים לא מקשיבים בשעה שאני עושה קידוש. ומי שלא מקשיב לא יצא ידי חובה. מדין שומע כעונה. בזה שאני עושה קידוש, אני מוציא אותך מדין שומע כעונה. נכון, אני תופס את הכוס, אני מוציא אותך מדין שומע כעונה. עכשיו, ברגע שאתה, לא אתה, בן אדם לא מקשיב לי בשעת הקידוש, חולם, מדבר, מסתכל על איזשהו משהו מעניין, אז הוא בעצם, הוא מאבד את הריכוז, הוא לא מרוכז בשעת התפילה. אם הוא לא מרוכז בשעת התפילה, הוא לא יוצא ידי חובה, שחובת קידוש בשעת התפילה. זה הבעיה. לכן, אומרים ברוך מקדש השבת וישראל. אבל תזכרו שלקדש את השבת זו מצוות עשה מהתורה, ולכן יש מי שאומר שבת מקודש, מי שאומר ברוך מקדש השבת וישראל, כל הדברים האלה הם טובים. באו חכמים, מדאורייתא קידוש, ברגע שאני אומר ברוך מקדש השבת וישראל, יצאתי מדאורייתא. באו חכמים והסמיכו את הקידוש, אמרו לו, אל תעשה קידוש לבד, תעשה קידוש על היין. קדשהו בדברים הנאמרים על היין, כן? קדשהו בדברים הנאמרים על היין. לכן, זאת אומרת ככה, באו חכמים ונתנו חשיבות לברכה של הקידוש. שימו לב, ביהדות כל ברכה חשובה, כל מצווה חשובה, אנחנו עושים אותה על היין. מקדש אישה, על היין. ברית מילה, על היין. פדיון הבן, על היין. מה עוד יש לנו על היין? ברכת המזון, יפה מאוד, כל הכבוד. ברכת המזון, על היין. כשכל שנאמרת על היין, יש בה סגולות גדולות וברכות גדולות. לכן יש עניין לרדוף אחרי כוס של קידוש בזה. המנהג אמנם לא כל כך בארץ ישראל, בחוץ לארץ כולם מברכים על היין. בחוץ לארץ כל פעם שיש שלושה, משתדלים, לא תמיד, אבל משתדלים לברך על היין. בארץ לא כל כך מדקדקים בזה. ברכת המזון, כן. אתה יושב שלושה אנשים, כן, מזימון ומעלה עושים קידוש על היין, כן. במשפחה לא דתייה, אז עכשיו להגיד להם שעשו קידוש מהפלג. האם זה נכון או לא? התשובה היא לא נכון בהחלט. הם חללים שבת. מה עשית בזה? לא, אבל פה הם יכולים לקבל, אם הם לא יעשו את הקידוש הזה בפלאג, הם לא יקבלו שבת. אז החילול שבת שלהם מתי יתחיל? משקיע. פה אתה אומר להם, בוא, תקבל שבת יותר מוקדם, אתה אוסף עוד חילולי שבת, בשביל מה לעשות להגיד לו להקדים את השבת? הבנת? בשביל מה להגיד לו, בוא תעשה חילול, תקבל את השבת מוקדם, ואז תוסיף לו על החילולי שבת, ובסופו של דבר הוא יגיע לחלל שבת יותר משהו היה מול חלל שבת. עדיף שיקבל שבת יותר מאוחר, כמה שיותר מאוחר, ואז פחות חילול השבת יהיה לו. הבנת מתוק שלי? לא טוב להגיד להם שיעשו שבת מוקדמת. אחרי התפילה שיעור? לא, לפני התפילה. אחרי התפילה שיעור?
2: אני בסביבות 10, יש דף היום מרמב"ם,
3: 10? בבוקר? אני מדבר על הלילה. חשבתי שאתה מדבר על הלילה. דיברתי על הלילה יותר. קידוש של הבוקר זה קידוש, קידושה רבה. סברי מרנן, לחיים ברוך אתה השם ברוך פרי הגפן. זהו, זה קידוש. זה לא קידוש, המצווה של הקידוש האמיתית, המצוות קידוש האמיתית זה בלילה.
4: כפלל פלל, הוא עושה קידוש, הוא עושה?
3: הוא יוצא ידי חובה, כן, הוא יוצא ידי חובה, בוודאי. הוא יוצא ידי חובה, רק מה צריך לשים לב שהוא יחזור על קריאת שמה. לקרוא קריאת שמה בזמנה.
4: זה כן, אבל מבחינת קידוש...
3: מבחינת קידוש הוא יצא ידי חובה, הכל כדת וכדין. אין שום בעיה.
5: הרב, חייל או מישהו שלא הצליח
3: לעשות... יעשה ביום, שאלה יפה.
5: קידוש של הלילה?
3: קידוש של הלילה, יפה מאוד, כל הכבוד. כן, כן, כן. שואל שאלה יפה. אדם עכשיו מסכן, לא הרגיש טוב, לא הרגיש טוב, הלך לנוח קצת אחרי תפילת ערבית. אני צריך לברך הגומל, בירכתי הגומל. שבוע שעבר לא הרגשתי טוב. עליתי למטוס, בטיסה חזרה. וואי, איזה היה לי חום, לא גבוה, 38 אני מאמין, וחולשה. הייתי עייף כל כך, הגעתי, ישנתי במטוס, הגעתי לארץ, בשעה 3:30, 4:30, נזרקתי למיטה עד שעה 9:00, לא יכולתי לזוז. חשבתי באותם רגעים ששכבתי במיטה, שזה חולשה כזאת שמברכים עליה גומל. לא הייתי חולה, אני חולה לצערנו, אבל חולה שנשכב במיטה. לא הרגשתי טוב, הרגשתי חלש. לא היה לי כוח.
4: אבל בלי קשר, טסת באוטו.
3: כן, כן, כן. בירכתי הגומל על הטיסה, על כל הדברים האלה. אבל כשישבתי שם, נזכרתי במאמר הבית יוסף, כששכבתי במיטה, שכשאדם נופל למיטה, כאילו היה לגרדום, חס ושלום. שפותחים לו את הספרים. פותחים את הספרים, הלו, ג'ון ג'ון.
5: מה, צריך להגיד פעמיים, לא מהטיסה וגם?
3: לא, לא, לא, פעם אחת פותר את כולם. פעם אחת. אבל בזה נזכרתי, זה חולשה כזאת שהיא חולשה שבעצם גורמת לבן אדם להיזרק במיטה, והחולשה הזאת בסופו של דבר היא מחייבת את האדם בברכת הגומל. סתם, הלכה לא קשורה למה שדיברתי עכשיו בכלל. אוקיי, אז קידוש על היין, עושים קידוש על היין, עוד מעט נלמד איזה סוגי יין עושים קידוש. מצנבים, יין אדום, יין לבן. למשל, בחופות תמיד מביאים יין לבן, שהכלה לא תתלכלך מהיין. אבל לכתחילה לא טוב יין לבן. יין אדום עדיף. אז נמשיך בעניין שלנו, רבותיי היקרים והמתוקים. אז זהו, אז הרב אלדד שאל, מה קורה לאדם שלא עשה קידוש בלילה? בא הביתה, מסכן, לא הרגיש טוב, נשכב במיטה, הלך לישון, חרפ עד הבוקר. לא עשה קידוש של לילה. או חס ושלום, אשתו בשעה טובה הלכה ללדת. לא עשה קידוש של לילה. האם יעשה ביום קידוש? התשובה היא, ביום יעשה קידוש של לילה. בלילה, כשאתה אומר יום השישי, זה יום שישי עדיין או שבת? זה שבת, נכון? ואף על פי כן אתה אומר יום השישי. מה הכוון היום השישי? זה פסוק מהתורה. מה אתה חושב שאתה באמת אומר היום יום שישי? אתה לא אומר היום יום שישי, אתה קורא פסוק מהתורה שכתוב בו יום השישי ויאכלו השמיים והארץ וכל צבאם, זה הכל. הבנת? מתוק שלי? אבל הקידוש זה לא יום השישי העיקר. זה הכי מצחיק. הטור כותב, למה אנחנו חוזרים על יום השישי? יום השישי זה כמו העדות שאנחנו מעידים, סתם ככה שתדעו, יום השישי ויאכלו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, אחד אלוהים במשבים מלאכתו אשר עשה, ויש בו עוד במשבים מקום מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי וקדש לו כל מקום מלאכתו אשר בא אלוהים לעשות. אבל אנחנו אומרים את זה. זה לא קידוש. זה לא קידוש. זה לא חלק מהקידוש. אנחנו מעידים על בורא עולם שברא את העולם. לכן כשעושים קידוש, מאוד חשוב גם חילוני, לא דתי, שיעשה קידוש. כי אם הרב עובדיה כותב שאם חילוני עושה קידוש, זה עושה אותו פחות רשע. למה? מחלל שבת בפרסייה, אתם צריכים לדעת, מחלל שבת זה עבירה הכי חמורה בתורה. הכי חמורה בתורה. זה באמונות הרבים. מחלל שבת. למה? כי ברגע שאני שומר שבת, אז אותי בני וביניכם, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ויהי נפש. שימו לב, מה זה שבת? כל המלאכות האסורות בשבת זה מלאכות שאסורות ביצירה. אסור ליצור בשבת, נכון? שמתם לב? אסור להדליק אש, אסור לבשל, אסור לבנות, אסור לייצר חשמל, אסור כל סחיטה, כל הדברים האלה זה יצירה דברים חדשים. בשבת קודש, כשאני מונע את עצמי מיצירה חדשה, הרב אורי, מה זה עושה בעצם? אני מוכיח לכל העולם כולו שהקדוש ברוך הוא שבת בשבת, גם אני שובת בשבת. עדות שמה? עדות שמה? שהשם ברא את העולם. שמירת שבת שווה עדות השם ברא את העולם. הוא ברא אותם בשישה ימים ונח ביום השביעי. הנה, אני במעשים שלי שישה ימים עובד, וביום השביעי אני נח. זה העדות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ובנח ביום השביעי. כן, אבל זה לא עדות ממש. התורה זהב אומר שצריך לקרוא את זה בשניים. צריך לקרוא את זה בשניים. הלכה לא ככה. הלכה לא הסכימו איתו. התורה זהב כותב שאם אתה פספסת את היחולו של החזן, כי אתה התפללת ארוך למשל, אז תקרא לעוד מישהו ותגיד איתו ביחד ויחולו. כי עדות צריכה להיות בשניים. אז שואל עליו החזון איש, אומר מה זה, שועדה, מה, וכי יש עדות בלילה, יש משפט בלילה, מה זה, מי צריך את העדות שלך? ונראה לך שהקדוש ברוך הוא צריך את העדות שלך בכלל? שאתה מביא עכשיו שני עדים שיעידו עליך? לא צריך דיני עדות. אלא מה, צריך לקרוא ויחולו השמיים וארץ וכל צבא. אתם מבינים מה שאני אומר? אם אתם לא מבינים, תסמנו לי, אני אחזור על זה עוד פעם. הנה חינמי, הלכה לא צריך להקפיד. הלכה לא צריך להקפיד. שיש שניים. להלכה לא צריך להקפיד. אבל אני אומר לכם ברעיון, שמירת שבת, אם מישהו שואל אותך למה אני צריך לשמור שבת, הסיבה לשמירת שבת, אלוקים ברא את העולם בשישה ימים, נח ביום השביעי. כשאני נח ביום השביעי, אני מראה שאני מאמין שאלוקים ברא את השמיים שישה ימים ונח ביום השביעי. ומי שמחלל את השבת חס ושלום, הוא מוכיח שהוא לא מאמין בבריאת העולם. לכן, כתוב בגמרא, כל המחלל שבת בפרסיה, דינו כעובד כוכבים ומזלות. וחולין. מה? לא כתוב מי שבעל אשת איש, דינו כעובד כוכבים ומזלות. לא כתוב שמי שאוכל חזיר, דינו כעובד כוכבים ומזלות. דווקא מי שמחלל שבת בפרסיה. מה קרה? מה כל כך חמור בזה? מה כל כך חמור בשמירת שבת? בשמירת שבת זה המצווה היחידה שהיא עוקרת מהאדם הרבה הרבה הרבה דברים. המון הלכות תלויות בזה, המון הלכות. זה מי להצטרף למניין, עד ליין נסך, עד לענות אמן על הברכות שלו, להוציא אותך ידי חובה בקידוש. כל כך הרבה פרטים צריך לדעת, תרומות ומעשרות, כל כך הרבה פרטים צריך לדעת במקרה והוא מחלל שבת. כי מחלל שבת הוא עוקר את המצווה שבא להראות לכל העולם כולו, אני מאמין בבריאת העולם שהשם ברא את העולם.
6: אותי לעולם.
3: נכון, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. למה לא מניחים תפילין בשבת? יש שני בריתות בין אדם לקדוש ברוך הוא. אחד זה ברית מילה, הברית השנייה זה התפילין. במיום שיש לנו את השבת, לא צריך תפילין. יש לנו שתי בריתות שצריכות להיות באדם באופן קבוע, באופן תדיר. כמו שאמרתי, אחד זה ברית מילה, והשני זה ברית בין הבתרים.
7: מה ברית בין הבתרים?
3: או, יפה. אתם אמורים להגיד לי, הרב, מה עובר עליך, מה קורה לך? לא, אני מדבר שטויות, ואתם אפילו לא שמים לב שאני מדבר שטויות. מה הברית בין הבתרים? כן. הייתי אומר לך חסם בארץ הזה, והיית אומר לי כן, כן, עם הראש, מה? אני חוזר עוד פעם, ברית ראשונה שצריך להיות בינך לבין הקדוש ברוך הוא זה ברית מילה. ברית שנייה זה התפילין, אבל בשבת קודש לא צריך תפילין, יש לנו את הברית, איזה, ביחול השמיים וארץ וכל צבא, יש לנו אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. כשאני שומר שבת, אני מראה לקדוש ברוך הוא, אני מאמין שבראת את העולם. הבנתם מתוקים שלי? לכן כל כך חשוב שמירת שבת. כל שומר שבת מחללו, אומרת הגמרא, מי ששומר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדון אנוש מוכלים לו על כל אמונותיו. למה? כי כשאני שומר שבת, אני מראה לכל העולם כולו, אני מראה קבל עם ועדה שאני מאמין באמונה שלמה שבורא עולם ברא את העולם. אז אני בעצם חוזר בתשובה ומתקן את מה שלא האמנתי, חס ושלום, בעבודה זרה ובכל הדברים האלה, הוא חוזר בתשובה ומתקן את העולם. הוא היה עובד עבודה זרה, הוא היה בדבח תדיבונה, משוגע על כל הראש, עושה שטויות. בסוף חזר בתשובה והתחיל לשמור שבת. ושמר שבת כהלכתה, מדקדק קלה כבחמורה, נזהר בכל המצוות, נזהר בפה, נזהר בשם, ממש מדקדק קלה כבחמורה. ברוך השם, לזכות זה שהוא שומר שבת, אומרת הגמרא, מוכנים לו את כל עוונותיו. נכון. אפילו אנשים רשעים בהיסטוריה שזכו לחזור בתשובה, גם הם עשו עבודה זרה, גם הם עשו עבירות חמורות שבתורה. אז אנחנו קוראים ויחולו, למה אנחנו קוראים ויחולו? למה אנחנו קוראים בתפילת ערבית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם? להעיד עדות על השם יתברך שברא את העולם, כאילו אני מרים דגל ואומר, רבותיי, אני מאמין שהשם ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת ויהי נפש. ברור לכם מתוקים שלי? למה אנחנו עושים את זה עוד פעם בקידוש? למה אנחנו חוזר על זה בקידוש? מה, אתה לא מבין פעם ראשונה? או, כל הכבוד, יפה מאוד. אני עושה זה בשביל אנשים שלא יתפללו. ומה הכי מצחיק?
6: הם
3: לא מקשיבות. הם לא מקשיבות, איזה קטע זה. אני, באמת, אני לא צוחק. הטור כותב שלמה חוזרים על ויחולו בשעת התפילה, בשעת הקידוש, בשביל אנשים שלא היו בבית הכנסת ולא קראו ויחולו בבית הכנסת. אז אתה בא לבית, אתה בא הביתה, אתה אומר, אתה תופס את הקידוש, מטריל ויום השישי ויחולו השמיים והארץ והעם, תסתכלו על זה, תבדקו אותי, תראו מה שאני אומר זה נכון.
6: הם
3: עסוקות בסלטים, הם עסוקות בילדים, הם עסוקות בזה, עסוקות בזה, עסוקות בזה. אתה צועק יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, עד שמתארגנים, אולי בסברי מרנן הם התחילו להקשיב כחילו לקידוש. אז זה לא בסדר, ג'ון ג'ון, צריך להפסיק, לפוק על השולחן, אני קורא פעמיים ויחולו. ויחולו הראשון זה לקרוא לכולם לשולחן. לקרוא לכולם לשולחן. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחלו להם המשביעים, ולחתו אשר עשה, לאט לאט שומעים ויחולו, מתחילות להתקרב לשולחן. ועד שמתקרבות לשולחן, אני מתחיל עוד פעם. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אין מה לעשות. בתחבולות, תעשה לך מלחמה. אז תזכרו, יום השישי, זה לא חלק מהקידוש. אבל מי שלא אמר קידוש בלילה, יאמר קידוש בבוקר, כולל יום השישי. לא חובה. אם תשיב משבת גליך זה לא חובה. לא חובה להגיד את זה. בדיוק. במקום קידוש של בוקר, קידוש של לילה. הבנתם? אפילו בסעודה שלישית זה יכול לקרות. אדם שיהיה בריא, היה לו, לא הרגיש טוב, נרדם, הלך לישון, קם בשעה 2-3 בצהריים, עושה סעודה שלישית. עושה תפילת מנחה וסעודה שלישית. ואין לו, הוא לא עשה קידוש בלילה, יעשה קידוש בסעודה שלישית. חיילים שהיו בזה, כל...
6: עשה קידוש ביום.
3: מה?
6: עשה קידוש ביום. לא עשה אתמול, ביום גם כן,
3: מחר. אני אומר, אפילו במקרה, והוא לא עשה, לא בלילה ולא בבוקר, יעשה בסעודה שלישית את הקידוש. נשים חייבות בקידוש אף על פי שום מצווה שהזמן גרמה. אוי ויתנו בן של זה, יתנו ב... אולי ויתנו בזכירה, יתנו בשמירה, סליחה, אוי ויתנו בשמירה, יתנו בזכירה, ולכן נשים חייבות במצוות קידוש של, של זה. אם אין ידו משגת לקנות יין, מסכן אם פעם היו אנשים עניים, אין ידו משגת להשיג יין. זה יכול להיות, אם אתה נמצא עכשיו נגיד באיזשהו מקום, בלי חב"ד. היום שיהיו בריאים החב"דניקים האלה, כמה טוב הם עושים בעולם. כמה אור הם מביאים לעולם האנשים האלה. הרבי עליו השלום, אני אומר, הרבי כן, אבל השלוחים שלו נאמנים, גברים. כל מקום שאתה נמצא בכדור הארץ, הבני אדם האלה, מסכן, היה אחד, עכשיו רצחו אותו בלס וגאס. דובאי כבר זה מזמן. אני מדבר על לס וגאס עכשיו. שדדו אחד ורצחו אותו, מסכן. אתה יודע, מניחת כזה מגיע למשטרה, מגיע לבית חולים, פותחים אותו, חותכים אותו לחתיכות, גוזרים אותו, עושים לו ניתוח לאחר המוות, פותחים אותו ל-50 חתיכות. ועד שתביא אותו לקבורה זה שבועיים, שלושה. מיד, האדם הראשון שמתייצב בתחנת משטרה, בבית החולים, זה שליח חב"ד. איזה עבודת קודש הם עושים. בתי סוהר בתאילנד, בתי סוהר באמריקה, אתה יודע כמה יהודים יש בבתי הסוהר? בעוונות הרבים. באמריקה יש 6 מיליון יהודים, כמעט כמו בארץ, אתה יודע את זה?
6: יותר אפילו מארץ.
3: לא, לא יותר מארץ. פה יש 8. פה יש 8. שם יש 6 מיליון יהודים. זה כמות גדולה, זה כמות נכבדה של יהודים. וכתוצאה מכך, לצערנו הרב, בבתי הסוהר יש מלא מלא יהודים. סיפרו לי אסירים, הם רוצים להתאבד שם בבית סוהר, עם לבן, עם גויים, עם מקסיקנים, עם כל מיני משוגעים שם. אז מה הלכה, מה השאלה עכשיו? אדם אין לו יין, אין לו יין. ולהכין צורכי סעודה, מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צורכי סעודה, או ממה שיקנה יין לצורך היום. ועד איתניה, כבוד יום קודם לכבוד הלילה, היינו דווקא בשאר צורכי סעודה. אבל אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם לכבוד יום. אמרתי לכם, רבותיי המתוקים, אני מקווה שתזכרו את ההלכה, כבוד יום קודם לכבוד הלילה. זה כבוד, נכון, כל הכבוד על ההקשבה. שם מדובר ביין. הקידוש של הלילה יותר חשוב, אבל הסעודה, כבוד היום חשוב יותר מכבוד הלילה. אמרתי את זה כמה פעמים, תזכרו את זה. שתמיד יהיה לך מאכל מיוחד. אם עכשיו אני אשאל אותך, איזה סעודה יותר מכובדת אצלך בבית? סעודת הלילה או סעודת היום?
7: הלילה.
3: מעכשיו, יכול להיות שאתה גם לא שם לב, אבל החמין, אתה אוכל חמין בבוקר?
6: כן.
3: לא אוכל חמין? מה אתה אוכל בסעודת שחרי?
7: ג'חנון.
3: ג'חנון? לא, זה... זה...
7: אבל זה הרוב המוחלט.
3: לא, חמין. הרוב המוחלט זה חמין. הרוב המוחלט זה חמין. אני סובל, אני אומר לך, אני סובל. חמין טעים לי, אני סובל. מהתוצאות של החמין, באמת, כואב לי הבט, כואבת לי הבטן, אני מותש. תבין, אני צריך לתת, לקום בחמש, אני צריך לקום בחמש לתת שיעור. ואני הולך לישון נגיד בשלוש, צריך לישון שעתיים. גרדים אותי מהמיטה, גרדים אותי מהמיטה, אני קשה לי לקום, החמין פשוט מתיש לי את הנשמה. הוא לוקח לי את האנרגיות של הגוף ברמה מאוד באיזה. אני הכי כיף לי לאכול, הכי כיף לי לאכול ביצים תפוחי אדמה. אבל אמרתי לאשתי, אני מוכן לסבול בשביל לקיים את מאמר, את תקנת חכמים.
7: אבל לא אמרת ש... אבל אם אני אומר, גם תה חם, נכון תענוג יותר.
3: לא, חמים, זה דין אחר, מותק, זה דין אחר. אני לא סובל מהאכילה. עוד פעם, האכילה טעימה לי. שאלו אותי את השאלה הזאת. האכילה טעימה לי, רק זה כבד לי על הגוף, זה עושה לי לא טוב בגוף, אתה מבין? על הבוקר, אנחנו אוכלים ב-12:00. 12:00 אוכלים את החמין. הסעודה, אתם צריכים לוודות שיש לכם סעודה. אני אתן לכם דוגמה. כבד לך חמין, זה משהו שהוא קטסטרופה בשבילך, תעשה פלט הדגים. פלט הדגים. אמר לכם, הייתי בשבת באמריקה, הייתי שם, זה תלמיד שלי, מתוק אחד, נולד לו בת. שנה שעברה בדיוק, לפני שנה, נפטרה לו הבת שלו. נולדה תינוקת עם מום בלב. נולדה תינוקת ונפטרה אחרי 3 שבועות, שנה בדיוק, שנה, הקדוש ברוך הוא פקד אותו בבת בריאה וחזקה. אז חלק מהסיבות שנסעתי, נסעתי בשבילו, לעשות קידושה, יש קידוש של שבת. הוא עשה שם פלטות. מה זה פלטות? והוא ברוך השם. יש שני אחים, לפני שהם התחתנו, תפסתי אותם, אמרתי להם תשמעו, הם שמעו אותי בשיעורים. שבת היא מקור הברכה. מי שחכם יעשה מה אני אומר לו, יהיה עשיר גדול. תפנק את השבת מקסימום שאתה יכול. מקסימום שאתה יכול, זאת אומרת, תתפרע על השבת הקדושה ברמה הכי גבוהה שאתה יכול, השבת תחזיר לך במזומן מכפל כפליים.
7: אשראי פתוח.
3: זה מצווה קשה.
6: למה קשה? כי קשה לשחרר?
3: לא, קודם כל קשה לשחרר, זה א', ב', לא, לא, כן, כן, זה עבודה קשה, אחי. אם הוא הכין פלטות, הוא הביא בשר בקר, הביא בשר בקר, אני לא מבין בזה. בשר וגיו, סיפור, זה אמיתי, אני מספר לך. זה פרה שעושים לה מסאז'ים, והיא שותה רק בירה. וגיו, שותה בטקסס, מגדלים פרות כאלה, עם בירה, שותים, היא שותה רק בירה, ועושים לה מסאז'ים ברגליים. היא לא זזה כדי שיהיה לה שומן. שומן, שהשומן שלה יהיה זה, הוא חתך לידי חתיכת בשר ומשפריט שומן לצדדים, מרוב שהחתיכה שומנית. זה עולה 0.5 קילו, פאונד, ופאונד זה המשקל שלה באמריקה, 0.5 קילו, קילו עולה $500. קילו, $500, זה הסכומים, זה הבשר. נחמד, אני לא כל כך מבדיל בטעם, אבל מי שמבין בבשר, הוא אומר שזה טעים מאוד.
7: מה זה הבשר
3: הוא הסיר, עשה פלטות שם כיד השם הטובה עליו, עשה פלטות של דגים. אז אני אומר, אתה תדאג בעזרת, אני לא צוחק איתכם, והוא ברוך השם הוא עשיר, יש לו כבר שתי בתים, יש לו בן פורת יוסף, שפע גדול עד בלי די, והוא בחור בצעיר. בחור צעיר, בן 27, 28. ברוך השם, השם, יד השם הטובה עליו, אלוקים פתח לו מידו המילה הרחבה שרבה פתוחה. שבת, אני אומר לך את האמת, אני, הלוואי שיכולתי פיזית להדר בשבת, אני לא יכול ללכת לקניות. אמרתי לכם, אני יורד לקניות למטה, שמר לכם מה שקורה שם. שלום בית, בעיות, מחילו, בלגן, הרב, אשתי זה בדיכאון, אשתי מתגרשת, אשתי זה... אין, זה לא יעזור. אני אומר לך, אתה עומד חמש דקות. חמש דקות. פתאום בא לך בעל מכולת, מביא לך אבטיח לאכול, הרב, לא נעים לי, עכשיו אני אוכל אבטיח ליד כולם פה. הרב, בוא תאכל אבטיח, בוא תאכל זה, בוא תאכל זה, בוא תאכל זה. לכן אני אומר, אז אני שולח את הילדים, קונים לי סחוג לכבוד שבת, זה העונג שבת שלי, סחוג לכבוד שבת, חילבה אשתי לא מרשה. באמריקה אכלתי 3 קילו חילבה, באמריקה היא מרשה לי, פה בארץ היא לא מרשה לי. אמבה, איזה פדיחת. עשו שם על האש, אשתי לא הייתה לידי, אז אכלתי אמבה. שהיא לא לידי. אז היא העריכה אותי, אשתי יש לה רדארים מטורפים, היא העריכה אותי, אמרתי, יגאלי, אכלת אמבה? לא. מה פתאום? פתאום קולט, תשמע, חכה, כתם צהוב פה, השתבח שבוע לעד של האמבה. אמרתי, זה מישהו אכל לשפריץ עליי, זה לא, אני לא אכלתי בכלל אמבה, לא נגעתי באמבה. איזה כתם, תמרור פה באמצע החולצה, אמרתי לך, כתם של אמבה, השתבח שבוע לעד. בקיצור, מסקנה, סוף דבר, הכל נשמע. את אלוהים יראה ואת מצדיו שמו. בסופו של דבר אתה לא יכול לעבוד על אף אחד. מה, איך הגענו לאמבה? איך הגענו מכל ההלכה הזאת לאמבה? תפנק את השבת. באמת תפנק את השבת. אפילו אם יש לך אפשרות לקנות שעון לכבוד שבת קודש, אני לא צוחק. אם יש לך אפשרות לקנות שעון לכבוד שבת קודש, תקנה לכבוד שבת קודש שעון. אני באמת באמת מתכוון למה שאני אומר. נעליים איכותיות לשבת. אשתך צריכה להיות יפהפייה בשבת. אני לא צוחק. אשתך צריכה להיות יפהפייה בשבת. מה זה יפהפייה? קח אותה לחנות של מעצבי עיצוב, מעצבי אופנה או כל מיני דברים כאלה, שתקנה בגד שהיא תראה מלכותית לשבת קודש. באמת, אני הגמרא אומרת שתלמידי חכמים, אחד מעונג שבת שלהם זה היופי של האישה שלהם. היופי של האישה שלהם. זה עונג שבת, הוא לא מסתכל ברחוב, לא מסתכל בשום מקום.
8: ברחוב מסתכל עליה.
3: לא, בבית, איפה היא הולכת? מה?
8: מתלבשת בבית?
3: כן, מה יש לה לעשות? אישה, מה יש לה לעשות? שבת קודש. גם כשאני אומר שאישה מתלבשת יפה, זה לא חוסר צניעות.
4: זה בשביל בעלה.
3: אתה מבין? כשאני אומר יופי, אני תמיד אומר לנשים, בשיעורי נשים, אני אומר להם, אישה יפה, זה לא אישה פרוצה שאנשים, גורמת לאנשים מסתכל עליה. היא מלכותית. מתלבשת ביופי, יופי, יופי, יופי. של צנוע, יופי שמסתכלים עליה, אתה אומר אישה מכובדת. איזה אישה מכובדת. לא, לא, לא מנקרת עיניים, לא גורמת להסתכל עליה, לא גורמת את כל מיני דברים כאלה. אבל אם היא לבעלה, אדרבה, אישה צריכה להיות מאוד יפה לבעלה. סיפר לי, אני אומר לך את האמת, אני הייתי במנהטן עכשיו, שמירת העיניים שם זה קטסטרופה.
8: איפה?
3: אין בעיה מותק, תכין פלטת דגים יפה, פלטת נקניקים. אתה לא אוהב דגים? תגיד לי, מה אני נראה לך שף לתפריט שלך? תמצא אוכל, מה אתה אומר? תמצא אוכל טעים. נראל, ג'ון, נשמה שלי. כן, תחפש איזה מאכל טעים שאתה אוהב. וזה לא יודע מה, אני לא בקיא באוכל, אני לא שף. ויש מאכלים טעימים, אתה אוהב כבש, אתה אוהב דגים מאושנים, אתה אוהב בשר מאושן, אתה אוהב נקניקים מיוחדים. יש היום מעדניות, אתה נכנס למעדניה, אתה שם 500-600 שקל, אתה יוצא שם בדברים טעימים. עוד פעם, זה מצווה שהשם יתברך ציווה לך לענג את השבת, שתבינו. לענג
6: את השבת.
3: לענג את השבת. אז גדול כבוד היום מכבוד הלילה. אם אתה תאכל ג'חנון, אני לא חושב שג'חנון יותר מכובד מהבשר והעוף שאכלת אתמול בלילה.
9: דגים זה בסדר
3: בבוקר? תלוי איזה רמה של דג. אם עשית דג ברמה גבוהה, אתה מבין? חריימה? יכול להיות, בלילה לא אכלת חריימה? יכול להיות שחריימה בבוקר יהיה, כן. אמרתי, יכול להיות, כן, תלוי איזה, אם עשית דג, דג משובח. בקיצור, רבותיי היקרים, מתוקים שלי, אני חושב שאתם, ברוך השם, באינטליגנציה, אמורים להבין את זה. מה לעשות? לאכול מהחמין? לאכול בהחמין בלילה.
7: מה תאכל בבוקר?
3: זהו, מה...
10: סעודה
3: שנייה הכי חשובה. גדול כבוד היום מכבוד הלילה. אני לא יודע מה תעשו, מתוקים שלי. אבל תדאגו שיהיה לכם ארוחה. אני אומר לכם שזה עולה לי, זה עולה לי בעייפות מאוד קשה. אנחנו עושים מה שאימא שלי עליה שלום הייתה עושה, עוף ממולא. אז בזמנו הייתה תופרת עוף, מלא עוף באורז, אורז, צימוקים, כל מיני דברים טעימים, עם זה, שמיר, ממלא את העוף, שמת אותו בתוך הסיר, היה מעדן. זה טעים, אבל זה מעייף, זה מכבס. אז בקיצור, גדול כבוד היום מכבוד הלילה. אסור לטעום קודם שיקדש, ואפילו מים, ואפילו אם התחיל מבעוד יום צריך להפסיק. אסור לאכול קודם קידוש, ואפילו לשתות מים. גורנישט, פיל גורנישט, פיל גורנישט. אסור. רק הבדלה מותר מים. בהבדלה מותר יין, מים. אבל לא בהבדלה, אלא בקידוש היום אסור לשתות מים. אני מדבר על קידוש בלילה וקידוש בבוקר. ממתי מתחיל החיוב של קידוש בלילה? משקיעת החמה. שקיעת החמה, שקעה החמה, היום זה 7:36 שקעה החמה, לא, אתה ואשתך וילדיך אסורים באכילה ושתייה. לא סוכריות, לא דברים כאלה. לכן חשוב מאוד להגיד לאישה, גברת שתהיה בריאה, היא תרודה, היא רצה ממקום למקום, מחפשת, עושה דברים וכו'. היא פתאום מדליקה נרות, היא אומרת, יו, בעלי, אני צמאה, לא שתיתי. אני רוצה לאכול, מה, אני רוצה לאכול משהו, אני רעבה מאוד. במיוחד אצלנו, אנחנו יש לנו שעה שיעור תורה. בליל שבת. כן, לא בעשר, זה תשע.
10: מה?
3: מגיעים, תשע מגיעים לסעודה, לא תשע ורבע. השיעור שעה.
6: אחרי
3: התפילה בלילה? בין מנחה לערבית, כן.
6: שעה?
3: שעה שיעור, כן. אני גם גונב להם, עוד איזה חמש דקות ככה.
10: ועוד אחד בלילה?
3: וב-11 עד אחד בלילה, כן. זה טירונות, אצלנו זה טירונות, כן. אבל תראה, סיכת לוחם, אם אתה מסיים את השבת אצלנו ככה, אתה מסיים, תקבל סיכת לוחם. יש לך, ברוך השם, עברת את זה, אבל זה כיף. מה יש לך לעשות בשבת, ג'ון ג'ון? כל השבוע אתה רץ אחרי ההבל והיהבלו. רץ אחרי טלפונים, רץ שבת. אתה תהנה מזה יותר משנה, תאמין לי. גם אני בא לי לישון, אוי, בא לי לישון, אוי. הקרי צועקת לי, יגע לי בו, יגע לי בו, יגע לי בו, יגע לי בו. ואני אומר לה, גברת, אני לא בא. אני הולך ללמוד תורה. אני הולך ללמוד תורה. כן, אבל זה אחרי התפילה. אחרי התפילה. אני אגיד לך את האמת. זה אנשים נברקים, תלמידי חכמים, אברכים, והם לא שומעים דברי מוסר כל השבוע. הם לא שומעים דברי מוסר. פה, אני בתיכם בשיעור, תמיד אני מטבל את זה בדברי מוסר. הם לומדים גמרא, גמרא, גמרא, גמרא, גמרא, הלכה, גמרא, הלכה, גמרא, הלכה, גמרא, הלכה, גמרא. אז אני נותן להם פעם בשבוע שיעור באמונה, שיעור בתפילה, שיעור במידות, שיעור בדרך ארץ, שיעור בענווה, שיעור בשמחה, כל הדברים האלה, הם צמאים לזה. אתה מבין? הם צמאים לזה. וצריך לשנות. צריך לשנות. צריך לשנות ה... כן, ברוך השם מלא. צריך לעשות איזה שינוי תודעה גם בציבור החרדי, מבחינת התנהגות, דרך ארץ, עכשיו בין הזמנים. לא, כולם יודעים. מי שבא אליי לשיעור יודע, אשתו יודעת, הוא יודע. כולם יודעים שהם מתעכבים שעה, והם לוקחים את זה בחשבון. אמרתי לכם, אסור לטעום קודם הקידוש. שמעון, אסור לשתות מים קודם הקידוש, אסור לשתות קולה קודם הקידוש, אסור אורנג'אדה, אסור ספרייט, ואסור כל סוגי המשקאות שבעולם. מים גם אסור. המקום היחיד שמותר לשתות מים זה במוצאי שבת, לפני הבדלה, אחרי שסיימת סעודה שלישית, ואתה רוצה לעשות הבדלה, נחזור לעניין שלנו, רבותי היקרים.
6: הרב, אם אני אתפלל ואני אצלח לעניין, עושים
3: קידוש? כן. לא, לא, יש לי פה שעון, אני בקושי רואה אותו. תודה, נשמה שלי. תודה רבה. ג'ונם שלי. אתה שואל שאלה ואתה עושה לי טובה, זה באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת. שאלת לך שאלה, תענה לי כמו בן אדם. אתה אוכל כזית או לא? אז לא עשית קידוש בכלל. אין קידוש אליי במקום סעודה. תגיד, אני נראה לך תזונאי? גם הוא חושב שאני תזונאי, אני לא יודע מה קורה פה היום. תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני אומר לך הלכה, אתה תסתדר עם מה שיש לך לאכול, ג'ונם.
6: בשבת
3: גם מתוקים. תשמע, תשמעו מתוקים. שמעון היקר שואל שאלה. הוא שמע קידוש בבית הכנסת, ולא אכל כזית מזונות. ולא שתה רביעית יין. הגמרא אומרת, אין קידוש אלא במקום סעודה. עשית קידוש ולא עשית סעודה, כאילו לא עשית קידוש. לא משנה, לא משנה. זה כאילו הוא ענה, זה כאילו הוא עשה. אין קידוש אלא במקום סעודה. מה זה אומר אין קידוש אלא במקום סעודה? אתה לא יוצא ידי חובת קידוש, אלא אם כן או שתית רביעית יין שם, או אכלת כזית מזונות. לכן מי שעושה בבית הכנסת קידוש, מי שעושה בבית הכנסת קידוש, לא יוצא ידי חובת הקידוש בבית הכנסת, עד שלא יאכל שם כזית מזונות וישתה רביעית של יין. בסדר מתוקים שלי?
6: אני יכול לקחת רביעית בלי המזונות הזה?
3: כן, רביעית של יין. זה גם לא בריא, זה מלא סוכרים. אופי, אתה...
7: שתי יין יבש,
3: צודק. נמשיך הלאה, רבותיי. בלילה, רבותיי היקרים, צריך להגיד לגברת היקרה, גברת, גברת, גברת, נא, בבקשה, במתות המנייכו, לשתות ולאכול לפני הדלקת נרות, שלא תצטרך לאכול אחר הדלקת נרות, כי ברגע שהדליקה נרות וקיבלה את השבת, איננה יכולה לאכול יותר. הבנתם מתוקים שלי? ברגע שהגברת עשתה קידוש, עשתה קיבלה לה את השבת, ונכנסה השבת אצלה, היא הרי נאסרה באכילה ושתייה. לכן מי שרוצה לאכול, לפני, אחרי תפילת מנחה עדיין אתה יכול.
6: היא לא יכולה אחרי הדקת נרות לשתות קפה?
3: היא קיבלה שבת או לא קיבלה שבת?
6: זה תלוי
3: בה, כן, תלוי במחשבה שלה. אם היא קיבלה שבת בהדלקת נרות, לא יכולה לשתות. לא קיבלה שבת בהדלקת נרות, יכולה לשתות. מתי חובת חידוש חלה על האדם? האם תפילת שחרית מביאה לאדם חיוב של קידוש, או תפילת מוסף? הבנתם את השאלה? אני צריך אתכם מקשיבים מתוקים שלי. יפה מאוד. זה מחלוקת בראשונים. מה, איזה תפילה מביאה את חובת האדם, חובה על האדם, לומר קידוש? האם תפילת שחרית או תפילת מוסף? נפקא מינה, אם תפילת מוסף מביאה לי את החיוב של הקידוש, אז אני יכול לאכול לפני תפילת מוסף. הבנתם? אני יכול לאכול לפני תפילת מוסף. זו שאלה אחת. שאלה שנייה זה לגבי נשים. נשים חייבות בתפילה ביום. אתם יודעות, יודעים, כן? נשים חייבות תפילה ביום. או שחרית, או מנחה, או ערבית. או שחרית, או מנחה, או ערבית. הכי טוב זה שחרית. קמה בבוקר, מתפללת לבורא עולם. ככה אני תמיד חינכתי את הבנות שלי. ככה אשתי שתהיה בריאה עושה.
6: מה התפילה
3: לנשים? שחרית? ברכות השחר. שמע ישראל. ותפילת 18. כל מה שיכולה להוסיף על זה, תבוא עליה ברכת השם. אם יכולה להגיד ברוך שאמר בלי שם המלכות. אבל לא, כרגע לא ניכנס לזה. אז נשאלת פה השאלה, רבותי היקרים והמתוקים, אישה שקמה בבוקר, אני לא יודע אם אני אספיק לענות על זה היום, אבל אישה שקמה בבוקר, מה היא צריכה לעשות, מתי היא יכולה לאכול או אסורה לאכול? הרי היא לא חייבת להתפלל שחרית, אז בכאורה נופל עליה כבר חיוב קידוש מהרגע שהיא קמה בבוקר.
6: שתתפלל ותוכל.
3: מה?
6: שתתפלל ותוכל.
3: לא, לא, אם היא מתפללת אז היא כבר חייבת בקידוש, היא לא תוכל לאכול. הבנת? השאלה היא, אשתי מתפללת שחרית למשל, היא קמה בבוקר, אומרת, אני יכולה לאכול עוגיה? היא חייבת בקידוש עכשיו? היא עוד לא התפללה. הבנתם את השאלה? נדון בזה בהמשך, אני לא יודע אם אני אספיק היום, אבל נדון בזה בהמשך. אז בוא נגיד קודם כל לגבי הגבר. גבר מתחייב בקידוש רק אחרי תפילת מוסף. מוסף.
6: אז איך היה חצים בהפטרה? ואוכלים ושוטים שם?
3: כי עוד לא התפללנו, מוסף.
6: לפני התפילת
3: מוסף? רק מוסף מחייב אותי בקידוש, וממילא אסור לי לאכול רק אחרי תפילת מוסף. אמרתי לכם שהיה לי ויכוח עם אחד ביביע עומר. אמרתי לו שהרב בחזון עובדיה כותב, אני לא זוכר כרגע איפה הוא כותב את זה, הרב כותב בחזון עובדיה שמעיקר הדין מותר בקריאת התורה לאכול סוכריות. וכך היה המנהג אצלנו בקהילה, אצל הפרסים, אני זוכר, גם שגרתי בשכונת התקווה וגם שגרתי בקריאת שלום, המנהג היה שהפרסים זורקים סוכריות ואוכלים אותם. אני יכול להעיד על עצמי, כן? אני מתאר לעצמי שגם מרוקאים וגם אחרים יכולים להעיד על עצמם. שבשעת קריאת התורה, בשעה שהיה חתן, בר מצווה, חתן וזה, היו זורקים סוכריות, היו אוכלים מהסוכריות, ומי שפספס היו עוברים עם צלחת ומגישים לו סוכריה, כדי שגם הוא יזכה במצווה, תואמי החיים זכו.
11: יש...
3: כן. ויש כאלה קהילות, לא אצלנו, אבל כאלה קהילות ששמעתי שנוהגים להביא ג'חנונים וערק וכל מיני דברים טובים. לפני מוסף, נכון? בלי קידוש. בלי קידוש, אוכלים. אז מישהו יתווכח איתי שם, עושים קידוש? אוקיי. אז אני אסביר. אני אסביר. קם החזן שלנו, הרב כפיר פרטו, שיהיה בריא, אמר לי שהוא ראה את הרב עובדיה, שהיה קורא בתורה והיה שותה כוס תה בשעת קריאת התורה. בשבת קודש. לפני קידוש, בלי קידוש. השאלה היא, לא, מה פתאום? מה, בגלל שהוא חזן מותר לו לשתות כוס תה? מה זה, פרוטקציות? לא, לא, מה פתאום? עוד פעם, רבותיי יקרים, בואו נעשה סדר. יש מחלוקת מתי הכובע של הקידוש נופל על הראש של הבן אדם. מתי חל החיוב קידוש? למשל, עכשיו יש עליך חיוב קידוש או לא? לא. מתי יכול עליך חיוב קידוש? כניסת שבת, לא, קידוש של לילה. נכנסה השבת, ירד עליך כובע על הראש, קידוש, אל תאכל בלי קידוש. תעשה קידוש, תאכל לבריאות. עד כאן. בבוקר, מתי נופל הכובע על הראש של חובת קידוש? תפילת שחרית ונפל לי על הראש חידוש או תפילת מוסף? מחלוקת. יותר נראה פשט מרן ששחרית מביא אותי לחובת קידוש. אבל הרב עובדיה עשה ספק ספקה. מה הספק ספקה שהרב עובדיה עשה? הרב עובדיה עשה ספק ספקה. יש אומרים שמוסף מתחייב רק בקידוש, שרק מוסף מחייב בקידוש, ויש אומרים שמותר לאכול לפני מוסף של בוקר, רק בלילה אסור לאכול לפני האוכל, אבל בבוקר מותר לאכול לפני קידוש. עשה יש שם מהלך הלכתי של ספק ספקה, והתיר לאכול לפני הקידוש. וככה מנהג בכל תפוצה...
12: עד מוסף.
3: יש כאלה צדיקים שעושים קידוש גם אחרי שחרית וגם אחרי מוסף. הבנתם? אחרי קדיש הם רוצים, אתן לכם דוגמה, בראש השנה, מי שמתחיל בשעה 7:30 את הסעודה, מאוד קשה.
12: תפילה.
3: את התפילה. מי שמתחיל בשבע וחצי, בשעה 11, הוא רק מסיים תפילת שחרית. ואנשים רעבים. מה עושים? פשוט מאוד. פותחים שולחן, מביאים מה זאת, מביאים אוכל, עושים קידוש. עושים קידוש לפני מוסף, אוכלים. אחרי זה מוסף, גם אחרי מוסף, חוזרים הביתה, עושים קידוש ואוכלים עוד פעם.
12: צריך?
3: עושים פעמיים. האם זה חובה? אמרתי, יש צדיקים שעושים פעמיים. השאלה אם זה חובה לעשות פעמיים או לא חובה לעשות פעמיים, התשובה היא לא חובה לעשות פעמיים. לא חובה לעשות פעמיים, מעיקר הדין מותר לאכול אחרי תפילת שחרית אוכל, כאוות נפשו, ולאחר מכן יאכל, יעשה קידוש אחרי מוסף. יש כאלה שמחמירים על עצמם ועושים פעמיים קידוש. קידוש של בוקר אתה יכול לעשות 100 פעמים. מה זה קידוש של בוקר? סברי מרנן בורא פרי הגפן. אם אתה אוכל ביצים, אם אתה אוכל מלפפונים, אם אתה אוכל עגבניות, דברים כאלה, כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה אוכל מזונות, עד קבצה. מה איך ג'חנונים? עד קבצה? לא, בדרך כלל עושים את הג'חנונים אחרי תפילת מוסף. מי ששותה, צודק, שאלה טובה, מי ששותה ערק לפני תפילת מוסף, הבן אדם בבעיה גדולה, לא בעיה גדולה, הכוונה היא, אסור להיות שיקור לפני התפילה. אסור לשתות לפני התפילה. אז זה תלוי בבן אדם. תלוי בבן אדם. הלכה מותר לשתות מעט. דרך אגב, אני חייב להזכיר פה בעיה אחרת של לשתות בבית הכנסת. לשתות ולאכול ולדבר בבית הכנסת. הייתי באליהו הנביא, רב אחד ניגש אליי לתת לי הצעת שידוך לבת שלי. אמרתי לו, מחילה, בוא נצא החוצה ונדבר בחוץ. אסור לדבר בבית הכנסת. יש מקומות שעשו אותם על שם קדושת בית כנסת. למשל, פה, המקום הזה, הוא לא קדוש מקדושת בית כנסת. גם לא בית מדרש. זה פה בית ועד. בבית כנסת אסור לדבר.
8: אם זה גם בית מדרש,
3: גם אסור לדבר. צא החוצה, תדבר בחוץ. תהילים תקרא בבית. אסור לך לבוא לבית, אסור לך לבוא לבית הכנסת ולדבר. בבית כנסת הגדול של פתח תקווה או בכל המקומות האלה, כל מקום שאתם מתפללים, בתי כנסת ישנים, כולם תדעו לכם, אחים יקרים שלי, יש להם דין בית כנסת, אסור לדבר בהם, אסור לאכול בהם, אסור לשתות בהם, בטח אסור לשתות יין ושחר וערק בבית הכנסת. צא החוצה, תשתה בחוץ ותחזור חזרה. בלגן, אסור. שיעור עם כיבוד, שזה כיבוד שבא כדי לצורך לימוד תורה, זה מותר. בסדר, אמרתי. אם אתה אוכל לצורך לימוד התורה, לצורך שמחת התורה, זה מותר. אני לא מצאתי יותר לשתות בבית הכנסת. ישתו בחוץ ויחזרו בחוץ. בית כנסת בקדושת בית כנסת? עוד פעם, המקומות הישנים שעשו בית כנסת, יש להם דין בית כנסת. למשל, יביע עומר, הוא לא נעשה על שם קדושת בית כנסת. מה זה לא קדושת בית כנסת? זה בית ועד שמתפללים בו. אין בו טייטל של בית כנסת. מה? גם לא בית מדרש. בטח, אני מחתית הרבים, אחי. אני מחתית הרבים. ודאי. בניתי, האמת שלקחתי את הרעיון הזה מהרב בנימין, שיהיה בריא. הרב בנימין אמר לי שהרב סלומון, אתם זוכרים את הרב סלומון הצדיק? הרב של פתח תקווה עליו השלום? אמר לו, כשהוא בנה פה את פסגות, אמר לו, אל תעשה, זה בית כנסת. תעשה את זה בית ועד. כדי שלא יהיה לך פה בעיה, תבין, אחי.
8: ספר תורה לא עושה את זה?
3: לא, מה פתאום?
11: קודם כל היה פה ספר תורה כל השנים, אבל זה לא עושה
3: את זה. לא משנה, ספר תורה לא עושה את זה בית כנסת. יש לי שתי אפשרות ביביע עומר. אחד לעשות את זה קדושת, לשם קדושת בית כנסת, ואז כל מי שנכנס ליביע עומר, אם הוא מדבר, הוא עובר עבירה. אחת העבירות החמורות בתורה. אתה מבין? אנחנו צריכים לדעת את זה. אסור לדבר במקום שהוא קדוש בקדושת בית כנסת. עכשיו, למה אמרתי בתי כנסת ישנים? כי בבית כנסת השנים לא היה את התחכום הזה של לעשות בית כנסת על תנאי. אני, אז בדיוק, עושים בית כנסת. אני את יביע עומר, ופה הרב בנימין, את פסגות, עשינו על תנאי. הבנת מתוק? אפשר להרוס, בדיוק. אתה רוצה יום אחד שלום להרוס את זה, אתה הורס, בונה חדש, הכל בסדר. אין פה קדושת בית כנסת. אתה יכול לדבר פה, אתה יכול להסתפר פה, אתה יכול לאכול פה, אתה יכול לשתות פה, אתה יכול לרקוד פה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יש פה בימי חמישי, בימי חמישי יש פה שיעור מעורב. בסדר, אז קידוש, רבותיי היקרים, כשעושים קידוש, מותר לאכול, עד שלא יתפללו מוסף, מותר לאכול. אבל אסור לאכול יותר מקבצה פת וקבצה מזונות, כי אתה לפני סעודת, לפני קידוש ולפני תפילת מוסף, ולפני תפילת מוסף אסור לאכול יותר מקבצה פת וקבצה מזונות. בסדר מתוקים שלי? מספיק ברור לכם? יופי.
11: זאת אומרת, קפה ועוגה אין בעיה לאכול בבית.
3: לא, אסור, איזה מתוק אתה. אסור. את ג'ונם שלי, את ג'ונם. ג'ונם אותך אוהב. אסור. אתם רוצים להקשיב להלכה? ג'ונם שלי, או אתם רוצים להמשיך ולדבר? אסור לאכול לפני התפילה. אסור לאכול לפני התפילה. הרב מקריא הלכה, אתה מקשה עליו מבית מלון? שמעון, האם עברת בדיקות לאחרונה, שמעון? הרב אומר הלכה, אתה מקשה על הרב מבית מלון. באמת קושיה עצומה. בוא נשאל את השולחן ערוך, איך אתה אומר כזאת הלכה שאסור לאכול לפני התפילה? הרי בבית מלון מגישים עוגות. נעל, אבי, אבי, אבי, אל תעצבנני. נו, לא תאכלו על אדם. אשכנזים יהודים? לא יפה. אסור. אני אגיד את זה ביידיש. גזוך דל הגישנט, דל האוכל, דל ההוגיה, דל הרוג הלך. זוכת ונגישן דדזיש דנאין דדזיר דלזור דלדלי דלזין דלצלין דלגדמכות דרצח דגהנה גהנם. מה זה? מה זה? פשטי ספיגור נשאיר כזה בזה. מה זה השטויות האלה?
13: הרב, אחרי שחרית כן מותר לי?
3: כן, אחרי שחרית מותר. לפני תפילת שחרית לא תיגע בו יד. יש מקרים בודדים שמותר לאכול. יש מקרים בודדים שמותר לאכול. במקרה שאדם חולה, לא מרגיש טוב, רעב, גובע מרעב. אני לפעמים, כשאני טס לארצות הברית, אני טס בדרך כלל טיסת לילה, 12 בלילה. אני מגיע לשם 6 בבוקר. אני לא אוכל במטוס, זאת אומרת שזה 13 שעות טיסה. ואני מגיע לשם 6 בבוקר, התפילת ב-8. תוסיף את השעות האלה, זה כבר פה בארץ 2 בצהריים, 3 בצהריים. שלא אכלתי 100 לילה עד 3 בצהריים, מצא מצב שאני בא לתפילת ערבי, תפילת שחרית שם בחוץ לארץ, בארצות הברית, גובע מרעב. אז אם אני גובע מרעב ברמה שאין לי כוח להתפלל, מותר לי לאכול לפני התפילה. הבנת המתוק שלי? אבל לא להתפנק בעוגה וקפה. קפה מותר. קפה מותר לך לשתות. אבל עוגה וקפה בשום פנים ואופן אסור לאכול לפני התפילה. שלא תתבלבלו, לא בתי מלון, לא כלום, שום דבר. מה שאני אגיד, אני חייב לומר שחב"ד, שיהיו בריאים, הרבה מהם אוכלים קפה, זה, יש להם את הסברה.
14: עד מתי אני יכול לאכול?
3: בסדר, אני אמרתי לך, אני אמרתי חב"ד, מה אתה עושה? עושים לי עם האצבע ככה, כאילו לא ידעתי. אני גיליתי, אני יודע, אנג'ון. תירגע, תירגע. התשובה היא, חב"ד לומדים תורה לפני התפילה. הם לומדים תורה לפני התפילה, הם לומדים תניה, לומדים חסידות, לומדים דברים יפים, ומתפללים בשעה 10 או בשעה 9:30, בשעה קצת מאוחרת. כתוצאה מכך הם טוענים שהם לא יכולים להתפלל כי הם רעבים. אז הם אוכלים את העוגה כדי להשביע את רעבונם, כי הרעב והצמא הרוק חולה לפני התפילה, וכתוצאה מכך יהיה מותר להם לאכול ולשתות. הבנת? אבל כל עוד אתה מתפלל בשעה 7, בשעה 8, ואתה לא רעב ברמה שאתה לא יכול להתפלל, אסור לך לאכול לפני התפילה, נקודה סוף. חובת הלבבות שער הביטחון. אדם שאוהב את השם, נגמר לי הזמן. אדם שאוהב את השם, ושמח בחלקו, ישתבח שמו לעד לעולם, לא יפגע באנשים, לא יקנה באנשים, ויהיה שמח בחלקת האלוקים שלו. תשמחו בחלקת האלוקים שלכם, כי חלקת האלוקים שלכם היא הכי יפה בעולם. אני מבקש בשבועיים הקרובים, אני קצת יוצא לנוח. בבקשה, תבוא ללמוד תורה, להגדיל תורה ולהדירה, לחזק ולהתחזק, וקובע השם יחליפו כוח. יהיו פה שיעורים כרגיל עם רבנים חשובים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנה בן הקשה אומר.
0: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: עלת התפילה, מאיר מצוות סודות התורה,
0: שבת המלכה,
1: עולמות עליונים,
0: נפלאות הבריאה,
1: מעשה בראשית,
0: מועדי ישראל,
1: העוצמה האדירה של התורה הקדושה,
0: ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים וחשובים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש, בה אנחנו נביא מאמרים נבחרים מספר הזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית. אנחנו הפעם נדבר בעזרת השם על פרשת עקב, פרשת השבוע.

אלינו מעשה ידינו כוננהו ויהינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות כל החבורה, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למותר, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית על כל ישראל ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן. פרשת עקב היא פרשה בעיניי לא פחות מנפלאה. היא מגלמת בתוכה את כל מה שטוב בקדוש ברוך הוא. כל הפרשה כולה מתחילתה ועד סופה זה הכל דברי חיזוק ועידוד. כמעט כל פסוק בחומש דברים הוא בסיס טוב לתוכנית שלמה, הוא נושא בפני עצמו. וגם פה בפרשה הזאת כל פסוק הוא עולם ומלואו ומכיל בתוכו המון המון המון עידוד. לפעמים אני קורא את הפסוקים האלה בא לי לחבק אותם. פסוקים נפלאים, ממש המון המון חיזוק יש שם. משה רבנו אומר לבני ישראל מה הם צריכים לעשות ועל מי הם צריכים להתגבר, אבל הוא תמיד מזכיר להם את הנוכח הנעלם בחומש הזה, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בחומש דברים, אבל הוא כזה ברקע. הוא נמצא פה כל הזמן, הוא מלווה את ישראל בכל הפעולות שלהם, ומשה אומר להם שממנו הם ישאבו את הכוחות להתגבר על כל מי שיתנגד בהם, מי שיתנגד להם, ועל כל מה שהם צריכים. ומתוך שלל הנושאים המרתקים שבפרשה, באמת יש ממש מכל פסוק ופסוק באמת אפשר להוציא תוכנית שלמה. אני בחרתי דווקא להתמקד אולי בהכי גשמי שיש ביניהם, זה שנוגע לכולנו, וזה קשור לשולחן, קדושת השולחן. אומר הפסוק, ואכלת וסבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. אז קודם כל אני באמת יקדים ואומר שיש המון מאמרים על ענייני השולחן, ענייני הברכות, קדושת השולחן. כמובן שבתוכנית אי אפשר להביא הרבה, בתוכנית אחת אפשר להביא שניים שלושה מאמרים שיהיו חזקים אולי, אבל אי אפשר להקיף את כל הנושא עצמו. אנחנו נעשה בכל מקרה את ההשתדלות שלנו. אז קודם כל נתחיל, מה זאת ברכה בעצם? מה כל כך מיוחד בלברך? פרשת עקב בזוהר הקדוש היא מתחילה עם הדברים של משה רבנו, עם ראיה מאמנה, שמסביר מה זאת הברכה בכלל, איך היא פועלת בעולמות עליונים, ואולי אנחנו נוכל להבין גם למה הקדוש ברוך הוא בחר להתחיל את התורה ולברוא את העולם דווקא באות ב', רק בגלל שהמילה ברכה מתחילה באות הזאת. מספר הרב ימנונה סבא במדרש האותיות בהקדמת הזוהר בדף ג', כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם נכנסו עליו כל האותיות, כי כל אחת מהם רצתה את הכבוד הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא יברא בה את העולם. מספר המדרש, אנחנו הבאנו אותו בזמנו במלואו באחת התוכניות הראשונות שעשינו, אולי זה היה על ספר בראשית, אבל בכל מקרה מספר המדרש שכל האותיות נכנסו למפרע, כלומר מהסוף להתחלה. האות הראשונה שנכנסה זה האות תף, אחריה הגיעה האות שין וכן כולה, וכל אחת מהן שטחה את הטענות שלה וביקשה מהקדוש ברוך הוא שיברא בה את העולם, עד שהגיעה האות ב'. נכנסה האות ב', אמרה לו ריבון העולם, ניחא קמך למברא בעלמא, נוח לפניך לברוא בי את העולם, שבי מברכים אותך למעלה ולמטה. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לכל האותיות, הוא אמר להם לא לא לא, כי יש בכל אחת מהן יש גם צד שהוא נקרא לזה צד אפל. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הרי ודאי שבך עברה את העולם ואת היא הראשית לברוא את העולם. בגלל זה החומה שלנו מתחיל למעשה באות ב', ככה מתחילה התורה, בגלל מעלת הברכה. ותכף אולי נבין למה. אומר משה רבנו עליו השלום, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ואכלת וסבעת וברכת את אדוני אלוהיך. מצווה זו לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה דאכיל, כל מה דאכיל ושתה ויתהנה בעלמא. כל מה שבן אדם אוכל ושותה ונהנה מהעולם הזה, אומר ראיה מאמנה, אם לא ברך נקרא גזלן לקדוש ברוך הוא, שכתוב גוזל אבי ואמו. משום שהברכות שמברך אדם את הקדוש ברוך הוא, אתן להמשכן חיים ממקורה דחיי.

0: הן באות להמשיך את החיים ממקור החיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא, להריק עליו מאותו השמן העליון, הוא בא להמשיך משם לכל העולם. וכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך, ואותן הברכות מוריק האדם באותם הדברים. אותה ברכה שבן אדם אומר על המזון, הוא מוריד ברכות, הוא מוריד הרבה ברכות מאותו המקור העליון. המקור העליון זה ספירת הכתר. ומתברכים כל אותן הדרגות והמקורות, והתמלאים לארכה על כל אלמין. מתמלאים כל אותן מדרגות והמקורות להריק על כל העולמות, וכולם מתברכים כאחד. ומן דמברך לקודש הבריך הוא, מי שמברך את הקדוש ברוך הוא, מתברך ולוקח חלקו מאותן הברכות בתחילה של כל העולם למטה, של מטה. כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא מתברך משם, יורד ושורה על ראשו החלק הראשון. והרי בארנו שכתוב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. כיוון דהי ברכה עתיה ושריה על ראשי, כיוון שאותה הברכה באה ושורה על ראשו של האדם, אישה מתפשטת בכל העולם. וזה אני חושב, זה תיאור נפלא, תיאור נפלא למשפט המפורסם שאנחנו מכירים, שהמברך הוא המתברך. כשהאדם מברך, ופה הוא מדבר על הברכה לקדוש ברוך הוא, אבל רבותינו אומרים שזה חל למעשה בכל מקרה של ברכה. אומר הזוהר הקדוש, הברכה קודם כל באה ושורה על ראשו. הוא למעשה הופך להיות הצינור שלה. ורק אחר כך יורדת ומתפשטת בעולם כל ברכה ולאן שהיא צריכה להגיע. אומר הזוהר הקדוש, בשעתה דיינון ברכן נחתין, בשעה שאותם הברכות יורדות ופוגשות בהן כמה דרגות של ממונים בעולם, ויורדות ושורות ואומרות ומכריזות, זה הדורון ששלח פלוני לקדוש ברוך הוא. הדורון המתנה זה הברכה. אחר כך עולות מתעוררות להוריד אחרות מלמעלה, ומתמלא הכל מלמעלה למטה, זה שכתוב ברכות לראש צדיק, ומשם שופעות ונמשכות למטה. איזה יופי של תיאור. הברכה יורדת לעולם הזה, נתקלת בכמה ממונים רוחנים שיורדים איתה, אחר כך היא עולה עוד פעם למעלה, מעוררת עוד ברכות שיורדות איתה, ושורה על האדם המברך, ואז ממשיכה ליעד שלה. איזה יופי. כשעולות אותן הברכות מלמטה, אין פתח ופתח למעלה, ואין ממונה למעלה שלא פותח לה את כל הפתחים. שמעתם את זה? אין ממונה ואין פתח שלא נפתח. ומכריזים ואומרים בכל אותם הריקים, זהו הדורון של המלך ששלח פלוני. זה דורון, זאת המתנה בקיום כראוי. ומי הוא? ברכה דעתיבו עליה אמן. הברכה שהשיבו עליה אמן, שכל ברכה שהשיבו עליה אמן, היא בקיום כראוי. אמרו רבותינו, כמו שאנחנו מכירים את זה, גדול עונה אמן מהמברך. גדול העונה אמן מהמברך. והנה הסיבה, הנה למעשה הסיבה. אומר הזוהר הקדוש, אתה רוצה שהברכה שלך תתפוס, תקבל עוצמה, תפתח את כל השערים, תחפש מישהו שיענה עליה אמן. שכל ברכה שאומרים עליה אמן, אומר הזוהר הקדוש, היא בקיום כראוי. היא רצון שנזכה לזה בכל ברכה, כי אנחנו יודעים המציאות שלנו זה לא תמיד ככה. ממשיך היה מאמנה ואומר, וכיוון דהי ברכתה סלקה, כיוון שהברכה הזו עולה, כל הדרגות של מעלה מזומנות לאותו האור שלו מאיר כדי להאיר לה. האור שלו מאיר זה כינוי לספירת המלכות. כשהברכה עולה ומגיעה לספירת המלכות, ולמדנו בתוכנית הקודמת על מעלת התפילה וכמה נצרך מהתפילה לעלות מעלה מעלה ואיזה עולמות היא צריכה לעבור עד שהיא מגיעה למלכות, פה משה רבנו עליו השלום הוא כבר דילג על כל המדרגות האלה, הוא כבר הביא אותה לשם. ואז כנגדה יורדות כל המדרגות של מעלה להשפיע עליה. פשוט מהלכים שאנחנו בכלל לא יודעים, אנחנו אומרים את זה ככה מהפה והחוץ, והיא פועלת למעלה, הכל לפי הכוונה שלנו. ממשיך ואומר, וכל שכן, אם היא ברכה שרבים מברכים אותה ומאתרים אותה באתרות קדושות בסוד של אמן. שזה דבר מדהים, כי זה הכוח של הברכה שהרבה אומרים אותה, ברכת רבים. גם כשהרבה מברכים ביחד, וגם כשהרבה מברכים עונים אמן. שימו לב מה אומר משה רבנו על עניית אמן. האמן הוא סוד הקשרים של כל ייחוד וקדושה בסוד של ריבונו, ומאתר להי ברכתה ביתרין אליין כתקייעות. הוא מאתר את אותה ברכה באתרות העליונות כראוי. והקדוש ברוך הוא יתראה בהו בעינון דברכין לו. הוא מתרצה בהם, הוא אוהב אותם, באותם שמברכים אותו, ותשוקתו בברכה של מטה. שאותה ברכה עולה בתוקף חזק לעלות למעלה, ועל זה סוד הכתוב, כי מכבדה יכבדה, אכבד. אומר ראיה ממנה, מכבדה יכבד, אלה אותם אלו שמברכים את הקדוש ברוך הוא. ובוזה יקלו, אלה אותם שלא מברכים את הקדוש ברוך הוא ומונעים ברכה מפיהם חס ושלום. רזה דרזין לינון דידי חוכמתה דמריון. זה סוד הסודות לאותם אלו שיודעים את חוכמת ריבונם. לדעת את סוד הברכות במצוות התורה ובכל ההנאות והכיסופים של העולם הזה. להוריק ברכות מלמעלה למטה, שהן תיקון של ריבונה מלמעלה למטה או מלמעלה מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. אומר לנו ראיה מאמנה שהברכה היא עולה למעשה אדרום המעלות, עד לראשו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עושה אותה כתר לראשו. ואם עוני בני האמן, אוהו, כבר נפתח עם צינורות שפע בשמיים, יורדות ברכות מלמעלה, והעולמות העליונים למטה, כולם ביחד מקבלים את השפע הזה. ושימו לב ללשון של הזוהר הקדוש שאומר היה מאמנה, סוד הברכות במצוות התורה ובכל ההנאות והכיסופים של העולם הזה. כמו שהוא אמר, על כל דבר, על כל הנאה והנאה שיש בעולם הזה יש ברכה. שהאדם נהנה מהעולם הזה, כמו שאומר פה הזוהר הקדוש, כמו שאומר הזוהר הקדוש בתחילת המאמר, שאם האדם נהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא. ולכן הברכה של האדם לקדוש ברוך הוא מתעוררת להוריד ברכות מלמעלה לעולמות כולם, כמו שנאמר. זכאי נינון ישראל בעלמא דין ובעלמא דעתי, אשריהם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא. אנחנו למדנו קצת בתוכנית הקודמת על התפילה, איך היא פועלת, לאן היא עולה, איזה רקיעים, איזה ממונים היא מפעילה שם, ופה מראה לנו שוב הזוהר הקדוש את העוצמה של הדיבור שלנו, אפילו ברכה קטנה. חיבור של כמה מילים, אתה אומר כמה מילים, יוצר משפט, אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם על כך וכך וכך וכך, יכול לגרום להוריד שפע עצום מעולמות עליונים. ובשביל זה, ואני אומר את זה בעיקר לעצמי, צריך להתעורר בעניין הזה של הברכה, לזכור לכוון בברכה, להגיד אותה לאט לאט, לדעת שהיא עולה למעלה למעלה ופועלת הרבה ישועות, וככל שהיא בכוונה גדולה יותר, כך היא תוריד שפע גדול יותר. לא לחינם, לא לחינם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם באות בית. ואני חושב שהבעיה שלנו היא שאנחנו לא מודעים, או יותר נכון, אנחנו לא מרגישים את ההשפעה של הברכה הזאת. אנחנו מרגישים בחוש שהיא פועלת, שהיא משפיעה על המציאות הרוחנית ומתארת אותה, אבל אנחנו לא מרגישים, לא ממש מרגישים את זה. אומר הרמח"ל הקדוש במסילת ישרים בפרק א', אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל את העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. הרב זמיר כהן בספרו המהפך, הספר הראשון, הוא מתאר שם ניסוי מדהים, ניסוי מאוד מאוד מרתק שעשו מדענים יפנים, הם רצו לבדוק את ההשפעה של גלי הקול על המציאות החומרית. היה שם איזה חוקר יפני, דוקטור מסארו אמוטו, הוא הוכיח שמים מושפעים פיזית מאיכות הדיבור. לקחו מים, הוא לקח מים, דיברו לאדם כל מיני דיבורים בעלי משמעות חיובית או שלילית, ואז הקפיאו אותם בצורה כזאת שיהיה אפשר לראות את המבנה במיקרוסקופ אלקטרוני, והתוצאה פשוט מדהימה. מתברר שאם הדיבורים היו חיוביים, כמו מחמאות, דיבורים של אהבה, פרגון, שבח, היו מתקבלים במים הקפואים צורות של קריסטל סימטריות ומדהימות, בצורות של מגן דוד, של יהלומים, משהו דומה לזה. ובצבע בהיר. פשוט מדהים לראות את התמונות. סליחה, ואם הדיבורים היו שליליים, היו מתקבלות במים הקפואים צורות מכוערות כאלה, הן חסרות צורה, לא, אין להם שום ארגון, שום, זה ממש מכוער, ובצבע כהה יותר. בספר של הרב זמיר כהן הוא גם מביא את התמונות, פשוט מדהים לראות את ההבדלים ביניהם. אצלנו בארץ, בחור בשם תומר אביאב, בזמנו היה סטודנט לכימיה באוניברסיטת בר אילן, הוא נתקל במחקר הזה של היפני, והוא החליט לעשות ניסוי דומה, אבל עם פולה שיעועית, להנביט שיעועית. נכון, אני מתאר לעצמי שאנחנו בכל אופן, לא יודע, אני בתור ילד עברתי את זה בשיעורי, לא יודע, טבע. היינו הולכים צלחת עגולה כזאת, צלחת של מעבדה, שמים עליה צמר גפן, שמים עליה פולה שיעורית, מציפים אותה במים ונותנים לזה לראות כאילו מה קורה. אותו דבר, הוא עשה אותו דבר. הוא לקח שלוש צלחות מעבדה, הוא ריפד אותם בצמר גפן, שם בהם פולה שיעורית, שם אותם בשלושה חדרים נפרדים והשקע אותם במשך שבועיים, דאג שהם יהיו מוצפים במים רטובים כדי שיוכלו לגדול. הוא מספר שאת הצלחת הראשונה הוא השקע ככה סתם, בלי שום מחשבה, בלי שום דיבור על הפולים האלה, הכל כאילו סתם רגיל. את הצלחת השנייה הוא השקע בליווי כללות, כללות וחירופים וגידופים במשך שבועיים. את השלישית הוא השקע תוך כדי אמירת פרקי תהילים ומחשבות הודעה על השם יתברך. כך הוא מתאר את זה. עכשיו, התוצאה שם מזכירה מאוד את הניסוי הראשון. הצלחת הראשונה שהשקע ככה סתם יוציאה, כאילו התחלה של נביטה של נבטי שיעועית קטנים כאלה. הצלחת שעברה מסכת כללות והתעללות מילולית, הפולה שיעועית שבתוכה אפילו לא נבטו. הם נהיו אפורים כאלה, נהיו אפורים ומקומטים. והצלחת השלישית, שם גדלו כבר נבטים לגדלים עצומים, בהם עמדו זקופים, הם קיבלו צבע ירוק, אז פשוט מדהים לראות את התמונות הזה, את התמונות בספר הזה. רק להראות על העוצמה של הדיבור. העוצמה של אפילו דומם מושפע על ידי הכוונה שלנו בדיבור. אנחנו נתכוון לטוב, הצורה עצמה מקבלת מצב של טוב. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. אומר רבנו הרי הקדוש כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כל האור היה מתפשט בכל הבריאה. כל הבריאה הייתה מושפעת מהאור של הקדוש ברוך הוא, הדומם, הצומח, החי והמדבר. כשחטא האדם ראשון, הוא ערב קודש בכל, טוב ברע. וגם ישראל שנקראים קודש, גם הם התערבו בערב רע והתקלקלו כל הנבראים, כולן מפגמו ונחסרו והתערבו קדושה בתומה. דומם, צומח, חי ומדבר, כולם צריכים תיקון. לאחר חטא אדם הראשון, כולם צריכים תיקון, כולם צריכים בירורים. וזאת הסיבה, אומר רבנו הארי, שאנחנו למעשה צריכים את הגלגולים האלה. כי אנחנו מתגלגלים כל פעם בכל מיני אפשרויות, בדומם, בצומח, בבעל חיים, עד שהכל מתוקן. באותו אופן, אבל פי כמה וכמה ברוחניות, שאף אחד לא מדבר עליה, אף אחד כאילו לא מתעסק איתה, אף אחד לא באמת יודע לפצח אותה. רבנו הארי הקדוש אומר, תדע לך שמאז שהשם ברא את העולם, הוא שם בכל דבר את מוצא פי שמה, מוצא פי השם. יש כוח, יש את האנרגיה האלוקית, יש את הכוח העצום הזה שנמצא בכל דבר ודבר שמחבר אותו להיות משהו. אנחנו למעשה לוקחים את אותו ניצות קדושה, כשאנחנו אוכלים אנחנו לוקחים את אותו ניצות קדושה שנמצא במאכל, במשקה, מכניסים אותו לפה. אנחנו עם הלעיסה, זה הבירור הראשון. הבירור הראשון נעשה בלעיסה, בפירוד הזה שאנחנו עושים בפה. אחר כך עובר לגוף, עובר את תהליך העיכול, ואם כל התהליך הזה נעשה בקדושה, אותו ניצוץ עוזר לנו להתעלות בעבודת השם, בדיוק כמו כל לימוד תורני אחר, כמו תפילה, כמו לימוד תורה. הוא נותן לנו כוח לנפש האלוקית שנמצאת בנו. וככה למעשה מה שהוא עושה, הוא מעצים את הכוח הרוחני שבאנו להתגבר על הכוח הרגשמי. אומר המקובל הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאדם צריך לגשת לעניין הזה של מה שאתה אוכל, לגשת את זה ממש ממש בחרדת קודש. מי שיכול לכוון, הוא אומר ככה, מי שיכול לכוון כוונות האכילה מסידור רבנו הרשש, מצוין. אבל אנחנו ברוך השם בתוך עמנו אנחנו חיים, רובנו הגדול עוד לא הגיע לזה, לפחות אני בכל אופן. אז הוא אומר, לפחות יכוון את דעתו שהוא אוכל בכדי לעבוד את השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר, צריך להגיד כאילו לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, ריבונו של עולם, יש לי גוף, יש לי נשמה, וגם את המאכל שאני אוכל יש בו נשמה, יש בו משהו רוחני. ריבונו של עולם, אני רוצה לאכול את זה לתולדת הגוף, אני רוצה לאכול את זה לתולדת הנשמה, להתעלות בעבודת השם. אבל ברוך השם, אנחנו לצערנו, אנחנו מתחילים לאכול בהתחלה כי אנחנו רעבים, ואחר כך אנחנו ממשיכים כי זה טעים, מה לעשות? לא יכלו רבותינו לבטל את כוח התאווה הזה של האכילה, תאוות האכילה, כמו שהם ביטלו את הכוח של עבודה זרה? ניכנס קצת לאובי הקורה, למעמקי הזוהר הקדוש, וננסה ללמוד ביחד מה זה השולחן הזה שאנחנו אוכלים עליו. איך אפשר למשוך ברכות בקלות, בלי הרבה מאמץ? בכל סעודה וסעודה, ואיך להכין שולחן לשבת שיעשה לכם את השבת אחרת לגמרי. התחלנו לדבר על קדושת האכילה, על ניצצות הקדושה שנמצאים במאכלים שלנו. היום יש גם את הטרנד הבריאותי הזה, שזה טרנד מבורך סך הכל, כי הוא דואג לבריאות של האדם, לפנימיות שלו, כמו שיש לדוגמה מחקרים על לחם לבן, למשל, כמה שמות הוא עושה בגוף של האדם, או שסוכר שזה ממש רעל, או אם אדם אוכל חומר כזה או חומר אחר, מה עלול לגרום לו חס ושלום. ושימו לב שדווקא בשבת אנחנו אוכלים בדיוק ההפך ממה שצריך. בשבת אנחנו אוכלים מתוקים ואוכלים שומן של בשרים וחלות אבל צריך לזכור דבר אחד, אותם המדענים שהסתכלו על החומר הזה, על הדברים שהם גלויים כמו שהם, הם לא בדקו מה עושה הברכה. זה בכלל לא היה להם בממורי לעשות כזה דבר. אנחנו הבאנו לכם את המחקרים שעשו החוקר היפני והסטודנט הישראלי הזה שלנו על ההשפעה של הדיבור ועל ההשפעה של הברכה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה עושה בכלל כשאנחנו לוקחים בשני הידיים בעשר אצבעות האלה שלנו, שהם רומזים לעשר ספירות, אנחנו שמים את זה על הלחם ואומרים, כאמור, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. רק המשביע לכל חי רצון הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מי שיסתכל בסידור הרשש או ברחובות הנהר, זה עמוד שלם של ייחודים וכוונות. רק המילים האלה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. וכשאתה מכוון בכלל בברכת המוציא, ברוך אתה השם, ואתה מכוון, אתה לא יודע מה אתה פועל בכלל בתוך החומר. אי אפשר להבין את זה בכלל. אם היה אפשר לבדוק עכשיו את הרכב של כל החומרים שם, היה אפשר, בוודאות זה כבר משהו אחר. בדיוק כמו שעשו אז במחקר של היפניה. אומר הרב ניסים פרץ, זכותו יגן עלינו, אמן, שבצורה הזאת שאנחנו אוכלים את הלחם, את האוכל, אחרי הברכות ואחרי הכוונות שלנו, שהאוכל יועיל לנו לעבודת השם, כי כמו שאמרנו, יש הבדל בין דבר שברכו עליו ובין דבר שלא ברכו עליו. חוץ מהרכב הרוחני שלו שמשתנה לגמרי, גם ברכב הגשמי שלו כבר יש הבדל. הוא אומר שכבר הוא מקבל צורה של קדושה, ואז זה כבר לא מזיק לך. עוד אומר הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שרבותינו הקדושים כתבו, וביניהם גם הארי, כתב שצריך להיזהר, צריך ללמוד תורה אפילו קצת בתוך הסעודה. הוא אומר, גמרת מנה ראשונה, תעצור. שיהיה לך איזשהו ספר קטן ככה, הוא כותב פה שערי קדושה, או איזה ספר מוסר, או ספר הלכות, הוא אומר, תלמד קצת, תכניס תורה, תורה מבררת כבר את האכילה. האנרגיה שאנחנו פולטים בלימוד של התורה היא מעלה ומבררת את האכילה. וזה אגב מחבר אותנו למאמר נפלא בזוהר הקדוש בפרשת תרומה דף קופנון ג', שהיא מתארת את השולחן שלנו, איך שולחן שלנו אמור להיות, מזבח לקדוש ברוך הוא. מאמר נפלא. פתח רבי איסא ואמר, ועשית שולחן עצי שיטים. השולחן הזה, ופה הוא מדבר על שולחן של לחם הפנים שהיה במקדש או במשכן, השולחן הזה עומד לתוך המשכן, והברכה של מעלה שורה עליו וממנו יצא מזון לכל העולם. ושולחן זה לא צריך להיות ברקנות אפילו רגע אחד, אלא שיהיה עליו מזון. דהה ברכתה לא השתכח על אתה ריקניה. הרי הברכה לא נמצאת במקום ריק, ולכן צריך להיות עליו תמיד לחם, שתהיה תמיד ברכה העליונה נמצאת בו, ומתוך אותו שולחן יוצאות ברכות ומזונות לכל שאר פטורי דעלמא דתברכן בגינה. מהשולחן הזה של לחם הפנים יוצאות ברכות ומזונות לכל שאר השולחנות בעולם שמתברכים בגללו. איך זה עובד? אין לנו מושג, אנחנו לא מבינים בזה. אבל באמת, אומר הזוהר הקדוש, תדע, ברגע ששמו את לחם הפנים על שולחן בבית המקדש, כל השולחנות בעולם היו מתברכים בזכות זה. אומר רבי איסא, אותו דבר, ככה גם השולחן של האדם צריך להיות לפניו. בשעה שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא, כדי שתשרה על השולחן הזה ברכה מלמעלה, ולא ייראה ברקנות. דהה ברקן דללה לא שריין באתר ריקניה. הברכות של מעלה הן לא שורות במקום ריק. כמו בסיפור הזה של אלישע הנביא. הוא אומר בסיפור, הגידי לי מה יש לך בבית. ורבי ישראל מתכוון יש בפרשת בראשית בדף פייחת, אלישע הנביא שם מבקש מהאלמנה שהוא יתחסן לצה שתביא לו איזשהו כלי כדי שאוכל לברך את הבית. אומר שם הזוהר הקדוש, הברכות של מעלה לא נמצאות אלא במה שיש בו ממש ואינו ריק. מיני לנו? מאשת עובדיה שאמר לה אלישע, הגידי לי מה יש לך בבית, שהרי הברכות של מעלה אינן שורות על שולחן ריק ולא במקום ריק. מה כתוב אחר כך? ואתה אומר, אין לשפחתך קול בבית כי אם אסוך שמן. מה זה אסוך? אומר רבי, אומר מי זה היה? רבי שמעון. אסוך זה שיעור ששמן שיש לו אינו אלא כדי משיכת אצבע קטנה, זה כל השמן שיש לה. אמר לה אלישע, ניחמתיני, שהרי לא ידעתי איך ישרו הברכות של מעלה במקום ריק, אבל עכשיו שיש לך שמן, המקום הזה יהיה מלא ברכות. מניין יודעים? שכתוב כשמן הטוב, ובסופו מה כתוב? כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. במקום הזה שורות ברכות, עד כאן זה מפרשת בראשית. אומר שם הזוהר הקדוש, ותכף ירחיב על זה גם במאמר פה, שבכדי שתשרה הברכה בבית, חייב משהו גשמי, חייב איזשהו כלי כדי שתחול עליו ברכה. ממשיך רבי עיסא ואומר, שולחן שלא נאמו עליו דברי תורה ולא בירך על אותו המקום לקדוש ברוך הוא, לא בירך האדם על אותו המקום לקדוש ברוך הוא, עליו כתוב חס ושלום, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום, ואסור לברך על השולחן ההוא. למה? משום שיש שולחן ויש שולחן. יש שולחן יהודקה מסדרה כמדקות שבריחו לאלה, יש שולחן שהוא מסודר לפני הקדוש ברוך הוא למעלה ועומד לפניו תמיד לסדר בו דברי תורה, להכליל בו אותיות של דברי תורה, וזה ברכת המזון, שיש פסוקים ויש דברי תורה וכל אותם אותיות של דברי תורה נכללות בו באותו השולחן, והוא לוקט אותם אליו וכולל את כולם לתוכו, ובהוא השתלם וחדה ואית לחדווה, בהם משתלם ושמח ויש לו שמחה. ועל השולחן הזה כתוב, זה השולחן אשר לפני השם. יש שולחן אחר שאין בו חלק של תורה, ולט לחולה כבקדושה, בקדושה דאורייתא, אין לו חלק בקדושת התורה, אותו שולחן נקרא קיצוע, וזהו בלי מקום, אין לו חלק בכלל בצד של הקדושה. משום כך שולחן שלא נאמרו עליו דברי תורה הוא שולחן של קיצועה, הוא שולחן של אליל אחר, לית בהו שולחן חולקה ברזד אלילה, אין באותו השולחן חלק של סוד הקדוש ברוך הוא העליון. לעומתו, שולחן של דברי תורה נאמרים עליו, הקדוש ברוך הוא נוטל את אותו שולחן ושם אותו לחלקו ולא עוד, אלא סורי, סורי זה אמרנו, זה חלק מהשם של המלאך הממונה הגדול, נוטל כל הדברים הללו ושם דיוקן אותו השולחן לפני הקדוש ברוך הוא. האמת היא שלא, ניסיתי קצת חיפוש, אבל לא מצאתי בדיוק מי זה אותו ממונה, מי זה המלאך הגדול הזה ועל מה הוא ממונה, אבל ייתכן שהוא ממונה על שולחנות של בני אדם, כי רבי עיסא מתאר כאן שאותו ממונה מעלה כמו תמונה, כמו דיוקן כזה של השולחן הזה של הבקדושה, ולא את השולחן עצמו ממש, אלא בדמות אותו השולחן שנאמרים עליו דברי תורה, הוא שם את התמונה הזאת כאילו מול הקדוש ברוך הוא. וכל אותם דברי התורה שנאמרו עליו עולים על אותו השולחן והתעתר כמי מלכה, ומתעתר ומזדמן לפני המלך הקדוש. וזה שכתוב, זה השולחן אשר לפני השם, שמתעתר לפני הקדוש ברוך הוא. שולחנו של האדם עומד לתאר את האדם מכל חטאיו. אשרי הוא מי שאלה השניים עומדים על שולחנו, מילה דאורייתא וחולקה למסכנין מאות שולחן. אותם שניים שמאומר פה, אלה דברי תורה והחלק לעניים. זאת אומרת, צריך לתת לעניים מאותו השולחן. וכשמעלים את אותו השולחן מלפני אותו אדם, טרין מלאכין קדישין הזדמנן תמן, אחד מימינה ואחד משמאלה. שני מלאכים קדושים הזדמנים לשם, אחד מימין ואחד משמאל. אחד אומר, זה שולחנו של המלך הקדוש שפלוני מסדר לפניו, מסודר יהיה תמיד השולחן הזה בברכות עליונות ובשמן המשחה העליונה הקדוש ברוך הוא ישרה עליו. ואחד אומר, זה השולחן של המלך הקדוש שפלוני מסדר לפניו, זה שולחן שעליונים ותחתונים יברכו אותו, מסודר יהיה השולחן הזה לפני עתיק היומין בעולם הזה ובעולם הבא. רבי אבא קדבה סלקין פתורה מקמי, כשהיו מעלים את השולחן מנפניו, הוא היה בסוף הארוחה היה אומר את ברכת המזון בקדושה ובתארה, הוא היה מכסה אותו ואומר, סלקו את השולחן הזה בצניעות שלא יהיה בבושה לפני שלוחי המלך. זה שולחן שהאדם זוכה לו לעולם הבא וזוכה לו למזון של העולם הזה, הוא מזכה אותו להתוודה לטובה לפני העתיק יומין, הוא מזכה אותו להתווסף כוח וגודל במקום שצריך. זכאה היא וכולה כדאו ברנש בהי אלמה ובאלמה דעתה, אשר חלקו של אותו האדם בעולם הזה ובעולם הבא. ושימו לב לדבר המדהים הזה שהזוהר הקדוש מגלה לנו פה, אנחנו אמרנו ככה את זה בחטף. שולחנו של האדם עומד לטהר את האדם מכל חטאיו. איך? על ידי שתשימו בו דברי תורה. יהיה בו דברי תורה על השולחן, יהיה בו מתן לעניים, יש לכם חלק לעולם הבא. זה מנקה את כל החטאים של האדם. ומה זה אני? אנחנו למדנו בתפילת העמידה על התפילה הזאת, על הברכה הזאת, ראינה בעוניינו, שכמה אנחנו עניים מהדעת. רבנו נחמן אומר, אין עניות אלא מהדעת. זה יכול להיות עניים ממש, כאילו בן אדם שאין לו בכלל שום דבר, כאלה שאתה מביא לשולחן, או מישהו שהוא רחוק מתורה ומצוות, אתה מזכה אותו לשבת בשולחן בקדושה, בדברי תורה, זה יכול לחיות את הנפש שלו בכלל. ואני לא סתם אומר את זה, יש לי קרוב משפחה שגר לא רחוק ממני. לא עלינו, לא עליכם, ולא על אף אחד בישראל. אפשר להגיד שהוא מחלל שבת. אני לא רוצה להגיד יותר מזה. פעם הוא היה רגיל, זה עניין של שבת בשבת, הוא היה רגיל לכן ללכת לחדר כושר בבוקר לכמה שעות, או ללכת לים בבוקר, לחזור בצהריים. היה נפגש שם עם חברים, עם בני משפחה, הם שחקים קצת ככה, מתקות, אוכלים, שוחים קצת, הולכים לדוג קצת, בקיצור, מבזבזים את זמנם לריק ולהבל, אבל מסכנים, כאילו, ככה הם התרגלו במשך השנים, לא ממש ידעו משהו אחר. לפני בערך שנתיים, אחרי שאנחנו התחלנו לשוחח באמת ארוכות ועמוקות על העניין הזה של חשיבות של שבת, אני הראתי עליו קצת על הבזבוז הזמן שלו בשבת, הזמנתי אותו פעם אחת אלינו לשולחן שבת. בוא, במקום לקבל את האורות של השמש, בוא תקבל את האורות של שבת. במקום לדוג ולהרוג נפשות ביום שבת חס ושלום, בוא תאכל דק בקדושה ובתארה על שולחן שבת. אותה שבת נפתחו לו העיניים. עשינו סעודת שבת כרגיל, בזמירות ובשירים, בשמחה ובקדושה, כמו שסעודת שבת צריכה להיות. עשינו דברי תורה על השולחן, עם שירים, עם מנה ראשונה, עם שנייה, עם קינוחים, עם פיצוחים, עם פירות, עם זמירות מבית אבא, ואתה רואה את הבן אדם ממולך הולך ומתחיל לקבל צבע בפנים, נהיה אדום, התחיל לחזור לאחיות לפנים, העיניים שלו התחילו לזרוח. 40 שנה, הוא אומר, 40 שנה מאז שאבא שלי נפטר לא עשיתי את זה. הוא אומר את זה ודמעות יש לו בעיניים. 40 שנה, אתה קולט? אתה מחזיר אותי עכשיו 40 שנה אחורה, הוא אומר לי. זמירות השולחן שבת, האווירה, הריחות, השקט הנפשי הזה. אמרתי לו, לא אח שלי, לא, אני לוקח אותך 3,000 שנה אחורה. אני לוקח אותך 3,000 שנה אחורה ואני לוקח אותך לעתיד. זה היה, הווה ויהיה. זה מה שמחזיק אותנו, זה מה שמאחד אותנו כעם. רק שהדורות הקודמים היו חכמים מספיק לשמור על זה, כי הם ידעו שהשבת שומרת עליהם כיהודים. עכשיו, מאז בלי עין הרע, בן פורת יוסף, אין שבת שהוא לא מגיע אלינו. כל שבת בבוקר, לסעודה שנייה, לפעמים מגיע גם בערב שבת לסעודה הראשונה, לצערנו המצב בבית עדיין לא השתנה, אבל לפחות הוא כבר לא נוסע לים. זה המקום מפלט שלו, ככה הוא קורא לזה. המקום מפלט מהשיגעון של בחוץ. שומע דברי תורה, שירי שבת, קורא תהילים פתאום, אשתי הכניסה אותו לקבוצה, שכל אחד קורא פרקי תהילים אחרים, אז הוא קורא כל שבת, קורא חלק אחר מהתהילים, מברך ברכת המזון, הוא פורק קצת את מה שיש לו על הלב, בקיצור, מקבל את האנרגיה של שבת, ככל שהשם מזכה אותו. יהי רצון שהשם יעזור, ויחזיר אותו ואותנו בתשובה שלמה בעזרת השם. ובאמת אנחנו נפגשים עם שולחן שבת בקדושה בעיקר ביום השבת. אנחנו במהלך השבוע לצערנו, איך נאמר, אנחנו עסוקים מדי, אנחנו לא משופעים בזמן. אם אנחנו אוכלים איזושהי סעודה שאם זה אנחנו, זה, אנחנו כאילו אוכלים אותה בחטף במהירות, יש עוד הרבה דברים לעשות. זה שבת, השתבח הבורא והתעלה שמו, זה החלון שלנו לעולם הבא, לקבל טעימה איך נראה העולם הבא, איך הוא מרגיש. אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו, בפרשת עקב דף רעב, מעניין שהוא מדבר על, על הסעודה ועל האוכל ודף רעב, רש עין בית. אומר הזוהר הקדוש, ישנם 10 דברים שצריך לעשות על שולחן השבת, והאמת שישנם לא פחות מ4 מקומות שאני מכיר, 4 מקומות שאני מכיר בהם בזוהר הקדוש שהוא מדבר עליהם, על, על 10 דברים האלה, כל פעם מזווית אחרת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשבת בכל דבריו צריך להוסיף מחול על הקודש, בין במאכליו, בין במשקיו, בין בלבושו, בין בהסיבתו. הסיבתו הוא מתכוון לקורסה, לכיסא שהבן אדם יושב עליו לסעודה. זה צריך לתקנה למסיבה שפירה, צריך להתקין מסיבה יפה, כאילו המקום שבן אדם יושב. אומר רבי שמעון, צריך שיהיה בכמה קרים וקסתות מרוקמים מכל טוב שיש לו בביתו, כמו שמתקין חופה לקלה, שהשבת היא מלכה והיא קלה, וצריכים לעורר חדווה ושירה אליה בשולחן. ולא עוד, אלא שיש סוד אחר, כמו שצריך לקבל את הגבירה בכמה אורות של נרות שבת, ובכמה עינוגים ולבושים יפים, ובית מתוקן בכמה חילים של תיקון, בהסיבה יפה לכל אחד ואחד, ובזאת החדווה והתיקון גרמין די השתערת שפחה בישה בחשוכה, גורמים שנשארת השפחה הרעה בחושך, ברעבון, בבחייה, בהספד, בלבושים שחורים כאלמנה. ומי זאת השפחה? אנחנו יודעים כי שפחה, שפחה כתירש גבירתה. פה הוא מדבר על הגבירה, זה עוד השבת, זו השכינה הקדושה. ברגע שאנחנו מחזקים אותה באופן טבעי, אומר הזו, אומר רבי שמעון, גורמים שהשפחה הרעה נשארת בחושך, נשארת רעבה. כי אם אין לנו, אם יש לנו קדושה על השולחן, אין לנו תומה, אין לנו תומה, אין לה ממה לנוק. אין לה ממה לנוק, היא נשארת בצד, היא נשארת, היא הולכת וכמלה, היא הולכת ונרעבת, מורעבת. שאנחנו נגיד את המאמר היפהפה הזה בדילוגים, כי במקור שלו הוא ארוך מאוד, והוא כולל סתרי תורה והסברים מורכבים על דרך הסוד שאליהם אני חושב שאין לנו שום טעם להיכנס כרגע. הדבר הראשון על שולחן שבת הוא כמובן נטילת ידיים. אומר רבי שמעון, בהרו רבותינו במשנה שידיים מזוהמות פסולות לברכה, שהברכה לא שורה אלא על טהרה. ועוד, נטילת ידיים צריך ליטול אותם עד הפרק של היד, שהיא כוללת י' ד' פרקים. יש, למה קוראים ליד יד? כי יש לה י' ד' פרקים. באותה שעה שורה עליו יד השם, שורה עליו יד השם, והיא יד של ברכה מצד החסד שבו. בצד ימין היא יד של קדושה מצד הגבורה וישוריה בצד, ביד שמאל. כשאנחנו למעשה נוטלים ידיים, אומר רבי שמעון, כל הגוף הופך לטהור ב-י' האיברים שבו. כשאנחנו נוטלים את הידיים, יש י' איברים בגוף. אומר רבי שמעון, זה פרקי הגוף, 12 פרקים בשתי זרועות בידיים ושתי שוקיים, שני הרגליים, עוד אחד בגוף ועוד אחד בברית. זה י' איברים. אומר רבי שמעון, ברגע שבן אדם נוטל ידיים, כל הגוף שלו מתאהר. והמלכה, כלומר השכינה, היא לא שרויה בכוח שלו. עד יתעבר מניו זוהמה, עד שעוברת מהם הזוהמה. אותה שפחה הרעה פסולה, אשת הפסול, כמובן זה הסמך מהם. ולכן פרשו הבעלי המשנה ידיים מזוהמות פסולות לברכה. אמר היה מאמנה רואה נאמן עלו משה רבנו עליו השלום, שהיה נוכח בדברי התורה האלה שאמר רבי שמעון, אמר לו, בוצין הקדישה, מנורה הקדושה, זה הכינוי של רבי שמעון, בוצין הקדישה, אשרי חלקך שהקדוש ברוך הוא גילה לך מה שלא גילה לכל נביא וחוזה. ממשיך רבי שמעון ואומר, דבר שני על שולחן השבת זה לבצוע את שתי כיכרות בשבת, דעינון רמיזין בתרי לוחי אורייטה, שהן רמוזות בשני לוחות התורה, ושתי כיכרות בשבת רומזות לשכינה הקדושה, שהיא יחידה מבעלה בששת ימות החול, ובשבת יורד הקדוש ברוך הוא אליה. ומשום זה בשבת כל הנשמות והרוחות והנפשות יוצאות ויורדות זוגות, ואין שטן ואין מזיק שולט ביום השבת, ואפילו גיהנם לא שולט ולא בוער בשבת. ומשום זה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, וזו אש נוכריה. אש נוכריה זה כמו שאומר רבי שמעון בתיקוני הזוהר, בתיקון ממחת, לכל מן דחייס כאילו הוא קיד נורה דגיהנם, כל מי שכועס כאילו דליק את אש הגיהנם. אומר רבי שמעון, אין להאריך בפציעה שלהם, צריך לבצוע אותם וזהו. דבר שלישי, לבחל שלושה סעודתין בשבת. יש לאכול שלוש סעודות בשבת, כמו שאנחנו יודעים, שאמר שם אחד מהם ברבותינו במשנה, יהי חלקים גומרי שלוש סעודות בשבת. אומר רבי שמעון, הן הסוד של עונג שבת, עליהם נאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מי שלא מקיים אותן ויש לו רשות לקיימן, הופך לו את העונג לנגע צרעת. וכדי שלא יבוא לזה, אמר קודשא בריך הוא, לבוא עליי ואני פורע. ואז תתענג על השם. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ילדים שלי, ילדים טובים ומתוקים שלי, אל תדרידו את עצמכם עם כספים. אתה רוצה לשמור שבת, נשמה שלי? אתה רוצה ליהנות ממנה, אבל אתה תקוע, אין לך עכשיו אפשרות כלכלית לעשות שבת כמו שצריך, כמו בן של מלך אמיתי? תיקח אפילו הלוואה על השבת, עליי. תיקח, אני אומר לך. עליי, אל תדאג, אני פורע. דבר הרביעי על השולחן שבת, להנהרה פתורה במנרתה. להאיר את השולחן במנורה, כמו שהאירו הקדמונים, שולחן בצפון ומנורה בדרום, ששולחנו של הקדוש ברוך הוא, כך צריך להיות. חמישי, כוס של ויחולו. כלומר, זה הקידוש שאנחנו עושים. כוס בחשבון אלוקים. ויחולו, חשבון עין בית. שהכוס הזו המלאה, יין של תורה, צריכה להעיד על מעשה בראשית. למעשה, אמירת הקידוש מעידה על האדם שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא ובמעשה בראשית. יפה מאוד. נמשיך. דבר שישי על שולחן השבת, להיות על שולחן דברי תורה. כמו שאמרנו קודם, שכמה חיוני זה הדברי תורה. שכך פרשו בעלי המשנה שלושה, שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. וסוד הדבר, שהתורה ניתנה מימין. לחבר את ימין שהוא רחמים עם השמאל שהוא הדין. מה זה השמאל? אומר שהתורה היא מימין, והיא כנגד שם הוויה שהקדוש ברוך הוא, והשולחן הוא השמאל. וכמו שאמרו, שולחן יהיה שולחן מצפון, והוא כנגד שם עדנות, וצריך לחבר אותם, לגרום לייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. ואת זה, כמו שאמרנו, עושים על ידי חיבור השולחן והאכילה עם דברי התורה. התורה זה דברי הקדוש ברוך הוא, השולחן זה העולם הזה, מחברים את שניהם. ומשום שהשולחן משמאל, דרך אגב, גם דברי תורה שאומרים עושה ברורים בניצוצות קדושה שאנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים, תוך כדי האכילה מדברים דברי קדושה, תוך כדי הבליעה העיכול ועושים דברי קדושה. הדברי קדושה משפיעים על העיכול שיש לנו בתוך הגוף, מוצאים את ניצוצות הקדושה, מעלים אותם למעלה, הופכים את האוכל לזך יותר, וכך הוא מתעכל גם הרבה יותר טוב בגוף. ומשום שהשולחן הוא משמאל והוא דין, פרשו הבעלי המשנה, קשים מזונתם של אדם כקריאת ים סוף. משום כך צריך האדם לזמן עמו תלמיד חכם, מאן דישתדל בפתגמי אורייתא, מישהו שישתדל בדברי תורה על השולחן. דבר שביעי על השולחן, לערכה על פתורה, להעריך על השולחן משום העניים. אומר רבי שמעון, צריך להעריך את הישיבה על השולחן, שאם יבואו העניים, הוא יוכל לזכות במצוות הצדקה לעני. משום זה אומר רבי שמעון, כל המעריך על שולחנו, מעריכים לו ימיו ושנותם. ימיו ושנותיו. ומשום כך, הוא צדקה תציל ממוות. שעני חשוב כמת, וכמו שהוא אותו האדם מחיה אותו, כך גם הקדוש ברוך הוא יחיה אותו. וזה כמו שאמרנו קודם, אני, מכיוון שהיום לא זמינים, העניים לא זמינים ברחוב, שאתה יכול לבוא לעבור בכל אופן באזורים שאנחנו גרים, שאתה יכול לבוא לקחת מישהו, להזמין אותו או להשאיר את הדלת פתוחה שייכנס, לא נהוג היום גם לצערנו, כמו שהיה פעם. גם, אז כמו שאמרנו, גם אני מהדעת, גם אם אתה יכול לשים על השולחן שלך, להביא אורח, שהוא עני מהתורה ומהמצוות וללמד אותו, הרי אתה מחיה אותו, אתה מזכה אותו בדברי תורה. הדבר הזה לכשעצמו יוכל להמשיך ולהעלות אותו מעלה מעלה. דבר שמיני על השולחן, מה הם אחרונים שתקנו להם משום מלך סדומית המסמא את העיניים? ולמה אמרו מה הם אחרונים חובה? אלא החובה זה בדרך סוד. כי שם המוות שריה על ידו עם מזוהמין דעבדין בהו ברכה. אומר רבי שמעון, שם המוות שורה על ידיים מזוהמות שעושים בהם ברכה. וכוס שמברכים עליה בלא טהרה נקראת מאה. ומה כוס ששותים בת מאה לברכה דאבו מתארי לה בהדחה מגו ומלבר, עד שהיו מתארים אותה בהדחה מבפנים ובחוץ, כל שכן ידיו. ומשום זה מים אחרונים חובה. תשיעי, כוס של ברכה, זה הדבר התשיעי על השולחן. ופרשו הבעלי המשנה, 10 דברים נאמרו בכוס של ברכה, ואלו הם: איתור, איתוף, הדחה, שטיפה, חי מלא ומקבלו בשתי ידיו ונותנו בימין ומסלקו מן הקרקע טפח ונותן עיניו בו ומשגרו במתנה לאנשי ביתו. עכשיו כל 10 דברים האלה שהוא מנה, 10 דברים האלה בכוס של ברכה, הוא ממשיך ומפרש פה בכמה פסקאות ארוכות כדרך ירידת האור בספירות. הדרך של ירידת האור דרך הספירות, הייחודים ביניהם, האותיות, שמות הקודש. פשוט צריך לראות, לקרוא את המאמר במלואו, כל אחד בזמנו הפנוי, בכדי להבין כמה עומק יש בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים. אם זה בכוס קידוש, אם זה בשולחן השבת, וקל וחומר בכל מצווה ומצווה שאנחנו זוכים לקיים. כמה אור אנחנו מושכים מעולמות העליונים לעולם הזה, ובסך הכל מה? על ידי כמה פעולות פשוטות בתכלית הפשטות. העיקר צריך להכין את הלב לפעולה הזאת, צריך להכין את הלב אליהם, זה הכל. ועוד גימטריה יפה שיש מתוך לשם ייחוד שיש לפני הקידוש בשבת, חלק לשם ייחוד הוא אומר ככה: ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שבזכות מצוות הברכה של קידוש שבת על כוסיין מלא התמלאו אותיות כוס שהן כף וו סמך. כף כוללת למשל את כף ואת האות כף ואת האות פי, וו זה וו א' וו, וסמך זה סמך מם כף סופית. התמלאו אותיות כוס שהן כף וו סמך שעולים מספר הברכה. אם אנחנו נחבר את כל האותיות האלה שאמרנו, את הקף ואת הפי סופית וכו' וכו' וכו', אנחנו נקבל את הגימטריה 232, שזה הגימטריה של המילה ברכה. ויהיו צינורות לקבל לנו שפע הברכה מן הברכה העליונה ממקור כל הברכות. פשוט נפלא, השתבח שמך לעד שאתה מזכה אותנו בדברים הנפלאים האלה. ממשיך רבי שמעון ואומר, עשירי, הדבר העשירי זה ברכת המזון, ופרשו הרבותינו בשלושה צריך כוס זימון. ברכת המזון מן התורה מניין, שנאמר ואכלת וסבעת ושנינו בברית וברכת, זו ברכת הזן, הזן את העולם כולו בטובו. את אדוני אלוקיך, זו ברכת המזון. על הארץ, זו ברכת הארץ הטובה, זה בונה ירושלים, שנאמר אשר נתן לך, משעה שנתן לך חייב אתה לברכו. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם את המן, יהושע תיקן להם את ברכת הארץ בשעה שהכניסן לארץ, ודוד ושלמה תיקנו את ברכת בוני ירושלים. זה פחות או יותר על העניין הזה של השולחן, שולחן של שבת, ברכות, כמה עוצמה יש לדבר הזה. אנחנו כל דבר ודבר, יש לנו כל כך הרבה מתנות שהקדוש ברוך הוא פיזר לנו בתוך היהדות, כל כך הרבה מתנות שאנחנו הולכים ומלקטים כל יום, כל היום למעשה. אתה מברך ברכת המוצי, אתה מברך ברכת אשר יצר, כל הברכות ברכות השחר, אתה מברך 100 ברכות, יש לך 100 יהלומים קטנים שאתה אוסף לחשבון שלך שם הרוחני למעלה לעולם הבא. קשה להבין את זה בכלל, אבל בסוף 120 שנה בן אדם עולה למעלה ומראים לו את כל הברכות שלו, אין לך מושג, אין לך מושג איזה שכר אדיר זה, אדיר. ובגלל שאין לנו מושג אנחנו לפעמים, בוא נקרא לזה ככה, מעגלים פינות, אנחנו קצת מחפפים, אנחנו קצת עושים פחות ממה שאנחנו אומרים לעשות, עם פחות כוונת הלב, כי אנחנו אין לנו את הפידבק המיידי, לראות מה אתה עושה. כשאתה לוקח עד ואתה מצייר, אתה רואה את הציור במקום. אבל פה כשאתה מברך ברכה, כשאתה עושה משהו רוחני, אתה לא רואה את הפידבק. יהי רצון שנתחזק באמת בדבר הזה, נתחזק בברכה, נתחזק בקדושת השולחן, בברכת המזון בכוונה, מילה במילה. לא נכנסנו עוד בכלל לכל הסגולות שיש בברכת המזון. זה היה רק בשביל החימום. אנחנו אולי נגיע לזה בעזרת השם באחת התוכניות הבאות, באחת התוכניות בעתיד. אז אנחנו נגיד בעזרת השם קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת. בעזרת השם שולחן השבת שלכם ייראה הרבה הרבה יותר טוב מאשר היה שבת קודמת. בעזרת השם את תשכחו את העשרה דברים שיש על השולחן, לעשות על השולחן שבת, שיהיה לנו רק לברכה בעזרת השם. אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור ונשתמע פה בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. שהשם יברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בעבודת השם, באהבה, להאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו לכל ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לתת

הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב, זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: כל העולם, רחם עלינו, קרב אותנו אליך ברחמים, הון אותנו מתך חומה בין הבדעת, רחם לעלינו בעזרת השם. לא רק שיהיה בסדר, עכשיו בסדר, בעזרת השם. יבוא גואל, בעזרת השם, עכשיו בסדר. אם נזכה להאמין בקדוש ברוך הוא, תן חיוך. בחסדי השם, בשעתו, רואים שיש ניסיון קשה בדור שלנו, וכתוב בספרים שלפני שבוע הגואל, זה הניסיון הקשה יהיה בעניין של בניין הבית, בניין של שלום בית. ורואים בהוש, לצערנו הרב, שכבר זה מורגש, שיש בעיות גדולות בשלום בית, הרבה גירושים, פרדות וכדומה. והיה לי קצת חשבון נפש, ככה. מה השורש? למה אנשים כולם שמחים להתחתן, מתאמצים להתחתן, רוצים להתחתן, מתפללים, כמה תפילות עושים, כמה גם, הולכים לכל הרבנים, לכל כבל הצדיקים, סתם כל סתם עושים את השידוך, וכמה הוצאות, וכמה כספים, ברוך השם, נו, התחתנו. אחרי החתונה, מיד, הלוואי אחרי החתונה, אולי בערב הראשון, נו, אולי עד, אם הם עוד עושים חתונה בקדושה, אז לא נפגשים, אז זה גם נס. עוד הערב הראשון אומרים בשלום. כן, כל, הוא בצד הגברים, בצד הנשים. זה גם עד, אולי זה עד הניסים הגדולים. אם לא, גם בערב הראשון כבר ימתחיל להיות הבלגן. אבל למחרת, עד בבוקר, יש תבא שמו. אם זה שבע ימים, אם הוא יחזיק מעמד שבע ימים, זה כבר הצלחה גדולה מאוד. חודש, מה קורה פה בזמן האחרון? תתנים, תגרשים, מה זה? אז מה הסיבה? בעזרת השם, הנה אני שואל את כל אחד פה. כל אחד וכל אחת, כי השיעור הוא שווה בשווה לגברים ולנשים. שווה בשווה. שואל את כל אחד וכל אחת, למה אתה רוצה להתחתן? למה אתה רוצה להתחתן? למה? בגלל שכולם מתחתנים? מה זה כולם מתחתנים? מה אם כולם לא יודע מה יעשו, אז גם תעשו, מה זה? מה? בשביל מה אתה רוצה? בשביל מה אתה רוצה להתחתן? מה? ומי שנשוי או נשואה, שואל אותם, נו, מה המטרה שלכם בכל חיי הנשואים? מה אתם רוצים להשיג? תגידו לנו מה. אולי אחד יגיד לי, תשמע, בבית קשה לי מאוד, רוצה להתחתן, בבית יש לי בעיות, האחים שלי, ההורים, תחתן, לנוח קצת, שקט, שלווה, נלך לבית מלון, או אתה יודע מה, נלך לזה, איזה מושב, מרוחק מהעיר, נהיה לך הרבה שלווה. תקנה גם שלווה במקולת, הרבה הרבה שלווה יהיה לך. תקנה איזה שק שלווה גם כן. אם שלנוע, אם שלנוע אתה בכלל טיפש גדול שאתה הולך להתחתן. כי זה בשביל זה, בשביל לנוע, אז איזה טעות אתה עושה? לנוע עם אישה, אפשר לנוע עם אישה? תגיד לי, מה אתה אומר עליו? בוא נדבר, אין עכשיו פה, תהיה את כל הקלפים, עבר לכם הזמן, אני היום מתכוון, אין לי שום, עם אישה אפשר לנוע? תנוע, אם זה מה שאתה רוצה, לך לזה. מושב, לא יודע מה זה, זה סוף. או תעלה לירח, שם בכלל, תנוח על הכפק שם. לא יהיה לך שום הפרעות בהבן אותם. אז שמה אתה רוצה להתחתן? שמה? אם זה בשביל אולי לעשות משהו, לספק את התענוגות שלך, את התאוות שלך, בשביל זה צריך להתחתן? לצערנו הרב, העולם כזה מובכר, השם הלנו. שמה אתה רוצה? תסביר, שמה אתה מתחתן? שמישהו פה יגיד לי שמה הוא רוצה להתחתן. תגיד לי מישהו, מישהו פה או מישהי פה, יגיד, מה? בגלל זה שלא יודעים שמה הולכים להתחתן, בגלל זה לא אין שלום בית, זה במקרה הטוב. וכמובן מריבות נוראות, וכמובן גם גירושים. כי לא יודעים, הבעד לא הולך, לא עושה חשבון נפש, ויישוב דעת, לא לומד בשמה הוא צריך להתחתן. אז בעזרת השם, אם אתם מסכימים, אם אתם מסכימים, אני אגיד תשובה, מה שאתם עושים? אם אתם רוצים שמישהו יגיד תשובה, פה אני מוכן, בבקשה. הנה המיקרופון לרשותו. בבקשה, אני לא. אבל אם אתם מסכימים, אני אגיד תשובה. אתם מה שאתם רוצים, אני לא. לא כופי דעתי עליכם. מה שאתם רוצים. כל הצעת דעת, שהוא הולך להתחתן בשביל להתחיל לעבוד. להתחיל לעבוד ולעבוד. עבודה, עבודה. כל הצעת דעת, שהוא לא יכול לחזור בתשובה בחיים שלו אם הוא לא יתחתן. יהיה רווק המוצלח ביותר, שלא זז מהספר, לומד תורה יומם ולילה, הוא לא יחזור בתשובה בלי להתחתן. ויחזור. לא זז, לא מזיז את העיניים שלו מהספר. כל מי שיראה אותו יגיד קודש קודשים. אבל בשמיים אין לו שום חשיבות. הוא לא יכול לחזור בתשובה, לחזור בתשובה, הוא לא יכול. כי אין לו שום מודד, באמת אם הוא חזר בתשובה, אם הוא תיקן משהו, אין לו שום מודד. רווק, הניסיון שלו הם כמעט אפסיים לעומת האדם הנשוי. רווק, אפילו אם אדם, אפילו אם אין לו אמונה, הוא עוד יסתדר בעולם הזה, איך שלא יהיה. בלי אמונה, יסתדר, יעבור, איך שלא יהיה. יתגלגל מבוא, יתגלגל משם, יעבור את העולם הזה, איך שלא יהיה. גם בקושי, אבל לא, אבל נשוי, בלי אמונה, לא יכול. לא יכול, אין. לא יכול. נשוי בלי אמונה, לא יכול. נשוי בלי ביטחון, לא יכול. איך יהיה לו פרסה בלי ביטחון? לא יכול. רווק, או שהוא מצא אצל ההורים שלו, מתפרנס, או מצא בפנימיה, או מצא זה. אז גם מסתדר, עם הפרסה גם מסתדר. גם אין לו זה העול, מה צריך חתיכת לחם של עצמו? אין לו עכשיו עול, אין לו איזושהי התחייבות. אין לו רווק, אין לו. רווק, רווקה, זה אין לו. אז גם, אמרתי לכם אמונה, הוא לא יכול, הוא לא יכול להיות בלי אמונה, הוא לא יכול. אם אדם מתחתן, הוא לא יכול. כל המידות, האינדיקציה, המודד, המדד של הבן אדם במידות, זה רק הנשואים. מה רק שאדם נשוי? אז מתחיל להיות מדד. בשבוע, עליתי על המכונית, בעצמי נהגתי, עוד הייתי בתוך החנייה. ומישהו התקשר, בדיוק דיברתי איתו בפלאפון, ולא, זה היה לי מחשבה, אני אסע עד היציאה לרחוב, אני אעצור שם, נגמור את השיחה, נסגור את הפלאפון, נקשור את עצמי, ואני אסע. כי אני לא התכוונתי לנסוע עם פלאפון, וגם התכוונתי לנסוע בלי לקשור את עצמי, לא. אני רק נוסע איזה 3-4 מטר, עוד, בתוך החנייה, קופץ לי שוטר. לא ידעתי מאיפה ירדתי, מהשמיים, לא מבין, עוד לא יצאתי לכביש, שוטרים עומדים על הכביש, לא יודע מאיפה, נחת, נחית את האונס, מאיפה הוא הגיע? רישיונות, חיפשתי את הרישיונות, לא היו אצלי, אמרתי, טוב, אני אתקשר אשתי בטח אצלה, באמת היו אצלה בתיק, 3 דוחות, פלאפון, הגורה, ואין לך רישיונות. אמרתי, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, 3 פעמים תודה רבה, אמרתי לו. שלוש דוחות, שלוש תודה רבה, אתה מבין? היום אני אמר לארבע, הייתי אמר לארבע. אז הוא הלך לצד השני ברחוב. הוא היה בצד השני ברחוב, בכלל. מה הגיע לתוך החנייה? אני מדבר עם השם, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, תודה רבה לך, שלחת לי שוטר. ודאי מה שאתה עושה הכל לטובה. ואתה ראה לי מה אתה רוצה ממני, מה אני אעשה תשובה, מה? אתה מרמז לי, מדבר עם השם ככה, כתוך כזה. תוך כשאני מדבר, פתאום אישה, כי אני עמדתי ככה לפני היציאה לרחוב, ראיתי, יו, כבוד הרב. טוב, פתעתי את החלון, היא באה עם מעגל עם שתי ילדים, באתי לה לפקוד, לפקוד, בעלה רוצה לגרש אותה. בוכה, בוכה. מספרת, מספרת, טוב. מה הטלפון של בעלך? בינתיים מתקשר, בינתיים הוא מתעסק עם הדוחות. אני כבר הייתי עסוק עם שלום בית כבר. התקשרתי לבעל, אמר שהוא מוכן לבוא, מוכן לשמוע מה שאני אגיד לו, בסדר. קבעתי איתו, באמת, באמת, הוא בא וקיבל את הדיסקים, קיבל את הספר, והיא גם קיבלה לעשות מה שאני אגיד לה. השוטר בא, מביא לי רק דוח אחד, לא שלוש דוחות. השם, שתי דוחות החליט להוריד אותם. ואני דיברתי עם השוטר, אמרתי לשוטר, אבל אני עוד בתוך החנייה, אני לא מבין אותך. טוב, הוא נתן לי את הדוח, הלך. נסעתי לשדה, בדיוק זה, באמת, זה הייתה כמובן שאני נסוע לשדה, שיצאתי. הגעתי לשדה, כמובן עשיתי תשובה גדולה. על מה? שדיברתי עם המקל. מה כזה מטומטם נהייתי, מדבר עם מקלות. איזה טמטום זה, לדבר עם מקל. הרי השוטר הוא רק מקל של השם. הוא רק בובה של הקשבוכו. מה צריך? אני מדבר עם בובות, אני מדבר עם מקלות, אני מדבר עם... איזה ירידה נפלתי. וכמובן שאלתי את הקשבוכו בראש העולם, בהתבודדות, מה רצית ללמד אותי בכל ה... הדבר הזה, כי בכלל לא, בתוך החנייה, מלא הייתי בכביש, מלא הייתי נוסע, תבין? אז מלא, זה כבר לא הסתכלתי על זה, כי מה אמרתי, השם רוצה. אז השם העיר בליבי, אני רוצה ללמד אותך, שתדע איך ללמד את עם ישראל לאמונה. שכשבן אדם עומד מול ניסיון, פה עם שוטר, פה מול אשתו, פה מול הילד שלו, הוא חייב לדבר לעצמו, להגיד לעצמו, חד משמעי, או אתה מאמין שאין עוד מבדו, ואין פה שוטר, וכל זה השם דבר, שהוא רוצה ככה, ותאמין שהכל לטובה, ותכניע את עצמך, וזהו, תחפש מה שהשם רוצה. קודם כל תאמין שזה טובה, תחפש מה שהשם רוצה ממך לפי העניין. או שאתה לא מאמין, ואתה אומר שזה השוטר. כמובן, מי שאין לו אמונה, אז מה הוא יעשה? הוא יכעס על השוטר, יבזה אותו, מי יודע מה יצעק עליו, לא יודע מה יעשה. וכמובן, אם אתה תפגע בשוטר, הסתבכת. תצטרך פעם לחזור בגלגול, בשביל לבקש ממנו סליחה פעם. או בגלגול הזה לבקש ממנו סליחה. הסתבכת. אין. אם הוא לא בסדר, זה בעיה שלו עם השם בך. אבל אם אתה לא תהיה בסדר, זה גם בעיה שלך עם השם בך. וגם עם הבן אדם הזה שאתה פגעת בו, עם השוטר הזה. וזה במקרה זה שוטר, ומה יהיה עם זה עם אשתך? אז לכן אדם בלי אמונה לא יכול להיות לו שלום בית. כי ברגע שהוא לא ילמד עצמו לראות את השם, בכל שיחה שהוא משוחח עם אשתו, בכל מפגש עם אשתו, בכל ניסיון, הוא והשלום רחוקים מאוד מאוד. אז לכן כל אחד צריך לדעת, בשביל מה אתה רוצה להתחתן, או בשביל מה אתה נשוי, בשביל להתחיל לעבוד. התחתנת בשביל להתחיל לעשות בתשובה. שעכשיו יש לך אינטליגנציה, יש לך מודד, אם יש לך כן אמונה, אין לך אמונה, יש לך ביטחון בשם, או אתה כל אחד דואג עם פנסה, או יש לך ביטחון בשם, ואתה יודע להביא פנסה בחיוך. עכשיו, אם יש לך באמת מידת הרחמנות, או אין לך רחמנות, אתה אדם אומר, אני רחמן. אתה רחמן, ופתאום אם תעצבן על אשתו, איפה הרחמנות? נעלמה? ברחה, איפה הרחמנות שלך? אתה רחמן? על מי אתה מרחם? נו, איפה הרחמנות שלך? אתה אומר שאתה רחמן. נו, עכשיו תרחם. אפילו עשתה טעות הכי גדולה, אז עכשיו תרחם. ברוגע תרחם תזכור. עכשיו תרחם, עכשיו תנהג ברחמנות. עכשיו אתה צריך מידת הוותרנות, הרבה לוותר, נתינה, אהבה, התחשבות, הבנה, רגש, הרגשה, להרגיש את השני, שמחה, שמחת אשתו. עכשיו מתחילה להיות המדידה על כל המידות. מתחילה עבודה. עכשיו מתחילה עבודה. זה אחד. זאת אומרת, שאם אדם הולך לחתונה, לא בהכנה כזאת, שהוא הולך, מתחיל לעשות בתשובה, הולך לעבוד. אז כמובן ש... ברור שהכישלון הוא כבר... לא, הוא כבר נכשל, מלפני שהתחיל בכלל להתחתן, הוא כבר נכשל. הוא לא הולך עם התוכנית הנכונה. אתה הולך להתחתן בשביל להתחיל לעשות בתשובה. תהי לדעת, הנה, יש לך אישה אישה, ושאלו אותך אישה, שרק היא המועדת שלך. כי באמת השם ברך, למה לא נותן לרווקים נסיעות קשים? אתם יודעים למה? כי רווק זה חצי בן אדם. תחשוב, אם איזה אבא יראה ילד שהוא חצי, מה יעשה איתו? וזה חצי, יאללה, מסכים מספיק שהוא חצי, מה עוד אני אעשה איתו? מה אני אעשה איתו חצי בן אדם? מה אני אעשה חצי בן אדם? מסכים. מה זה רווק? זה חצי בן אדם. אז לכן, אם הוא לא הולך בהכנה, גם היא לא הולכת בהכנה, שולחים להתחיל לעבוד, נתינה, אהבה וכולי, וכל מה שזכינו פה בספר. לכתוב. אז במילא, אם הוא לא הולך, אז לכן מה העצה? דבר ראשון, העצה הראשונה, לכל רווק ורווקה, וכל שכן כבר מי שהתחתן ועשה טעות, שעכשיו יעשה אמברקס, ויתחיל התחלה חדשה. דבר ראשון, זה לקחת את הדיסקים, על השלום בית, את הספר, ולשמוע יום יום, וללמוד היטב היטב בעיון, הן הגבר, הן האישה, בכל רווק ורווקה, עוד כמה חודשים לפני שהולכים להתחתן, שישמעו היטב היטב את הדיסקים, וילמדו היטב היטב את הספר, שכבר הכינו את עצמם לקראת מה הם הולכים, הולכים להכין את עצמו כל פרק, ככה צריך להתנהג, ככה, הוא מכין את עצמו, היא מכין את עצמה. אני לא אחזור עכשיו על כל הספר, רק על הקלטות, אני אומר שזה הכנה, הדרכה, כל אחד, וכל שכן מי שכבר התחתן, הוא כבר עשה טעויות. יותר מנם זה יותר קשה, אחרי שאתה עושה טעויות, יותר קשה, אבל אף פעם לא מאוחר. תחזק את עצמך, תתחיל ללמוד, ויש עוד הבא שחייבים ללמוד אותו, אבל את זה אני אגיד עוד מעט. הייתי קצת בשדה, והשם העיר בליבי, ביקשתי מהשם, איך עוזרים לעם ישראל, באים כל יום, עומדים בתור, כל יום אפשר, אם אני אצא לקבל קהל 24 שעות, גם בלי להתפלל, גם לא יהיה לי זמן, לא יפסיק, כל היום עומדים אנשים. אז שאלתי את השם, ראש עולם, מה עושים? ובאים אנשים בעיות קשות מאוד מאוד מאוד. מה עושים עם ישראל? מה עושים כל אחד שבא? כל אחד ספר הסיפורים, שבאמת סיפורים קשים מאוד. אתה מרגיש את הצער של היהודי, אתה רואה יהודי בצער. מה עושים עם ישראל? זה יהיה מה שעכשיו... נזכה לומד, נלמד ביחד. אמנם נתתי דוגמה על שלום בית, אבל באמת זה הולך על כל תחומי החיים. אם זה חינוך ילדים, ואם זה פרנסה, ואם זה שאר בעיות, כל הבעיות. כל סוגי היסויים שבעולם. כל סוגי הבעיות שיש בעולם הזה. צריך להגיד לכל אחד, מה שירד לי בשמיים כתבתי. היה לי עד ודף בשדה, כתבתי, רע מן השמיים. יש תורה מן השמיים. שהישועה של כל אחד, בכל תחומי החיים, בהבטחה. הבטחה. רק אם הוא יחליט בעצמו לעבוד. רק אם הוא בעצמו יחליט לעבוד. שכל אחד ידע יתב יתב. שאף אחד לא יכול לעשות את העבודה שלך. ואף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך. שאי אפשר לעזור. תכף נסביר מה, מה, מה הרב יכול לעזור. אבל אם אתה לא תעבוד, אם אין אני לי מי לי, אם אתה לא תעבוד, מה אתה מחפש? מה אתה מצפה? אתה בא לרב. בשביל מה אתה בא לרב? מה אתה מצפה? מה הרב הוא... אפילו אם יעזור לך לאותו רגע, לאותו בעיה, אבל עד שיצא מהרב, יהיה לך עוד 10 בעיות. 10 בעיות זה כבר מצב הטוב. ומה יהיה עוד שבוע? ומה יהיה עוד שבועיים? מה יהיה עם חודש? מה יהיה עם חודשיים? החיים, כל הזמן יש חיים, ניסיונות ובעיות וקשיים ועניינים. כל החיים, חיים זה עבודה. כל החיים האלה זה עבודה. אם אתה לא תלמד לעבוד, כמו שאמרתי על החתונה, אני אומר על כל החיים. אם אתה לא תרצה להתחיל לעבוד בעצמך, אתה תשאר באמת מסכן, שבאמת לא יוצלח, שבאמת לא בגלל שאתה לא מוצלח, בגלל שאתה לא רוצה לעבוד, רק אתה לא רוצה לעבוד. ותכף תראו שהעבודה לא קשה, קלה מאוד, לכל הבעיות שבחיים, לכל העניינים שבחיים. אם תרצה לעבוד, אז תצליח. הגעת ומצאת, תאמין. אבל אתה לא רוצה לעבוד, אז לא יודע מה אתה מצפה? שמישהו יעשה בשבילך עבודה? בסדר, באת לרב, הרב בירך אותך, נתן לך איזה עצה, אפילו נתן לך עצה הטובה ביותר, בסדר? עבד בשבילך, עשה בשבילך, בסדר, מה? אבל החיים לא... זה לא... החיים מלאים, ניסיונות ובעיות וקשיים, כל החיים! אז מה תעשה? תגור אצל הרב? או שתיקעת הרב אליך צמוד? מה תעשה? מי יעשה בשבילך עבוד? אתה צריך לדעת שאתה יכול בעצמך לעבוד. לכן, אומר לכם בהבטחה, אני פעם הבטחתי ליהודי, מישהו שהיה חולה מצב קשה מאוד, שאף רב לא יודע, אמרתי, הבטחתי לו, אם תשמע כל יום קלטת, אז לא יהיה דיסקים, היה קלטות. כל יום תשמע קלטת, כל יום, אתה תראי לך ישוע בשלמות. וכמובן שקלטת או דיסק לא שומעים פעם אחת. אדם צריך לשמוע את הדיסק עשרות פעמים עד שהדיבורים יזרימו בדם שלו. עד שהדיבורים ממש ונתת עליו דרך הלב שומע שהלב שלו ישמע אותם. כל האיברים שלו ישמעו אותם. והוא יחיה את הדיבורים, יחיה אותם. צריך לשמוע עוד פעם ועוד פעם. ויקיים כל עצה וכל דיבור שהוא שומע. אבל זה ברור פשוט. שכשאדם, מהשמיים רואים אותו שהוא עובד, כבר נמתק עליו הדין. אמרתי לכם, אני שוב חוזר אומר לכם. כל אחד שידע היטב, שכל יום אדם עובר 24 בתי דינים. ככה למדנו על התורה של משה רבנו. רבנו אומר שרק יחידים כמו משה רבנו יכולים להמתיק את כל ה-24 בתי דינים. זה לא כל אחד יכול להמתיק את כל ה-24 בתי דינים. כל יום אדם עובר 24 בתי דינים. הנה פה. אתה יודע שיש 24 בתי מיני פדיונות, כי יש 24 בתי דינים. וכנגד כל אחד, בית דין ובית דין, כן, כל, עוד פעם, וכנגד כל אחד, עוד פעם, וכנגד כל בית דין ובית דין, יש פדיון מיוחד, להמתיק הדין שיש שם. לכן הצדיקים מיוחדים יכולים לעשות פדיונות כאלה. זה מסודות, זה מציאות. עכשיו, שאדם הוא רווק, אפילו שיש עליו מידת הדין, היא לא קשה אף פעם. כמו שהסברתי לכם, מה אבא יכעס על בן אדם שהוא חצי בן אדם? אם אבא יש לו ילד הוא חצי בן אדם. חס עליו, זה מספיק שהוא חצי. מידת הדין. אבל כשאדם מתחתן, אדם רואה בפרט שמידת הדין מתלבשת בפרט באישה. ככה זה המציאות. אז עכשיו, אם אדם לא ממתיק את הדינים כל יום, כל יום צריכים לעשות תשובה, כל יום צריכים להמתיק את הדינים. אתה לא ממתיק את הדינים? אחד בא, אבל איך אמר לי? באתי הביתה, באתי עם סלים, באתי עם דברים, לא רק שלא קיבלתי תודה רבה, צעקות, לא מבין על מה היא צועקת. תגיד לי, מה אתה... יצאתי מדעתי, מה? לא מבין על מה היא צועקת, מלא, מה? עוד לא, עוד לא דיברתי. נזכרתי בבדיחה. איזה מרוקאי בא לבית, נכנס הביתה, שנתה לאשתו סתירה. אשתו אומרת לו, מה עשיתי? מה, אני אחכה שתעשי? זה מקדמה. אבל לא יודע מה עשיתי, על מה היא צועקת? אמרתי לו, תבין, אם היית עושה משהו לא טוב, והיא הייתה צועקת, אז היית אומר, למה היא צועקת? כי עשיתי משהו לא טוב. אבל עכשיו שהיא צועקת, בלי ש... שאתה עשת כלום באמת. מהשמיים רמזים לך יש, לא המתקת היום את הדין. לא המתקת היום את הדין, אז הדין תלבש. ודאי אין היגיון. כשהדין יש, אין היגיון. עושה אפצ'י, והיא אומרת לו, אפצ'י, אפצ'י, אפצ'י, ואתה עם הריב, יאללה. ואתה עם הריב, והוא לא מבין על מה הוא רב איתה, והיא לא מבינה, והוא לא מוכל לבטל, והוא מתעצבן, והיא מתעצבנת, ומגיעים, והוא מתחיל לסנות אותה, היא סונת אותו, ומגיעים, לא יודע עד איפה מגיעים. ובסך הכל מה היה? הוא לא עשה אותו יום שהיה התבודדות, בסך הכל זה מה שהיה. בסך הכל. לא המתיק את הדין. רבי ומורי, רב אליעזר בן רנצ'יה, אמר לי, אסור לבוא לבית בלי שההתבודדות. ושלום אמרו שומר, אם אתה בא לבית בלי שההתבודדות, תבוא עם שלושה שוטרים. תכין כבר, תבוא שיהיה מי שיפריד. אין, מיתת הדין, אתה תראה עין בעין, תזכרו את הדיבורים האלה. זה מה שאמרנו שאדם שומע דיבור, שיחיה אותו. הוא שמע עכשיו, הוא שמע, צחק, זהו, הוא לא יחלה, ממשיך לחיות אותו דבר. בא לבית בלי התבודדות, ממשיך לחיות אותו דבר, והוא לא מבין למה הדברים לא מסתדרים. כי הוא שומע עצות, הוא לא מקיים אותם, מאוד פשוט. ממש פשוט, ממש פשוט. זה כל המטרה של השיעור היום, להדיר בכל אחד את העבודה. אומנם התחלתי עם יש לשלום בית, אבל זה בכל תחומי החיים. תעבוד, תעבוד. תעבוד. אתה צריך לדעת, כל יום עוברים, הבן אדם עובר 24 בתי דינים. כל יום. ויש לו עצה, שהוא ישפוט את עצמו. ומי ששופט את עצמו, לא שופטים אותו למעלה. כך כתוב במדרש, כך כתוב בזוהר, כך כתוב בלקוטי מוהר"ן תורת לדבב, כך כתוב, בכמה מקומות. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אדם הוא כל יום שופט את עצמו, עושה תשובה, לא שופטים אותו למעלה. ולא רק שלא שופטים אותו למעלה עכשיו, גם אם הוא יעשה את זה כל יום ככה, אחרי 120 שנה לא ישפטו אותו ויכנס לשער גן עדן. וגם בעולם הזה לא גן עדן, בעולם הזה לא גן עדן. כי הוא ימתיק כל יום את הדינים. אז הן איש, הן אישה. הן בהור, הן בהורה. שלא יעבור יום בלי שעה התבודדות. כל יום. כולם מבינים? לא יעבור יום בלי שעה התבודדות. לא רוצה שעה התבודדות? אין בעיות. אולי אתה מזוכיסט, אוהב לקבל איסורים. אין בעיות. אדם צריך לחיות את המציאות הזאת. שכל יום ויום הוא צריך להמתיק את הדינים על אותו יום. כל יום. שהוא עומד שעה לפני השם, שזה יש את הקלטות על התבודדות, ששם יש הרבה עצות והרבה דרכים והרבה טכניקות והרבה דבר, שאדם צריך ללמוד אותם. וכל יום מודה לשם. כי אחד הקטרוגים הגדולים שיש על הבן אדם, למה אתה לא אומר תודה רבה? למה אתה לא אומר תודה רבה? זה אחד הבעיות שיש לבן אדם, למה אתה לא אומר תודה רבה? ואחר כך אדם שופט את עצמו, מה עשיתי מאתמול בהתבודדות עד היום, כל יום. מה עשיתי? כל יום מספר לקדוש ברוך הוא הכל, ומודה על מה שצריך להודות, מתוודה על מה שצריך להתוודות, ומתחרט, מבקש סליחה, מבקש בהשם שיעזור לו לתקן לאבא. כל יום עושה תשובה. נמצא כל ימה בתשובה נמצא. ומתפלל על דברים. אז מי שרוצה לעזור לעצמו, דיסקים ושעה התבודדות. זאת אומרת, השם יאיר בליבי, תשמע, תעשי את הדיסק הזה של היום, ותעשי לך חבילה כזאת של דיסקים. כל מי שבא על קבלת קטיה, לא, אני לא אשמע את הדיסק, תחזור אליי. אם הוא יבין את המסר של הדיסק, מה הוא יבין? שהוא ילך ויקנה את כל הדיסקים, אפילו לא בבת אחת, כל פעם עוד 10, עוד 10, ויתחיל לשמוע, ויתחיל ללמוד לעשות שעה התבודדות. ואין אחד שלא יכול לעשות שעה התבודדות. אין כזה מציאות. כי מה זה? שעה התבודדות? תהיה לבד באיזה מקום, באיזה חדר, באיזה גינה, באיזה מרפסת, באיזה מקום לבד. תסתכל על השעון, תגיד, הרי אני מקשר את עצמי בהתבודדות הזו, לכל הצדיקים המתים שדורנו, לכל הצדיקים המתים שכנוע הפעה הקדושים, השם הצמא, את רבנו הקדוש, הקדוש צדיק יסוד עולם, נהל נובע מכל חוכמה, רבנו נחמן מפגן ברסלב, שציווה לעשות שעה התבודדות, זכותם יגלנו כל ישראל, אמן. תסתכל על השעון, תשב 60 דקות או 62 דקות, ככה שיהיה קצת יותר מ-60 דקות, שבטוח יש 60 דקות, זהו, תסתכל על השם, וזהו. תהייך. זהו. מה, אתה לא יכול לשבת שעה לסתכל על השם? תסתכל שעה. תנסה לדבר, לא דיברת, לא מעלה אותך. כל יום תהיה שעה עם השם. סוף כל סוף תדבר, וסוף כל סוף תדבר הרבה, וסוף כל סוף תתחיל ללמוד להודות לשם, ויתחיל אותך אמונה, כי למה אתה לא מדבר? כל המניעות של ההתבודדות, כי חסר לך אמונה פשוטה. לכן, אז זה צריך לבקש בהתחלה. בוא לעולם, תיתן לי אמונה פשוטה, שאתה פה עומד ושומע אותי, שאתה אוהב אותי, ואתה שומע, רוצה לעזור לי, אמונה פשוטה. וכל יום שעה תהיה עם השם. מה הספקת? הספקת, העיקר שעה תהיה עם השם. ולאט לאט תספיק, או תלמד לעשות כל יום תשובה, תלמד לעשות חשבון נפש כל יום, תלמד הכל, כמובן תשמע את הדיסקים, ותהיה את השעה, כי מי של... הוא אומר, לא, אני לא מצליח שעה, למה? ישבת בכלל שעה? לא ישבת, שב שעה. מה זה לא הצלחת? מה, אתה לא יכול לשבת לשעה? מה, אתה משוגע לגמרי? מה, מבול? מה קרה? שב שעה עם השם. בלי ספר, בלי כלום. שב שעה עם השם. כל יום. תדעו לכם, הרבה שעות עמדתי בשתיקה לפני השם. ואחר כך השם עזר לי, פתח לי וקרב אותי ללמוד לדבר עם השם. ובשנה הישורה בפרט התבודדתי על אמונה. המון ביקשתי מהשם אמונה, המון המון. הרבה מאוד. שב, שעה כל יום. ותשמע עוד דיסק ועוד דיסק, וכל דיסק ששמע אותו כמה פעמים. אם תעשה שני העצות האלה, אז מה כל כך קשה? שמע כל יום לפחות דיסק אחד, לא עושה שעה התבודדות, מה כל כך קשה? מה ביקשו לך לעשות? אתה לא רוצה לעבוד בכלל, אז מה אתה רוצה? שיפטרו לך בעיות בלי לעשות כלום? מה אתה אומר, כן? כמו אותה אישה שאתה רוצה שהבית יהיה נקי בלי לעשות כלום, רק תשתכל על הלכלוף, הוא יתנקה. יצטרו, תשב, תסתכל על הכלים, והם פשוט יתנקו ויעלו לבד. נעמיד כאן כלים, פשוט מאוד. אפילו... מדיע כלים, זה גם יש בו הרבה עבודה, צריך לנקות את הלכלוך ולשים אותו וזה וזה. זה כמו אחד נגר שרוצה שיהיה שולחן, הוא מסתכל על העץ ונהיה שולחן. למה זה נראה לכם מצחיק ולמה אתה רוצה להיות בעל תשובה בלי לעבוד? זה לא, זה דברים פשוטים כמו לעשות שולחן נראה לך מצחיק. תשובה, זה לא שולחן, זה לתקן את עצמך. זה לא תקן דבר קטן. כל דבר אתה מבין צריכים לעבוד, לעשות משהו. ולמה לתקן את עצמך? אתה חושב שבלי לעבוד אתה יכול להיות מתוקה. למה? תסביר לי. למה הצדיקים? כי הצדיקים יגעו ועבדו ועמלו. יומם ולילה עבדו ועגלו ויגעו ועמלו. יומם ולילה. אתה מקסים לך לפחות תעבוד איזה שעתיים שלוש ביום, שיש בזה גם ידיעת התורה, כי הדיסקים זה ידיעת התורה, בידעת היום. הכל לך לעוס, הדיסקים זה אוכל לעוס, רק לבלוע. אין לי, גם לבלוע אתה לא רוצה, אז מה אתה רוצה, שגם היום שלך? מלי, אני מבין, אתה לא רוצה לחתוך את הסלט, טוב, אתה עצלן. אתה לא רוצה לשים מלח על הסלט, אני מבין, אתה עצלן. אתה לא רוצה לבשל, אתה עצלן. פה הכל אוכל מבושל, טעים, רק לבלוע נשאר. גם לבלוע? אתה לא רוצה, שים דיסק, תתחיל לבלוע את, את, את הכל ערוך לך, כשולחן ערוך. מטובל, מחייך, מהומם, הכל מסודר. אז מה אתה רוצה? תסביר לי מה אתה רוצה, או מה את רוצה. אז אחר כך באים לרב, מי שבאמת, תדעו לכם, ראיתי את זה בחוש, כל השנים. אברכים או בחורים שלקחו את עצמם לעבודה, לא ראיתי אותם אפילו פעם אחת פונים אליי, פעם אחת אפילו. רק בשמחות, תבוא לחתונה, תבוא זה, רק בשמחות. כי למדו לעבוד וזהו, שומעים את השיעורים, ועובדים. מי פונה אליי? הבעייתיים, התרדנים, שלא רוצים לעבוד. טוב, אתה רוצה, אתה יודע מה התפקיד של הרב? הרב יכול לעזור לך ולעשות לך פדיון. כי רבנו, רב נתן מביא בקוטי הלכות, אחד בקוטי השחר, הלכה ה', מביא רב נתן, שהפדיון, אם אדם נותן כסף לצדיק, והוא עושה לך פדיון, אפילו שלא ראית את הישועה, תהיה בטוח שהישועה תבוא. למה? כי בשמיים הרבה פעמים לוקחים את הפדיון ומשתמשים בו, לא משתמשים בו בשלך, הם משתמשים בו בשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה ולגייר גרים. כי למה אדם לא חוזר בתשובה? למה? כי יש מידת הדין שהיא מקטרגת, שלא מגיע שהוא יחזור בתשובה. מה עושים? כשהצדיק עושה פדיון, לוקחים את הפדיון הזה, משתמשים בו שיהיה המתקה על עם ישראל ויחזרו אנשים בתשובה. אבל תבין, אם בזכות הפדיון שלך האנשים חזרו בתשובה, כי השתמשו בו בשמיים בשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה, תבין שלך יגיע בסוף ישועה. רב נתן אומר שבוודאי יגיע לו בסוף ישועה, רק עכשיו צריכה מתנה. הרבה פעמים הפדיון פועל על המקום, כמו שראינו הרבה פעמים, ברוך השם ראיתי בעיניים שלי, איך הפדיון עובד על המקום, על השנייה. הרבה פעמים ראיתי, על השנייה עובד. אבל הרבה פעמים גם לא עובד על המקום, אבל זה עובד אחר כך. כי אומר בנתן מסביר שלוקחים את הפדיון, משתמשים בו בשמיים, משתמשים בפדיון הזה בשביל להמתיק דינים שעם ישראל יחזרו בתשובה. אז סוף כל סוף יגיע לך ישועה, כי בזכותך אלה יחזרו בתשובה האנשים האלה. אז אתה רוצה שהרב יעזור לך? כי אתה לא מסוגל לחזור בתשובה, יש לך מניעות, יש עליך דין, אתה לא מצליח להמתיק את הדין? מעטפה, כסף, שם, לכתוב פדיון, זהו זהו, לא צריך לכתוב כלום, פדיון. וזהו זה. בלי להטיל את הרב, אתה נותן לו את המעטפה, הרב עושה לך פדיון, יש לך סייעת השמיה, נמתק עליך הדין, לך לעבודה, אבל עבודה אתה צריך לעבוד בעצמך. אתה צריך לעבוד בעצמך. חייב לעבוד בעצמך. אתה רוצה שהרב יתפלל לך גם בלי שתשים כסף? פתק, שמות, בקש תפילה, הרב יתפלל לך, וזהו. אבל לעבודה, אתה צריך לעבוד, אף אחד לא יעבוד. אף אחד לא יעשה את העבודה שלך. אף אחד לא יעשה את השליחות שבשלה נשלחת לעולם הזה. אז כמו שאמרתי, אמנם דיברתי על שלום בית, שכל אחד צריך להתחיל ללמוד ולעבוד על עצמו, אבל זה בכל תחומי החיים. בכל הבעיות שיש בעולם הזה. מי שיעבוד, יצליח. אז מי שיעבוד, הוא יצליח. אז רב נתן מסביר שם על קוטי הלכות, שזה אדם צריך כל הזמן לתת כסף על הפדיון. לא, בלי שיהולה. כי בכלל חושבים אנשים שפדיון נותנים רק שהולים. פדיון נותנים גם הבריאים, שיהיה להם המתקה, שיוכלו לחזור בתשובה, שיהיה להם סייעת השמיה לחזור בתשובה. בכל אופן, אין לכם ברירה, תשמעו, אין לכם ברירה. חייבים לשמוע עוד משהו. יש פה זוהר, אומר הזוהר, כבד את אביך. אז כבד את אביך בעשרת הדיברות, אם מול לא תחמוד אשת רעך. יקה נגד. כן. כבד את אביך, הרי יש חמש דיברות מצד ימין, חמש דיברות מצד שמאל, אז כבד את אביך, סימול הדיברה לא תחמוד. ואמר רבי יצחק, כבד את אביך, אביך ממש, זה אבא שלך, כפשוטו. אומר הזוהר, דעה, מן דחמיד איתיתה, מי שחומד אישה, שלא אשתו כמובן, והוליד בר, מהחמדה הזאת, הלך הכניעה עם אשתו, ונולד לו בן, מה שהוא היה עם אשתו. אבל את מי חמד? חמד אישה אחרת כמובן. אומר, ההוא, אוקי לאחרה, הבן הזה לא יכבד את אבא שלו, יכבד בן אדם אחר. והרבה פעמים ההורים אומרים לי, תראה את כולם מכבד, רק אותנו לא מכבד. אז זו המפורש. אומר, אותו בן יכבד את כולם, רק את אבא שלו לא יכבד. מידה כנגד מידה. הוא נולד מחמדה של אישה אחרת, אותך הוא לא יכבד. כי זה אמרנו, כבד אביך, כנגד הדיברה לא תחמוד. מפחיד פה הזוהר הזה. דלה אבוי, הוא יכבד מישהו שלא אבא שלו. הוא כתיב כבד אביך בגומר. לא תחמוד בית רעיך, שדהו. הוא כתיב אחה, על האדמה של אדוני אלוהיך נותן לך, לך. אהוד יאהב לך, ידי לך. מה שהשם נותן לך, זה שלך. ולא תחמוד אחרא, אל תחמוד משהו שלא שייך לך. ודאי הבהתליה, אומר זוהר, ודאי זה תלוי בזה. אם אתה רוצה שהילדים שלך יכבדו אותך, תראה לו לחמוד שום אישה בעולם. כמו שאמרתי, אין לכם ברירה. אני חייב להגיד לכם עוד הרבה דברים. מה לעשות? עד שאני פוגש אתכם. יצא ככה, נחמד, הבן שלי הביא לי את העלון הזה, שהבן אדם, גם כתוב השם של הרב, הרב בעצמו, הוא בעצמו כותב, הרב בעצמו, כתוב השם שלו, כן? הוא מספר בעצמו את המעשה של החיים שלו, שהוא מספר שהוא 52 שנה, הוא עסק בחינוך, ממש מתוך אהבה, מתוך תחושה, עד שהיה מפורסם, כל מה... שאין מחנך כמוהו. והתחילו כבר לפנות אליו שילמד באופן פרטי אנשים, ילדים. כי ממש ילדים שהיו בקשיים, הכי קשיים של למידה, הצליח לדעת להגשת אליהם מתוך אהבה שלו, מתוך הרצון שלו, וממש ניגש אליהם והיה מצליח להעלות אותם. אבל לאט לאט נהיה לו עומס, הפסיק לקבל עבודה פרטית. יום אחד התקשרה אליו אישה, סבת שהבן שלה בן 8 שנים, והוא לא מצליח לקלוט שום אות, לא מצליח לקלוט את האותיות, כלום. אז הוא אמר לה, אני לא מקבל תלמידים פרטיים. אז היא בכתה בדמעות, אף אחד לא הצליח, ואמרו רק אתה יכול להצליח, לא תעמוד על דם רעיך, מה יהיה עם הילד הזה? הוא יצא אחר כך תרבות, בכתה, קיצור, לא הקשיב, לב ערל, סגר את הטלפון וכל טוב. טוב, הוא כבר הפסיק להיות מלמד של תלמוד תורה, עלה כבר ללמד בישיבה. ושם היה לו תלמיד ששמו אברהם. התלמיד הזה, היה לו, לרב הזה מספר, היה לו איזה יצרה מיוחד, שהוא לא, היה לו קשה מהיה לתלמיד הזה, הוא לא אהב אותו. שהיה שואל אותו, היה לו התנגדות אליו. היה לו התנגדות אליו. כן. קיצור, איך שלא יעברו השנים, נפרדו אחד מהשני, היה תלמיד עבר, הלך איפה שהלך, הרב כמובן משך ללמד בישיבה, כעבור שנתיים, הוא הגיע יום אחד לישיבה בבוקר, וליד פתח בישיבה הוא שומע איזה... הצירה קצת כחדה, הוא מסתכל, מי אברהם הזה? אברהם הזה יורד במכונית, ועוד הרב, שלום. מה אתה רוצה? אני מתחתן, באתי להזמין את כל החברים לחתונה. והרב ראה על הראש שלו כיפה כמו ככה קטנה כזאת. אמר, מה, שנתיים לא ראיתי אותו, מי יודע איפה נפל? עכשיו עם כיפה כזאת יוצא כנס לישיבה, להליש את הישיבה? אז כמובן שממש הוא ככה צעק עליו. אמר לו, אני עומד להינשא בעוד זמן, כן, וכך, אתה מגיע לישיבה בצורה כזו, איך הסתובבת עד שעזבת את הישיבה? מה קרה לך? אז הוא ניסה להגיד לו, למדתי בישיבה, אתה באתי אז מכיר לחתונה, ישיב, איך אתה מגיע לישיבה? תלך מכאן, תצא מהישיבה, אתה עז, לדרוך כאן ביותר, לא תלך לסובב כאן, בין החברים, להלק להם הזמנות, תצא מכאן. בקיצור, בחורים רבים שעברו במקום, הביטו, בנו, המזכיר יצא גם כן במרוצה בחדרו, טוב, הוא כמובן, הרב הזה עלה ללמד, נשאר לו עוד בלב שלו איזה חוצפן הבחור הזה וכולי ככה. מה קרה? תוך זמן קצר אשתו חלתה במחלה מסוכנת. רחמנא ליצלן. נסעו לאיפה שוויץ נסעו בשביל לעשות שם ניתוח ראש. בקיצור, אשתו נפטרה. הוא כותב, חייו נשתנו מן הקצה לקצה. הוא הפך מאדם פעיל לאיש אבל וחבוי ראש, שביתו התרוקן, עצמאותו התערערה, כבר לא איבד את הביטחון העצמי שלו, הזקנה קפצה עליו במהירות. לאחר 3 חודשים, קיצור נפל, שבת היה גן הלחיים שלו. קיצור, בנס הוא ניצח, כי הוא נפל בתוך הבית. 10 שעות שחפחיו, רק שותה דם, עד שבנס הגיע הנכד שלו. בנס ניצל בכלל. והיה יסורים, כאבי גב, אני ממש מספר פה, מעריך פה, מספר, מלא יסורים בקיצור. הוא לא רצה שתלמידים יבקרו אותו. היה קיצור, נהיה לו, הוא לא יכול כבר בקושי ללכת, לא יכול ללכת, כאבי גב נוראים, ששום זריקות לא עזרו לו, משהו נורא. גיהנו בעולם. כמובן ש... והוא שכר את זה מטפל, שהתגורר עמו, והי ככה. אבל הוא אומר ש... כמה, בכל אופן הוא קצת למד תורה, לימד תורה, לא? כל פעם היה לו... איסורי נפש, בשאלה, מה חטאתי? כל כך שנענשתי בסבל, בא לי תואר, שכזה. הרי כל כך הרבה התפללתי להצלחתם של פריחתם של הילדים האלה. באמת הוא היה מתפלל עליהם, היה אוהב אותם, היה משתדל. היה ממש, תהיה לבכות בני השם, תגיד לי, מה חטאתי? פתאום בוקר אחד מקבל דפיקה. מי נכנס? אותו אברהם שביזה אותו. נכנס, אמר לו, אני מבקש ממך, אני חייב לדבר איתך. טוב. אני חייב לדבר איתך ביחידות, אז המטפל יצא, שם איתו לבד. אמר לו, אמא שלו, של אותו אברהם, היא הייתה כבר נפטרה, הייתה בעולם העליון. אמר לו, נגלתה לו בחלום 3 ימים רצוף, יום אחרי יום. והיא אמרה לו, לבוא אליו. ואמר לו, לא ידעתי שהרב חולה כל כך קשה. בסוף כזה קשה, לא יכול לזוז מהמיטה. מה קרה לך? אז סיפר לו הרב בקיצור את כל האיסורים שלו. ואז הוא סיפר לו שאשתו מתה בזין, ביום שלישי, זין באדר. מיד הוא צעק הבחור, זין באדר! צעק. אמר, מה אתה צועק? מה קרה זין באדר? הוא אומר, זה יום החופה שלי. שאותו יום הוא אומר, אני כל היום בכיתי וקיללתי אותך. הוא אומר, מה קיללתי שהשם יעניש אותך ביום החופה שלי. אז כמובן שבדיוק באותו יום אמר לו, אתה זוכר שבאתי להזמין אתכם לחתונה ומה עשית לי איזה בזיונות? הוא אומר לו, למה באת עם כיפה כזו קטנה? הוא אומר לו, נסעתי במונית אף עליה כיפה, ועברו עליה איזה 10 חבים או 20 חבים, וירדתי, לקחתי אותה, שמתי אותה על הראש, לא היה לי ברירה. הוא חשב, באמת הייתה כיפה, שעברו עליה, זה נהיית ככה, עברו עליה מכוניות, אז היא הצטמקה. הצטמקה, וואו, לא היה לו ברירה, זה היה כיפה שהייתה לו. תראה מה זה מפחיד, כמה אדם צריך להיות זה, הוא אומר, למה לא שאלת אותי, הייתי מספר לך. שאת צעקת עליי, לא נתת לי אפילו להסביר את עצמי. שאת עמסתי שנתיים, רציתי להסביר לך איפה, למדתי שנתיים, לא הייתי בישיבה. באותו יום ככה היה עם הכיפה. לא שאלת אותי, שאת צעקת עליי. ישר, מה זה, ככה. אז כמובן, דממה הסתררה בחדר. אז הוא אמר ש... אומר, כשיצאתי מהישיבה, באותו יום שצעקת עליי, שכולי רוחש שנאה כלפיכם, 10 פעמים ביום בחופתי, 10 פעמים ביום בחופתי ביקשתי, בשם שפרה מכם על לבוני. 10 פעמים. לא שאלתי שעד כדי כך יגיעו הדברים, כאלה יסויים תעבור. ואז הוא פרס בבכי, נסער. אז כמובן שאמר לו, שאמא שלו, שעליה השלום נפטרה כבר, התגלתה לי בחלום 3 לילות ברציפות, וציפתה עליי לסור אליכם כדי להודיע שאני מוחה לכם. אמרה לי, ביקשה ממני שאני אבוא ואני אגיד לך, אני מוחה לך על מה שעשית לי, על הבושה שגרמת לי, וגם אני אבקש ממך, ביקשה שאני להגיד לך שגם היא מוחלת לך, וגם אח שלי יהודה בכל. מי זה יהודה? אמר לו, מאיפה אני מכיר אותו? הוא אומר, אותו יהודה זה אותו ילד בן 8 שלא עשתה לקבל אותו, והוא התדרדל פשע, הוא לא למד בחדר, זרקו אותו, אתה לא עשתה למד אותו שם, לא תעמוד על דם רעך. אותו יהודה שפרק עול בגלל שאתה לא קיבלת אותו שביקשה ממך, תעמוד על דם רעך, חובה עליך ללמד את בני. אז לכן אברהם אמר לו בשמו, בשם אמו, בשם אחיו, שהוא מוחל לו. כמובן שהוא הלך, הוא נשאר עם עצמה, עשה תשובה, עשה חשבון נפש, וכל הכאבים התחילו להיעלם לו, הכל. התחיל להתרפות, להתחזק, וחזר ללמד, חזר לתפקד. היהודי שקרא לו, הנה כתוב השם שלו פה, הוא מספר על עצמו. לא סיפור, זה סיפור בין זמננו, הנה סיפור חי וקיים. כמה אדם צריך להיות זהיר, להיות זהיר, לדון כל אדם כף זכות, להתפעל על זה יום יום. אדם לפעמים רואה משהו, לך תדון אותו כף זכות, תשאל אותו, דבר איתו, תקרב אותו. כמה צריך להיות זהיר, לא לפגוע בשום בן אדם, בשום סיבה, בשום עניין. אחד התפילות שאני מתפלל כל יום, מקווה שגם תלמידו ממני, מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא אחת שאלתי את השם, רק שאני לא אהיה כפוי טובה. כשאני עומד, כשאני נמצא מול בן אדם, שאני אזכור את כל הטובות שעשה לי, הביא לי כוס מים, אני אזכור את זה, נעצר לצעים. כשאני עומד מול בן אדם, אני אזכור את כל הטובות שעשה לי, ואני אודה לו, ואני אכיר לו את טובה, וכל שכן, שאני לא אעליב אותו, לא אבזה אותו. בכל שכן, שאני לא...

0: ולא היה כפוי טובה, רשאי. אז יש פה, הביאו פה דפים שמילה טובה נותנת כוח. לאומר אותה, לאומר אותה למקבלה. העולם כולו נעשה יותר טוב, אם כל אחד ידבר דיבורים טובים. לעומתה, העלבה, כללה, אורחילות, מסבות צער, מרחיקות אותנו אחד מהשני. אנא הצטרפו גם אתה, גם אתם השתתפו השתדלות להפוך את העולם שלנו לטוב ונעים יותר. אז כבר יש פה 10 דברים. אני אשתדל לדבר להוריי תמיד בכבוד ובסבלנות. 2. לנסות לעודד חבר במצוקה. 3. שלא לבייש ולהעליב אף אדם. 4. לא לקלל אף אדם. 5. לא להגיד דבר שנתבקשתי לשומרו בסוד. 6. לדון קו זכות ולא להאמין לרכילות שלילית. 7. שלא לומר דברים שעלולים לסכסך בין אנשים. 8. שלא לצחוק על אדם ולומר דבר גנאי ולא הדברים הנכונים. 9. שלא לאמור דברים העלולים לגרום לאדם אחר נזק כספי. 10. בשעת הנהיגה בכביש לוותר ולסלוח. ולפחות פעם אחת ביום לברך אדם אחר. אז הנה יש פה את הדפים, מי שרוצה דפים, איך ייקחו את הדפים. אז כל אחד יעבוד, קיצור, העולם יהיה יותר יפה, אם כל אחד לא יהיה כפוי טובה, כל אחד יעבוד לעצמו, ומהיום תדעו שהעבודה זה העבודה שלכם, תתחילו לעבוד. תתחילו לעבוד, יש ברוך השם דיסקים, שעת בודדות, ו... נזכה שיהיה העולם מלא מעובדי השם באמת, מלא תשובה באמת, נזכה לגאולה שלמה בימינו אמן ואמן.
1: עד כאן איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: הבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה וערב טוב. ידועים דברי חז"ל שאחד הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, זה הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. רוב המצוות עיקר שכרם בעולם הבא, אבל יש מצוות מסוימות שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, את הריבית הוא מקבל כאן, והקרן קיימת לו לעולם הבא. רוב המצוות מקבלים את שכרם בעולם הבא, כי השכר האמור להגיע על אותה מצווה, אפילו מעשה קטן שאדם עושה, בעיניו זה קטן, אצל אלוקים זה גדול. כל ההנאות, כל השפע שיש בעולם הזה, הוא כלום ביחס לשכר שמגיע על כל מצווה. לכן אומרים חז"ל, שכר מצוות בהי עלמא לקה, שכר מצוות בעולם הזה אין. למה? כי מה תיתן? זה כמו שהאדם ייגש למכולת כדי לקנות מסטיק שעולה שקל, וייתן לו את הצ'ק שהוא קיבל ממפעל הפיס על זכייה של 100 מיליון דולר, ואומר לו כך, תן לי עודף. איך אפשר לתת עודף על דבר כזה כשאתה רוצה לקנות? כך בעולם הזה אי אפשר להגיד לאלוקים, טוב, תן לי קצת שכר, השאר תשמור לי לעולם הבא. השכר הוא עצום ואדיר על כל מעשה קטן. אבל ריבית, יש מצוות שאפשר לקבל את הריבית. אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אחד הדברים זה הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. רק בדרך כלל מי שרואה דברי חז"ל שמקבל שכר גם בעולם הזה, מיד מתחיל לחשוב מי מהשכנים שלי נמצא בריב ואני אלך לעשות שלום ביניהם. הוא לא חושב על כך שבעצם הוא מקבל שכר על הבאת שלום בין איש לאשתו, זה קשור גם אליו. אם הוא מקריב ומשקיע שיש שלום בינו לבין אשתו, אם האישה מוכנה להקריב ולהשקיע שיש שלום בינה לבין בעלה, אצל הקדוש ברוך הוא זה גם נכנס לתוך הרשימה הזו של אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. למעשה, כשבוחנים מה קורה בארץ בעולם מבחינת העושר בנישואין, אין הרבה אנשים שיכולים לומר על עצמם שהם מאושרים מהזוגיות שלהם. מרוצים בחיי הנישואין. נראה כאילו שלהיות נשוי ומאושר, אלה שני עניינים שנוגדים אחד את השני. אתה צריך להחליט, או נשוי או מאושר. ומנקודת מבט אלוקית, ודאי שזו טעות. השלמות של האדם מושגת דווקא על ידי הנישואין, ורק כך הוא יכול להיות מאושר. בגמרא במסכת יבמות, נקרא את לשון חז"ל בתלמוד, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה. מה הכוונה? שרווק לא שמח אף פעם? אבל דברי חז"ל מאוד מדויקים. הם לא אומרים מי שאין לו אישה, הוא לא שמח לעולם. זה לא כתוב. גם מי שרווק, הוא שמח. אבל הוא לא שרוי בשמחה. לשון חז"ל, שהאדם שהוא לא נשוי, שרוי בלא שמחה. יש הבדל בין להיות, כמו ששורים דבר בתוך מים, אז הוא מוקף. על פי הטבע, אדם נשוי אמור להיות שרוי בתוך שמחה. להיות מאושר, להיות שמח, הוא אדם שלם. אז למה בכל זאת רוב האנשים בעולם מאוכזבים מהבחירה שלהם? ידוע המחקר שנערך בארצות הברית, אם היו עורכים אותו בארץ, מסתבר שהתוצאה הייתה זהה. אספו קבוצה גדולה של זוגות נשואים, את כל הגברים הכניסו לאולם אחד, את כל הנשים לאולם שני. פנו לגברים ושאלו אותם, אילו היה ניתן לחזור בזמן לאחור, האם היית חוזר ומתחתן עם אשתך? מה עונים רוב הגברים? אם הנשים אמרו שלא, זה אומר שהמצב חמור. כן. אבל זה נכון, רוב הגברים עונים שלא, לא הייתי בוחר באשתי. את אותה שאלה יפנו לנשים, אילו היה ניתן לחזור בזמן לאחור, האם היית חוזרת ובוחרת ובעלך ומתחתנת איתו? מה עונות רוב הנשים? מי שאמרה כן, או שהיא אישה מיוחדת, או שהיא רווקה עדיין. רוב הנשים עונות שלא. זאת אומרת שגם הגברים וגם הנשים בעולם, רובם מאוכזבים מהבחירה שלהם, לא מרוצים מחיי הנישואין. השאלה היא למה? מהיכן זה נובע? ובוודאי שהתוכנית האלוקית לא הייתה כך. אלוקים נתן בחירה לאדם, יש גמרא מפורסמת שהגמרא אומרת הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, כלומר היופי של האדם, מנת המשכל, ה-IQ שלו, פרנסה, אלה דברים שהם בידי שמיים, יהיו לו ילדים, לא יהיו לו ילדים, בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, דפוסי התנהגות של בני אדם, זה לא בידי שמיים. את זה אלוקים נתן לאדם, כי כל התכלית של הבריאה, להטיב לאדם בתמורה לעבודה, על ידי שיבחר בטוב, ואם היה מתוכנת כמו רובוט, גם זה היה בידי שמיים, איך נתנהג, לא מגיע שכר. השכר מגיע על התמודדות, על עמידה בניסיונות, על התגברות על יצרים. אם היינו מתוכנתים כמו רובוטים, אלוקים היה יוצר אותנו כך, מתנהגים, אז אין שכר. לכן הכל בידי שמיים, חוץ מהעניין שהוא הכי חשוב, ההתנהגות, את זה אלוקים נתן לבני אדם. כל העניין של השלום בית, האם נחיה בטוב ובנעימים, כמו התוכנית האלוקית המקורית, או אחרת, נסבול מהמערכת הזוגית, זה לא בידי שמיים, זה לא שייך למחלקה של הכל בידי שמיים. זה שייך לחוץ מיראת שמיים, כי זה שייך לדפוסי התנהגות של בני אדם, ואם אנחנו מנתבים ומנווטים את עצמנו לכיוון נכון, להתנהל כפי שבהמשך בעזרת השם נראה את ההדרכה המעשית של הרמב״ם, כיצד בני זוג צריכים להתנהג אחד עם השני, הרי שהאדם יכול להיות מאושר בזוגיות. המצב היום, כשהולכים ברחוב, אפשר להסתכל על זוגות צעירים שצועדים במדרכה, ובלי להכיר אותם, אתה יכול לדעת האם הזוג הזה נשוי, או עדיין רווקים, מאורסים וכדומה. אם רואים אותם מאירים פנים אחד לשני, מחייכים, מאושרים, זה אומר שהם רווקים עדיין. זוגות נשואים ברוב המקרים הולכים במקרה הטוב עם פנים חתומות, במקרה הפחות טוב עם פנים חמוצות, עוד נראים כעוסים, עצבנים, בקושי מדברים. משהו כאן דורש תיקון. כל אדם שמתבונן מיד מבין שכשאלוקים ברא את האדם, נתן לו את האפשרות של הבחירה לחיות כך או אחרת, ונתבונן בעזרת השם כיצד ניתן להגיע למצב של עושר ושמחה. אנחנו בעצם מתחילים היום סוג של סדנה של כמה שיעורים, לפחות שלושה שיעורים, אולי יותר מזה, נראה לפי העניין בעזרת השם. ואדם שיקח לעצמו, יאמץ לעצמו את ההדרכה הנפלאה הזו שנמצאת אצלנו בתורה, הרמב״ם עשה עבודה מיוחדת של ליקט מדברי חז"ל בתלמוד, במדרשים, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, הוא בעצם ליקט את כל התורה וסידר אותה לפי נושאים, לפי הלכות. גם בעניין הזה של השלום בית, הוא ליקט את ההדרכה המעשית לבעל איך להתנהג עם האישה, והדרכה מעשית לאישה איך להתנהג עם האיש. ראשית נפתח בשאלה, מהי בעצם הציפייה מחתונה? למה אנשים מתחתנים? מה מחפשים בכל הנושא הזה של המערכת הזוגית של נישואים? אם נשאל אנשים ברחוב, נשמע כל מיני תשובות. צריך להתמסד, צריך להביא ילדים בצורה מסודרת, תשובות מתשובות שונות. יש אחרים שמגדירים יותר בסגנון של אינטרס אישי. אני רוצה שיהיה מי שידאג לי, מי שיעניק לי, מי שייתן לי. כשמגיעים לחתונה מתוך הסתכלות כזו, לא פלא שמתאכזבים לאחר מכן. כי ככל שהציפייה יותר גבוהה, כשלא מקבלים אותה, האכזבה היא הרבה יותר גדולה. אבל כשמגדירים בצורה נכונה, מהי בעצם המטרה בנישואין? מה אני שואף? מה אני מחפש? ורואים שאת זה כן משיגים, הופכים להיות מאושרים. זו נקודה אחת. ונקודה שנייה שעליה עומד הרמב״ם, ללמוד את ההבדלים שבין הצרכים הנפשיים של האיש לבין הצרכים הנפשיים של האישה. יש כמובן היבטים נוספים, ואנחנו נפתח בשני הנושאים האלה, קודם כל מה המטרה בנישואין, ולאחר מכן כיצד בונים מערכת זוגית של הבנה הדדית, שכל אחד נכנס לראש של השני, מבין מה הוא צריך, מספק לו את הצרכים הנפשיים שלו, וכך שניהם עולים על דרך המלך. על פי התורה שלנו, המטרה בנישואין היא קודם כל להיות אדם מושלם, להיות אדם שלם. גם בספר הזוהר כתוב בפרשת לך לך, גם בתלמוד, שאדם שהוא לא נשוי הוא עדיין לא אדם שלם. הזוהר מרחיב את הדברים מבחינת מה שמסתתר מאחורי הדברים. אומר הזוהר שבעולם הזה אנחנו רואים שיש בנים ויש בנות. אבל האדם האמיתי זו הנשמה, כשהלבוש של הנשמה זה הגוף. אבל האני האמיתי זו הנשמה. האם יש נשמה זכרית ונשמה נקבית? יש מושג כזה, נשמה בן, נשמה בת? משיב הזוהר, כל נשמה, לפני שהיא יורדת לעולם, נשמה שלמה מורכבת משני חלקים. כמו שיש כלים שהכלי השלם מורכב משני חלקים. למשל, סיר הוא כלי שלם, אבל הוא מורכב משני חלקים. מנקודת מבט יהודית, מה זה אדם? אדם הוא יצור שמורכב משני חלקים. חלק זכרי וחלק נקבי. עד כדי כך אומר הזוהר, שלפני שהנשמה יורדת לעולם, היא מורכבת משני חצאים, שהחצי האחד זכרי והחצי השני נקבי. זוהי בעצם נשמה שלמה. כשהיא צריכה לרדת לעולם, היא מתפצלת. החצי הזכרי נכנס בבן, החצי הנקבי בבת. מדגיש הזוהר שזה לא באותה שעה, לא חייב להיות שבאותו יום הם יורדים לעולם. ייתכן שהחצי הזה יורד היום, והחצי השני בעוד כמה זמן. אבל שניהם שייכים לנשמה אחת שלמה שהתפצלה. חצי זכרי וחצי נקבי. באותה שעה מכריזים בת פלוני לפלוני. לפי מה מכריזים בת פלוני לפלוני? על פי הנשמה המקורית. התפצלה לשני חלקים. בת פלוני לפלוני. זו שאמורה להיוולד כביתו של אדם פלוני, אמורה להתחתן עם הפלוני הזה שבעצם ייוולד במקום אחר. על פי הטבע, אם הם מתחתנים בסופו של דבר, מבחינת הפוטנציאל, הנישואין האלה אמורים להיות הכי מוצלחים. כי הם בעצם נשמה אחת שהתחלקה. וכאשר הוא נותן לה את הטבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי עם החופה והשבע ברכות, עם היין, כל המעמד הגדול שיש שם, שורשי הנשמות מתחברים. אחר כך גם הולכים לגור ביחד. שזו הסיבה מדוע ביהדות לפני החתונה חל חיוב של שמירת נגיעה, והמגע הוא סוג של קצר, ולאחר החתונה, כשיש גם את המקווה, יש פה שלמות ושפע רוחני נשגב ומצווה שיהיו ביחד. מה קרה? לפני כן היו שני חלקים נפרדים. מערכת של חופה וקידושין, שבע ברכות, נישואין, טבעת, הפכו להיות נשמה אחת. מה שאחר כך הולכים לגור ביחד זה כבר עניין של ביטוי, פיזי למה שהיה לפני כן בחיבור הרוחני. ממשיך הזוהר, אז מה זה שכתוב, אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו? אם אתה אומר שמראש קובעים לאדם עם מי הוא התחתן, אז ידוע מראש. מה זה שכתוב, אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו? הרי זה לא תלוי במעשים. משיב הזוהר, שכך ודאי שגם המעשים קובעים. איך ייתכן? אם שני החצאים שירדו לעולם, כל אחד בחר בדרך אחרת, הרי לכל אחד יש את הבחירה שלו. אם החצי האחד בחר לעלות ולהתרומם מבחינה רוחנית, מעשים טובים, מצוות, לימוד תורה, תיקון האישיות, תיקון המידות, עולה ומתרומם. והחצי השני בחר לרדת ולהידרדר, כשיש פער גדול ביניהם, אי אפשר לחתן אותם. אז בתחילה הקדוש ברוך הוא מפעיל את הנהגת ערך אפיים, אולי זה שירד יעלה חזרה, אבל אם עובר הזמן שהוא קצב מראש וזה שירד לא עלה, לוקח הקדוש ברוך הוא זוג אחר. אם הזוג הזה כאן הזכר למעלה והנקבה למטה, הוא לוקח זוג אחר ששם הנקבה למעלה והזכר למטה, מחתן את שני החצאים אף על פי שהם לא מאותו שורש נשמה, אבל שניהם שייכים למקום גבוה, אז עדיף להם להתחתן בצורה כזו, וברגע שהתחתנו, הפכו להיות נשמה אחת. נכון שזה לא מוצלח כמו עם החצי המקורי, אבל בסך הכל עדיף להם בצורה כזו, והירודים גם הם מתחתנים, ועל פי זה גם מבארים את דברי התלמוד במסכת סוטה, גם שם יש זיווג ראשון, זיווג שני. על פי דברי הזוהר, זיווג ראשון זה החצי המקורי של הנשמה, וזיווג שני זה החצי התחליפי. לא זיווג ראשון, חתונה ראשונה וחתונה שנייה, אלא החצי המקורי שיעדו לאותו אדם. כך מסביר הזוהר הקדוש את העניין של הקשר הבין זוגי. על כל פנים, מה שנוגע כעת לענייננו, יוצא מדברי הזוהר, שכאשר האדם מתחתן, מה הוא הופך להיות? אדם שלם. אז בעצם, הסיבה הראשונה, שכשבחור או בחורה אומרים לעצמם, אנחנו רוצים להתחתן, למה? כדי להיות שלמים ומושלמים. כמו שהקדוש ברוך הוא שלם ומושלם, הוא לא עשוי מחלקים, אנחנו בתור נבראים, אנחנו כן חלקים. אבל השאיפה היא להגיע לשלמות, וכשאנחנו נשואים, הפכנו להיות שלמים. קודם כל, עצם התובנה הזו כבר מעניקה כוחות להתמודד, גם כשיש קשיים במערכת הזוגית. גם כשאנחנו לא באותו ראש. כי ברגע שהאדם מסתכל על אשתו, ואומר זו אשתי, יש אין ספור נשים בעולם. אבל לאחר שנתתי לה את הטבעת והתחתנו, הפכנו להיות נשמה אחת, וכמו שאכפת לי מיד ימין ויד שמאל שלי, כך אכפת לי ממנה, כי בעצם חלק ממני. כך גם האישה מרגישה כלפי בעלה. הוא החצי של הנשמה שלי, הפכנו להיות נשואים. אז נכון שהגוף כאן נפרד, אבל אנחנו נשמה אחת. אנחנו אדם אחד שלם מול כל העולם. כל העולם נמצא כאן, ואני ובעלי הפכנו להיות אדם אחד. זה גם מה שכתוב בפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. על פי הזוהר, זה לא רק עניין ש... בפשטות, מה זה והיו לבשר אחד? כשנולד ילד זה בשר אחד שבא משניהם. זה על פי פשט הדברים. אבל על פי הזוהר, גם בנשמה הפכו להיות נשמה אחת. הרבה יותר קל לוותר, להבליג, אדם שפגע בעצמו בטעות, הפיל משהו מהיד כי לא שם לב, ונפל לו על הרגל, ויש לו כעת פצע עם תחבושת, הוא לא יקה את עצמו על כך שהוא לא נזהר. כי אני זה אני, הרגל שלי והיד גם היא שלי, מה יש לי להקות אותה? כך כשהאדם מתייחס לאשתו, נכון, הייתה טעות, היא התנהגה שלא כראוי, דיברה איתי לא בסדר, או שבעלי דיבר לא בסדר, אבל אם אני פוגע באדם שנמצא כאן מולי, אני פוגע בעצמי, כי הפכנו להיות נשמה אחת. אז כמו שכלפי עצמי אני מתייחס בסלחנות, ויושב עם עצמי ודן איך פותרים את הבעיה הזו באופן שאני אזהר בעתיד שלא לפגוע בעצמי, כך גם בזוגיות צריכים לשבת, לדבר בהיגיון, בקור רוח, ולחשוב מה אנחנו עושים כדי לפתור את הבעיה בלי להיכנס למתיחות ולכעסים ולריבים ולמצב של ריחוק אחד מהשני. אז זו כבר ידיעה אחת מאוד בסיסית ומרכזית שמעניקה כוחות להתמודדות בחיי הנישואין, שאנחנו בעצם נשמה אחת. השאיפה, למה אני רוצה להתחתן? כדי להיות שלם. התחתנתי, הפכתי להיות אדם שלם. אז צריך גם הכרת הטוב למי שהועילה בטובה לחיות עם אדם כמוני, והפכה אותי לאדם שלם. סוג של הכרת הטוב. דבר שני, שגם הוא תמון במערכת הזוגית מההיבט הרוחנית, ברגע שהאדם מתחתן והופך להיות אדם שלם, הוא דומה בכך לאלוקים, שהאלוקים הוא שלם, אבל יש כאן היבט נוסף שגם מההיבט הזה הוא הופך להיות דומה לאלוקים. האלוקים, כידוע, הוא רק נותן, הוא רק מעניק. אדם שנולד מהלידה, ובמשך שנים רבות הוא רק מקבל. תינוק נולד, הוא יוזם כדי לתת, ההורים אמנם נהנים ממנו באופן טבעי, אבל הוא לא עושה כלום עבורם, הוא לא מתאמץ עבורם. הוא רק מקבל, כל אחד מאיתנו כשנולד, רק מקבל, קיבל בגדים, קיבל אוכל, קיבל הדרכה, קיבל תזונה, גדל, שילמו עליו, השקיעו בו, הוא רק מקבל. עם השנים הוא מתחיל ללמוד גם לתת. השלמות של האדם, להפוך ולהיות נותן כמו אלוקים, להפוך ממקבל לנותן, ובכך הוא דומה לאלוקים, זה כאשר האדם מתחתן. שזו עוד תכלית ועוד סיבה של מטרת הנישואין. למה אני מתחתן? א', כדי להיות שלם, ב', כדי להיות דומה לאלוקים ולהתחיל רק לתת ופחות לחשוב על מה אני מקבל. אדם שניגש לנישואין עם הסתכלות כזו, אני מתחתן כי אני רוצה לתת. רוב הסיכויים שהאדם הזה לא יתגרש. רוב הסיכויים שהזוגיות שלו תפרח. כי בעצם כשהוא מתחתן, הוא כל הזמן מסתכל על אשתו, ואומר לעצמו, אני רק רוצה לתת לה. איך אני הופך אותה למאושרת? היא מסתכלת עליו ואומרת, אני מתחתנת כי אני רוצה לתת, אני רוצה להעניק. אז כל החשיבה שלי, איך אני הופכת אותו למאושר? וכשכל אחד רק חושב על איך לתת, ואם הוא לא מקבל, אין לו טענות למה לא קיבלתי. מה זה למה לא קיבלתי? לא התחתנתי בשביל לקבל. אני התחתנתי כי אני רוצה לתת. כששניהם חיים בצורה כזו, נותנים ומעניקים, יש סיכוי שמישהו מהם ירצה להתגרש? הרי כל אחד רק נותן, רק משפיע, שזוהי בעצם גם ההגדרה האמיתית של אהבה. בזה גם נבין דרך אגב את הבעייתיות שיש היום שזוגות מתחתנים לאחר פגישה בשעת ריקודים או במבט ראשון, יש כאלה כך אומרים, אהבה ממבט ראשון, אומר רק הוא ראה, הוא מיד ידע שזו אשתו. לפי מה ידעת? אתה נהיית בבא סאלי, בעל רוח הקודש, שאתה יודע שזו תהיה אשתך? אלא מה, לפי מה ידעת? לפי צבע העיניים, לפי צורת האף, לפי מבנה השיער, ואז החלטת שהיא תהיה אשתך. אבל אתה באמת אוהב אותה? אתה רוצה לתת ולהעניק? או שאתה אוהב את עצמך ואתה חושב שדמות כזו לצדך תעשה לך טוב? כלומר כך, כשבחור אומר לבחורה אני אוהב, הוא לא משקר. הוא באמת אוהב. השאלה את מי? אני גר ברצינות. לפעמים הוא עצמו לא מגדיר לעצמו בצורה נכונה את הדברים. הוא בטוח שהוא אומר לה שהוא אוהב אותה, הוא באמת מתכוון שהוא אוהב, אבל אתה לא יודע מה זה אהבה בכלל. סיפרנו פעם את המעשה שהיה עם רבי ישראל מסלנט. הייתה חתונה של אחד הבחורים בישיבה. והמלצר מסתובב בין כולם עם המגש ושואל מה בוחרים למנה ראשונה, זה רוצה דגים או הוא רוצה בורקס, כל אחד מה שרוצה. הרב יושב ליד השולחן ושומע את המלצר ניגש לאחד התלמידים בישיבה, בחור בן 20 ומשהו, ושואל אותו, מה אתה מעדיף? הבחור מצביע על הדגים ומסיח לפי תומו, אומר לו, אני אוהב דגים. קיבל דגים והמלצר המשיך. הרב לא היה רגוע כל אותו הערב. למחרת קרא לו בישיבה ואמר לו, תגיד לי, אתה זוכר מה אמרת אתמול למלצר? מה אמרת? אמרתי לו שאני אוהב דגים. אמר לו הרב, אתה באמת אוהב דגים? ודאי כבוד הרב, אני אוהב דגים, מכיר את עצמי. אמר לו הרב, את מי שאוהבים לא הורגים ומתגנים ובסוף אוכלים. אתה אוהב דגים? תקנה להם אקווריום, תפנק אותם, תן להם אוכל טעים, זה נקרא לאהוב דגים. אתה יכול לומר שאתה אוהב לאכול דגים, אתה אוהב את עצמך, וכדי לענג את עצמך אתה אוכל דגים. מה הפריע לרבי ישראל מסלנט, שמוגדר מחולל תנועת המוסר, אדם ענק באישיות שלו? מה כל כך הפריע לו אם הבחור הזה אמר כך או אחרת? אז הוא אמר שהוא אוהב דגים. הרב פחד שהבחור הזה לא יודע להגדיר מה זה אהבה. אם הוא חושב שכשאני אומר שאני אוהב מישהו, זה אומר שאני רוצה לאכול אותו, במקרה הזה זה דגים, מה יקרה אחר כך כשהוא יתחתן? זאת תהיה אשתו. לכן היה חשוב לרב להגדיר לו, אתה אוהב מישהו, פירושו של דבר שאתה רוצה להעניק לו. כשהורים אומרים לילדים, זה אגב המבחן הכי גדול להגדרה האמיתית של אהבה, מה ההגדרה הטהורה של המילה אהבה. כשהורים אומרים לילדים, אני אוהב אותך, אבא אומר לילד, אני אוהב אותך, מה הוא מתכוון? ולכן מה? לכן אני רוצה שאתה תיתן לי, אתה תעניק לי, או שאני אוהב אותך, אז אני אתן את כל כולי למענך. כשהורה אומר לילד אני אוהב, זו אהבה טהורה, אהבה אמיתית. זו הגדרה אמיתית של אהבה. אני אוהב אותך, ולכן אני רוצה לתת ולהעניק לך. כך גם בזוגיות, תמיד צריך לזכור שהמטרה בנישואין להיות אדם שלם, דומה לאלוקים. להיות אדם מעניק, דומה לאלוקים. לאהוב פירושו של דבר, אני רוצה שלך יהיה טוב, ואני אעשה הכל כדי שאת תהיה מאושרת. וההסתכלות הזו אמורה ללוות את האדם לאורך כל החיים, בלי לחשוב מה אני מקבל ומה עושים למעני. וכששניהם מתנהלים בצורה כזו, הבית חייב לעלות על דרך המלך, חייב להיות בית מאושר. ולא שאין מעידות, אין דבר כזה שאין מעידות. עם כל הכוונה הטובה וכל הרצון הטוב, קורה שיש תקלות, יש מעידות, אבל יושבים, מדברים, כי באמת כל אחד מרגיש פתוח עם השני, מרגיש שהשני רק נותן, אז הוא טעה, בסדר, אז נסביר לו מה שמפריע לי, והוא גם מקבל את הדברים. הוא לא ייפגע, למה אני מאיר לו? למה הוא לא ייפגע? כי הרי הוא רוצה שיהיה לי טוב. אז הוא פתוח לשמוע. וכך הזוגיות יכולה לפרוח בצורה נפלאה. אחרת מגיעים למצבים קשים, כמו שיש היום, שתמיד המחשבות רק על, הוא חושב על עצמו, ובאמת כשמשווים את היחס לפני החתונה ולאחר החתונה, ההבדלים הם עם פער עצום. כי לפני החתונה, השאיפה הייתה איך אני בעצם משיג את הצד השני שידאג לי, שיתחבר אליי. אז משקיעים, לאחר מכן זה אחרת. ידוע הסיפור על אותו זוג מאורס שיצאו מבית הורי הבחור. הבחורה פסעה כמה פסיעות מחוץ לבית, נתקלה באיזה משהו שהיה מושלח שם, איזה אבן שהייתה מושלכת על הרצפה, נתקלה ונפלה. חודש לפני החתונה. הבחור נכנס ללחץ. הכל בסדר, את מרגישה טוב, פתח בסדרת כללות על מי שהשליך כאן את האבן, בואי נעלה להורים בחזרה, תשתי משהו. היא אומרת לו, לא, אתה ממהר. אני לא ממהר, בשבילך. חודש אחרי החתונה, שוב נתקלה באבן, אומר לה, תגידי, את הולכת בלי להסתכל? מה השתנה מלפני כן? לפני כן הוא רצה אותה, בשביל עצמו. היום היא כבר שלו, אז היא לא מעניינת אותו. כמה חשוב לשנות את התפיסה, בפרט אצל הצעירים לפני חתונה, להגדיר בצורה נכונה מה המטרה בנישואין. כשיש הגדרה נכונה, משקיעים בתחום הנכון, פורחים, עולים, מצליחים, גם כך יודעים איך לבחור את הבן זוג או את בת הזוג. אם הבחירה באה על פי רקע חיצוני, מראה חיצוני, יש המון אכזבות לאחר מכן, כי זה מוכיח שהנישואין האלה לא היו מתוך אהבה טהורה, אלא מתוך אהבה עצמית, לא מתוך אהבה של נתינה. לעומת זאת, כאשר בחור יודע, אני לא נפגש עם אף אחת לפני שאני מברר עליה המון. יש כאלה שלוהגים לשיטת השידוכים אצל הדתיים, אבל מי שלומד את השיטה הזו רואה עד כמה היא חשובה וקריטית לחיים. וזה לא קשור לדתי או לא דתי, גם מי שלא דתי, הגישה הזו יכולה לעזור ולפתור הרבה בעיות. היא אומרת, אני לא פוגשת בחור. הוא אומר, אני לא פוגש בחורה. לפני שמבררים בעמקות על האדם הזה מיהו, מה הם תכונות האופי שלו, מה מידת העירת שמיים שלו, כל אחד לפי רמתו צריך שיהיה מקביל פחות או יותר. לאחר שמבררים על האדם שהוא טוב לב, לא כעסן, כל אדם לפעמים קצת כועס, אבל לא שהוא מאבד שפיות כשהוא כועס, צריך שיהיה בשליטה. אדם שהוא באמת עם לב טוב של נתינה, של הענקה, מבררים על האישיות של האדם. מבררים עד כמה אלוקים נמצא בתמונת העולם שלו, בדפוסי החיים שלו. אחרי שרואים בבירורים שמקבלים נתונים טובים על האדם, אז הולכים להיפגש כדי לראות איך המראה החיצוני, האם מתאים לי, האם יש לנו נעימות בשיחה, כיף לנו לשבת לדבר ביחד, דברים שהם חשובים לחיים, האם יש כימיה בינינו, ואחר כך מתקדמים. אבל הכל צריך להיות מבוסס קודם כל על האישיות של האדם, כי כשהאישיות טובה, יש את מי לאהוב באמת, ואז האהבה הזו, איזו אהבה היא? אהבה של נתינה והענקה, כי אני אוהב את האדם הזה, כי הוא זהו, ולכן הוא חשוב לי ואני רוצה לתת לו. זה בעצם מה שאמרו חז"ל במסכת דרך ארץ. הדברים נכתבו לפני כ-2,000 שנה. אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. לאחר שהגדרתי לעצמי, זה אדם שאני רוצה לאהוב, כעת צריך להיות נושא ונותן עם עצמי, איך אני הופך אותו לאדם מאושר, איך אני נותן לו באמת הענקה של נתינה, של שמחה, של אהבה, שיהיה לו טוב בחיים. זה בעצם המפתח הראשון שיש בזוגיות. נעבור כעת להדרכה המעשית של הרמב״ם, כיצד בני זוג אמורים להתנהג כל צד עם זולתו. הרמב״ם מסביר שגם בעל ואישה, שהם אנשים טובי לב בצורה נפלאה, באמת טובי לב, בכל זאת עלולים להגיע להמון מתחים וכעסים וריבים, והם לא מבינים למה. זו שאלה שהיא מאוד נפוצה, שאנשים שואלים לעתים על הזוגות האחרים שהם מכירים, לעתים על עצמם. הוא אומר, תשמע, אני בן אדם טוב, לא כמו שאשתי מדברת עליי. אני מכיר את עצמי שאני אדם טוב. גם אשתי, אני מעיד עליה, היא טובת לב, אני מכיר אותה, יש לה לב זהב. אבל אני לא יודע למה אנחנו במתח כל הזמן, למה רבים, למה לא מסתדרים. וזו שאלה מאוד נפוצה. הרמב״ם מלמד שכדי שיהיה שלום בית, לא מספיק להיות בן אדם טוב. חייבים ללמוד ולהבין את ההבדלים שבין הצרכים הנפשיים של האיש לבין הצרכים הנפשיים של האישה. בדורות הקודמים היה הרבה יותר קל לעמוד על ההבדלים האלה, כי ההבדלים היו מאוד חדים וברורים. אישה הייתה בבית עם הילדים, מבשלת, עושה מכינה, הבעל יותר שר החוץ, נמצא בעבודה. אז ידעו, כל אחד הבין שיש לנו תפקידים שונים, עם אלה הצרכים הנפשיים שונים, וכך אנחנו מתפקדים. בדור שלנו המצב הרבה יותר קשה מההיבט הזה. העולם מתקדם, היום נשים משכילות יותר מבעבר, היום נשים מנהלות עסקים, פרויקטים, נשות קריירה, פועלות גם מחוץ לבית. מצד שני, הגברים גם הם יותר מבעבר, מטפלים בילדים, עוזרים בניקיונות, הרבה עוזרים בבישולים, בענייני הבית. וזה בסדר גמור. הבעייתיות שנובעת מכך היא לא בעצם העניין שנשים עובדות וגברים עובדים בבית. זה מצד עצמו, אין בזה שום חיסרון. החיסרון הוא בכך שהגבולות במה שנוגע להכרת עומק נפש האדם, מה איש צריך ומה אישה צריכה, הדברים האלה הפכו להיות מבולבלים, עד שנראה כאילו שאם בחיצוניות אישה עובדת בעבודה החיצונית והיא מנהלת בנק, מנהלת פרויקט, אז כאילו שכבר אין לה צרכים נפשיים של אישה. אמנם ודאי שהדברים משפיעים. עצם זה שאישה מנהלת פרויקטים, אז גם הצרכים הנפשיים שלהם לא בדיוק כמו לפני 100 ו-200 שנה. הצרכים גם הם משתנים. אבל עדיין צריך לזכור שמדובר באישה. וכך גם האישה צריכה לזכור, נכון שבעלי עובד בבית ועוזר ועושה, אבל עדיין מדובר בגבר שעל פי טבעו יש לו צרכים נפשיים של גבר שאני צריכה לדעת איך לדבר איתו, איך להתנהג איתו, איך לתת לו את התחושה שהוא מקבל את מה שהוא באמת זקוק מבחינה נפשית. לפעמים כשמדברים על כך בדור שלנו, יש כאלה מתקוממים. מה זה, מה פשר? זה לא נכון, אישה היא גבר לכל דבר, כמו שאמרה לי פעמי שהיא במלון סול מרין בנהריה, הייתה שם קייטנת אמהות, הייתה דוקטור אחת שהכריזה שזה לא בסדר, אישה היא גבר לכל דבר. אמרתי לה, כשאת אומרת אישה היא גבר לכל דבר, את פוגעת ומעליבה את האישה. את כביכול רוצה לרומם אותה ואת מעליבה אותה. כי במילים אחרות את אומרת שהאישה כאישה היא לא מושלמת. מה שיהפוך אותה למושלמת זה זה שאת אומרת שהאישה מבחינה נפשית היא גבר לכל דבר. זה לא נכון, היא מושלמת כאישה, היא לא צריכה להיות גבר. מעניין שבספורט למשל, או בצבא, בתחומים מסוימים, כולם מבינים שאי אפשר לתת לאישה ולגבר להיות באותו מקום. אפשר לארגן תחרויות ספורט בין קבוצת גברים מול קבוצת נשים, יש דבר כזה בעולם, או שיערבבו נשים וגברים בהאבקויות או בכדורגל וכדומה. נו, אז איפה הקדמה, איפה העולם המודרני, למה שלא יערבבו אותם? או שיתנו לאישה לעבוד בבניין או בצבא לעשות מה שגברים עושים? כל בר דעת מבין שעם כל הכבוד לקדמה, אישה היא אישה ואיש הוא איש. ולכל אחד יש גם את הצרכים הנפשיים שלו. אי אפשר לעשות תחרות ביניהם. זה כמו שיבוא אדם ויאמר, אולי נערוך תחרות בציור בין מוצרט לבין מרק שגל. אפשר לערוך תחרות בציור ביניהם? מוצרט הוא מומחה במוזיקה. שגל מומחה בציור. כל אחד צריך לתת לו את התחום שלו ולכבד אותו עם היכולות שלו. כך גם לאישה יש כישורים שהם מיוחדים לה, לאיש יש כישורים שהם מיוחדים לו, ויחד הם יוצרים שלמות של אדם. בזה גם נבין, לפני שניגש יותר לפרט את הדברים, בזה גם נבין עד כמה ניתן להגיע לשלום בית ולא לכעוס אחד על השני כשהדעות שונות. רוב הזוגות מרגישים אכזבה, למה אשתי לא חושבת כמוני? למה אני רוצה כך ובעלי רוצה אחרת? והם לא מבינים שהחיסרון הזה לכאורה, שהוא בעל דעה שונה משלי, לא שמים לב שהחיסרון הזה הוא בעצם אחד היתרונות הכי גדולים שיש במערך הנישואים. כי אם בעל ואישה היו חושבים אותו דבר, היו יכולים גם לעשות המון טעויות. דווקא בגלל שאת חושבת כך והוא חושב אחרת, את שומעת את הדעה השנייה, כך אתה שומע את הדעה של אשתך, אתם דנים ביחד ומגיעים למסקנה שהיא הכי נכונה. כמה פעמים אנשים שחשבו שכך ברור ונכון והלכו וצעדו ופעלו, בסופו של דבר התברר שזו הייתה טעות גדולה וההשקעה גמרה להם את כל החסכונות. אבל דווקא כשהדעות שונות, בדרך כלל איך זה עובד, הבעלים מקבלים רעיון, רוצים לדהור קדימה. מי שם את הבלמים? האישה. מתחילה עם שאלות. אתה חושב על זה ואולי כך, אתה לא חושב שזה מוגזם, אז אולי חצי מהכסף נשמור שם, למה להשקיע את הכל? למה לקנות את הדירה כל כך מהר? בוא נלך לראות עוד דירה. והוא אומר לנו, זה בסדר, נסגור. לאחר זמן הוא מגלה כמה הוא ירוויח מהבלמים שהיא שמה לו. לפעמים יכול להיות שמפסידים, אבל זה חלק מהעניין. שיש דעות שונות, דנים ביחד, כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות, כך אומרים חז"ל. כלומר, כמו שאדם לא כועס על השני, מדוע הפרצוף שלו שונה? למה אף שלך לא כמו שלי? אף אחד לא כועס על חברו. כך אלוקים ברא אותו. כך הדעות שונות, והמיוחד בעניין הזה שזה נותן שלמות של נישואין. לכן כתוב בתורה, לא טוב היות האדם לבדו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אעשה לו עזר כנגדו. אם נגדו אז זה עזר? התשובה היא שכן. דווקא בגלל שהדעה שלה שונה משלו, הגישה שלה לחיים שונה מהגישה שלו, זה העזר הכי גדול. הנגדו הזה, הניגוד הזה, יוצר סוג של שלמות. כשמבינים כך, הרבה יותר קל להתמודד עם דעות שונות בזוגיות. אני רוצה כך, אבל היא רוצה אחרת. אני רציתי כבר לקנות, והיא לא רצתה. אני רציתי שניסה, והיא מעדיפה מקום אחר. הוויכוחים האלה, הם לא צריכים להיות ויכוחים. הם צריכים להיות דיון ענייני. תגידי מה את חושבת. אני אומר, נחשוב ביחד, נגיע למסקנה ששנינו מרוצים. בדרך כלל התוצאה תהיה התוצאה הטובה ביותר. נחזור כעת לדברי הרמב״ם. מבחינה מעשית, הרמב״ם נותן שש הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, ושש הוראות שונות לאישה איך להתנהג עם האיש. היום, מפאת ההקדמה הארוכה שהקדמנו היום, אז אנחנו נראה רק הוראה אחת לבעל והוראה אחת לאישה, שהן בעצם כמו כותרות לכל הפרטים, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו ניכנס יותר לפרטים של הדברים. אבל ראשית, נבין מדוע הרמב״ם חילק בפרק ט"ו מהלכות אישות. הרמב״ם נותן רשימה של שש הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, בהלכה כף, שש הוראות לאישה איך להתנהג עם האיש, הוראות שונות לחלוטין. מדוע הוראות שונות? הרי כולנו בני אדם, על פי היסוד שהזכרנו קודם. האישה אמנם יכולה לנהל פרויקטים ולהיות ראש ממשלה, וזה ודאי משפיע גם על האישיות שלה ועל הצרכים הנפשיים. אבל בדרך כלל, תמיד יש יוצאות דופן, אבל בדרך כלל, האישה בפנימיותה נשארת אישה. פירושו של דבר שהאישה מרגישה יותר את הפנימיות של הבית מאשר את החיצוניות של העבודה. האישה נותנת את דעתה על ענייני הבית הרבה יותר מאשר על ענייני החוץ. אצל גברים, בדרך כלל, שוב תמיד יש יוצאי דופן, אצל גברים בדרך כלל זה הפוך, הוא נושא בליבו יותר את ענייני החוץ, את ענייני העבודה, חשוב לו הבית, ודאי שחשוב לו. אבל הוא לא מונח בכל הפרטים, הוא לא מוטרד כמו שהאישה מוטרדת מענייני הפנים של הבית. דוגמה פשוטה. זוג הורים עובדים, קמו בבוקר, ממהרים כל אחד לעבודה, יש ילד בן 8, צריכים לעזור לו שיצא לבית הספר, מתארגן, אבל מזהים ספק, אולי עלה לו החום. לא ברור להם, יש חום, אין חום, שניהם ממהרים, אומרים טוב, עד שעה אחת, שייקח אקמול, נקווה שהכל יהיה בסדר, נותנים לו את האקמול ויוצאים לעבודה. האישה נמצאת בעבודה. כמה פעמים היא תחשוב על הילד? כל רגע פנוי שיש לה, ואפילו ברגעים שהם לא כל כך פנויים, מיד הוא צף ועולה בזיכרונה. מה שלמה? מה קורה איתו? הכל בסדר איתו? היא מוטרדת. אמנם אמרה לו, יש בעיה, תתקשר, אבל היא מוטרדת. חזרה הביתה בשעת הצהריים, הילד חוזר הביתה בריא ושלם, היא נרגעת. ברוך השם לא קרה כלום. הוא מרגיש טוב. שעה לאחר שהיא חזרה מהעבודה, בעלה חוזר מהעבודה. היא מחכה שבעלה יבוא כדי לבשר לו שהכל בסדר. הוא רק נכנס, היא אומרת לו, ברוך השם, הכל בסדר עם יוסי. הוא מסתכל עליה, למה שלא יהיה בסדר? שכח בכלל שבבוקר הבן קיבל אקמול, זה לא יטריד אותו כל היום. הוא היה בעבודה, טרוד בעניינים, פתאום הוא נזכר, נכון, אי שם פעם הוא קיבל איזה אקמול. האישה מוטרדת, היא מרגישה את הבית. ישנם מחקרים שמצביעים על העובדה שאישה שקמה בבוקר עם 40 מעלות חום, ויש לילדים לשלוח לגן, היא תקום או לא תקום? תקום. גבר, ספק מתקרב ל-38 מעלות חום, בדרך כלל הוא מושבת. אשתו אומרת לו, אבל היום זה התאריך האחרון, אם לא תשלם, אני לא יכולה לסדר את זה, אתה יכול, אם לא תשלם נקבל כנסות. הוא לא מבין, הוא אומר לה, מה את רוצה שאני אמות? ככה, הוא לא מתפקד. האישה מרגישה, זה בית, צריך לתפקד, אין מה לעשות, כמה מזיזה עושה. שואלים גבר, אני לא מדבר על אחד שיש לו נחת מעשרה, 12 ילדים, 4 ילדים. מה הם תאריכי ימי ההולדת של 4 ילדיך? 2 בנים ו2 בנות. בדרך כלל מה התשובה הקבועה? תשאלו את אשתי. ולא שאין לו זיכרון. תשאל אותו על ענייני העבודה, הוא זוכר הכל. כל דבר, איפה כתוב, מי לבא, כמה חייב, מתי זה היה, פרטים הוא זוכר, תאריכים, מקומות. שואלים אותו ברצינות, תגיד לי, כל כך קשה לך לזכור 4 תאריכים של ימי הולדת? ילדיך. מעניין שגם כשהוא מנסה, הוא לא מצליח. שואלים אותו למה? מה הוא עונה? מה זה משנה, נולד פה, נולד שם, העיקר נולד. זה גבר. האישה מרגישה, מה זה, מה ילדים שלי? אני לא יודע מתי הוא נולד, לא אזכור את ימי ההולדת. ואפשר להמשיך ולתת המון דוגמאות על ההבדלים האלה, שהם מוכחים מדעית. יש היום גם מחקרים של המוח, שמוכחים שהתפקוד של המוח שונה בין איש לאישה, אונה ימנית, אונה שמאלית, מתווכחים על כך בעולם המדע. אבל אצלנו מנקודת מבט יהודית, ודאי שהדברים האלה אמיתיים, במחקרים של היום מתברר שהאונה הימנית פעילה יותר אצל גברים, יותר דומיננטית, ולכן כל מה שנמצא באונה הימנית, גברים מוכשרים יותר מנשים, ולעומת זאת, כל מה שנמצא באונה השמאלית, נשים מוכשרות יותר, כי האונה השמאלית יותר פעילה ודומיננטית אצל נשים. אלה מחקרים שמאוד מתחברים לדברי המקובלים, ששורש נשמת הנקבה בקו ספירות שמאל, ושורש נשמת הזכר בקו ספירות ימין. אמרנו קודם, כל נשמה לפני שיורדת לעולם משני חצאים. מה ימין ומה שמאל? הזכר מימין, הנקבה משמאל, כך על פי תורת הסוד. ורואים את הדברים, רואים את הדברים, ההשלכה שלהם במציאות. מבחינה מעשית, אומר הרמב״ם, נראה הוראה אחת של הרמב״ם לבעל, הוראה אחת של הרמב״ם לאישה, ובעזרת השם בשבוע הבא נמשיך את שאר הפרטים. ההוראה הראשונה שהרמב״ם נותן לבעל, הוא כותב כך, ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. הוא ממשיך, אני אומר את כל הרשימה ברצף, רק נסביר יותר בשבוע הבא, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגזן. כל משפט מהמשפטים האלה הוא כמו כותרת שאפשר לחבר עליו פרק שלם ולהוציא מזה ספר, רק מההנחיות האלה. אבל לבעל הוא אומר, במה שנוגע לכבוד, שאגב כבוד הוא העניין היחיד שהרמב״ם דורש משניהם. כל רשימת ההוראות שראינו כעת, הוא לא דורש מהאישה. גם היא צריכה להקפיד על כך, כי סך הכל כולנו בני אדם, אבל הבעל צריך להקפיד יותר. כבוד הוא העניין היחיד שהרמב״ם דורש גם מהבעל וגם מהאישה, ובכל זאת שינה את ניסוח הדרישה. הרמב״ם מאוד מדייק במילים, בספרות היהודית ידוע של לשונו הזהב של הרמב״ם, לשון זהב, מאוד דייק, כי הוא לקט מדברי חז"ל, מאוד דייק בניסוחים שלו. לבעל הוא אומר, יהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. מה פירוש יותר מגופו? מה זה כבוד? מה פירוש כבוד האישה? כשבעל מתייחס במחמאות, במילים טובות, נזהר שלא לפגוע, שלא להעליב, ולא רק במילים, כל מה שנוגע למכובדות של אדם, על פי ההלכה, האישה קודמת לאיש. למשל, חז"ל אומרים שהבגדים מכבדים את האדם. נקראים בארמית בשם מכבדותיי, מכבדים את האדם. אם המצב הכלכלי בבית לא מאפשר לקנות בגד חדש לאירוע הקרוב, אלא או לבעל או לאישה. האישה מובטלת כבר כמה שנים, מחפשת עבודה ולא מוצאת, והבעל הוא המפרנס היחיד. יש אירוע. שואלים רב, למי לקנות בגד חדש? עבורי או עבור אשתי? והוא אומר לרב, רק שתדע את האמת, אני עובד ואשתי לא. מה יענה הרב? מי קודם למי? מכבד את אשתו יותר מגופו, הבגדים מכבדים את האדם, לכן על פי ההלכה, האישה קודמת לאיש. מה פשר האפליה הזו? למה התורה מפלה את האישה לטובה? זה לא אפליה. לא, מצד הכתובה הוא מחויב לקנות לבגדים, אבל לאו דווקא לאירוע הקרוב. כן. לאירוע הקרוב הוא רוצה לקנות עבורו. מכבד את אשתו יותר מגופו. הסיבה ההלכתית היא כך. הכלל הוא, כל אחד מהצדדים שזקוק לעניין כלשהו בעוצמה יותר גבוהה מהצד השני, כי אלוקים ברא אותו בצורה כזו לתועלת העניין, הצד השני צריך לוותר באותו תחום. בעניין הזה של לבוש, של בגדים, של מכובדות, הקדוש ברוך הוא יצר את האישה יותר עדינה, עם סוג של אצילות. החושים שלה ליופי, לניקיון ולאסתטיקה הרבה יותר מגברים. היא יכולה ליצור ילד בתוכה. טון הדיבור שלה יותר דק, מרפדת את המילים, מעריכה יותר במילים. כל זה למה? כי מלכתחילה, האישה היא בבחינת שרת הפנים של הבית. שוב, יכולה לעבוד בחוץ, יכולה לעשות הכל, אבל באישיות שלה היא יותר פנימית. היא אמורה לטפח את הילדים, לטפח את הבית, להשקיע בכל המערכות הפנימיות. אז הקדוש ברוך הוא נתן לה את כישרון הדיבור, שאגב זה נמצא באונה השמאלית של המוח, היא מוכשרת יותר מגברים, מתנסחת יותר במהירות, כי היא נמצאת יותר עם הילדים, ובחינוך ילדים צריך לדבר בצורה שתיכנס ללב של הילד. אז היא קיבלה את... גברים יותר מקצרים במילים. היא יודעת יותר לרפד, יותר להיכנס לו ללב, לשכנע אותו, לתת לו את המוטיבציה להשתנות. היא קיבלה חוש ליופי ולניקיון, אז היא זקוקה לזה יותר. אם אתה הבעל, נכון שאתה המפרנס היחיד, אבל אם אתה תבוא לאירוע הקרוב עם אותם בגדים שחמש שנים אתה מגיע איתם לכל האירועים. רק נכנסת לאולם, אתה זוכר מה אתה לובש? גבר נכנס לאולם שמחות, שכח מה הוא לובש. בבית, כשהיה ליד הארון, אולי זה עניין אותו. עכשיו נכנס לאולם, יש נושאים אחרים. אבל אם האישה תבוא עם הבגדים לא של החמש שנים, של החצי שנה האחרונה שהיא הלכה לכל האירועים, איך היא תרגיש כל הערב שם? מקובצת בתוך עצמה. מה כולם חושבים עליי, תמיד עם אותם בגדים? זה טוב, אלוקים יצר אותה כך, כי אמורה לטפח את הילדים, לבנות את הבית, להשקיע מבפנים. יש לה צורך נפשי אמיתי, היא לא משחקת, זה אמיתי אצלה, ובצדק, וזה טוב. המחיר שאתה הבעל צריך לשלם, לוותר על הבגדים לאירוע הקרוב בשבילה. מצד שני, כשהרמב״ם מדבר עם האישה, לבעל אמרנו, מי שזוכר את המשפט, יהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. כבוד היא קודמת לך. לאישה, ההוראה הראשונה שהרמב״ם נותן, הוא כותב כך, וכן ציוו חכמים על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי. ניסוח נדיר. מכבדת את בעלה ביותר מדי. מה פירוש המילים האלה? כל אדם צריך להרגיש מכובד, לא משנה גברים, נשים. מה זה מכובד? דבר שהוא כבד, הוא יציב. דבר שהוא קל, כוס חד פעמית, מכה קלה מעיפה אותה. כל אדם הוא מכובד. הנשמה נקראת כבוד. יש פסוק בתהילים, למען יזמרך כבוד ולא ידום. מי זה הכבוד הזה שהוא מזמר? זוהי נשמת האדם. אחד השמות של הנשמה זה כבוד. למה האדם פגוע מאוד כשמשפילים אותו? כי הנשמה היא באמת מכובדת. זה אמיתי. הנשמה היא חלק אלוקי. כשמבזים אדם, מורידים לו את הכבוד, אז הוא הפך להיות קל ערך. במקום כמו רהיט בעל משקל כבד שהוא יציב, פתאום העפנו אותו בצורה כזו. הכלילות הזו היא לא נכונה. כלומר, לא מדובר כאן בעניין של גאווה. האדם לא צריך לרדוף כבוד, לרצות שירוממו אותו מעל כולם, אסור לו להיות גאוותן, כתוב תועבת השם כל גבל לב, אדם שמחשיב את עצמו מעל כולם. אבל זה לא סותר את העובדה שאסור לבזות ולהשפיל אותו, ולתת לו, להעביר אליו את המסר, אתה חשוב. אפילו כלפי ילדים, יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. כבוד זה עניין שהתורה דורשת מכל אדם כלפי כל אדם. כבד את אביך ואת אמך. כבוד זה ערך עליון. לכן אומר הרמב״ם לאישה, גם את צריכה לכבד את בעלך, אבל סוג אחר של כבוד. תכבדי את בעלך ביותר מדי. מה זה יותר מדי? אבל הביאור הוא כך. בדרך כלל כששואלים אישה, את מכבדת את בעלך? מה עונות רוב הנשים? בוודאי, מה השאלה? את מכבדת אותו מספיק? כן? די לו בכבוד שאני מכבדת אותו. אומר הרמב״ם, תכבדי את בעלך ביותר מדי. מה שאת חושבת שדי, תוסיפי עוד. למה? אבל אני חושבת שאני מכבדת אותו מספיק. אם לא תכבדי אותו ביותר מדי לפי הראש שלך, את תכבדי אותו כמו שאת מכבדת את החברה שלך. ובעלך הוא לא חברה, בעלך הוא גבר. ובתור גבר יש לו צורך בסוג של כבוד שאישה לא מרגישה ולא מבינה. אם היא לא תלמד, היא לא תבין מה הוא צריך. את לא היית אף פעם גבר. הגבר מטבעו הוא יותר שר החוץ. הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם גוף יותר חסון, טון דיבור יותר עבה, יותר סמכותי, מקצר במילים. הוא מסוגל להרים מסעות כבדים. בחוץ הוא צריך סמכות. בתור שר החוץ זה האישיות שלו. מטבע הדברים הוא לא מעורב בכל הפרטים של הבית, כי הוא מטבעו יותר חוץ, כמו שראינו קודם, הוא פחות מרגיש את הפנימיות. אכפת לו, הבית מאוד יקר לו, מאוד חשוב לו, רוצה שכולם יהיו מאושרים, שהאישה תהיה מאושרת, שהילדים יהיו מאושרים. אבל הוא לא מרגיש את הבית כמו שאת מרגישה. מצד שני, חשוב לו לדעת שהדעה שלו חשובה עבורך, שאת מייחסת משקל לדעה שלו. ואם את לא תכבדי אותו, כמו שמכבדים גבר על פי טבעו, הוא ירגיש תמיד מושפל. את לא מתכוונת להשפיל אותו. אדרבה, את באמת מכבדת אותו. אבל זה סוג אחר של כבוד. גם אם את יודעת שאת מכבדת אותו כמו שהוא מכבד אותך, אבל תכבדי אותו ביותר מדי. תיכנסי לראש גברי. תחמיא לו על דברים שהוא יאהב לשמוע, שהוא קיבל מחמאה על אותו עניין. תשתפי אותו בכל דבר חשוב שאת עושה. תשאלי אותו, אתה רוצה כך, אתה חושב אחרת, אולי כך, מה אתה חושב? על רוב הדברים כידוע, הוא עונה לה, תעשי מה שאת רוצה. אבל כשאת שואלת, את מעבירה אליו מסר חשוב שמרומם אותו. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נרחיב יותר מבחינה מעשית איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. אבל קודם כל ניקח לעצמנו מה שנקרא שיעורי בית לשבוע הקרוב. קודם כל, לשנות את התפיסה, אם היא לא הייתה עד היום כזו, מדוע אנחנו נשואים? אנחנו נשואים כי אנחנו רוצים להיות שלמים, ובזכותה אני אדם שלם, וכך גם היא מרגישה, בזכותו אני כעת אדם שלם. אנחנו נשואים כדי להיות דומים לקדוש ברוך הוא, ורק להעניק ולתת, בלי לחשוב מה אני מקבל. ומפתח גדול לשלום בית, להבין שאנחנו אמנם בני אדם כולנו, אבל יש הבדלים בין הצרכים הנפשיים של האיש, לבין הצרכים הנפשיים של האישה, וכשנלמד כל אחד מה לתת לשני, איך לספק את הצרכים הנפשיים שלו, כל צד יפרח, וכששניהם פורחים, שניהם מאושרים, ומגיעים באמת לשלום בית אמיתי.
0: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. דרך חיים, יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד.

0: 10, כוכבית 26-10. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 26-10, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.